0: بەرەبەتی پۆلیسی راپەڕین هۆشداری بە دایک و باوکانەدات ئاگاداری مێردمنداڵ و نەوجەوانەکان بن و دەڵێت کەسێکمان دەستگیر کردووە لە ڕێگەی مۆبایلەوە کچێکی فریداوە و تاوانکار و قوربانەکە هەردووکیان تەمەنن ١٨ ساڵ بووە. بەرەبەتی پۆلیسی ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین ڕایگەیاندووە دەڕۆژ پێش ئێستا کچێکی خواردتەمەن ١٨ ساڵ سەردانی کردوون و سکاڵای لە کەسێک کردووە کە وێنە و ڤیدیۆی کچەکەی لابوو و هەڕەشەی بڵاوکردنەوەی کردووە. پاش بە دواداچوون دەرکەوتووە کە تۆمەتبارەکە نیشتەجێی پارێزگای هەولێرە و بە هاوبەشی پۆلیسی نێشتنی تاوان لە هەولێر دەستگیرکراوە. پۆلیسی راپەڕین باسی لەوەش کردووە تۆمەتبارەکە تەمەنی ١٦ ساڵە دانی بەتاوانەکەی داناوە و هەڕەشەی بڵاوکردنەوەی وێنە و ڤیدیۆی لە کچەکە کردووە کە پێشتر بۆی ناردووە. پۆلیسی راپەڕین لەگەڵ بڵاوکردنەوەی ئەم ڕاگەیەنداوە هۆشداریە داتە ئەو دایک و باوکانی منداڵی خوار ١٨ ساڵ یا ١٨ ساڵیانەیە دەڵێ ئاگاداری منداڵەکانتان بن چونکە لەو تەمەنەدا با ئاسانی فریوە درێن و دواتر ڕووداوی نەخوازراوی لێ دەکەوێتەوە. پێچەوانەی هەفتەی ڕابردوو لە سلێمانی نۆرەگرتنی دوورودرێژی بەردەم بەنزینخانەکان نەماوە و جوڵەیەکی خێرا بۆ دابەشکردنەکە لە بەردەم ١٦ بەنزینخانەی ناوەندی شارەکە دەبیندێت. ئێستا لە سلێمانی ڕۆژانە ١٣٠٠٠ لیتر بەنزینی ١٧٥ دیناری لەناو شارەکە دابەش دەکرێت. بەوەش شۆفێران لە کەمتر لە پێنج خولەکدا دەتوانن بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی وەربگرن.
1: ڕۆژانە ١٣٠٠٠ لیتر بەنزینی نۆرماڵی ١٧٥ دیناری لە سنووری پارێزگای سلێمانی دابەش دەکرێت. سەرگرتنی دوورودرێژی بەردەم بەنزینخانەکان نەماوە و جوڵەیەکی خێرا بۆ دابەشکردنەکە لە بەردەم ١٦ بەنزینخانەی ناوەندی شارەکە دەبینرێت. شۆفێران لە سلێمانی دەڵێن لە ماوەی پێنج خولەك دەتوانن بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی وەربگرن.
2: پێنجەکەی ئێستا لە شارباژە ڕاتم پێنجەکەی بەرم کەوتووە، ئەوە گەشتمە بەر پەمپەگا.
3: تا چەند ئەنگاوەکانی دابەشکردنەکە؟
2: ئای بینێ سواز وخا باش ئاوا بێ
4: تەقریبەن هەمووی دەدەقەیەک وەسڵ هەمووی دەدەق
3: ڕێوشێنەکانی دابەشکردنەکە
4: وەڵای عیبی نیە ئاوا بێ هەر زۆر بێ عیبە ئارە وەڵا
3: ینی نەمایتێتەوە لە سەر
4: ناوە حالێ نیسا کە زۆر زۆر هاتم و دەدەقێت دەدەقش نابێت.
1: دابەشکردنی ئەم بڕە لە بەنزینی ١٧٥ دیناری پاڵپشتی کرا و تەرازوی خواست و خستنە ڕووی بە تەواوی پێچەوانە کردوەتەوە. ئێستا خواست لەسەر بەنزینی بازرگانی بە بەراورد بە پێشوو لە سەدا ١٧ کەم بووەتەوە.
5: مجموعی شوێنمان لایە مەحەسەنە فرۆشین لە چاو ئەوە ئەگەر ڕۆژانە ١٠٠٠ فرۆشت بێ هاتووە بۆ ٣٤٠٠ لیتر بەڕاستی چکە ئەم بەنزینە ١٧٥ تۆزێ تاثیری لەوە کردووە. ئەگەر کوالیتی باشتر بێ احتیمالیە زیاتریش دابەزێش.
1: لە تاقیگەی بەڕوبەرایەتی نەوتوکانزاکانی سلێمانی ڕۆژانە پێش ئەوەی بەنزینی پاڵپشتیکراوی ١٧٥ دیناری بخرێتە بازاڕەوە پشکنین بۆ کوالیتیەکەی دەکرێت. بەرپرسی تاقیگەکە دڵنیایی دەدات لە کوالێتی ئەم جۆرە بەنزینە.
6: ئەم بەنزینەکەیێت بەنزینێکی زۆر باشە، نۆرماڵە، تایبەتمەندیەکانی زۆر زۆر باشە، کوالێتی زۆر باشە، هیچ کێشەیەکی نیە لە پشکنینە. ئەوەی پشکنینمان بۆ کردووە ڕۆژانە چ لە تانکەرکەیێت، چ لە ئەمبارکە کۆگا کراوە، چ لە بەنزینخانەکان هەمان تایبەتمەندی هیچ دەستکاری نەکراوە، هەمووی زۆر زۆر باشن.
1: لەگەڵ دابشکردنی بەنزینی ١٧٥ دیناری پاڵپشتی کرا و بە گوتەی لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵەکان شەڕکراونەتەوە و کار دەکرێت بۆ کردنەوەی دەرگاوی نوێ و هاوردەکردنی بەنزینی بازرگانی لە چەند سەرچاوەیەکی دیکەوە بۆ هەرێمی کوردستان. پاڤێل عەبدوڕەحمان، کەناڵ ٨، سلێمانی.
0: بە پێچەوانەوە لە پارێزگای دهۆک خەیرانی دەستکەوتنی بەنزین و بەرزی نرخی بەنزین بەردەوامی هەیە. بۆیە بەناچاری شۆفێران نۆرێکی دوورودرێژ بۆ وەرگرتنی بەنزین دەگرن تاوەکو بڕێک بەنزینیان دەست بکەوێت.

0: بەڕێوەبەری نەوت و کامزاکانی پارێزگای دۆک دەڵێت پێشتر 1,300,000 لیتر بەنزین بۆ پارێزگاکە دەنێردرا. بەڵام ئێستا ئەو بڕە بەنزینە نانێردرێت. ئەوە شۆکاری قەیرانەکەیە.
1: یەکەم جارە دەهێتە سرایێ. وارڤین شەعبان وڵاتێکی دهوکەیە. بۆ ئێک ماه 1,200,000 دینار مەزاختینە. گرانیا پانزینا بازرگانی بەریکە نوی خالی کردن. ئەو مالی بەڕەنج و ماندی بوون بدەست بە ئینای هەمی بیە پانزین و چوو. ناچار بوو بهێتە ناو سرایدا و بدەم ژمێر ئادمینیت هەتا چەند لیترەکان وەربگریت.
2: حەلا وەحید هەر ناگەنە 4.5 بلە هەمی پانزیخانە با و 750-750 چێ دەرەش ئێکۆ نیڤێ ئەفسرا نەمێنو کە ئەس ڕۆژێکی بێتە دمە سرای و از دو سه روز بچه مشغولی و دو سه روز بچه مشغولی جی تیرام نه که دن اف چه لتره پنج لتره چون سارم نماز نه و چون هر روز من خارجی دا دهو کشولی
1: بریار بو اف قیرانه لپاریزگاه دهو که ده اوه هفتی داب دو ماهیگ بهید لهشت اسراین کلومتری دهه ندیتن بانزینا بازرگانی جی هر سر 1,500 دیناران دایه
3: يعني ام فقف كي ازتو فقف كي بيتاي سر بحر بنزينه بوچ ام خود هاو جاي نمر داكين بوچ از هند جارا سر تاكسي اخو ازت كما غيري بحر دو چاو ام تخير رب العالمين نعمت الجل ماكرين بس ام قدر و نعمتين نزوني
1: ريفابريا نفتو كانسان لپاريزگاه دوكي دي بيجيد ئەم پێوی بە 1,300,000 لیترینە لێت نەهادا ئەو بڕە بۆ پارێزگاها دهۆک ناهێت. ئەمڕۆ یوسف کانال 8 دهۆک.
0: لە کەرکووک دوو بەنزینخانە تەرخان کراوە بۆ دابەشکردنی بەنزینی حکومی بە بێ کۆبوون. بۆ ئەو شۆفێرانی کە کۆبوونیان نییە بە جۆرێک هەر لیترێک بەنزین لەوێ بە 1,000 دینار دەبێت. لقی کەرکووکی کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکانی کەرکووک بڕیاری داوە لە دوو وێستگی حکومی بەنزین بەسەر ئەو شۆفێراندا دابەش بکات کە کۆبوونی بەنزینیان نییە. بە گوێرەی زانیاریەکان ئەو بەنزینە حکومی بەبێ کۆبوون لە بەنزینخانەکانی غەڕناتە و شەیدە لە کەرکووک و هەروەها جۆری بەنزینەکە نۆرمال دەبێت و نرخی هەر لیترێکی بە 1,000 دینار دەبێت. ئەوش لە کاتێکدا ئەگەر شۆفێرەکان کۆبوونیان هەبێت بەنزینەکە بە 450 دینارە. لە کەرکووک زیاتر لە 400,000 ئۆتۆمبیل کۆبوونی بەنزینیان هەیە و سەرانی دیکە مامەڵەیان پێشکەش کردووە سەدان کەسی دیکە مامەڵەکانیان پێشکەش کردووە بۆ دروستکردنی کۆبوون. بەڵام تاوەکو ئێستا ڕێکارەکانیان تەواو نەبووە. هاوکات بەشی کەرکووک لە بەنزین 1,900,000 لیتر لە کاتێکدا شارەکە پێویستی بە 2,200,000 لیتر بەنزین هەیە. لە پارێزگای کەرکووک هەڵمەتی ڕوخاندنی خان و زیادەڕۆکان بەردەوامە و بە هۆیەشەوە گرژی کەوتووە نێوان لیژنەکە و دانیشتوانی گەڕەک. ئەمڕۆ لیژنەی زیادەڕۆیی سەر بە ئیدارەی کەرکووک و قایمقامەتی شارەکە هەڵمەتی لابردنی خانووە زیادەڕۆکانیان لە گەڕەکی 58 کەرتی 5 نزیک لە شەقامی پشتێنی پارێزگاکە ئەنجام داوە. ئەوەش نیگەرانی دانیشتوانی گەڕەکەی لێکەوتوتە و ڕێگریان لە شۆفەڵەکان دەکرد کە خانووەکانیان بڕوخێنن.
4: لیژنەی لابردنی زیادەڕۆیەکان هاتوونە تا کەرتی 58 لە گەڕەکی کۆبانی بۆ ڕوخاندنی ژمارەیەک خانوو کە لە قۆناغی دروستکردندا. لەگەڵ گەیشتنیان ئاڵۆزی لە نێوان خاوەنی خانووە تەواونەکراوەکان و لیژنەی لابردنی زیادەڕۆیی دروست بوو. خاوەن خانووەکان دەڵێن ئەوان زەویەکانیان کڕیوە وەک بەرگری لە مافی خۆیان بە هەموو جۆرێک هەوڵی ڕێگری لە ڕوخاندنی خانووەکانیان دەدەن.
5: ئێمە توانای داراییمان ڕێگەمان پێنادات خانووی تابۆ بکڕین. ئەم خانومان بە کرێکاری دروست کردووە تا لە ناویدا بنیشین. ئەگەر توانامان هەبێت ئەچینە خانووی تاپۆ.
6: بۆچی ڕوخاندیانن؟ ئەو دەرچوو کۆلێژە و دانەمەزراوە بە کرێکاری ئەمەی پێکەوە ناوە و ئەوێت خۆی پێبگەێنێت.
4: پێچەوانەی مەبەستی لیژنە حکومیەکە ڕاوێژکارێکی پارێزگاری کەرکووک لە شوێنی هەڵمەتەکە ئامادە بوو بە مەبەستی پاڵپشتیکردنی خەڵکی گەڕەکەکە کە سەرقاڵی دروستکردنی ئەم خانووانەن. ئەو لەگەڵەوەدایە کە ڕێکارێکی دیکە بگرترێتە بەر بۆ ئەوەی زیادەڕۆیی لەسەر مولچی گشتی نەکرێت. بەڵام لیژنەکە بڕیاری ئیداریان هەبوو کە ئەو خانووانە زیادەڕۆن و دەبێت لا ببرێن.
7: ئارزەکە ئایدی شارەوانی کەرکووکە بەڵێت ئەو ڕوویداوە لەگەڵ با بڵێ مستەشارێکی محافظ هاتۆتەوە ئێرە کە لە محافظە بەپرسۆشدانیە باسی

سر رایەوەی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا مەهاپە و پارتی داد و گەشەپێدان ئاک پارتی پێکەوە لە هاوپەیمانی جمهور داوە بەشن بەڵام تاوەکو ئێستا ژمارەیەک لە داواکاریە هەرە دیارەکانی سەرۆکی گشتی مەهاپە لە چوارچێوەی پرۆسەی چارەسەریدا جێبەجێ نەکراون دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی مەهاپە دەستپێشخەری پرۆسەی ئەمجارەی پرۆسەی چارەسەری کرد و ئەو دەستپێشخەرەکەیەتی و بانگەوازی کرد و لەسەر خواستی ئەو پرۆسەکە دەستی پێکرد دواتر ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتی ئاک پارتی خاوەنداری کردو بووە سیاسەتی فەرمی دەوڵەتی تورکیا بە گوتەی ئەردۆغان نزیکەی 22 مانگ بەسەر یەکەم داواکاری باخچەلیدا تێدەپەڕێت کە تاوەکو ئێستا نەک هەر جێبەجێ نەکراوە بەڵکو هیچ ئاماژەیەکیش بۆ جێبەجێکردنی نیە ئەویش بریتیە لە داواکردنی مافی هیوا بۆ ئۆجلان ئەگەر بێت و پەکەکە هەڵبۆشێتەوە وەک خۆی گوتی کۆتاییبەتی زۆر بێنێت لێردا باس لە دیارترین داواکاریەکانی باخچەلی دەکەم تاوەکو ئێستا حکوومەتی ئاک پارتی هەنگاوی بۆ جێبەجێکردنیان نەناوە باخچەلی لە میانی یەکەم مانگەوازیدا لە کۆتاییەکانی مانگی دەی ساڵی 2024 داوای کرد ئۆجەلان بچێتە پەرلەمان و لە دانیشتنێکی پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەمدا هەڵبۆشانەوەی پەکەکە ڕابگەیەنێت لە هەمان وتاردا کە لە فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمان پێشکەشی کرد سەرۆکی مەهاپە باسی لەوە کرد ئەگەر بێت و عەبدوڵڵا ئۆجەلان

پاکەکە هەڵبۆشێنێتەوە ئەوە ئەوان پشتیوانی لەوە دەکەن هەروەها دەروازە لە بەردەم سوودمەندبوونی لە مافی هیوا بکرێتەوە ئازاد بکرێت هەر پەیوەست بە ئۆجلان باخشەلی داوای کرد پێگەی هەماهەنگیکاری پرۆسەی ئاشتی و بە سیاسی بوون بە ئۆجلان بدرێت تاوەکو ئەو بۆشایی لە پێگەی ناوبراودا وەکو دانوستانکار و یەکێک لەلایەنە سەرەکیەکانی پرۆسەکە دروست بووە لە بەرژەوەندی تورکیا پڕ بکرێتەوە ئەم داواکاریانە نەکەر جێبەجێ نەکران بەڵکو یاسای چوارچێوە لە پەرلەمان بە دەنگی 467 پەرلەماندا پەرلەمانتار لە نێویاندا پەرلەمانتارانی مەهاپە پەسەند کرا و بە یەک وشەش باسی مافی هیوا و پێگەی ئۆجلان نەکراوە هاوکات دەوڵەت باخچەلی چەند جارێک داوای کرد ئەحمەدەکان کە مەبەستی ئەحمەد تورک سەرۆکی دروخراوی گەورە شارەوانی مێردین و ئەحمەد ئۆزەر سەرۆکی ناوچەی ئەسەنیورتی کوردنشینە لە ئیستانبول و هەردووکیان قەیوم لە جێگەیان دانراوە بگەڕێنەوە سەرکارەکانیان و تا ئەوکوێستاش هیچ کام لەم دوو ئەحمەدە نەگەڕێنراوەتەوە سەرکارەکانیان ئەمە جگە لەوەی دەوڵەت باخچەلی چەند جارێک داوای ئازادکردنی سەلاحەدین دەمیرتاش سەرۆکی پێشووتری هەدەپەی کردووە کە ماوەی نزیکەی 10 ساڵە دەست بەسەرە و لە دۆسیەی کۆبانێدا 42 ساڵ سزای زیندانی بەسەردا سەپێنراوە لا دوایین داواکاریشدا باخچەلی داوا دەکات بە جۆرێک بارودۆخ بۆ ئۆجلان بڕەخستێنرێت کە بتوانێت بەردەوام بێت لە پشتیوانیکردن و بەشداریکردن لە پرۆسەکەدا نام تاوەکو ئێستا هاوشێوەی داوەکانی دیکەی وەڵامی فەرمی دەوڵەت و ئەردۆغانی وەرنەگرتووە وەک یەکەم هەنگاوی کردداری لە چوارچێوەی یاسای چوارچێوەدا ئەنجومەنی هەرسەنگاندن و هەماهەنگی بە سەرۆکایەتی جێگری ئەردۆغان کۆ دەبێتەوە کارکی دەستنیشانکردنی خۆڵوەشانە و چەکدانانی پەکەکەیە دیاریکردنی وادەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنەکە دوایەوە هات ئەمڕۆ ئەردۆغان یاسای هاودەنگی نیشتمانی و بەهێزکردنی یەکگرتنی کۆمەڵایەتی واژۆ کرد کە یاسای پرۆسەی چارەسەریە لە تورکیا و بە یاسای چوارچێوە ناسراوە ئەنجومەنی هەڵسەنگاندن و هەماهەنگی کە بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا و لەلایەن جەودەت یلماز یاریدەری ئەردۆغان سەرۆکایەتی دەکرێت یەکەم کۆبوونەوەی لە 24 ئابدا کرد لەوبارەیەوە جەودەت یلماز لە تۆڕی ئەکس پەیامێکی بڵاو کردەوە دەڵێت ئەو ئەنجومەنەی لە یاساکەدا پێناسەکراوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یاساکەدا دامەزرا ئاماژەی بەوەش کرد ئەندامانی ئەنجومەنەکە لە وەزیران و ئەوانی دیکە لە بوارەکانی بەرپرسیارەتیدا دەستیان بە کارەکانیان کردووە یاریدەری سەرۆک کۆماری تورکیا ئاشکراشی کردووە لە کۆبوونەوەکەدا بنەما و ڕێکارەکانی کارکردنی ئەنجومەنەکە و دروستکردنی لیژنە لاوەکیەکان بە گوێرەی پێداویستیەکانی پرۆسەی چەکدانان و هەڵوەشانەوە تاو تێدەکرێن جەودەت یەڵماس باسی لەوەش کرد ڕەنگە لە کۆبوونەوەکەدا هەڵسەنگاندن بۆ ئەو بابەتانەش بکرێت کە لەلایەن ئەندامانی ئەنجومەنەکە و دەخرێنە بەرباس و پێویستیان بە هەماهەنگی نێوان دامەزراوەکان هەیە

با گوێرەی توێژینەوەی سەندیکایەکی فەرمانبەران بڕی خەرجی مانگانەی پێویست بۆ برژێوی خێزانێکی چوارکەسی لە مانگی ئابدا بۆ 49,556 لیرە بەرز بۆتەوە. هێڵی هەژاریش بۆتە 122,170 لیرە. ناوەندی توێژینەوەی سەندیکای فەرمانبەران و کارمەندان ناسراو بە بەسار داتاکانی هێڵی برسێتی و هەژاری بۆ مانگی ئاب بڵاو کردەوە. بەو پێی خەرجی مانگانەی خۆراک تاوەکو و خێزانێکی چوارکەسی لە توێژی فەرمانبەران بە شێوەیەکی تەندروست و هاوسەنگ بژینگەیشتۆتە 49,556 لیرە کە دەکاتە 1,035 دۆلار واتە 1,600,000 دینار. هاوکات کۆی گشتی خەرجیە پێویستیەکانی مانگانە کە بریتین لە خەرجی خۆراک، پۆشاک، گواستنەوە، پەروەردە، تەندروستی و نیشتەجێبوون کە هەریەک لەکرێ تێچووی کارەبا و ئاو و سوتەمەنی دەگرێتەوە بە هێڵی هەژاری ناودەبرێت لە مانگی ئابدا بۆ چوار کەس گەیشتۆتە 122,170 لیرە کە دەکاتە 2,550 دۆلار واتە 3,950,000 دینار. هێڵی برسێتی لەسەر ئاستی ساڵانە بە ڕێژەی 36%، هێڵی هەژاریش لەسەر ئاستی ساڵانە بە نزیکەی 38% زیادی کردووە. لە پاڵ ئەمانەدا تێچووی ژیانی یەک فەرمانبەری ساڵد بۆ 78,223 لیرە بەرز بۆتەوە کە دەکاتە 1,632 دۆلار واتە 2,530,000 دیناری عێراقی. ئەمە لە کاتێکدایە بڕی کەمترین موچە لە تورکیا 28,075 لیرەیە کە دەکاتە 586 دۆلار واتە نزیکەی 910,000. هێشتا لە خوار هێڵی برسێتیەوەی. بە گوێرەی ئامارەکان لە شارە گەورەکاندا فەرمانبەرانی کەرتی گشتی بۆ دابینکردنی پێداویستی نیشتەجێبوون ناچارن نزیکەی 75 بۆ 80% لە سەدی موچەکەیان بدەن.

0: لە مەرجێکی دیکەدا دەڵێت گەروی هورمز بەداخراوی دەمێنێتەوە تاوەکو ئەو کاتەی ئەمریکا دەستبەرداری هەڕەشە و هێرشەکانی لە هەموو سنوورەکان دەبێت و سەرجەم خاڵەکانی ناو یاداشنامەی لێک تێگەیشتنەکە جێبەجێ دەکات. قالیباف ئاماژەی بەوە کردووە ئەو ماوەی کە بە گوێرەی یاداشنامەکە سزاکانی سەریان هەڵگیرا و ئاگربەس ڕاگەیەنرا تاران توانیوێتی لە ڕووی ئابووری و قازانجی زۆر و لە ڕووی بەرگری سەربازیشەوە خۆی زیاتر تۆکمەتر و بنیادنێتەوە. لە کۆتاییدا قالیباف دەڵێت وڵاتەکەی ئامادەیە وەڵامی توندی ئەمریکا بداتەوە لە ئەگەری هەر هێرشێکی سەربازی دیکە بۆ سەر سەروەری خاکەکەی.
1: بەڕوونی بڵێم تاوەکو ئەو کاتەی ئەمریکا بەڵێنەکانی لە یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە بەتەواوی جێبەجێ نەکات و سەرجەم پارە و سامانە بلۆکراوەکانمان ئازاد نەکرێت، گەمارەکان و سزاکانی سەرنەوت هەڵنەگیرێت و هەڕەشە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان لە هەموو بەرەکانەوە کۆتایی نێت، گەڕووی هورمز ناکرێتەوە. پێویستە ئەوش بڵێم ئەو دەرفەتانەی بەدەستمان هێناون لە چوارچێوەی یاداشتەکەدا بەتایبەتی لە ماوەی هەڵگرتنی گەمارەکان و کاتی ئاگربەستدا هاوکارێکی باش بوو بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ئابووری و دووبارە بنیاددانەوەی توانا بەرگرێ سەربازیەکانمان. کۆماری ئیسلامی ئێران ئامادەیە لە ئەگەری هەر دەستدرێژیەک وەڵامی تونتری دوژمن بداتەوە.
2: هۆمنامەی ئەمریکا بە ئان متەهێد شودە ئەس ئیجرایی نەشەبات.
0: ناوەندی ئۆپراسیۆنی بازرگانی دەریایی بەریتانیا ڕایگەیاند ئەمڕۆ کەشتییەکی بازرگانی لە کەناراوەکانی عمان لە گەروی هورمز بە موشکێکی نەناسراو کراوەتە ئامانج. ڕاشی گەیاندووە کەشتەکە لە کەناراوەکانی شاری خەسەب لە عمان کراوەتە ئامانج. بەهۆی هێرشەکەوە کەشتیوانی سەر کەشتەکە بریندار بوون، زیان بەربزوێنەری کەشتەکەش کەوتووە. ناوەندەکە ئاماژەی بەوە نەکردووە کە کەشتەکە لەلایەن کێوە کراوەتە ئامانج. وردەکاری لەسەر هێرشەکە ڕانەگەیاندووە، بەڵام لە ئاماوەکانی ڕابردوودا ئێران بەو هێرشانە تۆمەتبار کراوە. ئەم هێرشە دوایەوە دێت دوێنە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی هێرشکردنە سەر عمانی کرد ئەگەر بێت و بەربەست لە گەروی هورمز دروست بکرێت. بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان ئێستا ئێران سەرنجی لەسەرەوەیە لە ڕێگەی بەردەوامی داخستنی گەروی هورمز و هێرشەکانی بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکان فشار بخاتە سەر ئەمریکا. ڕێکخراوی بەندەر و دەریایی ئێران ڕایگەیاند دوای هەڵمەتێکی چڕ و هەرەوەزی توانیویانە کەناراوی دورگەی قشم لە هەموو پیسبوونێکی نەوت پاک بکەنەوە کە بەهۆی کەشتی نەوتەکانەوە پیس بووە. محەممەد شاکی بیناسب کە بەڕێوەبەری ڕێکخراوی بەندەر و دەریایی ئێرانە بە میدیای وڵاتەکەی گوتووە دوای پیسبوونی ئاوەکانی نزیک لە گەڕی هورمز و بەتایبەت دورگەی قشم دوو تیمی تایبەتمەند و پێنج کەشتی تایبەتمەندیان ڕەوانەی شوێنی پیسبوونەکە کردووە و دوای چەند ڕۆژ توانراوە دورگەکە پاک کرێتەوە. شاکوی نەساب ئۆپراسیۆنی کەشتیە نەوتیەکان و جەنگی ئەم دوایی ئەمریکا وڵاتەکەی بە هۆکاری پیسبوونی ئاوی دەریاکان و کەناراوەکانی وڵاتەکەی ئەزانێت دەڵێت لە جەنگی ڕەمەزاندا بەهۆی بەرکەوتنی موشک بە کەشتیەکان بەشێکی زۆری ئاوەکان پیس بوون. چەند ڕۆژێک پێشتر ڕۆژنامەی ئاعتیماد ئێران بڵاوی کردەوە بەهۆی ڕژانی نەوت لە ئاوەکانی کەندا و دورگە کەناراویەکان ئێران 122 هزار مەتر چوار گۆشە لە ئاو و هەروەها زەویە کەناراویەکانی دورگەی قشمی ئێران پیس بووە. دوای پیسبوونەکە وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند بەهۆی کەشتیە بیانیەکانەوە بوو، بەڵام کۆمپانیای تانکەر تراکەرز کە کۆمپانیایەکی جیهانی تایبەتە بە چاودێری هەناردەی نەوت و کەشتەکان لە ئەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بە پەشبەستن بە وێنەی مانگە دەستکردەکان بڵاوی کردبووە پێدەچێت پیسبوونی دەریاکە بەهۆی هێرشی ئێران بۆ سەر کۆمەڵێک کەشتی بازرگانی بووبێت لە ئاوەکانی کەندا. پیسبوونەکە دواتر بەرەو دورگەی قشم و ئاوەکانی نزیک لە گەروی هورمز ڕۆیشت بێت.
3: لەبارەی ئەو پیسبوونە نەوتیەوە بەداخۆ ئەو ئۆپراسیۆنانەی کە لە دەریادا ئەنجام دەدرێت بە تایبەتی ئۆپراسیۆنی کەشتیە نەوتیەکان لە هۆکارە سەرەکیەکانی پیسبوونی نەوتی ئاوەکانە. لە جەنگی ڕەمەزانیشدا بەهۆی بەرکەوتنی موشک بە کەشتیەکان و ئەو زیانانەی کە بە کەشتیەکان گەشت بە تایبەت ئەوانەی نەوت و بەرهەمە نەوتیەکانیان هەڵگرتبوو تێکەڵ بە ئاوەکان بوون و پیسیان کردن. هەندێک جار ئەو پیسبوونانە لەگەڵ شەپۆلەکان بەرەو کەناراوەکانی ئێران یان عمان و تەنانەت لە نێوان ئاوی وڵاتانی ناوچەکەشدا بڵاو دەبنەوە. دوای ئەوەی لە دورگەی قشم ڕوویدا ڕێکخراوەکەمان بە شێوەیەکی دوو تیم و پێنج کەشتی تایبەتمەند ڕەوانەی دورگەکە کران. خۆشبەختانە توانیمان ئۆپراسیۆنەکە تەواو بکەین و ئێستا پیسبوونی دورگەکە بە تەواوەتی لابراوە.
0: لەو شوێنە کەناراویانەی کە بەشێک لە هاوڵاتیانی ئەو ناوچانە بژێوی ژیانیان لەسەر ڕاوکردنە بەتایبەتی مەبەستم لە ڕاوی ماسی

0: لا دەوروبەری گەروی هورمز بەهۆی جەنگەوە کارەکەیان ڕاگیراوە. بەڵام ئێستا کە دۆخەکە هەندێک هێور بووتەوە، ڕاوچێکان دەستیان بە ڕاوکردن کردوتەوە. یەکێک لە ڕاوچەکان دەڵێت بۆ چوارەم جارە من تۆڕەکانم چاک دەکەمەوە کە بەهۆی جووڵەی کەشتەکان و ئەو دۆخەی دروست ببوو بەردەوام تۆڕەکانی تێک چووە. ئێستا دەڵێ خۆشحاڵم گەڕاومەتەوە بۆ سەر کارەکەم بۆ ئەوەی برژێوی خێزانەکەم دابین بکەم.
1: کەنەراوەکانی نزیک گەروی هورمزە لە باشووری ئێران دووبارە ڕاوچیەکان گەڕانەوە. لە کاتێکدا هێشتا مەترسیەکانی سەرهەڵدانەوەی جەنگ ماون. محەممەد ئەمین چوارەم جارە تۆڕی ماسیگرتنەکەی چاک دەکاتەوە کە بەهۆی پاشماوەی کەشتی و بەلەما تێکشکاوەکان دەدرێت. ئەم ڕاوچی ئێرانیە دڵخۆشە بە گەڕانەوەی بۆ سەرکارەکەی کە بژێوی خێزانەکەی لە سەرەتی. لەگەڵ ئەوەشدا لە ترسی جەنگ دڵی لە مشتایەتی.
2: دەریاکە پێشووتر پیس بوو، ئێستا خراپتر بووە. بۆی پاژماوەی و کەشتیانەوە هەر کاتێک تۆڕێک دەدرێت زیانەکەی بۆ ئێمەیە. لەوەتی دەستمان کردێتەوە بە ڕاوکردن چوار تۆڕم دراوە، بۆیە جەنگ کۆتایی نایێت. هەتاوکو کاری خۆیان تەواو نەکەن هیچ کام لەوانە نیازیان نییە ڕێکەوتن بکەن لەگەڵ یەکدی.
1: لە تارانەوە بۆ واشنگتن قسە و باسەکان لەسەر ئەم گەروان کە بەهۆی جەنگەکەی نێوانیانەوە لە چەند مانگی ڕابردوودا چەندین بەلەم و کەشتی و کەلوپەلی ڕاوچیەکان تیا چۆن.
3: چوار بۆ پێنج خێزان ژیانیان لەسەر ئەم بەلەمەیە. کاتێک جەنگ دەستی پێکرد لە دڵڕاوکێدا بووین. لە ماوەی 40 ڕۆژی جەنگ کۆمپانیاکانی کەشتیەکان بەردەوام لێرە لێیان دەدرا. زۆر نیگەرانی لەوەی جارێکی دیکە دەست پێ بکاتەوە. لە کۆتاییش هەرچیەک ڕووبدات هیوادارم لە بەرژەوەندی خەڵکی ئاسایی وەک ئێمە بێت.
4: ماسی زۆرە لە دەریا، بەڵام ڕاوچیەکان دەترسن و ناڕۆن. لە کاتی جەنگ دوو بۆ سێ دراوسی ڕاوچیمان لەوێ کوژراون. ئەوان بە موشەک لێیان دراوە و کوژراون.
1: لە ئێران زیاتر لە 230 هزار کەس بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ژیانیان لەسەر ڕاوی دەریاییە. ساڵانەش نزیکی 1.5 میلیۆن تۆن زیندەوەری دەریایی ڕاودەکرێت.
0: بەرە بەیانی ئەمڕۆ بنکەیەکی ئاسمانی سەربازی لە پارێزگای ئیدلیب بە ژمارەیەکی هێرشی ئاسمانی کرای ئامانج. بە گوێرەی تەلەڤیزۆنی فەرمی سووریا زیان بە ژێرخانی فرۆکەخانەکە گەیشتووە. هیچ قوربانیەکی گیانی نەبووە. هێرشەکان ڕێڕەوی فرۆکەخانەی سەربازی ئەبو زوهووریان کردوتە ئامانج. هەرچەندە تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێک بەرپرسیارەتی هێرشەکەی نەگرتوتە ئەستۆ، بەڵام سووریا ئیسرائیل بە بەرپرس دەزانێت. سەرچاوەیەکی سەربازی بە تەلەڤیزۆنی فەرمی سووریای گوتووە ڕۆکەی داگیرکەری ئیسرائیل بەرە بەیانی زووی ئەمڕۆ بە 8 هێرش ڕێڕەوی فڕین و نیشتنەوەی فرۆکەخانەی سەربازی ئەبو زوهووریان کردوتە ئامانج. ئاماژەی بۆش کردووە هێرشەکە زیانی مادی بە ژێرخانی فرۆکەخانەکە گەیاندووە بەبێ ئەوەی هیچ قوربانیەکی گیانی لێ بکرێتەوە. بە گوێرەی چاودێری سووری و مافەکانی مرۆڤ هێرشەکان دوای سەردانی شاندەکەی سەربازی تورکیا بۆ فرۆکەخانەکە لە ڕۆژانی ڕابردوودا هاتووە کە بەشێک بووە لە هەوڵەکان بۆ دووبارە کارپێکردنەوەی فرۆکەخانەکە. ئەبو زوهووریەکە لە دیارترین بنکە ئاسمانیە سەربازیەکانی باکووری سووریا. دەسەڵاتدارانی نوێی دیمەشق دوای لەکارلابردنی بە شارەسەد سەرۆکی پێشوو کۆنتڕۆڵی فرۆکەخانەکەیان لەدەستە. لە دوای ڕوخانی بە شار ئەسەدەوە ئیسرائیل هەڵمەتە سەربازیەکەی لە سەرتاسەری سووریا فراوانتر کردووە. چەندین جار کۆگای چەک و بنکە سەربازی ستراتیجیەکانی کردوتە ئامانج کە بە مەترسی بۆ سەر ئاسایشی خۆی دادەنێت. ئۆپراسیۆنەکانی پێشووتری ئیسرائیل لەسەر ئەو پێگانە چڕکرابوونەوە کە لەلایەن هێزەکانی ئێران و حزب اللهەوە لە سەرانسەری خاکی سووریا کۆنتڕۆڵ کرابن. بەڵام ئەوەی ئەم هێرشە نوێ جیا دەکاتەوە شوێنی فرۆکەخانەکەی لە پارێزگای ئیدلیب لە باکووری ڕۆژاوای سووریا کە دوورە لە سنووری ئیسرائیل. دوای کۆبوونەوەیەکی 8 کاتژمێری بۆ تاوتوێکردنی پرسی غەزە، نوسینگەی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل وردەکاری کۆبوونەوەکەی بنیامین نەتەنیاهوی لەگەڵ جارێت کۆشنەر نێردەی تایبەتی ئەمریکا ئاشکرا کرد و دەڵێت کۆبوونەوەکە بنیادنەر و

دارەکەی کۆشنەر لەگەڵ نەتەنیاهو ڕۆژێک دوای کۆبوونەوەی دێت لەگەڵ بەرپرسانی حەماس لە قاهیرەکە لەگەڵ خەلیل حەیە بەرپرسی مەکتەبی سیاسی بجوتنەوەی حەماس کۆبوو. سەبارەت بەو دیدارە کۆشنەر با فۆکس نیوزی گوت کۆبوونەوەکەیان زۆر دڵسۆزانە بوو لاینی حەماس هەموو ڕاستیەکانیان خستۆتە ڕوو. قسەی دروستیان کردووە. کۆشنەر گوتی ئێمە دەرفەتێکە دەین بە حەماس، بەڵام ئەستەمە متمانە بە ڕێکخراوێکی تیرۆریستی بکەیت کە هەموو ئەو دڕندیانی کردبێت. بە گوێرەی سەرچاوەکانی کەناڵی سی‌ئەن‌ئێن نەتەنیاهو پێشنیازی بۆ کوشنەر کردووە کە حەماس هەنگاوی یەکەم بنێت. ماڵپەڕی ئەکسیۆسیش با پشتبەستن بە بەرپرسێکی ئەمریکی ڕایگەیاندووە. کوشنەر و نەتەنیاهو ڕێککەوتوون لەسەر دانانی میکانیزمێک لە غەزە بۆ چاودێریکردنی پێشێلکاریەکان و چارەسەرکردنی نیگەرانەکانی ئیسرائیل. ئەوەش بە ڕادەستکردنی چەکەکانی حەماس بە حکومەتی تەکنۆکراتی فەڵەستین دەست پێدەکات. هەروەها نەتەنیاهو پابەندی خۆی بە هەنگاونان بۆ باشترکردنی دۆخی مرۆیی غەزە دووپات کردوەتەوە. کاردانەوەکان لەسەر سەردانەکەی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا بۆ دورگەکانی کۆریل بەردەوامن. دوایەوەی ژاپۆن ناڕەزایەتی دەربڕی لەسەر ئەو سەردانە. سێرگی لاڤرۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیا ڕایگەیاند ژاپۆن سنووری ڕەوشتی بەزاندووە لە لێدوانەکانیدا. گوایە سەرۆکی رووسیا ناتوانێت سەردانی هیچ بەشێک لە وڵاتەکەی بکات. دورگەکانی کۆریل کە لە چوار دورگە پێکاتون دەکەونە ناو زەریای هێمن و بە دووریەکی کەم لە هەردوو وڵاتی ژاپۆن و رووسیا دوورن. ئەم دورگانە ناوچەی کێشە لەسەرن لە نێوان هەردوو وڵات. لە ڕۆژانی کۆتایی جەنگی جیهانی دووەمدا لەلایەن یەکێتی سۆڤێتی جارانەوە کۆنترۆڵ کراون. دوای ئەوەی پەیماننامەی ئاشتی لە نێوان وڵاتانی شەرق هەردا واژۆکرا بە کۆتاییانان بە جەنگ لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا بەردەوام دانوستان لەسەر یەکلاییکردنەوەی ئەو دورگانە دەکرێت لە نێوان رووسیا و ژاپۆن. بەڵام تاوەکو ئێستا نەگەیشتوون بە ئەنجام. مۆسکۆ لە ساڵانی ڕابردوودا بوونی سەربازی خۆی لەو دورگانە بەهێز کردووە. ئەمەنگاوەش جەخت لەسەر ویستی ئەوان دەکاتەوە بۆ بە فەرمی ناساندین دورگەکان وەک خاکی وڵاتەکەیان. ئەمەش لەلایەن ژاپۆنەوە ڕەتدەکرێتەوە. دوشیمێت سۆ مۆتێگی وەزیری دەرەوەی ژاپۆن ڕایگەیاندووە وڵاتەکەی بەتوندی ناڕەزایەتی دەرەبڕێت بەرامبەر بە سەردانەکەی پوتین بۆ دورگەی ئیتۆرۆپ کە ژاپۆن بە ئیتۆرۆفۆ ناوی دەبات. هەر لەسەر ئەم بابەتە پاڵێزی رووسیا لە تۆکیۆ بانگێشکراو ناڕەزایەتی توندیان بەرامبەر بە سەردانەکەی پوتین بۆ دورگەکە گەیان بە حکومەتی رووسیا و پێیان ڕاگەیاندووە کە ژاپۆن ئەو چوار دورگەیە بە خاکی خۆی ئێزانێت و ئەوان بە خاکی باکووری وڵاتەکەیان ناوی دەبن. بەهۆی ژێراوکەوتنی بەلەمەکەیانەوە حەوت کۆچبەری نایاسایی لە نزیکە ناراوەکانی لیبیا خنکان و ژمارەیەکی دیکەش ڕزگاکران. ڕێکخراوی نیوجرسی ساڵی ڕایگەیاندووە 50 کۆچبەر لەناو ئەو بەلەمە ڕزگاکراون کە لە کەناراوەکانی لیبیا ژێراوکەوت بوو. ڕێکخراوەکە باز لەوە دەکات تیمەکانیان 9 کەسی دیکەی سەرنشینیە و بەلەمەیان لە شوێنێکی دیکەی نزیک ڕووداوەکە دۆزیوەتەوە. بەڵام سەرکەوتوو نەبوون لە ڕزگارکردنی 7 کەسیان و گیانیان لەدەستداوە. دوو کەسەکەی دیکەش تەندروستیان ناجێگیرە. با گوێرەی ڕاگەنداوەکە تیمەکانی ڕێکخراوەکە هەوڵی چارەسەرکردنی ڕزگاربووەکانیان داوە و یارمەتی پێویستیان پێشکەش کردوون. کەناراوەکانی لیبیا یەکێک لە خاڵەکانی دەستپێکی کۆچی نایاساییە بە ڕاستەی وڵاتانی ئەوروپا لە ڕێگەی دەریای ناوەڕاستەوە. ساڵانە هەزاران کەس لەو دەریایە ژیانی خۆیان دەخەنە مەترسیەوە. لە ڕێگەی بەکارهێنانی بەلەمەوە کە زۆر جار بەهۆی کەشوهەوا و شەپۆلی دەریاوە بەلەمەکان ژێر ئاو دەکەون.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست به دکت.

0: ڕۆژانە پێتان دەڵێم بەهای پارەکەی گیرفانت چەندە.
1: جیانی ئۆتۆمبیل بەشێکە لە بازار. هەموو وردەکاریەکانی ئەم بازار و گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانن.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

نیسان زانیاریشتان جوشوا هاریس کۆتایی کارەکەی یاخود ڕاستپاردنی وەک کاربەڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئەرکەکانی خەریکە کۆتایی دێت نزیکە ئەمەش زانیاریە بەڵێ کۆمەڵە پرسی دیکەش ئامادەن لەوانە ئەتانجێڕمەوە بۆ لای قسەکەی دوێنی زەیدی کە باسی کرد دەبێت هەموو کۆمپانیا نەوتیەکان 24 سەعات ئیشکەن ێ باشە چۆن 24 سەعات ئیشکەن ئەی نابێ نەوتەکە هەنار دەکرێت لەبەرەوە زانیاری بە دوادەچوونمان کردەوە بۆچی زەیدی وای گوتووە بۆچی بە وەزارەتی نەوتی گوتووە دەبێت ئەو نەوتەش بفرۆشن وردەکاری لای منە بۆیە ئێوەش بینەرمان بن بابەتی زۆر گرنگمان لایە اینجا ماشەڵا لەوەتی پرسەکانی عێراق گەرم بوون بەرپرسانی ئێرانی فەرمی و سەربازی زوزو سەردانی عێراقەکەن بەڵێ لەم چوارچێوەیەشدا بڕیارە سبەی چوارشەممە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی و گەورە دانوستکاری ئێران بە سەردانێکی فەرمی بگاتە بەغدادی پایتەخت پاش دواخستنی سەردانەکەی لە هەفتەی ڕابردوودا بڕیار بۆ هەفتەی ڕابردوو سەردان کات بەڵام هۆکارێک کاتە پێش سەردانەکەی دواخرا بڕیارە سبەی نەبێت میدیای فەرمی ئێران بڵاوی کردوەتەوە قالیباف لە سەردانەکەیدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و هەمانجیەکانی نێوان هەردوو وڵات بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئارامی تاوتوێ دەکات هەر بە جۆرەی میدیای ئێران پرسە دووقۆڵیەکان ئاسایشی سنوور وا تیرۆر و جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێکەوتن و یاداشنامە ئابوریەکانی نێوان تاران و بەغداد لە بەرنامەی سەرەکی کۆبوونەوە و گفتوگۆکان دەبن سەردانەکەی قالیباف هاوکاتە لەگەڵ کۆتایی هاتنی ئاگربەستە 60 ڕۆژیەکەی نێوان ئێران و ئەمریکا و ئاڵۆزیەکانی نێوان تاران و واشنگتن لە سەرەتای ئەم هەفتەیەوە ئەمە دووەم بەرپرسی باڵای ئێرانە سەردانی عێراق بکات یەکشەممە 16 ئەم مانگە عەبدولناسر هیممەتی سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران سەردانی بەغدادی کردبوو هەفتەی ڕابردوش ئیسماعیل قائانی بەرپرسی سوپای قودس بە سەردانێکی نهێنی هات بۆ عێراق و بە جۆرەی زانیاریەکان لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەبانجی و بەڕێی مقاومەدا کۆبوویەوە کۆبوونەوەی ئەنجامدا بوو بەڵێ

دشملای ابو اسراء نوری مالکی سروکی هاوپیمانی دولتی یاسا لبغداد پیشوازی لا جوشوا هاریس کاربریکری بالوسخانی امریکا لبغداد کردوا هر بو زانیاریشتان بالوسخانی امریکا رای گیاندوا که وعدای کوتای هاتنی ارککانی جوشوا هاریس نزیکا بجوری راگین راوی دولتی یاسا هر دولا تاوتوی دوار روشی پیوندیا دو قولیکانی هر دولاتیان کردوا لگل ڕێکارەکانی بتەوکردنی ئەو پەیوەندیە لەسەر جەمئاسەکاندا بە شێوەیە کە گونجاو بێت لەگەڵ بەندەکانی ڕێکەوتنی ستراتیژی نێوان هەردوو وڵات و بەرژەوەندی هاوبەشەکان بپارێزێت لەگەڵ پاراستنی سەروەری و ئازادی عێراق. هەر بەجۆرەی ڕاگەیەنراوی دەوڵەتی یاسا مالیکی و هاریس باسی هەوڵەکانی حکوومەتیان کردووە بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کە مالیکی لەم بارەیەوە گوتوێتی چوار چێوەی هەمانگی لیژنێکی پێچێناوە بەم زووانە بە هەمانگی لەگەڵ حکوومەتدا دەست بەکارەکانی دەکات بە مەبەستی دۆزینەوەی ڕێکاری پێویست بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا. مالیکی جەختی کردووەتەوە کە ئەو پرسە دەبێت لە ڕێی گفتوگۆ و تێگەیشتنەوە بێت بۆ بەدەستهێنانی هەڵوێستی نیشتیمانی یەکگرتوو لەسەر پرسەکە بۆ ئەوەی ببێتە مایەی پاراستنی ئاسایشی عێراق و سەقامگیریەکەی. لامان کاتیشدا مالیکی جەختی لەوە کردووەتەوە کە دامەزراوە دەستوریەکان بنەمای بەڕێوەبردنی پرسە ئەمنی و سەربازیەکانە. بە جۆرەی ڕاگەیەنراوی دەوڵەتی یاسا کاربڕێکەری کاروباری باڵۆزخانی ئەمریکا ڕۆڵی سیاسی نوری مالیکی و هاوبەشەکانی لە پشتیوانی سەقامگیری و بێزکردنی لێگەشتنە سیاسیەکان بەرز نرخاندووە. لەسەر هەمان دیدار بابزانین باڵۆزخانی ئەمریکا چی نووسیوە. باڵۆزخانەکە نووسیوێتی ئەوە دەبینن: نوسیوەتی لەگەڵ نزیک بوونەوەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکانی کاربەڕێکەر جۆشوا هاریس کە کاربەڕێکەری باڵۆزخانەی ئەمریکا سەردانی نوری مالیکی کردووە و هەردوولا پێشینە هاوبەشەکانی بەهێزکردنی نێوان عێراق و ئەمریکایان باس کردووە لەگەڵ پشتیوانی هەوڵەکانی حکوومەتی عێراق بۆ دابینکردنی دواڕۆژێکی بەرقەرار بۆ هەموو عێراقیەکان کە بەتاڵ بێت دوور بێت لە تیرۆر لەگەڵ قوڵکردنەوەی پەیوەندیەکانی هەردوو وڵات لە بواری ئابووریدا بە تایبەت بە جۆرێک کە سوودی بەرجەستەی هەبێت بۆ ئەمریکیەکان و عێراقیەکان.

0: مالیکی دەگرن تۆ چی هەڵی لەم بارەیەوە
1: بەڵێ ئەوەی دوژمنەکانی عێراق هدا نەوێت و وەلایانی ئەمریکاش دەتوانم بڵێم ئەو وەکو دۆستێک خۆی پیشان دەدات بەڵام ڕوویاشی تایبەتی هەیە لە پرسی سیاسەتکردندا لە عێراقدا هەموو دەیانەوێت ڕووبەڕووبوونەوە ڕوو بدات شەڕ و پێکدادان شیع ئەبچێ بە گشیعەدا عێراقی لە عێراقی بدات لەگەڵ مقاومە و حەشد و حکوومەتیشدا ئەمە هەمووان هەوڵ دەدەن بۆی فەوزا و کارەسات ڕوو بدات بۆی پرۆژەی ئیسرائیل و ئەمریکیەکانە ناوچەکەدا جێبەجێ بکرێ بەڵام مالیکی بە شێوەیەکی تایبەت خۆی و براکان لە چوارچێوەی هەماهەنگی و بەڕێز هادی عامریش ئەبو حەسەن حاجی ئەبو حەسەن ڕوئیایەکی گەورە و گرنگیان هەیە و کاریگەریان لەسەر سەرکردەکانی مقاومە و فەسایلەکان هەیە و لەگەڵ سەرۆکوەزیران و چوارچێوەی هەماهەنگیش هەیە هەمووان دەزانن دەزانن لەمانە دوژمنی عێراق دەیانەوێت عێراق پەلچێشی جەنگێکی ناوخۆی بکەن بەڵام لە ڕاستیدا ئەوەی ڕوودەدات لایەنی شیعە و چوارچێوەی هەماهەنگی بە دیاریکراوی و تەنانەت سەرکردەکانی فەسیلەکانی مقاومەش بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەن ئەمە ڕوو بدات ئەم کارەساتە ڕێگە پێنەدراوە بە هیچ جۆرێک ئەو خۆنە نایێت
0: باشە مالیکی ڕۆڵێکی دەبێت
1: بەڕێز ئەیوب ئەوەی قوربانی داوە خوێنی داوە لە پێناوە عێراقدا جارێکی دیکە ناهێڵێت ئەو کارەساتە ڕوو بدات
0: لەو بڕوایی مالیکی ڕۆڵێک ببینێت لەو بوارەدا ئایا حزب الله و نوجەبا گوێ لە قسەی مالیکی دەگرن
1: بەڵێ زۆر باشیش زۆر باشیش گوێی لێ دەگرن گفتوگۆ دەکرێت ڕۆژانە گفتوگۆ هەیە لە نێوان سەرکردەکانی فەسیلەکان و گروپە چەکدارەکانەوەشی کەڕەتی دەکاتەوە چەکدا بنێت و لەگەڵ بەڕێز مالیکی و بەڕێز هادی عامری ڕۆژانە گفتوگۆ ڕاگۆڕینەوە هەیە و کاریگەری گەورە هەیە لەسەر هەمووان هەمووان پەیوەندیەکی زۆر باشیان هەیە پەیوەندیەکی لە مێژینەیە و پەیوەندیەکە لەسەر بنەمای مەسلحەت نییە ئەوەی کە هەیە پاراستنە لە بۆ پاراستن ئەم نواساییشی وڵاتەکە نابێتەوە لە بیر بکەین کە پێشەوەی کە ئەمریکیەکان لە ساڵی 2011 بچنە دەرەوە پێش ساڵی 2011 گفتوگۆکاری سیاسی هەبوو لە نێوانیاندا بە ئەو تیمەی کە گفتوگۆی دەکرد ئەو کاتە بە ڕێزمالیکی سەرۆکوەزیران بوو و لایەنی دیکە هەبوو کە بە بەردەوامی شێرشی دەکردە سەر ئەمریکیەکان بۆیە دوو هێڵ هەبوو کە هاوسەنگیش ڕاگیرا بوو ئێستاش وای کردووە کە ئەمریکیەکان پاشەکشە بکەن بچنە دەرەوە ماوەی ساڵێکیش دەبێت گروپە چەکدارەکان هیچ هێرشێکی نەکردوتە سەر پێگا ئەمریکیەکان لە سەردەمی سوودانی و هەتاکو ئێستاش هیچ گروپێک لە گروپەکان نایەوێت ئەمریکیەکان بوونی هەبێت بەڵام هێرشیش ناکات و بوونی چەک ئێمە ڕەتی دەکەین ئەمریکیەکان فشار بکەن چەکدانان تەنها پرسێکی عێراقیە پرسێکی نەتەوەیە داواکاری مەرجەعیەتە بەڕێکارێکی زۆر باش
0: بەڵام ئەوان
1: ڕەتی ناکاتەوانێ ئەو چەکانە دەبێت بەدەست دەوڵەتەوە بێت ئێمە کێشەمان لەگەڵی نیە بەڵام ئەمریکیەکان چیان دەوێت ئەوان دەیانێت چەکەکان لە ناو بەرن ئەمریکیەکان مەبەست مەکەواتە عێراق لەژێر چەک داماڵیندایە لەژێر ئەوەی کە هیچ بەرگریەکی ئاسمانی نەبێت ڕاداری نەبێت چەک بەدەست گروپەکانی و نەبێت و موشەشی بالستۆکی و درۆنیشی نەبێت کەواتە عێراق ئەمە بۆعدێکی گەورە و گەورە و گرانی هەیە ئێمە پێسمان گفتوگۆیە مالیکی یەکێکە لە کەسە گەورە و گرنگەکان لەم پرسەدا بۆ نزیککردنەوەی لایەنەکان و دەبێت زەیدی خۆی دەزانێت چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ گروپە چەکدارەکان بە سەرکردایەتی مالیکی کە نێوەنگیری دەکات چل ڕۆژیش ماوە هەتاکو ئێستا بۆی مودە و مۆڵەتەکە تاوابێت کە سی نۆیە بۆیە هێشتا کاتمان لەبەردەما ماوە
0: زۆر باشە
1: و ئەم ماوەش بەسە بۆ ئەوەی تاوکۆ ئەمریکیەکان دەچنە دەرەوە ئێمە بارودۆخمان لە عێراق ئاسایی بێتەوە
0: بەڕێز وائل خود ازانيت صوباسيا كبو لسر اوي وزارتي ناوخو نادرت بدولتي ياسا او ابو قاسم عطا متماني بيندرا بلهم استا بجوري تازترين زانياري كا سروك وزيران چن كسيك بربجير دكات بو بوستي وزارتي يا وزيري ناوخو و چانسي او دراوة با ابو اسراء بماليكي كيكيك لبربجيركان هل بجيريت بو وزارتي ناوخو واتا اختياري دولتي ياسا دبيت ليرو اموي او پرسم آيا هوليك هيا بو يكلاي كردنوي پرسي چك لري وزارتي ناوخو كبريارا با هل بجاردني نوري ماليكي بيت
1: يكم شت استحقاقي دولتي ياسا وزارتي ناوخو وزارتي خوني بالا وكود زانيد بلام كاتيق لسر او ناوانا باي كوتبو ياخو نارزايي هبو لناو پرلمان دا استا لپاش گفتو گو وزارتي ناوخو وزارتي خوني بالا لپشكي دولتي ياسا دبيتو شتيشي آسايا بجوري بدا ساتنی هلو بشارت نکن بو اما بلام اوی که جاوازی دروس کردو او چیشه دروس کردو لسر نو بله اوشتیشی اصایی روده داد بوی ایچک لو پرسانی که سر وزیران باسی کردو اما جی پیداو که هر دو وزارتکا وزارتی برگری وزارتی نو خو با چند نو یک بیت من دیاری بکم واتا او دیاری بکات بلام دوازار دولتی یاسا برس مالیشی یک لایب کاتو چکان دی دیک چبر بجریک دبیتا وزیری ناوخول بجوری و ناوانی که دکرتا بردمی و کتایج دا وزارتی ناوخو هر دمینه توانی بو دولتی یاسا لگل اما چشمانی لگل او دا و چشش لگل ناوکان نیا اگر بیتو رویاکی یک بگریتو لگل سروچی دولتی یاسا دا برز مالی چی رویای او برز وزیری بدل بیت پلانو کار کردنکانی بجوری خواست ویستی او بیت اما دمانه بیت کاتک ناوی گید با وزیری ناو خو دلان سر وزیران و حال دب جرید
0: باب چی نسر او پرسه برز وائل
1: اگر بیتو چکیش بکات اما دعوه کردنی کوتا هنان بس چک بکات اما پرسی چی سیاسی گورو گرد
0: دوائی
1: کودنجی نشتیمانی دوید
0: لگلتام بلام دوائی
1: همون
0: بلام دوائی وزارت
1: و آلیتی چی شی بوب دوزری توانی استا خود دسانید چاور ریاسا یک دکین بو در کردنی بجوری یاسا لپرلمان عراق و بو چک دوانی
0: مترسی او هیا سبینی او وزارتی ناو خویی که ددرید با دولتی یاسا بکار بهن رید بو کوکرنوی چکو روبا روبونوی لگل گروپا چک دارکان با کورتی والام بیتا و زور ممنونم
2: لا لا لا لا
1: نخر نخر با هیچ شویق او قلقی و ترسود الله راوچه ناوید هیچ جوریک لونی دولتی یاسا با هیچ جوریک ناچه تجیر باری او نک با وزارتی نوخو اگر بیتو همو وزارتکانی چیلا بید هیچ لانک ناتواند روبرونو روب داد با یکشت پیبلم برزمالی چی لماوی سرگزیرانی داکات یک سرگزیران بوا او سولت الفرسانی هبو سولت الفرسان لدجی چی لدجی کسایتی کن اوانا تاوان بار بون اوانا نو تیان با قاچاق دبرد اوانا مافیا بون عراق کن با تالان دبرد اوانا سربایز لینگ نبون بلا میسا دوخه کس جاواز
0: بلا سولت الفرسان دوائی بو بشر لگل سپای مادیا
1: فسایل کن او فسایلان خوینی دا و لپینا و عراق دا لکاتی روبر روبونوی دا عش دا
0: بلا سولت الفرسان دوائی بو با روبر روبونوی لگل سپای مادی دا و تاوکو ایستا سید مقتدا و ابو اسراء هر عاجز نه یک لو کاتوا
1: نه نه بو بو بو زوره نه بو نخر لا اطلاقا نخر نه اوه امان جک نه بو امان جک بو زوره نه بو بلام راست یکان شوین ران پیوندی ابو پیوندی لپش سولت الفرسان لنیوان برز مالکیو برز مقتدا صدر ده هبو گفتگو هبو بلام او بجوری او مافیانه بو او مافیانه که وای اندود او ان سر بسط

سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیان پلانیان هەیە پەرە بە گوندەکان بدەن و پشتیوانی کەرتی کشتوکاڵ بکەن. باسیش لە دامەزراندنی سندووقی پەرەپێدان دەکات. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق پێشوازی لە پیتەر هۆکینز ڕێخەری نیشتەجێی نەتەوەیە گرتوەکان لە عێراق کرد. نووسینگەی ڕاگەیاندنی زەیدی لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت لە دیدارەکەدا گفتوگۆ لەسەر هاوکاری نێوان عێراق و نەتەوەیە گرتوەکان کراوە لەگەڵ بەهێزکردنی هاوبەشی نێوانیان لە بوارەکانی پەرەپێدان و ئابووریدا. ئاماژەش بەوە کراوە زەیدی

0: کی زیاتر بۆ گەنجینەی دەوڵەت چاوەڕوانی کردن مانای خۆڕادەستکردنێکی چاوەڕوان کراوە. ئێمە داوای کارێکی ئەستەم ناکەین، داواکارین ئەم قەیرانە بگۆڕین بۆ دەرفەت.
1: كأنها فرصة
2: انجا باب قرر نوا بيشتر حوت روش هفتيشي ريك بيش استا دكتورة حيام ياسري لانزي اب قرتيشي فيديوي بلاو كردوا تيايدا قوتي هاش ميوان داري وهب سلمان حسني وزيري قواسنوي عراق لقل بربرسكاني وزارة للايان لجني قواسنوا بويدر كوتوا كوزارتي نوت نايلت وزارتي قواسنوا نوتي عراق بقوازيتوا. حيام ياسري دليد قماني قندالي هيا لبوني بلندريشي غورا كدستي قرتبت بسر بلندراتي قواسنوي نودا لنا وزارتي نودا هواي خواسوا كام قساني بقاتا برجوي سرق وزيران.
3: أن يصل لمسامع دولة رئيس الولايات
4: بهيوام أم بانقوازا بقاتا سرق وزيران همو عراق استغيرودي دستي نوتو چونيتي درباس كردنيتي بقروي هرمزدا بوچارة سرکردني كشي دهاتو موچي فرمان بران لەگەڵ خەرجەکانی دیکەی دەوڵەتدا لە ڕاستیدا پاش گفتوگۆکردن لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە دەرکەوتووە کە کۆمپانیایەکی تایبەتی هەیە بە ناوی کەشتیە دەریاییەکان کە توانای گواستنەوەی نەوتی هەیە. ئەوان دەڵێن کە توانای گواستنەوەی نەوتیان هەیە و ڕێڕەوێکی ئارامیش هەیە لای ئەمریکیەکان. وەزارەتی گواستنەوە دەڵێت کێشەی ڕێڕەوە ئاویەکانیان نییە، بەڵام کێشەمان لەگەڵ وەزارەتی نەوتدا هەیە بە تایبەتی لەگەڵ سۆمۆ کە ڕازی نابێت ئێمە نەوت بگوازینەوە. لراستيدا قماني قندالي هي يكيق لا وبرهنا كانو يكيق لا بلندرا قورا كان لا وزارتي نو دايو دستي بسر او بلندراياتي قواسنو دا قرتوو رازي نابد او كارا لا وزارتي نو بيتا دروو بدريت با وزارتي قواسنو بدريت كومبانيا قواسنو دريعي
3: تخرج من وزارة النفط والساعد شركة الناقلات البحرية
2: وزارتي نو والعمي داوتوا بابزان شيالت وزارتي نو لدوانزي اب واتا هر دواي روجيك ئەم وەڵامەی دابوویەوە وەزارەتەکە گوتبووی بەیاننامەکەش ئامادەیە، ئەوەی کە بڵاوی کردبوو ئەوە تا وەزارەتەکە گوتبووی ئەو ڕاگەیەنراوانەی بەڕێز حەیام یاسری سەبارەت بە بوونی کێشە و گومانی بوونی گەندەڵی لە نێوان وەزارەتی نەوت و گواستنەوەدا کە بۆتە ڕێگر لە هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق دەڵێت بەو جۆرە نییە. وەزارەتی نەوت لە وەڵامدا دەڵێت هەمانجیمان لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە و تەواوی وەزارەتەکانی دەوڵەتدا هەیە بەتایبەت بۆ بەرزکردنەوەی ئاسی هەناردەکردنی نەوت و بەرزکردنەوەی داهات. دەڵێت وەزارەتی نەوت لە ڕێگەی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتەوە هەموو هۆکارەکانی پەیوەندی کردن و لینکەکانی بڵاو کردوتەوە کە تایبەتە بە کۆمپانیای گواستنەوەی دەریایی سەر بە وەزارەتی گواستنەوە بەسەر سەرجەم ئەو کۆمپانیا جیهانیانەی کە گرێبەستیان هەیە لەگەڵ سۆمۆ بۆ ئەوەی فرسەت بدەینە کۆمپانیای گواستنەوەی دەریایی وەزارەت کە سەر بە وەزارەتی گواستنەوەیە بۆ بەکارهێنانی ئەو کەشتیە دەریایانی کە بەکرێی گرتوون. دەڵێت چونکە کۆمپانیاکەی وەزارەتی گواستنەوە کەشتی گواستنەوەی نەوتی نییە، ئیتر چۆن نەوت بگوازێتەوە؟ وەزارەتەکە دەڵێت کە ئەوان پشتیوانی توانە نیشتیمانیەکان دەکەن لە هەموو بوارەکاندا، بەڵام باسی ئەوە ناکات کە گرێبەستیان دابێتە وەزارەتی گواستنەوە بۆ گواستنەوەی نەوت، کەواتە لێرەدا کێشەیەک هەیە. ئەگەر وەزارەتی گواستنەوە کەشتی نییە بۆ گواستنەوەی نەوت، ئەی بۆ داوای گواستنەوەی نەوت دەکات؟ لە بەرامبەریشدا وەزارەتی نەوت بۆ ئەو کەشتیانەی کە وەزارەتی گواستنەوە بەکرێگرتوون بەکار ناهێنێت، خۆ بەکرێگرتوون. هەر داهاتێکیش ئەگەر زیاد بێت، هەر دەچێتەوە گیرفانی دەوڵەت، یان دەبێت ئەوانیش بەڵێندەرێکیان هەبێت دەستی بەسەر بەڵێندەرایەتیەکاندا گرتبێت. ئەنجا ئێستا بۆ یێزانیمان ئەگەڕێنەوە بەلای سەرۆک وەزیران زەیدی، دوای هەفتەیەک زەیدی هات و ئەم کۆبوونەوەی کرد و پاش بڵاوبوونەوەی قسەکانی دکتۆرە حەیام کە ئەندامی ئەنجومەنە دیارە قسەکانی گەیشتووە بە زەیدی و ئەوە تا وەکو لە سەرەتای هەواڵەکەشا گوێمان لێبوو زەیدی دەڵێت عیلاقەم نییە ئەبێت بەردەوام 24 کاتژمێر وەزارەتەکان نەوت بەرهەم بێنن و دەبێت ئەو نەوتەش ساغ بکرێتەوە بە بازاری بکەن. دیارە بە دوای بابەتەکەدا ڕۆشتووە، دیارە شتێکی بەردەستکەوتووە بۆیە دوێنێ هەموو وەزارەتی نەوت بە وەزیر و بە بەڕێوەبەری کۆمپانیای نەوت سۆمۆ و تواوی بەرپرسەکانی وەزارەتی نەوتی بەگیرهێنابوو بەڵێ.

0: ڕێککەوتوین ڕۆژمێری کشتتوکاڵی بخرێتە ناو سیستەمی ئەسیکۆداوە ئەویش خزمەت بە پاراستنی بەرهەمی جووتیاران دەکات و دەشڵێت لەگەڵ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدادا بازرگانان دۆلار بە 132,000 وەردەگرن ئەوەش کاریگەری لەسەر دابەزینی نرخی کاڵەکان دەبێت.
1: پرسی داهاتی دەروازە گومرجەکان کێشەی چەند ساڵەی نێوان هەولێر و بەغدات. ئەم پرسا با سیستەمی ئەسیکۆدا خەریکە بەرەو کۆتایی دەچێت. بەڵام هەردوو حکوومەت داواکاری خۆیان هەیە و لە دانوستاندان لەگەڵ یەکتر. بەڕێوەبەری گشتی تۆمارکردنی کۆمپانیاکانی سەربەوەزارەتی بازرگانی کە ئەندامی شاندی هەرێم بووە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بەغداد لەسەر ئەسیکۆدا دەڵێت سیستەمی ئەسیکۆدا ئەگەر وەک خۆی جێبەجێ بکرێت ڕۆڵی هەیە لە چەسپاندنی شەفافیەت لە خاڵە گومرجەکان و کەمکردنەوەی گەندەڵی و ڕێخستن و زیادبوونی داهاتی ناوەخۆ و هەرزانکردنی نرخیشت و مەگ لە بازاردا.
2: ئەو بازرگانە عێراقی کە دۆلاری بە سەعری پاڵپشتی کراو کە بە 132,000 وەردەگری، ئەو هەمان بازرگانی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە دۆلار بەم نرخە وەردەگری کە ئەمەش جگەلەوەی دەبێتەوەی سوودمەندبوونی ئەو کۆمپانیانە و زیادکردنی داهات کاردانەوەی لەسەر نرخی کاڵەکانی شێ بۆ هاوڵاتیان.
1: یەکێک لەو خاڵانەی کە هەولێر و بەغدا لەسەری ڕێککەوتون داخلکردنی ڕۆژمێری کشتتوکاڵیە بۆ ناو سیستەمی ئەسیکۆدا. ئەمە ژوا دەکات لەو کاتەی کا بەرهەمی کشتتوکاڵی لە هەرێمی کوردستان پێڕابگات سیستەمەکە ڕێگا بە هاوردەکردنی ئەو بەرهەمانە نادات.
3: سیستەمی ئەسیکۆدا وەکو پۆلیسێکی ئەلکترۆنی کار دەکات بازارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ هەموو بەرهەمەکانی تر بۆ هەموو بەشەکانی تر ڕێک دەخات بە شێوەیەکی زیەگیر دەمێتەوە.
1: ئەسیکۆدا کاریگەری زۆری لە سەردەهاتی وڵات بەگشتی هەیە. بە جۆرێک ڕێگە نادات بە قاچاغ، باری نایاسایی یان لێخۆشبوونی تایبەت بۆ بارهەڵگرەکان. ئەمەش دەبێت تا هۆی زیادبوونی داهات و بە یەک سیستەم هەموو بازرگانەکان با جوو ڕسوماتی خۆیان دەدەن بەبێ زیاد و کەم. ئەیوبەری کەناڵ هەشت هەولێر.
0: دەچمە لای وەزارەتی داد. وەزارەتی دادی عێراق ڕایگەیان سەرکەوتوو بوون لە بردنەوەی چەند داوایەکی یاسایی و توانیویانە زیاتر لە 68 میلیۆن دۆلار بۆ بەرژەوەندی لایەن و دامەزراوە حکومیەکان بگێڕێننەوە. ئەحمەد لعێبی گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ میدیای فەرمی عێراق ڕایگەیان وەزارە سەرکەوتوو بووە لە بردنەوەی داوایەکی یاسایی دژی کۆمپانیای ئۆرەنجی فەرەنسی بە بڕی 10 میلیۆن دۆلار. گوتیشی هەروەها چەندین بڕیاری دادوەری دەرچوون بۆ گەڕاندنەوەی بڕەپارەیە کە زیاتر لە 57 میلیۆن دۆلارە لە چوار کۆمپانیای کەرتی تایبەت لە ئوردن کە 3 میلیۆن دۆلاریان بۆ ئەمانەی بەغدادە بۆ شاروانی بەغدادە. جگە لەوەش هەنگاوێکی گەورەن راوە لە دۆسیەی گەڕاندنەوەی میلیۆن 1,655 دۆلارەکە. جەباسی 255 دۆلارەکەشیان کردووە. لەو بڕەپارەیە دەست بەسەرکراوانەی کە هی ئەو کەسە سزادراوە نەبوون کە لە ئوردن نیشتە جێن. بە گوتەی ئەحمەد لعێبی ئێستا وەزارەت بە دوادەچوون بۆ ژمارەیەکی زۆر لە داواکانی گەڕاندنەوە و داوا شارستانیەکان لە دادگا تایبەتمەندەکانی وڵاتانی عەرەبی و بیانی دەکات بە مەبەستی پێدانی سیفەتی جێبەجێکردن بەو بڕیارانەی کە لەلایەن دادگای عێراقەوە دەرچوون لەو وڵاتانەدا.

وەک وەڵامدانەوەیەک بۆ سکاڵای کەسوکاری زیندانیەکان لە بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک و کەرەسەسەرەکیەکان لە فرۆشگەی زیندانەکان خالی چوانی وەزیری دادی عێراق بڕیاری پێچێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی داوە بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی وەزارەتەکە لیژنەکە لێکۆڵینەوە لە نرخی فرۆشگاکانی زیندان و بەراوردکردنیان بە نرخی بازاڕ دەکات و خالی شوانی تەنیا 72 کاتژمێر مۆڵەتی بە لیژنەکە داوە بۆ تەواوکردن و پێشکەشکردنی راپۆرتەکەیان لەو بارەیەوە. پێچێنانی لیژنەکە لەلایەن وەزیری دادی عێراقەوە دوای

0: گەیشتنی سکاڵای کەسوکاری بەشێک لە زیندانەکان هات کە ئاماژەیان بە بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک و کەرەسە سەرەکیەکان لە فرۆشگەی زیندانەکان کردبوو. چاوەڕوان دەکرێت لەسەر بنەمای راپۆرتی لیژنەکان ڕێکاری کارگێڕی و یاسایی بگیرێتە بەر. پێشتر کەسوکاری بەشێک لە زیندانەکانی شاری بەغداد ناڕەزایەتیان دەربڕی لە دژی گرانی کەرەسە خۆراکیەکان بە تایبەت سەرەکیەکان لە فرۆشگاکانی زیندانەکان و ئاماژەیان بەوە کردووە کە کیلۆیەک گۆشت لە فرۆشگەی زیندانەکان بە 100,000 دینار و دەبەیەک زەیت بە نزیکەی 15,000 دینار دەفرۆشتێت. دەسمە کەرکووک لە پارێزگای کەرکووک هەڵمەتی ڕوخاندنی خانووە زیادەڕۆکان بەردەوامە بەو هۆیشەوە گرژی کەوتۆتە نێوان لیژنەکە و دانیشتوانی گەڕەکەکان. ئەمڕۆ لیژنەی زیادەڕۆیی سەر بە ئیدارەی کەرکووک بە قایمقامێتی شارەکەەوە هەڵمەتی لابردنی خانووە زیادەڕۆکانیان لە گەڕەکی 50 کەرتی پێنجی نزیک شەقامی پشتێنەی پارێزگاکە ئەنجامدا. ئەوەش نیگەرانی دانیشتوانی گەڕەکەی لێکەوتەوە و ڕێگریان لە شۆفڵەکان دەکرد کە خانووەکانیان بڕوخێنن.
1: لیژنەی لابردنی زیادەڕۆیەکان هاتوونە تا کەرتی 58 لە گەڕەکی کۆبانی بۆ ڕوخاندنی ژمارەیەک خانوو کە لە قۆناغی دروستکردندا لەگەڵ گەیشتنیان ئاڵۆزی لە نێوان خاوەنی خانووە تەواو نەکراوەکان و لیژنەی لابردنی زیادەڕۆیی دروست بوو. خاوەن خانووەکان دەڵێن ئەوان زەویەکانیان کڕیوە وەک بەرگری لە مافی خۆیان بە هەموو جۆرێک هەوڵی ڕێگری لە ڕوخاندنی خانووەکانیان دەدەن.
2: ئێمە توانای داراییمان ڕێگەمان پێنادات خانووی تابۆ بکڕین. ئەم خانۆمان بە کرێکاری دروست کردووە تا لە ناویدا بنیشین. ئەگەر توانامان هەبێت ئەچینە خانووی تاپۆ.
3: بۆچی ڕوخاندیانن؟ ئەو دەرچی کۆلێژە و دانەمەزراوە بە کرێکاری ئەمەی پێکەوە ناوە و ئەوێت خۆی پێبگەێنێت.
1: پێچەوانەی مەبەسی لیژنە حکومیەکە ڕاوێژکارێکی پارێزگاری کەرکووک لە شوێنی هەڵمەتەکە ئامادە بوو. بە مەبەستی پاڵپشتیکردنی خەڵکی گەڕەکەکە کە سەرقاڵی دروستکردنی ئەم خانووانن. ئەو لەگەڵەوەدایە کە ڕێکارێکی دیکە بگرترێتە بەر بوو ئەوەی زیادەڕۆیی لەسەر موچی گشتی نەکرێت. بەڵام لیژنەکە بڕیاری ئیداریان هەبوو کە ئەو خانووانە زیادەڕۆن و دەبێت لا ببرێن.
4: ئارزەکە ئایدی دچارەوانی کەرکووکە. بەڵێت ئەو ڕوویداوە لەگەڵ بابلێ مستەشارێکی مححافزاتۆ تۆ ئێرە کە لە محافزە بە پرسۆشتانە. باسی ئەوە کە کاڵەکەکە ماردن ئەو خەڵکەی خۆکردۆتۆ لێڕ کاکە لای مەدن و ئەمە ڕخێن. ئەو خانوویکە لێژی دەنسی ئاقت مامەدەست بکەوێ نووسراوە گیان شتێک خەڵکەکە و ئامەلانەکە گرین ناو خاوەن خانەکەمان پێ بڵێ کە تەزاوزی کردووە ئەوەش سکاڵای لەسەر تۆمارەکەێ و.
1: لیژنەی لابردنی زیادەڕۆیەکان پاڵپشت بە بڕیاری ئیداری کەرکووک هەڵمەتەکانیان ئەنجام دەدەن بۆ نێشتنی زیادەڕۆیەکانی سەر موڵکی گشتی. ئەمە جاری یەکەمیش نییە لە کاتی ڕوخاندنی خانووی زیادەڕۆ ئاڵۆزی دروست دەبێت و پێشتریش قایمقامی پێشووی کەرکووک و ژمارەیەک کارمەندی هێزی ئەمنی بریندار کراون. یوسف مراد کەناڵ 8 کەرکووک.
0: بەڵێ بەم ڕاپۆرتەی کەرکووک کۆتایی بە بۆڵتنی عێراق دێنین هەر بمێن شاد و بەختەوەر. خواتان لەگەڵ.

دەکەین. تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

0: بارودۆخەکە لەگەڵیدا یەکێک لە بەرپرسانی پارێزگای کەرکۆکیش دێت بۆ ئەوەی دۆخەکە هێورتر بکاتەوە و داوای لە لیژنەکە کردووە بۆ ئەوەی کە ڕوخاندنی ئەم خانووانە ڕوخاندنی ئەم هەیکلانە ڕابگرن و بە ڕێگەیەکی تر چارەسەر بکرێت. خەڵکە کاڵە ئێمە ڕێگەی ترمانەوێت بۆ چارەسەرکردنی چونکە وەکو لە دیمەنەکانای بێنن ئێمە خانومان بنیات ناوە ئەم زەویانەمان کڕیوەتەوە و پێویستە کاشارەوانی ڕێگەیەکی تر بگرێتە بەر بۆ ئەوەی قەرەبوومان بکاتەوە و ئەم خانووانە بەم شێوازە نەڕوخێنرێن. ئەوان ئەڵێن ئێمە مافی خۆمانەکە خانوو دروست بکەین و مافی خۆشمانەکە حەقی ئەو خانووی کە دروستمان کردو ئێستا ڕوخێنرێت وەری بگرینەوە. لە دیمەنەکانە دەرەکەوێت لە چین دیمەنەکا دەرەکەوێت کە بەشێک لە هەیکلەکان ئەڕوخێندرێن، بەڵام بەشێکی تر کارکردنی یاخود کارکردن لە ڕوخاندنی هەیکلەکانە ڕائەوەستێت بەهۆی ئەو گرژیەی کە دروست بوو و هەروەها ئەو ڕاوێژکاری کە لە پارێزگای کەرکووکەوە هاتووە بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە. ئێستا شارەوانی کەرکووکەڵێت ئێمە دەستمان کردووە بەوەی کە لە ڕێگەی یاساییەوە مامەڵە بکەین و لە ڕێگەی یاساییەوە زەویەکانی خۆمان بەدەست بخەینەوانێ. تەبعەن لە کەرکووک ئەم گرفتی خانووی زیاترەوە زۆر زۆرە و چەندین گەڕەکەیە لە کەرکووکە ساڵانێکی زۆرە گەڕێکی وای تیایە، 30 دانە ساڵە خەڵک تیایە ئەشێ، خەڵک نیشتەجێیە تیایە، خانوویان دروست کردووە، دوکانیان دروست کردووە، خەریکی کەسابەتن، خەریکی ژیانن، بەڵام زەویەکانیان زیاترەوە و لە ماستەر پلان کەرکووکە سێرەکەی بەرشەقامەکەوێ بەرخوێندنگا کەوێ بەر باخچاکەوێ یەخود مڵکیەتەکە ئەگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی کشتوکاڵی عراق، ئەگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی بەرگری، ئەگەڕێتەوە بۆ شارەوانی و زەویەکان هەرکەسە و خاوەنداریەتیەکی هەیە. بەڵام ئەو شتە تەنیا لە کەرکووک نییە، لە سلێمانی هەیە، لە هەولێر هەیە، لە دووهۆکەیە کە خەڵک خانوو بە زیادەڕە و دروستەکەن و ئەڵێن ڕۆژێک لە ڕۆژان گرمامەڵەکان دەستیان پێکرد بۆی خانووەکان خاوەنداریەتیان هەبێ مەزەوی و خانووی خۆمان هەبێت و بتوانین دروستی بکەین. بۆیە ئەم شتانە لە کەرکووکە زۆر زۆر ئەبینیت و بابەتێکی زۆر زۆر هەستیارە. چەند جارێکی تر لە نێوان هێزە ئەمنیەکان، لە نێوان لیژنەکانە، لە نێوان هاونیشتیمانیان و هاوڵاتیانە گرژی دروست بووە بەرامبەرەوەی ئێمە نایەڵین خانووەکانمان بڕوخێنین. تەنانەت ماوەیەک بەر لێ ئێستا کۆمەڵێک لەو زەویانی کە کێشەیان لەسەر بوو خاوەنداریەتیان بۆ کەسێکە ئەگەڕایەوە کە خاوەنداریەتێکی کشتوکاڵی هەبوو بۆ زەویەکان، بەڵام ئەبینی 20 ساڵە 30 ساڵە خەڵک خانووی لەسەر دروست کردو و تازە کابرا دەرکەوتووەتەوە. ئەڵێ زەوی زەوی منە ئی بەڕاستی 30 ساڵ لەکوێ بووی ئەم خەڵکە ژیانیان تیا پێکێناوە. بارحاڵ سەرۆکی لیژنەی لابردنی زەوی زیادەڕەوەکان قسەی بۆ کەنال 8 کردووە سەلمان ئەحمەد، ئەو باس لەوە کات ئەڵێت ئێمام لە ڕێگەی و هێزە ئەمنیانی کە بردوومانە هەم خاوەن خانووەکانمان بردووە بۆ لێکۆڵینەوە، هەم ئەو خانووانەشی کە خاوەنەکانی لێنە بووە کرێکارەکانمان بردۆ بووی زانیاری تاو لەسەر خاوەنخانووەکان وەربگرن و لە ڕێگەی یاساییەوە ئێمە مامەڵە بکەین. و سەلمان دەڵێت کە ئێمە سکاڵامان تۆمار کردووە و لە ڕێگەی یاساییەوە هەوڵ دەین کە ئەم خەڵکە قەناعەت پێ بکەین ئەم زەویانە مولکی ئێمەیە، ئەم زەویانە مولکی شارەوانین و پێویست دەکات لا ببرێت. باگیۆمان لە ڕوونکردنەوە و قسەکانی سەلمان ئەحمەد بێت، سەرۆکی لیژنەی لابردنی زەوی زیاترەوە، هەم باسی زەویەکە کات و هەم باسی ئەوەشەکات کە گرژی و ئاڵوزیەکە لە نێوان خەڵکەکەیە چۆن بووە. فەرمووون
1: شارەوانی کەرکووکە بەڵێت ئەو ڕوویداوە لە بابلێ مستەشارێکی محافظ هاتۆتەوە ئێرە کە لە محافظە بەرپرسۆشدانیە باسی ئەوە کە ئەڵە کاکە ماردن ئەو خەڵکەی خۆ کردوتۆ لێرە کاکە لای مەدن و مەیڕخێن
2: واتە بەقسەی ئەوە بێ مستەشارەکە بۆ ڕێگری کردن لە کارەکانی ئەوە
1: هاتبڵێ بڵێ
2: سکاڵایە کراوە
1: سکاڵە بەڵێ سکاڵە کراوە ئەو ئەو خانوی کە لێژی دەنچی عەقد مامەدەست بکەوێ نووسراوە گیان شتێک ئەو خەڵکە و ئامەلانەکە گرین ناو خاوەن خانەکەمان پێ بڵێ کە تەزاوزی کردووە ئەوەش سکاڵای لەسەر تۆمارەکرێ و کەسمان بریندار نەبوو
2: سەرچاتن تەنها ڕێگریتان
1: بەڵێ ڕێگریمان لێ کراوە هەر ئەوەندە بوو ئەمەش ئەومان کردوت مەگاکە نابێ ئەمە بە ئەومان هەیە فەرمانی لابردنی زیادەڕەویمان هەیە و ئەبێ ئیشەکەمان زیێ بەزێ بکەین.
0: ئەمڕۆ شەش ڕۆژ تێپەڕێت بەسەر ئەو بڕیاریکە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان دەریکردبوو بۆ ئەوەی کە قەیرانی بەنزین کەمتر ببێتەوە، بەنزینی 750 دیناری لە بەنزینخانەکانە زیاتر بێت و سەری بەنزین کەمتر بێتەوە، کواڵەتی بەنزین باشتر بێت و تەنانەت ئەمە کاریگەری بخاتە سەرەوەی کە نرخی بەنزینی بازرگانیش لە نێو بەنزینخانەکانە کەمتر ببێتەوە. شتێک هەیە کە هەموو جارێک لە بابەتە ئابوریەکان ئایبیستین، ئەو کارم ڕێناس شارەزای زیاترە، بەس شتێکم لێ وەرگرتووە، ویش ئەوەیە کە هەر شتێک خواست لەسەری زۆر بێت و ڕێژەکەی کەم بێت نرخی بەرزە بێت. ئەگەر بێت و ئەم بەنزینە 700

پنجا دیناریە لەنێو بنزیخانەکانە بەردەست بخرێت ئەو کاتە خواتە سەر بنزینی 1500 دیناری نۆرمال لە بنزیخانە ئەهلیەکانە کەمتر ئەبێت بەمەش نرخەکەی ئۆتۆماتیکی نێتەوە خوارەوە یعنی بۆ بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەرچەند یەکەم بڕیاریش نیە یەک زنجیرە بڕیاری تری هەیە لە پێشەوە کە ویسوێتی ڕێگری لە قەیرانی بنزین بکات بەڵام نەیکردووە و سەری نەگرتووە مەش کۆتا بڕیاریانەکە شەش ڕۆژ بەسەریا تێپەڕیوە بەڵام تاوەکو ئێستا ئەو دیمەنانی لەسەر شاشەکەی بینینەوە دیمەنی ئەمڕۆی دۆکە کە هێشتاوە ئەم هەفتەیەش تەواو بێت بەڵام هێشتا ئەو نۆرە دوور و درێژی کە چەندین کیلۆمەترە بۆ وەرگرتنی بنزین لەلایەن هاونشتیمانیانەوە لەو بنزینخانانەی کە بنزین بە نرخی پاڵپشتی کراو دابەشەکەن هێشتا بەردەوامی هەیە هێشتا خەڵکەکە بنزینی 1500 دیناری ئەبێ وەربگرن نەک 1500 دیناری زیاتر لە 1500 دیناریشە لە هەنێک لە بنزینخانەکان نرخەکە یەگاتە 1550 دینار 1600 دیناریش واتە لە بنزینخانەیەک و بۆ بنزینخانەیەکی تر گۆڕانکاری بەسەرهات خەڵکەکەش ڕاست و ڕەوانتان پێ بڵێم و ئەزیان لە بنزینی موحەسەن و سوپەر هەرهێناوە چونکە معقول نیە بنزینی محەسەن 2250 دینار و 2300 دینارە سوپەر 2500 2650 و لەهەنێ شوێن لە هەنێک لە بنزینخانەکانە نزیکە بێتەوە لە 3000 دینار 3000 دینار بۆ یەک لتر سوپەر خەڵک وازیان لە سوپەر و محەسەن هێناوە ئێستا مەمنونن بەوەی کە بە 750 دینار بنزینێکی نۆرماڵیان دەست بکەوێت خەڵکەکە ئێستا باس لە چیەکەن ئەوان ئەڵێن کە هێشتا سەرەگرتن بەردەوامی هەیە هێشتاش ڕازی نین بەو کواڵێتیی کە لە بنزینە 750 دینارەکەی فەراهەم کراوە یعنی ئێستا پاش کەمێکی تر گوێتان لێبێت یەک لە شۆفێرەکان ئەڵێ من هەر جارێک ئەم بنزینی 750 دیناریە تێکەم ئەڕاستەوخۆ گڵۆپی مەکینەی ئۆتۆمبیلەکەم هەڵەبێ ئۆتۆمبیلەکەم هاتووەتە قسە ئەڵێ ئەمە بنزین نیە خستووتە منەوە ئەمە شارە ئەمە یعنی بنزینێکی کواڵێتی خراپە کە کاریگەری لەسەر مەکینە و لەسەر ئۆتۆمبیلی هاونشتیمانیان دروست دەکات بەڵام خەڵکە کاڵن چی بکەین لە دواجارە ئێمە ناچارین بین سەرەیەکی دوور و درێژی چەند کیلۆمەتری بگرین بۆ ئەم بنزینە بۆچی چونکە 750 دینار 1550 دینار یعنی نرخەکەی نزیکەی دوو هێندەیە ئەنجا کە جیاوازیەکە لە چیا دەرەکەوێت ڕەنگە لە لیترێک و دوو لیترا تۆ زۆر سەرنجی نەدەیت بەڵام 1550 دینار بەراورد بە 750 دینار لە هەر فولکردنێکی بنزینە لە هەر لیترێکی بنزینە تقریبا جیاوازەکەی 25000 بۆ 30000 دینارە ئەمەش زۆر بۆ هاونیشتیمانیان 25000 بۆ 30000 دینار ئەمە ڕێژەیەکی مانگانە نیە ئەمە ژمارەیەکی مانگانە نیە هەموو کەسێک هەفتانە بنزینی ئۆتۆمبیلەکەی ناچارە پڕ بکاتەوە ئۆتۆمبیلە هاتووچۆی پێکە یەک دنیا ئەرکی لەسەر شار گەورەیە و بەڕاستی پێداویستی هاتووچۆی لە نێوان هاونیشتیمانیانیشە هەر زۆر زۆرە یعنی هەمومان ئەم گرفتەمان هەیە سێرەکەیت هەموو هەفتەیەک ناچاری تەنکی بنزینەکەت پڕ بکەیتەوە هەموو هەفتەیەک جیاواز لەو نرخەی کە داوتە ئێستا بێ 25 بۆ 30000 زیاتریش بدەیت بۆ نمونە یانی گەر تەنکی بنزینەکەت بە پێشتر بە 50000 پڕ کرد بێت ئێستا سێرەکەی هەرو 50000 بۆتەوە بە 75000 دینار و بە 80000 دینار کە ئەمەش جیاوازیەکی زۆر زۆرە بۆ هاونیشتیمانیان بۆیە ئەوەشی کە تەنانەت دۆخی ئابووری باشترە لە یعنی بەراورد بە کەسانی تر هێشتا ناچارە بڕواتە ئەو بنزینە 750 دیناریە چونکە هیچ کەسێک نییە بڵێ هەفتانە جیاوازی 25 بۆ 30000 دینار بۆ زیاتریش تەنانەت کاریگەری لەسەر دروست نەکات سەیری دیمەنەکان بکەن ئەمسەر بۆ ئەوسەر ئۆتۆمبیل وەستاوە لە فەرعەکانە لە پێچەکانە ئۆتۆمبیلەکان ئاوها هەڵگەڕاونەتەوە بۆیە دیمەنەکان ڕەنگە زۆر ڕوون نەبێت لەلای ئێوە هێشتا هاونیشتیمانیان چەندین کاتژمێر لەسەری بنزین ئاوەستن هێشتا گرفتی ئەوەیان هەیە بە گەرما ناچارن لەنێو ئۆتۆمبیلەکانیان دانیشن هەتا بنزینیان دەستەکەوێت هەندێک جاریشە چنە نێو بنزینخانەکانەوە بەیانە وترێت کە وەڵا بنزین دەست ناکەوێت یەکێک لە هاونیشتیمانەکان کە قسەی بۆ کەناڵەش کردووە وەڵێت ئەم گرفتە و هەر گرفتێکی تر ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتی کارباڕەکاری هەرێمی کوردستان بیەوێت چارەسەری بکات چارەسەرەکات باشە بۆ چارەسەری ناکات ئەو ئەڵێت ئەو هاونیشتیمانیە ئەڵێت چونکە چارەسەرکردنی گرفتی بنزین لە بەرژەوەندی حکوومەتان نیە بۆیە تاوەکو ئێستا چارەسەری نەکردووە پێم وتن چەند بڕیار دەرکراوە یعنی نوێترین بڕیاریان سەرەتاکانی ئەم هەفتەیە بووە سەیری کن پێشەوە بڕیارێکی تر دەرکرا بۆی بنزین ئەبێ هەموو بنزینخانەیەک 750 دیناری بێ بڕیاری کۆبۆن دەرکرا هەسار بڕیاری تر دەرکرا بەڵام تاوەکو ئێستا هیچێکێک لە بڕیارەکان یەک تۆزیش ئەو قەرەباڵغی سەر شاشەی کەم نەکردوتەوە هەموو ڕۆژێک هێشتا هەر زیاترە بێت و بڕیار بوو لە کۆتا بڕیارە یعنی کۆتا بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

0: ڕیار بووکە لە 26 دانە بەنزینخانە لە نێو پارێزگای دهۆک و دەوروبەریدا بەنزینی 750 دیناری دابەش بکرێت. وە بڕی ئەو 750 دیناریە خود بڕی ئەو بەنزینی 750 دیناریە زیاتر ببێت. کەمترین قەرەباڵغی دروستە بوو، خەڵکیش ئەیتوانی بەبێ کۆبوون بەنزینی خۆی وەربگرێت و کاتە گرفتی شۆفێری تەکسی و پاس و ئەم شتانش کۆتاییان پێهات چونکە ئەوەیان نایانوت بە کۆبوون گرفتە بۆ ئێمە سێ ڕۆژ جارێک 40 لیتر وەربگرین. باشە، ئێستا بڕیارێک بوو ئەبوایە لە 26 بەنزینخانە هەبێ، بەڵام تاوەکو ئێستا ئەم بڕیارە جێبەجێ نەکراوە. ئەنجا کە بەڕێوەبەری نەوتوکانزاکانی پارێزگای دهۆک ئەڵێ دهۆک پێویستی بە 1,300,000 لیترە بۆ ئەوەی کە پێداویستی ناو پارێزگاکە پڕ ببێتەوە و ڕۆژانە خەڵک بتوانن بە سەرەیەکی کەم و بە ماوەیەکی کەم بەنزینی خۆیان وەربگرن. بەڵام هەر دوێنێ هاوکارم مەسعود هادی ئەوەی پێوتین کە هەتا وەکو ئێستەش ئەو بڕی بەنزینی کە لە دهۆکا دابی نەکرێت کەمترە لە 900,000 لیتر، یعنی جیاوازیەکی زۆری هەیە، نزیکەی 400,000 لیتر کەمێتی، زیاتر لە 400,000 لیتر کەمێتی. ئەمەش وای کردووە کە هێشتا سەرەکردن بەردەوامی هەبێ، هێشتا ناڕەزایەتی شۆفێرانی لێ بکەوێتەوە، هێشتا شۆفێر 4-5 کاتژمێر لەسەری بەنزینە بەستێ. بەڵام لە بەنزینخانەکە پێ بڵێ بەنزینی 750 دیناریمان نەماوە، گەر زۆر زەروری ئەوە 1,550 دینارەکە ئەتوانی لەوێ بەنزین بەکاربێنی. ئێستا یعنی ئەم گرانی بەنزینە تەنانەت کاریگەری خسووەتە سەر بەنزینخانە ئەهلیەکانیش بە جۆرێک، یعنی کەمترین کەس ئێستا چرە بەنزینخانە ئەهلیەکان بۆ ئەوی بەنزین بەکاربێنن. تەنانەت لە ماوەی ڕابردووە من پێم وتن چەندین شۆفێر لە دهۆکەوە لە هەولێرەوە ئەچنە شوێنەکانی سنووری حکوومەتی عێراق کە تێدا بەنزینی 450 دیناری هەیە. موسڵە چەند شوێنێکی ترەکە خەڵک پەنای بۆ ئەبات بۆی لەوێ بەنزین پڕ بکاتەوە و ناچار نەبێت ئەم هەموو سەرەیە بکرێت. بارحاڵ چەند شۆفێرێک قسەیان بۆ کەناڵهەش کردووە، هەرێکێک لەم شتانی کە باسم کرد لە قسەکانی ئەو شۆفێرانەیە گوێتان لێبێتەوە با گوێمان لێیان بێت. فەرمووە
1: اف یو پنزیل ایجو کولتو اند بوش نه خود بوندک سورت حساس ده کی سیارم به گوه اف اشارات ای پی سی ته دسر اگو از پنزیل ته می کولتو بوش نه بیتون اشارات ته دسر جام حس کی کولتو بوش تل کی تو زیاده تر لیکد
2: اب خود حکمت اما شد و همی وون اشکال همی صافی کرد
3: بو نوکت
2: نوکت چونکی بر جوان دیوانانینه.
0: لە کۆتاییە کارکردن لە پرۆژەی ئاوەڕۆی سندوقی گەڕەکی خەلیفاوە دەست پێکاتەوە. نەک تەنیا خەلیفاوە، لە قرگش بە هەمان شێوە دەستکراوە بە دروستکردنی ئاوەڕۆی سندوقی. سەیری دیمەنەکان بکەن و بە هەندێک زانیاریتان پێ بڵێم سەبارەت بەوەی ئەم گرفتە چنی کێشا و چۆن خەڵکەکەی بێزار کردبوو. گرفتی ئاوەڕۆ لە خەلیفاوایە ماوەیەکی زۆر زۆرە گرفتە، هەتا وەکو ئێستەش کە ئێستا خەریکی چارەسەرکردنی هێشتا کاتەوێت تا خەڵکەکە ڕازیە بێت وەڵە تا ئاوەڕۆ سنوقەکەمان بۆ دروستکراوە. سەیری دیمەنەکان بکەن، ئەمە چەمی خەلیفاوی پێڵن، ئاوەڕۆی خەلیفاوی پێڵن بە هەموو ناوێک ناوی ئەبرێت. ئەم چەمە، ئەم ئاوەڕۆیە کە سندوقی نەبووە، گرفتێکی زۆری بۆ دانیشتوانی ئەو گەڕەکە دروست کردووە. بوونی ناخۆشی لە هاوینە، لافا و برزبوونەوەی ئاستی ئاو لە زستانە، لەگەڵیدا ڕووخانی پرد و نەبوونی ڕێگەی هاتوچۆ، لەگەڵیدا کاریگەری خستنە سەر بینا و خانووەکانیان. یعنی پاش کەمێکی تر ئێستا لە دیمەنەکانە سەرش بدەن دەرەکەوێت چەندین خانوو بەشێکیانی هەر هاتووەتە نێو ئاوەڕۆکەوە، هاتووەتە نێو چەمەکە و خەریکی تر تێکەڵی ئاوی چەمەکەوە بێت و لەگەڵ خۆیە ئیبەت لە کاتێکە ئەم خانووانە بەشێکیان خەڵک تێیدا نیشتەجێن. هەر لە ماوەی ڕابردووە چەندین جار ئێمە کارمان لەسەر ئەم بابەتە کردووە، کارمان لەسەر ئاوەڕۆی سندوقی کردووە لە خەلیفاوە، لەگەڵ شارەوانیە قسەمان کردووە. شارەوانی وتوێتی کاکە گرفت لەو کۆمپانیایە کە پرۆژەکەی پێدراوە، هەر جاری و بیانیوە کە دۆزێتەوە و ئەم کێشەیە هەر بەردەوامی هەبوو. بەڵام ئێستا بابڵین کارکردن لەم پرۆژەیەدا دەستی پێکردووەتەوە، ئیتر ئاوەڕۆیەکی سندوقی بۆ خەلیفاوە دروست دەکرێت، لەگەڵیدا ڕێگەی هاتوچۆکەی چاکە بێت و ئەو خانووانەی کە مەترسی ڕووخانیان لەسەر بوو ئیتر کاریگەری نابن بە ئاوی بارانە و بە ئاوی ئاوەڕۆکەی کە بابڵین بەبەردەوامی بەو ناوچەیە تێپەڕێ. سەیری دیمەنەکان بکەن. تەبعەن ئەم ئاوەڕۆیە ئێستا أسي أوكي كما بلام هردو ها يعني هر أونا حسابة دو قطر باران باري سي قطر باران باري أراك أسي أوكي تار لينيوي خانو كانيتو قرفتي هاتو شو كردني دروس سكرت مدرسي لسر جياني منالا كاني قراكا كا دروس سكرت تناند بشكل دانشتواني قراكا كا طبعا او قراكا تانيا قرفتي أوروني قرفتي خوين دنقو چندينشتي تري هيا ناچار بون بسر أوكو بسر پرديكي روخاوا ببرنوانه بو ويكا

0: منداڵەکانیان بەرن بۆ خوێندنگە. دوایەوەی کە بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوەکە پردی گەڕەکەەکەی ڕوخان پردێکی نوێیان بۆ دروستکرا سە لە هەنگاوی دۆمە خەریکی چارەسەرکردنی ئەم کێشێن بە دروستکردنی ئاوەڕۆیەکی سندووقی. لەگەڵیدا شارەوانی پێشتر قسەیەکی هەمیشا کرد، باسیلەوە کرد خانووە زیادەڕەوەکان کە لەم گەڕەکەیان دروستکراون و ئەو خانووانی کە لەسەر ڕێڕەوی ئاوەڕۆکەن، ئەمانە هەموویان گرفتیان بۆ پرۆژەکە دروست کردووە. بەڵام بارحاڵەستا خەریکی ئەو نوەکو لە دیبەنەکان ئایبرن ڕێڕەوی ئاوەڕۆکەیان بە شێوەیەزێکی کاتی گۆڕیوە و کارکردن تێیدا ئێستا دەستی پێکردووە. شارەوانی سلێمانی سەبارەت بەم بابەتە ئەڵێت ئەو پرۆژەیە یاخود ئەو کۆمپانیایی پێشتر پرۆژەکەی پێدراوە بیانی زۆر بووە. ئەمڕۆ بارانە ناتوانم کار بکەم، وڵا ئەمڕۆ خۆرێکی بەتینە ناتوانم کار بکەم، وڵا پارە نیە ناتوانم کار بکەم، وڵا ئیتر بە هەموو جۆرێک بیان و هێناوەتەوە. بۆی لە کۆتاییدا جومەنی شارەوانی سلێمانی کۆبوونەتەوە و زۆرینەی لایەنەکان ڕێکەوتون لەسەرەوەی کە پێویست دەکات ئەم کۆمپانیایە پرۆژەکەی لێوەربگیرێتە و ئێستا پرۆژەکەی لێوەرگیراوەتەوە. کە پرۆژەکەشی لێوەرگیرایەوە ڕاستەوخۆ درا بە کۆمپانیایەکی تر و ئێستا دەستکراوە بە کارکردن هەم لە ئاوەڕۆ سندووقەکەی خەلیفاوە هەم لە قڕگش بامانشەوە کێشەیەکی هاوشێوە هەبوو. ئاوەڕۆیەکی تێکەڵ بە خانووەکان بۆنێکی ناخۆش لەگەڵیدا یەک دنیا مێرو و حەشەراتی زۆر کە لە گەڕەکەکانە بڵاوە بۆیەوە ئێستا کێشەکە هەم لە خەلیفاوە هەم لە قرگەش بەرەو چارەسەر بوونەچن. وتەبێژی شارەوانی سلێمانی شەنجومەن حسەن قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە. باگیۆمان لە ڕوونکردنەوەکانی ئەو بێت فەرمون.
1: ئێمە لێوە ساوین گوندی خەلیفاوایە، ئەمە ئاوەڕۆی سنوخی گوندی خەلیفاوە و پردی خەلیفاوایە. لەگەڵ ئەمەدا لە جاکراوی قرگە لە 1960ەکانی قرگەش بە هەمانشێوە ئەم پرۆژەیە لەگەڵ پرۆژی ئەوێشا کە ئەویش ڕاکێشانی تۆڕی ئاوەڕۆ بوو بە بڵێن لە مانگی دەی ساڵی 2022 وەکو پابەندی خراپە ئەستۆی کۆمپانیایەك جێبەجێ بکات. هەبەت کۆمپانیەکە لە ماوەکانی ڕابردا و چەند ساڵانی ڕابردوو بە پاساوی جیاجیا وەکو نەگونجانی ڕۆشی کەشوهەوا یاخۆت قەیرانی داراییەوە کارکردنی لەم پرۆژەیە بەم شێوەیە ڕاگرت بوو، دوای خستە بوو کە بەداخەوە سێمە کە لێرین ئەمی کە لێرە ئەخوقێ بەڕاستی وەکو سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی زۆر زۆر لێی نیگەرانین. بۆیە وەکو سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی وەکو بڵێن سەرۆکی شارەوانی سلێمانی کە هاوکات سەرۆکی ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانیە لەگەڵ ئەندامانی بەرزی ئەنجومەنی شارەوانیە پاش ئەوەی چەند جارێک ئەم کۆمپانیا ئاگادار کرایەوە کە بێت بەلای پرۆژەکەیەوە و تەواو بکاتەوە بیخاتە خزمەتی هاوڵاتانی خۆشەویستی شاری سلێمانی و بەڵام دانەوەیەکی ئەرێنی بۆ بڵێن بانکردنەکەی سەرۆکی شارەوانی بڵێن سەرۆکی ئەنجومەنی شارەوانی و ئەندامانی بەرزی ئەنجومەنی شارەوانی و نەبوو. بۆ مەبەستە لە دوو کۆبنی ڕابردوو ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانیە بە تێگرای دەنگی ئەندامانی بەرزی ئەنجومەن بۆ سوودی گشتی بۆ خزمەتکردنی زیاتری هاوڵاتیانی خۆشەویستی شاری سلێمانی برادرا ئەو پابەندانەی کە لە ئەستۆ ئەم کۆمپانیایە بوو هەڵبوەشێنرێتەوانێت و بۆ چارەسەری ئەم گرفتە بدرێتە کۆمپانیایەکی دیکە.
0: هەواڵێکی خۆش بۆ دانیشتوانی سلێمانی. کێشەی ئاو لە ماوەی دوو ساڵی داهاتووە چارەسەر بێت، ئەویش بەهۆی دەستکردن بەکارکردن لە پرۆژەی هێڵی سێی بۆری ئاوی دووکان سلێمانی. ئەنجا کە لە ماوەی ڕابردووە هەر بۆری یەک و دوو هەبووە، فشارەکان هەمووی لەسەر ئەم دوو بۆریەوە. بەڵام بەکارکردن لە هێڵی سێی ئاوی دووکان سلێمانی ئەم گرفتە چارەسەر بێت. ئێستا کۆمپانیایەک پرۆژەکەی گرتووەتە دەست و بڕیارە لە ماوەی دوو ساڵ و نیو دایتر کارەکان کۆتایی پێبێت و لە هەر کاتژمێرێکدا 10,000 مەتر سێجا ئاوی خواردنەوەی پاڵێوراو بگاتە سلێمانی و ئیتر خەڵکەکە هەم لە ئاوی پیس و لەم شتانەش نەجاتیان بێت، هەم لەبێ ئاویش بە هەمان شێوە نەجاتیان بێت. با زانیاری زیاتر ببیستین سەبارەت بەو بابەتە.
2: پرۆژەکە پێگاتووە لە دیزاینکردن و جێبەجێکردن و کارپێکردنی ئەم پرۆژەیە هێڵی سێی ئاوی دووکان سلێمانی. پرۆژەکە ئێمە لە پێگەی وەرگرین ئێستا وەرگری ئاوی خاو لە زێی بچووک. ئەم پێگەیە لێرە ئێمە بنیاتی سترەکچەرێکی زەبەلا حەکەین بەڕاستی بۆ ئەوەی توانای وەرگرتنی 22,000 مەتر سێجا ئاوی هەبێ لە سەعاتێکدا. فەیسی یەکەمی پرۆژەکەمان 11,000 جێبەجێ ئەکرێ، فەیسی دووەمی 11,000 جێبەجێ ئەکرێ. لە ڕاستیە ئێمە ستراتیژی کۆمپانیەکە وا بۆ هەل سەرەتاوە لە هەموو پێگەکان بە تەوازی بە تەریبی لێ کاتە کار بکەین. ئێستا ئێمە لەگەڵ جەنابتانە وەستاوین لە پێگەی شێرکوژمان کە پێگەی دانانی ئەو عەمبارەیە، ئەو تەنکیەیە کە ئاوی پاچی تیا خز نەکرێت یا ئەمبارەکرێ بۆ ئامادەکرێ بۆ دابشکردن لە سنووری شاری سلێمانیە. لە هەموو پێگەکانی مە بڕاستی کارکردنمان تیا بەردەوامە بە یەک وەتیرە، بە یەک ئاڕاستە، بە یەک دووری وەستاوین. هەندێک جاروبار کێشەی با بڵێن ئەگەر زەوی زاروانە نێتە پێش، ئێمە مانەوەی بەڕاستی لە هەموو پێگەکانە لێک کاتە دەست یعنی

0: دوامی لە کارکردن بۆ ئەوەی دواکەوتنێک هیچ جۆرە دواکەوتنێک دروست نەبێت لە جێبەجەکردنی پرۆژەکەیە.
1: توانایم پرۆژەیە چەندێکەوە چەندێکی ئەوێ بۆی تەداوا
0: وەکو مودەی زەمەنی ئێمە دوو ساڵ و نیومان هەیە بە پێگرێبەست کە واژۆکراوە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستانە. ئێمە لێرە سەرەتا ئەم پێگەیمان پێگەی وەکو عەرزم کردی وەرگری ئاوی خاوە ئەم ئاوا ئەنێرین لە پێگەی کۆتەڵ پاڵەوتا کرێ و دواتر ئەچێت نزیکەی مەسافەی 40 کیلۆمەتر 40.75 کیلۆمەتر دەقیقەن تا ئەگاتە پێگەی شێرکوژمان کە لەوێت تەنکیەکی 40,000 متر مکعبیمان هەیە لە ئاستی بەرزی 990 متر.
1: بەستم لە ناردنی ئاو بۆ ناو ناوەندی شاری سلێمانی توانای پرۆژەکە چەندێک
0: لە کۆتایی ئێمە وا پلانماندا ناو دیزانی پرۆژەکە وا کراوە قۆناغە جیاجەکانی لە کۆتا جارە 10,000 متر سێجا ئاوی پاڵاوتەی شایستەی خواردنەوە لە سەعاتێکە بگەینە بەکارهێنانە شاری سلێمانی.
2: بۆی لە ڕۆژانی داتووە کێشەکانتان بگێنن نامەکانی هەشت و ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشە دەرەکەوێت کە واتساپ و ڤایبەریان لەسەرە توانن لەو ڕێگەیەوە ناممەمان بۆ بنێرن. پلاتفۆرمە جیاوازەکانیش بە هەمان شێوە توانن بەکاربێنن. خواتان لەگەڵ.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئەن بەرەو سیستمی سۆلار تەنیا پرسی کارەبان نییە، بەڵکو هۆکارێکی سەرەکیە بۆ کەمکردنەوەی دەردانی گازی دۆم ئۆکسیدی کاربۆن و پاراستنی ژینگەی عێراق لە کاتێکدا بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری لە وەرزی گەرمادا پێویستی بە 50 بۆ 60 هزار

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هەڵە لە گەورەی و زەبەلاحیەم کۆگایەنەکەن هەر یەک لەمانە ئەگەر فول بنزینی تیاێ تەنیا بەشی یەک ڕۆژی دانیشتوانی سنووری پارێزگای سلێمانە کاکاتە نزیکەی 4 میلیۆن لیتر بنزین.
1: کوالیتی بنزین یەکێک لە پێوەرە سەرەکیەکانی هاونیشتیمانیانە بۆ ڕزگارکردنی ئۆتۆمبیلەکانیان لە گڕگرتن و کێشە تەکنیکیەکان. بۆیە ئەوان ئەیانەوێ بزانن ئەم بنزینە چۆن بەرهەمەهێنرێت.
0: کامەر خەڵک بەڕاستی ئەوێ بزانێکە ئەم بنزینە لە چی و چۆن دروستە بن؟
2: من ئەتوانم شەرحێکی چۆنەڵێت تەفسیلیتان بۆ بکەم لە هێنانی مادەخامەکە. ئەم مادەخامەیە بە بریتە لە تێکەڵەیەک نەفتای ترش. ئەیکەینە بەختەنکەر بۆ ماندەیە لە خواروی عێراقەوە. تەنها نەفتای ترشمان بۆ دیە لە خواروی عێراقەوە و 6 سۆرس بۆ ماندیە لە دیوانیە و میسان و ئەگاتە حەدیسە و تکئین بێجی. لەو سۆرسانەوە بۆماندێ کە دێ بە تەنکەر دێ ئەم تەنکەرە لە ژێر کۆنتترۆلی حکوومەتی عێراقیە بە GPS و بە سیلی تەنکەرەکەیشەوە. کاگاتە دەستی ئێمە ئێمە دەهڵەسین بە داگرتنی ئەم نەفسایە و ئەینێرین بۆ خەزانێک. ئەم خەزانە نزیکەی هەر سعات بۆ 10 سعات ئەیەڵینەوە بۆی ئەو خڵتە و پیسیەی بنیشێ درێنەگرێ. اینجا بە مزەخەیەک لێ ئەینێرین بۆ ناو وەحدەکە، لە وەحدەکە هێواشی واش پلەی گەرمی بە هۆی چەند کائینێک گەرمی گۆری پێڵێن موبادیلی حراری. ئەم گەرمی گۆرانە هەڵە

0: بە گەرمکردنی نەفساکە بۆ ئەوەی ئێمە گەرمیەکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئەو پیسی ناوی بریتە لە نایترۆجین و گۆگرد. ئەم گۆگردانە لە شێوەیەکەوە بۆ شێوەیەکی ترای گۆڕی و لە شێوەی بۆ شێوەی ترای گۆڕین ئەبێ بیکەینە غازێک ئەو غازە ئەتوانین بە ئاسانی دەرچی لێی کە چووە ئەمە بەچی ئەکرێ بە هایدرۆجین تێکەڵکردنی نەفتاکە و گەرمکردنی لەگەڵ هایدرۆجینە ئەڕواتە ناو ریاکتەرێکەوە یا پێڵێن شوێنەی کە کارلێکردنە کیمیاویەکان ڕوادات. لەم کارلێکردنە کیمیاویانە ئەم گۆگردە ئەگۆڕێ لە شێوەیەکەوە بۆ شێوەیەتر بۆ ئەوەی بتوانین بە ئاسانی لێی دەرشین.
1: واتە ئەو بەنزینەی لێرە بەرهەمە هێنرێ گۆگردی سفرە؟
0: کە دێت گۆگردی سفر نییە، بەڵام دوای ئەم پرۆسیسە گۆگردەکەی ئەبێ بە سفر.
1: خۆی بە ئاستی گشتیدا ستاندارد
0: بەنزین
1: ئەبێ لە نەفتا دروست بکرێ؟
0: لە هەموو جیهانە نەفتا بەنزین لە نەفتایەکی ترشەوە دروستەکرێ. ئەگەر شیرین بێ ئاسانترە، بەڵام ئەم نەفسایانەی کە لە عێراق دەستمانەکەوێ نەفتایەکی ترشە. بۆ لێم ترشە لە بەرەوەی هەنێک مێرکەپتاناتی تەیە و لەگەڵ گۆگردی خوئینی پێڵێن سربەخۆ. ئەو بەنزینەی کە لێرە ئێمە ئینتاجەکەین دوو خاصلەتی زۆر باشمان هەیە. یەکەم کە مادەی ڕەساس قورقۆشم بە هیچ شێوەیە تێیدانیە و بەکار نایە. دووەم ئەو کبریتە یا ئەو گۆگردەی تێتیاتە سفرە کە ئەمیش ژینگەیەکی باش ژینگە پاراستنێکی باشە بۆ سلێمانی و ئەو کەسانەی کە بەکاری هێنن لە سەیارەکە.
1: مەروەکو شارەزایك لە بواری بەنزین کە چەند ساڵە لەم بوارەیە بە ڕێز دەستکارەکەی، هۆکاری چییە کە بەشێک لە سەیارەکان ئەسووتێن هۆکارەکە بەنزینەکەیە؟
0: هۆکارەکە ئەم بەنزینەی ئێمە نیە، هۆکارەکە ئەو مەوادانەیە کە ئیزافە ئەکرێ بۆ بەنزینەکە. یەکێ لەوانە میتانۆل. میتانۆل یەکێکە لەو مادە زیان بەخشانەی کە زەختی یا زەختی بخارەکەی پاڵە پەسۆی هەڵمبوونی زۆر بەرزە. کە زۆر بەرزە چییەکە؟ ئەم بەنزینە ئەچێتە مەکینەکە و بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ ناو تەنکیەکە ئەبێتە هۆی گەرم بوون کە بووە هۆی گەرم بوون زەختی تەنکیەکە بەرزە بێتەوە، ڕێ ئەگرێ ئەو مرجعە لە فیتپەمپەکەەوە بیگەڕێنێتەوە، سەیرەکەی لە شوێن خۆی لوز لێدا ئەبێتە هۆی سوتانی فیتپەم.
1: سوتانی فیتپەم یا گرگرتنی ئۆتۆمبیل؟
0: ئەوە فیتپەمپەکە ئەگەر بێت و لە ناو غازابێ گرەگرێ، بەڵام لە ناو شلەیە بێ گر ناگرێ.
1: باشە، کێ ئەم میسانۆ لە قاتیە کاتێکەڵیەکە؟ من
0: ئەوەی لای ئێمەوە بە ئەوش بەی شێوەیە بەکار نایێنێ
1: لە دەرەوە
0: لەوەی ئەوە ناتوانم کۆنتترۆلی کەن. ئێمە سەیارەکانمان لێرە دەرەچێ، کۆنتترۆلی لای ئێمە نییە لە دەرەوەی
1: ئێوە ئەوەندە لە سەرتانەکە لێرە
0: لێرەوە ئینتاجەکەمان بە وەرەقەیەک لامانە کە ئەمڕۆ چیمان ئینتاج کردووە، مواسەفاتی چییە، بەگوێی بەگوێرەی ستاندەرە یان نا.
1: دەست خۆشکاوە مەرکەوەتە و بەنزینەی ئەمڕۆ بەرەم هێنراوە. بابی بین بۆ تاقیکە بزانین ئۆکتانەکەی وەک بەڕێزت باست کرد گەشتوتە 92 یان
0: فرمو بابڕی.

0: وەکو پێشتیش لە کەناڵەکانی ترە باسمان کردووە. ئێمە وەکو داشکاندن یەکمان هەیە کە کۆمپانیای سۆمۆ با بڵین بە نرخی تیجاری کە هەر بەرهەمێک ئەفرۆشێ نەک بە تەنها بە ئێمە بە هەموو پاڵاوگەکانی با بڵین ناوخۆی عێراق باشە داشکاندنی بۆ کات. بەڵێ ئەم داشکاندنەش ئێمەی گرتووەتەوە و نەقڵەکەی هەمووی عایدی خۆمانە هاوردەکردنی یعنی کە لە پارێزگاکانەوە ئەیهێنی بۆ سلێمانی لە عربەت ئەوە عایدی خۆمانە نەقڵەکەی لەسەر کۆمپانیایە و کاتێکیش کە ئێمە بەرهەم ئەفرۆشین نەقڵکردنی بنزینەکەش بۆ بنزینخانەکانی سنووری سلێمانی هەر عایدی خۆمانە.
1: من ئەو وڵامم دەست بکەوێکە ئایا بەڕاستی لیترێک بنزین چەند لەسەر ئێوە ئەکەوێ کە هاو نیشتیمانی ئەڕوا ئەگەر بە نۆرمال ئۆتۆمبیلەکەی پڕ بکە باکی ئۆتۆمبیلەکەی پڕ بکە تەنکیەکەی ئەبێ لیترێ بە 1250 دینار لە سلێمانیە بدا کە ئێوە خۆتان لە سلێمانیە مانە بەرهەم.
0: ئەم کەوتنی لەسەرە مەسەلەن ئێمە فرۆشتنەکە ئەفرۆشین بە 980 بەڵام ئایا کە بۆچی لە بازار بە 1200 دینارە لە بنزینخانەکان ئەم گۆڕانکاریەکە لە سعرەکانە هەیە ئەگەڕێتەوە بۆ دوو سێشت. یەکەمان ئێمە وەکو ئەوەی کە جەنابت ئەیبینی ئێمە ئەو ڕێژەی ئۆکتانە ئەخینە بازارڕەوە یعنی بنزینێکی نۆرماڵی خاڵس تاعنکە ئەڵێ خاڵس مەبەسمان چییە؟ هیچ موادێکی مزافی تیا نیە یعنی موادە محەسەناتەکانی هیچ تیا نیە و ئەم بنزینە ئەچێتە بازارەکانی یعنی بنزینخانەکانەوە. بەڵام وەکو ئەوی کە بیستوومانە بنزینخانەکان ئەم ڕێژەی ئۆکتانە دەستکاری ئەکەن بەرزی ئەکەنەوە لە حاڵەتێکا کە بەرزیەکەنەوە هەڵبەتە بەکارهێنانی مادەی تری بۆ ئەکەن بۆ ئەوی کە ڕێژەی ئۆکتانەکەی بەرز ببێتەوە ئەمەش خۆی بۆ خۆی کولفەیە. جا ئەمە
1: ئەو کولفەیە ئەوەندە هەیە کە 250 دینار زیاتر قازانج
0: وڵاهی سێری کە ئەمە تایبەتمەندیەتی یعنی بنزینخانەکانە بۆ وەڵامێکی دەقیق من چووکە لێرەوە ناتوانم هیچ وەڵامێکی دەقیق دەمە جەنابێت ئەوە ئەتوانی پەیوەندی بە بەوانەوە بکەی بۆ چونکە هەموو شتەکان لە گۆڕانکاریایە خۆ دەزانی ئەم ناوچەیە بە دۆخی کاتی ئەپەڕێ ئێستا با بڵین بەبوونی ئەم شەڕ و ئەم حاڵەتانی کە ڕوویاوە و خۆتان ئاگادارن
1: مادە باشکەرەکان یاوتانەکان کە لە دەرەوە دی ئێستا گرانتر لە
0: سەریانەوێ و ئاگادارن بە دڵنیاییەوە بە نرخی زۆر
1: ئێوە بۆچی خۆتان بە ئێستا بوون بوونە بنزینخانەکان بە 94.95-96 ئەیخەنە بازاڕەوە ئۆکتان.
0: بەڵێ
1: بۆچی هەر لە سەرەتاوە خۆتان بە 94.95 نایخەنە بازاڕ؟
0: بەڵێ ئێمە ئەم پلانەی کە هەمانە ئینشاءەڵە دوای ئەو ماوەی کە سیانەی بووکەین با بڵین پێشخستنێکی زۆر باشمان کردووە بۆ پاڵاوگەکەمان چەند بەشێکمان بۆ زیاد کردووە وای لێت ئەو بنزینە ئەتوانین بە ئەو ئۆکتانی کە جەناب بفەرموو بخەینە بازاڕ.
1: ئیتر پێویست نەکە ئەوان خۆیان شتی تێکەڵ
0: بە دڵنیاییەوە ئینشاءەڵە وای
1: لێت
0: ئیتر ناڵێم نرخەکە ئەکەیتۆ سەر ئەو نرخە پلاسە عالەمیەکە یعنی ئێمە خۆمان پێمان خۆشە هاوڵاتی خۆمان سوودمەند بێ بۆ ئەوەی کە بتوانین لە نرخێکی گونجاوە بیفرۆشین.
1: کاگەژی خەڵک بەڕاستی ئەیەوێ بنزینێکی معقول بە کوالیتیەکی باشە و بە نرخێک کە بتوانێت ژیانی لەسەر بڕوات بڕێوە بکڕێ هیچ هیوایەک هەیە کە ئەم بنزینە نرخەکەی دابەزێ؟
0: تەمعاً ئێمە
1: ئەبێ هە لەسەر بازاڕە جیهانیەکان بمێنینەوە؟
0: سێریکە وەکو هیوا ئێمە حەز ئەکەین وەکو حەز بنزین دابەزێ ئەمە یانی تەمەنای ئێمەیە کە پێمان خۆشە بنزین دابەزێ وەکو ئەوەی کە هیوایەک هەبێت ئەکەوێتەوە سەر ئەو نرخی بنزینە ئەو نرخی پلاسە عالەمیە ئەگەر نرخی پلاس دابەزی بە دڵنیاییەوە دابەزێ ئەو کاتە ئەو نەفتایی کە بۆم دابی نەکرێت لە حکوومەتی ناوەندەوە با بڵین کە ئێمە بە سعری تیجاری ئەیکڕین ئەو کاتە ئەویش هەرزانە بێ منیش ئەو کاتە هەرزانیەکەم یعنی شتەکان هەمی ڕاستەوانە ئەگۆڕێ بێکەوە پلاس هەرزان بوو نرخی حکوومەتی ناوەند کە من بە سعری تیجاری پێمە فرۆشێ ئەویش هەرزانیەکە لەسەرم منیش بە هەرزانی کڕم بنزینەکەشم کۆتاییەکەی بە هەرزانە فرۆشم.
1: ئێوە لە چ بارودۆخێکی ئەتوانن بنزینی 450 دیناری وەک خوار و ناوەڕاستی عێراق لە هاونیشتیمانیان بفرۆشن؟
0: بەنسبەت ئەو پرسیاری کە جەنابتان فەرمووتان ئەگەر حکوومەتی ناوەند بە نرخی تێچوو و ئەم نرخە تێچوو تەوعاەن نەقڵەکەی کە ئێتە سەر خۆمان ئێمە پارەی نرخە تێچووەکە و نەقڵەکە بدەین ئەتوانین ئەو کاتە بنزین بە شێوازێکی زۆر بەرچاو بە هەرزان بفرۆشین
1: هەرزانی 450 دیناری؟
0: بەڵێ ئەگە بە نرخی تێچوو بێت و بە پارەی نەقڵەکە لەسەر خۆمان بێ بەڵێ.
2: لبر نبودی پالاوگی نشتیمانی، ارکی برمهنان و دبین کردنی بنزین کوتو تسرشانی پالاوگه تای بتکانو بازرگانان. راسته بریاری کوتایی گرفته که لبشگ لپارزگاکان چاره سر کردوا، بلام لدهوکو بشگی دیکی نوچکان وک خوی ماواتوان.

0: تا زۆر
1: چێ
0: کات
1: چی
0: دێمەوێرە
1: دەوەبری؟
0: لێرە لە سەرای شمکرۆ خۆشە،
1: ئەمە
0: سێوە
1: ڕابردوو ئەمەش.
0: ڕابردیەو کاتە خۆشە، بەڵاستی خۆمان
1: چی
0: لێرە
1: شتێک تۆ ئێنە تۆ
0: بیری
1: بیری ڕابردوو؟
0: وڵای ڕابردوو لێرە لە کەوەخانەی حاجی حەسەنی شمەکر کۆن
1: بەڵێ
0: ئەو کاتە بەسەوەنە کوڕەکانی لێرەن نایە ناسمەوە، ئەو کاتە خۆش بوو، یعنی من لەگە مەریوانوانە لەم ناوەی شمانە کرد، ڕابردوویی خۆش بوو سەردەمە.
1: لە بەریتانیا زیاتر بی لە ڕابردوەکەیتەوەیان کەیتەوە بۆ کوردستان؟
0: وڵای کاتێ لێ بیری لە یەکەمەوە شتێک چۆنڵم کاتە بیری لە یەکەم ئەڵم با بڕۆمەوە سەفەرێ بکەم خۆشە، هیوادارم هەر سەرکەوتوو بێشمانانەخو زۆر زۆر جوانە، بەڕاستی مخۆم لێ سەیری یەکەم ئەوە تا ئێستا لەگە خۆتە
1: خۆشحاڵم
0: زۆر خۆشحاڵم.
1: بیری لەوە کردەوە ڕۆژاوە سوفرەمان بکەیت؟
0: ئینشاڵڵا حەزەکەم بێن بۆیە،
1: ئینشاڵڵا
0: وەرم بەلامان گەورە ماکەن
1: ئینشاڵڵا.
0: ئەمانە شاری ودرسوێڵین سەر مەمەتیقی یۆکشێر لە پەنای لیدزەوەیە، هەر منیت یام زەردەش لەو شارەیە
1: ئینشاڵڵا.
0: بەساوەڕ کاتیاتی و خێرە سەر سەرمە،
1: سپاس دەکەم،
0: بەخێر بێت
1: ئینشاڵڵا، خواسانەکەی ئێمە
0: خزمەتتان بەژی بەساقم من لە خزمەتتانە
1: تان دێم
0: کاتی دێتا خێر ئێمەش لێوین مانێ ئان چۆن لێی
1: شوێنی کۆبوونە و
0: هەموو شتێکمانێ
1: ئەوە خۆشە.
0: ئانە
1: شوێنی
0: لێیە
1: تایبەت بێ بە کوردەکان
0: ماڵە باڵێ زۆرە کۆبوونە ئێستا ئێستا لەوێ وەڵام مارکەتی وای تیاوەکە ئەم نوێی سەرایە بێ ئەوە هەر دەمەتی قەیدی جا حەژنۆ مارکەتی گەورەیە جا ئەو هودر سۆڕاشتی یا عمرەیتیایە میناییتیایە کوران جا چی تیانێ وەڵات چی هەیە لێرە لێ هەیە
1: هەمیشی کوردە
0: خۆشە، بەریتانیا خۆشە، وڵاتێکی شعبییە.

0: سلمانیا ئازادی خوشی هەبێت
1: دای زۆڵەسم ئەتاوکو ئێوارە ئێوارە دابنیشم بڵێ ئمڕۆ چیم کردووە چیم کردووە
2: چەندە باشەم کردووە
1: چەند خراپم کردووە بەراوتیکەم باشەکانم چیم کردووە بەرامبەر بە خەڵک یان خەڵک چیم بۆ خەڵک کردووە من بە حەقت خۆم ئەیکەم
2: محاسبەی
1: نەفسی خۆمەکەم
2: دەپرسنەوە لە خۆمان بکەین
1: بە حەقت من زۆر جار دەپرسنەوە لە خۆمەکەم مامۆستامە زۆر دەپرسنەوە لە خۆمەکەم لە خۆم مەپرسمەوە
2: لە نێوان ڕابردوو ئێستاە کامان هەڵبژێری وە بۆچی
3: وەڵای ڕابردوو خۆشتر رابردو مثلا سیله رحم زیاده بود رابردو مثلا بلکان پاکتر بود خلق دو شوازه مشغول نبود اشتغان ساده بود ایسا اشتغان بود تطارو کش
2: اشتغان آلوز بود
3: هلا خزمایتی هلا حوریتی هلا و تا زوری بود تا برجواندی یعنی اصلا تو برجان تبشور مثلا رفیقی مثلا رابردو حد بود اصلا بود دروز نبود

دولتی ئەم هەڵوێستەی دولتی ئیمارات پاش ئەوە هات کە ئەو وڵاتە ڕایگەیاند دوو موشکی بالیستیک کە لە ئێرانەوە هەڵدراوە توانیویەتی بە سیستەمی بەرگری ئاسمانی خۆی تێکیان بشکێنێت و نەهێڵێ بگەنە ئەنجام و شوێنی خۆیان. ئیمارات ئەڵێ ئێران موشکەکانی هەڵداوە. ئێران ئەمەی ڕەت کردوێتەوە. وەزارەتی بەرگری ئیمارات ئەمەی بڵاو کردوێتەوە وتوێتی دوو موشکی بالیستیکیان قستۆتە خوارەوە کە لە ئێرانەوە ڕاستەکراوە. وەزارەتەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا وتوێتی سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئیمارات تێبینی دوو موشکی بالیستیکی کردووە کە لە ئێرانەوە ئاڕاستەی وڵاتەکەیان کراوە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە موشکی یەکەمیان لە دەرەوەی ئاوە هەرێمایەتیەکان و موشکی دووەمیش لە ئاوە هەرێمایەتیەکاندا کەوتووەتە خوارەوە. وەزارەتی بەرگری ئیمارات جەخت لە ئامادەباشی تەواوەتی ئەکاتەوە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەر هەڕەشەیەک کە ئاسایشی وڵاتەکەیان بکاتە ئامانج و بەرژەوەندیەکانیان ئەپارێزن. خۆی وەزارەتی بەرگری ئیمارات بڵاوی کردەوە کە تێبینی کراوە چەند موشکێکیان ناڕاستە کراوە و داوای لە هاوڵاتیانی ئەو وڵاتە کردووە کە لە هەر حاڵەتێکدا بەردەوام بن، هوشیار بن و خۆیان بپارێزن. ئەمەش ڕاگەیەنراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات بوو کە لەسەر ئەو موشەکانەی کە لە ئێرانەوە گوایە هەڵدراوە موشکی بالیستیک بوون لەلایەن ئەوانەوە بەرپەرچ دراوەتەوە وەڵامی داوەتەوە. لەبەر ئەمە پەیوەندی ئابوریەکان، پەیوەندی ستراتیجیەکانی نێوان خۆی و وڵاتی ئێرانی ڕاگرتووە. هەرچەندە ئێران یەکسەر لەسەر ئەم پرسە هاتە جواب قسەی کرد، وەڵامی دایەوە، وتی بە هیچ شێوازێک ئێمە هیچ موشکێکمان ناڕاستە نەکردووە و داواشی کرد کە وڵاتانی ناوچەکە خۆیان بەدوور بگرن لە پیلانگیێڕی، هەروەکو چۆن هێرشکرایە سەر هەرێمی کوردستان ماڵی مەسروور بارزانی شوێنەکەی ئێران ڕەتی کردەوە. هەر بەم شێوازە و هێرشەش کە کراوەتە سەر ئیمارات ئێران ڕەتی کردوێتەوە، ئەڵێ ئێمە نەبووین ناشزانی لەکوێوە هاتووە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا وتوویەتی لە ئێستادا هیچ دانوستان و گفتوگۆیەکیان لەگەڵ ئێران نییە. گەرووی هورمزیش کراوەیە و سەرجەم مینەئاویەکان لە گەرووەکە لابراون. سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی تروس ڕایگەیاندووە کە هیچ دانوستانێک و گفتوگۆیەکی بەردەوامیان لەگەڵ ئێران نییە. ئەڵێت گەمارۆی دەریایی سەر کەناراوەکانی ئێران بەو پەڕیهێز و کاریگەریەوە بەردەوامە بێ. گەرووی هورمز کراوەیە و کەشتیەکانیش پێیان تێئەپەڕن و سەرجەم مینەئاویەکان لەو گەرووە لابراونیان تەقێنراونەتەوە. ئەم گوتانەی ترامپ لە کاتێکدایە کە وادەی ئاگربەستی 60 ڕۆژەی نێوان ئەمریکا و ئێران کۆتایی هاتووە. ئەو کە یادداشتێکی لێک تێگەیشتن لە نێوانیاندا واژۆکرا قەبەی خوزەیرانی ڕابردوو. سەبارەت بە هەمان پرسیش ئێران بەردەوامە لە ڕەتکردنەوەی بوونی هەر جۆرە دانوستان و گفتوگۆیەک لەگەڵ ئەمریکا، جگە لەو پەیامانەی کە لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە بەدەستیان ئەگات کە بەرپرسانی ئێران وەک دانوستان لەمە ناڕوانن. لە لێدوانێکی پێشوویدا کە سەرۆکی ئەمریکا قسەی کردبوو جەختی لەوە کردبووە کە لە ڕێگەی نهێنیەوە پەیوەندی بە سوپای پاسدارانی ئێرانەوە دەکەن. ڕاستەوخۆ ناوی نێچیروان بارزانیشی هێنا بوو، وتبووی کە گەرووی هورمزیش کراوەی و 70 ملیۆنان بەرمیل نەوت هەناردەکرێت و نرخی نەوتیش بەردەوامە لە دابەزین. بەڵام بە گوێرەی دواین زانیاریەکان ئەما گەرووی هورمزە چۆڵی بەسەر گەرووەکەوە دیارە. لە دەڕۆژی ڕابردوودا ڕۆژانە بە تێک ڕادەبوو 11 کەشتی لە گەرووەکە تێپەڕیون کە ئەما لە یەک دڕۆژی ڕابردوودا زۆر زۆر کەمتر بووەتەوە. پێرێ نزیکەی 9 کەشتی بووە، دوێنێ ژمارەی تێپەڕینی کەشتیەکان بووەتە 6 کەشتی. زۆربەی کەشتیەکان باخیرەکان لە ترسی ئەوەی نەگرو بەڕووی مەترسی ببنەوە خۆیان نادەن لە گەرووەکە. کێشەکەش ئەوەیە، ئەوە نییە بڕۆی سەردانێ بکەی بزانی دۆخەکە ئارامە تێپەڕێنیت و بگەڕێیتەوە. ئەم باخیرانە زر و زەبەلاحن. چەندین کاتژمێری پێچێ هەتا ئەگەنە گەرووەکە سەر ڕای ئەوەی کە ڕێڕەوەکە کەمە، هەتا خۆی مەسافەکە کەمە، ئەو مەودایە مەودایەکی زۆر نییە. بەڵام لەبەرەوەی کە ئەمان جووڵەیان کەمە، ئەمان جووڵەیان خاوە هێواشە، تەنیا بە ئەو پەڕی هێز و لێخوڕینەوە ئەگەر بتوانن 20 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا تێپەڕێنن بۆیە ناتوانن بە خێرایی بگەنە گەرووەکە و بزانن دۆخەکە خراپە دووبارە بگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان. بۆیە زۆربەی هەرە زۆریان بۆی خۆیان بەدوور بگرن لە هەر مەترسیەک، گیان لەدەستدانێک، هێرشکردنێکە سەریان و زیانی مادی زیاتر بە هێرشکردنە سەریان و لە ناوچوونی کەشتیەکانیان. ئەویان پێ باشترە کە لە دوورەوە سەیر بکەن و چاوەڕێ بکەن بزانن بەڕاستی دۆخەکە ئایا هەروە ئەمێنێت یان ڕۆژێکی کە هەڵبژێرن، ڕۆژێک کە دۆخەکە لەبارتر بێ بۆ تێپەڕین بە گەرووەکەدا کە هەتا ئێستا هەر نەوت بە تەواوەتی ڕاگیراوە هاتووچۆی. هەرچەندە ترامپ ئەڵێ بەردەوام

ئەمە کراوەیە کەشتەکانە توان هاتووچۆ بکەن بەڵام کەشتەکان بەڕاستی وە کۆمپانیاکانە توان بڵین وێرەکی ئەویان نییە کە کەشتەکانیان لەو گەروە بدەن کە هیچ دڵنیایەکی تێدا نیە بۆ تێپەڕوونی سەلامەت. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی هێرشکردنە سەر دۆستێکی دێرینی خۆیەکە و لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز وتوویەتی ئەگەر عمان ببێتە بەربەست لە بەردەم کردنەوەی گەروی هورمزدا ئەوە بردوومانیانەکەن. ئەمە یەکەم جار نییە ئەڵبەتەکە سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشە لە عمانەکە و 28 ئایار لەم ساڵدا ترامپ لە کۆبوونەوەیەکی کابینەکەی حکومەتیدا وتی کە عمان دەبێت باشتر هەڵسوکەوت بکات و پشتگیری بۆ ئێران دەر نەبڕێت. ئەگینا چارەنووسیان زۆر خراپە بێت. ئەویش دوای ئەوەی کە عمان هەوڵیدا بەشێک لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئێران باش بکات و وتی باشە ئێمە بە هاوبەشی توانین گەروی هورمز بەڕێوە ببین. ئەم قسانەی ترامپیش لە کاتێکدای ئەمریکا و عمان پەیوەندیەکی دێرین و مێژوویان هەیە و مەسقەت کۆنترین هاوپەیمانی عەرەبی واشنگتنە لە ناوچەکە و ئەم پەیوەندیە لەسەر بنەمای بازرگانی و هاوکاری سەربازی و ڕۆڵی عمان بووە وەکو ناوبژێوانێکی بێلایەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە لەسەر ئەمە بنیات نراوە ئەم هاوپەیمانی و ئەم نزیکایەتیە. ڕۆڵی عمان وەک سویسرای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئێستا سیاسەتی دەرەوەی وڵاتەکە لەسەر بنەمای دۆستی هەمووان و دوژمنی هیچ کەسێک داڕێژ. ئەو ئەمەش وای کردووە کە عمان ببێتە پرتێکی دیپلۆماسی گرنگ بۆ ئەمریکا و دانوسانەکانی ڕابردوش هەر لەسەر ئەم پرسە لە عمان دەستی پێکرد. هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی دانوسانەکانی ئەمریکا و ئێرانەوە مەسقەت ڕۆڵی سەرەکی گێڕاوە لە میوانداریکردنی گفتوگۆ نهێنیەکانی نێوان واشنگتن و تاران کە لە ساڵی 2015دا بۆ هۆی واژۆکردنی ڕێککەوتنی ئاتۆمی. سەرباری ئەمەش چەندین جار عمان ناوبژێوانی کردووە بۆ ئازادکردنی هاوڵاتیانی ئەمریکی کە لە ئێران یان یەمەن دەست بەسەرکراون. بۆیە ئەمڕۆڵە زیاتر بەرجستە بووە. بەڵام سەرباری مێژووی پەیوەندیەکانی نێوانیان و ئەو پێگەی کە عمان هەیەتی واشنگتن وایە بینێت کە هەوڵە سەربەخۆکانی عمان بۆ دۆزینەوەی چارەسەر لەگەڵ ئێران لە گەروی هورمز زیان بەو ستراتیجیەی ئەمریکا ئەگەیەنێت کە بریتیە لە فشاری تند ڕەنگە عمان بەوە بخلەتێت کە مەبەستی ترامپ ئەوە بێ کە خەڵەتاندنی عمان لەسەر ئەوە بێ کە بەشێک لەو پارەیە کە لە کەشتیەکان وەرەگیرێت بۆ ئەو وڵاتە بێ. بەڵام ئەو بڕەپارەیە زۆر زۆر کەمترە لە چاو لە دەستچوونی ئەو بەرژەوەندیانەی کە تووشی عمانە بێت. چەند کاتژمێرێک پێش هەڕەشەکانی ترامپیش وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی کە تاران و مەسقەت گەشتوونەتە لێکتێگەیشتن لەسەر نەخشەیەک بۆ بەڕێوەبردنی هاتووچۆی دەریایی لە گەروی هورمز. ئەڵبەت ئەمە یەکەم جار نییە کە ئێران ئەم ڕاگەیاندراوی لەو شێوازە لەسەر پەیوەندیەکانی خۆی و عمان و گەیشتنە ڕێککەوتنێکی پتە و کۆتایی بۆ تێپەڕینی کەشتیەکان تۆمارەکە. ڕێگ دوای ئەوە هەر کەشتیەک لە کەناراوەکانی عمانەوە یان نزیک لە کەناراوەکانی عمانەوە تێپەڕی بێت لەلایەن ئێرانەوە هێرش کراوەتە سەری. بۆیە ئەم لێدوانانە لەلایەن ئێرانەوە دەرکراوە و ئێران قسەی لەسەر کردووە. ئێستا بە جۆرێکە کە کەشتیەکان لە ڕێڕەوی نزیک ئێرانەوە ئەبێ بچنە ناو گەروی هورمز و لە ڕێڕەوی نزیک کەناراوەکانی عمانەوە بچنە دەرەوە واتە ڕۆڵی ئەوەی پێداوە کە ڕۆشتن و بۆ لایەکیان بێت تێپەڕینەکە و هاتنە دەرەوەکە بۆ لایەکی دیکەیان بێ. ئەمە دواین قسەیە کە بەرپرسانی ئێران لەسەر پەیوەندیەکانی خۆیان لەگەڵ عمان و ڕێککەوتنیان لەسەر بەڕێوەبردنی گەروی هورمز هێناوێتیانە ئاراوە. ئەمریکاش هەر چەند کاتژمێرێک دوای ئەم ڕاگەیەندراوەی ئێران بە تندی دژی هەر ڕێککەوتنێک وەستایەوە کە ڕێگە بە ئێران بدات کۆنتڕۆڵی هاتووچۆی دەریایی بکات لە گەروی هورمز یان ڕێگەی پێبدات باج و سەرانە وەربگرێت کە لێرە هەم عمان نتوانێت ئەو ڕۆڵە سەرەکیە بگێڕێت. ئەم بەشێکی ئیماراتیش ئەڵبەتە ڕۆڵی عمان زۆر زۆر بەرچاو و کاریگەرە. لە کاتێکدا بە گوێرەی زانیاریەکان ئێران لە گفتوگۆکانیدا لەگەڵ عمان پێشنیازی ئەوەی کردووە کە باجی لە سەدا 5 بۆ لە سەدا 7 لەسەر کەشتیە بازرگانیەکاندا بێ. ترامپ ئەیەوێ خۆی ڕێککەوتنێکی تایبەت بۆ کردنەوەی گەروی هورمز واژۆ بکە. هەموو شتێک لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیا بێ. پێشتریش گوتوویەتی ئەیەوێت هورمز وەک ناوچەیەکی ئەمریکی بناسێنێت. ئێستا عمان وەک بەربەستێک لە بەردەم ئەم ئامانجە ئەبینێت. ئەڵبەت بەربەستە سەرەکیەکە بێگومان ئێرانە لەبەرەوەی بە درێژایی گەروەکە هەر لە سەرەتاوە پێش ئەوەی کە گەروەکە دەست پێ بکات سنووری ئێرانە حەتا دواین خاڵی کەنداو کە ئەگاتە کەناراوەکانی عراق. پاش هەڕەشەکەی سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە کوشکی سپی گوتی کە عمان باش هەڵسوکەوتی نەکردووە بەڵام بە ئاسانی ئەتوانن مامەڵەی لەگەڵدا بکەن.
لبرانبر هرشکانی ترامپ دا عمان حتی استا به دنگی حل بجارد و هیچ قصه ای که نکردو بلام لباری

گفتوگەکانی و لەگەڵ ئێران جەختە کاتەوەکە هەوڵێکی بێلایەنانە ئەدەن و پەیوەستن کار لەسەرەوەکەن کە هێوری بکەنەوە دۆخەکە و ئەم ململانەیانەی کە بۆتە هۆی ڕاگرتنی جووڵەی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز خاو بکەنەوە. گفتوگۆکانی عمان و ئێران لەبارەی گەرووی هورمزەوە لە 24 مانگی حوزەیراندا دەستی پێکردووە بە پاڵپشتی وڵاتانی کەندا و دوای ئەوەی کە تاران و مەسقەت لە ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشدا پابەندبوونی خۆیان بۆ دەستەبەرکردنی هاتوچۆی کەشتیوانی سەلامەت لە گەرووەکە دووپاس کردەوە و دەستیان بە دانوسانە تەکنیکیەکانیش کرد بۆ داڕشتنی چوارچێوەیەکی نوێ بۆ هاتوچۆی کەشتیوانی.

0: لە کەناراوەکانی گەروی هورمز لە باشووری ئێران ڕاوچیەکان دوای وەستانی شەڕ گەڕاونەتەوە سەر دەریا بەڵام ترس لەسەر هەڵدانەوەی جەنگ یەخەی گرتوون ماسیگران باسی لە دەستدانی هاوڕێکانیان بە موشک و تێکچوونی تۆڕەکانیان بە پاشماوەی کەشتیە سوتاوەکانەکە
1: کەناراوەکانی نزیک گەروی هورمزە لە باشووری ئێران دووبارە ڕاوچیەکان گەڕانەوە لە کاتێکدا هێشتا مەترسیەکانی سەرهەڵدانەوەی جەنگ ماون محەممەد ئەمین چوارەم جارە تۆڕی ماسیگرتنەکەی چاک دەکاتەوە کە بەهۆی پاشماوەی کەشتی و بەلەمە تێکشکاوەکان دەدرێت ئەم ڕاوچی ئێرانیە دڵخۆشە بە گەڕانەوەی بۆ سەرکارەکەی کە بژێوی خێزانەکەی لەسەرەتی لەگەڵ ئەوەشدا لە ترسی جەنگ دڵی لە مشتایەتی
2: دەریاکە پێشووتر پیس بوو ئێستا خراپتر بووە بۆی پاژماوەی و کەشتیانەوە هەر کاتێک تۆڕێک دەدرێت زیانەکەی بۆ ئێمەیە لەوەتەی دەستمان کردوێتەوە بەڕاوکردن چوار تۆڕم دراوە بۆیە جەنگ کۆتایی نایەت هەتاوکو کاری خۆیان تەواو نەکەن هیچ کام لەوانە نیازیان نییە ڕێکەوتن بکەن لەگەڵ یەکدی
1: لە تارانەوە بۆ واشنگتن قسە و باسەکان لەسەر ئەم گەروان کە بەهۆی جەنگەکەی نێوانیانەوە لە چەند مانگی ڕابردوودا چەندین بەلەم و کەشتی و کەلوپەلی ڕاوچیەکان تیا چۆن
3: چوار بۆ پێنج خێزان ژیانیان لەسەر ئەم بەلەمەیە کاتێک جەنگ دەستی پێکرد لە دڵە ڕاوکێدا بووین لە ماوەی چ ڕۆژی جەنگ کۆمپانیەکانی کەشتیەکان بەردەوام لێرە لێیان دەدرا زۆر نیگەرانی لەوەی جارێکی دیکە دەست پێ بکاتەوە لە کۆتاییش هەرچیەک ڕووبدات هیوادارم لە بەرژەوەندی خەڵکی ئاسایی وەک ئێمە بێت
4: ماسی زۆرە لە دەریا بەڵام ڕاوچیەکان دەترسن و ناڕۆن لە کاتی جەنگ دوو بۆ سێ دراوسەی ڕاوچیمان لەوێ کوژراون ئەوان بە موشک لێیان دراوە و کوژراون
1: لە ئێران زیاتر لە 230 هزار کەس بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ژیانیان لەسەر ڕاوی دەریاییە ساڵانەش نزیکی 1 ملیۆن و نیو تۆن زیندەوەری دەریایی ڕاودەکرێت
0: وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا ئەڵێت وەک تۆڵە سەندنەوەیەک بەرامبەر قەدەغەی کارکردنی دوو دیپلۆماتکاری فەڕەنسی لە باڵیۆزخانەی چارەن لەلایەن ئێرانەوە فەڕەنسا دوو دیپلۆماتکاری ئێرانی لە وڵاتەکەی دەرەکات ژان نوێل بارۆ وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا لە تۆڕی ئێکس نووسەویەتی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دوو دیپلۆماتکاری ئێرانی لە فەڕەنسا دەرەکرێن ئەو هەنگاوەش لە کاردانەوەی مامەڵەی چاراندا دێت بەرامبەر بە دیپلۆماتکارە فەڕەنسیەکان کە مانگی ڕابردوو بە تۆمەتی دەستوەردان لە کاروباری وڵات بۆ ماوەیەکی کورد لە چاران دەستبەزەر کران و دواتریش لە ئێران دەرکران پێشتر وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتبووی کە حکومەتی فەڕەنسایان ئاگادار کردوێتەوە کە ڕێگە نادەن ئەو دوو دیپلۆماتکارە فەڕەنسیە بگەڕێنەوە بۆ ئێران فەڕەنسا ئەمەی بە پێشێلکردنی ئاشکرای پارێزبەندی دیپلۆماسی ناوبردووە و ئێرانیان تۆمەتبار کرد بە ترساندن و دەستدرێژی جەستەیی بۆ سەر دیپلۆماتکارەکان ژان نوێل بارۆ جەختی لەوە کردوێتەوە کە هۆکاری دەرکردنی ئەو دیپلۆماتکارە فەڕەنسیانە پشتیوانیان بووە لە گەلی ئێران دەسەڵاتدارانی ئێرانیش دەڵێن دیپلۆماتکارەکان تەنیا بۆ ماوەیەکی کورت لێپرسینەوەیان لەگەڵدا کراوە و بە هۆکاری پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵگەی مەدەنی و دەستوەردانیان لە کاروباری ناوخۆی ئێران لە وڵاتەکە دەرکراوە

لە بابەتێکی نێوخۆیی دا بەڕێبەری ژینگەی سلێمانی ڕایگەیاندووە ئێستا ڕێگری لە سیستەمەکانی سەلامەتی پرۆژەکان و شوێنی کار ئەکرێت و داوا ئەکرێت جێگری سەرۆکوەزیران بڕیاری کاراکردنی ئەو سیستەمانە بداتەوە و جەخت دەکاتەوە کە سلێمانی زیانی گیانی و مادی زۆری لە هەردوو ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکە بەرکەوتووە. شای ئاوات بەڕێبەری ژینگەی سلێمانی ئەڵێت لە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو زیانی زیاتر لە 7 ملیارد دینار لە سلێمانی کەوتووە. 32 برینداریش تۆمار کراون، ئەمە جگە لەو زیانە زۆرەی بە ژینگەی هەوای سلێمانی کەوتووە کە ئەگەر لایەنە مادیەکە قەرەبوو بکرێتەوە بە تێپەڕینی کات لایەنە و ژینگەییەکە زیانە ژینگەییەکان درێژخایەنە و قەرەبووکردنەوەی زەحمەتە. بەڕێبەری ژینگەی سلێمانی جەخت دەکاتەوە کە سەلامەتی لە کوردستان نەک گرنگی پێنادرێت، بەڵکو لایەنەکانی چێککردنەوەی سەلامەتی لە حکوومەت و کەرتی تایبەت جایەتیانەکرێت. بۆیە ئێستا کاتی خۆیەتی کە جێگری سەرۆکوەزیران بە فەرمانێک بڕیاری کاراکردنی سیستەمەکانی سەلامەتی بدات و کۆمپانیا خاوەن مۆڵەتەکانی چێککردنەوەی سەلامەتی و کەرتی حکومی پەیوەندیدار ڕابسپێرێت بە بێ جیاوازی چێککردنەوەی ورد دەست پێ بکەن و خاتری کەسیش نەگرن. ئەمەش لە دوای ئەوەی کە لە ماوەی دوو ڕۆژدا کەمتر لە دوو ڕۆژ هەم کۆگایەک و هەم بەنزینخانەیەک لە سلێمانی گەڕیان گرت، کۆگایەکی سوتەمەی لەگەڵ بەنزینخانەیەک و زیانێکی گەورەی مادی و ژینگەیی لەم دوو ئاگرکەوتنەوەیە کەوتەوە. یەکێکیان لە تانجەرۆ بوو، یەکێکیشیان بەنزینخانەکەی ناو بینایی پارێزگای سلێمانی، شوێنێک کە بەشێکی زۆر لە خەڵکی و دانیشتوانی سلێمانی ئێواران بۆ حەوانەوە سەردانی ئەو ناوچەیە کرد کە کورنیشی سلێمانیش لەوەیە و ئاگرێکی زەبەلاح ئاگری دووەم بوو لە ناو بەنزینخانەکە کەوتەوە و دووکەڵێکی چڕ و ڕەش ئاسمانی شاری سلێمانی تەنی. بۆیە لەسەر پرسە ژینگەییەکان بەڕێوەبەری ژینگە بەو شێوازە قسەی کرد و داوای کردووە کە سیستەمەکانی سەلامەتی پرۆژەکان کەونەوە کار کە ڕێگریان دەیەکرێت و ئەم داواکاریەی ڕاستەوخۆ ئاراستەی جێگری سەرۆکوەزیران کردووە. ڕێز قوبا تاڵبانی وتوێتی با بڕیار بدات لەسەر کاراکردنی ئەو سیستمانە و ئەمەش وەکو هەوڵێک بۆ دووبارە نەبوونەوە و پیس نەبوونەوەی شاری سلێمانی، چونکە وەک خۆی باسیەکاڵێ زیانە گیانی و مادیەکان هەبووە بەڵام زیانی ژینگەییش هەبووە. زیانە مادیەکان قەرەبوو کرێتەوە بەڵام زیانە ژینگەییەکان قەرەبووکردنەوەیان و بە ئاسانی ناکرێت. ئەم دوو ئاگرە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا لە شاری سلێمانی ڕوویاندا، هەردووکیان بەهۆی سوتانی بەنزینەوە بوو، بەهۆی گڕگرتنی بەنزینەوە بوو. یەکێکیان کۆگایەک بوو، ئەویش هەر تایبەت بوو بە یەکێک لە بەنزینخانەکان. 3 ملیۆن لیتر بەنزین لەگەڵ بڕێکی زۆر گاز سوتان لەو کۆگایە. ئەمە وای کرد کە تەنانەت لە چەمچەماڵەوە ئەو ئاگرە ببینرێت لە تانجەرۆ و تەنانەت لە 5 دوێنەوە ئاگرەکە ببینرێت. هەردوو ئاگرەکە و هەردوو سوتانەکە کاریگەری زۆری دانا لەسەر ژینگە، لەسەر تەندروستی. بێگومان کە ژینگە پیس بێت تەندروستیش تێکەچێ. من لێرە کۆتایی بم بابەتە هێنم، بەڵام بابەتەکە لەلایەن خۆمەوە کۆتایی پێێنم، لایەن گرانەوە هەر بەردەوامە بێت. ئەو زانیاریە تەندروستیەکانمان پێدات لە چوارچێوەی ئەم پرسەشدا و چانەی وەرەگرین. ئەنجا لەگەڵ گرانە دەینەوە لاتە.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بده کرد.

خوێنیش بەرز ببێتەوە لە هەمان کاتیشە ئەبنە هۆیەوەی کە بۆریەکانی خوێن وردە وردە ڕق ببن باش کار نەکەن بۆیە تۆ سێریکە بێنەرە بەرچاوە ئەگە بۆریەکی خوێن توانای کشانی نەبێ هەر ینی زۆر بە ئاسانی فشاری ناو بۆریەکە زیاد ئەکا بۆیە کاتێک کە بۆریەکانی خوێن ڕق ئەبن توانای ئەوەیان نییە خۆی بگونجێنێ لەگەڵ زۆربوونی بۆ منە زۆربوونی خوێنا خزبوونەوەی خوێنا ئەم گۆڕانکاریانەی کە ئەکرێ بەسەر خوێنا بێت یان زیادبوونی لەدانی دڵا یەکسەر فشاری ناو بۆریەکە زیاد ئەکات و کەسەکە فشاری خوێنی بەرز ئەبێتەوە باشە لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە کەم جووڵەیش خراپە ئێمە ناڵێین خۆت زۆر هیلاک بکە ناشڵێین هیچ جووڵەیەک مەکە چونکە ئەگەر بێت و ئێمە وەرزش بکەین چێ بێ خوێنمان زۆر بە چالاکی یعنی خوێن زۆر بە خێرایی گوازرێتەوە بۆ جەستەمان باشە بەڵام کاتێک ئەمە ئەم خێراییە واکات کە چی بێ بۆریەکانی خوێنی تۆ توانای کشانیان باش بێ زۆر بە باشی کار بکەن بەڵام کاتێک بە پێچەوانەوە هیچ وەرزشێک ناکەیت چی ڕۆیە ئەم بۆریەکانی خوێن وردە وردە بەرەو ڕقبوون ئەچن و کێشیان بۆ دروستە بێ باشە ئەچینە سەر پەڕی دواتر بزانین هۆکارەکانی تر چییە ئینجا ئەگەر سەرنج بدەن ئەم شتانە ڕۆژانە ئێمە یان بینین لە ژیانی خۆمانە ڕۆژانە هەنێکمان هیچ ناجووڵێین بەهۆی کارەکەمانەوە بێ بەهۆی شێوازی ژیانەوە بێت هەنێک نەخێر بە پێچوانەوە زۆر زۆر خۆی هیلاکەکە هەنێک نەخێر خواردنی تەندروست نییە و هەموو ئەمانە هۆکارەکەن ها جگەرەکەش لێرەوە بینم من دوای زۆر باسەکەم اینجا کێش زیادیمان هەیە ئەو کەسانەی کە کێشی جەستەیان زۆرە باشە مەواکات کە چی ببێت تووشی نەخۆشی تر زۆر ببێ لە هەمان کاتا دڵ خێراتر دڵ بەهێزێکی زیاتر لێیە پێویستی بەهێزێکی زیاترە بۆ لێیان و لە هەمان کاتی شا چێ بێ فشاری ناو گورچیلەکان زیاتر ئەبێ و بە باشی خوێ و سۆدیۆم ناکاتە دەرەوەی جەستە لە ڕێگەی میزەوە بۆیە سەیر ئەکەی گورچیلە بە باشی ناتوانێت خوێ بکاتە دەرەوە خوێیەکە ئاو لە جەستەیە کۆکاتەوە ئاو لە ناو خوێنا زۆرە بێ خوێنەکە قەباری زۆرە بێ فشارێکی زیاترە چێتە سەر بۆری خوێن لە هەمان کاتی شا ئەمە ئەکرێت تووشی نەخۆشی تری بکا کەسەکە و ئەبێتە هۆی هەوکردن لە جەستە ئەم هەوکردنە دیسان زیان بە بۆریەکانی خوێن ئەگەیەنێ بۆ زیانی پێگەشت بۆریەکانی خوێن ڕق ئەبن توانای کشانیان نامێنێ فشاری خوێن بەرز ئەبێتەوە یعنی سەیرەکەی هەمووی هەمان شتەکان هەمووی دووبارە ئەبێتەوە بۆیە بەڵێ کێش زیادی یەکێکە لە ئەو شتە خراپانە دووکەڵی جگەرەمان هەیە جگەرە کاتێک کە کەسە جگەرە ئەکێشێ ئەم نیکۆتینەی کە تیایەتی ئەم تووتنەی کە تیایەتی هۆکارە بۆچی بۆ ئەوەی کە ئپینفرین بە شێوازێکی زۆر خێرا دەربدرێ ئەم ئپینفرینە واکات بۆریەکانی خوێن تەسک ببنەوە کە تەسک بوونەوە چیە بێ فشاری خوێن زیاکە دڵ خێراتر لێ ئەیە بۆ ئێمە لەلایەکەوە لەلایەکی تریشەوە ئەو مادە زیان بەخشانەی لەناو دووکەڵی جگەرایە زیان بە ناوپۆشی بۆریەکانی خوێن ئەگەیەنن بەباشی ناکشێن ئیترسێکی ڕق ئەبن دیسانەوە و بە هەمان شێوە ئەبێتە هۆی بەرزە فشاری خوێن یەکێکی تر لە هۆکارەکان کحولە کاتێک کە کەسێک کحول زۆر ئەخواتەوە کالسیۆمی زۆر ئەچێت بۆ ناو خانەکانی ماسولکەی بۆریەکانی خوێن باشە بۆریەکانی خوێن ماسولکەیان تیایە اینجا ئەمە واکات چی ببێ بۆریەکانی خوێن ڕێک تون ببن تەسک ببنەوە لە هەمان کاتیشا ئێمە لە جەستەمانە شتێکمان هەیە هەستەوەرێکمان هەیە زۆر گرنگە باشە هەستەوەرێکمان هەیە کاتێک کە فشارێک لە جەستەمانە زیا ئەکا بە شێوازێکی زۆر سروشتی بۆریەکانی خوێنمان چیەکە خاوەکاتەوە فراوانی ئەکا بەڵام کاتێککە کەسێک حول زۆر ئەخواتەوە ئەم هەستەوەرانن ناتوانن وەکو جاران بەباشی هەست بە بەرزبوونەوەی فشار بکەن بۆیە خۆیان ڕێک ناخەنەوە زۆر نازانن کە لە چ کاتێکە ینی فشاری خوێن زۆر بەرز بۆتەوە خۆیانی لەگەڵا بوونجێن ئەم خۆ گونجان نەکەکەم بۆەوە فشاری خوێنیش زیاد دەکات کاتێک حولیش بەڵێ هۆکارێکە لەلایەکی کەوە شیرینیمانێ شیرینی هۆکارە بۆ قەڵەوی قەڵەویش دیسانەوە هەموو شتانەی بۆم باسکردن لە چەند لایەنێکەوە ئەم کارە ئەکا وهەروەها شیرینی چییە کاتێک ئێمە شیرینی ئەخۆین بە شێوازێکی زۆر خێرا شەکری خوێنمان بەرز ئەبێتەوە ئیتر جسممان چیەکە ئەڵێ وەڵا مادەم شەکر بەرز بۆتەوە بامن ئینسولینیش زۆر زۆر دەربم بۆ ئەوی ئەم شەکرە ینی مامەڵی لەگەڵا بکە کە ئینسولینیش زۆر زۆر دەردرا ئەم ئینسولینەش دواتر چیە بێت واکات کە گورچیلەکان خوێ لە خۆی کۆکاتەوە نێڵی خوێکە بچێتە دەرەوە لە ڕێگەی میزەوە ئاو لە خۆی کۆکاتەوە دیسانەوە چێ بێ فشاری خوێن بەرز ئەبێتەوە لە برەوەی خوێن چی بووە قەبارەکەی زۆر زیادی کردووە باشە لە هەمان کاتیشە هەموو ئەمانە واکەن چی ببێت شیرینی واکات کە لە جەستەیاش ترشی یوریک زۆر زۆر ببێ کە ئەمەش هۆکارێکە

بۆەوەی بە باشی بۆریەکانی خوێن نەکشێن و فراوان نەبن و شاری خوێن بەرز بێتەوە. هەموو ئەمانە وەک باسم کرد شێوازی ژیانی زۆری نەمانە سەرەکی هەیە کێشی زیادە دووکەڵ جگەرە کێشەیە کحول لەخواتەوە بەخوا شیرینیشە خوا ناش جوڵێت هەموو ئەمانەی تایە لەسەر و هەموو شێوە هەموو خێزانەکەیان ئەم نەخۆشییان هەیە لە ڕووی بۆ ماوەی شەوە گەریان هەیە تەوان تووشە بیانی بەتەمایی توش ئەبییت و ئەم نەخۆشیە نەخۆشی تریشە توش ئەکا بۆیە تۆ گەر لەلایانی بۆ ماوەیەوە ئەگەرت هەیە تۆ بێت بە شێوازی ژیانت وابکەی ئەگەرەکەت کەم بکەیتەوە هیچ نەبێ وابکەیت کە نەخۆشیەکەت لە تەمەنێکی گەورەترا تووشت بێ وەک لەوەی لە گەنجیا تووشت بێ ئەگەر تۆش لایانی بۆ ماوەیەکەت ئەگەری توشبوونت نییە بە شێوازی ژیانیشت ئەگەری توشبوونت زیاد مەکە. اینجا باسی جۆرێکی دەربڕینی خۆشەویستیتان بۆکەم لەلایەن دایک و باوکانەوە بۆ منداڵەکانیان باشە هەندێک جار سەرەکی دایک و باوک بۆ ئەوەی دڵی منداڵەکەیان خۆش بکەن هەندێک شت پشتگوێ ئەخەن بۆ نمونە تەندروستی منداڵەکە باشە ئەمە یەکێکە لەو کێشانەی کە ئەبینرێت یەکێک لەو ڕێگەیانە لەوانەیە دایکەکە چی بکا دایک و باوکەکە چی بکەن شیرینی بدەن بە منداڵەکەیان بۆ لەبرەوەی شیرینیەکە منداڵەکەیان دڵخۆشەکە یان لەوانەیە چی بکەن لە هەمان کاتە هەر منداڵەکە شتێکی ویس یەکسەر بیدەنێ لە کاتێکا ئەمە کێشە بۆ منداڵەکە بۆ تەندروستی منداڵەکە دروستەکە بافێکەوە گوێبیستی دکتۆر ئاواتواژەی بین بزانین کێشەی ئەم شێوازە دەربڕینی خۆشەویستیە چییە و بۆچی نابێت دایک و باوکان بەردەوام بن لەم جۆرە باشە من پێش ئەوەی بچمە لای دکتۆر ئاواتواژەی گوێبیستی بین لەسەر ئەم بابەتە ئێستا محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران لەگەڵ شاندێکی و یاوەری لە بەغدادی پایتەختی عێراق و لەگەڵ بەرپرسانی عێراق پرسە دووقۆڵیەکان و دواییین پێشهاتەکانی ناوچەکە تاوتوێ دەکات پێش بەڕێکەوتنی بۆ بەغداد قالیباف لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسی بووی پەیوەندی نێوان دوو نەتەوەی ئێران و عێراق پەیوەندیێکی مێژوویی و بەردەوامە قالیباف دەڵێت دراوسێتی ئێران لەگەڵ عێراق لەسەر بنەمای برایەتی لە سەختترین ڕۆژەکان و بەرەنگاربوونەوەی دەسوەردانی دەرەکی و باوەڕبوون بە چارەنووسی هاوبەشی دوو وڵات دامەزراوە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران نووسیوی شێتی لەم سەفەردا هەنگاوی کردەی و درێژخایەن دەنێن بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوخۆیی و ئاسایشی هاوبەشینیان هەردوو وڵات و خۆشگوزەرانی هەردوو نەتەوەی ئێران و عێراقیش بە گوێرەی میدیای فەرمی ئێران قالیباف لە سەردانەکەیدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق دواییین پێشهاتەکانی ناوچەکە و هەماهەنگیەکانی نێوان هەردوو وڵات بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئارامی تاوتوێ دەکات ئەوە جگەلەوەی پرسە دووقۆڵیەکان ئاسایشی سنوور و تیرۆر جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێککەوتن و یادداشتنامە ئابوریەکانی نێوان تاران و بەغداد لە بەرنامەی سەرەکی کۆبوونەوە و گفتوگۆکان دەبن.

0: ئێرا ئەو شوێنەیە کە لە ساڵی 2020 لە لایەن ئەمریکاوە هێرشکرایە سەری تیایە هێرشکرایە سەر قاسم سلێمانی و هەروەها ئەبوو مەهدی مهەندیس ئێرە وەکو مۆنۆمێنتێکی لێ هاتووە کە ئەوەی ئێستا بین تاجەگوڵینەیەکیان لەسەر داناوە و ئێستا ئامادەکاری ئەکرێت بۆ ئەوەی کە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی بەڕێوە بچێت و لێرەوە لە کەناڵ هەشتەوە بەشێک لەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانیە ئەگوازینەوە
1: پالوان

المؤمنين رجال صدقوا ما

ئێما تا ئێستا لەسەر ئەم ڕێگایە بەردەوامین و گیان و هەمووتوانەیەکی خۆمان دەکەینە قوربانی بۆ بەردەوامیدان بەو ڕێگایەی کە ئێوە دەستان پێکردو قوربانیتان بۆدا. گەشتی ئەمڕۆی من بۆ عێراق بۆ ئەوەیە کە هاوکاریەکانمان بەردەوامی پێ بدەین بۆ ئەوەی هاوکاریەکانمان بەردەوامی پێ بدەین و ڕێگە بگرین لە دەستێوەردانی وڵاتانی دەرەوە لە پەیوەندیەکانی هەموو ئەو وڵاتانەی کە لە ناوچەکەدا هەن. من لە ماوەی ڕابردوو کە شەڕ بوو چەندین جار باسم کرد دەبێت وڵاتانی ئیسلامی ناوچەکە لە پەیوەندی قوڵ دابن هاوکاری ئابووری تود لە نێوانیاندا هەبێت، قوڵ لە نێوانیاندا هەبێت و کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ئەم پرسە کە خۆمان باسمان کردووە، خۆمان داوامان کردووە، بە هەموو شێوەیەک ئامادەین بۆ ئەوەی پەیوەندیەکی قوڵ و هاوکاریەکی بەردەوام لە نێوان هەموو وڵاتانی ئیسلامی لە ناوچەکەدا هەبێت. لەسەر پەیوەندیەکانی کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری لە نێوان هەردوو وڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران و عێراق لەم گەشتەمدا یەکێک دەبێت لە پرسە گرنگەکانمان و دەمەوێت کە ئەمە پرسێک بێت ببێتە بنەمایەک بۆ بابەتەکانی دیکە و لە گەشتەکەم لە بەغداد گفتوگۆی لەسەر دەکەم و لەم گەشتەمدا من چاوم دەکەوێت بە بەرپرسانی سیاسی، بەرپرسانی ئابووری، بەرپرسانی ڕۆشنبیری و هەروەها سەردانی کەربەلای پیرۆز دەکەم بۆ بەشداریکردن لە چلەی ئیمام خامنەیی کە لە ماوەی ڕابردوو پێشوازیەکی زۆر گەرم و گەورەیان کرد لە تەرمی خامنەیی لە شاری کەربەلا و نەجەف و هەروەها شارەکانی تریش، و دەمەوێت سوپاسی حکوومەتی عێراقیش بکەم بۆ ئەم بابەتە و لێرە کۆبنەوەکانمان لە کاتژمێری داهاتوو دەست پێ دەکەین. پەیوەندیەکانی هەردوو نەتەوەی ئێران و عێراق زۆر زۆر دێرینە. دراوسێتی ئێمە تەنها لە ڕووی کۆمەڵایەتی نییە، بەڵکو ئاینیشە و هەموو هەوڵێکی بێگانەکان کۆتایی پێاتوە بۆ پسراندنی ئەو پەیوەندیە و ئەم پەیوەندیە دەبێتە ڕێنماییەک بۆ ئەوەی لە داهاتوو بەردەوامی پێ بدەین و وەکو خۆی بمێنێتەوە.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

ئەمە هەواڵێکی خۆشە بۆ ئەوانەی فەرمانبەری گرێبەستن زەویتان پێدەدرێت. وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار چەند مانگێکە داوای لە وەزارەتەکان کردووە ناوی فەرمانبەرانی گرێبەستیان بۆ بەرز بکەنەوە بۆ ئەوەی ئەوانەی مەرجەکانیان تێدایە هاوشێوەی فەرمانبەرانی هەمیشەی زەویان پێ بدرێت. بەڵام تاوەکو ئێستا سێ وەزارەت ناوەکانیان ڕەوانە نەکردووە. سەربەست مەولود سەرۆکی لیژنەی وردبینی کردنی زەوی فەرمانبەران لە وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە، دەڵێت ئەو داواکاریەی ئاڕاستەی وەزارەتەکانیان کردووە بۆ ئەوە بووە بزانن چەند فەرمانبەری گرێبەست هەیە، چەندیان مەرجەکانی پێدانی زەوی دەیانگرێتەوە و چەند جۆرێک گرێبەستیش هەیە. جۆرێکیان ئەوانن کە بە گرێبەست دامەزراون، جۆرێکی دیکە گرێبەستی ساڵانەیە، واتە ساڵانە گرێبەستەکەیان نوێگرێتەوە، جۆری سێمش گرێبەستی ڕۆژانەیە. بەشێک لەم دوو جۆرەی کۆتایی لەسەر میلاکی حکوومەتن، بەشێکی دیکەش لەسەر داهاتی فەرمانگەکانن. ئێستا وەزارەتی شارەوانی چاوەڕێی ئەوەن کە سەرجەمیان ناوەکانیان بۆ وەزارەتی دارایی بەرز بکرێتەوە. باسی لەوەش کرد تاوەکو ئێستا سێ وەزارەت ناوی فەرمانبەرە گرێبەستەکانیان بۆ وەزارەتی دارایی بەرز نەکردوتەوە. پاش تەوابوونی ڕێکارەکان دەست بە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی گرێبەست دەکرێت. واتە زەوی دابەشکردن تەنیا بۆ فەرمانبەرانی هەمیشەی نیە، ئەمجارە بۆ فەرمانبەرانی گرێبەستە. سەرۆکی لیژنەکە لە وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار دەڵێت مەرجی پێدانی زەوی بە فەرمانبەرانی گرێبەست هەمان مەرجی فەرمانبەرانی میلاکە و گرنگترینیان ئەوەیە هەشت ساڵ خزمەتی هەبێت و پێشتر زەوی وەرنەگرتبێت. زیاتر لە دوو ساڵە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری پێدانی زەوی بە فەرمانبەران و خانەنیشینان داوە. نزیکەی 500,000 فەرمانبەر و خانەنیشین و پێشمەرگە ڕەزامەندی پێدانی زەویان هەیە، بەڵام پرۆسەی دابەشکردنی زەوی زۆر بە سستی بەڕێوە دەچێت، بەهۆی ئەوەی لە زۆربەی ناوچەکان زەوی پێویست بەردەست نییە بۆ دابەشکردن. زەوی پێویست بەردەست نییە بەو مانایە نییە کە زەوی نیە، چونکە بەشێک لە زەویەکانی وەزارەتەکان یان بەشێکیان زەوی کشتوکاڵین ئەبێ گۆڕینیان بۆ بکرێت کە تۆ ڕەسەنایەتی زەویەکە بگۆڕی ئەو کاتە ئەدرێ بە شارەوان و شارەوانی دابەشەکە، یان بەشێک لە زەویەکان ڕەنگەی وەزارەتی دارایی بن، ئەبێ وەریگرنەوە گۆڕینکاری بۆ زەویەکە بکرێت و دواتر دابەش بگرێت. ئەوە کێشەکە کە بە سستی بەڕێوە چێت. بەڵام هەواڵی خۆش ئەوەیە کە فەرمانبەرانی گرێبەستیش هاوشێوەی فەرمانبەرانی هەمیشەی ئەبن بە خاوەنی زەوی خۆیان و ئامادەکاریەکانش بە تەواوی دەستی پێکرێت. تەنیا سێ وەزارەت ماوە بۆەوەی ناوەکانیان بنێرنە وەزارەتی شارەوانی کە ئەوان ناردیان ئیتر پرۆسەی دابەشکردنی زەویش بەسەر فەرمانبەرانی گرێبەست دەست پێیەکات. ئەنجا هەر لە بابەتی زەوی و خانوو، دوو ساڵ پێش ئێستا بڕیار درا کە یەکەی نیشتەجێبوون بۆ ئاوارەکانی شنگال و کەمدرامەتەکان دروست بکرێت، ئەوانەی ماڵ و حاڵیان وێران بوو. بەڵام ئەوە دوو ساڵ تێپەڕیوە بەسەر ئەو بڕیارە، هێشتا خانووەکانیان بەڕووخاوی ماوەتەوە و هیچ شوێنێکیش نییە بۆ نیشتەجێبوونیان کە دروست کرابێت. بۆ ئێستا با پێکەوە ڤیدیۆیەک ببینین کە باسی دۆخی ئەو کەسان

0: درویانی بکە بۆیە هەر کاتێکە ڕۆن ئەمساڵ گەنمەکان لە شوێنی خۆیانن و وەکو خۆشیان ئەمێننەوە. خاوەنەکانی ئەو زەویانە توان چەند شتێک بکەن. سادەترینیان دانانی کەپێکی داری جوانە لە نێو دڵی دورگەکەدا و کە تایبەتی بکات بە وێنەگرتن یان جۆلانێکی بەرز کە لە نێو گوڵەگەنمەکانەوە بڕوانێت بەسەر دەریاچەکەدا. ئەمانە کەمترین تێچویان هەیە. بێجگەلەوەی دەتوانێت شوێنیمانەوە دروست بکات بە کەرەستەی سادە بە تایبەتی لە دار یان ئەو دارەوەکو خانوویە دروستی بکە وەکو کەپرێک یان شتوانوەکو خانۆ کۆنەکانی گوندەکان لە بەرد و گوڵ و پوش و دار چەند خانوویەک دروست بکە و بیکاتە شوێنی مانەوە. دەتوانێت چەند دارێکیش بڕوێنێت کە ناوازەی و جیاوازی زیاتر ببەخشێت بە شوێنەکە. دەتوانێت یەک کافێ بچووکیش دابنێت تێیدا یان هەر خانۆکان دروست بکات و چەند چونکە گەشتیارە توانی خۆی کەلوپە لەگەڵ خۆیدا بۆ ئەوێ خۆی چێ پێویست بێ ئەتوانێت بیباتە ئەوێ. ئێستا لەگەڵم بن با بنمونە گۆڕانکاریەک بکەین لەو دورگە ناوازەیە کە سروشت وای کردو دروست بێت. لە شوێنەکە دەتوانێت لە نزیکی کەناری دورگەکە ئەوەیە ئەو کەناری دورگەکەیە دارێک یان چەند دارێکی جەهەنەمی ڕەنگی مۆر بێ، پەمەی بێ، سپی بێ، هەر ڕەنگێکیان بێ بیڕوێنن کە دارەکەی بەرز بوو دەتوانن جۆلانەیەکی پێوە هەڵ بواسرێت. جا ئیتر ئەبێتە لانکەی باڵندەکان. وەرە گەشتیار چۆن ناڕوات بۆ ئەوێ لەسەر جۆلانەیەک بێت، دەنگی باڵندەکان، شەپۆلی ئاوی دەریاچەی دووکان وە گوڵی مۆر و پەمەی دەورەی دابێت کە سەیری چواردەوریشی دەکات گەنمە بینێت. گەنمەکانیش لە کاروانەکەیان بەجێما بن. بەبەسم ئەوەیە لە وەرزی خۆیان نین گەنمەکان چونکە هەموو هاوڕێکانیان دروێنەکراون بەڵام ئەمان ماونەتەوە. ڕێک وێنە و ڤیدۆی گەشتیارەکە دەبێتە تابلۆیەکی ناوازە کە بە سەدان هەزار دینار ناتوانی ئەو هەستە بکڕیت. ئەوەندە خۆشە. لەبەر ئەوە گەشتیارێک بۆ یەک وێنە و ڤیدۆ بە دڵنیاییەوە ڕێگەیەکی دوور دەبڕێت بۆ ئەوێ. مەرجش نیە تەنیا گەشتیاری ناوخۆیەرمی کوردستان بێ، گەشتیاری بیانیش ئەو دیمەنە جوانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ببینێ دوور نیە بڕیار بدات بێتە ئەو ناوچەیە. ئەزموونیمانەوە لە دورگێکی وا ڕەنگە دە ساڵ جارێکیش ئەمە ڕوو نەدات یان ڕەنگە یەک جار لە ژیانتانە ئەزموونی بکەن. زۆر ناوازەیە، خەرجەکەشی کەمە بۆ گەشتیار، بەڵام بەو شوێنە داهاتێکی باشی گەشتیاری بۆ خاوەنی زەویەکان دەستەپەرەکە. یەک شتەیە لە گەشت لەناو خۆماندا دەبێت ئەو بیرکردنەوە بگۆڕین، ئەمە بیرکردنەوەی زۆرینەیە وا تێدەگەن گەشت و گەڕان دەبێت بۆ شوێنێک بێت جوان خۆی بگۆڕێت بتوانێ مەنجەڵە یا پراخ یان بریانی لەگەڵ خۆی ببات یان ئیلا دەبێت برنجیش ببا لەگەڵ خۆیە هەندێ لە خێزانەکان ئەگەر گۆشتیش ببرژێنن. ئەمە بیرکردنەوەی گەشتکردنە لێرە، بەڵام گەشتکردن زۆر لەوە پڕبایەخترە کە تۆ بڕۆیتە شوێنێک ڕۆح و چاو و بیرکردنەوە ئەزموونی جیاواز بکەیت. مەرج نیە شوێنێک بێت تۆ گەرمادنە بێ، مەرج نیە شوێنێک بێت تۆ جلەکەت خۆڵی بەسەر نەچێت یان پێڵاوەکانت شوختیان بەر نەکەوێت. نا، بەشێک لە بەناوبانگترین شوێنە گەشتیارەکانی جیهان کە بە ملیۆنان گەشتیار سەردانی دەکات و پارەی لێ بەرهەمدێ ئەسڵەن بیابانن یان پڕبەرد و خۆڵن چونکە ئەو کات گەشتەکەت بۆ شوێنێکە کە بە جەستە و ڕۆح تۆ هەستت پێکردووە. بۆیە بیرۆکەکانتان دەربارەی گەشت بگۆڕن و بەلەم بڕۆن بۆ ئەم دورگەیە جلوبەرگێکی کاژۆڵ لەبەر بکەن دیمەنێکی جیاواز و ناوازە دەبینن. بۆیە بڕیار بدەن ئەو دورگەی گەنمە، ئیتر ئێمە لە کەناڵەش نامەناوە دورگەی گەنم ئەتوانن بڕۆن بۆی لە دوکانە بە بەلەمیش کە بۆ ئەوی بڕۆن بۆ دورگەی گەنمە کۆچەریەکان تەنیا 20 خولەکتان پێویستە. ئیتر لە ئەمڕۆ بڕیار بدەن و ئەم هەفتەیە بڕۆن بۆ دورگەی گەنمە کۆچەریەکان. ئێستا با بڕۆین ورد و درشتی دیمەنەکانی دورگەی گەنمە کۆچەریەکان ببینین.
1: دەچمە دورگەیەک کە لەناو دەریاچەی دوکان هەڵکەوتووە. بۆ گەیشتن با دورگەکە دەبێت 20 خولەک بەبەلەم بڕۆیت. لە دورگەکەدا بەرهەمێکی زۆری گەنم هەیە و تا ئێستا نەدوراوەتەوە. بەزاز یەکێکە لەو جوتیارانەی کە خەوەنداریەتی بەشێکە و بەرهەمە دەکات. هەوڵیمان دەکات بۆ گەیشتن با دورگەکە. ئەم دورگەیە نزیکەی 500 دۆنمە و سەرجەمی بەگەنمدا چەندراوە، بەڵام بۆی ئەوەی دەور دراوە بە ئاو هیچ یەکێک لە جوتیاران ناتوانن بەرهەمەکە بدوورنەوە.
2: ساڵانی ڕابردوشە بووە لە 2019 بووە، لە 2007 بووە، لە 1988 بووە، لە 1994 بووە، ئەوانە هەم ساڵەکان بۆتە دورگەیەرە. دوای دورگەش کە بۆتە دورگە هیچ شتێکی بۆ ناکرێت. لە ڕێی ئاویش گەشتێک هیچ وەسایلێک نێ پێی بین بۆ دورگەکەی.

بەدەست بکەین بە بابەتی بۆرسەی جیهانی باسی نرخی نەوت و زێڕ و گۆڕانکاریەکانی بازاڕەکەین. نرخی نەوت بەردەوامە لە بەرزبوونەوە. نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێند گەیشتۆ تا 91 دۆلار و 54 سنت. نرخی بەرمیلێک نەوتی تەکساسش گەیشتۆتە 85 دۆلار و 74 سنت. گرانترین نرخی نەوتیش لە بۆرسەی جیهانی ئەمڕۆ نەوتی ئیماراتە یەک بەرمیلی بە 97 دۆلار و 75 سنتە. چونکە بەبێ کێشە دەتوانێت نەوتەکەی بە بازاڕەکانی جیهان پەم بکات و بەمەش زۆرترین خواستی لەسرە لەبەرەوە نەوتی وڵاتانی کەنداوە. لەبەرامبەردا هەرزانترین نرخی نەوت لە بۆرسەی جیهانی نەوتی عێراقە. بەجۆرێک یەک بەرمیل نەوتی قورسی بەسڕە بە 65 دۆلار و یەک بەرمیل نەوتی مەمناوەندی بەسڕەش بە 68 دۆلار و 34 سەنتە. چونکە عێراق بە ئاسانی ناتوانێت نەوتەکەی بە بازاڕ بکات و لەگەڵ ئەوەشدا خۆی داشکاندنی بۆ نەوتەکەی کردووە و بۆ ڕاکێشانی کڕیارانی نەوت داشکاندنی بۆ نەوتەکەی کردووە بۆیە لە بۆرسەی جیهانیشدا بەو شێوەیە نرخەکەی دابازیوە. دوای داشکاندنەکەی خۆی نرخەکەی بەو شێوەیە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت لە ئێستادا هیچ دانوستاندن و گفتوگۆیەکیان لەگەڵ ئێران نییە و بەڵام سەرۆکی ئەمریکا ئەڵێ گەروی هورمز کراوەی و سەرجەمینە ئاویەکان لەو گەروە لابراون. قسەکانی دۆنالد ترامپ لە کاتێکە ئەو ئەڵێ گەروی هورمز کراوەیە ئەگەر گەروی هورمز بکرایەتەوە چۆن نرخی نەوت دەبینین لە سەروی 92 دۆلار بێ 90 دۆلار بێ بۆ یەک بەرمیل نەوت کەواتە گەروەکە نەکراوەتەوە وەکەوەی کە سەرۆکی ئەمریکا ئەڵێت چونکە هێشتا پڕمەترسیە. ئەوە دیمەنی ڕاستەوخۆی گەروەکەیە. ئەگەر گەروی هورمز کراوەیە کوا جوڵی کەشتیەکان جوڵێکی زۆر زۆر کەمە بینین لە نزیکی گەروەکە. ڕەنگە چەند کەشتیەکە بینی ئاراستەی ڕۆشتنیە بەڵام ئەوانە یەک کەشتی و دوو کەشتی ناتوانین بڵێین گەروەکە کراوەتەوە. گەرو کاتێک دەکرێتەوە ڕۆژی 20 بۆ 50 کەشتی بە گەروی هورمزدا هاتوو چۆ بکات نەوەک هەفت ڕۆژ هەیە سێ کەشتی هاتوو چۆکە سێ کەشتێکش ئەوەندە بەترسەوە ئەڕۆن ناچان و شوێن پێهەڵگرەکانی نەکوژێننەوە کاتێ بە گەروی هورمزدا ئەڕۆن. کەی نرخی نەوت لە بۆرسەی جیهانی دابازی پێویست ناکات کەس بڵێ گەروی هورمز کراوەتەوە گەروی هورمز واتە کراوەتەوە ئەو کاتە. ئێستا سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی تروس ڕایگەیاند هیچ دانوستان و گفتوگۆیەکی بەردەوامیان لەگەڵ ئێران نییە. گوتیشی گەمارەی دەریایی سەر کەناراوەکانی ئێران بەوپەڕی هێز و کاریگەریەوە بەردەوام دەبێت. گەروی هورمز کراوەی و کەشتیەکان پێداتێتە پەڕن و سەرجەمینە ئاویەکان لەو گەروە لابراون یان تەقێنراونەتەوە. ئەم گوتانەی ترەم لە کاتێکدایە وادەی ئەگەر بەستی 60 ڕۆژەی نێوان ئێران و ئەمریکا کۆتایی هاتووە کە لە یادداشتی لە یەکتێگەیشتنی نێوانیان ڕۆژی 7 حوزەیرانی ڕابردوو و ئاژۆیان کرد. سەبارەت بە هەمان پرس ئێرانش بەردەوامە لە ڕەتکردنەوەی بوونی هەر جۆرە دانوستاندن و گفتوگۆیەك لەگەڵ ئەمریکا جگە لەو پەیامانەی کە لە ڕێگە نێوەندگریەکانەوە بەدەستیان دەگات کە بەرپرسانی ئێران وەک دانوستاندن لەمە ناڕوانن. لە لێدوانێکی پێشوشدا سەرۆکی ئەمریکا جەختی لەوە کردەوە کە لە ڕێگەی نهێنیەوە پەیوەندی بە سوپای پاسدارانی ئێرانەوە دەکەن. گوتیشی گەروی هورمز کراوەیە ئەمە بەردەوام ئەمە هەفتەیە کەم قسانەکە و ئەڵێت هەفتانە ملیۆنان بەرمیل نەوت هەناردە دەکرێت و نرخی نەوتیش بەردەوامە لە دابەزن. ئەمە قسەی ترەمپ بوو بەڵام بازاڕ واناڵێ تۆ کاتێکە ئەو قسەیە ئەکات هەر هیچ نەبێت ترەمپ سەیرێکی شاشەکانی بۆرسەی جیهانی بکات چۆن ئەڵێ نرخی نەوت دابەزیوە کە شاشەکان هەمووی سەوزە نوێنن بۆ نرخی نەوت چونکە نرخی شاشەکانی بۆرسەی جیهانی پێمانەڵێ کە نرخی نەوت بەرز بۆتەوە. نرخی نەوت لە ئاستەکانی 92 دۆلارە بۆ یەک بەرمیل نرخی نەوتی برێند ئەوە تا نرخی نەوتی ئیمارات

0: ئاگرەکە لە کاتی کارکردنی بارهەڵگرێکی سوتەمەنیدا ڕوویداوە کە سەرقاڵی گواستنەوەی سوتەمەنی بووە. ئاگر بە کاتێکی کەم و خێراییەکی زۆر وای کرد زیانی گەورە دروست بکات و لە دووری 10 کیلۆمەترەوە بەڵێ سێو مەترسیەکەی هەستی پێکرا. خەمڵان نەسەرەتایەکان دەری دەخەن کە قەبارەی زیانەکە نزیکەی 5 ملیۆن دۆلارە، چونکە بەهۆیەوە زیاتر لە 35 کۆگای سوتەمەنی گڕی گرت و بەشێکیان بەهۆی تەقینەوەیان بە ڕێژەی سەداسەد لە ناوچوون.
1: بەردەوام لێکۆڵینەوە بەردەوام ئەبێت لەسەر خەت ئەبین. دوای ئەوەی کە گەشتین بە نەتیجەیەک بۆتان باسەکەین لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە.
0: تا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەکتان دەست پێکرد؟
1: دەستمان پێکردووە هەر لە بەیانی و لێکۆڵینەوەیان دەست پێکردووە بۆ خەمڵاندنی زەرەر و زیانەکان لەگەڵ مەرجەکانی بوونی مەرجەکانی سەلامەتی لەو شوێنەیە.
0: ئەو ڕووداوە جگە لە قەبارەی زیانە مادیەکان بۆ هۆی سوتانی 41 کەس لە کارمەندانی گۆڕەپانەکە و کارمەندانی بەرگری شارستانی سلێمانی. لە دوای ڕووداوەکەش بەرپرسانی سلێمانی دڵنێیاندا کە سوتانی گۆڕەپانەکە کاریگەری لەسەر بڕی بەنزینی بەنزیخانەکان بۆ ئاونیشتیمانیان دروست ناکات. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
2: ڕۆژانە 1,300,000 لیتر بەنزینی نۆرماڵی 750 دیناری لە سنووری پارێزگای سلێمانی دابەشەکرێت. سەرگرتنی دوور و درێژی بەردەم بەنزیخانەکانیش نەما و جوڵەیەکی خێرا بۆ دابەشکردنەکە لە بەردەم 16 بەنزیخانەی ناوەندی شارەکە ئەبینرێت.
3: ڕۆژانە 1,300,000 لیتر بەنزینی نۆرماڵی 750 دیناری لە سنووری پارێزگای سلێمانی دابەش دەکرێت. سەرگرتنی دوور و درێژی بەردەم بەنزیخانەکان نەماوە و جوڵەیەکی خێرا بۆ دابەشکردنەکە لە بەردەم 16 بەنزیخانەی ناوەندی شارەکە دەبینرێت. شۆفێران لە سلێمانی دەڵێن لە ماوەی 5 خولەك دەتوانن بەنزینی پاڵپشتی کراوی حکومی وەربگرن.
4: 5 دەقەی سەر لە شارباژە ڕاتم 5 دەقەی بەرم کەوتووە. ئەوە گەشتمە بەر پەمپەکە.
5: تا چەند ئەنگاوەکانی دابەشکردنەکە؟
4: ئای بینێ سواز و خەبەش ئاوە بێ
6: تەقریبەن هەمووی دەدەقەیەک وەسە.
5: وڵای
6: عیبی نییە ئاوابێ هەر زۆر بێ عیبە ئارە وڵا
5: نەمایتەوە لە سەر
6: ناوە حالێن نیسا کە زۆر زۆر هاتم و دەدەقش نابێت.
3: دابەشکردنی ئەم بڕە لە بەنزینی 750 دیناری پاڵپشتی کرا و تەرازوی خواست و خستنە ڕووی بە تەواوی پێچەوانە کردووەتەوە. ئێستا خواست لەسەر بەنزینی بازرگانی بە بەراورد بە پێشوو لە سەدا 70 کەم بووەتەوە.
7: مجموعەیە شوێنمان لایە محەسەنە فرۆشین لە چاو ئەوە ئەگەر ڕۆژانە 10,000 فرۆشت بێ هاتووە بۆ 3,400 لیتر بەڕاستی، چکە ئەم بەنزینە 750 تۆزێ تاثیری لەوە کردووە. ئەگەر کوالیتی باشتر بێ احتیمالیە زیاتریش دابەزیش.
3: لە تاقیگەی بەڕوبرایەتی نەوتوکانزاکانی سلێمانی ڕۆژانە پێشەوەی بەنزینی پاڵپشتی کراوی 750 دیناری بخرێتە بازاڕەوە پشکنین بۆ کوالیتیەکەی دەکرێت. بەرپرسی تاقیگەکە دڵنیایی دەدات لە کوالێتی ئەم جۆرە بانزینە.
8: ئەم بانزینە کەیێت بانزینێکی زۆر باشە، نۆرماڵە، تایبەتمەندیەکانی زۆر زۆر باشە، کوالێتی زۆر باشە، هیچ کێشەیەکی نیە لە پشکنینە. ئەوەی پشکنیمان بۆ کردو ڕۆژانە چی لە تانکەر کەیێت، چی لە ئەمبارکە کۆگا کراوە، چی لە بانزینخانەکان، هەمان تایبەتمەندیە هیچ دەستکاری نەکراوە، هەمووی زۆر زۆر باشن.
3: لەگەڵ دابشکردنی بەنزینی 750 دیناری پاڵپشتی کراو بە گوتەی لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵەکان شەڕکراونەتەوە و کار دەکرێت بۆ کردنەوەی دەرگاوی نوێ و هاوردەکردنی بەنزینی بازرگانی لە چەند سەرچاوەیەکی دیکەوە بۆ هەرێمی کوردستان. پاڤێل عەبدوڕەحمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
2: دۆخەکە لە دهۆک جیاوازە گرانی نرخی بەنزین شۆفێرانی دهۆکی نیگەران کردو. ئەوان ئەڵێن سەر ڕای بەڵێنی بەرپرسان بۆ کۆتایی هێنان بە خێیرانی بەنزین، بەڵام هەتاوەکو ئێستا بۆ دەستکەوتنی بەنزینی هەرزان ئەبێت چەندین کاتژمێر لەسەردا بن.
9: یەکەم جارە دەهێتە سرایێ وەڕڤین شەعبان وڵاتێکی دهۆکەیە بۆ یەک ماه 1,200,000 دینار مەزاختینە. گرانیا بەنزینە بازرگانی بەریک نوی خالی کردن. ئەو مالی بە ڕەنج و ماندی بوون بدەست بە ئینای هەمی بیە بەنزین و چوو. ناچار بوو بهێتە نەوە سرایدا و بدەم ژمێرە دمینیت هەتا چەند لیترەکان وەربگریت.
10: حەلا وەحید هەر نەگەنە 4 و 5.

0: لە سلێمانی چالاکیەکان بۆ خزمەتکردنی زیاتری شار بەردەوامە نۆژنکردنەوەی ڕێگەی هەواری شار بۆ تونلی پێشرە و دەستی پێکردووە. هاوکارم پاڤڵ عەبدوڕەحمان ڕۆشتۆتە ئەو شوێنە کە کاری چیاکەن زانیاریەکانی لێوەرگن. پاڤڵ ئەم کاتت باشماندوونەبی، بە دیاریکراوی لەکوێن تیمەکان کە خەریکی کارکردنن و هەتاکەی بەردەوامە بێت و کەی کۆتایی پێدێت؟
1: ئاشە ژین ئەم کاتت باش هەڵبەتە لە مانگی حوزەیرانەوەی تر تیمەکانی شارەوانی سلێمانی لەسەر بڕیاری قوباتاڵەبانی دەستیان بە نۆژەنکردنەوەی ئەو شەقامانە کردووە کە بەتایبەت خراپ بوون و کێشە و ئاسەنگیان بۆ چۆی ئاشتمانیان دروست کردووە و ئەو ڕێگەیشی کە باست کرد ئەمڕۆ بەیانی و واتر لەم هەفتەیەەوە ئیتر کارەکانی نۆژەنکردنەوەکەی دەست پێ دەکات و ئەم شوێنەشی کە ئێستا ئێمە لین گەڕەکی قڕگەیە هەر لە شاری سلێمانی کەم ڕێگا دووسایدەش یەکێک بوو لەو ڕێگایانەی کە ئاونشمانیان گلەیەکی زۆریان لەسەری هەبووەوەی سای تر تیمەکان دەستیان بە چاکردنی ڕێگاکە کردووە و ئەوەی کە گرنگە لەم هەنگاوەی شاروانی سلێمانیدا ئەوەیە کە کاتێککە هاونشتمانیان دەنگی خۆیان دەگەێنن بێگومان لە مایکی کەناڵهشتەوە ئەوە تیمەکانی شاروانی سلێمانی باشیان بەدەم داواکاری هاونشتمانیانی شارەکەەوە بۆی کە ئەو گرفتانەیەوە و ئاستەنگانەی کە لەر شوێنێکا هەبن بەتایبەت لە ڕوویاتشۆ و شەقامەکانەوە بەو جۆرە کاری تێدا بکەن و کاری نۆژەنکردنەوەی تێدا بکەن. کەمێکی دیکە دەچمە لای کاکتوانە بەهادین کە بەرپرسی بەشی ئامێرەکانی شارەوانی سلێمانیە، ئەوەی لە ئیشەکانی شارەوانی سلێمانیدا دەبیندرێت دوو ئاراستە ئیشکردن هەیە. هەندێک لەو ئیشانەی کە لە نۆژەنکردنەوەی شەقامەکاندا دەبیندرێت بەم جۆرە تیمەکانی شارەوانی خۆیان کارەکان ئەنجام دەدەن و هەندێک کاری نۆژەنکردنەوە و چاکردن و دروستکردنی شەقامی نوێش هەیە. بێگومان ئەمە پێویست

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

دوباره سلاو بەردەوام بین لەسەر یەکێک لە پرسە گرنگەکان لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالدا. هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال نزیکن ئێستا لە ڕێکەوتنی کۆتای لەبارەی سیستەمی ئەسی کۆدا بە ڕێبەری گشتی تۆماری کۆمپانیەکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانی کە ئەندامی شاندی هەرێمی کوردستان بووە بۆ گفتوگوکردن لەبارەی سیستەمی ئەسی کۆدا لەگەڵ حکومەتی ناوەندی. وتوێتی کە لەگەڵ بەغداد ڕێک کەوتوین ڕۆژمێری کشتوکاڵی

0: بخنتناو سیستمی ئێسی کۆ داوە. ئەویش خزمەت بە پاراستنی بەرهەمی جوتیاران دەکات. دەشڵێت لەگەڵ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا بازرگانان دۆلار بە 132 هزار وەرەگرن. ئەوەش کاریگەری لەسەر دابەزینی نرخی کاڵاکانە بێت.
1: پرسی داهاتی دەروازە گومرجەکان کێشەی چەند ساڵەی نێوان هەولێر و بەغداد. ئەم پرسە با سیستەمی ئەسی کۆدا خەریکە بەرەو کۆتایی دەچێت. بەڵام هەردوو حکوومەت داواکاری خۆیان هەیە و لە دانوستاندان لەگەڵ یەکتر. بەڕێوەبەری گشتی تۆمارکردنی کۆمپانیاکانی سەربە وەزارەتی بازرگانی کە ئەندامی شاندی هەرێم بووە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بەغداد لەسەر ئەسی کۆدا دەڵێت سیستەمی ئەسی کۆدا ئەگەر وەک خۆی جێبەجێ بکرێت ڕۆڵی هەیە لە چەسپاندنی شەفافیەت لە خاڵە گومرجەکان و کەمکردنەوەی گەندەڵی و ڕێکخستن و زیادبوونی داهاتی ناوەخۆ و هەرزانکردنی نرخی شتومەک لە بازاردا.
2: ئەو بازرگانە عێراقی کە دۆلاری بە سەعری پاڵپشتی کراو کە بە 132 هزار وەردەگری، ئەو هەمان بازرگانی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە دۆلار بەم نرخە وەردەگری کە ئەمەش جگەلەوەی دەبێتەوەی سوودمەندبوونی ئەو کۆمپانیانە و زیادکردنی داهات کاردانەوەی لەسەر نرخی کاڵەکانی شێوە بۆ هاوڵاتیان.
1: یەکێک لەو خاڵانەی کە هەولێر و بەغدا لەسەری ڕێککەوتون داخلکردنی ڕۆژمێری کشتوکاڵیە بۆ ناو سیستەمی ئەسی کۆدا. ئەمەش وا دەکات لەو کاتەی کە بەرهەمی کشتوکاڵی لە هەرێمی کوردستان پێڕابگات سیستەمەکە ڕێگا بە هاوردەکردنی ئەو بەرهەمانە نادات.
3: سیستەمی ئەسی کۆدا وەکو پۆلیسێکی ئەلکترۆنی کار دەکات بازارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ هەموو بەرهەمەکانی تر بۆ هەموو بەشەکانی تر ڕێک دەخات بە شێوەیەکی زێگیر دەمێنێتەوە.
1: ئەسی کۆدا کاریگەری زۆری لە سەردەهاتی وڵات بەگشتی هەیە. بە جۆرێک ڕێگە نادات بە قاچاغ، باری نایاسایی یان لێخۆشبوونی تایبەت بۆ بارهەڵگرەکان. ئەمەش دەبێتە هۆی زیادبوونی داهات و بە یەک سیستەم هەموو بازرگانەکان باج و ڕسوماتی خۆیان دەدەن بەبێ زیاد و کەم. ئەیوبەرتی کەناڵ هەشت هەولێر.
0: شەوی ڕابردوو دەستگای ئاسایشی هەرمی کوردستان ڕایگەیاندووە حەوت تیرۆریستی داعشیان لە سنووری پارێزگای سلێمانی دەستگیر کردووە کە لەلایەن دادگاکانی عێراقەوە داواکراو بوون. دەستگای ئاسایش لە ڕاگەیەنراوەکەیدا ئەڵێت بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئۆپەراسیۆنەکانی ئاسایش لەسەر بنەمای زانیاری هەواڵگری توانیویانە حەوت تیرۆریستی داعش کە داواکراوی دادگاکانی عێراقن بە ماددەی چواری تیرۆر و لە شاری سلێمانی و دەوروبەری خۆیان هەشاردا بوو دەستگیریان بکەن. ئاماژە بەوەش کراوەکە و دەستگیرکراوانە پێشتر چەکداری ڕێکخراوی داعش بوون. هەل لە ڕاگەیەنراوەکەی دەستگای ئاسایشدا هاتووە کە هەژدەی ئەم مانگە و کەسانە ڕادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی فیدرال کراون بۆ تەواوکردنی ڕێکارەکانی لێکۆڵینەوە. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراقیش وتوویەتی لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16ەوە حەشارگەیەکی داعش لە پارێزگای کەرکووک لە ناو براوە. ئەو چەکدارانەشی لە ناویدا بوون کوژراون. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق لە ڕاگەیەنراوێکدا بڵاوی کردۆتەوە لە بەردەوامی بەدوادەچوونی زانیاری هەواڵگریەکان تێبینی جووڵەی ژمارەیەک چەکدار لە دۆڵی زغەیتون لە چوارچێوەی کۆنتڕۆڵی ئۆپەراسیۆنەکانی کەرکووک کراوە و پاڵپشت بەو زانیاریە ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجامداوە. ئۆپەراسیۆنەکە لەلایەن شانەی بە ئامانجگرتن بە سەرپەرشتی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16 دو هێرشی ئاسمانی ئەنجام دراوە حەشارگەیەکی داعش بە ئامانجگیراوە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی شانەی ئەمنی عێراق تەواوی حەشارگەکانی داعش لەناو براوە. ئەو چەکدارانەشی لە ناوی دابوون سەرجەمیان کوژراون. شانەکە جەخ دەکاتەوە کە لە بەردەوامی چالاکیەکانیان بۆ نەهێشتنی مەترسی تیرۆر لە عێراق و نەهێشتنی پەناگەکان لەسەر خاکی عێراق بەردەوامە.

0: هەر لە کەرکک ئەنجومی پارێزگای کەرکک کۆ بێتەوە زانیاری زیاتر لە ئەوکارمی یوسف مراد وەرەگرین یوسفم کاتت باش ماندوونەبی ئەنجومی پارێزگای کەرکک کۆبوونەوەکەی دەست پێ کردووە یا بێ چاوەڕێ بین و ئەو خاڵانەشی کە لە کۆبوونەوەکە باسی لەسەرەکە چین هەموو ئەندامان تێیدا بەشدارە بن
1: سلاوتان لێ بێت ئەم کاتتان باش شانی بڕیارە نیوەڕۆی ئەمڕۆ کۆبوونەوەی ژمارە 24 ئەنجومی پارێزگای کەرکک بەڕێوە بچێت کۆبوونەوەکە 13 تەوەری لەخۆ گرتووە بەڵام چەند تەوەریی سەرەکی تێدایە دیارە لەم کۆبوونەوەی ڕێژەی یاساییش تەواوە بێ ئەوەندامانی ئەنجومی

0: پارێزگاکە لە ڕابردوودا ئەنی زۆرێک لە زۆرەکان هەڵوێسی ئەو بەشیانە بۆ سەبارەت بە کۆبوونەوەکان و بایکۆتیان کرد بۆ ئەمڕۆ بەشدارە بن فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان بەشدارە بێت ڕاکان زگووری بە هەمان شێوە بەشدارە بێت هەندێک لەو ئەندامانەی ئەنجومنی پارێزگارە پێکاتی عەرەبی کە پێشتر بەشداریان ناکرد ئەوانیش بەشدارە بن واتە ئێستاکە هیچ بەرەیەکی بایکۆت نەماوە لە دانیشتنەکانی ئەنجومنی پارێزگای کرد بەری تورکمانی هەر بە هەمان شێوە ببورن ئەمانە بەشدارە بن کۆبوونەوەکە وەکو باسم کرسیان زەتۆری لەخۆ گرتووە ئەنی هەندێک تەوەری سەرەکی تێدایە من بە دواداچوونم کردووە لەگەڵ بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا قسەم کردووە لەوانە ئەنی بەڕێبەری شارەوانی کەرکووک بانگێش دەکرێت فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک بانگێش دەکرێت و هەروەها قسە دەکرێت لەسەر کاری تیمەکان ئەو تیمانەی کە هەرچیان ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە و نێشتنی گەندەڵیە لە پارێزگای کەرکووک مەبەسمە زیاتر ئەنی باسی بانگێشکردنی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک کەم تاوەکو بزانرێت بۆ چی مەبەستێکە بانگێشکردنی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک لەم دانیشتنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجام بدرێت بۆ دوو تەوەرە یەکێکیان ئەوەی بابەتی دیاردەی سوالکردن لە شەقامەکان بۆی نەهێڵرێت تەوەری دووەمیان پرسی گەیاندنی دۆسێیەکە سەبارەت بە بازگەکانی کەرکووک ئەوەی زانیاری بێلای من بەدواداچوونم کردووە لە ڕابردوودا فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک لەگەڵ ئەفسەرێکی دیکەی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی کەرکووک دۆسێیان لە دژی یەکتر جوڵانووە سەبارەت بە بازگەکان وەکو بابەتی تێوەگلان لە گەندەڵی و وەرگرتنی پارە لەسەر مە بانگێش دەکەی گرتوگوی لەسەر دەکەی چونکە لە ڕابردوودا فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک و ئەفسەرێکی دیکەی بەڕێبەرایەتیەکە وەکوی سەرچاوەکان زانیاریان پێداوم ئەنی دۆسێیان لە دژی یەکتر جوڵاندووە گەیاندویانە چەبەغا واتە بەر لەوەی بیگێنن بە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک گەیاندویانە چەبەغا و لەلایەن ئەندامانی پەرلەمانی عێراقشەوە لە بەغدا ئەمە مناقەشەی لەسەر دروست بووە گفتوگوی لەسەر دروست بووە بۆیە فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک بانگێش دەکرێت بۆ ئەم دووتەوەرە یەکێک لە تەوەرەکانیش بابەتی ئەو دۆسێیەیە کە لەگەڵ ئەفسەری دیکە ئەنی جۆرێک لە جۆرەکان ناتوانم بڵێم وەکو بووە بە ڕکابەرایەتیەک لە نێوان هەردوو لایەن کە دۆسێیان لە دژی یەکتر جوڵاندووە و گەیاندویانە چەبەغا قسە لەسەر ئەو بابەتەش دەکرێت دۆسیەکانیش پەیوەستە بە بازگەکان وەکو بازگەی دارەمان بازگەی چیمەن بازگەی سەرڕێگای کەرکووک بەغداد لە نێوان کەرکووک و قەزای داقوق ئەم بازگانە مەبەستن بێگومان و تەوەرێکی دیکەش بابەتی پشتیوانیکردنی تیمەکان ئەو تیمانەی کە هەرچیان ڕووبەڕوونەوەی گەندەڵێ چونکە ئەنی ئەم ماوەیە ئەتوانم بڵێم چاوێکی زۆر لەسەر کەرکووکە و چەندین فەرمانبەری دەوڵەت چ لە فەرمانگەکان چ لە خاڵە گومرکیەکان بە تۆمەتی تێوەگران لە دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کراون بۆ ئێستاکە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە دانیشتنەکەی ئەمڕۆش گفتوگۆ لەسەر کاری لایەنە پەیوەندیدارەکان و تیمەکان دەکات و تیمانە هێرچیان ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیەوە پشتیوانیکردنی نووسینگەی لێکۆڵینەوەی کەرکووکی دەستی دەستپاچی عێراق چونکە ئەنی ئەوەی کە مە قسەم کردووە لەگەڵ بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا هەمانگیە کراوە هەمانگیەکانی زیاتر کراوە ئەتوانم بڵێم بەراورد بە سەرەتای دەستپێکردنی هەڵمەتەکان لە نێوان ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و نووسینگەی لێکۆڵینەوە و هەروەها دەستی دەستپاچی عێراق داوایان کردووە هەر دۆسیەکەی بگەیەنرێتە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لەلایەکی دیکەەوە تەوەرێکی دیکە بانگێشکردنی بەڕێبەری شارەوانی کەرکووکە ئەمە شەر زیاتر پێوەستە بە بابەتی خزمەتگوزاری لەگەڵ چەند تەوەرێکی دیکەش
1: کۆبوونەوەکە کەی دەست پێیەکە دانیشتنەکە یوسف
0: با بە دیاریکراوی پێت بڵێم چونکە قسەیەکە بوو بەشێک لە ئەندامان لەو بڕوایان کاتژمێر 11 دەست پێ بکە هەندێکی دیکەیان دەڵێن کاتژمێر 12 یارە من نووسراوەکەم لایە نووسراوی کۆبوونەوەکە بەدروستی ئەوەی کە هاتووە بە فەرمی بە من گەیشتووە ئەمە کۆبوونەوەی ژمارە 24 وەکو باسم کرد کاتژمێر 11 بەیانی دەست پێیەکە واتە کاتژمێر 11 ئەمڕۆ بەڵام ئەنی سروشتی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک وایە مەرج نییە بە دیاریکراوی ڕێک لەو کاتەیە دەست پێ بکە چونکە هەندێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا ڕەنگە درەنگتر بگەنە بینای ئەنجومەنی پارێزگا بۆیە پێدەچێت ئەنی بە دیاریکراوی لەو کاتە دەست پێنەکە کەمێک دوا بکەوێت
1: باشواتە ڕەنگە کاتژمێرێکی کە کۆبوونەوەکە دەست پێ بکە سپاس بۆ تۆ یوسف سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت ماندوو نەبێ ئەبینە سەرباسی پرسی چەکدانان لە عێراق مازن غەریب ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەرانڵهەشتی وتووە کە پەیوەست بە بردوومانکردنی بارەگاکانی هەشتی شابی سەرۆکی دەستەکە دێتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق مازن غەریب وتوویەتی کە بڕیارە لە کۆبوونەوەی داهاتووی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق میوانداری فالح فەیاز سەرۆکی دەستەی هەشتی شابی بکرێت و میوانداریەکەش پەیوەستە بە هێرشی سەر بارەگاکانی هەشت لەلایەن سعودیە و ئەمریکاوە ئەڵێت ئەوەی پەیوەستە بە ناردنی پرۆژە یاسایی هەشتی شەعبی لەلایەن حکوومەتەوە لەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەران تاوەکو ئێستا هیچ پرۆژە یاسایەک بۆ بابەتە نەنێردراوە لە کۆتایی مانگی تەموزی ڕابردوو بنکە و بارەگاکانی هەشتی شەعبی لە عێراق لەلایەن ئەمریکا و سعودیە بردوومان کرا بهوی و جمعه اندامی او هیزه بونه قرب.

0: بانی اولا کردانه ودا سردانه کی علی زیدیش که سرک وزیرانی عراق بو سعودیه حلوشه ده سال حشت شعبی بیاسا رک را وقت دامزراوی کی سربازی دان پیدان را بلام لاین سیاسی کانی عراق لسرم یاسای با رکسنی حشت شعبی در کرا و ناکو کن لاستین او دولتیش دا لاین امریکا و جایتی تندی حشت شعبی اکرد وکو شرعیت دان یاسای با هزکانی حشت شعبی لیک دراوتو با زیادبونی هجمونی ایران لناو دامزراو سربازی کانی عراق ناویلی آبره
1: حشدی شعبی زیاتر لە 12 ساڵە دامەزراوە بەڵام 10 ساڵە بە یاسا ڕێکخراوە ساڵی 2016 ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق یاسای حشدی شعبی پەسەند کرد سنەکان کە ئەو کات لەژێر چەتری یەکێتی هێزە عێراقیەکان کۆبوو بوونەوە بایکۆتی دانیشتنی دەنگدانیان بە یاسای حشدی شعبی کرد و بە تندی ڕوبەڕووی دەرچواندنی یاساکە بوونەوە بە گوێرەی یاساکە حشتی شعبی وەک دامەزراوەیەکی سەربازی سەربەخۆ دانپیانرا بەڵام خرایە ژێر دەسەڵاتی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە ئەم هێزە بە گوێرەی یاسای حشتی شعبی لە فەرماندەیی دەستەی ئەرکان و چەند لیوایەکی شەڕکەر پێکدێت ساڵی 2025 جارێکی دیکە لایەنەکانی شیعە هەوڵیاندا یاسای حشتی شعبی تێپەڕێنن بەڵام ڕوبەڕووی ئاستەنگی گەورە بوونەوە ئەو یاسایا لەلایەن کورد و سننە لە ناوخۆدا دژایەتی کرا لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا لەلایەن ئەمریکاوە دژایەتی توندی کرا شارەکانی ئەمریکا وای کرد ئەنجومەنی نوێنەران دەنگدان بە پرۆژە یاساکە ڕابگرێت چونکە هەڕەشەی سەپاندنی سزای دارایی و بانکی دژی عراق دەکرد ئەمریکا ترسی لە تێپەڕاندنی یاساکە هەبوو وەک شەرعیەتدانی یاسایی بە هێزەکانی حشتی شەعبی لێکدەداتەوە و بە زیادبوونی هەژمونی ئێران لە ناو دامەزراوە سەربازیەکانی عێراق ناوی دەبات لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جارێکی دیکە عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای لە حکومەت کرد پەلە بکرێت لە ناردنی یاسای حشدی شەعبی و گوتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنەکەیان کۆدەنگن لەسەر تێپەڕاندنی یاساکە
0: هادی عامری ئەمینداری گشتی ڕێکخراوی بەدر وتوویەتی دۆسیێی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پرسێکی تەواو ڕاقیە و داوا لە لایەنەکانی شەکات خۆیان لە گرژی بەدوور بگرن لە ڕاگەیەنراوێکدا ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر داوای لە سەرجەم لایەنەکان کردووە کە دان بەخۆدا بگرن و پەنابەرنەبەر میانەڕەوی و هێوربوونەوە عامری داوای لە سەرجەم ئەو لایەنانە کردووە کە پەیوەستن بە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کە ڕۆحی بەرپرسیارەتی نیشتیمانیان هەبێ گوتوویەتی سەرکردەکان توانای بەڕێوەبردنی تەواوی ئەو پرسەیان هەیە بێ ئەوەی پێویست بێت بە دەستوەردانی دەرەکی وا پرسی کۆکردنەوەی چەک پرسێکی ئەڵێ تەواو عراقیە هەر بڕیارێکیش لەو بارەیەوە بدرێت دەبێت بڕیارێکی عراقیانە بێت بۆ ئەوەی سەروەری وڵات و یەکێتی هەڵوێستی بپارێزرێ عامری هۆشداری داوە لەوەی کە ناوی ناوە ئیجتیهادی بە پەلەو ناهەڵسەنگێنراو و ئیفتیزاز بکرێ داوای کردووە کە دوور بکەونەوە لە زمانی زبر و ناپێویست لە هەندێک بەیاننامە و ڕاگەیەنرا و چالاکیە مەدەنیەکان و چالاکیە میدیاییەکان و دوور بکەونەوە لە خراپی هەڵسەنگاندنی بارودۆخەکە و لاوازی لە وردبینیکردنی حساباتەکان ئامیری داوای لە هەموو لایەنەکانی پێیوەست بە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کردووە کە بە ڕۆحی بەرپرسیارەتی نیشتیمانی هەڵسوکەوت بکەن هیچ بوارێکیش نەدەنە ئەو لایەنە دەرەکیانەی کە بۆ بیان و ئەگەڕێن بۆ ئەوەی هەژمونیان بسەپێن و بەردەوام بن لە بارمتەگرتنی بڕیارە ئەمنی و سیاسی و ئابوریەکانی عێراق ئامری ئەڵێت ئەم بڕیارە تەواوی هەر هەمووی عێراقیە تەواو بڕیارێکی عێراقی هەر بڕیارێکیش بدرێت لەبارەیەوە ئیلا بێت عێراقی و عێراقیانە بێ عێراقیەکان دەتوانن بە توانایەکی باشەوە بەرەو ئەم پرسە بەڕێوە بەرن وا هەستی بەرپرسیارەتی هەر کاتە ڕوا کاردانەوەکانی و گروپە چەکدارەکان بەرامبەر بڕیارەکانی حکومەت زیاترە بێت دەستگیرکردنی عەباس حوسێن یەعقوبی بەرپرسی هەواڵگری بزوتنەوەی نوجەبا و یەکێک لە فەرماندەکانی حشتی شەعبی لەلایەن هێزێکی دژەتیرۆری عێراقەوە یەکێکی دیکەیە لەو هەوڵانەی کە هاتووەتە ئاراوە ئەویش لە دوای هەوڵی تیرۆرکردنی فایق زیدان سەرۆکی ئەنجومەنی

0: باڵی دادوەری عراق کە ئەمە مەترسیەکان زیاتر بوون دوای ئەمەش. وتەبێژی حکوومەتی عراق ئەڵێت ئەو زانیاریانەی لەبارەی بوونی پلانێک بۆ بە ئامانجگرتنی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری بڵاوکراونەتەوە لە ئێستادا لەژێر وردبینی و لێکۆڵینەوەدان. عراق خۆی ئێستا لە دۆخێکی دژواری ئەم نییە لەلایەک حکوومەت سوورە لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا. لەلایەکی دیکە و گروپە چەکدارەکان ئامادەنین بچنە ژێر باری بڕیارەکەی حکوومەتەوە و هەڕەشاکەن هەڵبەتە بەشێکە.
1: عێراق لە دۆخێکی دژواری ئەمنیدایە لەلایەک حکوومەت سوورە لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا لەلایەکی دیکەوە گروپە چەکدارەکان ئامادەنین بچنە ژێرباری بڕیارەکەی حکوومەتەوە و هەڕەشە دەکەن. لەگەڵەوەی سەرۆکوەزیرانی عراق جەخت لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت دەکاتەوە، بەڵام گروپە چەکدارەکان کاردانەوەکانیان تونتر بووە و هەڕەشەی هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ سەر عەلی زەیدی دەکەن. لە دوای هەوڵی تیرۆرکردنی فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق مەترسیەکان زیاتر بوون. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عراق رایگەیاند ئەو زانیاریانەی لەبارەی بوونی پلانێک بۆ بە ئامانجگرتنی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری بڵاوکراونەتەوە لە ئێستادا لە ژێر وردبینی و لێکۆڵینەوەدان لەبارەی کۆنتترۆلکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە عەبوودی جەختی کردەوە کە ئەوە پرسێکی سەروەری عێراقە و هیچ سەپاندنێکی دەرەکی نییە و ئەم بڕیارە عێراقی لە لێکەوتەی زۆر مەترسیدار و گۆشەگیری ڕزگار کردووە. تاوەکو دێت کاردانەوەکانی گروپە چەکدارەکان بەرامبەر بڕیارەکانی حکوومەت زیاتر دەبێت. دەستگیرکردنی عەباس حوسێن یەعقوبی بەرپرسی هەواڵگری بزوتنەوەی نوجەیبا و یەکێک لە فەرماندەکانی حەشتی شەعبی لەلایەن هێزەکانی دژە تیرۆری عێراقەوە کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە، بەڵام لە ژێر فشارەکاندا یەعقوبی بە دەستگیرکراوی ڕادەستی هێزەکانی حەشتی شەعبی کرا. لەلایەکی دیکەوە کەتیبەکانی حیزبوڵڵای عێراق عەلی زەیدی تۆمەتبار دەکەن بەوەی هەڵی کوتاوەتە سەرماڵی شەهیدان و بریندارانی هێزەکانیان بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەمریکیەکان. هەروەها بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ حکوومەتی عێراق چەند مەرجێکیان داناوە، لەوانە چوونە دەرەوەی سوپاکانی ئەمریکا و تورکیا و هەڵوەشاندنەوەی هێزی پێشمەرگا. لەگەڵ زیادبوونی گرژیەکان لە عێراق لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە نوێترین هەڵوێستیاندا جەختیان لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کردەوە و ئەوەشیان بە داواکاریەکی نیشتیمانی ناوبردووە. پێشهاتەکان لە کاتێکدان دوای سی ئەیلول قۆناغێکی نوێی ئەمنی لە عێراق دەست پێدەکات و ئەرکی هاوپەیمانان دەگۆڕدرێت بۆ هەماهەنگی دووقۆڵی. ئەمەش وای کردووە لایەنەکان جەخت لەسەر تەواوکردنی چاکسازیە ناوخۆییەکان و یەکخستنی هێزەکان بکەنەوە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی ئەمنی لە داهاتووی وڵاتەکەدا.

چینە سەرباسی چەند پرسێک تایبەت بە باکووری کوردستان و تورکیا سەرەڕایەوەی کە پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا کە پێڵێن مەهەپا لەگەڵ پارتی داد و گەشە پێدان کە ئاک پارتیە پێکەوە لە هاوپەیمانیەتی جومهوردا ئەمانە هاوبەشن هەتا ئێستا ژمارەیەک لە داواکاریە هەرە دیارەکانی سەرۆکی گشتی مەهەپا کە لە چوارچێوەی پرۆسەی چارەسەریدایە ئەمانە جێبەجێ نەکراون دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی مەهەپەیە ئەو دەستپێشخەری پرۆسەی ئەمجارەی چارەسەری کرد و بە بانگەوازەکەی ئەو دەستی پێکرد لە سەرخواستی ئەو پرۆسەکە دەستی پێکرد دواتریش ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتی ئاک پارتی هات خاوەنداریەتی کرد و بووە سیاسەتی فەرمی دەوڵەتی تورکیا بە گوتەی ئەردۆغان بۆ خۆی نزیکەی 22 مانگ بەسەر یەکەم داواکاری باخچەلیا تێئەپەڕێت هەتا وەکو ئێستاش نەک هەر قسەکانی داواکاریەکانی جێبەجێ نەکراوە بەڵکو هیچ ئاماژەیەکیش بۆ جێبەجێکردنیان نیە ئەویش بریتیە لە داواکردنی مافی هیوا بۆ ئۆجەلان کە نەک جارێک چەندین جار ئەمەی وتووە و ئەگەر بێت و پەکەکە هەڵبۆشێتەوە و وەک خۆی ئەڵێت کۆتایی بە تیرۆر بهێنێت لێرەدا باس لە دیارترین داواکاریەکانی باخچەلی یەکەین کە تاوەکو ئێستا حکومەتی ئاک پارتی هەنگاوی بۆ جێبەجێکردنیان نەناوە باخچەلی لە میانی یەکەم بانگەوازیدا لە کۆتاییەکانی مانگی دەی ساڵی 2024 داوای کرد ئۆجەلان بێتە پەرلەمان لە دانیشتنێکی پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم بەشداری بکات لەوێ پەکەکە هەڵبوەشێنێتەوە لە هەمان وتاردا کە لە فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمان پێشکەشی کرد سەرۆکی مەهەپە باسی لەوە کرد کە ئەگەر بێت و عەبدوڵڵا ئۆجەلان پەکەکە هەڵبوەشێنێتەوە ئەوان

0: پشتیوانی لەوە دەکەن کە دەروازە لە بەردەم سوودمەندبوونی لە مافی هەوا بکرێتەوە و ئازادیش بکرێ ئۆجەلان. هەر پەیوەست بە ئۆجەلان باخچەلی داوای کرد کە پێگەی هەماهەنگیکاری پرۆسەی ئاشتی و بە یاسایی بوون بە ئۆجەلان بدرێت. تاوکو ئەو بۆشاییەی لە پێگەی ناوبراودا وەک دانوسانکار و یەکێک لە لایەنە سەرەکیەکانی پرۆسەکە دروست بووە لە بەرژەوەندی تورکیا پڕی بکاتەوە. ئەم داواکاریانە نەک هەر جێبەجێ نەکران، بەڵکو یاسایی چوارچێوە لە پارلەمان بە دەنگی 467 پەرلەمانتار لە نەویاندا پەرلەمانتارانی مەهەپا پەسەند کراو بە 1-6 نە باسی مافی هیوا کراوە بۆ ئۆجەلان و نە باسی پێگەی ئۆجەلان کراوە لەم پرۆسەیەدا. هاوکات دەوڵەت باخچەری چەند جارێک داوای کردووە کە ئەحمەدەکان کە مەبەستی ئەحمەد تورکیا سەرۆکی دوورخراوی گەورە شانەوانی مێردین لەگەڵ ئەحمەد ئوزەر کە سەرۆکی ناوچەی ئەسەنیۆرتی کوردنشینە لە ئیستەنبوڵ هەردووکیشیان قەیوم لە جێگەکەیان دانراوە وتی با ئەحمەدەکانیشی تر بگەڕێنرێنەوە سەر کارەکانی خۆیان. ئەم دوو ئەحمەدە دوو ئەحمەدی ئاسایانی زۆر زۆر لە تورکیا ناوبانگیان هەیە، جمهوریان هەیە، خەڵک ئەیان ناسێ و بە هەوڵ و توانا و سیاسەت و ئەزموونی خۆیان لە سیاسەتدا ڕۆشتوونەتە ئەو شوێنانە. بەڵام هەتا ئێستا هیچ کام لەم دوو ئەحمەدە نەگەڕاونەتەوە شوێنەکانی خۆیان و قەیومیش هەر لە جێگەیانە بەردەوامە لە کارەکان. ئەمە جگە لەوەی کە دەوڵەت باخچەلی چەند جارێک داوای ئازادکردنی سەلاحەدین دەمیرتاش سەرۆکی پێشووتری هەدەپی کردووە کە نزیکەی 10 ساڵە دەست بەسرە لە دۆسیەی کۆبانیدا. 42 ساڵ سزای زیندانی بەسەردا سەپێنراوە. سەرەڕای کۆی چەندین جار دادگای نێودەوڵەتی داوای کردووە کە نابێ دەمیرتاش لە زیندانا بێ، هیچ پاساوێک نییە بۆ ئەوەی کە لە زیندانا بێ. بەڵام پرۆسەکە یاساکەش واژۆ کراو تۆتە بواری جێبەجێکردنی شەو کەچی هێشتام ئەویش هەر لە زیندانە. لە دوایین داواکاریدا کە باخچەلی داوای کردووە، داوای کرد کە بە جۆرێک بارودۆخ بۆ ئۆجەلان بڕەخسێنرێت کە بتوانێت بەردەوام بێت لە پشتیوانیکردن و بەشداریکردن لە پرۆسەکەدا. هەر هیچ نەبێت دەرفەتێکی بۆ بڕەخسێنرێت، خەڵک بتوان سەردانی بکەن، پارێزەرەکان، پەرلەمانتارەکان. بەڵام هەتا ئێستاش هاوشێوەی داواکانی دیکە وەڵامی فەرمی دەوڵەت و بە تایبەتی وەڵامی فەرمی لە ئەردۆغان وەرنەگرتووە لەسەر ئەم پرسە. ڕەنگە هۆکارەکەی بۆ ئەو بگەڕێتەوە کە ئیتر بزوتنەوەکەی دەوڵەت باخچەلی مەهەپا لەبەرەوەی کە لە ماوەکانی ڕابردوودا زۆر دەنگی لە دەستاوە، ئێستا بزوتنەوەیەکی زۆر بچووکە، ژماری کورسیەکانی لە پەرلەمانی وڵاتە زۆر زۆر کەمە. باسە ئەو بکەن کە سەنگ و قورسایی خۆی لە دەست داوە و هاوپەیمانێتیەکەی لەگەڵ مەهەپا وای کردووە کە هێشتام تۆزێ لەسەرەوە بمێنێتەوە. ئەویش هاوپەیمانی جمهورە دەوڵەت باخچەلی بۆ خۆشی نزیکە لە ساڵەکانی کۆتایی تەمەنی. ڕەنگە ئەمە یەکێک لە هۆکارەکان بێت، بەڵام هیچ هۆکارێکی ڕوون و ئاشکرا هەتا ئێستا نییە کە بۆچی ئەردۆغان بە هیچ شێوازێک گوێ لە قسەکانی باخچەلی نەگرتووە. هیچ کام لە داخوازیەکان کە داوای کردووە چەندین جار پێک نەهێنراوە. بەردەوامە بین، ئامانجی سەرەکی یاسای هاودەنگی نیشتیمانی دیاریکردنی ڕێکارەکانی چەکدانان و خۆهڵوشانەوەی پەکەکەیە لە ڕێگەی 5 قۆناغی جیاوازەوە کە لە پێکهێنانی ئەنجومەنی تایبەت و لیژنەی پەرلەمانیەوە دەست پێکات هەتا ئەگاتە مۆڵەتدان بە گەڕانەوەی چەکدارەکان بۆ وڵات، واتە گەریلاکان بۆ ناوخاکی باکووری کوردستان. جگە لە پرسی چەکدانان یاساکە دەرگای ئازادبوونی بۆ نزیکەی 3900 زیندانی ئەکاتەوە و کاریگەری لەسەر زیاتر لە 125,000 دۆسیە پەیوەندیدار بەم دۆسیانەوە ئەبێت. ئەم راپۆرتەش تیچکە خاتە سەر قۆناغەکانی جێبەجێکردنی یاساکە و ئەنجامە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی باپێکەوە گوێ لێ بگرێت.
1: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا واژۆی لەسەر یاسای هاودەنگی نیشتیمانی و بەهێزکردنی یەکگرتنی کۆمەڵایەتی کرد. یاساکە لە ڕۆژنامەی فەرمیە بڵاوکرایەوە. بەو جۆرەش یاساکە چووە بواری جێبەجێکردنەوە. لەگەڵ واژۆکردنی یاساکەیە یەکەم قۆناغی جێبەجێکردنی یاساکە دەستی پێکرد. ئەنجومەنی هەڵسەنگاندن و هەماهەنگی بە سەرۆکایەتی جەودەت یالماس جێگری ئەردۆغان پێک هات کە 24 ئەم مانگە کۆبێتەوە و ئەرکەکەی دەستنیشانکردنی پرۆسەی خۆهەڵوەشاننەوە و چەکدانانی پەکەکەیە. لە کۆبوونەوەکەی تاوتوی بنەما و ڕێکارەکانی کارکردنی ئەنجومەنەکە و لیژنە لاوەکیەکان ئەکرێ. لە قۆناغی دووەمە لیژنەیەکی 7 کەسی لە پەرلەمانی تورکیا پێکهێنرێ. لە قۆناغی سێمیشە ئەنجومەنی هەڵسەنگاندن و هەماهەنگی دەستنیشانیەوە ئەکات کە پەکەکە و درێژکراوەکانی چەکیان داناوە. ئەوەش بە راپۆرتێک ئەدرێتە ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی تورکیا. لە قۆناغی چوارەمیشە ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی تورکیا کۆبێتەوە کە چاوەڕوانەکرێت بکەوێتە مانگی تشرینی یەکەم ئەگەر ئەنجومەنەکە

0: او بۆ ئەڵمانیا بەڵکو لەوێ بە ئاسانی ببن بەخاوەنی پاسپۆرت و کارتی نیشتیمانی و ئەمە مەرحەلەیەکم. مەرحەلەی دووەم لە هەوڵ بەردەوامە بین بۆ ئەوەی لە وڵاتانی کەی ئەوروپاش دیسانەوە دایرەکانی پاسپۆرت و کارتی نیشتیمانی بکرێتەوە تاکو بتوانن بە ئاسانی ببن بەخاوەنی پاسپۆرت و کارتی نیشتیمانی. ئێستا ڕەزامەدەکە دەربڕاوە، کار ئاسانی بۆ کراوە و ئیشە کارگێڕەکان تەواو بۆ ماوەتەوە جیهاز و پێداویستیەکان بنێرێت بۆ ئەو وڵاتانە تاکو لەوێدانرێت و لە سەفارەتی عێراقی لەوێ بتوانن هاوڵاتیانی کوردی تاراگۆ هەموو عێراقەکان ئەو خزمەتگوزاریانە
1: وەرگرێت. پێتان وایە کەیتر لە کێوە ئەم بڕیارە توانێت بکەوێتە سەر پێوەی تر خەڵک سوودمەند بێت لە بڕیارەکە؟
0: تەنها ئەوەنە کۆمپانیایی کەوا سەرپەرشتی هەموو پرۆسەکە ئاکات جیهازەکان بەرێت بۆ ئەوێ و لەوێ دەست بەکار بن.
1: سپاس بۆ دەرفەتەکەت، سپاس بۆ کاتەکەت. ژینەوەی کە گوێبیستی بووی بڕیارێکی باشە بە تایبەت وەکو ئاسانکاریەک بۆ ئاونشمانیانی کورد لە تاراوگە بۆی کە زۆر کات دەبواە بگەڕانایەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بۆی کە کارتی نیشتمانیان پاسپۆرت دەربکەن یاخود وەکو بەڕێزکاک عەمید سالار باسی کرد بچن بۆ وڵاتی ئەڵمانیا، بەڵام ئێستای تر چەند وڵاتێکی دیکە زیاد دەکرێت کە دەتوانن لەوێ لە بنکەی دەرێنانی پاسپۆرت و وە کارتی نیشتمانی سوودمەند بن لەو
2: دەستخۆش. پاڤێڵ، سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت، سپاس بۆ میوانەکەشت. ئەچیرە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی وەزیری دەرەوەی عێراق فاتح حوسێن قسا کرد گوێلێک
3: من ویلات نەهامەتیان بینی لەم هێرشە. ئێمە ئەمڕۆ ڕێز و وەفا بوو خوێنی ئەو شەهیدانە دەگرین، ئەو قوربانیانەیان کە لەو هێرشە بوونە قوربانی، هەروە سەرخۆشی خۆمان بۆ کەس و کاریان دەردەبڕین، ئەو قوربانیانەی کە دراون تاکید لە گرنگی ئەو نامەیە دەکەنەوە کە دیبلۆماسیەکان بەرزیان کردوتەوە بۆ بەرگریکردن لە عێراق و ئاشکراکردنی ڕووی ڕاستەقینەی هزری تۆندڕەوی کە گروپە تۆندڕەوەکان دەگرنە بەر بە هەموو ناوە جیاوازەکان، بە ئارمانجگرتنی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، بە ئارمانجگرتنی دەوڵەتی عێراق بوو بە هەموو دەستگاکانیەوە بۆ بێدەنگکردنی دامۆزگەکانی عێراق بۆ ئەوەی بوەستن لە ئەنجامدانی ڕۆڵی خۆیان و بەردەوام بن لە خزمەتکردنی گەلانی عێراق. بەڵام ئەوەی کە تیرۆر کردوێتی نەیتوانی ئیرادەی گەلی عێراق بشکێنێت و نەیتوانی ئەو ڕێبازە دیبلۆماسیەی کە عێراق هەیە ڕابگرێت، هەروەها لەو یادەوەریە ئەو یادەوەری نەخۆشەی کە ڕوویدا وەزارەتی دەرەوەی عێراق بەردەوام بوو لەسەر کارەکانی وەتوانی پەیوەندیەکانی عێراق بەهێز بکات، توانی لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و وڵاتان پەیوەندی باش دروست بکات، هەروەها ڕۆڵی و پێگەی عێراق بەهێز بکات لە ناوچەکە و لە هەروەها لە سەر ئاستی نێودەوڵەتیش. ئەو تەقینەوە کە ئێمە بەبیری دێنەوە، ئەو تەنها تەقینەوە نەبوو کە وەزارەتی دەرەوەی عێراق تووشی بوو، پێشتریش پێش ئەو تەقینەوە چەندین تەقینەوە و چەند هەوڵی تیرۆرکردن ڕوویدا، چەند کارمەندێکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق بوونە قوربانی، 37 شەهید هەبوونە لە چەند ڕووداوێکی تیرۆرکردن. لەوانە کردەوەی تیرۆریستی وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە ڕێگەی پشتێنەی بۆم بڕێژکراوە لە 5 شوباتی 2014 لەو کردەوە تیرۆریستیدا 13 کارمەندی وەزارەتی دەرەوە شەهید بوون و چەند کەسێکیش بریندار بوون. حکومەتی عێراق کاری کردووە لە ڕێگەی وەزارەتی دەرەوە بۆ ئاوادانکردنەوەی وەزارەتی دەرەوە بۆ قەرەبووکردنەوەی قوربانیان و کەسوکاریان و گەرانتیکردنی مافی کەسوکاریان. دیبلۆماسی عێراقی ڕۆڵێکی

0: گەورەی هەیە لە ڕوبەڕوبوونەوەی تیرۆردا کە دەگاتە دەرەوەی سنوورەکان و لە ناوی ببات. وەزارەتی دەرەوەی عێراق کاری کردووە لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و لەگەڵ کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ چڕکردنەوەی هاوڵەکان بۆ لەناوبردنی هێزی تۆندڕەوی گروپە تروریستیەکان و لەناوبردنی سەرچاوە دارایەکانی گروپە چەکدارەکان، گروپە تندڕەوەکان. ئەویش لە ڕێگەی دەرکردنی چەندین بڕیار لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لەوبارەوە. لێرەوە دەمانەوێت سوپاسی خۆمان پێشکەشی وڵاتانی ناوچەکە بدەین کە هاوکاری عێراقیان کردووە لە شەڕی دژی داعش، هەروەها لە دژی گروپە چەکدارەکان، گروپە تندڕەوەکان. هەروەها ئێمە عێراق کە ڕوبەڕووی تیرۆر بووە، ئەمڕۆ عێراق هەنگاوی باش دەنێت بۆ بەهێزکردنی ئاسایشەکەی، هەروەها بەهێزکردنی پەیوەندیەکان و بەهێزکردنی ڕێگەی دیبلۆماسی لەگەڵ وڵاتان. هەروەها هەوڵ دەدات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان ئەو ئاڵوزیانەی کە لە ناوچەکە دەهاتوون. لە کۆتاییدا دەمەوێت تاکید لەسەرەوە بکەم باشترین وەفا بۆ شەهیدەکانمان ئەوەیە کە وەزارەتی دەرەوەی عێراق بەردەوام بێت وەکو دەزگەیەکی نیشتیمانی بۆ بەرگریکردن لە بەرژەوەندی عێراقیەکان و خزمەتکردنی گەلانی عێراق و بەهێزکردنی ڕۆڵی عێراق لە ناو وڵاتان. ڕێز و سڵاو بۆ شەهیدانی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، شەهیدەکانی عێراق. عێراق هیوادارین خوای گەورە عێراق بپارێزێ.
1: وەک بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی فاتح حسین بوو وەزیری دەرەوەی عراق لە یادکردنەوەی ئەو قوربانیانی ئەو هێرشەی کە کرایە سەر وەزارەتی دەرەوەی عراق لە 19 ئابی ساڵی 2009 کە وەکو چوارشەمەی خوێناوی ئەو کاتە لێک درایەوە. هەر ڕۆژی چوارشەمە شەو هێرشە ئەنجام درا و لەو هێرشەدا نزیکەی 59 هاوڵاتی عراقی گیانیان لەدەستدا، هەم بە هاوڵاتیانی سیڤیل، هەم لە ئەندامانی وەزارەتی دەرەوە کە لە ناو باڵەخانەکەدا بوون. چەند نهۆم بۆ باڵەخانەکە. باڵەخانەکە بە تەواوەتی بەشێکی ڕووخا و زیانی زۆر بە دەوروبەری باڵەخانەکە ئەو ماڵانەی کە لە دەوروبەرا بوون گەیەندرا. ئەو کاتە بەرپرسیارەتی گرتە ئەستۆ ڕێکخراوی ئەلقاعیدە لەگەڵ ئەو کەسانێک کە بەرماوەی ڕژێمی پێشووی عراق بوون، ڕژێمی بەعس، کە بەرپرسیارەتی ئەم تاوانەیان گرتە ئەستۆ.

0: صد بەشێک ژ شوفێران داخواز دەکەن و پانزینی مە حەسەن ژی سۆپەرژی بێتە ئەرزان کردن سەیدا تەقریبان چەند دەلێری
1: خودی تەقریبان 20 دەقە
0: سیارێکی بلەوەسە بکەم تو بێژی ڕۆژێک ژ ڕۆژان ئەمەل هەبیت سەرێ پانزینی نەمینێت سەرێ جودا جودا نەمینێت
1: ئینشاءڵە نامینی
0: ئومێد هەیە
1: ئینشاءڵە
0: باشین بێت ئاماژە هەندی بدەم تا نەها گومان دێتەکردن بە تایبەتی لە بەشێک ژی شوفێران ئەو ڕێژەیە و ڕێبەبەری نەفت و کانزان لە سنووری پارێزگەها دووکی ڕاگەهاندیە و دەگێتە سنووری پارێزگەها دووکی نزیکی ملیۆنی لێتە ڕۆژانە دەگێتە سنووری پارێزگەها دووکی لێ شوفێر گومان دەکەن چکەتان و کە نەبووی ئەگەری هەندێک و ئاریشەیە کیمیا پانزینێ هەمژی سەرێ پانزینی چارەسەر بیت هەرچەندە بژین جوداژی پارێزگەیین دی ڕێبەبەرین کانزانی هەولێری یە سلێمانی ڕادگەینن کو سوبەی یان ئەڤرۆ پانزین لە فلانە پانزیخانە دێتە دابەشکرێن لێ تا نەها ڕێبەبەری کانزای لە سنووری پارێزگە هادووکی ڕۆژانە ڕاناگەینیت کو پانزین لە پانزیخانەیە یان فلان پانزیخانە دێتە دابەشکرێن بەر هەندی ئەڤەژی بووە گرفتی هەرێ سەرەکی بۆ شوفێرین پارێزگە هادووکی بەشێک ژی شوفێران دچنە پانزیخانەیان لە دوی زانیاری زانیاری وەرگن کو پانزین دڤێ پانزیخانە دێتە دابەشکرێن چەند خولەکان لە سەرێ دەبینن لێ پشینجی خودانی پانزیخانەی بۆن ڕادەگەینیت وەڵا پانزین وێری نایەتە دابشکردن ئەڤەژی گرفتی سەرەکیە شوفێرین پارێزگەها دووکی و بەرهەندی گومان دێتەکردن ئەو بڕێ دەگاتە سنووری پارێزگەها دووکی ئەو بڕ نەبیت باڵ
2: دەستخۆش سپاس بۆ نوچەگانە مەسەوە سازی کۆ لە دووکی جگەل مەدەمی بەردەوام بن بەهدینا ناریشا پانزینە وەکیمە گوتی نەهاتیە چارەسەرکردن بۆ وەرگرتنا چەند لترێن پانزینێ وڵاتی بدەمژمێران ناف سراین دیر و درێژدا ئەتمینەت ڕاوەستن ڤیچلێ هاڤنیدا شۆفێرین دووکێ داخوازە چارەسەرکردن ئاوێ ئاریشێ بکەن چەندی ڕێکارات نەگرتن بۆ کو ڤێ ئاریشێ چارەسەرکردن لێ هەتزان وکەن دەڤەرا بەهدینان وەکی خۆێ
3: یەکەم جارە دێتە سرایێ وارڤین شەعبان وڵاتێکی دهوکەیە بۆ ئێک ماه ئێک ملیۆن و دووسەد هەزار دینار مەزاختینە گرانیا پانزینە بازرگانی بەریکە نوی خالی کردن ئەو ماڵێ بە ڕەنج و ماندی بوون بدەست بە ئینای هەمی بیە پانزین و چوو ناچار بوو بهێتەتنەوە سرایدا و بدەمژمێرات مینیت هەتا چەند لیترەکان وەربگریت
4: حەلۆ وەحید هەر نەگەنە چار و پێنجی بلا همی پانزی خانه با و حفصد و پینجی حفصد و پینجی چی درش ایک و نیوی افسران نمی نو که از روژه گیوی تد مسیر های و از دو سه روژه بچمه شولی و دو سه روژه بچمه شولی جی تیرام نا گدن اف چه لتره پینجی لتره چکو سارم نمازه نه و چم هر رو چمه خارجی دا دهوگ شولی
3: بریار بو اف قیرانه لپاریزگاه دهوگ ده اوه هفتیه دب دو ماهیگ بهید لهشت اسرائین کلومتری ده ندیتن پانزینا بازرگانی جی هر سر 1500 دیناران دایه
5: یعنی ام وگفت که از تو وگفت که پیتای سر بحرا پانزینه بوچ ام خودو هوجه نمردا کن بوچ از هنده جارا سر تکسی آخو از اتکمگیری پرد و چاو ام خیره رب العالمین نعمت الگلمه کرین بس ام قدره به نعمت نزانین
3: ڕێبەبەریا نەفت و کانزان لە پارێزگاها دووکێ دەبێژیت ئەم پێدوی بە 1 ملیۆن و 300 هەزار لیترایینە لێت نەهادا ئەو بڕە بۆ پارێزگاها دووکێ ناهێت ئەمڕۆ یوسف کەناڵ 8 دووک
2: ئەڤە گۆتنە ئەوان شۆفێرا بی لە پارێزگاها دووکێ ئەو بخوا گۆهداری کرد گو چەند نەڕازینە سەبارەت وێ چەندێک و ئاریشا پانزینێ لە دووکێ چارەسەر نابێت جامزان ناو دووکێدا ڕۆژانە پێتڤیاوێ چەند پانزینێوێ چەندێ دنە دهوکێ پارێزگاها دهوکێ و لدیف یاسا و ڕێساین هاتن لدیف وۆیە دابەشکاریا هاتیە کردن چەند پشکا دهوکێ بەهرا دهوکێ چەندە و چەند پانزیخانە ژی هەنە ئەم دهوک و ئێدەرا سەر بەخۆیا زاخۆشی پشێوێ یەکێ گشتی لەسەر ئینفۆگرافیکی ئەمدێ بێژنەهەوە بزانن ئەف پانزینە دگێت چەندە چاوایە پێتڤیە چەند بێت ئەلچە پانزیخانەیانە هەلبەتە ئەو پانزیخانەی کۆ لێ تێنە دابەشکردن ژبەر کو پانزیخانەت تێنە دەست نیشانکردن کو ئەلوێرێ پانزینێ تێدا دابەش بکەم امده شوی کی گشتي لسر ویچند راوسن د سپیک آریشا پانزینه الدهوکه و کی ماګوتی یا بردوام اف آریشا هتانوکه اوبه چنده ناف پاریزګه دوکه د بردوامیه هي چنت ریکارجی ګرنه بر وزارت سامان سروشتي بو چنده کو اف آریشا چاره سر بد لی هر چاره سر نبیه ناف پاریزګه دوکه د سپیک امزان پاریزګه دوکه گشتي پیتویا و پتر جه یک میلیون لتر پانزینه دی روشه که دا. اوه پیتویا و اوش بلی او رو نویسی که روشانه دی. ایک روشه دا پیتوی ایک میلیون لتر ها. روشانه ده با دوازده تانکر چنه دو که پاریزگاه دو که کو پانزینه دناوا. اف تانکره هلگیره چند پانزینه نه. ایک روشه دا. 432,000 لتر میلیون کې پتر پټ ویاو په هي شنیو کې تر جنا پروي د هر قیران چې نک قیران تر قربالغه دې چې بده ناراضي بینه چې بده برهمي شوفیر کې نه کېفت اف پانزینه بو چې ګل کېم دنه دوه کې 432,000 لتر دنه اوا روشانه دا تانکره بو انا ته ته نارتن یدي ده بو 12 تانکره و جبلی وانا بین باه پانزینه بازرگانی الدهوکی ارچاوه دام زان باه چش برک باه الدهوکی ارزان نبینه هر گران بده لی هولیر گران بین الدهوکی گران بینه لی اگر ام جیوازیه که بکن نا برا پارزگه نهری ما کردستانه یا دهوکیش همیه گران تره همی وقتا کشی هر وصا بیم یا نورمال ایک لتراوه 1,500 دینارانه. اوه اگر اورو سواهی دا گران تر جینه بد. تنه یک لتره نورمال پاریزگه ها دوه که 1,505 دیناره که اوه چندین ساله ناف هریما کردستانی دا ناف دوه که خوش دا اف بایه نبینه. نوکه دا بها گله گله یت فروین هنتین بلند بین. یا محسم چنده 2,205 دیناره. اوه هشتان گران تر. پانزینه محسن جبر کو گله شوفیر مجبوری پانزینه محسن جبر کو یا نورمال هنده پاقش نینه ترمبلیت وان اپ مینم درستی جبر ترمبلیت وان تیکد یا سوپر چنده پانزینه سوپر جی 2,705 دیناره یعنی نزیگ بیش 3,000 ایک لتر پانزینه سوپر 2,705 دیناره کی شوفیر دشت روزانه اوی پانزینه کار بلیو جهان دک ترم بلیه درکت این نکه دا پیت بیا وابتنه بیا سوپر او نشین پانزینه دیب کار بلیو ترم بلیو عادت دیکچن یعنی بارگرانیه که زیده با سر ملین شوفیره پارزگاه ها دوو که اداره سر بخواه یازه خوش دمه بریارا وزارت سامان سروشتی درکتی کو بجن پانزینه پالپشتی کری دیدنه همی پارزگاه او الویره اوش دی فروشم 705 دینار بس یا نورمال اف پانزینه چوایا ایکم پانزین 705 دینار لتراوی 705 دینار ویت بیتا فروت هر ما کردستانی همی چند پانزین دیناوانا 2,700,000 لتر روزانه و روزانه ورد گیرن دوه که پشکا دوه که چنده شکا دوه که که یا ورد گیر 950,000 لتر روزانه و اوا پشتوانی کری او پانزینا دنه هریما کردستانی یا پشتوانی کری یا که پانزی خانه ورد گیرم 705 دینارا اتفروشن اوا اوا که سراین دیر و درش لسر و پانزینه یا های که پشتر دانده که ریکار گیر بینه بر ناف پاریزگه ها دوه که دا که دوید سی روزا جاره که شوفرین تاکسی یعنی مثال تاکسی و پاسا وانا او ور بگیرن یین ترمبلین دین تایبت پنج روز جاره که اول نابت بلوکا و صندوق وانا الجی خوب دارن وید اتسرای دا پراوستن او همی ریکار گرت نبر هر جی پتری اوان ریکار نهاتینه جیب جی کرن هر سرا جی هایی همی وگرن دا کسرا نمیند هر یا بردوام هجمارا پانزیخانه هن ل پارزگاه دوه که ایداره سر بخواه یا زاخو چندن او جین او پانزی خانن که و پانزینا پشتوانی کری توزیح کن یعنی اتفروش 313 پانزی خانه این فرمی و نفرمی اوه این فرمی و نفرمی نه. فجا پشتی ویده بین

دەستکاریە تابلۆین ترمبێلان چاواتی دەگرن. ئەوین ئەوێن کو هەژمارێن وانە تێنە بە شارتن. تایبەت بۆ شۆفێرن ترمبێلن هەمیە ترمبێلە هەمێن خوددانین جوانکاریە کەنگی گەلێک جارە ئەم زانن ئەفتوسەیە بەڵاوەتنا فەرێما کوردستانیدا. بیک و زاوا دێبن دێچکن دێ هەژمارە ترمبێلێ گۆڕنیان دێ بەشێرن. ئەە خوددانی جوانکاریە ئەوێن کو جوانکاریە ترمبێلن بیک و زاواتکن یان هەر گەلێک هەلکەفتی دیێت هەین نەک تێنێ بیک و زاوا بەس بیک و زاوا گەلێک یا دیارە ئەە دەستکاریە تابلۆیتکن بەشێرن ئیتر گولابت هەر شێکی دیبێت. ئەف تشتە دیف هاتیە بەڵافکردن کو قەدەغێ بژەژی هەرو وەختێ هاتەکردن بەرووواژی وێ بریارێ دپێڕابوونی یاسایی دگەل شوفێریژی و دگەل خوددانی جوانکاریە ژیێتە وەرگرتن. شپەرکو ئەف چەندە لگۆری یاسای ساختەیە یعنی هەرو وەختێکی هەژمارە تابلۆە ترمبێلێ هاتە بە شارتن ئەپ گولابت هەر بابەتێکی دی قماشی بت وەرەقی بت هەر وەختێ هاتە بە شارتن خوددانێن دوکانێن جوانکاریە ژی کو ئەو چەندەگری و هەم خوددانێ ترمبێلێژی دێتە سازان هیڤی دارم شۆفێرژی ئاگەدار بنژ بێ چەندی.

0: پیانبرانم، شارێکی کابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانە میت کەپچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە و سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. ئینشاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

گوڵەکەی بێ بچین هەڵیکەنین ئەنج بی بێژینەوە لە سەرەتاوە دوایی بێنینە ماڵەوە بکەینە ئەو سێ ڕۆژ دوای ئەوە خوی تێکەین بڵێن ئاوی تێکەینەوەی گرینەوە خوی تێکەین دوای کای پێوەکەین وشێلی ئەنج دەزەکەین بە دروستکردنی تا خۆشە بێ ئەنج دروستیەکەین لە زستانە دروستی ناکەم بەس لە تا پاییزی درەنگێک ئیتر وا تا ئێستا دروستم کردووە ئیتر وشک نابێتەوە بەس لە بەهارە بە سێ ڕۆژ تەنوور تەواو بێ وەڵا بۆ کولێرە بۆ نان ترخوانێ بڕە بۆ هەموو شتێک بەکاری بۆ ماسی برژانن وەڵای بەس هەسەرەکەم یارمەتیمە ئەو گوڵەکەیێنێ و ئەیشێلێ وتر خەریکیە بین دروستیەکە بە سێ ڕۆژ لە هاوینە و بەهارە وشکە بێتەوە بە سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ بەس ئیتر ئێستا ساردی کردووە وشک نابێت و سە درەنگ وشکە بێتە

دنجابنه بوشینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

دا بشکردنی موچەلە هەردوو بانکی اسلامی عێراق و ئارتی بانک گرفتی بۆ دروست بووە. کارتی بەشێک لە موچەخۆران لە کار کەوتووە. نەیانتوانیوە تاوەکو ئێستا موچەکانیان وەربگرن. هەرپرسێکی وەزارەتی دارایی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند تاوەکو ئێستا دۆسیەی بەشێک لە خانەنشینانی سەربازی و شارستانی تەواو نەکراوە و ناویان نەخراوەتە لیستی موچەوە. دوامۆڵەتیش بۆ تەواوکردنی دۆسیەکانیان. مانگی دەی ئەمساڵە. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدادە. دوای گەیشتنی ڕایگەیاند سەردانەکەم بۆ عێراق بۆ ڕێگریکردنە لە دەسوەردانی دەرەکی. دەشڵێت ئێران بەهێزە و بە بەهێزیش لە ناوچەکەدا دەمێنێتەوە.

0: مانگەکانی پێشوو مان بینی هەندێک بانکی تر کێشایانە بوو تی بی ئای ئەمانە ئێستا ئارتی بانک کێشەیە بانکی ئیسلامی عێراقی کێشەیە بەشێک لە موچەخۆران لە بەیانییەوە لە بەردەم ئەمە ئیتیمانە وەستاون بەم گەرمایە بەشێکیان کاتێک ئاسنە بەردەم ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە کە کارتەکەی لێن ئەڵە پارە نەخراوەتە سەر هەژمارەکەت بەشێکیشان هەر هەژمارەکانیان لە کار کەوتو کە کارتەکە کاتە ناو ئامێرەکە ئەڵێ هەژمارە وەستاوە ناتوانانی هیچ جۆرە مامەڵەیەکی پێ بکەین نەموچەی پێوەرگری نەپاری ئەبخەیتە سەر نەپاری لەسەر ڕاکێشی نەشتی پێبکڕی نەشتی پێ ناتوانانی هیچی پێ بکەین یعنی کات زۆر درا بە برادرانی هەژماری من کات زۆر درا بە وەزارەتی دارایی بۆی کێشی موچەخۆران لە ڕێگەی ئیتیەمەکانەوە چارەسەرکە بەڵام پێناچێت دوا بە ئاسانی بۆیان چارەسەر بکرێت چەند مانگە بەردەوام موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان گرفتیانە بێت یعنی هەر بەڕاستی پرسیارێک بۆ برادرانی هەژماری من پرسیارێک بۆ وەزارەتی دارایی یعنی ئەم کارتە منە قورسە پێتان هەل ناکرێت پێژێنانی ئەم سیستەمە و دانانی ئەم سیستەمە و بە بانکی کردنی موچەی فەرمانبەران دیراسێکتان نەکرد بوو کە 900,000 ملیۆنێک ملیۆنێک و 100,000 کەس کە موچە وەرەگرێت چۆن ئەگە گرفتێکی ڕوبەڕوو بێتەوە چارەسەر بکرێن یاخود ئەم پرۆسەی ئەوە هەڵدرایەنە و سیستمی ئیدارەدانی هەرێمی کوردستانە و هیچ خوێندنەوەیەکی بۆ نەکراوە ئەگەر ئەڵێن خوێندنەوەمان بۆ کردو حساباتمان بۆ کردو ئەی بۆ خەڵەکە هەموو مانگێ تووشی سەرێشاکن ئەی کابرا خۆی 45 ڕۆژ 50 ڕۆژە مەعاشی وەرنەگرتو ئێستا کە تۆ موچەکانت بۆ خستۆتە سەر حسابەکەی بە حساب ناتوانێت ڕایکێشێ دوای 50 ڕۆژیش ناتوانێت ڕایکێشێ ئێجا وەزارەتی دارایی چی دەکات هاتووە ڕەشاکە کاڵەوەی تاو کۆتاییە مانگە کارتی بانکەکەی وەرنەگرێتەوە هەژماری منەکەی پڕ نەکاتەوە ئانێ موچەکەی تر بە قەطعی ڕاگیری کاکی وەزارەتی دارایی دەتۆ بڕۆ جارێک کێشەکە چارەسەرکە من چی بکەم ئەگە کارتێکم پێ بڵام کە ئیش نەکە خەڵک ئێستا ئاوات بە بانکەکانە خوازە کە سەری لەبەردەماگرت هیچ نەبێت دڵنیا بوو کاتچێ بەردەم پەنجەرەکە کارمەندەکە نییە و پارە نەما پارەکەی ئایا و ئەڕۆشتەوەن ئێستا هەر نۆرەگرتنەکە ماوە بەڵام لە بەردەرگای بانکەکانە بۆ بەردەمە ئیتیەمەکان بەڵام جیاوازیەکە وێ کەوسا بانکەکان پاری تیا بەسەر ئیتیەمەکان پارەیان تیانێ یا هەژمارەکان لە کارکەوتون یا کارتەکان ناخوێنێتەوە ینی هەلی کەن عیبەیەکی گەورەیە بەسەر هەرێمی کوردستانەوە هەموو مانگێگێمە خواخوامانە موچە بێ بە خۆشی و بە خەڵک هەڵێینەوە موچە هات بڕۆن وەریگرن بەڵام خەڵک هاچێ ناتوانێ وەریگرێ ئیجا سەیری شارەکانی هەموو هەرێمی کوردستان کرد هاوکارم پاڤێل لە سلێمانیەوە ئەیوب لە هەولێر عومرانیش لە دۆک لەگەڵ ما بن برادران نیوەڕۆتان باش پاڤێل دەستپێک دێمەت لای تۆ لە سلێمانی پێم بڵێ کێشە چیە لە سلێمانی بۆ خەڵک ناتوانێ موچە وەربێ
1: عشە بژارم کاتت باش ئەوەی کە ئابینرێ بە تایبەت لە بەردەم بەشێکی زۆر لە ئەیتیەمەکان ئێستا قەرباڵخی دروست بووە ئەوەی کە ئێستا ئەبینرێت بەردەم بانکی ئارتی بانک بە تایبەت لە شاری سلێمانی قەرباڵخێکی زۆری پێوە دیارە هەرچەندە لێرە خەڵکێکی زۆر کۆبووەتەوە بەڵام بانکەکە سکورەتیەکان یێری ڕاستپاردووە کە ئێمە نزیکی بانکەکە نەبینەوە بەڵام دیمەنەکانە گوازینەوە ئەوەی کە ئابینرێ قەرباڵخی بەردەم بانکەکەیە کە خەڵکەکە خۆیان پەیوەندیان بە ئێمەوە کردە بۆی کە دەنگیان بگەێنین کاکی گەم ڕاستە خۆیە
0: برایگەمێزگێ تۆم ناگوازیتەوە مە بانکێکە و خەڵک گرفتیە بۆچی ڕێگە نابیگوازیتەوە
1: ئەمە سەر جادەیە هیچ کەسێ ناتوانێت ڕێگری بکە ڕاستە خۆیە لە پەخشاین بە قوربان
0: دیمەنانە حەزەکەم وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ببینی یعنی کۆمپانیایەکی سکیوریتی کە ئەرکی پاراستنی مەدەنیە
1: ئەوە ڕاستەوخۆی خەڵک
0: چ مڵەتی یاخود چ ڕێگە پێدانی کێ بتوانێت دەستێش بکاتە سەر تیمێکی کەناڵەش یاخورە ڕۆژنامەوانێکی دیکە پاڤێل بەردەوام بە لە گواستنەوەی هەموو وێنەکان هەم زانیارەکان
1: باشە ئەوەی کە ئەبینرێت ئەوە خەڵکە و کێشەیە هەیە بۆ ئێمە هاتوین دەنگی خەڵک گەێنین چکە پەیوەندیان پێوە کرد یارمەتیت باشە بژار من خەڵکەکە ئێنم بۆی کە یانی قسەم بۆ بکەن ئەگەر ئەو خاتوونە خاتون گیانوەرە ئەگەر قسەیەکم بۆ بکەیت سڵاوتان لێبێ سڵاوتان لێبێ ئەگەر یەکێک سڵاو لێبێ ئەگەر تۆ بێیت قسەیەکم بۆ بکەیت وەرە چنێکە لێرە وەستاوی
2: سەعات لە سەعاهشتەوە ساوەم تا ئێست
1: لە کاتژمێر هەشتەوە لێرەی
2: بەڵێ بەڵێ
1: باشە چییە کێشەکەت چییە بۆی
2: کێشەکە نازانم دوو جیازەیەکیان نیشەکە یەک جیازیان نیشەکە نازانم بۆ ژنان و بۆ پیاوان

0: هر دوکان بۆ تە یەک جیاز. جیازەکە ئیزدیحام و قەرەباڵخی دروست کردووە و کەس بەری ناکەوێ.
1: چوویتە ئەو ئەیتیێمانەکە لەسەر شەقامن؟
0: قوربان چوومە دوو ئەیتیێمێتر هیچیان پارەی تیانە بوو بۆ یاتم بۆ ئێرە.
1: ئێستا لێرە ئەبینم دوو ئەیتیێمیتیای وابزانم یەکێک شادکارە.
0: یەکێکانی ئافرەت و هی پیاوان هەردووکیان یەکیانی شەکە ئافرەتانی شو پیاوانی شەردووکیان لە یەک ئەیتیێمەوەریەکرێت.
1: ئێستا ئێوە چاوەڕوانی چین یانی
0: چاوەڕوانێکە
1: سەرت گرتووە وایە
0: ئەرە وڵا لە بەیانی زۆر چاوەڕوانم و پارەتیانی و پارەتیایە و بەرناکەوی نازم یەک ئەیتیێمی شەکە بۆچی دوانی نیشانکە.
1: سپاسەکەم بۆی کە خەڵکی دیکەش وەربگرین هەر چەند داوی کە بینرێ سکورەتێک
0: تو قسەی لەگەڵا بکەی بزانە هەمووی ئەم قسەی منەکایان نیک
1: لەشتا ساق بێ یاڕەبی لەشتا ساق بێ ماوەسا گیانسڵا و لێ بێ بۆ وەرگرتنی موچە هاتوون باشە دەستان خۆش بێ ئەگەر کات هەبێت بۆی کە خەڵکی دیکەش بانکەم هەر قسەم بۆ بکەن وێنەگرەکە هەر لەوێ بێ با چکە باشە لە پەخشام بە قوربان لە پەخشام ئەم بەڕێزە پەیوەندی پێوە کردم ماوەسای گیانسڵا و لێوێ ئەگەر بێت قسەیەکم بۆ بکەیت سپاسەکەم بابێت ئەویش قسەیەکم بۆ بکات بژار خۆت دۆخەکە ئەبینی ناچارم ئەمە بکەم بۆی کە دەنگی خەڵک بگەێنین بەڕاستی سڵاو لێوێ پێشتر قسەت بۆ کردم یانی ئەمڕۆ چیت کرد بۆی کە موچە وەرگری بەڵام تاو کوێساوە
2: لە ڕاستیە من نزیکی دوو ساڵە بێت لە ئارتی بانک بڵێ موچەکەم وەرەگرم لە جیازەکانی ئەیتیێمەکان کێشەی نەبوو بەڕاستی یانی ئەمی زیحامش کەمتر بووە دیارە ئەم مانگە زۆرتر خەڵک کارتی وەرگرتۆتەوە کارتی با بڵێن ئەیتیێمەکان ئەفمانگە نایڵ قسە بکەین بارحاڵ من تقریبان شەش جیاز چوون بۆ ئەیتیێمەکان تیای نەبوو پارێتیان نەبوو نەک هەر من خەڵکی تریش لێ بوو پارێتیان نەبوو ئارتی بانک سمعەیەکی باشی هەبوو وەست بەڵام مانگە زۆر فۆزایە یعنی بەڕاستەکەی
1: هەستەکە زۆر بێ ئەمەلی کەەوەی بتانی موچەکەت وەربگری
2: وەساوێنی ترەوە لە بەیانی وەساویم زین هەر چۆنە بێ وەریەگرێت
1: ماوەماوە چیتە سەرەوە یانی هەم دابڕێتەوە لە بەڕێ قەرباڵەکەکە زۆر زۆرە بە تایبەت ژمارەیەکی زۆر خاتونی لێ ئەوانش کەوتونەتە ناو
2: سەرەتی بانکەکانی ژوا هەر ئەوە نیە هەر ئەمان وابن لە پێشەوە هەر بانکی لێ جیازی ئەیتیێمەکان قەرەباڵەکە فەوزایەکی زۆر دروست بووە حتا سەر جادەکانی ژەکە سێر بکەن قەرەباڵەکەیەکی زۆر دروست بووە
1: یاڕەبی لە شش ساڵ بێت بژار لە هەموو ئەو شوێنانەی کە ئەیتیێمی هەیە یاخود تێدایە ئابم جۆرە قەرەباڵخی لەسەر شەقامەکان دروست بووە ئێستا ئاستەنگێکی فراوانی یاچۆ لێرەش ئابینرێ ئەگەر ماوەسا بڕیاری وێنەگر دیمەنەکانمان نیشان بدا وەکو لە دیمەنەکاندا دیارەکە یعنی تەنانەت لەبەر قەرەباڵخی بەردەم ئەیتیێمەکان هاونشتمانیانیش کەوتونەتە نێو ئاستەنگی یاچۆ بە تایبەتە و شەقامانەی کە لێرەن و بێگومان وەکو کەناڵاش بەردەوام بە دواداچوون لەسەر ئەم کێشەیە دەکەین ئەوەی کە باز دەکرێت لە زاری ئەو موچەخۆرانەوە بە تایبەت هەندێک لەو ئەیتیێمانە پارەیان تێدانیە و هەندێک شیان یانی تەنانەت کارتەکانیشیان ناخوێنێتەوە و ئەوەی کە قەرەباڵخی لەبەردەم ئەم بانکەدا دروست کردووە چییە؟ ئەوەیە کە بەشێک لەم هاونشتمانیانە ڕۆشتوون بۆ ئەیتیێمەکانی سەر شەقامەکان ئەوانەی کە لەسەر شەقامەکان دانراون لەبەرەوەی کە پارەیان تێدا نەبوو یاخود کارتەکانیان کاری نەکردووە هاتوون بۆ بنکەی سەرەکی بانکەکە بۆی کە بتوانن لێرە موچەکانیان وەرگرن بەڵام لێرە کێشەکە قورسترە هەم قەرەباڵەکەکە زیاترە و هەم ئەوەشی کە بینرێت دوو ئەیتیێم لە بەردەم بانکەکەدا هەیە کە ئەمە بنکەی سەرەکی بانکەکەی لە شاری سلێمانی کە یەکێک لە ئەیتیێمەکانی شەکاوی دیکەیان ئیش ناکە ئەگەر ئەو خاتونەش بێت قسەیەکم بۆ بکە ئەگەر تۆش بێیت قسەیەکم بۆ بکەی بڵێ باشە باشە باشە وەرە کە سەرەتا هاتم تۆش زۆر گلەیتە بوو ئەگەر بێتە ئەوێ قسەیەکم بۆ بکەیت لە کێوە لێرەی وەکو خاتونێکە بینم ژمارەیەکی زۆر لەێوەش لە سەرەتا
3: دەستەکان خۆش بێ وەڵای من لە سەرەتا هاتم بەیانی هاتم بەڵام قەڵباڕخێکی زۆر زۆر بوو پێویستە ئەم شوێنانە دوو ئاسایش دانرێ چووکە قەڵباڕخێکە هەم بۆی خەڵکەکە ڕێکاتەوە هەم پیاوان و ژنا تێکەڵاوی یەکتری نەبن دەستیان خۆش بێشتەکە زۆر باشە مۆزەفەکانش ئێستا بەرد ئەیتیێمەکان حەق کارمە دێدانێن یعنی کەسی لێ نییە هیوا هەیە دوو جار کارتەکەی قوتەاتەوە مەخول نیە ئمە چوین وتومانە بێ زەحمەدیەکێک بێتە دەرۆکی وەڵا بڕۆ سەعات چوارەوە سەعات حەوەرەوە دوو ڕۆژیکە وەرە هەیە کرێتیە هەیە نەبووە هەیە قەرزارە هەیە مناڵی هەتیوی هەیە یعنی چۆن شتی وا بێت تۆ بڕۆی دوو ڕۆژیکە بیتەوە ئەبێ بەیانی بڕۆی جارێکی تر بیتەوە ئەوانی سەر جادەکە هەر ڕێی ناکێشە خلقك كش بو

حکومەتی عێراق دەیەوێت بە هەر نرخێک بێت چەک لە دەستی گروپەکان وەربگرێتەوە و بیان خاتە ژێر کۆنترۆڵی خۆیەوە. بەغداد پێی وایە دوای کشانەوەی تەواوی هاوپەیمانان

0: چوونی هێزە ئەمریکیەکان لە عێراق لەو کاتەدا ڕەنگە بکرێنەوە جارێکی تر لە گرروپەکانی مقاومە بەڕووی گرروپەکانی مقاومەدا بۆ سنووردارکردنی چەک و جارێکی دیکە باسی ئەو چەمکە بکەین کە لە کۆبوونەوەی چوارچەوەی هەماهەنگیدا باز کرا کە ئەوەیە چۆنێتی بەڕێوەبردنی نەک سنووردارکردنی بەڕێوەبردنی چەک دەبێت لە ڕێگەی وەکو ئەوەی کە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان سەرە گۆزیران کە دەڵێت دەبێت ڕادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حەجی شەعبی بکرێن. ئەم سیاسەتە سیاسەتێکی نوێ کە چوارچێوەی هەماهەنگی تاوتوێی دەکات ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەکەی بە ئامادەیی سەرۆک وەزیران و هەروەها بە ئامادەیی بەڕێز قالیباف لە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران باوەڕم وایە ئەمە ڕێگەی خۆی دەدۆزێتەوە بۆ ئەوە جێبەجێ بکرێت دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و دڵنیابوونەوە لەوەی کە هیچ بێبوونێکی بیانی سەربازی بە تایبەتی ئەمریکی لە عێراق نەماوە.
1: بەڵام ئەبوو میساق شتێکی تر دەبینین لە عێراقدا ئێسا ئەی کار گەیشتوتەوەی کە خەریکە عەلی زەیدی باشکرا ئەو فشارانە باس دەکا کە لەسەرێتی پەیوەست بە چەکدانانی گروپە چەکدارەکانە، یانی عەلی زەید لێژێ فشارێکی زۆردا پێ دوایە ئەم گەنجە سیاسیە بتوانێت ئەم جوڵە گەورەیە بکا لە عێراقدا.
0: بەڵێ باوەڕم وایە من بیستوشمە من نزیکیشم لێدا ناوەندی برار لە بەغدا و باوەڕم دەزانم بە تەواوەتی کە ئاڵنگاری قورس هەیە، ئاڵنگاری گەورە هەیە کە ئاسان نین، هەڕەشەی گەورە هەیە و ڕاستەقینە هەیە کە بەرەو ڕووی سەرۆک وەزیران بووەتەوە کە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکە. بەڵام هاوکات دەزانم کە چوارچێوەی مانگی پشتیوانێکی گەورەی سەرۆک وەزیرانە و پشتیوانی دەکات و پشتیوانی حکوومەت دەکات و پشتیوانی سەرۆک وەزیران دەکات و ئێستا واقیعی شیعب دابەش بووە بنێوان گرروپەکاندا ئەوانەی کە عقلمەندن کە نوێنەرایەتی عقل دەکەن و دانایی دەکەن و نوێنەرایەتی ئەزموون دەکەن و هەروەها بوونێکی دیکەش هەیە گرروپگەلێکن کە گرروپگەلی چەکدار و باوەڕیان وا بە شێوەیەك لە شێوەکان کە نابێت دڵنیایی بدرێت و دڵنیایی هەبێت لەبارەی ئەمریکیەکان کە ئەو پێویستی بە چەکەکەی دەبێت و ناوێت هیچ کەسێک ئیستیفزازی بکات بەلێدوان یاخود بە فەرمانی دەستگیرکردن کە ئەوان شەڕیان کردووە دژی داگیرکاری داعش لە هەندێک پارێزگە. باوەڕم وایە هەموو ئەمە کۆی گشتی خوێندنەوەکێ بۆ تابلۆی سیاسی شیعی بەتایبەت لە بەغداد هەندێک لایەن هەیە کە گرنتی دەدرێت لەلایەن سەرۆک وەزیران و هەروەها پشتیوانی دەکەن بۆ ئەوی لەسەر ڕێگەکەی بەردەوام بێت بۆی ئەم سیاسەتە جێبەجێ بکات، سیاسەتێکی نیشتیمانیە، سیاسەتی سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت. بەڵام ئەمە بەتاڵ نییە لە بوونی سیاسی، بەتاڵ نییە لە نەار و لەوانەیە کە هەڕەشە دەکەن لەم کات بۆ ئەو کات و لەم ڕۆژ بۆ ئەو ڕۆژ. ئێستا سەر تابلۆکە و سەر شانۆکە چەندین وێنەی تێدا ناتوانین نکوڵی لەوە بکەین کە هەڕەشە هەیە لە نێوان سەرۆک وەزیران و هەندێک گرروپدا. بەڵام دەبینین کە هەمیشە چوارچێوەی هەماهەنگی بوونی هەیە و پشتیوانی سەرۆک وەزیران دەکات لە جێبەجێکردنی بەرنامەی حکوومەت و سیاسەتی نیشتیمانی بۆ سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت.
1: باشە، بەس لە لایەکی ترەوە بەرز ئەبوو میساق، یعنی هاتنی ئەمڕۆی قالیباف بۆ عێراق و جەختکردنەوە لە پیشاندانی هەژمونی ئێران لە ناو عێراقدا، ئەمەش بۆ خۆی پەیامێک نیە لەم کاتەدا کە ئێران ڕەنگە پاڵپشتی بەشێک لەمانەوەی ئەم گرروپە چەکدارانە دەکا و ڕێگەنەدا حکوومەتی عێراقا و بە ئاسانی چەکەکانیان لێ وەربگری.
2: لا
0: نه نه نه خیر بمشی و نه خویند رو تو برس قالیباف و سردانه که با بغداد سردانه که راگین درا

0: سردان راگەین ڕەکان کە ڕێک دەخرێن بەرلەماوەیەکی گونجاو ئەوە پسەندکردنی زۆری دەوێت جگە لە پسەندکردنی عراقی و ڕزامەندی عراقی دەزانن ئێستا ناوچەکە بە قۆناغێکی گەرمدا دەڕوات و بردومانی بەردەوام و هەر فڕۆکەیەک لە ئاسمانەوە دێت و دێتە عێراق و لە عێراق دەنیشێتەوە لە بەغدا دەنیشێتەوە دەبێت ڕزامەندی وەرگرت بێت بێ ئەوەی کە بردومان بکرێت کاتە لاینی ئەم ئەمریکی هەماهەنگی دەکات لە پرسی هاتنی خالیبافدا لە سەردانەکەیدا بۆ عێراق و باوەڕم وایە بەرژەوەندیەک هەیە بۆ هەمووان هی ئەمریکا و هی عێراقیش و وەکو وڵاتی میوانداری کار وەروە وەکو ئێرانیش کە شاندی خالیبافی ناردووە بەو لە واستە باڵایەدا کە بەڵاترین ئاستی یاسادانانە لە کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێز خالیباف کە هاتووە ئێستا هەماهەنگیەک هەیە کە بۆ سارکردنەوەی دۆستیە گەرمەکان کە هەر یەک لە عێراق و ئەمریکای مەشغول کردووە سەرقاڵی کردوون و هەموو جیهانی بە کۆگشتی سەرقاڵ کردووە لە تەنگەی گەروی هورمز و هەروەها لە دۆخی عێراق بەتایبەتی و دۆخی بەتایبەتی تر بەغدا و هەموو ئەمانە ملکێتش دەبن بۆ هەماهەنگی و لێکتێگەیشتن و بەر لە سی بە هەر لە هاتنی سینۆ و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بە تەواوەتی ئەمە ڕەخساندنی کەشێکە بۆ لێکتێگەیشتن باوەڕم وایە عێراق خۆی نوێ کردوتەوە لە نێوان لە گفتوگوەکانی نێوان ئێران و سعودیە کە لە سەردەمی عادل عەبدولمەهدیەوە دەستی پێکرد و ئەم دیبلۆماسیە عێراقی تاوکوسە بەردەوامە و نەپچڕاوە ناوبژیوانی دەکات و هەر گفتوگوەکان نوێ دەکات لە بارەی پرسەند گرنگ و چارەنووسسازەکان هەر بۆیە ئەم ڕۆژانەی جەنگ ڕێگە نادات فڕۆکێکی وەکو ئەوەی خالیباخ بێتە عێراق و بنیشێتەوە ئەگەر دیبلۆماسی ئەمریکی تێدا نەبێت هەروەها باڵیۆستۆن باراک و باڵیۆزخانەی ئەمریکا مەبەستمەوەی نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا هەروەها باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد زۆر گرنگیان داوە بە بەرنامەی کاری خالیباف ئەمڕۆ و هەماهەنگیەک هەیە لەو نێوانەدا کە پێشتر ڕاگەیەنراوە دوای ئەوەی کە سەردانەکەی قالیبافیش کۆتایی دێت کە لەگەڵ ژمارەیە کەساتی گرنگ کۆ دەبێتەوە لە هەروەها بە ئامادەی کۆبنەوەی چوارچەوەی هەماهەنگی دەبێت بە ئامادەبوونی بەڕێز سەرۆکوەزیران
1: باشە پێوەست بەوەی کە هەتا ئێستاشی لەسەر بێ هەندێک گرووپ ئامادە نین کە چەکەکانیان ڕادەستکە نەبوو میساق ئەگەر هات و تا کۆتایی مانگی نۆ هەر لەسەر ئەم هەڵوێستەی خۆیان سوور بوون ئامادە نەبوون چەک دابنێن بە چە شێوازێک چەک لەم گرووپە چەکدارانە وەرەدەی گیرێتەوە
0: باوەڕم وایە لە چوارچێوەی ئەو بەرنامەی کۆنەدا کە دامان ناوە لە چوارچێوەی سیاسەتی گشتیدا کە پێڕەو دەکرێت ئەوەیە کە عێراقی فەرمی سوپاسی هەموو ئەولانە نەدەکات کە چەکەکانیان ڕادەست دەکەن و ئەمەش ڕوویداوە بەکردەیی لەلایەن سەرۆکی دەدگای باڵاوە بەڕێزفایق زێدان کە بەیانێکی دەرکرد و بەیاننامەیەکی دەرکرد و سوپاسی کردن ئەوانەی کە چەکیان ڕادەست کردووە لە سادقون و لە عەسایبی ئەهلی حەق و ئەمە بەیاننامەیەکی فەرمیە و هەرشیف کراوە باوەڕم وایە عێراقی فەرمی ڕێز دەگرێت لە ئەوانەشی کە نانەوێت چەکەکانیان ڕادەست بکەن لەم ساتەدا باوەڕم وایە هەر چوونێک بەرەو ئەوەی کە چەکەکەت ڕادەست بکەیت لە سینۆ ئەمە پێشبڕکێ بۆ پێشبڕکێ لە ڕووداوەکان و ئێمە هیچ هۆکارێک نییە بۆ ئەوە ئێمە پێویستە جێخت بکەینەوە کە لە نیاسپاکی ئەمریکا کە دەیانەوێت بکشێنەوە بە تەواوەتی و شانەوەکە دەبێت ڕوودەدات و جوگرافیای عێراقی بە تەواوەتی بەتاڵ دەبێتەوە لە هێزی سەربازی بیانی لە سەرخاکی عێراق لەو کاتە دەتوانین ببینین کە سیاقی دیکە ببینین چوارچێوەی دیکە ببینین کە لەلایەن گرووپەکانەوە بەڵام لە هەموو دۆخەکاندا ئەو بە پێویست نازانم کە بچین بەرەو ئەوەی کە ناچاریان بکەین هیچ کەسێک ناچار

0: ئەمیشا لە پرسەگەرمەکانی بەغداد بۆ چوونەکانی سەرۆکی یەکێتی گوێلێ گیراوە و بەشدارە لە داڕشنەوەی سیاسەتی ئێستای عێراق. هەر لە پێکهێنانی کابینە یەک لە دواییەکەکان و هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیەکانی عێراق و دیاریکردنی هێڵەگەشتەکانی حکومەتی عێراقدا. هەر کاتێک پرسە جیاوازەکان لە بەغداد گەرم دەبێت، ئەم وەک سەرکردەیەکی کورد لە بەغدادە و بەشدارە لە تاوتوێکردنی هەموو پرسە گەرم و گرنگانەی کە لە ناوچەکەدا دەگوزەرن. ئێستا بەغداد خەریکی پرسی چەکداماڵینی گروپە چەکدارەکان و کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانانە. داڕشنەوەی ئەم پرسانەش پێویستی بە سیاسەتی بافڵ جەلال تالەبانی هەیە و لە تەنیشت سەرکردەکانی عێراقەوە بەشدارە لە هەموو سیاسەتەکانی داهاتووی عێراق. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوێنێ گەیشتە بەغداد و لەگەڵ نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عێراق و محەممەد شیا سودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنە و گەشەپێدان کۆبوو. بافڵ جەلال تالەبانی لە کۆبنەوەکاندا جەختی لە پشتیوانیکردنی حکومەتی فیدرال لە پێناو بەهێزکردنی پایەکانی دەوڵەتداری کردۆتەوە. بڕیاریشە سەرۆکی یەکێتی لە چەند کاتژمێری داهاتوودا چەند کۆبوونەوەیەکی دیکە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق و سەرکردەی لایەنەکان ئەنجام بدات. پەیوەست بەم جووڵە سیاسی نوێیانەی کە لە عێراقێ و ئایندەی وڵاتەکەی لەسەر بنیاد دەنێرێتەوە، دکتۆر حەیدەر بەرزنجی شۆڤەکاری تایبەتی کەناڵ هەشت بە سپاسەوە جارێکی تر میوانمە. دکتۆر نیوەڕۆت باش. حەز دەکەم لە دەستپێکایەک سەرنجت بزانم لەسەر هاچوونی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بافڵ تالەبانی بۆ بەغداد لەم کاتەدا کە هەمووان دەزانین لە بەغداد ئێستا دەیان بابەتی گرنگ و هەستیار دەگوزەرێ، بوونی سەرکردەیەکی سیاسی کورد لەم کاتەدا لە بەغداد و حضۆری لە کۆبنەوە گرنگەکانە چۆن دەبینی؟
1: بەڵێ زۆر سپاس کاکبژار، سڵاوڕێزم بۆ جەنابت، بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت. هەمیشە جەنابی کاک بافڵ بە خۆشحاڵیەوە بەڕاستی کە لە بەغا بەردەوامە نەبڕاوە و بڵێ لە پرسە گرنگەکانە ئامادە ئەبێ لە هەموو حاڵەتەکانەوە، دوێنێ بە خۆشحاڵیەوە و تەبعاً سەردانی چەند سەرکردەیەکی عێراقی کردبوو و کۆبوونەوەکانیشی بەردەوامە. هەندێک کۆبوونەیەکی هەیە تا ئێستا ئەعلانی لەسەر نەکراوە، کۆبوونەیەکی گرنگ دەربارەی مەسەلەیەکی ئەم پرسە کە ئیمڕۆ و عێراق عامەتەن بۆ مۆزوعی ڕێخستنی چەک لە نێوانی دەوڵەتە، ئەو هێرشانە کە ئەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان، چەند بابەتێکی گرنگ ئیمڕۆ میوانێکیشی بڵێن جمهوری ئیسلامی ئێرانیش لە بەغا بێ، احتیمالیش هەیە کۆبوونەوەیەکی کرێت لەگەڵ ئەم میوانە دەربارەی مۆزوعی ئەم بڵێن بەردوومانی هەرێمی کوردستان ئەکرێ لەگەڵ ئەو میوانە کە قالیبافە سەرۆکی پەرلەمان بە داعوەتکردنی سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی و هاتووە ئیمڕۆ. تەبعاً ئەم سردانەی کە ئەکبافڵ چەند ڕۆژێکی لەمەوبەر ئامادەیەکی بۆ کراوە و خۆشی ئەزانێ وەزعێکی ئابووری زائدن وەزعێکی ئەمنی بە عێراقەوە زۆر ناسک و حەساسە تێە بڕێ و خۆی بەشێکە لەم بەشێکی ئەساسیە لەو جموجۆڵەی کە ئێستا هەیە. پێم وایە هەندێک مقتەرەحاتی باشیشی بەدەسوێ و هەندێکی پرۆژەیەکی باشیشی هەیە کە بتوانێت نزیکبوونەوەی ئەم لایەنانە کە بیرورایان جیاواز بێت لەگەڵ پرۆسەی تەنزیمی ئەم چەکە لە چوارچێوەی دەوڵەتە لە سەردانی لایەنەکانی جیاواز فکرێکی باش دەرئەکەوێت و لەم وەزعە و لەم کاتەش دەلالەتێک هەیە بە تایبەتی لە ناو جادەی عێراقیە لە ناو خەڵکایە کە ئیمڕۆ بۆنی مام جەلال لە بەغایە و ئەیبینن کە یادی مام جەلال یەتە پێشەوە خواعفیکە ئەم کەسایەتیکی هەمیشە دەورێکی باشی هەبوو لە ئاشتەوانیەوە و لە دایلۆک و لە نزیکبوونەوەی لایەنە سیاسیەکانە لە ظروفێکی سەختتر بوو لە ئیمڕۆ لە بیدایەتی دروستکردنی عەملی سیاسی. لەبەرەوە بوونی جەنابی کاک بافڵ لە بەغا سامێکی ترە و بۆنێکی تریشی لێبێت.
0: کاتە بوونی سەرکردەی سیاسی کورد لە زۆر هەموو زۆرۆفەکاندا لە بەغداد گرنگە. بەڵام دکتۆر
1: تەمام
0: یەک بابەتی تریش هەر بە هاوشانی ئەمەوە، ینی ئێستا لە عێراق ئەو بەڕێزەدا

0: خی دروست نبید لکاتی راکشانی پاری موچه. استا او 922,000 موچه خوری هرمی کردستان لرگی حوصو دا آمیری ای تی ایم و موچه کانی آورده گرن. استا واتا لرمی کردستان حوصو دا ای تی ایم هیا. بلام اما جماره که تواونی با موچه خورانی هرمی کردستان. ابه 298 ای تی ایمی دی که زیاد بکره با اوی موچه خوران بکیشا موچه کانی آور بگرن. خوی بله هرمی کردستان با شوی دان را که با هزار موچه خورک امریکی ای تی ام هبه گینال ولات پیشکوت وکانه وی که سیستمی ورگرتنی موچیان بشوی الکترونیا زورا بون 500 موچه خور به یک ای تی ام ور بگرد بو وی له هیچ شونه که قربال خی دروز نبه رنگ زور جا گوت علم قصیبه الان که چینه ولات کی اروپا بو نمونه کس نابین لبردم ای تی ام مکان ریزی بس به ورگرتنی پار خو مچن هو کاری کی لپشتا یک لوی جمار ای تی ام مکان زور بون 500 کسو یک ای تی ام برکوت دوش او یک خلق اروا پار راکشه همو سری مانگه پارکه چه تسر هجماره که پیویس نکه همو جارب روا همو پارکه راب کشید موچه خور پیویستی باوه نیه پارکه لما الله دبنید بلام لحری میکرسان بم شوه نیه موچه خور همو موچه که را کشید لبانگ بوی ای تی ایم مکان بانک کان فریانه رنگ نکون او همو پاره دوباره داخلی ای تی ایم مکان کنه و چوکه موچه خور همو پارکه را کشید بو چار سر کردنی قربالخی بردم امریکانی ای تی ایم ام چنشته لبردم وزارت اداره که لگل بانک کان رکوتن که جماره ای تی ام مکانیان زیاد کن چون که است او حوصو ده ای تی ام هيا بشی موچخورانی هرمی کردستان ناکات بو یک قربال خید رو سبت و مانگی ده هاتوش که بریارا همو موچخورانی هرمی کردستان موچکان لرگی کارتی بانکی و لرگی ای تی ام مکان ور بگرن پیوسته که 210 امری دی کی ای تی ام زیاد بکرین بو ورگرتنی موچه موچه خوران است با اوی بزنم دوخه که چونه ورگرتنی موچه چونه که شکانی برای امریکانی ای تی ام چیه موچه خوران اتوان موچه کانی ور بگرن ناتوان که شکان چونه بانک کان اتونه تسر خد بوچار سر کردنی او کشه اتمالای هاو کارانم ای بورتی لا هولیر و هروها پافل عبد الرحمن لسلیمانیا ای بسرطا دی ملای تو سلاو لیبه پیم بلای دوخه که لهولیر چونه او تری بشه که امریکانی ای تی ام پارین تیزانه ماوا با اوی موچه خوران موچه کان ور بگرن
1: رنا زم کاتد باش املا بولتنی کاجمیر 12 لسر چشه ای تی مکان زنیرم بو کنا فش گواسته و ای تی میکو کاتیما زنیرک من بو گواسته و دی من کنا پیشین رایگشتی و بانک کان وزاره دارایدا و کم بر لیستا کشه کی چاره سر بو او گرفتی او دی من یابین راستو کو هم نشتی معنی نو مچ خوران نو نوری انگرتوا و یعنی ویت موشکان ورگند و او کنا الحج راستو کو پی مکان گاند و لا بولتنا کدا اماجان بودا که گرفتی اوی تی امانه هیا بطه بد بانچ اهل عراقی و آرتی بانک دو چند کشان هبو نام نشانه کمان راگیان راست خو هر دو بانک هات نصر خد و وگه بیندید کشی موچه و چار سر بو ویسا موچه خوران اتوانن موچه کانیان ور بگرن و لو دو بانک دا گرفت چار سر بو بلام لو ایتی امد البته ما شقامی شاز متریه تنیشت امرجنسی برام بر وزارتی پلاندانان حکومتی هرمی کردستان لو ایتی امانه گرفتی موچه چار سر بو بلام لهندگی ایتی امیتر هشت هم گرفته بردوامی هیا اما پلان ما نویبشیم بو بردم همو ایدی ما نوالوی همو بانخ وزار دارایی اگه در که نوالوی که گرفتی موچلا بشی شویتی ما نهی و چهار سر بید چون که موچه خوران زور مبستیان لرهی کنال هشتو پیامیم بگه و گرفته که چهار سر بید طبعا رین از بیانی و جمالی که ایتی ام گرفتیان هبو و او ایتی ما نهی که ببردوامی ششیان هی و اوانی که گرفتیان هی ببردوامی لحولیر اما راست خو اسینا و شونه نو دیما نه کنه گوازنه و گرفته که بشه و یگین بلیانی پیون در بوی و ان شاره سر کرد چون که ما و یک زورا متشنه هات و هاونیش من زور مبسته انا که بین متشور گرن شد من بالله او پاداشتی که ما و یک مبسته انا و یک انجا و گابین ریت جماره کی زور لا هاونیش منی هاتن بو شونه و راست خو که ما دیما نه کنه تر بو گوازینه و علی استاد قرباغ درست به لبردم و ایتیم چون که لیر اسا گرفتیم ایتیم که چهار سر بود و وی کانال هشت لا بولت نه که یعنی لا راست خود زنی رکانی گواست و باسی دو که را گرفتیم نه نشانه که شیبولی آن پیون درکان سرو
0: سپاس ایوب سپاس با وی که توانید لا کشمیری دوان زیا او کشی متخورانی هری میکردستان بگینید و استا کشکه اوان چهار سر کراوه و بردوامیش با لگران با وی هر شوینه کشی که به کنال هش بخاطر رو با وی چهار سر بکره بعدی منکان بمینه ایوب اچملای هاو کارم پاول عبدالرحمن پاول سلاو لب بپنبله لسلیمانی کێشەکانی موچە خۆران چیە لە بەردەم ئامێرەکانی ئیتیم؟
2: ئاشەڕێناس ئەوەی کە لە سلێمانیە بنرێت دوو گرفتن هەندێک لە ئیتیمەکان پارەیان تێدانیە و هەندێکیش لەو ئاونشمانیانە کە یانەوێ موچەکانیان وەربگرن ئاسڵەن کارتەکەیان یانی ئامێرەکە نایخوێنێتەوە ئەمە دوو لەمپەڕەکە ئەبینرێت لە بەردەم پرۆسەی دابەشکردنی موچە لە ئەیتیەمەکانەوە بەتایبەت ئێستا کە ئێمە قسەی تێدا دەکەین ئەو ئەیتیەمانەی کە لە شەقامە لاوەکیەکانن هەڵبەت هەم لە سەر شەقامە سەرەکیەکان و هەم لەسەر شەقامە لاوەکیەکانیش ئەیتیەم دانراون ئەوانەی کە لەسەر شەقامە لاوەکیەکانن ئەسڵەن هەر پارەیان تێنەکراوە بەڵام ئەوەشی کە ئەکەونە سەر شەقامە سەرەکیەکان بەو جۆرە کە پارەیان تێدایە قەرەباڵخێکی زۆر لە بەردەمیاندا دروست بووە و هەندێکیش لە موچەخۆران دەچن بۆ ینی بنکەی سەرەکی بانکەکان بۆی کە یعنی ئەمان وابیرەکەنەوە کە لەوێ کێشەکە بچووکتر بێ و بتوانن موچەکەیان وەرگرن بەڵام زۆر کاتەمە پێچەوانەیە لەبەرەوەی کە لە کاژمێر دوانزە ئێمە دیمەنەکانمان گواستەوە کە لە بەردەم یەکێک لە بانکەکان قەرەباڵخێکی زۆر هەبوو و ئاستەنکێکی گەورە بۆ موچەخۆران دروست بوو ئەمەی ئابینرێت ئێستا ئێمە لە بەردەم باخی گشتی شاری سلێمانین هەندێک لە موچەخۆرەکان کێشەی کارتیانەیە و هەندێکشیان ینی وەکو پێشریش باسم کرد ئەیتیەمەکان پارەیان تێدا نییە ئەم کارمەندەی ئەژماری منەوە ئێستا هات بۆی کە ئەم ڕێنوێنی باشەق ئیشی خۆت بکە خەمیەوەت نەبێت لەش ساق بێ بۆی کە ڕێنوێنی موچەخۆرەکان بکات و ئاسانکاریان بۆ بکە ئەگەر ماوەسا بڕیاری وێنەگردی منەکانمان بۆ گوازێتەوە سڵاو لێبێ ڕاستەخۆ هاتی تێرە بۆ وەرگرتنی موچەیان شوێنی دیکە شت کرد
3: دەمایان دو٢٢٠٠٠ هەدا ئەین دو٢٠٠٠ دو٢٠٠٠ زیاتر نادا دوسیە چوار کەس وەرە گەوتی تێیان نامێت
2: باشە ئەوە ئەو خاتونەیشی بووەکە باشە چەند ئەیتیەمی دیکە گەڕایی چەند ئەیتیەمی دیکە گەڕایی
3: بەڵامە سێم دانێ
2: بەڵێ بەناچاری هاتی بۆ ئێرە
3: ئەیرەش تۆزەش کە تێیان نامێت ئەوە دوو سەعات وەسام جیاز لە سەعات دە وەسا
2: ئەوە نە ڕۆژبین مەبەی شەڵاتی ئامێنێ ئەمە لە ش ساێ باشە ئەگەر دەرفەتە بێت پێم خۆشە ماوەسە گیان تۆ چۆنی کەشەکەی زۆر زۆر گەرمە ئەمە پێویست ناکە ئاوا کەپێ دروست کرێ بۆی کە باشە تەنا شوێنە سەردان کردویان سەردانی شوێنی دیکە شت کرد
3: ئەمەکەم جارێ بێ وە
2: لە ش ساێ وڵا پێم خۆشە ڕێنازە و گرفتەش باس بکەم ینی ئێرە یانی ئەمە یەکێکە لە ئەیتیەمە سەرەکیەکانی بەردەم باخی گشتی شاری سلێمانی تەماشا ئەکەیت ئێرە یانی یەکێک ڕۆل لەو ڕێکارانی کە زۆر پێویستن دروستکردنی کەپرە هەم بۆ کاتی گەرما و هەم بۆ کاتی سەرماش کە ینی ئەوانەی کە لێرە سەرەگرن بەڕاستی ئێستا لە کەشێکی زۆر زۆر گەرمان کە ئەمەش یەکێکی دیکەی لە کێشەکە ئەوەی کە بینیمان قەرەباڵخی بەردەم یەکێکە لەو ئەیتیەمانە هەندێک شلاونشتمانیان ئاوا خۆیان داوەتە بەرەم سێبەرە یانی ئەمە تەنا قەرەباڵخیەکە نییە گەرما وەساوی بڕیاری وێنەگر ئەم دیمەنەش بگوازێتەوە ئەوە تا لەم سێبەرە داوەستاون بۆەوەی کە نەچنە بەرخۆرەکە باردۆخەکە تاوکو ئێستا بەو جۆرە وایە هەرچەندە تیمەکانی ئێمە لە کەناڵاش بەردەوام کێشەکەمان گواستۆتەوە و گرفت لە زاری هاونشتمانیان خۆیانەوە دەگەێنین و ئەوەشی ئەبینرێت ئەم بابەتی دابەشکردنی موچە هەموو مانگێک بارودۆخەکە بەم جۆرە دووبارە دەبێتەوە بەڵام ئەتوانم بڵێم کە ئەم مانگە گرفتەکان زیاتر بوون
0: بەڵێ سپاس پاوە هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە بوویت و تۆش و ئەیوبیش هاوکارمان ئەیوب وەرتی ئەمڕۆ زۆر ماندوو بوون لەگەڵ موچەخۆران کە دەنگی ئەوانتان گەیان کێشەکانی ئەوانتان گەیان و بۆ ئەوەی وەزارەتی دارایی و بانکەکانش چاو لەم کەناڵ هەشت بکەن کێشەی موچەخۆران ببینن و بۆ مانگەکانی دیکە ئەم کێشەیە دووبارە نەبێتەوە دەستخۆش بۆ هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان و هەروەها ئەیوب وەرتی لە هەولێر کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بوون

دونالد ترامپ کل لگروه هرمز نداد. بینیتان دونتون وینه کی گروه هرمزی بلاو کرده و لطور کمالایتی تروس که تعبزه بخوی لسر گروه هرمز نوسی بوی اما بشکه لخاکی امریکا. پیشو ترش چند جاره که تراوا پاستی کرد لسر گروه هرمز جاره نوینه گروه ترامپ جاره نوینه اما بشکه لخاکی امریکا. المهم واس لە گەروو هرمز ناهێنێ چونکە ترەمپ خۆی عادەتەن حەزی لە پارەیەتر گەروو هرمزش کە پارەی تێدا و ڕێڕەوی گواستنەوەی سەدان کەشتی نەوت و سەدان کەشتی بازرگانیە بێگومان بەردەوام چاوی لەسەرێتی بەڵام کێشەکە ئێستا ئەوەیە ترەمپ لە ڕاگەیاندنەکانە ئەڵێت گەروو هرمز کراوەیە هیچ کێشەیەکی تیا نەماوە بۆمبی چێندراوی تیا نەماوە و هاتووچووکردن تێیدا ئاساییە بەڵام لەبەرامبەردا ئێران ئەڵێ کاکەشتی وانە گەروو هرمز دەرداخراوە تاوەکو دۆخ ئاسایی نەبێت ئێمە گەروو هرمز ناکەینەوە مەرجیشمان هەیە ئێستا دەیان کەشتی نەوتی یان کەشتی هەڵگری کاڵە و شمەک لە وڵاتانی کەنداو بەڕێکەوتون بەرەو گەروو هرمز یان بە پێچەوانەوە لە وڵاتانی جیانەوە دەچون بەرەو گەروە گرنگەکە بهێنەرە بەرچاوی خۆت دەبێت دۆخی کاپتن و تیمە کەشتیوانیەکان چی بێت کاتێک دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پێیان دەڵێت گەروەکە کراوەتەوە و مینەکانی هەڵگیراوەتەوە هیچ گرفتێکی نییە بێخەم بن پێیدا تێپەڕن ئەم هەواڵە بەس بۆ ئەوەی کاپتنەکان کۆتایی بەلەنگەرگرتنی کەشتەکانیان بهێنن بزوێنەری کەشتەکانیان بخەنە کار یان چارۆکەکانیان هەڵبدەن و بکەونە ڕێ بەڵام ئەوەی دەیان وەستێنێت وەڵامی ئێرانە بۆ دۆنالد ترەمپ ئێران دەڵێت نەخێر گەروی هورمز کراوە نیە و هێشتا داخراوە ئیتر لە نێوان ئەم دوو بەرداشە کێ ئەهاڕێت کاپتنی کەشتیەکان کەشتیوانەکان ئەو کۆمپانیانەی کە کاڵا و نەوتەکانیان لە نێو ئاوەکانی کەنداوایە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئەڵێت هیچ دانوستاندنێک لەگەڵ ئێران ئەنجام نادرێت پێداگری لەسەرەوە کرد کە گەروی هرمزیش کراوەتەوە ئەڵێ ئەمە ئیتر کێشەمان نەما گەروی هرمز کراوەتەوە ئەمەش پێچەوانەی جەختکردنەوەی ئێرانەکە ڕێڕەوی ئاوە گرنگەکەی گەروی هرمز داخراوە و پاشەکشەی ئاسۆی ڕێکەوتنێک بۆ کۆتاییانە بە ململانی نێوان تاران و واشنگتن جارێکی دیکە نرخی نەوتیشی بەرز کردۆتەوە هەر دۆلارێک شەچێتە سەر نرخی یەک بەرمیل نەوتێک ئاماژەیەکی نوێیە بۆ گرانبوونی نرخی کاڵە و شمەک و قوڵبوونەوەی قەیرانی سوتەمەنی و خوابوونەوەی کەرتی پیشەسازی لە جیهاندا ئەمڕۆ دوو ڕۆژ تێ دەپەڕێت بەسەر بەسەرچوونی ڕێکەوتنی کاتی ئاگربەس لە نێوان ئێران و ئەمریکا و دۆخی گەروەکەش وەکو خۆی ماوەتەوە هێشتا تێپەڕاندنی ئەو گەروە بوێری ئەوێ تێچوویەکی بەرزی بیمەی دەوێ بۆیە هیچ کەشتیەک یانی ئەوانی کە خۆیانە دەن لە ئاوەکە زۆر چاونەترسن چونکە یەکەم مەترسیان لەسرە دووەمیش بیمەیەکی زۆر زۆرە دەن بۆ تێپەڕاندنیان بە گەروەکە بیمە بەسمەوەیە پارە بدەن بە ئێران چونکە بیمەی سەلامەتی کەشتیوانی هەیە کۆمپانیەکانی بیمە نرخەکانیان زۆر بەرز کردۆتەوە بۆی کەشتیەک بە گەروی هرمزدا تێپەڕێت و بەرپرسێکی باڵای ئێرانش قسەی بۆ ڕۆیتەرس کردووە ئەڵێ وڵاتەکەی بەهۆی چەقبەستوی دیبلۆماسیەوە بەرەو هەڵوێستێکی سەربازی تەواو هێرشبەرانە هەنگاو دەنێت ململانی نێوان تاران و واشنگتن بۆ شەش مانگی ڕێکە بەردەوامە هەردوو وڵات بەردەوام هەڕەشەیان لە یەکتر ئەکەن و هەڕەشەکانیان نوێ ئەکەنەوە ئەمەش نرخی نەوت جارێکی دیکە بەرەو لووتکە دەڕوات بە جۆرێک نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێند بە 91 دۆلار و 54 سەنتە و نرخی یەک بەرمیل نەوتی تەکساسش بە 85 دۆلار و 48 سەنتە ئێستا بە گوێرەی پێگەی ویندوارد شەش کەشتی لە نێو گەروەکەدان بە ئاڕاستی چوونە ناوەوە دوانیان شوێن پێهەڵگرەکانیان کار دەکا و چواریان کوژاندویانەتەوە لە دەرەوەی گەروەکەش بە ئاڕاستەی دەرچوون نۆ کەشتی لە گەروەکەدایە حەوتیان چیان کردووە شوێن پێهەڵگرەکانیان کارەکە دوانیان کوژاندویانەتەوە بێگومان ئەو کەشتیانەی بە ئاشکرا و بە جی پی ئێسەوە لە گەروەکەدان کەشتیەکانی ئێرانن یان ئەو کەشتیانن کە ئێران ڕێگەی تێپەڕبوونی پێداون ئەگینا هیچ کەسێک لەم کاتەیە بوێری ئەوەی نییە بە گەروی هرمز بڕوات و جی پی ئێسەکەی هەڵکردە بێ چونکە ئێران ئەڵێ ئەمە یەکسەرێکی نە ئامانج هەر ئەم ڕۆژ دوو کەشتی چینی بە ناوەکانی سی ڤی و هێستیا کە ئەڵێ هۆنگ کۆنگیان هەڵکردووە بەرەو هرمز دەڕۆیشتن گەڕانە دواوە خۆیان لەو مەترسیانە نەدا و کەشتی یەکەمیان بارەنەوتی لە عێراق هەڵگرتبوو کەشتێکی سی ڤی ڕۆژی سێشەمە لە کەنداوی عەرەبیەوە دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی عێراقی هەڵگرتووە بەرەو گەروی هرمز دەڕۆیشت پێش ئەوەی ڕێڕەوی خۆی بگۆڕێت ئێستا لە ناوەڕاستی گەروەکەدا لەنگەری گرتووە واتە چارەنووسی دوو ملیۆن بەرمیل نەوت کە
بپاره بنرخی اگر با نرخی نوت عراق هجماری بکن چون که عراق است نرخ که داشکندنی با کردول بورسی جیانی ده کواتا 130 میلیون دلاری عراق است لناو آوکانی کندو لنگری گرتوا با چی الام 130 میلیون دلاری عراق چون که اگر نخشه هرمز ببینین است لبرانبری منویا او کاران پیشانی بدن چون که کشتی نوت عراق

0: ئێستاهەیە قش دەکرێەوە قیری نوێی بۆ دەکرێت کەمە وەکو سەرپەرشتیاری پرۆژەکانی کۆمپانیەکان باسی کرد لەسەر ڕاستپاردەی قوبا تاڵەبانی جێگری سەرگۆزیران دەکرێت و ماوەی پرۆژەکە هەرچەندە 240 ڕۆژە بەڵام وتی لە ماوەی ئەو لایەقول لە نیوەی ئەو ماوەیەداکە نزیکەی 120 ڕۆژە کارەکانی ئەم پرۆژە تەواو دەکەن.
1: دەست خۆش سپاس بۆ ئەوکارم پاڤێڵە عەبدوڕەحمان لە سەرشەقامی تونێلی پێشڕەو بۆ هەواری شار کە نۆژەن دەکرێتەوە. وچانێک وەردەگرم سەری کاتژمێر دەکەم.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانم کەپچێک چای دەکردی بخۆی ئەکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه یه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بەردەوام. بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و عەممار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتیمانی لە بەغداد کۆبوونەوە. لە دیدارەکەدا دوایین گۆڕانکاریە سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکان لەسەر ئاستی وڵات و ناوچەکە تاوتێکران. جەخت لە سەر پێویستی بەردەوامی گفتوگوی بنیادنەرانەی نێوان لایەنەکان کرایەوە لە پێناو پاراستنی ئاسایش و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی وڵات. بەگەرەی ڕاگەرناوی کۆبوونەوەکە سەرۆکی یەکێتی جەختی کردۆتەوە لە زیاتر خزمەتکردنی خەڵك و چارەسەرکردنی کێشەکان بە شێوەیەک هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی سەقامگیری سیاسی و نزیککردنەوەی دیدگای لایەنە سیاسیەکان بێت. لە دیدارەکەدا خالید شوانی سەرپەرشتیاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداد ئامادەی کۆبوونەوەکان بوو. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک 24مین کۆبوونەوەی ئاسایی بە ئامادەبوونی سەرجەم ئەندامانی ئەنجومەنەکە ڕێکدەخات و پرسی خزمەتگوزاری و نێشتنی گەندەڵی تاوتوێ دەکات. بە جۆرەی کارنامەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک 13 تەوەر لەخۆ دەگرێت. هەروەها کۆبوونەوەکە ڕێژەی ئاسایی تەواو دەکات و فراکسیۆنی پارتی و ئەو ئەندامانەی دیکە کە پێشتر بایکۆتیان کردبوو بەشداری تێدا دەکەن. هەرێک لە بەڕێوەبەری شارەوانی و فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک بانگێشتی کۆبوونەوەکە ئاکرێت. گفتوگۆ لەبارەی چەند پرسێکی خزمەتگوزاری و ئەو تیمانە دەکرێت کە ئەرکیان ڕووبەڕووبوونەوەی نێشتنی گەندەڵیە لە پارێزگاکەدا. لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆدا لەگەڵ فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک تاوتوێ نێشتنی دیاردەی سواڵکردن لەسەر شەقام و شوێنە گشتیەکان بە بەستی ڕووبەڕووبوونەوە و نێشتنی و دیاردێ دەکرێت. ئاوکات تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە داوتێکردنی پرسی تێوەگلانی بازگەکانی سنووری پارێزگای کەرکووکە لە دۆسیەی گەندەڵی و ئەنجومەنەکە پشتیوانی خۆی بۆ تیمەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و ئەنگاوەکانی دەستەی دەستپاکی دووپات دەکاتەوە. ڕۆژی 28 تەموزی 2026 فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆتایی بە بایکۆتەکەی هێناو ڕایگەیاند لە مودۆاوەک نوێنەری هاوڵاتیان و بە مەبەستی چاودێریکردنی پرۆسەی بەڕێوەبردن بەشداری کارە لە دانیشتنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکدا دەکەن. پەیوەست بە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک یوسف مورات پەیامنێری کەناڵ 8 زانیاری زیاتری لەلا یوسف نیوەڕۆت باش. پێم بڵێ چی هاتۆتە نێو کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و وردەکاری نێو کۆبوونەوەکە چییە؟
1: بژار سلاوت لێ بێت ئەم کاتت باش. دیارە ئێستا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەستی پێکردووە، هەرچەند کاتێک کە کۆبوونەوە ڕێک دەخرێت بە نووسراوێکی فەرمی لەلایەن سەرۆکی ئەنجومەنەوە تەواوی ئەندامەکان ئاگادار دەکرێنەوە بۆ ئەوەی بەشداری بکەن. بەڵام ئەوەی کە من قسەی تێدا دەکەم تا ئەمساتە 15 ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆبوونەوەکە بەشدارن و ڕێژەی ئاسایی تەواو بووە. ئەو ئەندامەی کە نەهاتووە بریتیە لە ئەحمەد حەمدانی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە پێکهاتەی عەرەبی و بەشداری نەکردووە، واتە 15 ئەندامی

0: ئەنجومی پارێزگای کەرکووک لە کۆبوونەوەکەدا بەشدارن. یعنی جیاوازی ئەم کۆبوونەوەیە بەراورد بە کۆبوونەوەکانی چەند مانگی ڕابردوو ئەنجومی پارێزگای کەرکووکەوەیە کە ئێستا یعنی لە هۆڵی کۆبوونەوەکان هەردوو ئەندامەکەی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان بەدی دەکرد کە بایکۆتیان شکاندووە گەڕاونەتەوە دانیشتنەکانی ئەنجومەن. ڕاکان زبووری هەر بە هەمان شێوە بایکۆتی شکاندووە گەڕاوەتەوە دانیشتنەکانی ئەنجومەن و ئێستاکە بەشداری کردو چونکە لە سەرەتای پێکهێنانی ئیداریی کەرکووک لە دانیشتنەکانی ئەنجومی پارێزگای کەرکووک نۆ ئەندام بەشدار بوو بە تایبەتەوە کاتێک کە ڕێبوارچاوە پارێزگار بوو. بەڵام دوای گۆڕانکاری ئیدارەکان یعنی بەری بایکۆت نەما سەرجەمیان بەشداری دانیشتنەکانی ئەنجومی پارێزگای کەرکووکیان کرد. سڕاکان زبووری فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کورسان بەری تورکمانی سەرجەمیان گەڕانەوە کۆبوونەوەکانی ئەنجومی پارێزگای کەرکووکوە شتێک نەما بە ناوی بایکۆت. چەند چەورێکی لەخۆ گرتووە یعنی دیارترینیان میوانداری کردنی بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتووچۆوە بەڕێوەبەری شارەوانی و هەروەها بانگێشکردنی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک. یعنی بەڕێوەبەری شارەوانی بۆ بانگێشکراوە تاوەکو بزاندرێت پێویستیەکانیان چیە. بۆ بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتووچۆوە هەر بە هەمان شێوە یەکێک لە تەوەرەکانی دیکە بانگێشکردنی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک کە بۆی لە کۆبوونەوەکە بەشدار بێت، هەرچەند لە ئەو خشتەی کە دانراوە بۆ تەوەرەکانی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەڕوونی هەندێک بابەتیان نەنووسیوە ئەوەی کە لە کۆبوونەوەکەدا باز دەکرێت. بەڵام تاکو ئێستاکە فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک هەرچەند بڕیار بوو بانگێشی کۆبوونەوەکە بکرێت، تاکو ئێستاکە نەگەشتووە تەباڵەخانەی پارێزگای کەرکووک. زیاتریش بۆ ئەوە بانگێشکرا بوو جیا لە هەندێک بابەتی ئەمنی تایبەت بە شاری کەرکووک، بابەتی ئەو دۆسیانەیە کە لە ڕابردوودا لە نێوان خۆی و ئەفسەرێکی دیکەی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی کەرکووک جوڵێندرا و گەیەندرایە بەغدادی پایتەخت بانگێش دەکرێت. لەسەر ئەم تەوەرەش گفتوگۆ دەکرێت. دۆسیەکە تایبەت بوو بە بابەتی بازگەکان و هەندێک ڕێکاری نایاسایی و بە جۆرێک لە جۆرەکان لە وەرگرتنی بەرتیل و ئەو بابەتانی کە لە بازگەکانەیە کە پێشووتر ئەم فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک لەگەڵ ئەفسەرێکی دیکەی بەڕێوەبەرایەتیەکە ناکۆشی لە نێوانیاندا هەبووە. هەردوولایەن بە زیاد دۆسیان لە دژی یەکتر جوڵاندووە. بەڵام وەکو باسم کرد تاکو ئێستاکە یعنی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک نەگەیشتووە تا باڵەخانەی بینای پارێزگا و بەتایبەت ئەنجومەنی پارێزگا بۆ ئەوی بەشداری لە کۆبوونەوەکە بکات. یەکێکی دیکە لە تەوەرەکان بژار بابەتی قسەکردنە لەسەر ئەو تیمانەی کە لە کەرکووک ئەرچیان ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە. یعنی ئەوەی زانیاری بێ لای من بەبەردەوام ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا لەگەڵ نووسینگەی لێکۆڵینەوەی کەرکووکی دەستی دەستپاچی عێراق کۆبوونەوەی هاوبەشە ئەنجامدەن، سەردانی ئەنجامدەن. یعنی داوایان کردووە هەر دۆسێکی گەندەڵی لە هەر بەڕێوەبەرایەتیەک لە بازگەکان بێ لە هەر جێگەیەکی دیکە بێ ئەگەر هەبوو ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکەوە بگەێنرێتە دەستەی دەستپاچی عێراق بۆ ئەوەی کاری لەسەر بگێت. چونکە بژار یعنی ئەم ماوەیە هەڵمەتی چڕی دەستی دەستپاچی لە کەرکووک بەڕێوە دەچێت. نزیکەی چل فەرمانبەر دەستگیرکراوە لە نێو دەستگیرکراوانە. یعنی بەڕێوەبەری فەرمانگا هەیە، فەرمانبەری فەرمانگا هەیە، بەرپرسی بەشەیە لە بەڕێوەبەرایەتیەکان و بەشێکی دیکەشیان لە خاڵە گومرکیەکان. نەتوانم بڵێم زۆرترین دەستگیرکراو لە نێو ژمارەیە کە باسم کرد لەو کەسانە پێکاتوون کە لە هەردوو خاڵی گومرکی بازگەی دارەمان و هەروەها لەگەڵ خاڵی گومرکی کە کەوتۆتە ناوچەی چیمەن لەسەر ڕێگای کەرکووک سلێمانی لەم دوو خاڵە گومرکیە دەستگیرکراون. بۆیە چاوەڕوان دەکرد دوای کۆبوونەوەکە یعنی قسەی زیاتر بکەن و مەبەستی زیاتر بخرێتە ڕوو. بەڵام بۆ پێی کە تاکو ئێستاکە یعنی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک نەگەیشتووە تە باڵەخانەی پارێزگا، یعنی پێ ناچێت ئەمڕۆ بێت چونکە تاکو ئێستاکە نەگەشتووە کۆبوونەوەکەشەوە دەستی پێکردووە. ئەتوانم بڵێم زیاتر لە کاتژمێرێکەوە چەندین تەوەرتەیدا گفتوگۆی لەبارەوە دەکرێت و باز دەکرێت.
1: هەربژیت سپاس بۆ یوسف مورات پەیامنێری کەناڵ 8 لە نێو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک.

محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران گەیشتە بەغدادی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی دا ڕایگەیاند گەشتەکەم بۆ عێراق بۆ بەردەوامی هاوکارەکانی نێوان هەردوو ڕێگری لە دەستوەردانی دەرەکیە. قالیباف لە ئاباری سەردانەکەی ئاماژەی بەوەش کردووە پرسە ڕۆشنبیری و فەرەنگیەکان لە پرسە گرنگەکانی کۆبوونەوە و گفتوگۆکانن لەگەڵ بەرپرسانی عێراق. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران جەختی کردەوە پەیوەندیەکانی ئێران و عێراق مێژوویە. دراوسێتی نێوانیان تەنیا کۆمەڵایەتی نییە بەڵکو ئاینیشە و دەبێتە بنەمایەک بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بەردەوامی پێ بدەن. قالیبافەوەشی خستە ڕوو بەمبەستی بەردەوامی هاوکاری نێوان هەردوو وڵات هاتووەتە عێراق و خوێنی ئێران و عێراق پێکەوە تێکەڵ بووە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران داوای لە وڵاتانی ناوچەکە کرد هاوکاری ئابووری و بازرگانی لە نێوانیاندا زیاتر بکەن و ئامادەیی وڵاتەکەشی لەو باردا دەربڕی. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا قالیباف جەختی کردەوە وڵاتەکەی لە ڕووی سەربازیەوە پێشکەوتووە. هەروەها لە قسەکانیدا ڕەخنەشی لە ئیسرائیل گرت و گوتی ئەوە ئێستا ئیسرائیل دەیکات تاوانی جەنگە.

0: سەرۆکی پەرلەمانی ئێران پێش بەڕێکەوتنی بۆ بەغداد لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس باسی سەردانەکەی کردووە و نووسیوێتی دراوسیەکەی ئێمە لەگەڵ عێراق لەگەڵ بەرەنگاربوونەوەی دەسوەردانی دەرەکی و باوەڕبوون بە چارەنووسی هاوبەشی دوو وڵات دامەزراو سەرۆکی پەرلەمانی ئێران نووسیوێتی لەم سەردانەدا هەنگاوی کردەی و درێژخایەن دەنێین بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوخۆی و ئاسایشی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵات گەرەی میدیای فەرمی ئێران قالیباف لە سەردانەکەیدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق ئاسایشی سنوور و تیرۆر و جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێکەوتن و یاداشنامە ئابوریەکانی نێوان تاران و بەغداد لە بەرنامەی سەرەکی کۆبوونەوە و گفتوگۆکاندا دەبن
1: لای پەیکەری دوو قارەمانم کە ئێران و عێراق هەموو ناوچەکەیان لە شەڕانگێزیەکانی داعش ڕزگار کرد ئەو داعشەی بەدان پێدانانی سەرۆکۆماری ئەمریکا دروستکرای دەوڵەتی ئەمریکا خۆی بووە دەپرسم تیرۆری ئەم سەرکردانە ڕێگری لە دەسەڵات و نفوذی بەرەی مقاومە کرد ئەوە بەسە کە ئێستا سەیری دۆخی ناوچەکە بکەین و بزانین کە کێ سەرکەوتوو بووە هەمووی لە جەنگی ڕەمەزاندا توانای مقاومەی ئێرانیان بینی مقاومەی عێراقیش یەکێکە لە هێزە بەتوانەکانی ئەم وڵاتە و لەم ساڵانەی دواییشدا بەرەی مقاومە سنوورەکانی بڕیوە و بووە بە جیهانی ئەم ڕۆژ ڕاستی زایۆنیەکان بۆ خەڵکی جیهان ئاشکرا بوو و کە ئیسرائیل بە دوژمنی مرۆڤایەتی ناسراوە سەردانی ئەم ڕۆمان بۆ عێراق بە ئامانجی بەهێزبوونی ڕێبازی نوێ لە ناوچەکەدا و بەخشینی هێزە بە هاوکاریە دوولایەنەکانی نێوان وڵاتانی ناوچەکە بەبێ هیچ دەستێوردانێکی دەرەکی بیانی چەندین جاریش ئەوم بە ئاشکرا ڕاگەیاندووە دەبێت وڵاتانی ئیسلامی ناوچەکە بە دوای پەیوەندی و هاوکاری ئەمنی قۆڵ بن کە بێگومان ئەوەش بە هاوکاری و هەماهەنگی ئابووری بەهێزتر دەبێت کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بۆ ئەو مەبەستە ئامادەیی هاوکاری تەواوی دەربڕیوە نزیکی فەرهەنگی و مەسەبی نێوان هەردوو میلەتی ئێران و عێراق گرنگە بۆ بەهێزکردنی ئەو پرسانەی کە لە پێشینەی ئەم سەردانەماندا بۆ عێراق هەبووە لەم گەشتەدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق پرسە سیاسی و ئابووری و فەرهەنگیەکان گفتوگۆ دەکەین
0: محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان و گەورە دانوستانکاری ئێران لە بەغدادا محەممەد کازم سادق باڵۆز ئێران لە عێراق ڕایگەیاند محەممەد باقر قالیبافی سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق و سەرۆک وەزیران و سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری و ڕاوێژکاری یاسای شێنیشتیمانی کۆ دەبێتەوە بۆ تاوتێکردنی پرسە دووقۆڵەکان و پێشاتە ناوچەی و نێودەوڵەتێکە هەر پێیوەست بەهاتنەکەی قالیبافەوە کە هاوکات سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێرانیشە لەگەڵ ئەمریکادا جارێکی دیکە مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز وە بیرێنانەوە کە مەرجی قورس نەمانە بیرێنانە وتی کردنەوەی گەرووی هورمز کارێکی ئاسانی قالیباف دەڵێت تاوکو گەمارەکانی سەر ئێران هەڵنەگیرێن و سامانە بلۆکراوەکانیان ئازاد نەکرێن گەرووی هورمز قوفڵێکی گەورەی پێوەی ناکرێتەوە لە مەرجێکی دیکەیدا دەڵێت گەرووی هورمز بەداخراوی دەمێنێتەوە تاوەکو و کاتەی ئەمریکا دەستبەرداری هەڕەشە و ئێرشەکانی لە هەموو سنوورەکان دەبێت و سەرجەم خاڵەکانی ناو یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە جێبەجێ دەکات قالیباف ئاماژەی بەوە کردووە ئەو ماوەی کە بە گوێرەی یاداشتەکە سزاکانی سەریان هەڵگیرە ئاگربەست ڕاگەیەنرا تاران توانیوێتی لە ڕووی ئابوریەوە قازانجی زۆر و لە ڕووی بەرگری سەربازیشە خۆی تۆکمەتر بنیاد بنێتەوە لە کۆتاییدا قالیباف دەڵێت وڵاتەکەی ئامادەیە وەڵامی توندی ئەمریکا بداتەوە لە ئاگەری هەر هێرشێکی سەربازی دیکە بۆ سەرسەروەری خاکەکەیان

بەڕێوەبەری پەیوەندی ستراتیژیەکان لە وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ڕایگەیاند وڵاتەکەی سەرجەم چالاکیە بازرگانی و دارایەکانی لەگەڵ ئێران تا کاتێکی نادیار ڕادەگرێت. عفرا هاملی بەڕێوەبەری پەیوەندی ستراتیژیەکان لە وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ڕایگەیاند دەوڵەتی ئیمارات سەرجەم و بانگەشانە ڕەت دەکاتەوە کە سەبارەت بە دۆخی پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ ئێران دەکرێت. هەروەها دووبارە پابەندبوونی تەواوەتی خۆی با گفتوگۆ هاوکاری و یەکگرتووی ناوچەی دووپا دەکاتەوە وەک ئامڕازێکی بنەڕەتی بۆ بەهێزکردنی ئاشتی سەقامگیری لە ناوچەکەدا. ڕاشی گەیاندووە کە لەبەر ڕۆشنایی ئەو گرژێ ناوچەیانەی کە ئاشتی و ئاسایشی ناوچەی و نێودەوڵەتیان تێکداوە سەرجەم چالاکیە ئاڵوگۆڕە بازرگانیەکان و مامەڵە داراییەکان لەگەڵ ئێران ڕادەگرن تا کاتێکی نادیار. جەختیشی لەوە کردەوە کە دەوڵەتی ئیمارات بە تەواوی پابەندە بە پاراستنی سەلامەتی سیستمی

0: دارایی نێودەوڵەتی بە شێوازێک هاوتەری بێت لەگەڵ یاسای نێودەوڵەتی. لە کەنارااوەکانی گەروی هۆرمز لە باشووری ئێران، ڕاوچیەکان دوای وەستانی شەڕ گەڕاونەتەوە سەردەریە، بەڵام ترس لە سەرهەڵدانەوەی جەنگی یەخەی گرتوون. ماسیگران باز لە دەستدانی هاوڕەکانیان بە موشک و تێکچوونی تۆڕەکانیان بە پاشماوە کەشتی سوتاوەکان دەکەن.
1: کەنەراوەکانی نزیک گەڕووی هورمزە لە باشووری ئێران دووبارە ڕاوچیەکان گەڕانەوە لە کاتێکدا هێشتا مەترسیەکانی سەرهەڵدانەوەی جەنگ ماون. محەممەد ئەمین چوارەم جارە تۆڕی ماسیگرتنەکەی چاک دەکاتەوە کە بەهۆی پاشماوەی کەشتی و بەلەما تێکشکاوەکان دەدرێت. ئەم ڕاوچی ئێرانیە دڵخۆشە بە گەڕانەوەی بۆ سەرکارەکەی کە بژێوی خێزانەکەی لەسەرەتی، لەگەڵ ئەوەشدا لە ترسی جەنگ دڵی لە مشتایەتی.
2: دەریاکە پێشووتر پیس بوو، ئێستا خراپتر بووە. بۆی پاژماوەی و کەشتیانەوە هەر کاتێک تۆڕێک دەدرێت زیانەکەی بۆ ئێمەیە. لەوەتەی دەستمان کردێتەوە بەڕاوکردن چوار تۆڕم دراوە، بۆیە جەنگ کۆتایی نایێت. هەتاوکو کاری خۆیان تەواو نەکەن هیچ کام لەوانە نیازیان نییە ڕێکەوتن بکەن لەگەڵ یەکدی.
1: لە تارانەوە بۆ واشنگتن قسە و باسەکان لەسەر ئەم گەرووان کە بەهۆی جەنگەکەی نێوانیانەوە لە چەند مانگی ڕابردوودا چەندین بەلەم و کەشتی و کەلوپەلی ڕاوچیەکان تیاچۆن.
3: چوار بۆ پێنج خێزان ژیانیان لەسەر ئەم بەلەمێ کاتێک جەنگ دەستی پێکرد لە دڵە ڕاوکێدا بووین. لە ماوەی چ ڕۆژی جەنگ کۆمپانیەکانی کەشتیەکان بەردەوام لێرە لێیان دەدرا. زۆر نیگەرانی لەوەی جارێکی دیکە دەست پێ بکاتەوە. لە کۆتاییش هەرچیەک ڕووبدات هیوادارم لە بەرژەوەندی خەڵکی ئاسایی وەک ئێمە بێت.
4: ماسی زۆرە لە دەریا، بەڵام ڕاوچیەکان دەترسن و ناڕۆن. لە کاتی جەنگ دوو بۆ سێ دراوسی ڕاوچیمان لەوێ کوژراون. ئەوان بە موشک لێیان دراوە و کوژراون.
1: لە ئێران زیاتر لە 230 هزار کەس بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ژیانیان لەسەر ڕاوی دەریاییە. ساڵانەش نزیکی 1.5 میلیۆن تۆن زیندەوەری دەریایی ڕاودەکرێت.
0: دورگەیەک لە ناو دەریاچەی دوکان بە گەنم داچێنراوە. هەرچەندە چەند مانگێکە بەرەمەکەی پێگەیشتووە، بەڵام بەهۆی ئەوەی چواردەوری دورگەکە تاوکو ئێستا ئاوە نەتوانراوە بدوورێتەوە. ڕوبەری دورگەکە 500 دۆنمە. بەڕوبەرایەتی کشتوکاڵی ڕاپەڕین دەڵێت هیچ ڕێگە چارێک نییە بۆ دوورینەوەی گەنمەکە، تەنیا دابەزینی ئاستی ئاوی بەنداوەکە نەبێت.
5: دەچما دوورگەیەک کە لە ناو دەریاچەی دوکان هەڵکەوتووە. بۆ گەیشتن با دوورگەکە دەبێت 20 خولەک بەبەلەم بڕۆیت. لە دوورگەکەدا بەرەمێکی زۆری گەنم هەیە و تا ئێستا نەدوراوەتەوە. بەزاز یەکێکە لەو جوتیارانەی کە خەوەنداریەتی بەشێکە و بەرهەمە دەکات. هەوڵیمان دەکات بۆ گەیشتن با دوورگەکە. ئەم دوورگەیە نزیکەی 500 دۆنمە و سەرجەمی بە گەنمدا چێنراوە. بەڵام بەهۆی ئەوەی دەور دراوە بە ئاو، هیچ یەکێک لە جوتیاران ناتوانن بەرهەمەکە بدوورنەوە.
6: ساڵانی ڕابردوشە بووە، لە 2019 بووە، لە 2003 بووە، لە 88 بووە، لە 74 بووە. ئەوانە هەم ساڵەکان دوو بۆتە دوورگەیەرە. دوای دوورگەش کە بۆتە دوورگە هیچ شتێکی بۆ ناکرێت. لە ڕێی ئاویش شتێک هیچ وەسایلێک نێ پێی بین بۆ دوورگەکەی. وەسایل ئێمە بۆ خۆمان بشین هیچ سوادەی نیە کە دەڕاستە نێت ئیشەکە ناڕوات. گەنمەکەی زۆر جوانە. ناوەڵە گەنمەکەی زۆر جوانە، تا بڵێ جوانە گەنمەکەی.
5: بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی ڕاپەڕی ناگاداری ئەم بابەتەیە و دەڵێت هیچ ڕێگە چارەیەک نییە، تەنیا دابەزینی ئاستی ئاوی بەنداوەکە نەبێت.
7: ئەوەی کە ئێستا دەیکات با بڵێن بە سەر ڕایکاری خۆی دێکا، ئەوەی پێڵەن ماڵی ئاوێ بە کوردیەکەی خۆمان وەکوم ناوچەکە پێڵەن ماڵی ئاوێ، ئەگەر بوو ئەوان سوودی لە دەبین نەبوو، وەکو دەڵە زەرە دشی لێ بکەن بە زەرەدی نازان لەبەرەوەی خۆیان نەتیجە

0: کی ازانم
1: هۆکاری ئەوەی ئەم گەرمانە کەوتونەتەم دورگێ ئەوەیە کە لەو کاتی جوتیارەکان ئەم زەویانەیاندا چاندووە بە گەنم ئاستی ئاوی دووکان نزم بووە بەڵام بەهۆی زۆری ڕێژەی بارانبارین لەم ساڵدا ئەم دورگەی دروست کردووە کە ئێستا هیچ یەکێک لەو جوتیارانە ناتوانێن بەرهەمەکانیان تێدا بدورنەوە دالیا جەمال کەناڵ هەشت دەریاچەی دووکان
2: هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی نزیکن لە ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەی سیستەمی ئەسی کۆدا بەڕێوەبەری گشتی تۆماری کۆمپانیاکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانی کە ئەندامی شاندی هەرێمی کوردستان بووە بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی سیستەمی ئەسی کۆدا لەگەڵ حکومەتی ناوەندی دەڵێت لەگەڵ بەغداد ڕێککەوتووین ڕۆژمێری کشتوکاڵی بخرێتە ناو سیستەمی ئەسی کۆداوە ئەویش خزمەت بە بەرهەمی جوتیاران دەکات دەشڵێت لەگەڵ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا بازرگانان دۆلار با 132,000 دینار وەردەگرن ئەوەش کاریگەری لەسەر دابەزینی نرخی کاڵاکان دەبێت
3: پرسی داهاتی دەروازە گومرجەکان کێشەی چەند ساڵەی نێوان هەولێر و بەغداد ئەم پرسە با سیستەمی ئەسی کۆدا خەریکە بەرەو کۆتایی دەچێت بەڵام هەردوو حکومەت داواکاری خۆیان هەیە و لە دانوستاندان لەگەڵ یەکتر بەڕێوەبەری گشتی تۆمارکردنی کۆمپانیاکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانی کە ئەندامی شاندی هەرێم بووە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بەغداد لەسەر ئەسی کۆدا دەڵێت سیستەمی ئەسی کۆدا ئەگەر وەک خۆی جێبەجێ بکرێت ڕۆڵی هەیە لە چەسپاندنی شەفافیەت لە خاڵە گومرجەکان و کەمکردنەوەی گەندەڵی و ڕێکخستن و زیادبوونی داهاتی ناوەخۆ و هەرزانکردنی نرخی شتومەک لە بازاردا
4: ئەو بازرگانە عێراقی کە دۆلاری بە سەعری پشتی کراو کە بە 132,000 وەردەگری ئەو هەمان بازرگانی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە دۆلار بەم نرخە وەردەگری کە ئەمەش جگەلەوەی دەبێتەوەی سوودمەندبوونی ئەو کۆمپانیانە و زیادکردنی داهات کاردانەوەی لەسەر نرخی کاڵاکانی شێوە بۆ هاوڵاتیان
3: یەکێک لەو خاڵانەی کە هەولێر و بەغدا لەسەری ڕێککەوتوون داخلکردنی ڕۆژمێری کشتوکاڵیە بۆ ناو سیستەمی ئەسی کۆدا ئەمە ژوا دەکات لەو کاتەی کە بەرهەمی کشتوکاڵی لە هەرێمی کوردستان پێڕابگات سیستەمەکە ڕێگا بە هاوردەکردنی ئەو بەرهەمانە نادات
5: سیستەمی ئەسی کۆدا وەکو پۆلیسێکی ئەلکترۆنی کار دەکات بازارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ هەموو بەرهەمەکانی تر بۆ هەموو بەشەکانی تر ڕێک دەخات بە شێوەیەکی زێگیر دەمێنێتەوە
3: ئەسی کۆدا کاریگەری زۆری لە سەردەهاتی وڵات بە گشتی هەیە بە جۆرێک ڕێگە نادات بە قاچاغ باری نایاسایی یان لێخۆشبوونی تایبەت بۆ بارهەڵگرەکان ئەمەش دەبێتە هۆی زیادبوونی داهات و بە یەک سیستەم هەموو بازرگانەکان باج و ڕسوماتی خۆیان دەدەن بەبێ زیاد و کەم ئەیوبەرتی کەناڵ هەشت هەولێر
2: یەکێک لە باشترین نەخۆشخانەکانی دڵە سلێمانی ناتوانێت بەباشی کارەکانی خۆی ئەنجام بدات و خزمەت بۆ منداڵانە بکات کە کێشەی دڵیانێ ئەویش لەبەرەوەی تەنیا بەشە سەرەتایەکانی نەخۆشخانەکە لە کاردان و ناتوان خزمەتگوزاری پسپۆڕانە ئەنجام بدەن
6: پێشکەوتووترین نەخۆشخانەی پسپۆڕیەکانی دڵی منداڵانە لە سلێمانی ئەو نەخۆشخانەی 10 ساڵە تەواو بووە و تەنیا بەشی بینینی منداڵان کار دەکات و پێشوازی لە هاوڵاتیان دەکات لە ئێستاشدا کە منداڵانی گرفتار بە نەخۆشەکانی دڵ دەبرێنە نەخۆشخانەکە تەنیا پزیشک دەیان بینێت و دواتر بەشێکیان ڕەوانەی نەخۆشخانەی منداڵان یان سەنتەری دڵ دەکرێن بۆ وەرگرتنی چارەسەر
7: بەداخەوە نەخۆشخانەکە نەکراوەتەوە ئێمە ناتوانین ئیش بکەین ئەگەر مناڵێک پێویستی بە قەستەرە بێت ئەگەر قەستەرەکە تەواری بێت ناچارین ئێمە چین لە بەشی گەوران لەوێ ئیشەکەین و ئەگەر قەستەرەکە تەواری نەبێ ئەو بەداخەوە هەر ناتوانین یا ئەبێ لە ئەهلی ئیش بکرێت یا ئەبێ بنێرین بۆ شارەکانی کە
6: نەخۆشخانەکە تەنیا لە حود مانگی ئەم ساڵدا 1374 منداڵ سەردانیان کردووە لەگەڵ ئەوەی سەرجەم بەشەکان لە نەخۆشخانەکە هەیە بەڵام هاوڵاتیان لەو کاتەی کە پێویستیان بە نەشتەرگەریە دەبێت ڕوو لە نەخۆشخانەکانی دیکە بکەن ئەگەر بەشەکانی ئەم نەخۆشخانەیە سەرجەم بەکار بخرێن ئەوا دەتوانێت چارەسەری ئەو ژمارە زۆرەی چارەخوازان بکرێت
8: ساڵانی کۆنجاران ئامارەکە کەمتر بوو لە چاو ئێستاە بەشێکیشی پەیوەندی بەوە هەیە زیادبوونی ژمارەکە هەندێک جار بەکارهێنانی دەرمان کەداکە دوکیانەکان دەرمان بەکار ئەهێنن یان بەرکەوتیانە بێ بۆ تیشکی ئەکسڕی تیشک کە نەیانزانیوە دووجانن یان هەندێک نەخۆشی درێژخایەن شەکرە و زەخت و ئەوانە گشکا وایلی کاکا اگری توجبون بنخوشی زگماکی دل منالکانی ام دایکانه زورتر بیل چاو خلقی اسایی
6: لهرمی کردستان 11000 مندالی توجبوی نخوشی دل هن که هرچند در جماره نخوشانی مندالان سالانه رو لزیاد بونه بلام تنیا یک نخوشخانه تایبت با پسپوریکانی دلیان هیا اویش سر جنبشکانی نکراوه دوا
0: اما یکی که لپیش کوتوترین امریکانی قصدره دلی مندالان که ابو ام امره هکارک بوایا بو اوی دلی مندالان لکار نکوه بلام خوی بوهوی کارپی نکردنی بو چند سالک لکار کوتوو لیره بمشوازا جهل راوه کارزانتاره کنالاشت سلیمانی
2: دوای 23 ساله به سر وشون بونی هاونشتیمانی که بردراج لطاران دوزرای بو لراغی تو را کمالایتیکان و پیمودی با بنامالکه او کردو تو ام هاونشتیمانی نای قاسم حسین اسماعیل سالی دوزار و سیل تمانی گنجه دیدا با بیچ کشک مالی خوانی لبردراج بجهش تو لوکات و تاوکویستا هیچ سراغی که نبو کسو که حرکی لاحولی که بردام دابون بو دوزینوی و جگل ناوخوی هرمی کرسان و عراق تنان سردانی کمار اسلامی ایران و سوریا شان کردو بلام دواتر بی امید بونو پیش بینیان کردوها گیانی لدست دابید.
9: گهشت نوعه نامه 23 سال وکیشان. قاسم حسین لطمان گنجیاتی دا ول سال 2003 به نهینی کوچا ایرانه کرد. پشتی بورینا 23 سالان اوه ایکم شاد بوناویه به کسو کارنوی لحر ما کردستانه.
10: من زور دل خوشم سپاسی هم تند کم اولا سپاسی کنار لکت تند کم با خیرات تند کم دعایش خدمت کس کم کلن از کی زورن که شرط
11: من پیدا کنم. او 25 ساله چون جیاد لکشوی جیای.
10: من لحمو شارکان ایران جیام لحمو شارکان.
11: پیش از چی ولی؟
10: ایشم کلن تجارتی تماتو پرتقال.
9: یکم گفتگویی دیگر برازایی سمیر گوران بو بر ریاتو رنج واکی پشت را گهشت دنوا کسو کارین خو و همی بوگریاناوی دلخوشن
12: یکم جانامی بو منار لانستگرام نوسی بی سلاو لدوائی بی سال امیش نوسیم سلاو مامی بر ریزم یک سر ناسی مو
9: اگر هر کسی گمان جکوچه داوی یا قاسمی گر بید دایکاوی چجاران بهیوی نبو و دلیوی بردوام دو گود کوکرهوی ساخه
13: با خودی وفتی نایی مزانی واچه امانیه یا اولیش حد لم شک بید کساق بید
11: یعنی با شک بید؟
13: ای با خودی دنگوست قاسم آیا
11: کیفیت
13: ها تو آکابینی؟ ای والا دی ای دنیا یک کیف ما تا از الان دار از دای خون میگم چه کیف نای؟ با مردی چه بی تو کیف نای؟ یه مردی بی چه بی و بچه کم
9: لروژا 18 ماه 8 سال 2026 بو یکم جار گشت کردستانه و بر یار دایه ده هم بیزا کسو کارن خو او تمنی مایی بسر ببات عمران یوسف کانال 8 قزاقتی
2: ابروش گشما کوتای و درم میشاتن دروز باش بنو بخوای گورتن اسپرم او کارم سنور عثمان لا سنوری داری سوران برگی کی میدانی دنگی زوی بو آماده کردون بینری بن کومل کالو زانیاری گرنگی تده اسودم

ئەمەی لە پشتی منەوەیە نەشەل لالێکی ئاوی ڕوونی جوانە نەسروشتێکی پاک و خاوێنیشە. ئەمە سەرچاوی ئاوی زێرابە کە تێکەڵ با ڕووباری باڵەکیانە بێ. جاوەرم لەگەڵم باپێتان بڵەم ئەم سەرچاوە پیسە بەرەو کوێچێت. لایەکی دیکەەوە غەسالەی چەولم هەیە لەسەرم ڕووبارە کە سروشتی ڕووبارەکە و پێکاتەکان بە تەواتی هەموو شێواندووە و سیرکەن لێرە مانگە و ئاژەڵی کێڵگا بیندرێ کە یەن بۆێرە بۆ لەوەڕکردن و گرفتێکی تریشە لەرەکە بەشێکی زۆر لە کاری گاوداری لەسەرم ڕووباراکرێ ئەو ترێک کە پاشماوەی ئەو ئاژەڵانە جووبارە تێکەڵ بەم ئاوی ڕووبارە بێت و هەموو مەوەی کردووە ئەم ڕووبارە بەڕاستی ژنگەکەی بشێوێت و ژنگەیەکی مەترسیدار بخۆڵکێنێ. جاوەرن سەیری ئەو تێکەڵ بوو نەبکەن کە ئاوی پیس و ئاوی پاکی سروشت تێکەڵ بەیەکە بێت و دوجار پێکاتەیەکی پیس دروست دەبێ. سەیریکەن کەشەکەەوە نەگەرممە فەقیرات و ویش خۆی فێنکەکاتەوە، بەڵام کێشەکە لەوایە کە پاشماوا کاتە ناو ڕووبارەکەەوە و لە ئاوی ڕووبارەکە شەخوا بۆیە مەترسیدارە لە ڕوژینگەیە و لە ڕووی هەندروستیەوە بۆ ئەم ئاژەڵانە، بەڵام ئێستا ناقی ناگرم ئەوەندە گەرمە کە پێویستی بۆیە خۆی فێنکاتەوە.

0: کاکە ژار باسەوە کە کەیەکێک لە پیسبوونە سەرەکیەکانی ئەم ڕووبارە ئەوەیە کە ئاوی زێراوی ئەم شەلالەی لە پشتمەوەە ئەمە چی ئەم شەلالە ئەوەمان پێ بڵە
1: وڵی بەداخەوە ینی ڕەنگە گەر کەسێک ببینی ڕەنگە بلێتن ئەمە شەلالێکە بۆ جوانیە بەڵام ئەمە زیاتر ڕەنگە ١٨ پاشماوەی زێرابی ئاوی ماڵەکانی قەزای ناوەندی سووران بیت کەخزێتەوە
0: ینی ئەم شەلال لە جوانەی لە پشتمانەوە لە دیمەنێکی سروشتی جوانە چێ؟ پاشماوەی
1: زێرابی ماڵەکانە بۆیە ئەمە کاتێککە تێسی تاقیگەیش مان کرد یەکێک لە هۆکارەکانی پێبوون ئەم ڕووبارە ئاوی زێرابی ماڵەکان کە تێکەل بە ئاوەکە لەبیتم بۆیە لەوەشدا دەرکەوتووە ڕەنگە ئەمە هۆکارێک بوویتم بۆ هەم بۆ لێلبوونی ڕووبارەکە هەمیش بۆ کرمگرتنی ماسیەکان و یاخود تێکەلبوونی لەگەل هەندێک سەرچاوی ئاوی کە ڕەنگە بۆ ئاژەل و بۆ مەڕ و ماڵات و بۆ کاری کوشتفاالی نەشێتن و ڕەنگە لە ئایندەدا زیانەکە زیاتر بیتن ئەم ئەم بۆ هەسی پێێنێ
0: بەڵێ کاکەژار بێگومانەوە ڕاستێکی زانستیە کە تێکەڵبوونی ئاوی زێراب یاخود و پاشما ئەوە ئاژەڵیانی کە باسێکێ بێتە هۆی پیسبوونی ئەم ئاوە کە ئیتر ئاوێکە بەڕاستی وەک تۆ باست کرد دەچێت بەرەو خوار و تێکەڵ بە سەرچاوی ترە بێ ماسی ئەم دەڤەرە یاخود بە دیاریکراوی ڕووباری باڵەکیان کرمی گرتووە کاتێککە ڕاوی ماسیەکەکەی کرمیتیایە ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی دروستبوونی ئەم کرمە بەبووی پیسبوونی
1: ئەمە
0: بڵاوبوونەوەی ئەم جۆرە ماسیە لە بازاڕەکانە یاخود خواردنی لەلایەن مرۆڤەوە تا چەند مەترسیدارە یاخود ئێوە چی ئەکەن بۆ ئەوەی کەمێک بتوانن دۆخەکە کۆنتترۆل بکەن و خەڵک ئەو ماسیە نەخوارد
1: ئێمە نووسراوەکمانکرێ بۆ بەرەبراتی گشتی کوشتکاری سۆران کە ئەوان بتوانین لەلاان تیمەکانی خوان هەروەها بە هاوکاری لەگەر وێنتێنەری سۆران ئێمە بتوانین هەم کنتترۆلی بازار بکەن هەروە نووسراوشمان بۆ قام مقامیتە قزای ناوەندی سووران کردووە کە بتوانین کنتترۆلی ئەمبار دۆخەکەن چونکە لیژنەی بازرگانی هەلیژنەی چاودێری بازرگانی بەدووادەچون بۆ ئەم بابەتە دەکاتن بەڵام هەتا ئێستا ئەمە نەبووتە بابەتێکی کێشە لەسەر بۆ ناو بازار
0: ڕەنگە زۆر دەنگی
1: نەدابێتەوە
0: کاگەژار ببووە قسەکەت پێ بڕم بەڵام ئەوەم بەرگێ کەوتووە کە خەڵکی گومانیان هەیە ئایا بابەتە ڕاستە یان ڕاز نییە بەڵام ئێستا تۆ بڵێن جهاتێکی فەرمی ئەوە پشتڕاستەکەیتەوە کە بڵێ ماسیەکانی ئەم ڕووبارە بە دیاریکراوی کرمیان گرتووە و خواردنی بەڕاستیتر مەترسیدارە لەلایەن خەڵکەوە ئەوم پێ بڵێ خەڵک چۆن گومان لەو ماسیێنە کاکە لەسەر جادەکانە بینین بەڕاستی فرۆشیار هەیە ماسیە فرۆشێ چۆن بزانین کە ئەو ماسیە ئەم ماسیێ نییە کە توش بەم نەخۆشیەوە
1: ماسیەکانی چونکەن هەروەک بجنابتم باس کرد هەتا ئیس ئەم نەخۆشیە وا بەربلاونە نەبوویتەوە کە بلەی ئەم ماسیانە مەترسی لە ناوچوونی بەیجاری لەسەر ئەم ماسیانە کە مطابعەمان کردووە لەلایەنی کوشتکالیشمان و لەلایەنی زانستی وەکو زانکۆی سووران لێکۆلینەوەمان کردووە ئەم ماسیانەکە کرم ئەگرن نەخۆشیێکی گواسەرەوە نیە بۆ مرۆڤ بەڵام خۆت ئازانی ماسی دەبی زۆر ببرژێنێتن وا دەبی زۆر بخۆڵێتن خۆ ئێرە ماسی ئەگەر خوانەخەسە بەخاوی بخۆڵێتن ئەو کات مەسەەن ڕەنگە ئەو کرمە بۆ مرۆڤ بگوازرێتەوە نەخۆشیێکی گواسەرەوە نیە و ئەم نەخۆشش سەلامەتیش نییە وام نەخۆشێکی وەکو بلەی مەتسیداریش نییە کە بلەی پێی کۆنتترۆل نەبیتن
0: کاگەژاروت کە هاتون پشکنین تام بۆم ئاوە کردووە نە هیچ نەتیجەیەک هیچ ئەنجامێک کاتۆتەوە کە بڵێ پشتڕاستی کاتەوە دۆخیم ڕووبارە چیەتی و بۆچی وای لاتوە
1: ئەمە نەماندی سووە پێش ئەنجەمەکان بکەوین کاتێک کەتیسی تاقیگەی مان کرد باوکاری لەگە فەرمانگە ژینگە هەولێت چەندان ئەنجاممان بۆ دەرکەوتن لەوانە چونکە هەروەک باسم کرد لە سێ شوێنی جیاواز ئەمە تێسی تاقیگەیمان وەرگرت کاتێککە ڕووبار بەاحتیاتی خۆ ئەڕواتن ئەوە زۆ زۆر خاوین بوو یعنی هین مەترسی لەسەر نەبوو بەڵام شوێنێکی ترتێکەلبوونی ئاوی ڕووباری زێراب و هەروە بەتەنی ئاوی زێرابیشمان وەرگرت بۆیە ئەم سێ شوێنەمان کە وەرگرت لەوەدا بۆمان دەرکەوت کە لە تێسی تاقیگەی هەندێک بلەی تێسی تاقیگەی بە تایبەتی کیمیاوی بایلوجی فیزیایی جیاواز بن بە تایبەتی لە ئاواکە لە ڕەنگی ئاواکە لە بوونی ئاواکە لە ئەو تێسانە کە بۆ خودی ئاواکە ئەگرێتن لێرەدا بۆمان دەرکەوت کە پاشماوەی ئاژەلی زۆر هەروەک کە دیارە ئەخزێتە ناو ئەم ڕووبارە ئەمە شێکێکە لە هۆکارەکان هەروەها بوونی پاشماوەی ئاوی قرسیان خود بلێ زێرابی ماڵەکان کە ئەخزێتە ناو ڕووبارەکە ئەمانە هۆکاری سەرەکی بۆ پیسبوونی ئاوی ڕووبارەکەەوە لەبەر ئەوەی ئەو پاشماوەی ئاژەلی کە ئەخزێتە ناو ئەم ڕووبارە لەگەر خودی ماسیەکە وەکی بێن شیبوونەوەی دروست دەکات و ڕەنگە ماسیەکە توانای بەرگری ئەوندا بەخواال نەبیتن ئەم کرمە لە خودی پاشماوەی ئەم ئاژەلانە ئەخزیتە

0: ڕووباری باڵەکیان لە ساڵانی کۆنەوە تاو کوێستاش سەرچاوەیەکی باشی پەیداکردنی بژێوی بۆ لە ڕێگەی ڕاوەماسیەوە. بەڵام وەکو باسمان کرد ئەم ماسیانە لەبەرەوەی کە ئاوی ڕووبارەکە پیس بووە و تێکەڵ بە پاشماوەی ئاوی زێراب بووە، ماسیەکان کرمیان گرتوون. ئێستا مەوێت ئەو ڕاستیە بسەلمێنین، بزانین ئایا هەر بەڕاستی ئەم ماسیانە کرمیان تایە و چەندێک گرفتی بۆ ماسیگرەکان دروست کردووە. لەگەڵ کاک محەممەدم، کاک محەممەد ماسیگرە، کاک محەممەد زۆر سوپازم ڕۆماندوومان کردی. دەمەوێت باسی ئەوە بکەین لە ساڵانی ڕابردووە دۆخی ڕاوەماسی لێرە چۆن بوو پێش ئەوەی کە کرم بدادە ماسیەکان؟
1: بەڵاهی وەکو دیارەوە ماوەی دوو ساڵە زۆرە نەخۆشێک لەنا ئەو ماسیانە بڵاوبووتەوە. هانی هۆکاری ئەوەی بۆکە بێگزاری ڕاوەماسی لە و ڕووباری قەدەغەبی هانی لە چاو ساڵانی ڕابردوو بۆنم لە ساڵانی لە دۆزار و بەرەو سەرەوە ڕاوەماسی زۆر بەربڵاو بوو. ینی تا دۆزار و ٢٣ ئەوانە هیچ ئیشکاری تێدا نەبوو ڕووبار.
0: ئەو
1: ماوەی دوو ساڵە و زۆرە نەخۆشە لە ناو ماسیان
0: بەڵێ
1: بەڵێ هەنێ زۆرە کرمانە بوونێتە هۆکاری ئەوەی کە کەس ڕاوەماسی نەکا.
0: باشە، تخوا پشانمان بدە. ئێمە پێشووتر چەندانەیەکمان کردەوە ماسیەکانمان بینی کە کرمیان هەیە. هەندێکیان ئێستامانە ماسیەکان بچووکن زۆرەبێ ئەوە ئێستا
1: فەرمەوە ڕێک کرمەکە ئەجوورێ لە ناو جەستەیانەوە. هیوادارم زوومی کامێرا بخەنە سەری. زۆر بە ئاسایە
0: دەردەستم بە زەحمەت.
1: فەرمو ئەو ئەجوورێ.
0: ئەم ماسیە ماسیەکە لە ناو ڕووباری باڵەکە بەڵێ ئەوە کرمەکە بە ڕوونی ئەبیندرێ. جام جۆرە ماسیە گەر بێت و بخورێت مەترسی تەندروستی بۆ مرۆڤ دروستەکە، هەر بۆیە وەگەوترێت کە

0: قەدغی ڕاوە ماسی لە مڕووبارە ڕاگەێنرا و خەڵک ناتوانێت ڕاو بکاتەوە ئەوە کرمەکەیە بەڕووی دەبیندرێت.
1: ئەوەش زۆرە کرمێشی تریا؟
0: بەڵێ.
1: ئەگەر زومی کامرا بخەنە سەری یانی لەو کرمی جیاوازانی
0: بەڵێ کرمەکان جۆریان جیاوازە. ئەما ڕەنگە وە کۆی کە بە دوات داچۆنم کردو من دەسەری خوێندومەتەوە جۆری کرمی شریتیش زۆر لە ناو ئەماسیا بەربڵاو بێ ئەوە ئەلێرا بەڕوونی دیارە ئەمەیان جۆرێکی ترە و ڕەنگە یەک جۆریش بن بەڕاستی بەڵامەوەیان ڕەنگی لێرەدا زەر دەبێکە لەتت کردووە پاشکەمێک بەڵام هەردووکیانەوە تا دەژین و ئەجوڵێنەوە اینجا وەک باسم کرد خواردنی ئەم جۆرە ماسیە بەڕاستی مەترسیدارە و بە دیاریکراوی ئەگەر بێت و باش نەبرژابێ یان باش نەکوڵابێ وا کات کاتێک ئەگەر بێت و مرۆڤ بیخوات ئەم ماسیە ڕاستە خۆچێتە ناو لەشی مرۆڤە و ئەبێتە هۆی چەندین نەخۆشی مەترسیدار و بڵاوبوونەوەی و هۆکاری سەرەکی دروستبوونی ئەم کرمە لە ناو ماسیەکانە بۆ تێکەڵبوونی ئاوی زێرا بوو پاشماوە پیستەکانە ئەگەرێتەوە کە تێکەڵ بە ئاوی ئەم ڕووبارە بووە وا کات کە ئۆکسجینی تواوە لە ناو ئاوەکە کەم بێتەوە و بەرگری لە شێم ماسیانە دابەزێت و لە کاتێکی ترە ئەم ماسیانە گەرا و پاشەڕۆی ئەو مشەخۆرانە ئاخۆن کە بە هۆی ئاوی زێرابەکە و تێکەڵ بەم ئاوە بووە کە ئەوە ئاخۆن لە ناو لەشیانە ئاوا گەشا کات و دەبێتە هۆی دروستبوونی ئەم کرمەشریتیانە و بە هەموو شێوەیەک خواردنی مەترسیدارە. کاک محەممەد پێم بڵێ ئێستا کە ناتوانن ئێوە ڕاوە ماسی بکەن چیتر لەم ڕووبارە لە بەرەوی ماسیەکان پێست بووە چ گرفتێکی بۆ ئێوە دروست کردووە؟
1: وەڵاهی ئەوەی ڕاستی بێەوە ماوەی دوو ساڵە ینی
0: بڵێ
1: ئەگرفتی زۆر زۆری لۆ دروستکردن لۆ بە تایبەت لۆ ماسیگرەکان ینی پێشتر چەندین کەس چەندین ماسیگر لێرە بژێوی ژیانیان لەسەر ئەو ماسیانە بوو.
0: باشە لەیانی پەیوەندیدار هیچی پێوتون کە بڵێ بۆتان چارە سەرەکەین یاخود بڵێن بۆ ماوەیەکی کاتیەوە دوو ساڵە ئیتر لە کاتیانە ماوە بوترێت کابە دوای ماوەیە گەمە چاکە بێ هیچ بەڵێنێکیان پێداون؟
1: وەڵای ئەوی ئەمن ئاگادار بم ینی لە ماوەی ئەو ساڵی وا بزانم لێژنە هاتووە لێژنەی تەندروستی هاتووە لە هەولێر و ئەوانەش ینی دیارە پشکنینەکانیان کردووە پێشتر دیارە چاوەڕی نەتیجەنە ئەمە چاوەڕی نەتیجەی نە بزانین ئەنجامی کۆدای چیا و ماسیانە هۆکارچیە وایەن لێ هاتووە بتوانین چارەسەرێکی من بڕی بۆ بدۆزنەوە.
0: لە پێشتۆ لەگەڵ بەڕێبەری ژینگەی سۆران قسەم کرد باسی لەوە کرد کە هەندێک لە ئەنجامەکان دەرچوون دەرکەوتووە کە هی ئاوی ئاوەڕۆکەیە لەگەڵ هەندێک لە غەسالی چەولمەکان و ئەو پاشماوەی ئاژەڵانە چکە گاوداری وشت لەسەر ڕووبارەکە هەموو ئەمانە سەبەبن کە ماسیەکە
1: وای لێ هاتووە ئاوی زێرابەکان بە تایبەتەوانە هۆکاری سەرەشین.

0: بەرانە شارێکی تابڵی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچێک چای دەگدەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بپڕ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کە بابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگر دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: کارگوک بدنەوە بۆنم ئستا ئەم یاریگایی پشتمن لە سنوورێکی کوردنشینە چواردەوری هەم مانەزانین ئەگەر ئەمە دروست کرا باە و تەواو باە و ئەو هەموو پارەی بۆ سەرف کرا و هەر مایەوە ئەمڕۆ ئێستا تەواو باە یاریەکە لێرە باە شتێترە بوو هاندەرێ زۆر کۆە بۆ خەڵکی زۆر کۆ بۆ زۆربەی هاندەران ماڵی لەم دەوری هەر بە پێ دێ بۆ سەر یاریەکەی لەم شارە ئەوەی کەمترین ئیتمامی پێدرابێت وەرزشە بەداخەوە ئیمڕۆ خەڵک تاکە لایەن کە تای سراحەتەکە تۆزی حەوێتەوە وەرزشە
1: وایە یاریەکە لێرە بووایە ئێمە وەختێک کە ساحەمان نەبێت چی بکەین ڕۆژێ میوانی دوو میوانی نابێت ئەم ساحەت چاکە هەیە وایە چاکیان بکردایە تاوایان بکرەوە چەندێکە خەریکە هیچ بەیجان نەکردووە ئێستاش ئێمە بەڕاستی وەزعی دارایی خراپە ناتوانین بڕۆین بۆ یاریەکەی سلێمانی یعنی شتەکە بەڕاستی زۆر زۆر ناخۆشە ئێستا ئێمە بەڕاستی داوا لە حکوومەتەکەن شتێکمان بۆ بکە بەڕاستی ساحەمان نەبێ نابێ ئەوە
2: ئەم ئۆلیمپیا گەورەتێکەوە گەورەتری ساحەیە لە هەموو عێراقا ئەمە ئەهمال کرێ ئێمە ساحەمانە بڕۆین لە سلێمانی ئێستا وەفدێکی بەتوانێت مامە ڕەزا و کاگنەوزاد و هەموو حیزبەکان بوون یەک و ڕۆشنەوە لە بەغا هەوڵ دەدەن بەشکەم چارەسەری ئەم مەلعبەکەن ئەوە نەهات بۆ دەوری بۆ هەموو دنیا کەرکوک باشە بۆ هەموو عێراق باشە ئەم ساحەیە بکرێتەوە داواکارین لە بەغا و لە هەموو مەسوولەکان کەوە ئەتوانی شتیان پێ بکرێ چاویان لەم ساحەیە بێ با ئێمە بێ ساحە نەبین من جاران لە 1996ەوە تا کوتایی نادیکە من ڕئیس رابیتە بووم واللهی زەلامە بوو بەتانی ماڵەوە یەفرۆش هات بۆ یاری نادیکەرکوو ئەوەنە جەماوەری زۆر بوو ئێستا سێر کە نازای غاشی ماڵ بڕۆ مەکام لا سێر یاریەکەی کەم ئایا جەماوەر بۆ کام لا بەرم ناخۆشە ناشینە من جەماعات بەرم بدە با بڕێنە سێمانی یاری غاشی ماڵی منی ساحەمێ و ئێمالە
3: بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە ئیڤێنتێک و ساتێکی گەورە بۆ کورت هەبوو ئەویش یاریکردنی نامۆفازە بوو ناسراوبانەوەکەی سەلاحەدینی ئەیوبی یاریزانی دیاری کورد لە هونەرە بەرگریەکان نامۆفازیل لە زنجیرە ڕکابەرەکانی دانا وایت یاخود دانا وایت کنتێندەر سیریەس بەرامبەر کایک بریتۆی بەرازیلی دۆڕا و شەڕەکەی نەبردەوە نامۆفازیل لە پاڵەوانێتیەکەیە ماوەیەکی زۆر ئامادەسازی کردبوو بۆ ئەم ئیڤێنتە ماوەیەکی زۆرە بەتایبێت دوای برنەوەی شەڕەکەی لە جێیک بابیانی ئەمریکی کە لە مانگی پێنجی ئەمساڵ بوو جۆش و خرۆشێکی زۆری هەبوو و بە کورسی وەکو یاریزانێکی پرۆفێشنالی جیهانی مەشقەیە کرد بەڵام لەم یاریە نامۆ لە ڕاوندی سێمی یاریەکە دووچاری شکست هاتوو بەلێدانێکی کوشندەی کایک بریتۆ یاریەکەی دۆڕا یاریەکە لە وڵاتی ئەمریکا و شاری لاس ڤێگاس بەڕێوە چوو ئەگەر نامۆ لەو یاریە براوە بووایە ڕاستەوخۆ سەرەکەوت بۆ قۆناغ یاریەکان UFC واتە گرێبەستیان لەگەڵە کرد کە بە فەرمی ببێتە یاریزانێکی UFC کە وەکو خۆی وتی من بۆ ئەوە هاتووم پشتێنی UFC ببەمەوە بەڵام دۆڕان ڕێگر بوو لە بەدیهێنانی ئەو خەونە لەم قۆناغەیە ئێمە ناچاری لێرە وشەی دۆران بەکاربهێنین بەڵام دۆران هەرگیز واتای کۆتایی نییە بەڵکو بە پێچەوانەوە خاڵی دەستپێکی سەرکەوتنە لە قۆناغی داهاتوو ئەم خەونە کۆتایی نەهاتووە بۆ نامۆ مادەم ئەو ڕۆحیەتەی هەیە تاوەکو ئەم قۆناغەش هاتووە کە هیچ یاریزانێکی کورت نەیتوانیوە ئەمە بکات ئەمە خودی خۆی واتای سەرکەوتنە هەر ڕەخنێکیش کە لە نامۆ ئەگیرێت بۆ ئەو باشترە چونکە ڕەخنەکان زیاتر هاندەرن و لە داهاتووە سەرکەوتن وەڵامی ڕەخنە و قسە نەشیاوەکان ئەیاتەوە بیرمان نەچێت ئەو پاڵەوانانی کە ئێمە ئەیان بینین لە UFC لە هەر پاڵەوانێتێکی دیکە کە ئێمە سەرسامین پێیان ببێ دۆران نەگەشتوونەتە ئەو شوێنە و ئەوانیش ڕۆژێک لە ڕۆژان کەوتون و دواتر بەهێزتر گەڕاونەتەوە و بوونەتە پاڵەوان کەواتە بۆ نامۆفازیل ئەمە مەحاڵ نییە و بەتایبەتیش پشتگیریەکی زۆری هەیە لە کوردستانەوە هەتا وەکو ئەمریکا چەنەها هاندەر لە ئەمریکا کۆبوونەوە بە ئاڵای کوردستانەوە پشتگیری خۆیان بۆ نامۆ دەربڕی لەگەڵ ئەوەی کە نامۆفازن هەمیشە لەم ئیڤێنتانە شانازی کردووە بە وڵاتەکەی خۆیەوە هەمیشە باسی کوردستانی کردووە ناوی کوردستانی هێناوە ئاڵای کوردستانی بەرز کردوێتەوە بەڵام لەگەڵەوەش ڕەخنێکی زۆری شیرەیە گیرێ بەلاکی دیکەوە کە هەنێک پێیان وایەم ڕەخنانە بێسوودن و گونجاو نین شایانی ئەم یاریزانە نین لەبەرەوەی هەرچۆنێک بێگەشتنی بەوێ خەونی زۆربەی یاریزانانی دیکە و قورسە

لە نوترین دەنگۆکانی گواستنەوە و مێرکاتۆی یاریزانان، ئەمڕۆ دەنگۆکانی میدیاکانی بەریتانیا لەبارەی برونو فرناندێش باش ناڵێن. ئەو یاریزانە ئۆفرێکی نوێکردنی گرێبەستەکەی لە نێوان یونایتدەوە ڕەت کردوێتەوە. ئەمەش لە کاتێکە لە ماوەی پێشوو بەتایبەت پێش مۆندیال ئەیانوت ئەگەری زۆرە ماڵ ئاوایی بکات. دوای مۆندیال بە ئاشکرا مایکل کاریک و مان یونایتد وتیان نەخێر برونۆ ناڕوات و لەلای ئێمە ئەمێنێتەوە. ڕۆژناموان ساشا تاڤۆلێری ئەڵێت مان یونایتد ئۆفرێکی نوێکردنەوەی پێشکەشی برونۆ فێرناندێش کردووە، بەڵام تەنیا 500 هەزار یۆرۆی زیای خستۆتە سەری. ئەویش داوای زیاتری کردووە، قبولی نەکردووە. ئۆفەر گرانبەهاکان لە سعودیە وای کردووە فێرناندێش بەو بڕە پارەی ڕازی نەبێت. ئەمەش پەیامێکە بە ئاشکرا بۆ کارگێڕی یانەکە. ئەم جارە هەولی باشتر بنە و پارەی زیاترم بنێ، ئەگەرنا من بێمنەتم ئەوە تا ئۆفەری سعودیەکان هەیە و لەوانەیە پەیوەندی بەوانەوە بکەم. بە پێی دوای زانیارەکانی سکای سپۆرت و میدیا بەناوبانگەکانی بەریتانیا، تاوەکو ئێستا بە تەواوەتی لە سەدا سەد مانەوەی فێرناندێش لە مان یونایتد دڵنیاکەرەوە نییە. لە هەر ئەگەرێکە یان بڵێن لە هەر کاتێکە ئەگەری ئەوە هەیە کە یاریزانە لە ناکاو بڕیارێک بات و بڕوات، نزیکترین خولیش لێوەی خولی سعودی و ئۆفەرەکان لەوێ ئێجگار گەورەیە و لایانی دارایی ئێجگار زۆرە. باشە، هەواڵێکی خۆش بۆ هەندەرانی ڕیاڵ مەدرید، هەرچەنە دەمێکە ڕوویاوە، بەڵام لە ڕێوڕسمێکی داخرا و جۆزە مۆرینۆکو ڕاهێنەری ڕیاڵ مەدرید تا دوو وەرزی داهاتوو ناسێنرا. ئەگەرچی پێشتر ڕاگەێنرابوو هەموو دنیاش ئەیزانی کە مۆرینۆ ڕاهێنەرە، بەڵام ڕێوڕسمی ناسانەکەیان نەکردبوو کە هاوکات بوو لەگەڵ ڕێوڕسمی ناساندنی ڕۆدری لە بەرشلۆنا. دوێنێ بە فەرمی و لەگەڵ گۆڕانکاری و ئەستێرە نوێکان ڕیاڵ مەدرید پەیامی خۆی ناردوو، وتیان کە ئێمەش جۆزە مۆرینۆمان هێنا و سەردەمێکی نوێ لای ئێمە دەست پێکات. جۆزە مۆرینۆ کە پێشتر ڕاهێنەر بوو لە ڕیاڵ مەدرید، بەڵام دوورخرایەوە. ئەم جارە گەڕایە و بۆ دوو وەرز لەگەڵ بژاردەی وەرزێکی دیکە ئەمێنێتەوە. مۆرینۆ بە دەمەرج ڕازی بوو بێتە ڕیاڵ، کە پێشتر بە دەگمەن لەگەڵ ڕاهێنەری دیکە ڕیاڵ مەدرید بە مەرجانە ڕازی بووە، بەڵام لەبەرەوەی ماوەی دوو وەرزە لەسەر یەک ڕیاڵ لەگەڵ سێ ڕاهێنەری جیاواز نەیتوانی نازناوەکان بباتەوە، بۆیە مەرجەکانی مۆرینۆیان قبول کرد و هەندەرانیش چاوەڕی سوپرایزی گەورەن. ڕیاڵ مەدرید لەم وەرزە لە ڕووی دارایی گەشاوە.

0: بکاتەوە لەگەڵ فرۆشتنی بەشێکی زۆر لە ئەستێرەکانی ئەکادمیاکەی و یانەکەش لە ڕووی داراییەوە قازانجی باشیان کردووە. لەگەڵ ئەوەش گرێبەستی گەورەیان ئەنجامیاوە. گەورەترین گرێبەستەکانی ڕیال مەدرید تاوکوێستە ئەمانن کە هەمووشی جۆزێ مۆرینۆ خۆی ئاگادار بووە لە نزیکە و ڕۆڵی تیای هەبووە، وەکو یان دیۆماندێ، دێنزڵ دومفریز، مارکو کورەیا، بەرناردۆ سیلڤا، ئیبراهیما کۆناتێ، کارلۆس ئەسپی. ئەمە سێرە گەورانە لەگەڵ گەورەکانی تری وەکو بێلینگهام، ئمباپێ، ڤینیسیۆس، ئەلێکساندەر ئارنۆڵد چاویان لە سەرجەم ناسناوە گەورەکانە. هەندەرانی ڕیال مەدرید دڵخۆشن بە هاتنەوەی جۆزێ مۆرینۆ، وەکوی کە باسێکن ئەو کەسایەتێکی گەورەی هەیە لە ناو ژووری جلگۆڕین. بەڵام لە هەمان کاتیشا پرسیاریان هەیە، ئایا ڕیال مەدرید بەم پێکاتە بەهێزەوە؟ ئەمساڵ بەرامبەر بەرکابەرەکانی دیکە و بەتایبەتیش بەرشلۆنا چی پێ ئەکرێت لەبارەی بابەتی ڕۆدریش؟ چونکە ڕۆدری وتیان ڕیال مەدریدی ڕەتکردوتەوە بەرشلۆنی هەڵبژاردووە، جۆزێ مۆرینۆ زۆر بە ئاشکرا وەڵامی پرسیارەکانیان تۆ با گوێمالێ بێت.
1: من یەکێکم لە ئێوە، بەڵام نەک تەنیا ئەمڕۆ، من هەمیشە مەدریستا بووم. لەو ڕۆژەوەی کە لە ساڵی 2010م و ئەو ڕۆژەی کە لە ساڵی 2013 ڕۆشتم، من هەر یەکێک بووم لە ئێوە. بیرەوەریەکی نابم هەیە ئەو کاتێک کە لایاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ و لایاری ویمبلی 2014 کاتێک لە دۆرتموندمان بردەوە، ئەو ڕۆژە لەوێ بووم. بۆم دەرکەوت چه خۆشەویستێکم هەیە بۆ ئەم یانەیە. بۆیە من بەڕاستی یەکێکم لە ئێوە، هەمیشەش هەروا دەبم. لە ماوەی ئەم 13 ساڵی ڕابردوودا زۆر تێگەیشتووتر بووم، بەڵام هەر هەمان ڕوحیەتی برنەوەم هەیە. ئەو ڕوحیەتەی لە کۆنەوە هەم بووە. جووری خۆگۆڕینی ڕیال مەدرید پڕە لە تامەزرۆیی و چینوویەتی بۆ بەدەستهێنانی نازناوەکان. سەبارەت بەوەی بۆچی ڕۆدریمان نەگواستەوە، ڕۆدری یاریزانێکی نایابە، بەڵام ڕیال مەدرید جێگای ئەو یاریزانانەی تێدا نابێتەوە کە دوو جار بیر بکاتەوە. ئەم پێکهاتەی ئێستامان زۆر نایابە و نەبوونی یاریزانێک کاریگەری خراپ ناکات. من بووم بە ڤینیسیۆسم گوت کە دەبێت بمێنیتەوە. ئەگەر بڕۆیت پەشیمان دەبیتەوە، ئینجا دەزانیت ڕیال مەدرید چی یانەیەکە و چی لەدەستداوە. لە کۆتاییشدا خانمان و بەڕێزان. لێرەوە پێتان دەڵێم وەرزی نوێمان پیرۆز بێت و چاوەڕوانی سوپرایز بن.
0: جۆزێ مۆرینۆ باشکرا هەڕەشێ کرد وتی چاوەڕی سوپرایز بن، بەڵام بەرشلۆنەش گورزی خۆی چاگۆشاند و ڕۆدری گواستەوە بە فەرمی ڕێوڕەسمی ناساندنی بۆ کرد. ڕۆدری ناوەڕاستکاری ئیسپانی و خاوەن باڵن دۆر یەکێک بوو لە ناودارترین ناوەکانی ئەم وەرزە. سەرەتا ناوی بە ڕیال مەدریدەوە بەسترابووە، بەڵام دواتر چیرۆکەکە پێچەوانە بوو ڕۆدری بەرشلۆنی هەڵبژارد. دوای گەشتنی بۆ شاری بەرشلۆنا پشکنینە پزیشکیەکانی ئەنجامدا و گرێبەستەکەی واژۆ کرد. یەکسەر بە هەندەرانی وێت کە زۆر دڵخۆشە لە بەرشلۆنە و ئامانجی برنەوەی چامپیۆنز لیگە. ڕۆدری کە تەمەنی 30 ساڵە لە دڵەوە بەرشلۆنی هەڵبژارد و ماوەیەکی زۆرە چاوەڕێی هەوڵەکانیان بووە کە بە بڕی 76.5 ملیۆن یۆرۆ گواسترایە، واتە 6 ملیۆن یۆرۆ بە شێوەی نەقد و 16.5 ملیۆن یۆرۆ وەکو گۆڕانکاری و بڕی زیادە. ڕۆدری گرێبەستێکی 4 ساڵی لەگەڵ بەرشلۆنا واژۆ کردووە کە تاوەکو 30 حوزەیرانی ساڵی 2030 درێژەی ئەبێت. سەبارەت بە موچەکەی واتە موچی ساڵانەی لە دەوروبەری 15 ملیۆن یۆرۆ دەبێت. وەسی هۆکاری سەرەکیش وای کردووە کە بەرشلۆنا ڕۆدری بگوازێتەوە. یەکەم کەسایەتی ئەو یاریزانەیە وەکو سەرکردەیەک. لەبەرەوەی هەڵبژاردی ئیسپانیا و پێشتریش لەماسیتی، ڕۆدری یەکێک بووە لەوانی کە ڕۆحیەتی سەرکردایەتی هەبووە و ڕێزدارە لە یاریزانانی دیکەش. دووەم پەیوەندی لەگەڵ یاریزانانی بەرشلۆنا. ڕۆدری لە هەڵبژاردی ئیسپانیا لەگەڵ زۆربەی ئەستێرەکانی بەرشلۆنا وەکو لامین یامال، پێدری، گاڤی، دانی ئۆڵمۆ، کوبارسی و فێرمین لۆپێز یاری کردووە و پەیوەندی و هەماهەنگی زۆر بەهێزیان هەبووە. خاڵی سێم ئاستە بەرزەکەی ڕۆدریە لە هێڵی ناوەڕاست. ئەوەیە کە ڕێک بەرشلۆنا ئەیەوێت کۆنتڕۆڵی ریتم و پاسدانی دەقیق، خوێندنەوەی یاری، باڵادەستی جەستەیی، باڵابەرزی کە 190 سانتیمەترە، شوتی دوور یەکێکی دیکەیە لە تایبەتمەندیەکان کە ڕۆدری توانای شوتکردنی بەهێزی هەیە لە دەرەوەی ناوچەی سزاوە. هەموو ئەمانە هاندەر بوون بۆ بەرشلۆنا تاوەکو ئەم یاریزانە بگوازێتەوە. بەڵام لە لایەکی دیکەەوە ئەوەی کە هاندەر بوو بۆ ڕۆدری لە منداڵیەوە لە خەیاڵی خۆی داینابوو کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بچێتە بەرشلۆنا و خەونێک بووە بۆی هاوکات خۆی ئیسپانیە و حەزی کرد لە وڵاتی خۆی بمێنێتەوە. وە هۆکاری سێم پێپ گواردیۆلای ڕاهێنەریش بە هەماشەوە ڕۆڵی هەبووە کاتێک بە ڕۆدری وتووە کە ئەگەر پەیوەندی بکات بە یانی بەرشلۆنەوە هەرگیز زەرەر ناکات و پەشیمان نابێتەوە.
2: من مژاردەی دیکەم هەبوو، بەڵام یەکسەر بەبێ دوودڵی بەرشلۆنا

0: لەونم هەڵبژار. ئەوانەی نزیکم بوون دەزانن کە بڕیارێکی تەواو دروستم دا و بەرشلۆنە باشترینە. من بە تەواوی ئامادەم بۆ خزمەتی یانەکەم. پێشتریش لەر شوێنێک بوو مایە هەمیشە ڕۆحێتی برنەوەی تیمەکە بۆ من گرنگتر بووە وەک لە دەستکەوتە تاکەسیەکان. لێرە بەرشلۆنە وەکو خێزانێکی یەگرتو مامەڵە دەکات. بۆیە ئەمە لەگەڵ من گونجاوە. زۆر دڵخۆشم. دڵنیام ئەم ساڵ توانەکانمان و گۆڕانکاریەکان بە فیڕۆ ناچێت. چامان لە هەموو نازناوەکانە. دەمەوێت نازناوەکانی ئەوروپا ببەمەوە. دەمەوێت لا لیگا و چامپیۆنز لیگ ببەمەوە. هەر بڕیارێکم دابێت لە ژیانمدا هۆکارێکی لە پشت بووە. لە کۆتاییشدا پەیوەندیکردن بەیانەیەکی دیکە و هەرگیز خیانەت نییە، بەڵکو گۆڕانکاری بەشێکی سەرەکی هەر مرۆڤێکە. وە بەرشلۆنەش باشترین یانەیە و دەزانم کە بڕیارەکەم ڕاستە. پێگاتەی ئێستای بەرشلۆنە لەگەڵ هانسی فلیک زۆر جیاوازە. لە دوو وەرزی ڕابردوو یاریکردنی بەرشلۆنە سەرنجی ڕاکێشاوم. ئەوی فلیک دەیکات ناوازەیە. زۆر متمانەم پێدی بە هیوان بمەجێ ڕەزامەندی ئەو و بەیەکەوە کار دەکەین بۆ پێشخستنی
1: تیمەکە.
2: ئەم شەو بەرشلۆنە یاری هەیە. جامی خوانگامپەری 2026 کە 61مین خولیەم پاڵەوانێتیە دۆستانەیە، خاوەن تایبەتمەندی و گرنگیەکی مێژووی جیاوازە. بۆ جامەکەی ئەمساڵ ڕکابەرەکە یانی ئەهلی میسریە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەم جامەیە تیپێکی ئەفریقی و عەرەبی بەشداریەکات. یانی ئەل ئەهلی میسری کە گەورەترین یانی کیشوەری ئەفریقایە ڕوبەڕی بەرشلۆنە ئەبێتە و خاوەن زۆرترین ناسناوە. گەڕانەوە بۆ سپۆتیفای کام نو ئەمەیەکێ کە لە خۆشترین ساتەکان بۆ هاندەران دوای چەندین وەرز یاریکردن لە یاریگەی ئۆلمپی مۆنجویک بەهۆی نۆژەنکردنەوەی سپۆتیفای کام نو. بەڵام جامەکەم ساڵ دووبارە ئەگەڕێتەوە بۆ یاریگای سەرەکی واتە کامنۆ. هەروەها پیشاندانی پێکهاتەی نوێ وەکو نەریتی ساڵانە پێش دەستپێکی یاریەکە تەواوی پێکهاتەی وەرزەکە و بەتایبەتیش ئەمساڵ وەرزی 2026 بۆ 2027 بەرشلۆنە و یاری زانە نوێکان کە ناوی ڕۆدریش لەخۆ ئەگرێت بە هاندەران دەناسێنرێن. وادەی یاریەکەش ئەمشەو چوارشەمە 19 ئابی 2026 کاتژمێر 21 بە کاتی یارمی کوردستان بەڕێواچێت.

هەواڵەکانی کانی دەرەوەی تۆپی پێ باسی کراوەی سینسیناتیەکەین. کراوەی سینسیناتی یەکێکە لە دیارترین و کۆنترین پاڵەوانێتەکانی تەنسی سەرزەوی لە جیهانە کە لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەڕێوە ئەچێت و وەکو ئامادەکاریەکی سەرەکی ئەبینرێت بۆ دواناسنامی گراند سلام لە ساڵەکەیە کە کراوەی ئەمریکایە. جۆری یاریگاکەی پێوچێت هارد کۆرت کە زەویەکەی ڕەختر و تونترە لە چاوبەشێکی زۆری پاڵەوانێتەکانی دیکەی تەنس. لەسەر ئاستی پیاوان ڕکابەرەکان گەشتونێتە قۆناغی شاستە، هەریەکە لە چالە فرتز، فرانسیس تیافۆ، فێلیکس ئۆگەر ئەلیازمەی، زڤێرێڤ، فیلز، مەشک، کۆبۆلی دیمینۆر، ناکاشیما موسێتی هەولی بریتێکی قۆناغی چارەکی کۆتایی هەیە. لەسەر ئاستی خانمانیش ئسابالێنکا، مادیسن کیز، شڤیۆنتیک، پێگیۆلا، کۆستیوک، ئاندریڤا، شنایدەر، ڕیباکینا، نۆسکۆڤا، ئانیسیمۆڤا و کۆکۆ گۆڤ و بۆسکۆڤا لە قۆناغی شاستەدان.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايوه دست به دکت.

0: کتێبێکی ئەم سنوورە ئاکرێن ئەمەش بە ئامانجی دەوڵەمەندکردنی زیاتری کتێبخانەی زانکۆکان هەروەها بەبڵێین بەکارهێنانیان بۆ بواری توێژینەوە و دروستکردنی پردێکی نوێ لە نێوان وڵاتی بەریتانیا و هەرێمی کوردستانە با راپۆرتێک لەم بارەیەوە ببینین
1: بۆ گۆڕینەوەی زانیاری ئەکادمی و دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەکانی ناوخۆ پردێکی نوێی مەعریفە لە نێوان شانشینی یەکگرتوو هەرێمی کوردستان دروست بوو لە وڵاتی بەریتانیاوە 243 کتێب گەشتنە سلێمانی تاوەکو پێشکەش بە زانکۆکانی سۆران و گەرمیان و ڕاپەڕین بکرێن کتێبەکان لەلایەن ئینتەرناشنال لۆو بوک فاسیلیتی و ئەفریقا هاوسەوە دابین کراون کە سەرجەمیان کتێبی یاساییین دادوەران و یاساناسانی بەریتانی پێشکەشی ئەو زانکۆیانەیان کردووە لە مەراسیمێکیشدا زانکۆکان واژۆی وەرگرتنیان کرد
2: سوودبینی لە کتێبێکی کە لە بابەتە گرنگەکان بۆ خوێندکارانی زانکۆ بۆ مامەستان بۆ توێژەران و هەبوونی سەرچاوەی زانستی شوا دەکات کە دەرفەتی زیاتر بە خوێندکار و مامەستا و توێژەران بدرێ بۆی بتوانن وە گوتم ئەکسێسیان هەبێت بۆ زانیاری تازە و بەرهەمی تازە
3: کتێبەکان بە تایبەت هەڵبژێردراون لەلایەن چەند پرۆفیسۆر و دادوەرێکی زۆر بە توانای ڕێکخراوێکی زۆر تایبەت بەو بارانە کتێبەکان بەڕاستی سەرچاوەی زۆر نوێن
4: پەرەسەندینی ژیری دەستکرد و تەکنۆلۆجیا زۆر لە کتێبەکان بۆتەوە سۆفت کۆپی بە شێوازی سۆفت کۆپی بەڵام ئەوە ناگەیەنێت کە لە گرنگی هارد کۆپیەکە کەم بکەینەوە توێژەرانش ئێستا بایەخ زۆر دەدەن بەو کتێبانی کە بە هارد کۆپی و بتوانن لە کتێبخانەکانە بەردەستیان بێت و بیخوێننەوە و سوودی لێوە بگرن
1: کتێبەکان کە سەرچاوەی جیاوازن دەبنە هۆکاری دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەی زانکۆکان لە سەرچاوە ئینگلیزیەکان و بۆ بواری توێژینەوە و زانیاری یاساییەکان کە ڕێکخراوی گەشەپێدانی مەدەنیەت هەماهەنگ بووە بە گەشتنیان
5: لە بنەڕەتدام کتێبانە لایەن دادوەرانی بریتانیاوە بە هەدیە دراوە بە کوردستان کە ئەمە گرنگیی هەیە لە پاڵ گرنگی سەرچاوە زانستیەکە بێگومان دابینکردنی ئەم سەرچاوە زانستیانە بێتە هۆی دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەی زانکۆکان لە پاڵیشی ئێمە ئێستا کار لەسەرەوەکەین کە ببێتە ئەداتێک یا ئامرازێک بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان دادوەرانی بریتانیا لەگەڵ دا سیستمی دادوەری و یاسا ناسان و توێژەرانی بواری یاسا لە کوردستان
1: بەم کتێبانەوە 500 کتێب هێنراوەتە سلێمانی و دراونەتە زانکۆکان کە چیتر پەیوەندیەکە لە چوارچێوەی هێنانی سەرچاوە زانستیەکان نامێنێتەوە بەڵکو پردێکی هەماهەنگی و پەیوەندی زانستی دروست بووە کە ڕۆڵی لە بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی زانکۆکان دەبێت کارزانتارە کەناڵ 8 سلێمانی
0: پولی شەشەمی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی بە دروشمی شکۆی مرۆڤ بەڕێواچێ وا بڕیارە لە ڕێکەوتی نۆی ئەیلولی ئەمساڵ فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی بەڕێوە بچێت فێستیڤاڵەکە با بڵێین تا ئێستا بە سەرکەوتووی 5 خولی بە ئەنجام گەیەنراوە ئەمەش دەبێت بە خولی شەشەم بکە بۆ ئەمساڵ ئەنجامەدرێت ساڵانە فێستیڤاڵە لە شاری سلێمانی ئەنجامەدرێت لە تەواوی جیهان و کوردستانیشەوە فیلمی بۆ دەنێردرێت هەروەها لە فێستیڤاڵەکەیە میوانداری چەندەها کەسایەتی هونەری جیهانی دەکرێت و ئامادەیان دەبێت
6: سنا د کورنر دوا ګوجن ګوجنین بو آزاد

بەشی شەشەمی جی تی ئەی تەنیا یاریەکی ئەلکترۆنی نیە بۆ بەسەربردنی کاتەکان. بەڵکو بۆنەیەکی کولتوری پێشهاتێکی ئەلکترۆنیە، ئامێرێکی زەبەلاحی دارایی و ئامڕازی سەرەکیە بۆ گۆڕینی داهاتووی تەواوی پیشەسازیەکان یاری ئەلکترۆنی سینەما و موزیکیش، واتە هەموو بوارەکان ئەگرێتەوە. تەواوی ئەوەی پێویستە لەبارەی بەشی شەشەمی جی تی ئەی بیزانیت و بە شێوەیەکی مێژووی لەم ئینفۆگرافیکەدا هەن بە چەند خاڵێک بۆتان باسەکەم. ساڵی 2013 بەشی پێنجەمی جی تی ئەی بڵاوکراوەتەوە و با بڵێن 2014 یەکەم دەنگۆی بەرهەمهێنانی بەشی شەشەم بڵاوبۆتەوە و 2020 تەیک تو پەرەپێدانی بەشی شەشەمی ئاشکرا کرد و 2022 ڕۆکستار بۆ یەکەم جار پەرەپێدانی بەشی شەشەمی باس کرد. کانونی دووەمی ساڵی 2023 بە فەرمی

0: یاریەکە ئاشکراکرا. 2025 یەکەم تریلەری یاریەکە بڵاوکرایەوە. بابێکە و بینەری تریلەرەکە بین.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.

0: Look who's back.
1: The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team.
2: جا ئایاری 2025 یاریەکە دوا خراپەکەی بۆ ساڵێک دوایەوە واتە بۆ ئایاری 2026 و تریلەری دووەم بڵاو کرایەوە. ساڵی 2013 پاش بڵاوبوونەوەی بەشی پێنجەمی یاری GTA کۆمپانیای ڕۆکستار پاڵنەر بە خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت و یاریکردنی ئۆنلاین دواخستنی بەشی شەشەمی زنجیرە یاریەکەشی ڕاگەیاند. جیاواز لەو نەریتەی کە هەیبوو بوو ڕۆکستار لە بری بڵاوکردنەوەی بەشی نوێ سەرنجەکانی خۆی لەسەر GTA چڕ کردەوە کە گەورەترین سەرکەوتنی لاستی کۆکردنەوەی داهات و گەیمەر بۆ بەشی پێنجەم بەدەست هێنا. تەنیا پاش تێپەڕینی یەک ساڵ بەسەر بڵاوکردنەوەی بەشی پێنجەمی GTA و ئۆنلاینەکەیە بەشێک لە چاودێران گریمانەی ئەوەیان دەرکرد بەشی شەشەم لە قۆناغی سەرەتای پەرەپێدانیدایە. بەڵام ئەم دەنگۆیە تاوەکو بە نزیکەی 8 ساڵ تاوەکو گریمانە و خەونێک لە ئاسمانی یاریە ئەلکترۆنیەکاندا مایەوە. لە کاتێکە هەمووان چاوەڕوانی زانیاری نوێ بوون لەبارەی بەشی شەشەمی GTA بەڵام ڕۆکستار بەبێ گوێدانە خواستی هەمووان یاریەکی جیاوازی پێشکەش کرد. ئەویش یاری ڕێد دێد بوو گەرچی تاوەکو ئێستا بە یەکێک لە باشترین یاریەکان لە مێژووە وەسف دەکرێت بەڵام خۆڕۆشان و خواستی گەیمەرانی دانەمەرکانەوە بۆ ئاراستەکردنی داواکاری زیاتر بۆ ڕۆکستار. گێژاوە گەورەکە ساڵانی 2019 بۆ 2020 سەری هەڵدا زانیاریە دزە پێکراو دەنگۆکان هێندە گەورە بوون خودی ناونیشانی GTA بوو بە ناونیشانی ڕۆژنامە و سایتەکانیش. پیشەسازیەکان پێی کاریگەر بوون و هەمووان باسی ئەم یاریانە کرد. لەم ساڵانەدا ئەوەی بە نافەرمی بڵاوکرانەوە بریتی بوون لە گەڕانەوەی ناوی ڤایس سیتی چیرۆکی بۆنی و کلاید یاریکردن بە چەند کاراکتەرێک و نەخشەیەکی زەبەلاح بوو هەروەها ڕاگەیاندنی کاراکتەرێکی مەینە بوو لەنێو یاریەکەیە. لە مێژووی دەنگۆ و زانیاریەکان لەبارەی سەرەتای GTA VI مانگی شوباتی 2022 بە گەورەترین پێشهات دەستنیشان کراوە. ڕۆکستار لە کۆتاییدا و پاش تێپەڕینی بە نزیکەی دەیەک لە دەنگۆ و لە چاوەڕوانی و بابڵین لە نیگەرانی و چوڕێی و نائومێدی گەیمەران گۆمەکەی شڵەقاند و ڕایگەیاند بەشی داهاتووی GTA لە پەرەپێداندا بابەیەکەوە بینەری تریلەری دووەمیش بین.
3: What you doing up there?
4: I'm just fixing some leaks.
3: Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants.
4: Oh, that's why you came by?
3: Just go get me my checks.
4: See you, Brian. Love you, Jason.

0: پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانە میفکەچە چای دەگردەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. ئینشاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوبا پیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ من دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

کە سادەکانی کۆیە کە لێ بەکە. مەردە باب بوو، عەلی عەبدوڵڵا بوو، کەریم ئەحمەد بوو، فاتح ڕەسوول بوو، سەتی هەستای وەختی خۆی کۆیە شوێی بوو.

0: پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میت کەپچەی چای دەک دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بنیان بچووک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: مانگەش زۆرترین گرفت بۆ موچەخۆران دروست بوو لە کاتێکدا ئەم مانگە موچە خۆی دواکەوت. موچەخۆران پێویستێکی زۆریان بەوە هەبوو کە بێن بە پەلە موچەکان وەربگرن بۆ پێ زۆربیان کە من قسەم لەگەڵا کردو باسانەوە کردویان کرێچین یاخود بۆ چارەسەری تەندروستی خۆیان کە بەتابەتی خانەنشینان پێویستیان بووە. ئەم مانگە بە پێچەوانەی هەموو ساڵەکانی وەرگرتنی موچە ئەوەی کە چووەم بانک بە شێوازی کاش موچەکەی وەرگر یەکسەر پێیدرا بەبێ ئەوەی سرە بگرێت و بەبێ ئەوەی بوەستێت و گرفتی هەبێت. بەڵام بە پێچەوانەوە ئەوەی لە ئیتیەمەکانەوە کە بڕیار بوو کە لەو مانگەوە کە موچەکە دەبێتە ئەلکترۆنی نەسەرە بگری، نەبوەستی، نەگرفتی هەبێت، نە کاتی بۆ هەبێت لە کاتی وەرگرتنە، هەر کاتێ ویستت بچی یەکسەر پارەکە ڕاکێشتی وەرگری. بەڵام ئەم مانگە بە پێچەوانەی هەموو مانگەکانی تر ئەو موچەخۆرانەی بەکاش لەناو بانکەکانە موچەیان وەرگرت کە ئێستا بانکێک 100 بۆ 200 مەتر لەم ئەیتیەمانەوە دوورە. یەکەم ڕۆژ و کاتژمێر هەشت کە من چوومە بانکەکە هەر خانەنشینێک ئەهات یاخود هەر کەس و کارێکی زیندانی سیاسی بێ کەس و کاری ئەنفالکرا و شەهیدان بێ کە ئەچوو یەکسەر کارتەکەی دەرەکرد و موچەکان پێدا ڕۆشتەوە بۆ ماڵەوە. لە کاتێکا پێشتر لەو بانکانە گرفتی دابشکردنی موچە بوو، بەڵام ئێستا گرفتەکە هاتۆتە لای ئەیتیەمەکان. ئەیتیەمەکان گرفتی نەبوونی پارە تیاندا هەیە، دابەزینی پارە هەیە، گرفتی نەخوێندنەوەی کارد هەیە، ناهێنانەوەی کۆد هەیە. بێجگە لەوە کە بەشێکیان تەنانەت لە بانکەکانە هێشتا گرفت بۆ موچەخۆرەکان کە دروست بوو چارەسەر نەکراوە.
1: بەڵێ کارزان، سوپاس بۆ زانیارەکانت. بە دیمەرەکانت بەردەوامیان هەبن. هاوکارم مورادیش لەگەڵمانە بێ. مراد ئەحمەد لە هەولێرەوەیە. مراد، پێمان بڵێ زانیارییەکان لە لای تۆ چین سەبارەت بە دابشکردنی موچە و ئەو گرفتانی کە ڕووبەڕووی موچەخۆران بوونەتەوە.
2: ئاوێستا ئێوارەتان باش. بێگومان ئەتوانم بڵێم یەکێک لە خراپترین مانگەکان بوو بۆ موچەخۆران لەوەی کە موچەکانیان لە ڕێی ئەمریکانی ئیتیەمە وەرگرت و هەر لە ڕاگەیاندنی لیستی موچە و ڕۆژی دیاریکردنی دابشکردنی موچەکە گرفتی کارەبا هەبووە، گرفتی پارە هەبووە لە نێو ئامێرەکاندا بە تایبەت لەلایەن سێ بانکەوە. ئێستا ناوەکانیشیان باز دەکەم و چەند گرفتێکی تریش هەبووە. ئێستا کە قسەی تێدا دەکەینم ئەیتیەمانی پشتی ئێمە سێ بانکە، بانکی جیهانە، ئارتی بانک و بانکی ئەهلی عێراقیە، زۆرترین گرفتیان هەبووە لەم مانگە کە پارەی کەمیان تێدا بووە، زوو پارەیان بۆ دانەندرا بوو. هەر لە سەرەتای ڕاگەیاندنی خشتەی موچەش یان لیستی موچەش بێگومان ئاگادارکرانەوە بە تایبەت کە ئامادەکاری تەواو بکەن، بەڵام ئامادەکاریەکانیان دیارە بە جوێرەی فەرمانبەران و کەسانی کە موچەکانیان وەردەگرت بەدڵی ئەوان نەبوو. دوێنێ بە تایبەت ئەم ڕۆژ زەحمەتی زۆریان بینیوە. هەرچەندە وەزارەتی دارایش خۆی بەڵێنی دابوو گرفتی کەمی کارەبا چارەسەر کە ئێستا گرفتی کارەبا زۆرە، کارەبا زۆر دەکوژێتەوە لە شاری هەولێر. بەڵێنی ئەویان دابوو کە لەسەر هەموو ئیتیەمەکان لە وزەی خۆر کارەبا بەرهەم بێن و ئامێرەکان بچوار کاتژمێر کارەبایان نەبێ، پێویستیان بە کارەبای ترش نەبێ. ئەگەر لە هەر حاڵەتێکدا کارەباش نەبوو، بەڵام ئەمە گرفتێکی زۆر بوو. وای کرد موچەخۆرە بێ چەند جارێک سەردانی ئیتیەمەکان کە تاوەکو بتوانێت موچەکەی خۆی وەربگرێتن. بە شێوەیەکی گشتی گرفتی کارەبا، نەبوونی پارە لە ئامێرەکانی ئیتیەم و درەنگدانانی پارە، هەموو ئەمانە گرفت بوون هەم لە بانقەکان و هەم وەزارەتی دارایش کە بەڵێنی دابوو گرفتی کارەبا چارەسەر کە، بەڵام چارەسەر نەکرابوو. گرفتی کارەبا ئێستا بە شێوەیەکی گشتی لە هەولێر بەربڵاوە. کارەبا زۆر دەکوژێتەوە، مۆریدە زۆر بەکاردێت و ئەو ئامێرانەش تاوەکو ئێستا کارەبای سەربەخۆیان نییە بۆ نمونە لە تیشکی خۆر کە بەڵێن درابوومە پرۆژەیەک بوو، بەڵام جێبەجێ نەکراوە. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئێستا ئێوارەیە لەگەڵ فەرمانبەران لێرە قسەم کرد ئەوانی هەم لە ئەهلی عێراقی هەم لە جیهان هەم لە ئارتی پارە وەردەگرن لەم شوێنە گرفتەکان کەمترن و موچەخۆران ئێستا بە شێوەیەکی گشتی لەم کاتەیە بە شێوەیەکی یاسایی موچەکانیان وەردەگرن. بەڵام وەکو باسم کرد لەم مانگە گرفتەکان زۆر بوون، موچەخۆران هەندێک زەحمەتیان بینی بە تایبەت لە کاتی بەرزی پلەکانی گەرما کە دەهات نەدەرەوە زۆرێکیان بەدەستی بەتاڵ دەگەڕانەوە. بەڵام ئێستا تا ڕادێک وەکو دەبینم لە پشتم بانکی ئەهلی عێراقی هەیە کە زۆر گرفتی هەبووە، جیهان و ئارتی بانکی شەوان گرفتیان هەبوو. ئێستا لەو ئامێرە باشترە پارەکانیان داناوە و کارەباش هەیە.
1: بەڵێ مراد، سوپاس بۆ تۆ. سوپاس بۆ ڕێکێک لە هاوکارانم مراد ئەحمەد لە هەولێر و کارزان تارق لە سلێمانی. من زانیارەکان بوون بە گشتی سەبارەت بە گرفتەکانی دابشکردنی موچە هەم لە هەولێر و هەم لە سلێمانی. ماوەیەک بەر لە ئێستا باسی خراپی ڕێگەی شەقامی شار باژێر، هەواری شار تونێلەکەم بۆ کردن، تونێلی پێشرەو کە باسی ئەوەم کرد. ئەو ڕێگای کە ڕێک لە تەنیشتی هەواری شارەوە تێ ئەپەڕێت لە نزیک پارکی هەواری شارەوە تێ ئەپەڕێت و دووسایی دەکەم، تاوەکو ئەتوانی بڵێ نیوەی ڕێگاکە و تاوەکو نزیکە بێتەوە لە تونێلی پێشرەو ڕێگایەکی زۆر زۆر خراپە، چاڵ و چۆڵیەکی

زور زوری تێدا بوو، شۆفێران گرفتیان بۆ دروستە بوو. ئەمە بۆ بابڵین سەرکەوتن بەسەر شەقامەکە و ڕۆشتن بەرەو تونێڵی پێشرەو. لە سای دیێ و پەریشەوە کە ئەگەر ڕایتەوانێ لە تونێلەکەەوە بابڵین بۆ خوارەوە و بۆ ناوشار، لەوێشا دیسانەوە چاڵ و چۆلیەکی زۆر هەبوو، بەڵام ئەم جارەیان گرفتەکەی لە جیاتی جارێک بێت و جار بۆ چونکە ڕێگەکە لێژیە و بەڕاستی ئۆتۆمبیل خێراتر لێخوڕێت و ئۆتۆمبیلەکە هەر خۆی زیاتریش ئەڕوات، یعنی بابڵین وەک لەوەی کە بەرەو بەرزایی بڕوات، بۆیە بەشێک لە شۆفێران گرفتیەوەیان هەبووکە فریاناکەوتن خۆیان لە تاسە و چاڵ و چۆڵەکان لابدەن، ئۆتۆمبیلەکانیان زیانیان بەرەکەوت، خەڵکەکە بێزار بوون لەو ڕێگەی و ناچار بوون ڕێگەی بەدیلیان بەکارهێنا. ئەمە تانیوی ڕێگاکەوە بوویت تر تۆزێککردن لە تورێلی پێشرە و نزیکە بیتەوە، ڕێگایەکی خۆش و پاکوتەمز و هەموو شتێکی هەیە. هەرو کاتە کە خەڵکەکە گلەییان کرد کە پەیوەندیان بە نامەکانی هەشتەوە کرێمە قسەمان لەگەڵ شارەوانی سلێمانی کرد. شارەوانی سلێمانی وتی گرفتی ئەو ڕێگەیە ئەوەیەکە لە ڕابردووە ئێمە پلانماندانە بوو چەند چینێک قەیری بۆ بکەین، بەڵام بڕیارەکە دەرکرا، بەڵام بەوەی نەبوونی بودجەوە تەنیا یەک چینی قەیری بۆ کرا و ئەم چینەش بەرگەی گەرما و سەرما و ئۆقوشتی و ئەو فشارە ناکاکە لە سەرەتی، بۆیە ڕێگاکە بەم شێوازە چاڵ و چۆڵەیەکی زۆری تێکەوتووە، هەرچەندە شەقامەکە بەراورد بە بەشێک لە شەقامەکانی تر نوێ بووە. و باسی لەوە کردەو کاتە شارەوانی سلێمانی باسیان لەوە کرد کە لە ئەگەری هەبوونی بودجە جارێکی تر چینێکی تری قیر بەسەر ئەم شەقامەیە ئەکەنەوە و ئەو کاتە گرفتەکە چارەسەرە بێت. ئێستا وەکو لە دیمەنەکان ئایبیرن کارکردن لەسەر ئەو ڕێگەیە دەستی پێکردووە، سایدی چوون و سایدی هاتنیش بە هەماشەوە شەقامەکە نۆژە نەکرێتەوە. ئەم بڕیارە لەسەر ڕاستپاردەی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و بەسەر پەرشتی و سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیە کە ئەم شەقامە نۆژە نەکرێتەوە، بەڵام جیاواز دەوەی کە من لە ڕابردووا پێم وتن شارەوانی پلانی هەیە یەک چین قیر بکات بەسەریە و گرفتەکە چارەسەر بکات، نەخێر پلانەکە گۆڕدراوە بە شێوازێکە تەواوی قیرەکە لا ئەبرێت، واتە ئەو قیری کە ئێستا چاڵ و چۆڵیە بە تەواوەتی لە ئەبرێت وەکوێ پرۆژەکە لە سەرەتاوە دەست پێ بکەیتەوە. واتە ئێستا شارەوانی تەواوی قیرەکەی لا ئابات و قیری نوێ ئەکاتەوە شوێنی و ئەو کاتە هەم هێڵکاری و هەم جوانکاری و هەم بلوارەکانیش بە هەمان شێوە گۆڕانکاری تێیاکرێت لە شەقامەکەدا و هەروەها بودجەی ئەم پرۆژەیە 3,500,000,000 دینارە لەلایەن کۆمپانیای قەیوانەوە جێبەجێکرێت. بڕیارە لە ماوەی 40 ڕۆژدا شەقامەکە کاری تێیا بکرێت و لە ماوەی ئەو 40 ڕۆژەشدا هاتووچۆکردن بەردەوامی بێت، بەڵام بەم شێوازی کە لەسەر شاشایی بینن ڕەنگە ڕێگە بەدیلەکان بگرن، ئەم کارەکە بۆ خۆتان ئاسانکەن و هەم بۆ تیمەکانیشی ئاسان بکەن تا ئەم 40 ڕۆژە. لە پاش ئەم 40 ڕۆژە ئەم شەقامە بە شێوازێکی نوێ دەکرێتەوە کە هێڵکاری پێویستی هاتووچۆی بۆ کراوەکە، چەند چیرێکی قیری گونجاوی بۆ کراوەکە، تاسە و گرفت بۆ شۆفێران دروست نکات لەگەڵیدا و بابڵین پێویست دەکرێتەوە بۆ شەقامێکە هەر کەسێک لێەوە هاتووچۆی کرد بێ بینیوێتی شەقامێکی تازە و جوان و مرەتەبە. لەگەڵیدا بلوارەکانیش گۆڕانکاریان تێیەکرێت کە سیمایەکی جوانتری هەبێ وەکو لە دیمەنەکان ئایبینن کارکردن لە بلوارەکەشە بە هەمان شێوە ئێستا دەستی پێکردووە و لەگەڵ چاکردنەوەی شەقامەکەیە بلوارەکانیش بە شێوازێک چاکرێنەوەکە دیمەنێکی جوانتر ببەخشن لە ڕابردووا کرد بەو ڕێگەیەدا ڕۆشت بێتن. هەردوو سایدەکە قیرێکی یاخود چینێکی قیری زۆر زۆر تەنەک بوو، چاڵی وای تیا بوو کە یعنی کەتایەکەت بەرەکەوت ئەچووە سەر خۆڵەکە خۆی قیر کە چاڵوشتی تێکەوە بێت هێشتا بەر چینێکی تری قیر بکەوێتەوە، بەس ئەم نەڕەک ئەچووە سەر عەرزە سافەکە و قیرەکە هەتا دەبوو خراپتریشە بوو. لەگەڵیشیدا بلوارەکە لە ناوەڕاستیە زۆر ناشرین بوو، دیمەنێکی ناشرینی هەبوو، پڕبوو لە سەگی بێلانە، یەک دانە سەوزایی قرچە سەوزاییەکشی هەر بۆ یعنی بابڵین هەر لەبەر خوا هەرتیای نەبوو، بەڵام ئێستا هەموو ئەوانە چارەسەرەکرێت. وەکو وتم پرۆژەکەش بودجەکەی 3,500,000,000 دینارە. ئەنجاکە بەڕێوەبەری ئامێرەکانی شارەوانی سلێمانی قسەی بۆ کەنان فەرش کردووە، ئەو زانیاری زیاتردا سەبارەت بە چۆنێتی چاکردنی ئەم شەقامە. لەگەڵیدا باس لە بەردەوامیەک ئەوا کات کە چۆن شارەوانی سلێمانی هێشتا بەردەوامە لە چاکردنی تەواوی شەقامەکانی ناوشاری سلێمانی شەقامە سەرەکیەکان. ئەو لە قسەکانیدا باس لەوە کات کە ئێستا 6 تیم سەرقاڵی کارکردنن، سیان لە تیمەکە بەم شێوازە خەریکی چاکردنی شەقامەکانن، سیان تری تیمەکان سەرقاڵی ئەوەن کە ئەو کۆڵانانەی ئەو گەڕەکانەی کە قوڕاوێکی زۆر زۆری لێیە و هێشتا پرۆژەی قیرچاوکردن یاخود کۆنکریتکردنیان بۆ نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بە شێوەیەکی کاتی چاوڕێژێکیان بۆکەن بۆی ئیتر لەو قوڕاوشتە تاوەکو ئەم زستانە ڕزگاریان ببێت و دوایەوە خوا گەورەی تر بۆی هەر کارێکی تریان بۆ بکەن. لەگەڵەوەدا باس لەوە ئەکات کە
بخود بابلین پیامک آرستی دانشتوانی کنکوا کات دانشتوانی کنکوا ماوی اکبر لیست

0: چەندجارێک لە ڕێگەی کانال هەشتەوە ئایانویست دەنگیان بگات ئایانویستکە خزمەتگوزاری پێویستیان بۆ بکرێت بە هەمان شێوە پەیامێک هەیە بۆ ئەوانیشکە ئەم هەفتەیەش نەبێ هەفتەیەکی تر دێن بۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری بە کەرەکەوە و گرفتەکانی لای ئێوەش بە هەمان شێوە چارەسەرە بێت بەڵام ئێستا سەرقاڵی هەم ناو شارن هەم ئەو شەقامەی کە پێتان ئەڵێم ئێستا لە دیمەنەکانا دەرەکەی و لە سلێمانیشە لە ماوەی پێشوا چەند شەقامێک بە تەواوەتی نۆژەنگکرایەوە و لەگەڵیشیدا هێشتا ئەم نۆژەنگکردنەوە بەردەوامی هەیە و هەندێک لە شەقامەکانی سلێمانی هێشتا هەڵکەندراون خەریکی ئەوەن کە چاکیەکەنەوە چینێکی نوێی قیری بەسەراکەن بۆی خەڵک لەو چاڵوچۆڵیە ڕزگاری بێ ئەم هەڵمەتە تاوەکو مانگی 11 بە گوێرەی کەشوهەوا بەردەوامیە بێت ئەم هەڵمەتەش پێویستە کات پێش وەرزی بارانبارین کۆتایی پێبهێنرێت چونکە لە کاتی وەرزی بارانبارینە چاککردن و ڕێککردنەوەی شەقامەکانەمە شتێکی ئەستەم بێت و لەگەڵی دا هەر خۆی لە وەرزی بارانبارینە تۆزێ قیر هەستی ناسکرە بێتەوە و تۆزێ بە بڵێن گرفتی هاتووچۆ زیاتر دروستە بێت بۆیە هەتا وەرزەکە گونجاوە تا مانگی 11 هەموو هەڵمەتەکە تەواو بێت و ئەوەنی فریاب بکەون و ئەوەنەی بودجە لەبەردەستا بێت هەم گەڕەکەکان هەم شەقامە سەرەکیەکان هەم کەنەکەوەش لە نێو هەموویانە شەقامەکانی چاکەکرێت و نۆژە نەکرێنەوە باگیومان لە بەڕێوەبەری ئامێرەکانی شارەوانی سلێمانی بێت کە زانیاری زیاترمان سەبارەت بەم بابەتە پێدەدا کاکتوانە بەهادی فەرمو
1: ساڵ پلانەکەمان بەو شێوە بوو لەسەر فەرمانی بەڕێزیان کە شەقامە سەرەکیەکان لەبەرەوەی خۆتان نەزانن پێش دەستپێکردنی کاری ئێمە شەقامە سەرەکیەکان زۆر چاڵوچۆڵێکیان دروست بوو گلەیی و گازندە زۆر هەبوو لەسەر شەقامەکان لەسەر فەرمانی بەڕێزان و بە پاڵپشتی جەنابیان کە هاوکاری کردین کۆبوونێکی لەگەڵ بەڕێز سەرەکی شارەوانیە کرد بڕیار درا کە سەرەتا شەقامە سەرەکیەکان نۆژەنگکردنەوە تا ئەم کاتە بەردەوامین تەسەورەکەم ئەتوانم هەم ئێوەش و هاوڵاتیانیش شایەتی ئەوەمان بۆ بن کە شەقامە سەرەکیەکانمان زۆربەی زۆری نۆژەنگکردوێتەوە ئەوەی کە گرفتی دروستکردە بوو پلانەکەمان زۆری ماوە تا مانگی 11 ئێمە بە پێی کەشوهەوە گونجاو بێ بۆمان بەردەوامە بین وابزانم چەند جارێکی تریش جەنابە لەسەر ئەوەی کەنەکەوە باست کردووە و پەیوەندی و بە منەوە کردووە داوای لێبوردنیان لێکەین لەبەری گرفتمان زۆر زۆر هەبووە هەم نەبوونی بودجە پارەی پێویست بۆ چاکردنەوەی ئامێرەکان ئامێرەکانمان زۆربەی کۆنن لەگەڵ ئەوەی کە بەڕێز سەرۆک شارانی بەردەوام هاوکارمانە بۆ دابینکردنی بودجەی پێویست بۆ هەم بۆ موادی سەرەتایی قیرەکە و هەم بۆ چاکردنەوەی ئامێرەکان بۆ تێکە لە ڕێژکردنی شکێستا لەگەڵ بەڕێز ساناقساکەم ئێمە بە 6 تیم ئیشەکەین لە شاری سلێمانی سێ تیمیان تایبەتە بە کاری قیتاوکردن کە ئەم قیرەیە نۆژەنگکردنەوەی چاڵوچۆڵی شەقامەکانە لەگەڵ قەشکردنی شەقامەکان دوو تیم بۆ سێ تیمی تریش کە کاری تێکەڵە ڕێژکردنی شەقام و ئەو گەڕەکانی کە پێویستە ئێمە بەس جارێ سەرەتا تێکەڵە ڕێژکردنێکیان بۆ بکەین لەو قڕولیتەی نەجاتیان بن لێرەوە لەم کەناڵەوە بەڵێنە دەین چکە چەند جارێک تریش ئەوە تووتانە ئەگەر هەفتەی ئایندە کاریان بۆ نەکەین بۆ هەفتەی دوای ئەوە بە تیمێکی بەعنی بە تیمێکی پڕ ئامێرەوە ئەوانەی کە پێویست بێ لە کەنەکەوە کاریان بۆ بکەین دڵنیا بن
0: وەزارەتی تەندروستی بڕیاری داخستنی بەشێک لە دەرمانخانەکانی داری گەرمانی داوە بۆچی بڕیار بدرێت کە ئەم دەرمانخانانە دابخرێن چونکە ئەو دەرمانخانانەی کە بڕیارەکەیان لەسەر دراوە پزیش کاری تیا ناکات ئەوەی لە دەرمانخانەکە کارەکات تەنیا کارمەندێکی تەندروستییە و ئەو کارمەندە تەندروستییە بە گوێرەی ئەوەی من ڕەچەتەیەکی پزیشکم پێیە ئیبم ئەو دەرمانی پێویستمەداتێ لە حاڵەتێکی ترەکە من پرسیاریەوە بکەم بۆ نمونە فڵان گرفتم هەیە پێویستم بە دەرمانێکی کاتیە شارەزایی لەم بوارانەیە ئەنجا ئێستا وەکو بەرهەڵسکردنێکی ئەم بڕیارە وەکو ناڕازی بوون لەم بڕیارە بەشێک لە خاوەن دەرمانخانەکان گرتبوونەوە وەکو لە دیمەنەکانایی بیرن ئەوان بەشێکیان قسەیان بۆ کەناڵ پەش کردو و داواکەن وەزارەتی تەندروستی لە بڕیارەکەی پاشکەس ببێتەوە بۆچی ڕەنگە ئێمە بڵێین سێریکەن ئەم کێشەیە ڕێک لە هەردوو لاوە منتەقی تایە ئەم خاوەن دەرمانخانە ناڵێن ئەم دەرمانخانانی کە داخرێن قوتی 1000 بۆ 1500 خۆبەخش و کارمەندی تەندروستییە 1000 بۆ 1500 خێزان لەسەر ئەم دەرمانخانانە ئاژێن ود ئەوان دەڵێن کە ئێمە گرفتیەوەمان هەیە بمنە لە باوە نوورەوە تاکفری و تا کلار و ئەم ناوە هەمووی 600 دەرمانخانەی لێیە 600 نۆرینگە و دەرمانخانەی لێیە بەڵام سەیرەکەیت کارمەندی تەندروستی ئەتوانن شوێنەکان پڕ بکەنەوە بۆچی چونکە ئەو کەسانی کە دەرمانسازن کە پزیشکی دەرمانسازن لە گەرمیانە ژمارەیان زۆر زۆر کەمە تۆ 600 نۆرینگە و دەرمانخانەت هەیە بەڵام سێرەکەی کەمتر لە 100 یاخود با بڵێین دەرمانسازت هەیە کەمتر لە 100 پزیشکی دەرمانسازت هەیە ئەی ئەم کێشەیە چۆن چارەسەرەکەی الکاکشالن نکرد امنورین گردد بخرد بتعبتی لبشک لجند کانم لبشک لجرک کانه لقظا و نحی کانو امشونانه گرفتی وه کبن کیتان درستینیا خالکاکش کبن کیتان درستینا بلکاتی پیوستار رو کنه که رو کنه نورین گکان رو کنه درمان خانه کان بداخستنی امنورین گو درمان خانه نش گرفتی که قلتر بته و اوکاتا گرکی وای تیب نه بن کیتان درستی و نه نورینگی تیا و نه درمان خانه کیتیا و خالکاکی تربه شونه کی زور پپرت بویکا درمانی پیویس یا خوچار سری پیویس ور بگرد. ام خالکا، ام خوان درمان خانه نه سامیان الان پیویس کات وزارتی تندروسی و پریار که آبشته او رجای کی تر بگرد بر بوی ام نورینگانه بر دوام بن لکار کردنو چونه که کاریان کردو کیش عن نبوا. استا بگیم من لا هاون اجتماعیان بد، بگیم من لا خوان درمان خانه کن بد که گلی کنیان کن. باشانش لعنتی پیوندی در ولله میه بوان فرمون بگیم من لعنت.
2: ام برادرانه، ام کارمندانه، ام خوان نوریانه لیره کوبینه تو هاتوین بس دفاع ل ما فی خو ممکن اما تقریبا نزدیکی 500 با 600 نورینگه لسنوری اداره گرمیانه لبانو رو حتی اگه کفری و سرقلا 600 نورینگه تیه ام 600 نورینگه هر نورینگه یکو لای کمکه دو با سی تا پیج نفر کاری تیه اگه یعنی قوتی جیانی هزار عائله با 1500 عائله لسره ام نورینگانه ایسا با بریاری وزارتی تندرستی و برای و برایتی گشتی تندرستی و دادور گره که هم نورینگانه دابخن او هر نورینگه اگر بیا تو درچوی کالیشی در منسازی تیانه اینه به دایب خن اگر باش به اما گشت کلر تقریبا پنجا پنجا و دو درچوی کالیشی در منسازی منه آیا هم پنجا پنجا و دو درچوی کالیشی در منسازی اتوانه هم باشه های پروکاتو 600 نورینگه
3: بدا خواهیم اما روی داواله که گرمیان که عرصاته داوای که نیم خو من دانش نیک چند دانش نیک من که دل ماوی هفته رابر دو لجنی که بالا ل دسته بالا هاتن لگال اداری گرمیانو لگال تندوسی گرمیان دانش نیک من که بور رخس نوی او شوی نانا حالی حاضر اما دست من پیکر ده او یشو کارانا بلام کارمندان به هوی نارضایتی خویانو که هر دوی نشونه سردانه بی اوی لجنکان که تبعیل بکره شون نتسر شو نکانم بود آخس نیا کتی تندروستی لگرمیان اوی بلیم استا زور بی کارمن تندروستی ل سطح هفته ل نو نو انتی تندروستی کار کرد بلام بد آخوا وایلی عت لگرمیان کارمن تندروستی پرایس خراو
0: لانی پیوندی داریش باس لوا دکات محمد آزاد برای بریگشتی تندروستی گرمیان او باس لوا کات که اما معنویت درمان کن ل دستی کی امین داد بگات نخوش امش هو کاری بریار کیو اما بگیری رمای کن معمولا کن اگه من لرم کردن او قسکانی اویش به والا میک بو خوان در من خانانا فرمو
4: کلاف یک دروز بو کارمندان وزن ابه ایشکان رگ بخری تو ل مبنای چی رن ما کان وزارت تندرستی ل گل سندیگا معنی کان سندیگانی ک معنی بو ایشا سندیگا دان سازان کارمندان در ما سازن به خوشحالی هفته پیش ل خدمت سندیگا کارمندان تندرستی دسته بالا لیربون خویان پیان سیر بو که وی کلیر اگوزر براسی گرمیان نک لگل شوی که تو ایمولا دبا پان سال دو شوی نکانی که نزدیکترین پوینتی جغرافی که پیو بلان بون مدر بانی خان خانخین ناحی گو که خورمال عربت امانه براسی امانه همی تیا برکرا اما اما بو اون نیا ایش با خلقی کب دوزینه و یا خود خوان خواسته لانی فی ای تهمیش کن شتی کب این مثلا نخیر بو رخص نوی بازار که ایشی خوی که و چی ایشی که که براسی جوان رن مکان جوان آمرجی پیکر او اورن من بو امه تو بو لانی معنی کش چو کو دا وکاری گشتي و کو وزارت دینه خو پیکه و حلقه کی وصل جوان من دروس کردو کومل رن مای جوانه لکات کی نزیکا او یک بو مارشی کردو تو د صلات ایشی او سندیگا معنی انا به اجازه پیشیبن بو شخصا بلا اجازه محلکه یا خو اجازه شونی کارکه به صحابیا وک تزبید بو مکل قوانینی وزارتی صحی عراقی ل حکومت هری مشی شی پیکریم لیر من تحمل او مسئولیت کم ندر من گرام بونا اما نه کوالیفای شکه بشتکان جوان بیتو گرمیانو کوشنکان رخص نوی کی ورد درش دواتر درمان لدست کسی کی امین بگا بده سینا خو
0: درگه یو دو جمعه تلفونی لسر شاشی کنال هشتا و درکیویت اتوانن لروجانی ده اتوانا مما بابنر لرگه واتساپ و وایبر و جمعه کن 0772 303 08 88 جمعه که دی کمان 0550 345 33 26 خواتن لگل بیتن.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
1: تاریخ من دیگه 2000 سال.
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

جیاوازەکان لە شارەکانە هەبن گرنگە هەمومان کەسیەکین و برایەکین و هاوزمانین ئەگە مرۆڤێکیش وەکو ئێمە بیری نەکردەوە با ڕەخمالێنێ بێ و ڕێزی لێ بگرین ژیان واتە ڕێز ئەگەر کەسێکشت خۆش ناوێ لانی کەم دیڕێزی بەرامبەر مەکە لەگەڵ بەشێک لەم هاوڵاتی خۆشەویستانەیە ئەمڕۆ باس لە ڕێز دەکەم جابی نەرمان بن.

0: مول با من خلچی او بره بلان نساله لیرم قناعت که اوی لگن
1: او بر چویا؟
0: من خلچی دولی جابهاتیم دولا
1: بله بله
0: اوی لیرم دیو لگن دی ایرو فیاوی ایرم دیو لأصحابي فاسوسي پیغمبرش گلی دا جرنو هر اب ملتای چاگو بلان
1: بله
0: او تا حکمتا گل گل ملتای که والله رحمینی نوستو با خبر نایا
1: بله
0: ننوتا یا بعض دیگ نآوی هیا او تا نبازار هیا لا دیگش او دا نکلاو نوا برازش لی او دا عرض و باقی استفاده لی ناگا نسیحات باقی چی چل پنزا برازی تیدا شوانا دورا
1: راستەکەی مەعاناتی خەڵک زۆر زۆرە ئەوە گومانیت یانە
0: یان
1: مەعاناتی خەڵک زۆرە خەڵک هێشۆگرفتی زۆر ئەوە دڵنیام لەوە
0: خەڵک لێیشی زۆرە و خەڵکیشی زۆر چاکیش هێرە بەرامبەر بە حکومەتەکە زۆر دڵسۆزە خەڵک پێخۆشە لەسەر ئەم خاکەی کوتە کوتە کرێ خاکەی خۆی بەجێنێ هێڵێ
2: علی ڕۆیشتی سەلامت کرد و هەواڵ کرد ئەوە زۆر خۆشە
1: سەلامت بێ
2: ئەگەر سەلامت نەکردای بڕۆشتی ئەوە ناخۆش بووایە نا
1: وەڵا من لە هەر شوێنێ بم ینی سەلام لەو ئەهلاکەم ئەوەی کە بە تەمەن بێدەستیان ماچەکەم ئەحترامیان نەگرم ئەوە ڕێزە خەڵکی بگرێ ڕێز بەدەستێنێت
2: ئەوە چاچی خۆتە ئەوە پێت بن ئەو شتە زۆر باشە ئەوە زۆر باشە شتان ڕێز لە خۆت بگری گەورە و گچکە ڕێزی لێبگری باشە مندار و ئیختیار و گەنج و ڕێزی لێبگری باشە هەمووی وەکێک پێت بنێت

0: بەرزترین و جوانترین بەها لە لای مرۆڤ ڕێزە.
1: ئەوەی کە ئۆکتۆبیری نکاتەوە ئۆکتۆبیر نکاتەوە تەبیعەتی لەگەڵ تۆ جیاواز بێ بیر و بۆچین جیاواز بێ هەر ڕێزی لێگری
0: دەبێ زیاتر ڕێزی بگری چکە ڕێز پەیوەندی بە بیر و بۆچین و بیرکردنەوە نیە.
1: باڵێ
0: دەبێ ئێمە ڕێز لە لام شتێکی چەسپاو بێ، ڕێز لە مرۆڤایەتی بگرین، ڕێز لە خودی مرۆڤەکە بگرین. عیلاقەمان بۆی نەبێ بیر لە چی دەکاتەوە بیرکردنەوەی سەبارەت بە شتەکان چۆنە، بەڵام دەبێ ڕێز جێگیر بێ بۆ چکە بەهای مرۆڤ لە ڕێزدایە. مرۆڤبوونمان لە سەر و هەموو شتێکەوەیە، ڕێزیش لە سەر و مرۆڤبوونەوەیە. کاتێک لە نێوان مرۆڤاتیدا ڕێز نەما پێما بێ ئەو پەیوەندی و عەلاقاتی کە هەیە لەنێو کۆمەلگادا وردە وردە بەرەو کاڵبوونەوە دەچێت. بۆ ئەوەی بەرەو کاڵبوونەوە نەچێ پێویستە ئێمە هەموو شتێک وەلانین، تەنها ڕێز لە لامان
1: باشە، ڕێز
0: جێگیر بێ.
1: خۆ دەزانێت ڕێز تەنها وشەیەک نییە، تەنها قسەیەک نییە، مامەڵەیە. بچی مامەڵەیەک ئەڵێن ئەمە مامەڵەیەکی پراپرە لە ڕێز.
0: بەخێر بێمام خالی جیان.
1: سلام
0: علیکم. سلام الله وبرکاته.
1: دەستم ماسەکەم قوربانم.
0: پێم وابێ و کاتێک کە تۆ ڕێز لە بەرامبەر دەگری بە هەموو بیر و بۆچوونێکی و هەر قەناعەت و بیر و بۆچوونێکی کە هەیە، ئەوە گەورەترین خاڵی جەوهەریە.
1: بەڵێ.
0: بۆیە ئێمە وا پێویستە منداڵەکانیشمان، نەوەکانیشمان وا ڕابێنین. پێم وابێ لە کوردایەتی لە نێو نەتەوەی ئێمەدا کەسێک خوانە خواستە تۆزێک لایدا بێ لە سنووری ڕێز، تۆزێک ناو ناوبانگێکی خراپی هەبووە. بۆیە هەمیشە کەسەکان بە جوانی کە ماونەتەوە لەسەر هەموو شتێکەوە ڕێز هێڵاوی نێتەوە.

0: ژیان بەڕێز دەوە جوان
1: جوان
0: ئەگەر کەسێک بیر و بۆچوونی لەگەڵ تۆیە یەک نەگرێتەوە
1: ئۆپەری ڕێزی لێ
0: بگری ویستەکان لەسەر ڕاو بۆچوونێکی جیاواز دڵمان لێ
1: نەخێ ڕێزگرتر نابخرێتە بەر هیچ بەرامبەر هیچ چێشکە
0: خی گەورە ڕێزی لە مرۆڤ ناوەشەبێ بە ڕێزە ماماڵەکەین
1: دەستخۆش بێ مەمن
0: ئەم پیاوە بە ڕێزانە
2: ئەمەشاوڕای سەکانی کابلەکان
0: تۆ چیڵی لەسەر ڕێز بۆچی ڕێزگرتن مرۆڤ گەوراکە لە ناو خەڵکە
2: بەتەکی تشتێکی پێویستشە ئینسان سروشتی ئینسان وایە حەزی لەوەی کە ڕێزی لێ بگیرێ
0: وایە
2: بەس بەداخەوە ئەو ڕوو بڵین ڕێز زیاتر بۆ تا ئەوەی کە تاسەن مەسلاعاتە بەخۆم بڵین پیشە مامۆستایە
0: تەماشاەکەم
2: کە فترێک کە تەڵەبە بووە لە لام ڕێزێکی تایبەتی هەبووە کەچی ئێستا کە وەک دەڵێ
0: بزنسی
2: خۆی هەیە و ئەوەی خۆی هەیە حەز ناکە ئەگە بەیەش ڕادڕۆم حەز ناکە کە وا پیشاندا کە ئەمن دەبینێ بۆی هەر بەخۆشم سەلامەتی لێ بکەم
0: ئەوە شتێکی باش نییە جا نەبێ
2: بەڵێ
0: خۆ هەڵکێشان بڕاو کێسەشتەر لە مامۆستاکان مەکەم
2: هەوەش هەیە
0: ئێستا
2: بەڵام زۆربەی ئێستا وای لێ هاتووە یعنی زیاتر ئەو کاتیکە ئیشی پێت نەما زیاتر پێی خۆشنی مەرحەباشی بکەوە
0: ئەسەن ئێمە هەمومان قەرزداری مامۆستاکانمانین
2: بەتەچیت بەتە ئێمە شەروایە ئەمەش بخۆمان وەک دەڵێ مامۆستامان هەبووە پێشتر بەتەچیت بەدیتیمیان هێندەکیان هەر خۆشحاڵیشین کە دەیان بینین
0: باڵێ
2: خۆ لەوانە ئێمەش بەرامبەر ئێمە شەروا بێ هێندێکی بەشێکیان بەس بەنسبەت ڕێزەوە یعنی حەز دەکەی لەگەڵ زاران فەرقی کردووە
0: ئێستا
2: مامۆستایانی زاران لەوانەیە تەڵەبە نەیتوانی بێ هەر وەک دەڵێ زگەرەشی بەرامبەر ڕاشگرێ کەسی ئێستا زۆر احتیادی بە دەستی هەڵدێنە کە سەلامت جواب دەداتەوە
0: ئێمە مامۆستاکانیش مام ببینایە خۆمانە شادەوە
2: بەڵێ بزەبش
0: هەرممان لێیان نەکرد تا کۆتایی زانکۆش یانی مامۆستای جێگای ڕێزە مامۆستا بێ هەر کەسێ بێ ڕۆژە لە ڕۆژان لەگەڵ تۆی بوو بێ هەر بێ ڕێزی لێ بگری
2: بەتەچیت

0: لای من دەردێ کەسی خوێندەوە
1: خوێندەوە
0: ئەو کەسانی کە دەخوێندەوە
1: دەخوێندەوە
0: بەڵێ
1: باشە هەموو خوێندوارێک ئەوەی مەرزەوەی کە تێبی خوێندەوە لە خۆیان جێبەجێ
0: لای من ئەو کەسانە لای من جێگای ڕێز و تەقدیرن
1: هەشیت
0: لای من کەسانێکی ڕۆشنبیر و خۆشەویستن کۆمەڵگاش بەچی پێش دەکرێت بەچی گۆڕانکاری دەکرێت بە
1: خوێندەوە خوێندەوارەکان هەشیت وایە تا چەند ئەو مرۆڤانەی کە خاوەن ڕێزن گرنگن بە کۆمەڵگا
0: ڕێز
1: لە خەڵکی گرن خەڵکیان
0: ڕێز سەرچاوی هەموو شتێکە لە کۆمەڵگا بەس بەداخەوە لە کۆمەڵگای خۆماندا جاری وایە ڕێزگرتنێشی زۆر نییە ئەنجاری وایە تۆ ڕێزگرتنێشی زۆریش دەگری بە چاوشکەوە سەیر دەکری
1: بەسگرنگە
0: وڵای لەگەڵ زروفی ژیان ئیتر هەموو شتەکان گۆڕاون لە مرۆڤدا لە مرۆڤایەتیدا
1: جا ئینسان ئەگەر ڕێزی لە خەڵکی گرت ڕێزی لە خۆی گرتووە بۆ ئینسان بە ڕێزگرتن لە خەڵکی
0: گەورەی دەسەلمێنە ڕاستە
1: وایە
0: بەدڵنیاییەوە
1: لەناو کۆمەڵگی خۆمانە تا چەند ئەو ڕێز و احترامە ماوە کە لە پێشتر هەبووە
0: وڵای ئەلحەمدوللا سوپاس بەخوا لە دەڤەری پشتدەر و بتوێن باشە
1: ئەلحەمدوللا
0: ئێمە سوپاس بەخوای گەورە بچکوێکمان واق فێرکراوین لە هەموو شوێنە گەر نەڵم لە دەڤەری پشتدەر و بتوێن بەس لێرە ئەلحەمدوللا زۆر زۆر هەیە ڕێز لە گەورە دەژیرێ لە بچوو کەمومان دەگرین
1: سوپاس بەخوای گەورە ژیان بە ڕێزەوە خۆشە
0: بەدڵنیاییەوە
1: ئەگەر کەسێک ڕێز لێ نەگرێت لی نزیک نابیتەوە وە گرنگی بە کەسێکی کە ڕێز ڕازی لێ بگرێت وایە
0: بەدڵنیاییەوە
1: باشە ئەگەر کەسێک بوو ئێمە بیر نەکاتەوە ئێمە دشمن مامەڵی لەگەڵ بکەین
0: وڵار بە شێوەیەشی جوان دەبێ شێوەشی جوانی نیشان دەین وەکو ڕێزگرتن
1: بۆ ئەوش فێر بێت
0: ئەویش دەبێ بەدڵنیاییەوە بۆی ئەویش بە چاوێشکەوە سەیرمان کە
1: بێگومان وایە لەشە ساخ بێ لە ڕانیە ئەژیت
0: وەڵای خۆم لە ڕانیە دەژیم هەر خەڵکی ڕانیەشم بەس بە سەردان گەڕاومەتەوە
1: ینی لە وڵاتێکی دیکە
0: لە دەرەوە دەژیم
1: لە چی وڵاتێکی
0: لە بەریتانیا دەژیم ماوەی حەفدە ساڵە
1: ماشەڵە حەفدە ساڵە لە بەریتانیا ئەی چۆن دڵەهات ئەم ڕانێ جوانە بەچێ بێڵی
0: بۆ خوای ئەمریکات خۆیەگە ڕۆیشتم 2009 چاولەکەری بوو کۆمەڵێک برادری خۆشەویستم مەبوون
1: بەڵێ
0: ڕۆیشتنم ڕۆیشتنم ئەم بریای ڕۆیشتنیان دامیشتم با لەگەڵ یان بڕم بەسواز بخوا زەردم نەگردووە یعنی ئەلحەمدوللا لە هەردووگولایەکەی خۆشە بۆ من ساڵانە سەردان دەکەم دێمەوە
1: پەشمانی بەوەی کە بۆ ژیانکردن ئەوروپا هەڵبژات
0: نەخێر بۆ خۆم بەدڵم ئەلحەمدوللا
1: ژیان
0: لەوێ خۆشە و لێرەشا خۆشە
1: لە بەریتانیا وایە بەریتانیا وای هێنێ مرۆڤ ڕێگا
0: بۆ گەنجی خۆمان بەڵە دەهێنێ تۆ لێرە گەنجێک بەتایبەتی لە پشتری بتوێنیش نییە کار نییە خوێندن تەواو دەکا
1: چۆ زۆر کەس
0: ناتوانێت بە مانجەکانی خۆی بگات
1: زۆر زۆر ناخۆشە
0: بەخوای فەرق دەکا بۆ کەسێکی سینگڵ یان کەسێکی عائیلەدار ئێستا میشتا سینگڵ بووم لەوێ تۆزکێک ناخۆش بوو ئێستا سوپاس بەخوا بۆن مەژیانی هاوسەرین پێگەناوە دوو منداڵ لێ فەرق دەکات تۆ دەستیەوە ناو ماڵ و حاڵی خۆت فەرقەکەی زۆرە داسێوە بەس ئێرەش خۆشە و ئەوێش خۆشە
1: بیری چی شتێکی ڕانیەکەی
0: شەقامەکانی کۆڵانەکانی خەڵکەکەی هەموو شتێک دایک باوک خزم و کەس و کار هەموو شتێک
1: چ کاتە بیری ئێرە تەکەوێتەوە
0: وەڵای دوو جیاوازی هەیە کوردستان لەگەڵ دەرەوە لەوێ ئەلحەمدوللا لە هەموو شتێک پڕی تێری بەسدایانە ڕوحیەکەی کێشەت هەیە لێرەش لە نەڕوحیەکە مرتاعی هەموو شتێک باشە بەس ئیش و کار و بار نییە ئێرەش ئەوە خەڵک کێشەکەی کاسبیەکەیە پارەکەیە بۆ بژەوی ژیان لەوێ هەیە و لێرە نییە لەوێ لاانە ڕوحیەکەت نییە لێرە هەتە بەڵام لێرە
1: بادەکە
0: نییە لەوێ هەیە ئەوێ جیاوازیەکەی
1: بیر لەو نەکرێتەوە بیتەوە لێرە بژیت
0: وەڵای بڕواناکەم بڕواناکەم لەوێ سوپاس بەخوای گەورەی تر دامەزراوم و ناڵەچێتە مەکتە و ئیش و کار و بار هەیە و
1: لێرەش
0: ساڵانە پێی پێوی سەردانێکی دەکەینەوە دەینەوە
1: بەشتهزارکەس
0: و کار دەبین خۆشەویست
1: بەرنامەکانی منە بینی لە
0: بینیم بە لە فەیس بگار وڵاو کاتانی کە لە دوکاندادنیشی راپۆرت راپۆرتەکان دەبینین
1: چاپێگەونەکانە بینی ئا لەگەڵ ئەوانی کە لە دەرواژن زۆر ئایان دێنم ئەوە توێشی بەرکەوت
0: بەخوا بینیش بە سووت بە تۆ
1: زۆر زۆر خۆش حاڵم
0: وربانی تۆم خۆشەویستی
1: بە ساخی دەڵەوەم
0: ئازەکەم
1: ممنونم
0: زۆر
1: دەست پاخەر بەسێکەوە لەگەڵم برازە کۆتای پێێنم یارە تۆ میوانی لێرە
2: اصلا مو شاري خواته بلا ميواني لبرتو لولاتي كي ديكاجت ومن زلم ميوانم

0: بەرانە شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگر دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کە بابە لەێش دەگەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

خێزانێکی لە گەڕەکەی شۆڕش کوشت کە سوکاری قوربانەکانیش دەڵێن بە بڕیارەکەی دادگا ئاگری ناخیان کوژایەوە. لە ڕووداوێکی سەیر و دەگمەندە لە سریلانکە بەردێکی 3 کیلۆیی لە میزڵدانی پیاوێک دەرهێنرا. پزیشکان دەڵێن درێژی بەردەکە زیاتر لە 18 سانتی متر بووە و تەندروستی نەخۆشەکەش ئێستا جێگیرە.

نادگای بالای فدرالی لە دانیشتنی ئەمڕۆیدا سکاڵایەکی لە دژی ڕاگرتنی پلەبەرزکردنەوە و ڕاگرتنی سەرموچەڕەت کردەوە. چوار سکاڵای دیکەشی لە دژی بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گواستنەوەی خاوەندارەتی مڵکەکانی حکومەتی عێراق ڕەت کردەوە. لە سکاڵای یەکەمدا کە لەلایەن ئەحمەد محەممەد ساڵح هادی حەمەڕەشید فەرج سەرتیب ناسح لە دژی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان تۆمارکرا بوو، داواکرا بوو دادگا بڕیار بدات بە نادەستوری بوونی ئەو ڕێکار و بڕیارانەی لەلایەن حکومەتەوە دەرچوون بۆ ڕاگرتنی پلەبەرزکردنەوە و سەرموچەی فەرمانبەرانی شارستانی. هەر لە سکاڵەکەدا داواکرا بوو سکاڵا لەسەر کراو پابەند بکرێت بە دووبارە کارکردن بە پلەبەرزکردنەوە و گەڕاننەوەی سەرجەم پلە و شایستە دارایی کەڵەکەبووەکانی ساڵانی ڕابردوو بۆ فەرمانبەران. لە بەرامبەردا دادگای باڵای فیدرالی سکاڵاکەی ڕەت کردەوە بەو پێیەی لە تایبەتمەندی ئەوان نییە. هەروەها دادگای باڵای فیدرالی دادبینی بۆ چوار سکاڵای دیکە کرد کە لەلایەن بەڕێوەبەری گشتی بانکی ڕەشید، بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دڵنیایی نیشتمانی، بەڕێوەبەری گشتی بانکی ڕافیدین و تەیف سامی وەزیری دارایی پێشووی عێراق لە دژی سەرۆکوەزیران و وەزیرانی دارایی و دادی هەرێمی کوردستان تۆمارکرا بوون. سکاڵاکاران داوایان لە دادگا کردبوو بڕیار بدات بە نادەستوری بوونی ئەو بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992 بۆ گواستنەوەی خاوەندارەتی سەرجەم مڵکە تۆمارکراوەکان بە ناوی حکومەتی عێراق بۆ سەر وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان. بەڵام دادگای باڵای فیدرالی هەر چوار بڕیارەکەی ڕەت کردەوە بەو پێی لە تایبەتمەندی دادگاکەدا نییە. لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی موچەخۆران لە سیستمی بانکی هەژماری من، کێشەکان گەورەتر دەبن و مانگ لە دوای مانگ موچەخۆران بە شێوەیەکی قورستر دەتوانن موچەکانیان وەربگرن. دوو ڕۆژە دابەشکردنی موچە دەستی پێکردووە. موچەخۆران ڕوبەڕووی ژمارەیە گرفت بوونەتەوە کە پێشتر ئەم گرفتانیان هەر نەبووە. بە گوێرەی لیستی موچە دەبواە موچەخۆرانی 29 وەزارەت و دامودەزگا موچە وەربگرن. بەڵام کاتێک ڕۆژ بوو و موچەخۆران ڕوویان لە ئایتیمەکان کرد، بینیان بەشێکیان کار ناکەن. بەشێکی دیکەیان پارەیان تێدا نییە. ئەوانەش کە پارەیان تێدایە پاش ئەوەی دە تا وەکو پازدە موچەخۆر موچە وەردەگرن، ئامێرەکان لە کار دەوەستن و کارتەکان ناخوێنتەوە. گرفتێکە مانگە سەری هەڵداوە پێشتر نەبووە، ئەوە بووە ژمارەیەکی زۆری موچەخۆر کە هیچ گرفتێک لە کارتەکانیان نەبووە. ئەم مانگە پاش ئەوەی چەند ئەیتیئێمێ گەڕاون کارتەکانیان کاری نەکردووە. هەموو ئەوانە ڕوویان لە بەردەم بانکەکان کرد و پاش چەند کاتژمێرێک موچەخۆران بەلێشاو لە بەردەم بانکەکان کۆبوونەوە. کار گەیشتە ڕادەیەک تیمەکانی ڕێخستنی هاتوچۆ ئەرکێکی دیکەیان بۆ زیاد بوو. چوونە بەردەم بانکەکان بۆ ڕێکخستنی هاتوچۆ و چەند دیمەنێکیش بڵاوکراونەتەوە کە پاسەوانی بانکەکان مامەڵەیەکی نەشیاو لەگەڵ موچەخۆر و خارنشینان دەکەن. لەبەر گەرما لە جیاتی پێشوازیکردنیان پاڵیان پێوە دەنێن و دەیان خەنە سەر زەوی. ئەمە بەزمیە ژماری من. بەهۆی مامەڵەی نەشیاوی پاسەوانانی ئارتی بانک لەگەڵ تیمی ڕۆژنامەوانی کەناڵ 8 و موچەخۆران، دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ژمارەیەک پاسەوانی ئەو بانکەی دەستگیر کرد کە سەر بە کۆمپانیایەکی سکیورتی بوون. ئەمڕۆ لە شەقامەکان موچەخۆران لە نێوان ئەیتیئێمەکان ماراسۆنیان دەکرد، لەم ئەیتیئێم بۆ ئەو ئەیتیئێم بۆچی؟ بۆی موچەکانیان وەربگرن. بەڵام پێشتر موعەزەز مکەڕەم لە سێبەردا ئەگەر گەرما بووە لە فێنکایی ناو فەرمانبەکانی خۆیان لە شوێنی داوامکردنی خۆیان، ئەگەر سەرماش بووایە لە گەرمای ناو بیناکانی خۆیان کە داوامیتدا دەکەن، موچەکانیان وەرەگرت. بەڵام ئێستا بەم شێوازە کە دەیبین لە دیمەنەکاندا موچە وەردەگرن، ئەمەش مامەڵەی سکیوریتی ئارتی بانکە لەگەڵ تیمی ڕۆژنامەوانی کەناڵ 8. فەرمانبەری قسەی لەگەڵ کردم گوتی ئەمڕۆ 3 جار

0: شو متى ATM باريتي دانا بو او فرمان برا تمنيكي هي بهوي هنديك باري تندرستي بيستوا دستيج لدسكا ناتواني بماويكي زور لبرخور بمينتوا شتيك شي باروك شي تري داو بسريا تا دواي سيجار انجا چوا موشاكي والبقريت اما دوخي فرمان برانا كلا دواي چل چلو بين روجو موشاكاني ام بيدريت بمشوية موشاكان والاقرين با براوردی زیاتر لە دوو هێندەی هەر ڕۆژێکی دیکەی ئۆتۆمبیل لەسەر شەقامەکان بوون بە بەراوردی دوو ڕۆژی پێشتر. ئەمڕۆ لەبەری موچەخۆر ویستی بچێ موچە وەربگرێ. بەڵام موچە وەرگرتنی چی؟ کارمەندێکی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی چیرۆکی خۆی بۆ گێڕامەوە کە چۆن ئەمڕۆ بەدەست ئەیتیەمەکانەوە تووشی بەزم و سەرێشە بووە. ئەو گوتی بەیانی چوومە ئەیتیەمەکانی بەرامبەر پارێزگای سلێمانی. بەڵام نەمتوانی موچە وەربگرم و دواتر چوومە بەردەم کە لاری هونەر لەوێ کارتەکە کاری نەکرد. باشان چوومە شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموود نزیک پردی کۆبانێ لەوێش بە هەمان شێوە کارتەکە کاری نەکرد ئەو کارمەندە پێشەوە بڕیار دات چێتە بانکەکەی بەڵام کاتێک دەچێتە بانک و دەبینێت سەدان کەس وەک ئەو هەمان کێشەیان هەیە بۆیە نائومێد دەبێت و بەبێ ئەوەی موچەکەی وەربگرێت دەگەڕێتەوە ماڵەوە نەک ئەم فەرمانبەرە هەموو فەرمانبەرێک لە ماڵەوە لە موچەکەم وەرەگرم بێگومان ماڵ و منداڵەکەی دەیانەوێت بەدەستی پڕەوە بێتەوە بەڵام بەوەی ئەم هەژماری منەوە ناتوانن کارتەکە نایخوێنێتەوە قەرەباڵەکێکی زۆر هەیە بەشێک لە فەرمانبەران و خاننشینان تەمەنێکیان هەیە شایانیەوە نین بەو شێوە مامەلا لەگەڵدا بکرێ بەشێک لە سکیوریتی و پاسەوانی بەشێک لە بانکەکان کە هیچ سکیوریتی کۆمپانیایەکی تایبەتن بە جۆرێک مامەلایان لەگەڵ ئەم فەرمانبەر و خاننشینانە کردووە کەوەی دوژمنی بانکەکە بن والله لو فرمان بروتي وتي اگر لبر 2000 دينار كيك لي ما نبرن بوي هجماري منوا كاكب با متكان مال ناو بينا كاني خوم ام بدني با فارك شرب برن بس اما حالني است فرمان بريتي دا بورغتني موچيك نو سينگي سركي هجماري من لباريك مي بارا لا اي تي مكان بو كان علاش بس يعني لو كرت همو سود من دان ضل نيادة كاتو كبها مانجي لقل بانك بجدار بو كان بردوام اي تي مكان للاين تیمە گەڕۆکەکانی بانکان پڕدەکرێنەوە لە پارە ئەوان هۆکارێکی کێشەکەیان بۆ گەڕاندەوە گوایە لە سێ ڕۆژدا موچە دابەش دەکەن و یەکەم ڕۆژ زۆرترین موچەخۆر موچە وەردەگرن و هەر بۆیە قەرەباڵەغە و پاشان بە شێوەیەکی پلەبەندی لە سێ ڕۆژدا موچە دابەش دەکرێت بەڵام تاوەکو ئەم چرکە ساتەی من قسەی تێدا دەکەم تاوەکو ئەم کاتە لەو کاتەوەی کە پرۆژەی هەژماری من ڕاگەیەنراوە موچەخۆر زۆر بە زەحمەت موچەکانیان وەردەگرن زۆربەی زۆریان دەڵێن خۆزگەمان بەپار کاتێک کە موچەکانیان لە فەرمانگەکانی خۆیان وەردەگرت ئێستا بەم گەرمایە دەبێت بچنە بەردەم ATM-ەکان لەبەر تیشکی بەتینی خۆردا بوەستن نۆرەیەکی دوورودرێژ بگرن ئینجاش ناتوانن موچەکانیان وەربگرن بۆی بزانین دۆخی موچەخۆران لەو کاتەوەی کە لیستی موچە ڕاگەیەنراوە لەو کاتەوەی کە بە وەزارەتەکان و فەرمانکان وتراوە کاکە ئەو موچەکانتان لەم ڕوویا دابەش دەکرێت بزانین دۆخیان چۆن بووە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە هەولێر و سلێمانی مراد ئەحمەد پەیامنێری کەناڵ 8 لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت کارزان تارق پەیامنێری کەناڵ 8 لە سلێمانیەوە لەگەڵم دەبێت ئێستا دەچمە لای کارزان تارق پەیامنێری کەناڵ 8 لە سلێمانی کارزان سڵاوت لێبێت ئەمڕۆ خۆت وەکو هەموو هاونشتمانەیەکی دیکە وەکو ڕۆژنامەوان لەگەڵ تیمەکانی دیکەی کەناڵ 8دا چاودێری و بەداوداچوتان کردووە بۆ وەرگرتنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دۆخەکە چۆنە تۆ باسی بکە سڵاوت لێبێت
1: کارزان سڵاوت لێبێ حتا وەکو ئەم ئێوارە یانی چەند خولەکێک پێش ئێستا من چووم بەردەم ئەو بانکانەی کە گرفتیان هەیە پڕ بوو لە هاونشتیمانی واتە بەردەم بانکەکە خۆی نەگە ATM-ەکان دواتر چوم بەشێک لە ATM-ەکانی سلێمانی گەڕام ئەوانەی کە پارەی تیا بوو موچەخۆر دەیتوانی پارە وەربگرێ قەرەباڵغێکی زۆر و سەرێکی دوورودرێژە بوو ئەوەشی کە وەک ئەم بانکەی پشتی ئەم ATM-ی پشتی منەوە پارەی تیانە هەر هاونشتیمانیە دا ئابازێ کارتەکەی لێ هەڵێ پارەی تیانە و ئەڕوا چۆڵە یانی چۆڵەکەی هی ئەوە نییە کە موچەخۆر یەکسەریەت پارەکەی وەربگرێت و بڕوا بەڵکو هی ئەوەیە کە پارەی تیانە ATM-ەکە و موچەخۆر ناتوانێت یەکسەر موچەکەی وەربگرێ ئەمڕۆ پرۆژەی هەژماری من لە سنووری سلێمانی وە لە ناو سنتەری شاری سلێمانی گرفت بۆ موچەخۆران

0: بە چەند شێوەیە دروست بووە. یەکێکیانەوە بووە کە کارتەکانیان نایخوێنێتەوە. ئەمە بەحساب شەڵاکران بە سیستمی ئەلکترۆنی و گرفتەکەیان چارەسەر بوو ناوەستن و لە بانک سرە ناگرن بێن یەکسەر موچە وەرگن. بەڵام ئێسار کارتەکان نایخوێنێتەوە ناتوانن موچە وەرگن. بەشێکیان ئەڵێ ناممان بۆ نهاتوێتەوە. بەشێکیشیان باز دەوە دەکەن کە دەچنە لای ئەیتیەمەکان کە لێن ئەڵێ ئەم بانکەی تۆ کە موچەی لێ وەرەگری پارەی تێدانە. لا ئەیتیەمەکانە تاوەکو بتوان پارەکانیان وەرگرن. هەرم ڕۆم گرفتە نەبوو، دوێنش بە هەمان شێوە هەتاوەکو و نیوەڕۆ پارەدانە بازی بوو. لە دوای نیوەڕۆشەوە ئەم گرفتەی ئەمڕۆ بۆ موچەخۆرانی سیستمی هەژماری من دروست بووە. دوێنش بە هەمان شێوە هەمان کێشە هەمان گرفتە بوو کە موچەخۆران وەک پێویست نیانتوانی موچەکانیان وەربگرن. ئێستا وای لێ هاتووە تەنها بە ڕۆژە لە کاتێکی دیاریکراوە موچەخۆر نایەت لە قەرەباڵغی و لەسەردا بۆسێ، بەڵکو دوێنەشەو لە دوای کاتژمێر دوانزەوە بینیم سەرێکی دوور و درێژ بۆ وەرگرتنی موچە گیرا بوو، بەڵام موچەخۆران هەر گرفتەکان بەوە چارەسەر نەکراوە. ئێستا ئەمڕۆ چوونەتە بەردەم بانکەکان پێیان وتون ئێمە گرفتمان هەیە، ئەمە کارتەکەمانە. پێیان وتراوە باشە بۆتان چارەسەرەکرێ، بەڵام چارەسەرەکە دیار نیەکەی بۆیان چارەسەرەکرێت. تەنها بانکێکی ژنێ سەمانکانی پێشووتر تەنها یەک بانکێشەی هەبوو، ینی سیستمەکەی دەوەستا یاخود گرفت بۆ موچەخۆران دروزە بوو کە کارتەکەی نەیخوێندەوە یاخود نامیان بۆ ناچووەوە کە موچەکە خراوەتە سەر ژمارەکان وەریگرن. بەڵام ئەم مانگە سێ چوار بانکیان کێشەی تایە و کێشەکەش تاوەکو ئێستا چارەسەر نەکراوە. هێشتا سەرپەرشتیاران بەرپرسانی ئەو بانکانە ناتوونێتە سەرخەت وەڵامێکی موچەخۆرانیان بنەوە بڵێن گرفتەکەتان تا ئێستا ئەوەیە ئەو کاتە بە دیاریکراوی چارەسەرە بێ مەچن بۆ بانکەکە. ینی بۆ نمونە دوێنێ کە موچە دابەزیوە بانگەکانی پێشوو ئەو موچەخۆرانەی کە ئەچوون بە کاژوەریانەکر گرفتیان هەبوو، بەڵام ئەم مانگە ئەوان گرفتیان نەبوو، یەکسەر ئەچوون بە بێسەرەوەریانەگرت. بەڵام ئێستا ئەوەی کە بە ئەلکترۆنی بڕیاربوونەوەستێت و بە بێسەرەوەری گرێت ئێستا ئەوان گرفتیان هەیە کە دێنە بانکان سەیریکە کارزانر کەسێکیە دابەزێ لەگەڵ ئەوەی چێکی کارتەکەی کاتەوە یەکسەر جێیەڵێ و ئەڕوا موچەخۆری وا هەیە ئەمڕۆ سێ چوار شەقامی سلێمانی کردووە بۆی موچەکەی وەرگێت لە دوایی شاب بەبێ ئەمەلی و بەبێ هیوایی گەڕاوەتەوە ماڵەوە بەبێ و یەک دینار لەگەڵ خۆی تابرێتەوە یاخود لە ناو کارتەکە یەک دینار هەبێ. هەمووشی چییە؟ چەند کاتژمێرێکی پێچووە، چەند شەقامێکی کردووە؟ ئەم ئێوارە کە زۆر زۆر دۆخەکە ئاسایی بوو هیچ شتێک لارایە نەبووە. باوەڕ کە بەشێک لە شەقامەکانی سلێمانی بە تابەتیوانە ئەیتیەمیان لەسەر شەقامەکەی بە تابەتی شەقامی سالم و بەشێک لە شەقامەکانی تر هێندە قەرەباڵغ بوو ئەوە شتێک ڕوویاوە لەو شەقامانە بەهۆی ئەوەی کە موچەخۆر لەم ئەیتیەم بۆ ئەیتیەم لەو ئەیتیەم بۆ ئەیتیەم دەڕوات و ئاواش موچەکە کە ئێستا دەیبینن لەم شوێنەی کە پشتی منەوەیە بەبێ هیوایی دەگەڕانەوە وەریان ناگر.
1: بەڵێ کارزان دیمەنەکانە بابەردەوام بێ. سوپاس بۆ تۆ کارزان تارق پەیامدەری کەناڵەژ لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. هەر لە پشتی کارزانەوە کاتێک ڕاستەوخۆکەی دەکرد بینیتان چەند فەرمانبەرێک نەیانتوانی موچەکانیان وەربگرن و یەک دوو فەرمانبەری دیکەش کە هاتن ئەوان پێیان گوتن وەڵا کاکە بڕۆ پارەی تێدانیە ئەوانیش گەڕانەوە. چەند فەرمانبەرێکی دیکەش سەرخاڵی ئەوەن بزانن پارەی تێدایە یاخود نا، بێگومان ئەوە قسەکەم تەواو نەکرد، ئەویش کارتەکەی خستە و گیرفانی موچەکەی وەرنەگرت. بەڕاستی ئەم فەرمانبەرانە دەوام مەکەن، ئەمانە مافی خۆیانە لە کاتی خۆیان موچەکانیان وەربگرن. وەک لە کاتی خۆیان نایدەن بەهۆی هەژماری منەوە بەم شێوە ناتوانن موچەکانیان وەربگرن. ئەمە دۆخی فەرمانبەرانە بۆ وەرگرتنی موچە 45 ڕۆژیەکەیان کە بە 45 ڕۆژ جاری ئەیاندرێتێ. بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت. ئەمان دەیانەوێت بچن پارەیەک بخەنە گیرفانیانەوە لە دوای 45 ڕۆژ بۆی بچن شتێک بۆ ماڵ و بناڵەکەیان بکڕن. چ جای ئەوەی کە نەخۆشی هەیە، چ جای ئەوەی کە خاوەن خانووەکەی ئەگە کرێکی بێ لەوانە چەند جارێک پێی وتبێ هەشا زۆر خاوەن خانووەکەی کەسانی باشن دەڵێ کەی موچە هات کرێکە و بدە، بەڵام هەندێکی دیکەیانێ ئەویش پێویستی پێێتی دەڵێ موچەکەمان بنێ. ئەمەش حاڵی دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە، موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە، خاننشینانی هەرێمی کوردستان پاش ساڵەهای ساڵ خزمەت بەم شێوەیە موچەکان وەردەگرن. کارزان سوپاس بۆ تۆ. دەچمە هەولێر بزانم لە هەولێر دۆخەکە چۆنە. مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرە و لەگەڵم دەبێت. مراد سڵاوت لەبێت، تۆش باسی هەولێرم بۆ بکە، بزانم دۆخی موچەخۆران بەهۆی هەژماری منەوە چۆنە، دەتوانن موچەکانیان وەربگرن؟
2: بەڵێ کارزان، ئێوارەتان باش. بێگومان پێش ئێستاش باسم کرد ئەو مانگەیەکێک لە خراپترین مانگەکان بوو بۆ فەرمانبەران، بۆ خانەنشینان لەوەی کە بتوانن موچەکانیان وەرگرن. گرفت زۆر بوو، گرفتی کارەبەها بوو، گرفتی کەمی پارە هەبوو، بانکەکان پارەیان دانە نابوو، ئەو گرفتانە زۆر بوون. بەتایبەت هەندێک بانک گرفتەکانیان ئەمڕۆ شەربەردەوام بوو. زا خانەنشینێک لێرێ پێم خۆشە هەر پەیامی ئەو وەرگرم من دونه بی باشید.
3: تا بخیر.
2: زور زور سپاس. سر روزه لعنت تو آب متصور گری کی وارد دیگه؟
3: کار باشه شما نیست سر تا بعد رونکم ها.
2: زور باشه.

بکرین. بەرپرسێکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند هێشتا بەشێک لە دۆسیەی خانشینانی سەربازی و شارستانی تەواو نەکراوە. دوا مۆڵەتیش بۆ تەواوکردنی دۆسیەکانیان مانگی تشینی یەکەم ئەمساڵە. گوتیشی داوایان لە بەڕێوەبرایەتیەکانی خانشینی شارستانی و سەربازی لە پارێزگاوی دارە سەربەخۆکان کردووە کارەکانیان تەواو بکەن بۆ ئەوەی لە ئامادەکارییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە بودجەی 2027 دۆسیەی خانشینان تەواو بکرێت. هاوکات حاکم فەتح الله عومەر جێگری بەڕێوەبەری گشتی خانشینانی پێشمەرگەی سەربەوەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند بەشێک لە دۆسیەکان ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران و مەرسوومی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی دەبێت بۆیە تاوەکو ئێستا تەواو نەکراون. ئەوەشی خستەڕوو داتای دۆستیە تەواو نەکراوەکانی خانشینانیان لا نییە، بەڵام بۆ موچەی مانگی ئەیلول نزیکەی 200 کەسی دیکە لە دۆسیەی خانشینانی دەڤەری 1 و 2 تەواو دەکرێت و موچەی مانگی نۆ وەردەگرن و ناوەکانیان دەخرێتە سیستمی پەیرۆڵەوە. ئەوە لە کاتێکدایە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە سەروبەندی ئامادەکاریدایە بۆەوەی داتا و زانیارییەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە بودجەی گشتی ساڵی 2027 عێراق ئامادە بکات و داوای لە بەڕێوەبرێتەکانی خانشینان کردووە تاوەکو مانگی تشتینی یەکەم تەواوی دۆسیەکانی خانشینان تەواو بکەن و ڕادەستی وەزارەتەکەی بکەن. وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان ماوەی 6 مانگە موچەی کەڵەکەبووی خانشینانی سەربازی ئەداتەوە. بۆ ئەم مانگەش بەشێک لە خانشینانی سەربازی 3-4 موچەیان پێکەوە وەرگرتووە. ئەگەر بیرتان بێت دوو ڕۆژبەر لە ڕاگەیاندنی لیستی موچە من لێرە پێم گوتن کە بۆ ئەم مانگە بەشێک لە خانشینانی سەربازی چەند موچەیەک پێکەوە وەردەگرن. لیستی موچە ڕاگەیەنرا و بۆ ئەم مانگە بەشێک لە خانشینانی سەربازی 3-4 موچەیان پێکەوە وەرگرتووە. بەرپرسێک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانشینی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی دارایی بە کەناڵەشتی گوت لە مانگی شوباتی ئەم ساڵەوە خانشینانی سەربازی بە گوێرەی پارەی بەردەست موچەی کەڵەکەبوویان وەردەگرنەوە و تاوەکو ئێستاش لەسەر جەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان ئەم پرۆسەیە بەردەوامە. ڕاشی گەیاند لە هەرێمی کوردستان ئەو خانشینە سەربازیانەی موچەی کەڵەکەبوویان لای حکومەت ماوە کەمترن لە 1500 خانشین. هەروەها بەرپرسێکی دیکەی خانشینی سەربازی لە سلێمانی بە کەناڵەشتی گوت ئەو خانشینانەی موچەی کەڵەکەبوویان هەبووە بە گوێرەی پلەی سەربازی خانشین بوونیان مانگانە لەگەڵ موچەی خۆیان 2-4 موچەیان وەرگرتووە. گوتیشی هەر خانشینێکی سەربازی موچەی مانگانەی 1,200,000 دینار بووە 4 موچەی پێکەوە وەرگرتووە، بەڵام خانشینێکی سەربازی کە موچەکەی 3,900,000 دینار بووە 2 موچەی پێکەوە وەرگرتووە. ڕاشی گەیاند لە سلێمانی ئەو خانشینانەی موچەی کەڵەکەبوویان لای حکومەت ماوەتەوە ژمارەیان لە نێوان 200-300 خانشینی سەربازیدایە. وتیشی لەگەڵ موچەی مانگەکانی ئاب و ئەیلول کەڵەکەبوونی موچەی خانشینانی سەربازی کۆتایی دێت. بەهای دینار بەرامبەر دۆلار دابەزینی تۆمار کرد و 100 دۆلار بەرامبەر بە 154,250 دینارە و فرۆشتنی دۆلاریش لە دەرەوەی بازاڕەکانی دراو گەیشتووەتە 154,750 دینار. کەیفی خۆشناو گوتەبێژی بازاری دراوی هەولێر بە کەناڵەشتی گوت بەهای دینار دابەزی و هۆکاری سەرەکی بۆ خراپی دۆخی دارای عێراق دەگەڕێتەوە لە ئێستاشدا لە بازار 100 دۆلار بەرامبەر 154,250 دینار. ڕاشی گەیاند لە کاتی دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بەهای دینار دابەزین تۆمار دەکات. بەو پێی هاونشتمانیان بەشێک لە موچەکانیان دەکەنە دۆلار بۆ پێداویستیەکانیان. ئەوەشی ڕوون کردەوە تاوەکو دۆخی دارایی عێراق سەقامگیر نەبێت بەهای دینار بەرامبەر دۆلار ناجێگیر دەبێت و ڕۆژانە ڕەنگە 1000 بۆ 2000 بەرزی و نزمی بە خۆیەوە ببینێت.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگەیشێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: اڤاڵا و بەکر پارێزگاری سلێمانی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژناماوانیدا ڕایگەیاند بەنزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەردەوام دەبێت و ڕاناگیرێت. گوتیشی هەوڵێک هەیە لەلایەن ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە ئەو بڕەنەوتەی بۆ هەرێمی کوردستان دەنێردرێت زیاد بکرێت و پێدایستەکانی ناوخۆ پڕ بکاتەوە.
1: بەردەوامە بێ لەوانەیە چەند سەعاتی دوا بکەوێ بەهۆی ئەو بەرهەمێنانیەوە بەهۆی گواستنەوەیەوە تەمیلکردنیەوە، بەڵام هیچ بڕیارێک نییە بۆ ئەوەی کە بەنزینی 750 دیناری بووە ستێدیا دابەش نەکرێ بۆ ئەو پرۆسێ بەردەوام.
0: لە پارێزگای دهۆک سیستمێکی نوێ بۆ دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری جێبەجێ دەکرێت کە تیایدا وێنەگرتنی ئۆتۆمبیل بۆ تەمەرجی سەرەکی بە وەرگرتنی سوتەمەنی. بە گوێرەی ئەم سیستەمە هەر شۆفێرێک لە ناو وێزگەکەدا وێنەی ئۆتۆمبیلەکەی دەگیرێت بۆ ماوەی 24 کاتژمێر مافی وەرگرتنی بەنزینی نامێنێت. ئەم ڕێکارەکە لە نزیکەی دە وێزگەی سنووری پارێزگاکە پەیڕەو دەکرێت بڕی 50 لیتر بەنزین بۆ هەر ئۆتۆمبیلێک دیاریکراوە. هەرچەندە ئامانج لەم سیستەمە ڕێخستنی سەرەگرتن و دابەشکردنی دادپەروەرانەی سوتەمەنیە، بەڵام شۆفێران دەڵێن ئەمە نەبووە چارەسەری بنەڕەتی و هێشتا گرفتی کەمی بەنزین و قەرەباڵغی هەر بەرۆکی گرتوون.
2: گرتن ئاوی وێنەی 24 دەمژمێران دێتە بێبەهرکە جووەرگرتنە بەنزینێ.
3: گرتن ئاوی وێنەی ئیدی 24 دەمژمێر هەتا دەرباس نەبن ئەف شۆفێرە نەشێت بەنزینی وەربگریتە. ئەف وینەیە کو هاتیەک گرتن ئیدی بەشێکی وێ ئەنکو کۆپیەکەوێ دێ ڕێڤەبەریە سامانی سروشتی پارێزگا دووکێ هێتا خەزنکردن و ئیدی ئەوی مافنینە هەتا 24 دەمژمێر سەردا دەرباس نەبن بەنزینی وەربگریت. ئەو ژی بڕێکە میکانیزمێکی ئەو ژی ئەپلیکەیشنە کردنەوە ئەڤێ مۆبایلێدا.
2: ئەڤە سیستەمە کوێنیە لە پارێزگا دووکێ دێتە بڕێڤەبرن ژبۆ دابەشکردنە بەنزینە 750 دیناری. شوفير جي دبيجن افانا تشارا سريا
4: 8 لتر صافي
5: 8
4: اري والله
5: روجانا
6: 8 لتر بنزين بيغا احتمال اس انسان كي موظف اون اس الجاك الشول كم بنزين ام ترى منو كان
5: كيما
6: كيما يعني احتمال اس جارك بش ما زوخ بظلم ما بنزين ام خلاص اري معقولين اس يعني بس دي في سرا بنزين بم دي في سرا خسته و بم دیف سرا غازه و بم چه ما سرا حقیقی هره با عام دم چه ملویر سرا بگیرم مالا ما خراب و سرا به
2: بو هر شوفیر اکی دهیت ادنا و اوی سرای دا بتنی 5 لیتر نو زیده تر پینه هایت دان او جلگوری اوی سیستمیه کپوینه گرتنی هاتیه دانان.

0: پارێزگە هادوو کی بەلکیم کێمترش جبەر هەندێ سەرێ وەرگرتنە پانزینی 750 دیناری سنوری پارێزگە هادوو کی هەرتێ درێژتر دەبێت شوفێر بوو چەندین دەمژمێران لە سەرێدا دەمێنێتە تابشێن پانزینی 750 دیناری وەربگرن جبلی وان پانزینی 750 دیناری هەرچەندە وەزارەت ڕاگەیاند بوو کو بەهای پانزینی لە سنوری پارێزگە هادوو کی دێتە ئەرزانکرن دەبێتە 750 دیناری لێ بنەهادا ئەو پانزینی بازرگانی دێنە دابەشکردن کو لە دێنە فروتن لە سنوری پارێزگە هادوو کی کو زیدەتر ژێ 300 پانزینخانە لە سنوری پارێزگە هادوو کی هەم ئیدارە زاخۆ بەهای پانزینی گرانە پانزینی نۆرمال بێ سەرە بێ تەوەلگرتن شوفێر وە بکڕیت بە 1550 بە زیدەتر ژێ 1500 هەمژی محاسن بە 2000 زیدەترە 2500 سۆپەر گەشتی نێزیکی 3000 بێگومان ئەوە بارگرانی لەسەر ملێن شوفێران ئەکی من ئامەژە پێدا زیدەتر ژێ 2000 و نێزیکی 3000 دەبن وەزارەتی سامانە سروشتی هەم لایەنێن پەیوەندیدار بزاف دەکەن کو بەهای پانزینی ئەرزان بکەن هەمژی سەرێ پانزینی لە سنوری پارێزگە هادوو کی نەهێلن لێ بەهای پانزینی هەر بگرانی مایە و سەرە وەرگرتنە پانزینی 750 دیناری لە سنوری پارێزگە هادوو کی بەردەوامی هەیە کارزان
1: مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵ 8 لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس هەر ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە لە هەرێمی کوردستان لە هەر جێگەیەک بێت ئەگەر زیانی گیانیشی بەدواوە نەبێت بێگومان زیانی مادی هەیە چەو ئاگرانەی لە پوش و پاوان و دارستانەکان دەکەونەوە چەو ئاگرانەی لە ناوچەی شوێنی شتەجێبوون دەکەونەوە کە سلێمانیش لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا دوو ڕووداوی جیاوازە بوو هەم ئاگرکەوتنەوەکەی تانجەڕۆ ئەم بەنزینخانەی ناو بینای پارێزگای سلێمانی پاڵەوانەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم ئاگرکەوتنانە لە تەواوی هەرێمی کوردستان تیمەکانی بەرگری شارستانین ئەوان دەچن بەوەی کەم ئاگرە کۆنتترۆل بکرێت بەردەوام ئەوان ڕێنماییان هەیە بەردەوام ئەوان پشکنینیان هەیە بۆ ئەوەی سەلامەتی و ئەو بابەتانە جێبەجێ بکرێت کە پێویستە لە هەر شوێنێکدا هەبێت بۆ ئەوەی ئەگەر حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە هەبوو بتوانێت زوو ئاگرەکە کۆنتترۆل بکرێ وە پێشوەختەش ڕێکارەکان بگیرێتە بەر بۆی حاڵەتی نەخوازراو ڕوونەدات لە دوو ڕۆژی ڕابردوو بینیمان ئەوەی تیمەکانی بەرگری شارستانی سلێمانی کردی دەکرێ بڵین پاڵەوانەکانی بەرگری شارستانی سلێمانی کردیان جێگەی پێزانین و سوپاسی هەموو لایەک بوو لە سۆشیال میدیا هاونشتمانیان دەستخۆشی لێکردن کاردانەوەی زۆری هەبوو ئەم ئاگرکەوتنەوەنە بۆچی ڕوودەن ئایا سروشتین پێشتر بەرگری شارستانی چ ڕێنماییەک بڵاو دەکاتەوە چۆن چاودێری دەکرێت لایەنە پەیوەنددارەکان و ئەو شوێنانەی شوێنی کارن بە تایبەت ئەوانەی کە هەر خۆیان شوێنی سوتەمەنین دەبێت چۆن خۆیان بپارێزن دەبێت ڕێکارە پارێزگاریەکان چۆن بێت گفتوگوی ئەم بابەتان دەکەم لەگەڵ بەڕێز مقەددەم ئارامعلی گوتەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی لە ئەستۆدیۆی سووری کەناڵ 8 میوانمە داگەرم سڵاوت لەبێت خێر بیت لە پەیامێک بۆ تۆ لە تۆ بۆ هەموو تیمەکانی بەرگری شارستانی هاونشتمانیان و ئێمە دەڵێن سوپاس بۆ ئێوە
2: سوپاس بۆ بەڕێست بۆ کەناڵ 8 بۆ سەرجەم ڕاگەیاندنەکە بەڕێزەکان زۆر سوپاس بۆ هاوڵاتیانی خۆشەویست لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا ئێمە بۆ پەڕیدۆسۆزیەوە بۆ پاراستنیەوەن کارەکەین بە بەردەوامی وە سوپاس بۆ ئەو وەسف و پێناسانی کە بەڕێزی بە ئێستاش کردین زۆر سوپاس
1: زۆر سوپاس کاک مقەددەم ئارام پێم بڵێ پێشەوەی بچینە سەر ڕووداوەکان بە تایبەت باسی ئەوم بۆ بکەن لەو کۆگایانە یاخود بەنزین خایانانە ئەوانەی کە مامەڵە لەگەڵ سوتەمەنی دەکەن بە تایبەتی بەنزین کە بۆ گڕگرتن زۆر خێرایە مەترسیدارە دەبێت چۆن مامەڵە بکرێ ئێوە چۆن ڕێنمایەکانیان دێنێ شوێنکارەکان و ئەو شوێنانە دەبێت چ ڕێکارێک بگرنە بەر
2: سوپاس کاکارزانی بەڕێست بابەتی بەنزین ئەچێتە کلاسی بیەوە لە لەو مادانی کە گڕەگرن لە شەش کلاسمانە بابەتی بەنزین ئەچێتە کلاسی بیەوە لە سوتەمەنیە خێراگرکردووەکانن ئەم بابەتان وەکو بەنزین گاز قیر ئەمانە خێرا گڕەگرن ئێمە داوا لە هاوڵاتیانەکەین بە تایبەتی لەو شوێنانی کە تایبەتن بە هەڵگرتنی بەنزین وەک بەنزینخانەکان کۆگای سوتەمەنیەکان و پاڵاوگاکان ئەمانە مەترسیان زیاترە بۆ گڕگرتن و ئەگەر گرژ بگرن ڕووداوی نەخوازراوی قورس و مەترسیدار بەدوای خۆیانێت چ زیانی گیانی بێت چ زیانێکی مادی بێت

روداوەکان و کۆبوونەوەکان لە بەغداد گەرمن. هەریەک لە پاڤڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکێکی

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لەگەڵ تان بەردەوامم. دوای تێپەڕبوونی نزیکەی نۆمانگ بەسەر تاوانێکی گەورە لە شاری هەولێر، دادگای تاوانەکان سزای لە سێدارەدانی بۆ ئەو تۆمەتبارەت دەرکرد کە سێ ئەندامی خێزانێکی لە گەڕەکی شۆڕش کوشتبوو. هەرچەندە بڕیارەکە دڵی کەسوکاری قوربانیەکانی سار کردەوە، بەڵام ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە جێبەجێکردنی سزاکە ڕوبەڕووی بەربەستی یاسایی و سیاسی دەبێتەوە، چونکە لە ئێستادا 545 سزادراوی هاوشێوە لە گرتوخانەکاندان و سزاکانیان بۆ زیندانی هەتاهەتایی گۆڕدراوە.
1: یەکێکە لە ئەندامانی خانەوادەی سێکوژراوەکەی هەولێر لە دەستدانی دایک و باوک و برایەکی ڕەشپۆشی کردووە. سێ جێگای بەتاڵ کە هیچ شتێک ناتوانێت پڕیان بکاتەوە. لەبەردەم وێنی قوربانیەکان بە چاوی پڕ لە فرمێسك و دڵێکی پڕ لە حەسرەت. ئاهێکی سارد هەڵدەکێشێت، ئاهێک کە پشتەوەی هەزاران بیرەوەریە کە هەرجار سەیری دەکەن یادەوەری ئەو ڕۆژانەیان بۆ دەگەڕێنێتەوە کە هێشتا ئەو سێ کەسە لە نێواناندا بوون. ئەم ئاگرەی ناخیان بە بڕیاری دادگای خانەوادە دەکەی دەرچوو.
2: ئەمڕۆ ئەلحەمدوللا بڕیارەکە دەرچوو بە لە سێدارەدانی تاوانبار و داوا لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکەین کە ئاگنێتروان بارزانی بە زووترین کات ئیمزا لەسەر ئەم بڕیارە بکە، تاوانبار بە سزای خۆ بگات، چونکە زۆر بە دڵندانە ئەویشەی کردیە تاکو بابوو برام لە شیرینی خەودا، بەبێ هیچ زەنبەک، بەبێ هیچ هۆیەک. بابم خۆی نەخۆش بوو، نەخۆش پارکینسۆنی هەبوو، لەسەر جێ بوو، یعنی پیاوێک لەسەر جێ چەقوی لێ بدەیت داکە مامۆستا بۆ ساڵ تەقاوت دەبوو، هیچ زەنبەچیان نەبوو، برایەکی گەنج مهندس.
1: لە کۆتایی کانونی دووەمی ئەم ساڵ لە گەڕەکی شۆڕشی شاری هەولێر، تۆمەتبارێک هەڵسا با کوشتنی سێ ئەندامی یەک خێزان. پاش لێکۆڵینەوە و بە دووەداچوونی هێزەمنەکان توانیان کەسی تۆمەتبار دەستگیر بکەن کە لەو کاتەش ڕوبەڕووی هێزە ئەمنەکان بووبووە. پاش دەستگیرکردنی تاوانەکەی بەسەردا ساخ بووە و ئەمڕۆ بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ دەرچوو. پارێزەری دۆسیەکەش دەڵێت ئەم تاوانبارە پێشینەی تاوانی هەبووە و بڕیاری دادگا لە جێگەی خۆی بووە.
3: تۆمەتبار بە تەواوی بیر و هۆشی خۆی دانی بە تاوانەکە.

0: کیدا ناوە و وردەکاری تەواوی تاوانەکەی جێراوەتەوە و لە هێلکاری شانۆی تاوان و کەشف دەلالەی تاوانەکەش بە وردەکاری هەمووی بۆ هێز ئەمنیەکان جێراوەتەوە و ڕێنمەیی هێز ئەمنیەکانی کردێ بۆ شوێنی تاوانەکە لە بەشێکی دامپێدانانەکانی دەرێ ئەوە ئەمن لەڕچی باوکم ئەو کەم تاوانم کردووە بۆ ئەوەی تووشی کێشەکەم لەگە خزمەکان لەبەرەوەی باوکم لەگەرە من ناکۆک بوو دایم کێشەمان هەبوو لە نێوانماندا.
1: سەرەتاما خۆی پیشاندا کە گوایە شێتە، بەڵام بە پێی راپۆرتی لێژنەی پزیشکی کە لەبەردەستمانە دەڵێت ناوبراو بەرپرسە لاچکەوتەکانی و دانپێدانانە چ ڕوون و ئاشکراشی کرد و کرداری کەشف دەلالەشی بۆ ئەنجامدرا بە کۆی دەنگ دادگای تاوانی هەولێر گەشت ئەو قەنەعاتەی کە تۆمەتی ئاراستەکە بەگوێت دەرکرد کە سزایە کە پڕ بە پێستی خۆیتی، چونکە ئەم تۆمەت بارە پێشینەی تاوانی هەبوو و کەسێکی خەتەر بوو لەسەر کۆمەلگای کوردی.
2: هەرچەندە سزای لە سێدارەدان لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەر دەدرێت، بەڵام جێبەجێ ناکرێت و ڕاستەوخۆ بڕیارەکە دەبێت با زیندانی هەتەهەتایی. بە گوێرەی ئامارەکان کە دەست کەناڵ هەشت کەوتووە لە گرتوخانەکانی هەرێمی کوردستان 545 زیندانی سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە و لە گرتوخانەکاندا. شەیما ئەحمەد، کەناڵ هەشت، هەولێر.
3: بەڕێوەبەری بانکی سەید سادق لەلایەن کارمەندێکی خۆیەوە بە چەقۆ بریندار کرا، ئەوەش بەهۆی گیروگرفتێکی کارگێڕیەوە بووە. بەڵێن ئەحمەد، بەڕێوەبەری بانکی سەید سادق لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا ڕووداوەکەی بۆ کەناڵش گێڕایە و ڕایگەیاند ڕووداوەکە بەهۆی کێشەی کارگێڕی بانکەکەەوە دروست بووە. کەسێک کە پێشتر وەک نوێنەر موچەی فەرمانبەرانی ئەوقافی شارە زووری وەرگرتوو، ئێستا خانەنشینە کەسێکی دیکە لە شوێنیدانداوە، بەڵام ئەوقاف نووسراوی نەکردووە بۆ بانکەکە تاوەکو ئەم کەسە بناسێنێت. بەڵام ئەحمەد ئاماژەی بەوە کرد کارمەندێکی بانکیش کارەکانی بۆ ڕاستپێردراوەکەی ئەوقاف کردووە، بەڵام سەرپێچی کردووە بە گوێرەی ڕێکارەکانی بانک سزای ئیداری دراوە. گوتیشی کارمەندەکەش لە کاردانەوەی ئەوەدا بە چەقۆ هێرشی کردە سەرم و قۆڵی بریندار کردم. برینەکەی بەڵێن ئەحمەد سووکە و پاش گەیاندنی بە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی شەید شەوکەت لەوێوە بۆ نەخۆشخانەی شار لە سلێمانی گواستاوەتەوە. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت کارمەندەکەی بانک دوای ڕووداوەکە خۆی ڕادەستی پۆلیسی سەید سادق کردووە.

لجنەی باڵای تاقیکردنەوەکان لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیان بە بۆنەی ساڵیادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت. ڕۆژی 25 ئابی 2026 هیچ تاقیکردنەوەیەک ئەنجام نادرێت. لیژنەکە لە نووسراوێکدا کە ئاراستەی پەروەردەکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک، هەڵەبجە، گەرمیان، سۆران و ڕاپەڕین و زاخۆی کردووە دەڵێت. دوابەدوای نووسراوی لیژنەی باڵای تاقیکردنەوە گشتەکان کە لە ڕۆژی دەی تەموزی 2026 دەرچووە بە هۆی پشووی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت، ڕۆژی 25 ئابی 2026 هیچ تاقیکردنەوەیەک ئەنجام نادرێت. هەروەها سەرجەم خوێنکارانی قۆناغی 12 ئامادەیی حکومی و ناحکومی سیستمی پەروەردە بە سەرجەم بەشەکانی زانستی، وێژەیی و پیشەیی ئاگادار دەکاتەوە تاقیکردنەوەکان پاش پشووەکە بە هەمان ڕیزبەندی بەردەوام دەبن. دەشڵێت سەرجەم بابەتەکانی تاقیکردنەوەی زانستی، وێژەیی و پیشەیی ڕۆژی 25 ئاب لە ڕۆژی پێنجشەمە 27 ئابی 2026 ئەنجام دەدرێن. بە گوێرەی بڕیارەکە سەرجەم بابەتەکانی تاقیکردنەوەی زانستی، وێژەیی و پیشەیی کە بڕیار بوو ڕۆژی 27 ئاب بکرێن دەخرێنە ڕۆژی یەکشەمە 30 ئابی 2026. لە کۆی 350 میلیارد دیناری شایستەی جوتیاران عێراق، نزیکەی 59 میلیارد دیناری شایستەی دارایی ساڵی 2025 جوتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵی سلێمانی بە کەناڵشتی گوت بەغداد بڕیاری خەرجکردنی بەشێکی دیکەی لە شایستەی جوتیارانی عێراق و هەرێمی کوردستان داوە. ئەگەر هەفتەی داهاتوو چەکە بانکەکان تەواو بێت دەتوانن دابەشی بکەن. ڕاشی گەیاند لە کۆی ئەو 58 میلیارد و 633 ملیۆن دیناری خەرج دەکرێت، بڕی 21 میلیارد و 908 ملیۆن دینار شایستەی گەرمی جوتیارانی پارێزگای سلێمانی و لە ڕێگەی 6 سایلۆ دابەش دەکرێت. ئەوەش یەخسەڕوو بڕی 19 میلیارد و 726 ملیۆن دیناری شایستەی گەرمی جوتیارانی

0: پارێزگای هەولێرو هاوکات بڕی 16 ملیار و 999 میلیۆن دیناری شایستەی جوتیارانی پارێزگای دۆک خەرج دەکرێت. ئەوە شێڕوون کردەوە ئەو شایستە دارایانەی جوتیارانی هەرێمی کوردستان شایستەی گەنمی ساڵی ڕابردووە کە داویانە بە سایلۆکان. هێشتا زیاتر لە 80 ملیار دیناری دیکەی شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 ماوە خەرج کرێت. هاوکات بڕی 258 ملیار و 400 میلیۆن دیناری دیکەی شایستەی دارایی 2026 خەرج نەکراوە و بە کۆی گشتی بەغداد نزیکەی 340 ملیار دیناری شایستەی دارایی جوتیاران قەرزدارە. جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ وەرزی گەنمی 2026 بڕی 400 هزار تۆن کە بەسەر دو جۆر نرخدا دابەشکراوە، 292 هزار تۆن لە چوارچێوەی پلاندا بە نرخی 700 هزار دینار بۆ هەر تۆنێک و 108 هزار تۆنەکەی دیکە بە نرخی 500 هزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە سایلۆکان وەرگیراوە. کۆی شایستەی دارایی جوتیاران 258 ملیار و 400 میلیۆن دینار بووە. لە پاش بەدۆداچوونێکی کەناڵ 8 کارکردن لە نەخۆشخانە 300 قەرەوێڵەیەکەی سمێڵ لە سنووری پارێزگای دۆک دەست پێدەکاتەوە. بەوەش کێشەی تەندروستی سنووری پارێزگاکە بۆ ماوەی 10 بۆ 15 ساڵ چارەسەر دەبێت. لە دوای راپۆرتێکی کەناڵ 8 لەسەر ڕاگرتنی کارەکانی نەخۆشخانەی 300 قەرەوێڵەی شارۆچکەی سمێڵ، کارکردن لە نەخۆشخانەکە دەست پێدەکاتەوە. نەخۆشخانەکە لە ساڵی 2014 دەست بە دروستکردنی کراوە، بەڵام لە دوای دروستبوونی شاری داعش کارکردن تێیدا ڕاگیراوە. دوای بەدۆداچوونەکەی کەناڵ 8 بڕیار لە ئایندەیەکی نزیکدا و بە دیزاینێکی نوێ و بە شێوەی نەخۆشخانەیەکی گشتی سەردەمی پاش ڕاگرتنی بۆ ماوەیەکی زۆر دەست بە تەواوکردنی بکرێتەوە. بە گوێرەی بەدۆداچوونەکەی کەناڵ 8 گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیایەکی نەمسایی کراوە بۆ ئەوەی کارەکانی نەخۆشخانەکە تەواو بکرێت. بە گوێرەی زانارەکانی کەناڵ 8 بڕیارە 25 قەرەوێڵی دیکە بۆ نەخۆشخانەکە زیاد بکرێت و نەخۆشخانەکە بکرێتە نەخۆشخانەیەکی فێرکاری گشتی. سەرەڕای تێپەڕبوونی 10 ساڵ بەسەر تەواوبوونی کارە بیناسازیەکانی، پێشکەوتووترین نەخۆشخانەی پسپۆڕی دڵی منداڵان لە سلێمانی تەنیا وەک نۆڕینگەیەک بۆ بینی نەخۆش کار دەکات. لە کاتێکدا زیاتر لە 11 هزار منداڵ لە هەرێمی کوردستان گیرۆدەی نەخۆشیەکانی دڵن و ژمارەکەش ڕوو لە زیادبوونە. ئەم ناوەندە پزیشکیە بە هۆی کارانەکردنی بەشەکانیەوە ناچارە منداڵانی گرفتار بەو نەخۆشیە ڕەوانەی ناوەندەکانی دیکە بکات و خێزانەکان ئەم خاتە ژێربارێکی قورسی دارایی و دەروونیەوە.
1: پێشکەوتووترین نەخۆشخانەی پسپۆڕیەکانی دڵی منداڵانە لە سلێمانی. ئەو نەخۆشخانەی 10 ساڵە تەواو بووە و تەنیا بەشی بینینی منداڵان کار دەکات و پێشوازی لە هاوڵاتیان دەکات. لە ئێستاشدا کە منداڵانی گرفتار بە نەخۆشیەکانی دڵ دەبرێنە نەخۆشخانەکە، تەنیا پزیشک دەیان بینێت و دواتر بەشێکیان ڕەوانەی نەخۆشخانەی منداڵان یان سەنتەری دڵ دەکرێن بۆ وەرگرتنی چارەسەر.
2: بەداخەوە نەخۆشخانەکە نەکراوەتەوە، ئێمە ناتوانین ئیش بکەین. ئەگەر مناڵێک پێویستی بە قەستەرە بێت، ئەگەر قەستەرەکە تەواری بێت، ناچارین ئێمە چین لە بەشی گەوران لەوێ ئیش ئەکەین. و ئەگەر قەستەرەکە تەواری نەبێ، ئەو بەداخەوە هەر ناتوانین یا ئەبێ لە ئەهلی ئیش بکرێت یا ئەبێ بینێرین بۆ شارەکانی کە.
1: نەخۆشخانەکە تەنیا لە حود مانگی ئەم ساڵدا 1374 منداڵ سەردانیان کردووە. لەگەڵ ئەوەی سەرجەم بەشەکان لە نەخۆشخانەکە هەیە، بەڵام هاوڵاتیان لەو کاتەی کە پێویستیان بە نەشتەرگەریە دەبێت ڕوو لە نەخۆشخانەکانی دیکە بکەن. ئەگەر بەشەکانی ئەم نەخۆشخانەیە سەرجەم بەکار بخرێن، ئەوا دەتوانێت چارەسەری ئەو ژمارە زۆرەی چارەخوازان بکرێت.
3: ساڵانی کۆنجاران ئامارەکە کەمتر بوو لە چاو ئێستاە. بەشێکیشی پەیوەندی بەوە هەیە زیادبوونی ژمارەکە هەندێک جار بەکارهێنانی دەرمان، کەدا کە دوکانەکان دەرمان بەکار ئەهێنن یان بەرکەوتیانە بێ بۆ تیشکی ئەکسڕی تیشک کە نەیانزانیوە دووجانن، یان هەندێک نەخۆشی درێژخایەن شەکرە و زەخت و ئەوانە گەشکە وای لێکا کە ئەگەری توش بوون بە نەخۆشی زگماکی دڵ لە مناڵەکانی ئەم دایکانە زۆرتر بێ لە چاو خەڵکی ئاسایی.
1: لە هەرێمی کوردستان 11 هزار منداڵی توشبووی نەخۆشی دڵ هەن کە هەرچەندە ژمارەی نەخۆشانی منداڵان ساڵانە ڕوو لە زیادبوونە، بەڵام تەنیا یەک نەخۆشخانەی تایبەت بە پسپۆڕیەکانی دڵیان هەیە، ئەویش سەرجەم بەشەکانی نەکراوەتەوە.
4: ئەمە یەکێکە لە پێشکەوتووترین ئامێرەکانی قەستەرەی دڵی منداڵان کە ئەبوو ئەم ئامێرە هۆکارێک بواە بۆ ئەوەی دڵی منداڵان لەکار نەکەوێ، بەڵام خۆی بەهۆی کارپێنەکردنی بۆ چەند ساڵێک لە کار کەوتووە و لێرە بەم شێوازە جێهێڵرا.

بافل جلال طالباني سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە یەکێکە لە کارەکتەرە سەرەکیەکانی پرۆسەی سیاسی عراق لە بەغدادە و لەگەڵ بڕیاربەدەستان و بەرپرسانی لایەنە سەرەکیەکان دۆخی سیاسی و پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی تاوتوێ کرد. بافل جلال طالبانی ئێوارەی دوێنێ هەژدەیاب گەیشتە بەغداد بە گەیشتنی دەستی بەدیدار و کۆبوونەوەکانی کردو لە زۆربەی کۆبوونەوەکان جەخت لە سەقامگیری و پشتیوانیکردنی حکومەتی فیدرال لەلایەن هێزە سیاسیەکان کرایەوە. لە دەستپێکی کۆبوونەوەکاندا بافل جلال طالبانی لەگەڵ نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عراق جەختی لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆ هاوڵاتیان و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بە گوێرەی دەستور کردەوە. لە کۆبوونەوەیەکی دیکەدا لەگەڵ محەممەد شیع سودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان جەخت لە دوورخستنەوەی وڵات لە ململانەکان کرایەوە. سەرۆکی یەکێتی ڕایگەیاندووە گرنگە لەم دۆخەدا هەمووان پشتیوانی حکومەتی عێراق بن تا وەکو پایەکانی دەوڵەتداری بەهێز بکەین. بافل جلال طالبانی ئەم ڕۆژ درێژەی بە کۆبوونەوە دیپلۆماسیەکانی لە بەغداددا و لەگەڵ ئەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمەی نیشتمانی کۆبووە. لە دیدارەکەدا دوایین گۆڕانکاریە سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکان لەسەر ئاستی وڵات و ناوچەکە تاوتوێ کراون و جەخت لەسەر پێویستی بەردەوامی گفتوگۆی بنیاتنەرانەی نێوان لایەنەکان کرایەوە لە پێناو پاراستنی ئاسایش و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی وڵات. بە گوێرەی ڕاگەنراوی کۆبوونەوەکە بافل جلال طالبانی سەرۆکی یەکێتی جەختی کردوتەوە لە زیاتر خزمەتکردنی خەڵک و چارەسەرکردنی کێشەکان بە شێوەیەک هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی سەقامگیری سیاسی و نزیکردنەوەی دیدگای لایەنە سیاسیەکان بێت. لە کۆبوونەوەی دووەمی ئەمڕۆ لەگەڵ هادی عامری سەرۆکی هاوپەیمانی فەتح کۆبوو و باسیان لە گرنگی دیالۆگی نیشتمانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان کرد. ئەمەش لە پێناو زیادبوونی متمانە لە نێوان لایەنەکان بۆ تێپەڕاندنی بەربەستەکان و گەیشتن بە ئەنجامێک کە لە بەرژەوەندی گشتی وڵات بێت. کۆبوونەوەکانی سەرۆکی یەکێتی بە ئامادەبوونی خالیشوانی سەرپەرشتیاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە بەغداد بەڕێوەچوون. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی عێراق دەوڵەتێکی گرنگی ناوچەکەیە. سەردانەکەیان بۆ تاوتوێکردنی هەمانگی نێوان وڵاتانی ناوچەکەیە بەبێ دەستوەردانی دەرەکی. دواتریش سەردانی ئەنجومەنی نوێنەرانی کردو لە کۆبوونەوەیەکی فراواندا لەگەڵ هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕێگاکانی بەهێزکردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و کاراکردنی لیژنەکانی دۆستایەتی و پەرەپێدانی هەمانگی نێوان هەردوو پەرلەمانەکە تاوتوێکراوە. هەیبەت حەلبوسی ڕایگەیاند عێراق یەکێکە لەو وڵاتانەی بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەەوە زۆرترین زیانی بەرکەوتووە. داواشی کرد بە ڕەچاوکردنی سروشتی پەیوەندیەکان کە هەردوو وڵات پێکەوە دەبەستێتەوە عراق تایبەتمەندی هەبێت لە هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە. لە دیدارێکی دیکەشدا نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عراق هەروەها محەممەد باقر قالیباف کۆبوونەوە. سەرۆکایەتی کۆماری عراق بڵاوی کردەوە لە کۆبوونەوەکەدا نزار ئامێدی جەختی لەسەر هەڵوێستی نەگۆڕی عراق کردەوە لە پشتگیریکردن لە هەر هەوڵێک بۆ کۆتایی هێنان بە ململانەکان و چارەسەرکردنی ئەو قەیرانانەی ناوچەکە بەخۆیەوە دەیبینێت و هەروەها جەختیشی لەسەر پشتبەستن بە بژاردەی دیالۆگی بنیادنەرانە و ڕێڕەوی دیپلۆماسیانە بۆ چارەسەرکردنی پرسە هەڵپەسەرداوەکان کردەوە. هەر لە درێژەی سەردانەکەیدا بە بەغداد قالیباف لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبووە. لە دیدارێکیدا سۆی هەماهەنگی و کاری هاوبەش ڕێگاکانی بەهێزکردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان گفتوگۆیان لەبارەوە کرا. بە گوێرەی ڕاگەنراوێکی نووسینگەی سەرۆک وەزیران عێراق لە دیدارەکەدا زەیدی جەختی کردوتەوە لە قوڵی پەیوەندیەکانی عێراق و ئێران و گرێدراوی هەردوو وڵات بە ڕایەڵە و هاوبەشیە مێژووی و جوگرافی و ئاینەکان. هەروەها ستایشی پشتیوانیەکانی ئێرانیشی بۆ عێراق کرد لە شەڕی دژ بە داعش. لە بەرامبەردا قالیباف دەستخۆشی لە حکومەتی عێراق کرد لە هەوڵەکانی بۆ خزمەتکردنی زیارەتکارانی ئێران لە چلەی ئیمام حوسێن جەختیشی کردەوە لە ڕشتبوونی وڵاتەکەی

0: بەردەوامیدان بە پتەوکردنی پەیوەندی دووخۆڵەکان و فراوانکردنی ئاسۆی هەماهەنگەکان.
1: ئەس بەردەم پەیکەرین قەهرەمانێژ عیراق و ئیرانی ڕەوەستەمە وان تەواییە هەرێمێژ ئێریشێن داشێ ڕزگار کرد. داشێک و سەرۆکی ئەمریکای قبول کرد عالیە دەولەتە ئەمریکای وەکێ ئاواکردن. ئەس دپرسم گەل و کوشتناوان لە هەنگان ڕێ لە بەر دەسەڵات و لە ئەنیا بەرخدانێ گرت بەسەکم مرۆڤ لە ڕەوشە هەرێمێ یان نەها بنێرە و ببینە کاکی بەسەر کەتیە. وان حەمیان بەرخۆدانە ئیرانی دەشەڕی ڕەمەزانێدا دیت.
0: ڕێرام شەو محەممەد باخرقالیباف بەشداری کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانگی بکات. ئەبوو میساق مەساری شرۆڤەکاری سیاسی و نزیک لە ناوەندی بڕیاری شیعەکان ڕایگەیاند بڕیارە ئەم شەو چوارچێوەی هەمانگی بە ئامادەبوونی محەممەد باخرقالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران و عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق کۆببنەوە و گفتوگۆ لەبارەی ئەو تێگەیشتنە نوێ بکەن کە لە ناو چوارچێوەی هەمانگیدا هاتووتاراوە کە بریتیە لە چۆنێتی دارەدانی چەک هەروەها کردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا گوتیشی دوای سی ئەیلول و کشانەوەی تەواوەتی ئەمریکا لە عێراق و بوونی دڵنیایی تەواوەتی دەکرێت گفتوگۆ لەگەڵ گروپەکانی مقاومە بکرێت بۆ پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت.
2: سینۆ شایستەیەک نییە بۆ ڕادەستکردنی چەک بەڵکو بۆ کشانەوەی هێزەبیانەکانە لە جوگرافای عێراق. ئەمەش پێویستە بە تەواوەتی جیابکرێتەوە لە هەموو هەستیارێک کە دەهروژێنرێت لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت کە سیاسەتێکی ناخۆی نیشتیمانی و پەیوەندی بە دەرچوون هێزەکانی ئەمریکاوە نیە لە سینۆ. بەڵام دوای سینۆ ئەگەر دڵنیای هەبوو لە کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لەو کاتەدا دەکرێت جارێکی دیکە کرانەوە هەبێت بە ڕووی برایانی گروپەکانی مقاومە بۆ کۆکردنەوەی چەک و تێگەیشتنی نوێ کە مامەڵی لەگەڵ کرد لە چوارچەوەی هەمانگی لە کۆبوونەوەی دوێنیدا کە پێدراوێکی نوێی خستە ڕوو کە بریتیە لە چۆنێتی ئیدارەدانی چەک نەکۆکردنەوەی چەک. ئیدارەدانی چەک دەکرێت بە چاودێری فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بێت دوای ڕادەستکردنی بەلایەنی دیاریکراو لە دەستی حەشدی شەعبی. ئەمە سیاسەتێکی نوێ کە ئەمڕۆ چوارچێوەی هەمانگی تاوچۆی دەکات بە ئامادەبوونی سەرۆک وەزیران و میوانەکەیان لە کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێز قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران. پێم وایە ئەمە زۆرترین چانسی هەیە بۆ جێبەجێکردن بە مەرجێک کشانەوەی کرداری و دڵنیایی هەبێت لە خاڵیبوونی جوگرافای عێراق لە بوونی و بیانی و بە تایبەتی هێزەکانی ئەمریکا.
0: حکومەتی عێراق دەیەوێت بە هەر نرخێک بێت چەک لە دەستی گروپەکان وەربگرێتەوە و بیخاتە ژێر کۆنتترۆڵی خۆیەوە. بەغداد پێی وایە دوای کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانان لە عێراق ئیدی هیچ بیانوێک نامێنێت بۆ مانەوەی ئەم گروپانە و دەیەوێت کۆنتترۆڵیان بکات. هەر ئەمەش یەکێکە لە داواکاریەکانی ئەمریکا. بەڵام ئاڵنگارێک گەورەکە ئەوەیە بەشێکی ئەم گروپانە ئامادەنین بچنە ژێرباری چەکدانان و هەڕەشەی ڕاستەوخۆ لە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەکەن.
3: عێراق لە دۆخێکی دژواری ئەمنیدایە لەلایەک حکومەت سوورە لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا لەلایەکی دیکەوە گروپە چەکدارەکان ئامادەنین بچنە ژێرباری بڕیارەکەی حکومەتەوە و هەڕەشە دەکەن. لەگەڵەوەی سەرۆک وەزیرانی عراق جەخت لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت دەکاتەوە بەڵام گروپە چەکدارەکان کاردانەوەکانیان تونتر بووە و هەڕەشەی هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ سەر عەلی زەیدی دەکەن. لە دوای هەوڵی تیرۆرکردنی فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق مەترسیەکان زیاتر بوون. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عراق ڕایگەیاند ئەو زانیاریانەی لەبارەی بوونی پلانێک بۆ بە ئامانجگرتنی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری بڵاوکراونەتەوە لە ئێستادا لە ژێر وردبینی و لێکۆڵینەوەدان لەبارەی کۆنتترۆلکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە عەبوودی جەختی کردەوە کە ئەوە پرسێکی سەروەری عێراقە و هیچ سەپاندنێکی دەرەکی نییە و ئەم بڕیارە عێراقی لە لێکەوتەی زۆر مەترسیدار و گۆشەگیری ڕزگار کردووە. تاوەکو دێت کاردانەوەکانی گروپە چەکدارەکان بەرامبەر بڕیارەکانی حکومەت زیاتر دەبێت. دەستگیرکردنی عەباس حوسێن یەعقوبی بەرپرسی هەواڵگری بزوتنەوەی نوجەیبا و یەکێک لە فەرماندەکانی حەشدی شەعبی لەلایەن هێزەکانی دژە تیرۆری عێراقەوە کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە. بەڵام لە ژێر فشارەکاندا یەعقوبی بە دەستگیرکراوی ڕادەستی هێزەکانی حەشدی شەعبی کرا. لەلایەکی دیکەوە کەتیبەکانی حیزبوڵڵای عێراق عەلی زەیدی تۆمەتبار دەکەن بەوەی هەڵی کوتاوەتە سەرماڵی شەهیدان و بریندارانی هێزەکانیان بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەمریکیەکان. هەروەها بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ حکوومەتی عێراق چەند مەرجێکیان داناوە. لەوانە چوونە دەرەوەی سوپاکانی ئەمریکا و تورکیا و هەڵوەشاندنەوەی هێزی پێش

0: پێشمەرگە لەگەڵ زیادبوونی گرژیەکان لە عێراق لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە نوێترین هەڵوێستیاندا جەختیان لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کردەوە و ئەوەشیان بە داواکاریەکی نیشتیمانی ناوبردووە. پێشهاتەکان لە کاتێکدان دوای سی ئەیلوول قۆناغێکی نوێی ئەمنی لە عێراق دەست پێدەکات و ئەرکی هاوپەیمانان دەگۆڕدرێت بۆ هەماهەنگی دووقۆڵی. ئەمەش وای کردووە لایەنەکان جەخت لەسەر تەواوکردنی چاکسازیە ناوخۆییەکان و یەکخستنی هێزەکان بکەنەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی ئەمنی لە داهاتووی وڵاتەکەدا.
1: یاسای حەشتی شەعبی عێراق دەخاتە بەردەم مەترسی سزادارایی و بانکەکانی ئەمریکا. لە کاتێکدا واشنگتن تێپەڕاندنی یاساکە وەک فەرمیکردنی هەژمونی ئێران لە ناوخۆی عێراقدا دەبینێت. لایەنە شیوعیەکان لە بەغداد سوورن لەسەرەوەی یاسایەکی نوێ بۆ هێزە دەربکەن کە تیایدا حەشت وەک دامەزراوەیەکی سەربازی سەربەخۆ و خاوەن شەرعیەت بمێنێتەوە. لەو چوارچێوەیەشدا سەرۆکایەتی پەرلەمان داوای پەلەکردن لە ناردنی یاساکە دەکات. ئەمەش وەک هەوڵێک بۆ جێگیرکردنی پێگەی سەربازی و یاسایی ئەم دامەزراوەیە لە نێوان ململانەیەکی توندی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیدا.
0: حەشدی شەعبی زیاتر لە 12 ساڵە دامەزراوە، بەڵام 10 ساڵە بە یاسا ڕێکخراوە. ساڵی 2016 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یاسای حەشدی شەعبی پەسەند کرد. سنەکان کە ئەو کات لەژێر چەتری یەکێتی هێزە عێراقیەکان کۆبووبوونەوە بایکۆتی دانیشتنی دەنگدانیان بە یاسای حەشتی شەعبی کرد و بە توندی ڕووبەڕووی دەرچواندنی یاساکە بوونەوە. بە گوێرەی یاساکە حەشتی شەعبی وەک دامەزراوەیەکی سەربازی سەربەخۆ دانپیانرا، بەڵام قرایە ژێر دەستەڵاتی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە. ئەم هێزە بە گوێرەی یاسای حەشتی شەعبی لە فەرماندەیی دەستەی ئەرکان و چەند لیوایەکی شەڕکەر پێکدێت. ساڵی 2025 جارێکی دیکە لایەنەکانی شیعە هەوڵیاندا یاسای حەشتی شەعبی تێپەڕێنن، بەڵام ڕووبەڕووی ئاستەنگی گەورە بوونەوە. ئەو یاسایە لەلایەن کورد و سوننە لە ناوخۆدا دژایەتی کرا، لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا لەلایەن ئەمریکاوە دژایەتی توندی کرا. فشارەکانی ئەمریکا وای کرد ئەنجومەنی نوێنەران دەنگدان بە پرۆژە یاساکە ڕابگرێت، چونکە هەڕەشەی سەپاندنی سزای دارایی و بانکی دژی عێراق دەکرد. ئەمریکا ترسی لە تێپەڕاندنی یاساکە هەبوو. وەک شەرعیەتدانی یاسایی بە هێزەکانی حەشتی شەعبی لێک دەداتەوە و بە زیادبوونی هەژمونی ئێران لە ناو دامەزراوە سەربازیەکانی عێراق ناوی دەبات. لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا جارێکی دیکە عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای لە حکومەت کرد پەلە بکرێت لە ناردنی یاسای حەشتی شەعبی و گوتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنەکەیان کۆدەنگن لەسەر تێپەڕاندنی یاساکە.
1: سەعد مەعن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق ڕایگەیاند کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت پرۆژەیەکە بۆ سەقامگیری نەک بۆ ڕووبەڕووبوونەوە. سەعد مەعن بۆ میدیای فەرمی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە دۆسیەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا ڕێڕەوێکی نیشتمانی و ئەمنیە و ئامانج لێی بە هێزکردنی شکۆی دەوڵەت سەروەری یاسا و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری عێراق. جەختیشی لەسەر ئەوە کردەوە ئەم هەنگاوە هیچ لایەن گروپ یان پێکاتەیەکی دیاریکراو ناکاتە ئامانج. سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕوونی کردوێتەوە پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا هەموو ئەو چەکانە ئەگرێتەوە کە لە دەرەوەی چوارچێوەی دامەزراوە فەرمیەکانی دەوڵەتدان جا سەر بە هەر لایەنێک بن. لەوانەش چەکی هۆزەکان و هەر چەکێک کە ملکەتی ڕێکار و یاساکار پێکراوەکان نەبێت. گوتیشی حکومەت لە گۆشەنیگایەکی ئەمنی یاسایی و نیشتمانی پەتێوە سەیری ئەم دۆسیە کات. ئامانجی سەرەکی ژەوەیە هەموو ئامرازەکانی هێز و چەک لە ناو ئەو چوارچێوەیەدا بن کە یاسا دیاری کردووە، بە جۆرێک ئاسایشی هاوڵاتیان بپارێزرێت و ڕێگری لە بەکارهێنانی چەک لە دەرەوەی ڕێکارە فەرمیەکان بکرێت. گوتیشی ژمارەیەک لەو گروپانەی لە ژێر چەتری فەرمی دەستەی حەشتی شەعبیدان بەکردەیی دەستیان کردووە بە ڕێکارەکانی ڕادەستکردنی چەکەکانیان. گروپەکانی دیکەش لە هەمان ئاراستەدا هەنگاو دەنێن. جەختیشی کردەوە حکومەتی عراق لەگەڵ هیچ پێکهاتە یان گروپێکدا لە ململانێدا نییە و بە لۆژیکی ڕووبەڕووبوونەوە یا پەراوێزخستن مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆسیەدا ناکات، بەڵکو وەک بەرپرسیارەتیەکی دەستوری و یاسایی دەیبینێت کە پەیوەندی بە ئاسایش و سەقامگیری عراق و سەلامەتی کۆمەڵگەوە هەیە. مازن غەریب ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پیوست با بردمان کردنی بر

روش بە ڕۆژ هاتوچۆی کەشتیوانی لە ئاگەری هورمز کەمتر دەبێتەوە بە گوێرەی داتاکانی ماڵپەڕی چاودێری جموجۆڵی دەریایی کپلەر. ڕۆژی سێشەمە تەنیا شەش کەشتی بە گەرۆکەدا تێپەڕیوە. بە گوێرەی داتاکانی کپلەر ڕۆژی دووشەمە 9 کەشتی و ڕۆژەکانی پێشتر دە بۆ 11 کەشتی بە گەرۆکەدا تێپەڕیون. لە کاتێکدا پێش شەڕ ڕۆژانە 100 بۆ 140 کەشتی ئەو ڕێڕەوە ئاویان بڕیوە. داتاکانی کپلەر دەریخستووە دوێنێ 4 کەشتی بە دیوی عومانی گەرووی هورمز داچوونەتە ناو گەرووەکەوە، دوو کەشتیش لە گەرووەکە هاتوونتە دەرەوە. ڕۆژی سێشەمە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند هیچ دانوستانێک لەگەڵ ئێران ئەنجام نادرێت و پێداگری لەسەر ئەوە کرد گەرووی هورمز کراوەیە. بە پێچەوانەوە ئێران جەختی کردەوە گەرووەکە داخراوە. بە گوێرەی داتاکانی نەتەوەیەکگرتوەکان 400 بۆ 500 کەشتی و 6000 دەریاوان لە گەرووی هورمزدا گیریان خواردووە. هەندێک جار کەشتی ئەو وڵاتانە لە ڕێگەی دانوستانەوە ڕزگار دەکرێن و ڕەزامەندی دەرچوونیان لە گەرووی هورمز وەردەگرن. سوپاسالار ئێران هۆشداریە داتە وڵاتانی ناوچەکە لە ئەگەری هەر هاوکارێکی سەربازی لەگەڵ ئەمریکا دژ بە وڵاتەکەی و دەشڵێت ئەوان هەموو جووڵەیەک دەبینن. عەلی عەبدوڵڵاهی سوپاسالاری ئێران ئەمڕۆ ڕایگەیاندووە وڵاتانی سەر کەناراوی باشووری کەنداوی فارس لە ڕێگەی دەرکردنی ڕاگەنداوی جیاوازەوە ڕایگەیاندووە. ڕێگە نادەن خاکی وڵاتەکەیان دژی ئێران بەکاربێت، بەڵام دەبێت بزانن کە هیچ شتێک لە چاوی هێزە چەکدارەکانی ئێران شاراوە نییە. عەبدوڵڵاهی دەڵێت پێناچێت ئەو ژمارەی لە فڕۆکە سەربازی و بەتایبەتی فڕۆکەی پڕکردنی سوتەمەنی بێ ئاگاداری وڵاتانی میواندار لە برگەکانیاندا بن. سوپاسالار ئێران دەشڵێت هەر جۆرە لە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا تاران وەک بەشدار لە هێرشەکانی ئەمریکا دژ بڵاوەتەکەی دەیبینێت. قسەکانی سوپاسالار ئێران لە کاتێکدایە لە دواین لێدوانەکانی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کە ڕایگەیاند لە ئێستادا هیچ دانوستان و گفتوگوەیەکیان لەگەڵ ئێران نییە.

پەیوەندیەکانی تورکیا و ئیسرائیل بەرەو ئاڵۆزی زیاتر دەچن و هێرشەکان ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی زۆر لە باکووری ڕۆژاوای سووریا بارودۆخی نێوان تەلەڤیڤ و ئەنقەرەی ئاڵۆزتر کردووە. حکومەتی ئیسرائیل لەبارەی هێرشەکانی سەر بنکەی ئاسمانی زۆر لە باکووری ڕۆژاوای سووریا ئاماژەی بەوە کرد چەندین جار هۆشداریمان داوە دیمەشق هێزی تورکیا لە وڵاتەکەیان جێگیر نەکەن، بەڵام سووریا خەریک بۆ ڕێکەوتنی ئاسایشی پێشێل دەکرد. نوسینگەی بنیامین نەتەنیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە پلاتفۆرمی ئێکس پەیامێکی بە زمانی ئینگلیزی لەبارەی هێرشەکانی دوێنێ بۆ سەر بنکەی ئاسمانی زوهور بڵاو کردوێتەوە. دیمەشق بە پابەند نەبوون بە ڕێکەوتنی ئاسایشی نێوانیان تۆمەتبار دەکات. نوسینگەی نەتەنیاهو ڕایگەیاند ئیسرائیل و سووریا لەسەر دۆخی هەنووکەیی لە پرسی ئاسایشدا ڕێککەوتبوون، بەڵام دیمەشق خەریک بۆ ڕێکەوتنەکە پێشێل بکات. ئەوەش بە ڕێگەدان بە جێگیربوونی هێزەکانی تورکیا لە بنکەیەکی ئاسمانی نزیک حەلەب. ئاماژەی بەوەش کردووە تەلەڤیڤ چەندین جار هۆشداری داوەتە سووریا کە جێگیرکردنی هێزەکانی تورکیا بەو شێوەیە دەبێتە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ئیسرائیل و دەڵێت بەڵام دیمەشق ئەوەی هەڵبژارد کە بەدەنگ ئەو هۆشداریانەوە نەچێت و پشتگویان بخات. نوسینگەی بنیامین نەتەنیاهۆ نووسیوێتی ئیسرائیل بەرگەی هیچ هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی وڵاتەکەی ناگرێت و پێشوازی لەگەڕانەوە بۆ دۆخی هەنووکەی لە ڕەوشی ئاسایشدا دەکات. بەرە بەیانی دوێنێ بنکەی ئاسمان

مانی سربازی زهور لە باکووری ڕۆژاوای سووریا لە ڕێگەی هەشت هێرشی ئاسمانیەوە بە ئامانج گیرە. تەلەڤیزۆنی فەرمی سووریا ئاماژەی بەوە کرد زیان بە ژێرخانی فڕۆکەخانەکە گەیشت و هیچ قوربانیەکی لێ نەکەوتووەتەوە. لە بەرامبەردا تورکیا وەڵامی ئیسرائیلی لەبارەی هێرشەکان بۆ سەر بنکەیەکی ئاسمانی لە باکووری ڕۆژاوای سووریاداتە و دەڵێت تەلەڤیڤ دەیەوێت شەرعیەت بداتە ئۆپراسیۆنە ئاسمانیەکانی لە سووریا. فەرمانگەی پەیوەندیەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە پلاتفۆرمی ئێکس ڕاگەیەنراوێکی لە وەڵامی پەیامەکەی نووسینگەی بنیامین نەتەنیاهو لەبارەی هێرشەکەی سووریا بڵاوکردەوە. بانگەشە بێبایەخەکانی سەرۆکایەتی وەزیرانی ئیسرائیل ئامانج لێی ڕەوایەتی دانا بە هێرشە ئاسمانیە نایاساییەکانی بۆ سەر سەروەری و یەکپارچەیی خاکی سووریا، ئەمە وەک تورکیا هێڵێت. فەرمانگەکەی سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بێ ئەوەی باسی بوون یان نەبوونی هێزەکانی وڵاتەکەی بکات لە سووریا دەڵێت ئەو تۆمەتانی نەتەنیاهو ئاراستەی کردووین لە نیازی ناوبراو بۆ بەردەوامیدان بە سیاسەتی فراوانخوازی و ناسەقامگیرکردنی لە ناوچەکە بەر لە هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل سەرچاوە دەگرێت. لە ڕاگەنداوەکە هاتووە تاکە ڕێگە بۆ ئاشتی هەمیشەیی لە ناوچەکە ئەوەیە نەتەنیاهو دەستبەرداری سیاسەتە شەڕانگێز و خۆسەپێنەکانی بێت و ڕێز لە یاسا نێودەوڵەتیەکان بگرێت. سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا جەختیشی لەوە کردوێتەوە. ئەنقەرە بەردەوام دەبێت لە هاوکاریکردنی حکومەتی سووریا بۆ بەدیێنانی ئارامی سەقام سووریا نادات. تۆم باراک باڵوێزی ئەمریکا لە ئەنقەرە لەبارەی ئەگەری جەنگی نێوان ئیسرائیل، سووریا و تورکیا هۆشداریدەدات کار بۆ کەمکردنەوەی ئەگەرەکانی ئەو جەنگە دەکەن. تۆم باراک بە ڕۆژنامەی ئۆرشەلێم پۆستی گوتووە هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر فڕۆکەخانەی سەربازی زهور لە ئیدلیب مەترسی پێکدادانی سەربازی ڕاستەوخۆی نێوان سووریا، ئیسرائیل و تورکیا لەخۆ دەگرێت. باراک کاوکات نوێنەری تایبەتی ئەمریکایە بۆ سووریا و عێراقیش ئاماژەی بەوە کردووە کار لەسەر میکانیزمی دەکەن کە ڕێگری لە هەر ئەگەرێکی پێکدادان لە نێوان ئەو سێ وڵاتەدا بکات. باراک پێشنیازی دامەزراندنی یەکەیەکی هەمانگی و هاوکاری کرد کە کارمەندانی شارەزاکاری تێدا بکەن و سەرجەمیان بە ڕوونی زمانەکانی تورکی، عەرەبی و ئینگلیزی و عیبری بزانن و 24 کاتژمێر کار بکەن. باراک هێرشە ئاسمانیەکەی ئیسرائیل بۆ سەر فڕۆکەخانەی زهور بە جددی و نیگەرانکەر ناودەبات و دەڵێت نەبوونی زیانی گیانی و ئاڵۆزنەبوونی دۆخەکە مای دڵخۆشیە. باراک باسی لە گفتوگۆ نهێنیەکان بۆ دووبارە چالاکردنەوەی یەکەی ڕێگریکردن لە پێکدادانی نێوان ئیسرائیل و سووریا کرد و گوتی دەکرێت تورکیا بە شێوەی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بانگێشتی یەکەکە بکرێت. باڵوێزی ئەمریکا لە ئەنقەرە ڕەتی دەکاتەوە ڕاداری سووریا مەترسی بێت بۆ سەر ئیسرائیل و گوتی ڕادارێکی سڤیلی کارە بۆ سووریا گرنگە و نابێتە مەترسی بۆ سەر هیچ وڵاتێک. لە هێرشێکی ئیسرائیلدا بۆ سەر غەزە 10 کەس کوژراون. بە گوێرەی ئامارەکانی تەندروستی کەرتەکەش لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا 18 کەس کوژراون. یەکێک لە هێرشەکان بۆ سەر ئەندامانی هێزەکانی پۆلیسی مەدەنی لە شاری غەزە بوو، بەو هۆیەوە تەرمی 7 کەس و 22 بریندار گێنراوەتە نەخۆشخانەی شیفا. لە دوو هێرشی دیکەی ئیسرائیلدا بۆ سەر ناوچەکانی غەزە 3 کەسی دیکە کوژراون. هێرشە نوێکانی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە لە کاتێکدایە لە مانگی تشتینی یەکەمی ساڵی ڕابردوو ئاگربەست لە کەرتەکە ڕاگەیەنراوە. لە نوێترین پێشهاتدا بە گوتەی نێردەی ئەمریکا بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوو قۆناغی دووەمی ئاگربەست بچێتە باری جێبەجێکردنەوە. بە گوێرەی ئامارەکانی تەندروستی غەزە لە دوای ڕێککەوتنی ئاگربەستەوە لە ساڵی ڕابردوووە 1273 کەس کوژراون و 4223 کەسی دیکە بریندار بوون. قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنەکە بریتیە لە کشانەوەی ئیسرائیل لە غەزە و چەکدامالینی حەماس لە کەرتەکە. دوابەدوای هێرشێکی دوێنێ ئیسرائیل بۆ سەر بەندەری غەزە بزووتنەوەی حەماس ڕایگەیاند بنیامین نەتەنیاهو سەرۆکوەزیران ئیسرائیل بانقەست هەوڵی تێکدانی دانوستانەکان و ئاگربەست دەدات. جەختیشی لە هەوڵەکانی بزووتنەوەکە بۆ سەرخستنی ڕێککەوتنی غەزە کردەوە. بزووتنەوەکە داوای لە واشنگتن و ناوبژیوانان کردووە ئیسرائیل ناچار بکەن ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکات. ئەمڕۆ فەرەنسا و ئەڵمانیا سەرکۆنەی لێدوانەکانی ئەم دواییەی وەزیری ئاسایشی نیشتمانی ئیسرائیلیان کرد کە ڕایگەیاند

0: دەبێت ئیسرائیل هەموو شەوێک لە غەزە سی بۆ چل کەس بکوژێت. ژان نوێل بارۆ وەزیری دەرەوەی فەرەنسا ڕایگەیاند ئەو لێدوانانی لەلایەن بنخەفیرەوە دراون قبول نەکرا و نامرۆڤانن. هاوکات سباستیان هیل جێگری کوتەبێژی حکومەتی ئەلمانیا ڕایگەیاند ڕایشکاری ئەلمانیا بە توندی سەرکۆنەی ئەو لێدوانە نامرۆڤانە دەکات لەلایەن بنخەفیرەوە دراوە کە یاسای نێودەوڵەتی پێشێل دەکەن. ئاماژەی بەوەش کرد ئەم جۆرە قسانە قبولکراو نین. منغفیر قسەکانی لە پۆستێکدا لەگەڵ بارمتەیەکی پێشوو حەماس لە جەنگی غەزەدا کرد کە ئێستا لە ئەلمانیا بۆ تەجیەکەی ڕەخنەی بەرفراوان. لە کاتێکدا بە شێوەیەکی نەریتی یەکێکە لە پتەوترین هاوپەیمانە نێودەوڵەتەکانی ئیسرائیل. لارس کلینگوایل جێگری ڕایۆشکار و هەروەها وەزیری دارایی ئەلمانیا ڕۆژی سێشەمە لە دیمانێکی تەلەڤیزۆنیدا گوتی لێدوانەکانی منغەفیر دەبێت دەرەنجامیان هەبێت و ئاماژەی بەوەش کرد لە ئێستادا زیادکردنی سزاکان بۆ سەر ئیسرائیل لەسەر ئاستی ئەوروپا گفتوگۆیان لەسەر دەکرێت. ئەلمانیا پلانەکانی ئیسرائیلی بۆ فراوانکردنی ئۆردوگاکان لە کەناری ڕۆژاوادا سەرکۆنە کرد و گوتی ئەمە چارەنووسی چارەسەری دوودەوڵەتی دەخاتە مەترسیەوە. هیل جەختی کردەوە پەیامەکەمان ڕوونە، نابێت هیچ هەنگاوێکی دیکە بەرەو داگیرکردن لە کەرتی ڕۆژاوای داگیرکراودا بنرێت. دوای هەشت مانگ لە چەقبەستووی و بەردەوامی خوێنڕشتن واشنگتن فشارەکانی بۆ جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی ئاشتی لە غەزە چڕتر دەکاتەوە. جارید کۆشنەر نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە هەنگاوێکی چاوەڕوان نەکراودا لەگەڵ سەرکردایەتی حەماس و ئیسرائیل کۆبوو پلانێکی نوێی بۆ چەکداماڵینی بزوتنەوەکە لە ماوەی 30 ڕۆژدا خستەگەڕ. ئەمەش لە کاتێکدایە کە دۆخی مرۆیی کەرتەکە گەیشتۆتە ئاستێکی کارەسازبەر.
1: دوای تێپەڕینی هەژمان بەسەر ڕێکەوتنی سەرەتایی ئاگربەستی تشرینی یەکەمی 2025 غەزە کە مە نێوەنگیری دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا واژووکرا، تاکوی ئێستا جێبەجێکردنی ڕێکەوتنەکە وەستاوە. ئاوەدانکردنەوەی کەرتی غەزە دەستی پێنەکردووە. سوپای ئیسرائیلیش نەکشاوەتەوە و بەردەوامن لە بردوومانکردنی ئەو کەرتە و دۆخی مرۆییش وەکو خۆی بە وێرانی ماوەتەوە. چەکداماڵینی حەماس و کشانەوەی سوپای ئیسرائیل لە کەرتی غەزە دوو گەورەترین بەربەستی بەردەم جێبەجێکردنی ڕێکەوتنە لە غەزە. بەردەوامی بردوومانەکانی ئیسرائیلیش دۆخەکەی خراپتر کردووە. دوای ئەوەی نەخشە ڕێگا 15 خاڵیەکەی ئەنجومەنی ئاشتی غەزە لەلایەن ئیسرائیلەوە بە فەرمی ڕەتکرایەوە کە پێشتر حەماس ڕەزامەندی لەسەریدا بوو. دۆخەکە بەرەو ئاڵۆزی زیاتر ڕۆشت و ئەمەش کاریگەری هەبوو بۆ سەر پەیوەندیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل. لە دوایین پێشادا جارید کۆشنەر نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە میسر ڕاستەوخۆ لەگەڵ شاندی حەماس بە سەرۆکایەتی خەلیل حەیا بەرپرسی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس کۆبووە و ڕایگەیاند دەیانەوێت هەلێک بدەن بە حەماس و لە ماوەی 30 ڕۆژدا چەکداماڵینی حەماس دەست پێدەکات. کۆشنەر لە میسرەوە ڕۆژ بۆ ئیسرائیل بۆ کۆبنەوە لەگەڵ بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل. بە گوێرەی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل دوای 8 کاژمێر کۆبنەوە بڕیاردرا دوو تیم پێک بهێنرێت، یەکیشیان کار بۆ چەکداماڵینی حەماس دەکات و ئەوی دیکەش کار لەسەر پرسە خزمەتگوزاریەکان دەکات. واشنگتن و ئیسرائیل ڕێکەوتن لەسەر ئەوەی جەنەرالێکی ئەمریکی سەرپەرشتی ڕادەستکردن و لە ناوبردنی چەک و تونێلەکانی حەماس بکات، هەرچەندە نێردەکەی ئەمریکا دەڵێت حەماس نەرمی نواندووە بۆ چەکدانان، بەڵام لەسەر ئاستی میدیایی بزوتنەوەی حەماس چەکدانان ڕەت دەکاتەوە. لە دوای هێرشی حەماس بۆ سەر ئیسرائیل لە حەوتی تشرینی یەکەمی 2023 و هەڵگیرساننی شەڕ لە کەرتی غەزە، تاکو ئێستا زیاتر لە 73399 فەڵەستینی کوژراون و 174310 کەسی دیکەش بریندار بوون و زیاتر لە 2 ملیۆن کەسیش ئاوارە بوون. لە بەرامبەردا لە ئیسرائیلیش 1200 سڤیل و سەدان سەرباز کوژراون و هەزارانی دیکەش بریندار بوون. هێشتاش هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر دانیشتوانی کەرتەکە بەردەوامە.

ئەو دەست و پەنجانەی مێژوو ناسنامەی کوردەواری لەسەر فەرش دەچنن. ئێستا بەدەست بێ بازاری و سیستی مامەڵە بازرگانەکان

ئۆتۆگال یاسایەکی پەسەند کرد بۆ قەدەغەکردنی پەچە ڕووبەند لە شوێنە گشتەکاندا کەەوە کوڕێکارێک بۆ بە ئامانجگرتنی ژنانی موسڵمان سیر دەکرێت. ئەنتۆنیۆ ژۆزێی سیگۆرۆ سەرۆکی پرتۆگال کە یاساکەی پەسەند کرد ڕایگەیان دەبێت دەموچا وەک توخمێکی سەرەکی ناسنامە و پەیوەندی سیر بکرێت. ئاماژەی بەوەشدا ئەم پرسا هەستیارێکی گەورەی کۆمەڵایەتی و کولتوریە. یاساکە کە لەلایەن میدیا ناوخۆیەکانەوە بە یاسای بورقا ناوبراوە لە مانگی تەمووزدا لەلایەن پەرلەمانەوە بە دەنگی ڕاستڕاوەکان پەسەند کرا لە کاتێکدا پارتە چەبڕۆەکان دژی یاساکە دەنگیاندا. یاساکە لە بەرکردنی ئەو جلوبەرگانە قەدەغە دەکات کە بۆ شاردنەوەی دەموچاو یان ڕێگریکردن لە ناسی

چینەوە دیزین کراون لە شوێنە گشتەکاندا بە تایبەتی هەروەها هەر جۆرە ناچارکردنێک بۆ داپۆشنی دەموچاو بەهۆی پەیوەندی بە ڕەگەز بێت یاخود ئاین یان تەمەن یا بنەچەوە قەدەغاکات چالاکوانانی مافی ژنان لە مێژە ئاماژەیان بەوە کردووە ئەم جۆرە قەدەغەکردنانە بە شێوەیەکی کاریگەر مافی ژنان پێشێل دەکەن بەو پێیەی پێیان دەڵێن چی لەبەر بکەن سەرپێچی کارانی ئەم یاسایە لە پرتوگال ڕووبەڕووی سزای دارایی دەبنەوە کە لە نێوان 170 دۆلار بۆ 3500 دۆلار دەبێت بە گوێرەی یاساکە حاڵەتە تایبەتەکان ڕەچاو دەکرێن وەک پێویستی تەندروستی پیشەیی هونەری یان بەهۆی کەشوهەواوە هەروەها لە ناو شوێنەکانی پەرستش نوێنەرایەتیە دیپلۆماسیەکان هەروەها لە ناو فڕۆکەخانەکانیشدا ڕەچاوکردن دەبێت پزیشکان لە سریلانکا بەردێکی مێزەڵدانیان بە کێشی 3 کیلۆ و 100 گرام و درێژی 18.7 سانتیمەتر لە جەستەی نەخۆشێک دەرهێنا کە بەیەکێک لە گەورەترین بەردی میزڵدان دادەنێت تاوەکو ئێستا دەرهێنرابێت نەخۆشەکە پیاوێکی تەمەن 55 ساڵان و سەرەتا بەهۆی توشبوونی بە جەڵتەی مێشک ڕەوایی نەخۆشخانە کرابوو بەڵام لە کاتی وەرگرتنی چارەسەردا پزیشکان تێبینی ئەوەیان کرد گرفتی لە میزکردندا هەیە دوای پشکنین دەرکەوت بەرد لە میزڵدانیدا هەیە پزیشکان لە ڕێگەی نەشتەرگەریەوە بەردەکەیان دەرهێنا کە کێشەکەی نزیک بوو لە کێشی منداڵێکی تازە لەدایک بوو قەبارەکەشی هێندەی هێلکەیەکی هوشتر مرخ دەبوو سەرپەرشتی کاری نەشتەرگەریەکە کە بە کەناڵی BBC ڕاگەیاندووە دەڵێت بە گوێرەی ئەو تۆمارانی لەبەردەستدان ئەمە گەورەترین بەردی میزڵدانە تاوەکو ئێستا بە نەشتەرگەری دەرهێنرابێت هەروەها ئاماژەی بۆش کردووە ئێستا تەندروستی نەخۆشەکە لە ئاستێکی زۆر باشدا جێگیرە بە گوتەی پزیشکی سەرپەرشتی کاری نەشتەرگەریەکە پێدەچێت ئەو بەردە بۆ ماوەی نزیکەی 5 تاوەکو 10 ساڵ لە میزڵدانی نەخۆشەکەدا دروست بوو بێت بەردی میزڵدان کاتێک دروست دەبێت کە کانزاکان لە ناو میزدا دەگۆڕدرێن بۆ تۆپەڵی ڕەق بەردە پچووکەکانی میزڵدان کە قەبارەیان هێندەی دەنکەلمێک دەبێت دەکرێت خۆیان لە جەستەی کەسەکە بچنە دەرەوە بەڵام ئەو بەردانی قەبارەیان لە 1 سانتیمەتر گەورەترە زۆرجار ڕێگری لە ڕۆیشتنی میز دەکەن و پێویستیان بە چارەسەری پزیشکی هەیە کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خواتان لەگەڵ بێت لەسەری کارژمێر هاوکارم ئەیوب ڕەزا لەگەڵتان دەبێت

0: بەرامبەران شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە دوونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگری دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You don't like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: قربانی و کوژران. علی باف لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند عێراق دەوڵەتێکی گرینگی ناوچەکەیە سەردانەکەیان بۆ تاوتوێکردنی هەماهەنگی نێوان وڵاتانی ناوچەکەیە بەبێ دەستێوەردانی دەرەکی. دواتری سەردانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی کرد و لەگەڵ لە کۆبوونێکی فراواندا لەگەڵ هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕێگەکانی بەهێزکردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و کاراکردنی لیژنەکانی دۆستایەتی و پەرەپێدانی هەماهەنگی نێوان هەردوو پەرلەمانەکە کرا. هەیبەت حەلبوسی ڕایگەیاند عێراق یەکێکە لەو وڵاتانەی بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەوە زۆرترین زیانی بەرکەوتووە. داواشی کردووە بە ڕچاوکردنی سروشتی ئەو پەیوەندیە باشەی کە لە نێوان هەردوو وڵاتدا هەیە وا پێکەوە دیان بەستێتەوە کە عێراق تایبەتمەندی هەبێت لە هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە. لە دیدارێکی دیکەشدا نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عێراق و محەممەد باقر قالیباف کۆبوونەوە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق بڵاوی کردوتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا نزار ئامێدی جەختی لەسەر هەڵوێستی نەگۆڕی عێراق کردوتەوە لەسەر پشتگیریکردن لە هەر هەوڵێک بۆ کۆتاییهێنان بە ململانیەکان و چارەسەرکردنی ئەو قەیرانانەی ناوچەکە بەخۆیەوە دانبینێت وا جەختیشی لەسەر پشتبەستن بە بژاردەی دیالۆجی بنیادنەرانە و ڕێڕەوی دیبلۆماسیانە بۆ چارەسەرکردنی پرسە هەڵپەسێر دراوەکان کردووەتەوە. هەر لە درێژەی سەردانەکەیدا بۆ بەغداد قالیباف لەگەڵ علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبووەتەوە. لا دیدارێکدا ئاسۆی هەمانجی و هاوکاری هاوبەش لەگەڵ ڕێگاکانی بەهێزکردنی پەیوەندیە دووقۆڵی لە دیدارەکەدا زەیدی جەختی کردوتەوە لەسەر قوڵی پەیوەندیەکانی عێراق و ئێران و گرێدراوی هەردوو وڵات بەڕایەڵە هاوبەشیە مێژووی و جوگرافی و ئاینیەکان و ستایشی پشتیوانیەکانی ئێرانی بۆ عێراق کرد لە شەڕی دژبە داعشدا. لەبەرامبەردا قالیباف دەستخۆشی لە حکوومەتی عێراق کرد لە هەوڵەکانی بۆ خزمەتکردنی زیارەتکارانی ئێران لە چلەی ئیمام حوسێن ڕزای خوای لێبێت جەختیشی کردەوە لە ڕشتبوونی وڵاتەکەی بۆ بەردەوامیدان و پتەوکردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و فراوانکردنی ئاسۆی هەمانجیەکان. بڕیاریشە ئەم ئێوارەیە یاخود ئەم شەو بوو بە شەو قالیباف بەشداری کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانجی بکات کە وەکو گوتمان دانیشتنی ئاسایی هەفتانەیان شەوی دووشەممە لەسەر شێشەممەیە لەسەر سێشەممەیە بەڵام ئەم شەو بڕیارە کۆبوونەوەیەکی چوارچێوەی هەمانجی بەسرێت. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدادە و لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند گەشتەکەم بۆ عێراق بۆ بەردەوامی هاوکاریەکانی نێوان هەردوو وڵات و ڕێگری لە دەستوەردانی دەرەکیە. قالیباف لەبارەی سەردانەکەی ئاماژەی بەوەش کرد پرسە ڕۆشن بیر و فەرهەنجیەکان لا پرسە گرنگەکانی کۆبوونەوە گفتوگۆکانی لەگەڵ بەرپرسانی عێراق دەبێت. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران جەختی کردوتەوە پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و ئێران مێژوویە. دراوسیەتی نێوانیان تەنیا کۆمەڵایەتی نییە بەڵکو ئاینیشە و دەبێتە بنەمایەک بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بەردەوامی پێبدەن. قالیباف ئەوەشی خستە ڕوو بە مەبەستی بەردەوامی هاوکاری نێوان هەردوو وڵات هاتۆتە عێراق و خوێنی ئێران و عێراق پێکەوە تێکەڵ بووە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران داوای لە وڵاتانی ناوچەکە کرد هاوکاری ئابووری و بازرگانی لە نێوانیان زیاتر بکەن و ئامادەی وڵاتەکەشی لەو بوارەدا دەربڕی. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا قالیباف جەختی کردوتەوە وڵاتەکەی لە ڕووی سەربازیەوە پێشکەوتووە. هەروەها لە قسەکانیدا ڕخنەی لە ئیسرائیل گرت و گوتی ئەوەی ئێستا ئیسرائیل دەیکات تاوانی جەنگە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران پێش بەڕێکەوتنیشی بۆ بەغداد لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس باسی سەردانەکەی کرد و نووسیوەتی دراوسیەکەی ئێمە یاخود دراوسیەکەی ئێمە لەگەڵ عێراق لەسەر بەرەنگاربوونەوەی دەسوەردانی دەرەکی و باوەڕبوون بە چارەنووسی هاوبەشی دوو وڵات دامەزراوە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران نووسیوێتی دەم سەردانەدا هەنگاوی کردەی و درێژخایەن دەنێن بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوخۆیی و ئاسایشی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵات.
1: لای پەیکەری دوو قارەمانم کە ئێران و عێراق هەموو ناوچەکەیان لە شەڕانگێزیەکانی داعش ڕزگار کرد. ئەو داعشەی کە بەدانپێدانانی سەرۆک کۆماری ئەمریکا دروستکرای دەوڵەتی ئەمریکا خۆی بووە. دەپرسم تیرۆری ئەم سەرکردانە ڕێگری لە دەسەڵات و نفوذی بەرەی مقاومە کرد؟ ئەوە بەسە کە ئێستا سەیری دۆخی ناوچەکە بکەین و بزانین کە کێ سەرکەوتوو بووە. هەمووی لە جەنگی ڕەمەزاندا توانای مقاومەی ئێرانیان بینی، مقاومەی عێراقی

0: ئیش یەکێکە لە هێزە بەتوانەکانی ئەم وڵاتە و لەم ساڵانەی دوایشدا بەرەی مقاومەت سنوورەکانی بڕیوە و بووە بە جیهانی. ئەم ڕۆژڕاستی زایۆنیەکان بۆ خەڵکی جیهان ئاشکرا بوو و کە ئیسرائیل بە دوژمنی مرۆڤایەتی ناسراوە. سەردانی ئەم ڕۆمان بۆ عێراق بە ئامانجی بەهێزبوونی ڕێبازی نوێ لە ناوچەکەدا و بەخشینی هێزە بە هاوکاریە دوولایەنەکانی نێوان وڵاتانی ناوچەکە بەبێ هیچ دەستێوردانێکی دەرەکی بیانی. چەندین جاریش ئەوم بە ئاشکرا ڕاگەیاندووە. دەبێت وڵاتانی ئیسلامی ناوچەکە بە دوای پەیوەندی و هاوکاری ئەمنی قۆڵ بن کە بێگومان ئەوەش بە هاوکاری و هەماهەنگی ئابوودی بەهێزتر دەبێت. کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بۆ ئەو مەبەستە ئامادەیی هاوکاری تەواوی دەربڕیوە. نزیکی فەرهەنگی و مەسەبی نێوان هەردوو میلەتی ئێران و عێراق گرنگە بۆ بەهێزکردنی ئەو پرسانەی کە لە پێشینەی ئەم سەردانەماندا بۆ عێراق هەبووە. لەم گەشتەدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق پرسە سیاسی و ئابووری و فەرهەنگیەکان گفتوگۆ دەکەین.
1: محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە شوێنی کوژرانی قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی مهندس لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە گرنگی مقاومە کرد و بە سیمای عێراق ناوی برد و بە کوتەی ئەو مقاومە توانیوێتی سنوورەکان بپارێزێت.
2: مقاومە لە عێراق یەکێکە لە ڕەگەزە بەهێزەکانی ئەم وڵاتە. ماوەی چەندین ساڵە مقاومە لە عێراق و ئێران توانیویانە سنوورەکان بپارێزن و ئەم ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی قێزەوەنی زایۆنی بۆ تەواوی میلەتانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە.
1: زۆر باسی ڕووماڵکردنی میدیاکانی عێراقمان کرد بۆ سەردانەکەی قالیباف بۆ عێراق. ئێستا بابچینە لای میدیای ئێران و ڕووماڵکردنی سەردانەکەی سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران بۆ بەغداد. ئەو پرسە تەسنیم باسی کردووە و دەڵێت شتێکی یعنی ئەو پرسەی کە ئاژانسی تەسنیم باسی کردووە شتێکی جیاوازە. باس لەوە دەکات و لەسەر زاری خودی قالیبافەوە ڕایگەیاندووە کە سەردانەکەی ئەمڕۆی بۆ عێراق لە چوارچێوەی بەهێزکردنی سیستەمی نوێیە لە ناوچەکەدا لەگەڵ خێراکردنی هاوکاری و هەماهەنگی نێوان سەرجەم وڵاتانی ناوچەکە بێ دەستێوەردانی هێزە دەرەکیەکان. هەروەها قالیباف بە جۆرەی تەسنیم گوتوێتی وەک هەمیشە و بە بەردەوامی دووبارەمان کردوەتەوە کە لەسەر وڵاتانی ئیسلامی ناوچەکە پێویستە هەوڵ بدەن بۆ بنیادنانی پەیوەندی ئەمنی قوڵ و پشتیوانی کراو بە هاریکاریەکی ئابووری بەردەوام. هەروەها قالیباف بە جۆرەی تەسنیم ڕایگەیاندووە کە کۆماری ئیسلامی ئێران ئامادەی تەواوی هەیە بۆ بەدیهێنانی ئەو نمونە هەرێمیەی کە داوای دەکات. بەڵێ ئەجە بابچین بۆ لای ئەبوو میساق مساری سیاسەتوانی نزیک لە ناوەندی بڕیاری شیعەکان کە ڕایگەیاند ئەمڕۆ چوارچێوەی هەمانجی بە ئامادەبوونی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و علی زەیدی سەرۆک وەزیران کۆ دەبێتەوە و گفتوگۆ لەبارەی ئەو تێگەیشتنە نوێیە دەکەن کە لە ناو چوارچێوەی هەمانجیدا هاتووەتە ئاراوە کە بریتیە لە چۆنێتی ئیدارەدانی چەک نەک کۆکردنەوەی چەک. گوتیشی دوای سی ئەیلول واکشانەوەی تەواوی یاخود تەواوەتی ئەمریکا لە عێراق وە بوونی دڵنیایی تەواوەتی دەکرێت گفتوگۆ لەگەڵ گروپەکانی مقاومە بکرێت بۆ پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. بابزانین ئەبوو میساق
3: سینۆ شایستەیەک نییە بۆ ڕادەستکردنی چەک، بەڵکو بۆ کشانەوەی هێزەبیانەکانە لە جوگرافای عێراق. ئەمەش پێویستە بە تەواوەتی جیابکرێتەوە لە هەموو هەستیارێک کە دەهوروژێنرێت لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت، کە سیاسەتێکی ناخۆی نیشتیمانی و پەیوەندی بە دەرچوون هێزەکانی ئەمریکاوە نیە لە سینۆ. بەڵام دوای سینۆ ئەگەر دڵنیای هەبوو لە کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لەو کاتەدا دەکرێت جارێکی دیکە کرانەوە هەبێت بە ڕووی برایانی گروپەکانی مقاومە بۆ کۆکردنەوەی چەک و تێگەیشتنی نوێ کە مامەڵەی لەگەڵ کرد لە چوارچەوەی هەمانگی لە کۆبوونەوەی دوێنیدا کە پێدراوێکی نوێی خستە ڕوو کە بریتیە لە چۆنێتی ئیدارەدانی چەک نەکۆکردنەوەی چەک. ئیدارەدانی چەک دەکرێت بە چاودێری فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بێت دوای ڕادەستکردنی بەلایەنی دیاریکراو لە دەستی حەشدی شەعبی. ئەمە سیاسەتێکی نوێیە کە ئەمڕۆ چوارچێوەی هەمانگی تاوچۆی دەکات بە ئامادەبوونی سەرۆکوەزیران و میوانەکان لە کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێز قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران. پێم وایە ئەمە زۆرترین چانسی هەیە بۆ جێبەجێکردن بە مەرجێک کشانەوەی کرداری و دڵنیایی هەبێت لە خاڵیبوونی جوگرافیای عێراق لە بوونی و بیانی و بەتایبەتی هێزەکانی ئەمریکا.
1: هەر ئەبوو میساق بۆ کەناڵ هەشتی ئاشکرا کرد کە سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕوبەڕووی ئاستەنجی و هەڕەشەی ڕاستەقینە بووەتەوە، بەڵام چوارچێوەی هەمانجی پاڵپشت و پشتیوانی حکوومەت و سەرۆکوەزیرانە ڕوونیشی

0: پرسەکە ڕوون بۆ تەوانێ بۆ تا کونزیک بینەوە لە سینۆ زیاتر بەرچاویان ڕوونە بێت و هاتنی بەڕێز قالیباف چاوپێکەوتنی لەگەڵ گروپەکان لەگەڵ سەرکردەکان گروپەکان زەمانەتیان دەوێت تەمین و دڵنیاییان دەوێت ئایا ئێران چ گرنتیەک دەداتە مقاومەی عێراق کە مەرجەکانیان جێبەجێ بکرێت و هەندێک لە مەرجەکانی مقاومەش دەکرێت حکوومەتی عێراق پابند بپێوێ و ئێرانیش پاڵپشتی بکات زۆرێک لە مقاومە جۆگرە جۆ لە ئێرانیەکان دەگرن و دەڵێن ئێمە سی قەومتمانەمان بە عێراق و حکوومەتەکەی نییە بەڵام جۆڕایەڵی ئێران دەبن بۆ ئێستا ئەم پرسە ئالۆزە تەنیا بە ئێران چارەسەر وێکلایی دەبێتوانێ چوارچێوەی هەماهەنگی لەم کاتەدا کە پێشوازی لە بەڕێز قالیباف دەکات لە ئێستادا بۆ چاککردن و بەهێزکردنی لیژنەکان وەڕەوانەوەی مەترسیەکانە لای گروپە مقاومەکان کە سی قەومتمانەیان نیە بە عێراق ئەوە تا ئێران دەبێتە نێوانگیر
1: بەڵێ بەڕێز ئەسیر شەرع نووسەر و شرۆڤەکاری سیاسی زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە میوانی کەناڵەش بووی
2: شکرەن جەزیلەن مەرحەبا
1: زۆر سپاس بەڵێ پرسەکانمان بەردەوامە ئالۆزخانەی ئەمریکا نزیکبوونەوەی کۆتایی ئەرکی جۆشوا هاریسی ڕاگەیان بێ ئەوەی پێشتر هیچ ئاماژەیەک هەبوو بێت بۆ کۆتایی هاتنی ئەرکەکەی لە عێراقدا دوێنێ لە ڕاگەیەنراوێکی باڵۆزخانەی ئەمریکادا سەبارەت بە سەردانی جۆشوا هاریس بۆ لای نووری مالیکی ئەوە ڕاگەیەنراوەکەیە سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە سەرەتای ڕاگەیەنراوەکەدا نووسرابوو یاخود نووسراوە لەگەڵ نزیکبوونەوەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەیدا سەردانی سەرۆکوەزیرانی پێشووی کردووە لە ڕاستیدا سەرۆکوەزیرانی پێشووترە نەک پێشوو دوێنێ بە وردەکاری باسی هەواڵەکەم بۆ کردن ئەم هەواڵە جێی سەرنجە لە کاتێکدایە کە گرژی و ئاڵۆزیەکی زۆر لە عێراقدا بوونی هەیە و لەسەر ئاستی پەیوەندیەکانی حکوومەت و ئەمریکا پەرەسەندنی گەورە لە ڕوویداوە پەرەسەندنی گەورە هەیە لامان کاتیشدا ئەمریکا دەبێت تاوەکو کۆتایی مانجی ئەیلوری داهاتوو هێزەکانی بکشێنێتەوە لە عێراق بە جۆرەی سەرچاوەیەکی ئاگادار بۆ کە ناڵەش حکوومەتی عێراقی هیچ ئاماژەیەکی لەبارەی ئەو پرسەوە پێ نەگەیشتووە هەروەها حکوومەتی عێراقی هیچ شتێکی دیکەی لەبارەی جێگرەوەی جۆشوا هاریسەوە پێ نەگەیشتووە ئایا گۆڕانکاریەکە بە کامی دڵی عێراق دەبێت لە پاش کۆتایی هاتنی فەرمی ئەرکەکەی و ئەمریکا ئاستی نێردەکەی یاخود نێردراوەکەی بۆ عێراق بەرز دەکاتەوە باڵیۆزێک دیاری دەکات بۆ سەرپەرشتی تیمی دیبلۆماسی ئەمریکا لە عێراقیان کاربڕێکەر و هەڵسوڕێنەرێکی دیکە دیاری دەکرێت هەر لەسەر ئاستی ئێستا دەمێنێتەوە بارحاڵ ئەمریکا بڕیارەکەی چۆن بێت بڕیاری خۆیەتی و قۆی بەرژەوەدی خۆی دەزانێت بەڵام ئەم ڕاگەیاندنە ڕەنگە پەیوەست بێت بە بەو ماوەی کە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا وەک نێردراوی دیبلۆماسی بۆ عێراق دایناوە بۆ جۆشوا هاریس ڕەنگە ماوەکە کۆتایی بێت بەم نزیکانە بەڵام سەرچاوەیەکی کەناڵەش دەڵێت هەرچەندە کە وادەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەی دیاری نەکراوە چەند ڕۆژێکە بەڵام توانیوێتی لەو ڕەوشە ئاڵۆزەدا بەرگە بگرێت جۆشوا هاریس بەرگە بگرێت لە هەموو بارەکاندا هەموو بڕیارەکان و دانوستانەکانی ئەمریکا لە دەستی تۆم بەرڕاگدایە کە نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکایە بۆ عێراق و سووریا و ئەو بڕیار بەدەستە بە جۆرەی ئەو زانیاریەی کە دەست کەناڵەش کەوتووە ئێستا ئەمریکا لە عێراقدا بە تایبەت لە بەغداد کەمترین ئاستی نێردەی دیبلۆماسی هەیە لە ڕووی پایەی دیبلۆماسی و ناڵێن پایەکەی کەما بەڵامەکو تاوەکو 2024ش عێراق میوانداری باڵیۆزی دەکرد کە ئەویش ئەو کات کۆتا باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق خاتوو ئیلینا ڕۆمانۆسکی بوو و هەمان کات ژماری دیبلۆماتکارەکان و فەرمانبەرانی زۆر کەمە جۆشوا هاریس بابزانین چی کردووە لە شوێنی شیکرۆ پێشتر لە باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق وەک دیبلۆماسی و فەرمانبەر کاری کردووە لە مانگی سپتەمبەری 2025 بۆتە جێگرەوەی کاربەڕێکەری پێشوو کە ناوی ستیڤن ڤاگن بوو پێشتر پۆستی جێگری یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکای هەبووە و بەڕێوەبەری کاروباری عێراق

0: ڕادەی ڕابردوو و چوارچوێ مانگی کۆبنەوەکانیان وەکو پێشتر نییە، هەم لە ڕووی کاتەوە هەم لە ڕووی ینی ئەلانکردنیەوە. هەندێک جار بە دوور لە میدیاکان دوور لە چاوی میدیاکان کۆ دەبنەوە وە کاتەکانی پێشتر یاریکرا و بێستانێک جار کۆبنەوەی لە ناکاو دەکەن.
1: بەڵێ
0: چاوەڕوان دەکرێت ئەم شەو کۆبنەوەیکی چوارچوێ مانگی بکرێت بە ئامادەبوونی هەم سەرۆک وەزیران و هەروەها بە ئامادەبوونی قالیباش بێگومان. ئەنجاوش بە بینرانی کەناڵەوەش بڵێم قالیباف سەردانی کەربەلاش دەکات بێگومان بۆ عەتەبە موقەدەسەکانی بیانی ئیمام حوسێن و هەروەها ئیمام عەلی هێشتا دیاری نەکراوە کە دەچێت بۆ نەجەفیانە، بەڵام بە دڵنیاییەوە بە پێی بەرنامەی کارەکەی سەردانی کەربەلا دەکات. سبەینێ چاوەڕوان کراوە سەردانی کەربەلا بکات، ئەمە بێگومان لە ینی بۆشی عەمەزەبەکان کەربەلا خۆ دەزانی پیرۆزە و قالیبافش دەیەوێت ئەو پیرۆزی بەرکەوێت و بچێت سەردانی کەربەلاش بکات دوور لە سیاست.
1: بەڵێ بارزان مەلایمین پەیامنێری کەناڵەش لە بەغداوە، زۆر سوپاس. بەڵێ بەردەوامین. دەستەی حەجدی شابی ڕایگەیان دادگای عێراق بەڕێوەبەری هەواڵگری ئۆپەراسیۆنەکانی پشتێنەی بەغدادی لە دەستەی حەجدی شابی بە بێتاوان ناساند و دۆسیەکەی داخست. سێ حەجدی شابی ڕاگەرراوێکی بڵاو کردەوە تیایدا ئاماژە بەوە کراوە دادگای عێراق بێتاوانی عەباس یەعقوبی بەڕێوەبەری هەواڵگری ئۆپەراسیۆنەکانی پشتێنەی بەغدادی لە حەجدی شابی سەلباند و هەموو ئەو تۆمەتانەی ڕەت کردەوە کە ئاراستەی ناوبراو کراونەوە تا پێشوازی لێیەکەن. هیچ نەبوو دوو ڕۆژ لە سژنا بوو برایە لای ئاسایشی حەجدی شابی و ئەمڕۆ دادگا بەڕێلای کردووە. دەستەی حەجدی شابی جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە دادگا سەرجەم دۆسیە و ڕێکارە یاسایەکانی دژی عەباس یەعقوبی ئەڵۆشادووەتەوە. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکە ئەم بڕیارە دادوەریە بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسیەکە لە ڕووی یاساییەوە دوای ئەو مشتومڕ و دەنگۆیانە دێت کە لەگەڵ دەستگیرکردنی یەعقوبی و ئەو تۆمەتانەی ئاراستەی کرابوون دروست بووە. بەرەبەیانی ڕۆژی دووشەممە هەفتەی ئەم مانگە هێزێکی تایبەتی دەستگای دژە تیرۆری عێراق لە پارێزگای زیقار بە بڕیاری دادوەر عەباس حوسێن یەعقوبی دەستگیر کرد و پاشان گوێزرایەوە بۆ بەغداد بۆ لێکۆڵینەوە. بەڵام دواتر ڕادەستی حەجدی شابی کرا تا وەکو ئێستا ئەو تۆمەتانەی ڕوبەڕووی یەعقوبی کراونەتەوە لەلایەن دەستگا فەرمیەکانەوە ڕانەگەیەنراوە کە یەکێکە لە سەرکردە دیارەکانی گروپی نوجەباو و لە ناو حەجدی شابیدا میوان هەیە. بەڵام ڕۆژنامەی شەرق لەوسات دەڵێت ناوبراو سەرکردایەتی تۆڕێکی گواستنەوەی درۆن و موشەکی کردووە لە ئێرانەوە بۆ عێراق و سووریا و لوبنان بەشێکیان لە ماوەی ڕابردوودا بۆ بە ئامانجگرتنی وڵاتانی دراوسێ بەکارهێنراون.

لپرسێکی دیکەدا عێراق داوا لە بەکارهێنەرانی کۆڕەک تلیکۆم دەکات بۆ ڕێگرتن لە دروستبوونی کێشە لە بری ژمارەی کۆڕەک ژمارەی کۆمپانیەکانی دیکە بۆ ئەو ئەپلیکیشن و بەرنامانە دابنێن کە بەکاریان دەێنن زۆربەی ئەپلیکیشن و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و خزمەتگوزاریە ژمارەیەکان بەکارهێنەران ناچار دەکەن ژمارەی ئەو سیمکارتە بنووسن لە وڵاتەکانیان بەکاریان دەهێنن بۆ ئەوەی کۆدی تایبەت وەربگرن. ئاگاداریان پێبگات وە لە بەرنامەکاندا بمێننەوە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق لە ڕاگەیەنرابێکدا داوا لە هەموو بەکارهێنانی بەکارهێنەرانی کۆڕەک تلیکۆم دەکات بۆ ئەوەی هەژمارەکانیان لەو ئەپلیکیشن و تۆڕە کۆمەڵایەتی و خزمەتگوزاریە ژمارەیاندا نەوەستێت و کێشەیان بۆ دروست نەبێت جگە لە ژمارەی کۆڕەک ژمارەی کۆمپانیەکانی دیکە بنووسن لەوانەش ئاسیا و زەین. دەسەکە داوا لە بەکارهێنەرانی کۆڕەک دەکات ئەگەر بەکارهێنەری ئەو ئەپلیکیشن و بەرنامانن کە تەنیا ڕێگە بە بەکارهێنانی یەک ژمارە دەدات ئەوە با ژمارەی کۆڕەکەکە بکەن بە ژمارەی کۆمپانیایەکی دیکە. لە درێژەی ڕاگەیەنراوەکەدا داوا لە بەکارهێنەرانی کۆڕەک تلیکۆم کراوە لە بری پشتبەستن بە SMS لە بەرنامە و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پشت بەدانانی ئیمیل و ڕێگەی دیکە ببەستن. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان ئاماژەی بەوە کردووە ئەم داواکاریە بە مانای ئەوە نایەت بەکارهێنەران ژمارەی ئێستای کۆڕەک هەڵبوەشێننەوە و دەستبەرداری بن، بەڵکو ڕێکارێکی خۆپارێزیە بۆ ئەوەی هەژمارەکانیان پارێزراو بێت و پەیامی ئەپلیکیشن و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیان پێبگات سەرەتای مانجی ئاب. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق بڕیاریدا بەهۆی نەدانی باجەوە کارەکانی کۆڕەک تلیکۆم ڕابگرێت. بەڵێ، لە پرسێکی دیکەدا دادگای باڵای فیدرالی لە دانیشتنی ئەمڕۆدا سکاڵایەکی لە دژی ڕاگرتنی پلە بەرزکردنەوە و ڕاگرتنی سەرموچە ڕەتکردەوە. چوار سکاڵای دیکەشی لە دژی بڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گواستنەوەی خاوەنداریەتی مڵکەکانی حکوومەتی عێراق ڕەتکردەوە. لە سکاڵای یەکەمدا کە لەلایەن ئەحمد محەممەد ساڵح و هادی حەمەڕەشید فەرەج و سەرتیب ناسح لە دژی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان تۆمار کرابوو، داوا کرابوو دادگا بڕیار بدات بە نادەستوری بوونی ئەو ڕێکار و بڕیارانەی لەلایەن حکوومەتەوە دەرچوون بۆ ڕاگرتنی پلە بەرزکردنەوە و سەرموچەی فەرمانبەرانی شارستانی. هەر لەو سکاڵایەدا داوا کرابوو سکاڵا لەسەر کراو پابند بکرێت بە دووبارە کارکردن بە پلە بەرزکردنەوە و گەڕاندنەوەی سەرجەم پلە و شایستە دارایەکان کە کەڵەکە بوون لە ساڵانی ڕابردووە بۆ فەرمانبەران. لە بەرامبەردا دادگای باڵای فیدرالی سکاڵاکەی ڕەتکردەوە بەو پێی لە تایبەتمەندی ئەو نییە. دەستەی دەستپاچی عێراق دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری یەکێک لە شارەوانیەکانی پارێزگای بابلی لەگەڵ چوار بەرپرسی دیکەی هەمان فەرمانگەی ڕاگەیان تۆمەتەکەش ساختەکردنە یا ساختەچێتیە. دەستەکە دەڵێت تیبێکی لێکۆڵینەوەیان لە نووسینگەی لێکۆڵینەوەی بابل پێچێناوە بۆ بەدواداچوون و دڵنیابوونەوە لە بوونی سەرپێچی لە ناو بەڕێوەبەرەتی شارەوانی تەلیعە کەیچێکە لە بەڕێوەبەرەتیەکانی شارەوانی بابل. ئەویش با ئاراستەکردنی نووسراو بۆ بەڕێوەبەرەتی تۆماری خانوبەرە بە مەبەستی هەڵگرتنی حجز و دەست بە سەراگرتن لە سەر 8 خانوبەرە کە بە پێی مادەی 25 فرۆشراون بە جۆرەی پسوڵەی دارایی وەهمی یاخود ساختە بێ ئەوەی ئەو پارانە بدرێتە شارەوانیەکە. دەستەکە دەڵێت پاش کنە و پشکنین و بەدواچوون تیمەکەیان دڵنیابوونەتەوە لە ڕاستی و دروستی ئەو زانیاریانەی کە پێیان گەیشتووە و پاشان بڕیاری یاساییان بۆ بەدەستێناوە و بەڕێکەوتون بۆ بەڕێوەبەرەتی شارەوانی تەلیعە و بەڕێوەبەر و جێگر و ژمێریار و بەرپرسی یاسایی و بەرپرسی هۆبەی مڵکەکانیان دەستگیر کردووە سەر ڕای دەستگرتن بەسەر دۆسیەی ئەو خانوبەرانەی کە سەرپێچیان تێدەکراوە. دەڵێت تیمی دەستەی دەستپاچی بۆی دەرکەوتووە کە پاش کارەکەیان تۆمەتبارەکان هەستاون بە دەرکردنی پسوڵەی پارەکان بۆ ئەوەی خۆیان لە سەرپێچیەکان بدزنەوە. بە کوردیەکەی سەرپێچیەکەیان کردووە و گوتوویانە ئەگەر گرتی خواردوومانە ئەگەر ئاشکراش بووین دەڵێین بابە ئەوە تا پسوڵەی پارەکانمان کردووە. دەستەکەش
ئەم کاری بەسەردا تێنە پەڕیوە و بە شێوەیەکی ئوسوڵی ڕەوانەی دادگای کردوون بە جۆرەی مادەی 340 کە سزاکەی نابێت لە 7 ساڵ زیاتر بێت. بەڵێ بینەرانی کەناڵاش بەم شێوەیە گەیشتنە کۆتایی بۆڵتنی عێراق شاد و بەختەوەر بن. واتان لەگەڵ.

0: لمە گەشتونە تاستێکی جیانی و دررگامان بە ڕواکراوەتەوە. ئەو خەونەی پێمان وابوو مەحاڵە ئەوە تابوو بەڕاستی.
1: ڕۆخۆری بۆ من فەلسەفەیەکی ژیانکردنە کە مرۆڤ دووبارە ئەگەڕێنێتەوە بۆ سروشت، هزر و فکری لە ڕەچەڵەکی خۆی دووبارە نزیک دەکاتەوە.
2: گەڕانەوە بۆ گۆشتخۆری گۆڕینی سیستەمی خۆراکی نییە، بەڵکو ململانەیەکی قوڵی فەلسەفیە لە ناوەی
3: مرۆڤەکان دروسیەکە.
4: ئەو خۆراکی ڕۆکانەی کە منی خۆم ڕۆژانە بۆتە هۆی جێگرەوەی هەموو جۆرەکانی گۆشت بۆ من.
5: ئێمە ژەبێ وەکو هەموو جانەوەرەکانی تر، وەکو هەموو ئەو زیندەوەرانی ترکە لەسەر زەوین، ئەو ڕۆک و ئەو بابەتانە بەکاربێنین بۆ خواردن کە زەوی خۆی پێشکەشمانەکە.
6: ئێمە ڕۆکخۆرمان هەیە بە هیچ شێوەیەک نەک تەنها گۆشت، تەنانەت بەرووبوومەکانی شیریش ناخۆن.

0: هاتوین کۆمەڵێک گژوگیای کوردواری کۆکەینەوانەیە کە بەهاران زۆرێک لەو گژوگیانە لە ناو سروشەکەی قەزای قەرەداخە گەشاکە و پێگاکەمە لە ڕووی تەندروستیەوە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ مرۆڤ. منیش بۆ پێی کە زیاتر کەسێکی نەباتیم، یانی ڕووەچیم، هەڵەسم لە بەدرێژایی بەهار چەندەها جۆر گژوگیای کوردواری کۆکەینەوانێ لەوانە گەپڵا هاست تۆڵەکە و دوایین شیان کنیرە کە لە ڕووی تەندروستیەوە ئیسفادەگی زۆری هەیە بۆ مرۆڤ و ئەتوانین هەم ژەمی خواردنی لێ دروستکەین و لێشی دابنین بۆ زستانان. لە هەمان کاتە لە کاتی خۆشیە بە جۆرەها شێوە ئێمە خواردنی ئامادەکەین کە تا بتوانین ئیسفادەی لێ بکەین.
1: کە بەلای بازاڕی کارۆم ئەبینم بۆ شتە فرۆشن، بێتاقەتم ئەکا هەم لەبەر ئاژەڵەکە هەم لەبەرەوەی کە ئەزانم کە خەڵک چەند بێ ئاگایە لە ئەو ئیختیارەتانی کە ڕۆژانە ئیختیاری ئەکەن، ئەو شتانێکیکەن کە دووجار بیری لەناکەنەوە، ینی ساتێک ناوەستن بڵن بۆ ئەمە ئەکەم بۆ وایە.

خلکان ئەگەهاتن سەردانیانە کردین کە داوای کۆمەڵی خواردنیانە کرد کە لە نامێنێتی ئێمەیانە بوو بۆ خواردنەکان خواردنی ڤێژیتێریان و خواردنی ڕۆکی بوون. بیرمان لەوە کردەوە ئێمە ئەتوانین ڕێستۆرانتێکیان بۆ بکەینەوە جێیەکیان بۆ بکەینەوە کە کاتێک ئەم کەسانە لە ماڵەوەنین و خۆیان ناتوان خواردن بۆ خۆیان دروست بکەن بێن لە لای ئێمەدانەکان خۆ خواردنێکی باشیان پێشکەشکەین. ئێمە هەوڵمانە کۆمەڵێک خواردنی تازە دروست بکەین کە هەموو پێکاتە سەرەکیەکانی و لاوکیەکانیشی هەر خواردنی ڕۆکی بن. بە هیچ جۆرێک بابەتی حیوانیمان بەکار نەئهێناتە.

0: ئەمە ڤیشتێریانمان هەیە، وروها سوێمی ڤیشتێریانمان هەیە. ئەوانەی کە سوێمی ڤیشتێریانن گۆشت ناخۆن، بەڵام بەرووبوومەکانی ئاژەڵە ماڵیەکان نەخۆن، وەک شیر و ئەو بەرووبوومانەی کە لە شیر بەرهەمدێن. بەنسبەت ژمارەیانەوە هەندێک ژمارە هەندێک داتا باس لەوە کە نزیکەی ملیارێک و نیوێک مرۆڤ لەسەر زەوی هەیە ڤیژیتێریانن. لەوانەش لە ناو ڤیژیتێریانە بەشێکیان ڤیگنن، بەشێکیان سوێمی ڤیژیتێریانن. هەڵبەتە هۆکارەکانیان هۆکاری ئەخلاقی هەیە، لە زۆربەی شوێنەکانی شابیر و باوەڕی ژینگەیی هەیە، بۆ چونکە گۆشت وە پیشەسازی گۆشت لە دنیایە بەشداریەکی زۆر فراوانی هەیە لە دەردانی گازە گەرمخانایەکانی وەک دووەم ئۆکسیدی کاربۆن و وەک مێتان.
1: ەوە لەگەڵ خێزانەکەمان لە خێزانێکی گۆشتخۆرەوە هاتوون، هەر وەک زۆربەی خەڵکی چواردۆرم و هەتاکو تەمەنی 19 ساڵیش هەر گۆشتخۆر بووم.

0: بەرەبوومی ئاژەڵی مە خوارد بە هەموو جۆرەکانیەوە. بەڵام دواتر بەرکەوتم لەگەڵ فکرەی ڕۆکخۆریا هەبوو، هەم لە ڕێگەی سۆشل میدیاوە، هەم لە ڕێگەی ڕخراوێکمان هەبوو، ڕخراوی کوردستان ڤیگنز. ئەوان چالاکیان هەبوو بۆ ڕۆژی ڕۆکخۆری یەکی یانزە. چۆنەڵی پرسیارێکم لا دروست بوو، بۆچی خەڵکانێک هەن ڕۆکخۆری هەڵەبژێرن؟ بۆچی ئەو ژیانە قورسە خۆت ئەگریتەوە لەم هەموو خواردنەوە؟ نیچکە زانیاریم نەبوو لەسەر بوارەکە. لەبەرەوە چووم بەشداری چالاکیەکانم کرد و زۆر شت لێەوەی فێربووم. دوای کە هاتمەوە ماڵەوە پرسیارم زۆر زۆر هەبوو، پرسیارم زۆر زۆر هەبوو و شوێنیش معلوماتم دەستکەوێ زۆر زۆر هەبوو، زانیاریم لێەوەی دەستکەوێ. لەبەرەوە دەستم کرد بە گەڕان بە دوایە ڕۆکخۆری چییە، لەکوێوە هاتووە، بۆ ڕۆکخۆر بیت، بۆچی ئێمە ئەگەر ڕاستە بۆ لەبوونەوە ئاوا دەستمان کرد بە خواردنی بەرەوبوومی ئاژەڵی، وەکو بڵێ لەدایک بوونەوەیەک بوو بۆ من. من دووبارە لەدایک بوومەوە، دووبارە بە جیهانێک ئاشنا بووم کە نەمەزانی ینی لەگەڵ منە بوونی هەیە، تەواو دابڕا بووم لێی.
1: مێژوویەکی درودرێژی هەیە ڕۆکخۆری، بەڵام بۆ ئێمە هەڵبەتە تازە بوو. ئێمە لەو کاتەیە کە ئەمان خوێندەوە چ لە ڕووی فەلسەفیەوە بەرفی زاخۆرزەکەی کە لە یۆنانە پیاوێکی ئاوا ڕۆکخۆر بووە، بەر ئەدەبیاتی فارسی ئەکەوی عەتای نیشابووری و مەسەلەن بابەتایاری هەمەدانی کە کوردیش بووە، مەسەل یەکێکی وەکو مەولانە ڕۆمی، ئەمانە ڕۆکخۆر بوون. ئێمە سەر تۆ بەر ئەدەبیاتی ئەمانەکەوی ئەچاپبوونی تۆ بەمانە ئەگەڕیتەوە بۆ بوو ئەمە وایە. کاتێک کەتیەگەی ئەمە لە فەلسفەیەکی ناتوند و تیری دشت بە ئاژەڵیەوە ئەمە سەرچاوی گردووە. باشە تۆ لێرە و بەری ئەکەوی نقطەیەکی ئەوێ بۆ تۆ چۆن قەرار ئەیی کاتی قەراردان لەسەر ئەمە، ئەمانە هەمووی کاریگەریە لەسەر دروزەکە، بەڵام نقطەی قەراردان من بیرمیام دا ساڵی ٩٧ لە جزیرەی کشم بوو، لەوێ حشترێکیان سەر بڕی. تۆ حشترە بینی بەو گەورەیە تەسەوەرەکەی زۆر قورس بێ سەر بڕیبی، بەڵام باوەڕەکەی بەقەدر مریشک سەر بڕینێک ئەوەندە ئاسانە. یعنی کە ئەو دیمەنەم بینی من ئیتر تاو بڕیارمە کە ئەسڵەن واز لە هەموو گۆش خواردنێک بێت. مەسەلەن هشترێک بەو گەورەیە ئەبینی کابرا چوە سوار پشتی بوو یەک دەماری دیار بوو لە لای ملی وشتەکە بە یەک چەقۆی تیر لێیە کە لێیە دوو دڵۆ بکوێری لێ هاو کوشتەرە زانی کە سەر ئەبەسێ تێگەی بۆیە خوڕ خوڕ ئاو بە چاویە هاتە خواردنە.

0: ئەو کارانی کە من تۆزە دوورە پارێزم نەک بڵێن تۆزەی زیاتریش دوورە پارێزم لە نەخواردنی و گۆشتەوە ئەگەرێتەوە بچەوە کاریەکەم ئەوەتان من زۆر حەزم لە ئازاردانی ئەو بوونەوە و ئاژەڵ و پەلەوەرانە نیە بەڕاستی کەمەش پێویستەکە ناو سروشتامێنێتەوەوانە و دووە میشانەوەیە کە هەر لە سروشتی خۆمانە کەمخۆرین لە گۆشتە یان نایخۆین یا هەر کەمخۆرین ئەمەش کەوای کردووە کە من زۆر ئارەزوم بۆی نەچێت زیاتر میلم بەلای مادە ئەو خۆراکە ڤیتامینیان و ڕۆکە سروشتیان نابێت کە بتوانم قەرەبووی ئەو گۆشتانە بکاتەوە لە ژیانی ڕۆژانەمە و تەندروستێکی باش و بۆ پێداویستی جەستەش کە پێویستە
1: کۆمەڵی خواردنمان بۆ دروستکردنی کێک لەوانە بەرگەرێکمان بۆ دروستکردن کە بەرگەری ڤێژیتێریانەکان بوو پێکاتە ئەساسیەکەی لە سۆیای وشک دروستمان کە پێڵن گۆشتە وشک لە بازار بە و پێڵن گۆشتی وشک گۆشت نییە لە سۆیا دروستەکرێت و لەگەڵ 25 پێک هاتی تر بوو زۆر گرانەکە و لەسەر ئێمە بۆیە تۆزە نرخەکەی نزیکە بۆ لە هەمبەرگری گۆشت نزیکە بۆ لە هەمبەرگری مریشە سەر سەعدەکەی بۆیە کە خەڵکانێگە هاتنیان و مەسەر هەمبەرگرێکمانەوێت ڤێژیتێریان بێت ئەمەمان فرۆشە وەختە بە 5000 بە 6000 ئەمی خۆ بەقدر گۆشتەکە گرانە ئەمە بۆچی ڤێژیتێریانە خەڵک پێی وابوو هەر شتێککە ڤێژیتێریان بێ ئەبێ هەرزان بێ بۆیە بۆ کۆنسێپتە کە لە مێشکی خەڵکا تەطبیق بوو یارمەتی دەرنەبوو بۆ بەردەوامبوونی بزنسەکەی ئێمە و توانیمان فترێک ئیشی لەسەر بکەین کۆمەڵێک زەڵاتی جیاوازمان کرد کۆمەڵێک لەفەی جیاوازمان کرد کە هەموو پێکاتەکانی فەلافلێکی تایبەتمان هەبوو بە ئەوانی ئەمریکا هەڵمانەیان نیوتریشن و ڤیتامیناتی ئیزافیات مەسەن پێینە ناو کۆمەڵێک ئەو ڕیسیپیانەوە کە بەکارمانە هێنان بۆی کە وەکو تاقەیەک سەیر بکرێت کە ئەمە خواردنێکە ئێمە بەرەو پێشمان بردووە بۆیە خەڵکانێکی زۆرە هاتن کە نرخەکان بەلاوە بەرز بوو دوای فترەیەکیش بۆمان دەرکەو ئەو کەسانی کە ڤێژیتێریەنن زۆر لە دەرەوە نان ناخۆن لەگەڵەوە کە ڤێژیتێریەنن خاوەنی وەعیەتێکی تایبەت بە خۆیانن زۆر بیر لە بە شێوەیەکی جیاواز بیر لە پاکوتەمیزی و بیر لە ستاف و بیر لە ئیش و کارەکانەکەنەوە بۆیە زۆرتر هەست بە سەیفتی و هەست بە ئەمانەکەن کە لە ماڵە خۆیان خواردن بۆ خۆیان دروست بکەن
2: خۆی لە ڕاستیە تەنانەت گۆشتخۆریش زنجیرەی خۆراکی بەشێکە لە ڕاگرتنی هاوسەنگی زەوی بۆ چونکە مرۆڤیش جۆرێکە لە جۆرەکان لەسەر زەوی ئێمە لە ناو جۆرەکانە جۆری ڕۆخۆرمان هەیە و جۆری گۆشتخۆرمان هەیە گۆشتخۆرەکان لەسەر ڕۆکخۆرەکانە ژین ئەگەر بێت و بۆ ماوەی ساڵێک گۆشتخۆرەکان لە گۆشتخواردن ڕابگیرێن ئەو کاتە لا سەنگی زەوی تێکەچێ ڕۆکخۆرەکان ئاژەڵە یان با بڵێن گیانەوەرە ڕۆکخۆرەکان ژمارەیان زۆرە بێت ئەو کاتە لاسەنگی دروسە بێ مرۆڤیش بەشێکە لەمە ئێمە ناتوانین لە یەک ڕوانگەوە تەماشای گۆشتخۆری و ڕۆکخۆری بکەین چونکە لە هەنێک کۆمەلگا هەیە لە دنیا تەنانەت کشت و کاڵیان نییە تەنانەت بەرەوبوومی مەسلن وەک میوە و سەوزەیان نییە هەموو ژیانیان هەزاران ساڵە ئەوان لەسەر گۆشتە ژین لەسەر ڕاوکردنە ژین بەڵام ئەمەیان کاریگەریەکی ئەوتۆی نییە بۆ سەر سیستەمی ژینگەی و هەروەها هۆکارێکیش نییە بۆ دەردانی گازە گەرمخانەیەکان بۆ ناوبەرگەهەوا بۆ چونکە ئەوان بە پێی پێداویستی خۆیان ڕاو ئەەکەن
3: لە ڕەچەڵەکەوە مرۆڤ یەک بووە لەگەڵ سروشتە ئێمە لەگەڵ بوونەوەرەکانی دەوروبەرمانە یەک بووین دەیەک ئاستا بووین بەڵام لەگەڵ مرۆڤایەتیە مرۆڤ ئەو فکری بۆ دروست بوو کە ئێمە لە سەرەوەی سێگۆشەی سروشتەوەین ئیگۆی مرۆڤی پێ دروست بوو بەڵام ئەوەش زیانی لاوەکی زۆر زۆرە وەکۆی بینین زیانی ژینگە دۆستی بۆ ژینگە لە ڕووی ئاژەڵ دۆستیەوە وێرانکارێکی زۆر زۆرمان کردووە لەسەر ئەو زەویەی کە ئێمە لێوی هاتووین بەڵام لە ڕێی فکری ڕۆکخۆریەوە تۆ ئەبییتەوە بە یەک ئاست لەگەڵ بوونەوەرەکانی کە لەگەڵ سروشتە لەگەڵ خاکە
4: کاتێ تۆ ئەچیتە ناو ئەم فەلسەفەیەوە تۆ فەلسەفەیەکی قوڵ لە پشتیەوە هەیە ئایدۆلۆژیایەکی گەورە لە پشتیەوە هەیە کە ناتوندوتیژیە کە تۆ پێ دوایە تۆ لەو لەحزەیە وەک گرندەیەک خۆ دێ هەیە دێ بەرچاو بۆیە ئیتر شری چی ناوچی لناو خود عدروزه کی برام بر بام خوره کن وقت چون مثلا دین کانه مثلا اسلاما تو بر روزو بی از این روزو گردن خوگری تو لهموش دی خو اما زحمت با انسانک باشه بلام یه لبروی ایمانک لپش ام قصدی و هیا خوش حال د اکا آرام د اکا تو لروی درونی او برم آرامی اکوی و وکاتی مثلا تو اخوینی تو لسری او بو پروتین و ویتامین و کربوهیدراتانی که لناو گوشت داو لناو گوشتکان هایا هولی لشوینی تری دست کبه اچی لسوزوات او دست دا کبه بو یک کم نقصی اوی که لگوشت دا هایی لتو لرو دست نا کبه زور ناراحت نا کبه بلام اوندی موضوعی چی درونی تیاد دروز اکا حالتی که روحی تو لگ پج ام قضی و هیا بو یه واد لی اکا کتو بلای ایتر همیشه اوه هینی تبرچای خود کتو من او کارکتر درنده نیم که بچم حیوان اکسر ببرم بالنده اکسر ببرم بیخون

0: پیامبران شارێکی تابلی جوان و شیرینا
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانە میت کەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمان بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: ئەوەی کە ئینسان جوان دەکات ئەوەی کە حرمەت بۆ ئینسان زیاد دەکات ئەوەی کە ئینسان خۆشەویست دەکات لای خەڵکی پێش هەموو شتێک ڕێز و حرمەتە ڕێز و حرمەتیش هەر کەسێک ڕێز و حرمەتی خەڵکی بگری ڕێزی خۆی دەگرێت هەر کەسێک ڕێزی خەڵکی بگری خۆی پێگەورە دێت کەوابوو یەکێک لەو سیفەتە جوانانە کە ئینسان پێی خۆشەویست بێت لای خەڵکی ڕێزگرتنە بە تایبەتی لە بینی ئەوەیدا کە ئینسان تەمەنی دێتە سەرێ ئینسان هەتا تەمەنی وە نیاو کەوت زیاتر پێویستە ئینسان ڕێزی لێ بگرێتن
1: وای یعنی ئەوانی کە ئەچنە
0: تەمەنی زیاتر پێویستە ئینسان ڕێزیان لێ بگرێ بۆشی چکە ئەوانە ئەزموونێکیان هەیە ژیانیکیان تێپەڕاندووە وایە نە کەوابوو زیاتر پێویستە ئینسان ڕێز و حرمەتیان لێ بگرێت و ئەوانیش دڵیان خۆش دەبێ کە هێشتا لە ناو خەڵقیدا کۆمەڵە خەرچێک هەیە لە خوا بە زیاد بێ هەست دەکا کە ئەوانە بەوە نیە بە ساڵاچوون بەوە نیە تەمەنیان هەیە ئەوانە ئەزموونێکیان تەجروبان هەیە لە ژیانیاندا لە ڕابردووی میلەتەکەماندا لە هەموو شتەکاندا کابوو زیاتر پێویستەوانە بە شۆڕەتیشیان پێی بکرێ و ڕیزیشیان لێ بژیرێتن
1: لێگومان ڕێز لای تۆ یانی چی؟
0: وەڵڵاهی جا ڕێز لای من یعنی چی؟ یعنی گەورەبوون گەورەکردنی بەرامبرت یعنی تۆ کە ڕێز لە کەسێک دەگەی ئەو کەسەی گەورە دەکەی لای خۆت و فیانن دەبێ بەرامبەریش بە هەمان شێوێتن ڕێز یەشێکە لەو سیفەتە جوانانەی کە ئینسان کە کۆمەڵگای پێکەوە دەبەستێتەوە و خۆشەویستی و براکی و دۆستایەتی لەبێندا زیاد دەکات بڕوان بکە ئەگەر ڕێز لە بین خەڵکیدا نەما خۆشەویستی محبەتیش نامێنیت ژیانی هاوکاریش
1: نامێنێت خۆشەویستیەوە
0: ئەرەوەڵە ژیانی هاوکاریش نامێنێتن
1: هەندێک جار ڕەنگەانی ئاسایبێک خەڵکانێک ئێمەیان خۆش نوێ
0: بەڵام
1: ئاسایی نیە ئەگەر بێڕەزیمان بەرامبەر بکەن
0: وایە
1: ڕێزەکە لە پێش
0: لە پێش هەموو شتێکەوەڵ ئەتۆ یشیت بەوەی دەبێ کابرا چکارەیە چۆنە ڕەنجی ڕەشە سپیە گەنجە پیرە تۆ حرمەتی خۆت بنوێنە

0: بەرزترین و جوانترین بەها لە لای مرۆڤ ڕێزە.
1: ئەوەی کە ئۆکتۆبیری نکاتەوە ئۆکتۆبیر نکاتەوە تەبیعەتی لەگەڵ تۆ جیاواز بێ بیر و بۆچین جیاواز بێ هەر ڕێزی لێگری
0: دەبێ زیاتر ڕێزی بگری چکە ڕێز پەیوەندی بە بیر و بۆچین و بیرکردنەوە نییە.
1: باڵێ
0: دەبێ ئێمە ڕێز لە لامان شتێکی چەسپاو بێ، ڕێز لە مرۆڤایەتی بگرین، ڕێز لە خودی مرۆڤەکە بگرین. عیلاقەمان بۆی نەبێ بیر لە چی دەکاتەوە بیرکردنەوەی سەبارەت بە شتەکان چۆنە، بەڵام دەبێ ڕێز جێگیر بێ بۆ چکە بەهای مرۆڤ لە ڕێزدایە. مرۆڤ بوونمان لە سەر و هەموو شتێکەوەیە، ڕێزیش لە سەر و مرۆڤ بوونەوەیە. کاتێک لە نێوان مرۆڤاتیدا ڕێز نەما پێما بێ ئەو پەیوەندی و عەلاقاتی کە هەیە لەنێو کۆمەلگادا وردە وردە بەرەو کاڵبوونەوە دەچێ. بۆ ئەوەی بەرەو کاڵبوونەوە نەچێ پێویستە ئێمە هەموو شتێک وەلانین، تەنها ڕێز لە لامان
1: باشە. ڕێز
0: جێگیر بێ
1: خۆ دەزانێت ڕێز تەنها وشەیەک نییە، تەنها قسەیەک نییە، مامەڵەیە. بەچی مامەڵەیەک ئەڵێن ئەمە مامەڵەیەکی پراپرە لە ڕێز
0: بەخێر بێمام خالی جیان.
1: سلام
0: علیکم. سلام الله وبرکاتہ.
1: دەستم ماسەکەم قوربانە
0: پێم وابێ و کاتێک کە تۆ ڕێز لە بەرامبەر دەگری بە

0: ژیان بەڕێز دەوە جوان
1: جوان
0: ئەگەر کەسێک بیر و بۆچوونی لەگەڵ تۆیە یەک نەگرێتەوە
1: لەگەڵەکەیستەکان
0: لەسەر ڕاو بۆچوونێکی جیاواز دڵمان لە
1: نەخی ڕێزگرتر نابخرێتە بەرە هیچ بەرامبەر هیچ چێشکە
0: خی گەورە ڕێزی لە مرۆڤ ڕێزە
1: ماڵەڕاستەخۆش بێ
0: ئەم پیاوە بەڕێزانە
2: تۆ
0: چیڵی لەسەر ڕێز بۆچی ڕێزگرتن مرۆڤ گەوراکە لە ناو خەڵکە
2: بە تایید شتێکی پێویستشە ئینسان سروشی ئینسان وایە حەزی لەوەی کە ڕێزی لێبگیرێ
0: وایە
2: بەس بەداخەوە ئەو ڕۆ بڵین ڕێز زیاتر بۆتە ئەوەی کە تاسان مەسلاعاتم بخۆم بڵین پیشم مامۆستایە
0: تەماشاەکەم
2: کە فترێک کە تەڵەبە بووە لە لام ڕێزێکی تایبەتی هەبووە کەچی ئێستا کە وەک دەڵێ
0: لاونەماسی
2: خۆی هەیە و ئەوەی خۆی هەیە حەزناکە ئەگە بەێژ ڕادڕم حەزناکە کە وا پیشانداکە ئەمن دەبینێ بۆی هەر هەر بەخۆشم سەلامەکی لێ بکەم
0: ئەوە شتێکی باش نییە جا نەبێ بەڵێ خۆ هەڵکێشان ڕاو کێسش دەرونە مامۆستاکان مەکەم
2: هەیە
0: ئێستا
2: بەڵام زۆربەی ئێستا وای لێ هاتووە یعنی زیاتر ئەو کاتیکە ئیشی پێت نەما زیاتر پێی خۆشنی مەرحەباشی بکەوە
0: ئەسەنی ئەمە هەمما قەرزاری مامۆستاکانوانێ
2: بەتەچیت بەتە ئێمە شەروە ئەمەش بخۆمان وەک دەڵێ مامۆستامان هەبوو پێشتر بەتەچیت بەدیتنیان هێندەیان هەر خۆشحاڵیشین کە دەیان بینین خو لەوانە ئێمەش بەرامبەر ئێمە شەروا بێ هێندێکی بەشێکیان بەس بەنسبەت ڕێزەوە یعنی حەز دەکەی لەگەڵ زاران فەرقی کردووە مامۆستایانی زاران لەوانەیە تەڵەبە نەیتوانی بێ هەر وەک دەڵزگەرەشی بەرامبەر ڕاشگرێ کەسی ئێستا زۆر احتیادی بە دەستی هەڵدێنە کە سەلامت جواب دەداتەوە
0: ئێمە مامۆستاکانی ژمان ببینایە خۆمانە شادەوە
2: بەڵێ بزەبش
0: هەرممان لێیان نەکرد تا کۆتایی زانکۆش یان ئێمە مامۆستای جگای ڕێزە مامۆستا بێ هەر کەسێ بێ ڕۆژە لە ڕۆژان لەگەڵ تۆی بوو بێ هەرێ بێ ڕێزی لێ بگری

0: چۆن ڕێز لە ئەو کەسانی ترە لە نەتەوەکانی ترەگرن؟
1: والله طبعا نەتەوەکان بەداخەوە، ینی زووتر باشتر بوو. بەڵام ئێستا کە لەوانێ جەنابان نەواڵدە نەبێن دە کەسێک کاری خراپ دەکە ئەوانی دی دەڵێنەوە مەسەلە بوون لە کوردێکە بە ناوەکەی خۆی بانگی ناکەن دەڵێن ئەو کوردەکان وان ئەنیداخەوە ئەو شتەوان غەڵەتە.
0: ئەنی هەر کەسێکە لە وڵاتە ژیانەکە پێناسیە بۆ میلەتەکەی خۆی
1: باڵە بۆ میلەتەکەی خۆت، ینی دەبێت تۆ هەوڵدەی مەسەلە بوون لەکە کوردێکی پیشانی دی بۆچی
0: دۆمنێکی جوان
1: منێکی جوانە یان کابرای ئیسلام بۆچی بزانی ئەوان بۆ خۆت زانی ئەوروپیەکان ئیسلامیان بە شێوەیەکی خراپ
0: لەداشوان
1: بینیوە بە هەمووی دەڵێ وایە، بەڵام خۆیان لە ناوخۆیان لە ناوی کەسەکە دەبن، ینی ئەوانیش تۆزە ڕەگەزپەرستیان تێدا هەیە بە شێوەیەک، بەڵام وەکو پێم گوتیانی یاسا لەوێ سەروەرە وەکو
0: باش ئەمە من و تۆ لە ڕانەیەکمان بینی وایە هەر ئەوتر بە سوفتۆ بە قەدەر ئاگداری بەنامەکانمانی
1: ئارەوەڵا زۆر حەزم لێوانی هیواتم وکە ڕۆژێک گوتا بتوانم بیت بینی لە نزیکەوانەکە زۆر ئەوانی کە لە دەرەوەن بەڕاستی جوێن لە دەگرن، ینی خۆشەویستی کتابەتیانێ بەنامەکەت
0: خۆشحاڵەکەم
1: خۆ دەزانی ئەوە زیان کە هەر شتێکی کوردەواری بێ بەسەرەکە ئیسان دەیبینی جابەتی بەنامەکەی زەنابێت زۆر زۆر
0: سەلامەگەرە.

0: لای من دەردزێ کەسی خوێندەوە
1: خوێندەوە
0: ئەو کەسانی کە دەخوێندەوە
1: دەخوێندەوە
0: بەڵێ
1: باشە هەموو خوێندەوارێک ئەوەی مەرزەوەی کە تێبی خوێندەوە لە خۆیان جێبەجێ
0: لای من ئەو کەسانە لای من جێگای ڕێز و تەقدیرن
1: هەشیت
0: لای من کەسانێکی ڕۆشنبیر و خۆشەویستن کۆمەڵگاش بەچی پێش دەکرێت بەچی گۆڕانکاری دەکرێت
1: بەخوێندەوە خوێندەوارەکان هەشیت وایە کاچەند ئەو مرۆڤانەی کە خاوەن ڕێزن گرنگن بۆ کۆمەڵگا
0: ڕێز
1: لە خەڵکی گرن خەڵکیان
0: ڕێز سەرچاوی هەموو شتێکە لە کۆمەڵگا بەس بەداخەوە لە کۆمەڵگا کۆماندا جاری وایە ڕێزگرتنێشی زۆر نییە ئەنجاری وایە تۆ ڕێزگرتنێشی زۆری شتەگری بە چاوشکەوە سەیر دەکرێت
1: بەسگرنگە
0: وەڵای لەگەڵ زروفی ژیان ئیتر هەموو شتەکان گۆڕاون لە مرۆڤدا لە مرۆڤایەتیدا
1: جا ئینسان ئەگەر ڕێزی لە خەڵکی گرت ڕێزی لە خۆی گرتووە بۆ ئینسان بە ڕێزگرتن لە خەڵکی
0: گەورەی خۆی دەسەلمێنە ڕاستە
1: وایە
0: بەدڵنیاییەوە
1: لەناو کۆمەڵگی خۆمانە تا چەند ئەو ڕێز و احترام و ماوەکە لە پێشتر هەبووە
0: وەڵای ئەلحەمدوللا سوپاس بەخوا لە دەڤەری پشدەر و بتوێن باشە ئەمە سوپاس بەخوای گەورە بچکوێکمان واک فێرکراوین لە هەموو شوێنە گەر نەڵم لە دەڤەری پشدەر و بتوێن بەس لێرە ئەلحەمدوللا زۆر زۆر هەیە ڕێز لە گەورە دەژیرێ لە بچوون کەمومان دەگرین
1: سپاس بۆ خوای گەورە ژیان بە ڕێزەوە خۆشە تۆ ئەگەر کەسێک ڕێز لێ نەگرێت لی نزیک نابیتەوە وە گرنگی بە کەسێکی کە ڕێز ڕێزی لێ بگرێ وایە باشە ئەگەر کەسێک بوو ئێمە بیر نەکاتەوە ئێمە دشمن مامەڵی لەگەڵ بکەین
0: وەڵا هەر بە شێوەیەشی جوان دەبێ شێوەشی جوانی نیشان دەین وەکو ڕێزگرتن بۆ
1: ئەویش دەبێ
0: بەدڵنیایەوە بۆی ئەویش بە چاوێشکەوە سەیرمانکە
1: بێگومان وایە لەشە ساخ بێ لە ڕانیە ئەژیت
0: وەڵای خۆم لە ڕانیە دەژیم هەر خەڵکی ڕانیەشم بەس بە سەردان گەڕاومەتەوە
1: ینی لە وڵاتێکی دیکە
0: لە دەرەوە دەژیم
1: لە چی وڵاتێکی
0: لە بەریتانیا دەژیم ماوەی حەفدە ساڵە
1: ماشەڵا حەفدە ساڵە لە بەریتانیا ئەی چۆن دڵە هات ئەم ڕانیە جوانە بەچێ بێڵی
0: بەو خوایە ملکاتی خۆی ئەگەر ڕۆیشتم 2009 چاولیەکەری بوو کۆمەڵێک برادری خۆشەویستم مەبوون
1: بەڵێ
0: ڕۆیشتنم ڕۆیشتن ئەم بریای ڕۆیشتنیان دامیشتم با لەگەڵ یان بڕم بە سوپاس بۆ خوا زەردم نەگردووە یانی ئەلحەمدوللا لە هەردوو گلایەکەی خۆشە بۆ من ساڵانە سەردان دەکەم دێمەوە
1: پەشیمانی لەوەی کە بۆ ژیانکردن ئەوروپا هەڵبژات
0: نەخێر بۆ خۆم بەدڵم ئەلحەمدوللا
1: ژیان
0: لەوێ خۆشە و لێرەشا خۆشە
1: لە بەریتانیا وایە بەریتانیا وا هێنێ مرۆڤ ئەوڕێگا
0: بۆ گەنجی خۆمان بەڵە دەهێنێ چکە تۆ لێرە گەنجێک بەتایبەتی لە پشتری بتوێنیش نییە کار نییە خوێندن تەواو دەکا
1: چۆ زۆر کەس
0: ناتوانێ بامانجەکانی خۆی
1: بگات زۆر زۆر ناخۆشە
0: بەخوای فەرق دەکا بۆ کەسێکی سینگڵ یان کەسێکی عایلەدار ئێستا میشتا سینگڵ بووم لەوێ

0: بەرانە شارێکی تابلێی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگردەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بپڕ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کە بابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah.

ئێمە بڵاداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین. تە زانیاریە دروستەکانتان پێبگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. منگران و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

Daniel Farina.

عراق داوا لە بەکارهێنەرانی کۆڕەکچلی کۆمەکات بۆ ڕێگرتن لە دروستبوونی کێشە لە بری ژمارەی کۆڕەک ژمارەی کۆمپانیایەکی دیکە بۆ ئەپلیکەیشن و بەرنامەکان دابنێن کە بەکاریان هێنن. زۆربەی ئەپلیکەیشنی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و خزمەتگوزاریە ژمارەییەکان بەکارهێنەران ناچارەکەن کە ژمارەی ئەو سیمکارتە بنووسن لە وڵاتەکانیان بەکاری هێنن بۆی کە کۆدی تایبەت وەربگرن. ئاگاداریەکانیان پێبگاو لە بەرنامەکەیان بمێننەوە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق لە ڕاگەیەندراوێکدا داوای لە هەموو بەکارهێنەرانی کۆڕەک تیلیکۆم کردووە بۆ ئەوەی کە ژمارەکانیان لەو ئەپلیکەیشن و تۆڕە کۆمەڵایەتی و خزمەتگوزاریە ژمارەییانەیان نەوەستێ کێشەیان بۆ دروست نەبێت جگە لە ژمارەی کۆڕەک ژمارەی کۆمپانیایەکی دیکەش بنووسن لەوانە ئاسیایان زەین. دەستەکە داوا لە بەکارهێنەرانی کۆڕەکەکات ئەگەر بەکارهێنەری ئەو ئەپلیکەیشن و بەرنامانەن کە تەنیا ڕێگە بە بەکارهێنانی یەک ژمارەیەت ئەوە با ژمارەی کۆڕەکەکە بکەن بە ژمارەیەکی دیکە لە کۆمپانیایەکی دیکەوە. لە درێژەی ڕاگەنراوەکەیە داوا لە بەکارهێنەرانی کۆڕەک تیلیکۆم کراوە لە بری پشتبەستن بە SMS لە بەرنامە و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە پشت بە دانانی ئیمێل و ڕێگەی دیکە ببەستن. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان ئاماژەی بۆش کردووە ئەم داواکاریە بەمانایەوە نایەت بەکارهێنەران ژمارەی ئێستای کۆڕەک هەڵبۆشێننەوە دەستبەرداری بن بەڵکو ڕێکارێکی خۆپارێزیە بۆی کە هەژمارەکانیان پارێزراو بێ و پەیامی ئەپلیکەیشن و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیان پێبگا. سەرەتای مانگی ئاب دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق بڕیاریا بەهۆی نەدانی باجەوە کارەکانی کۆڕەک تیلیکۆم ڕابگرێت. کۆڕەک تیلیکۆم کۆمپانیایەکی گەیاندن و پەیوەندی کردنە لە ساڵی 2010 دامەزراوە لە ئابی 2007ەوە یەکێک بووە لە ئەو سێ کۆمپانیایی کە مۆڵەتی کارکردنی لە سەرانسەری عراقا پێدراوە بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکانی مۆبایل. لەلایەکی دیکەوە کاربڕەکەری باڵۆزخانەی عراق لە لیبیا ڕایگەیاندووە چارەنووسی 36 گەنجی عراقیان ئاشکرا کردووە و هەوڵی گەڕانەوەیانێن. سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرەگەڕاوەکانیش بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە ئەو گەنجانە سەرجەمیان کوردن 31 کەسیان هاونیشتیمانی ئیدارە ڕاپەڕینن. ئەحمەد سەحاف کاربڕەکەری باڵۆزخانەی عراق لە لیبیا ڕایگەیاندووە باوکاری لایەنە پەیوەندیدارەکانی لیبیا چارەنووسی 36 گەنجی عراقیان ئاشکرا کردووە کە بە شێوەی نایاسایی چوونەتە لیبیا لە ئێستای هەوڵی گەڕانەوەی ئەو گەنجانە بە شێوەیەکی ئارەزوومەندانایەن. ئەوکات بەکر عەلی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرەگەڕاوەکان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە ئەمڕۆ باڵۆزخانەی عراق لە لیبیا سۆراخی ئەو 36 گەنجە کوردەی کردووە زانیاری دروستی دەستکەوتووە کە لەلایەن گروپە جیاوازەکانەوە دەستگیر کراون بۆیە پۆلیسی لیبیا ئاگادار کراوەتەوە و توانراوە گەنجەکان ڕزگار بکرێن ئەگوێزرێنەوە نێو باڵوێزخانەی عراق لە لیبیا. گوتووشێتی ئەو گەنجانە گروپەکان 45 کەس بووە هەموویان کورد بوون زۆرینیان هاونیشتیمانی

ئیدارەی ڕاپەڕینن بەڵام هەتا و کوێستە 9 کەس لەوان چارەنووسی نادیارە. سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرەگە ڕاوەکان جەختی شەکاتەوە لە مانگی ئازاری ئەم ساڵەوە هەتا و کوێستە 17 کۆچبەری کورت لە لیبیا بێسەر و شوێن بوون. ئەمساڵ ڕێکخراوی کۆچی سەربەنەتەوە گرتوەکان ڕایگەیاند ئێستا لە جیهانە ڕێڕەوە ئاویەکانی نێوان لیبیا و ئەوروپا مەترسیدارترین ڕێگەی کۆچی نایاساییە.

0: بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان که یکیک لە کارکتەر سەرەکیەکانی پرۆسەی سیاسی عراق لە بەغدادا لەگەڵ بڕیار بەدەستان و بەرپرسانی لایەنە سەرەکیەکان دۆخی سیاسی و پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی تاوتوێ کرد. بافل جلال طالبانی ئێوارەی دوێنێ 18 ئاب گەیشتە بەغداد بە گەیشتنی دەستی بە دیدار و کۆبوونەوەکانی کرد لە زۆربەی کۆبوونەوەکانە جەخت لە سەقامگیری و پشتیوانی کردنی حکومەتی فیدرال لەلایەن هێزە سیاسیەکانەوە کرایەوە. بە دەستپێکی کۆبوونەوەکانە بافل جلال طالبانی لەگەڵ نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عراق جەختیان لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆ هاوڵاتیان و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بە گوێرەی دەستور کردەوە. لە کۆبوونەوەیەکی دیکەیە لەگەڵ محەممەد شیع سودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە گەشەپێدان جەخت لە دوورخستنەوەی وڵات لە ململانەکان کرایەوە. سەرۆکی یەکێتی وتوێتی گرینگە لەم دۆخەیە هەمووان پشتیوانی حکومەتی عراق منە تاوەکو پایەکانی دەوڵەتداری بەهێز بکەین. بافل جلال طالبانی ئەمڕۆش درێژەی بە کۆبوونەوە دیبلۆماسیەکانی لە بەغدادیە لەگەڵ عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتیمانی کۆبۆوە. لە دیدارەکە دوای گۆڕانکاری سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکان لەسەر ئاستی وڵات و ناوچەکە تاوتوێ کراون جەخت لەسەر پێویستی بەردەوامی گفتوگۆی بنیاد نەرانەی نێوان لایەنەکان کراوەتەوە لە پێناو پاراستنی ئاسایش و بەهێزکردنی دامزراوەکانی دەوڵەتە. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی کۆبوونەوە کە سەرۆکی یەکێتی جەختیشی کردۆتەوە لە زیاتر خزمەتکردنی خەڵک و چارەسەرکردنی کێشەکان بە شێوەیە کە هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی سەقامگیری سیاسی و نزیککردنەوەی دیدگای لایەنە سیاسیەکان بێ. لە کۆبوونەوەی دووەمی ئەمڕۆ لەگەڵ هادی عامری سەرۆکی هاوپەیمانی فەتح کۆبۆتەوە باسیان لە گرنگی دیالۆگی نیشتیمانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان کردو. ئەمە لە پێناو زیادبوونی متمانە لە نێوان لایەنەکان بۆ تێپەڕاندنی بەربەستەکان و گەیشتن بە ئامانجێک کە لە بەرژەوەنی گشتی وڵاتە بێ. کۆبوونەوەکانی سەرۆکی یەکێتی بە ئامادەبوونی خالید شوانی سەرپەرشتیاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە بەغداد بەڕێوە چوون. لە کاتێکا لە بەغداد بووە محەممەد باقر قالیباف وێنەیەکی خۆی بڵاو کردۆتەوە کە لە پشتیەوە گەروی هورمز کەنداوی دەریا عەرەب و دەریا عمان دەرەکەوێ و وا دەرەکەوێت لە ڕێگەیەوە کۆمەڵێک پامی سیاسی و ئەمنی ئاراستەی ئەمریکا بکات. قالیباف کە ڕۆژی چوارشەمە گەیشتۆتە بەغداد لە ژمارە خۆی لە پلاتفۆرمی کۆمەڵایەتی ئەکس ئەم وێنەیەی بڵاو کردۆتەوە کە ئێستا بینن لە وێنەکەیە لەسەر کورسیەکی کلاسیکی لێوار زێڕین دانیشتووە چاکەتێکی ڕەش و کراسێکی شینی لەبرایە ئاماژێ بە کەسایەتیەکی سیاسی و فەرمی لە پشتی قالیبافەوە نەخشێک بە گەورەی هەڵواسراوە لەسەری نووسراوە کەنداوی عەرەبی کەنداوی فارس و لە لاکەی دیکەشەوە لە نەخشەکە کەنداوی عمان دەرکەوتووە. سەری قالیباف بەتەواوەتی کەوتۆتە سەر گەروی هورمز ئەگەر دیقەتی بن ئەو گەروەی کە نزیکەی 6 مانگە جیهانی بێ وزە کردووە بەهۆی داخستنەوە ئابووری جیهانی هەناسە سوار کردووە. قالیباف چەند جارێک گوتوێتی کە بەبێ لابردنی گەمارۆکان و بەبێ ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی ئێران و ڕاگەیاندنی ئاگربەستێکی گشتگیر جێبەجێکردنی یاداشتەکە بە هەمان شێوە ئەم گەروە ناکەنەوە و ناهێڵن هیچ کەشتێک پیاە تێپەڕێمە قسەی ئێران بووە لە ساتی دەستپێکی شەڕەکەوە. سەری قالیباف ئاوەکانی عمانی لە کەنداوی عەرەبیە دابڕیوە بە تەواوەتی کەوتۆتە سەر گەروی هورمز. ئەمە وەکو ئاماژەیەک بەو پەیامەی قالیباف کە کۆنتڕۆڵی گەروەکە لەژێر دەستی وڵاتەکەیایەتی تەنها بە لێکردنەوەی سەری ئێران ئەو گەروە لەژێر دەستی تارانە ئنجا دەرەچێت. هەر بۆیە سەریان لە پێناو ئەو گەروەیە دانێن. لەگەڵەوەی قالیباف خەندەیەکی شارەوە و بزەیەکیش لەسەر لێویەتی بەڵام بەکارهێنانی چاویلکە پزیشکیەکەی وای کردووە کەمێک لەو جددیەتەی زۆر دەرنەکەوێت کەمێک جددیەتی خۆی بپارێزێ. ئەوەی کە زۆر مای سەرنجە قالیباف لە عێراقەوە وێنەکەی داناوە لەسەر نەخشەکە کەنداوی عەرەبی بە کەنداوی فارس نووسراوە لە کاتێکا ئەو کەنداوە لای عراق و وڵاتانی ناوچەکە و جیهان کەنداوی عەرەبی هەروای پێوترێ بۆی پەیامەکە بۆ ئەمریکا و جیهان بێ بە ئینگلیزیش نووسراوە کەنداوی فارس. قالیباف لەو سەرکردانی ئێرانە کە زۆر جار بە ژمارە و بە سیمبل و بە وێنە و بە گوزارشتی ناڕاستەوخۆ پەیامە سیاسیەکانە گەیەنێ. ئاوکات محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاندووە عێراق دولتی کی گرینگی ناوچکه سردانه که انبوت آوتو کردنی همه انگینیوان ولاتانی ناوچکه به بد دستور دانی درکی دواتریش سردانی انجمنی نونرانی عراقی کردو ل کوبنوی کی فراوانه لقل هیبت حلبوسی سره کی انجمنی نونران رگکانی بیس کرنی پیوند دو قولی کانو کارا کرنی لجنکانی دوستایتی و پرپدانی همه انگینیوان هر دو پارلمانه که انجام دراو هیبت حلبوسی و توتی عراقی که کل ولاتانی بهوی آلوزکانی ناوچکه و زورترین زیانی برکوتو داوای کردو برچاو کرنی سروشتی پیوندیکانی هر دو ولات پیکو بستراو بن عراق تایبد مندی هبه لهنار دکرنی نوت لرگی گروه هرمزو لدی داره کی دی که نظر احمدی سرو کماری عراق و محمد باقر قالیبا فهمان شو کوبونه تو و سرو کاتی کماری عراقش بلاوی کردو تو ولی کوبونه که نظر احمدی جختی لسر حلوستی نگوری عراق کردو تو لپشتگیری کردن لهر حولک با کتایی هنان بململانه کن و چار سر کرنی او قیرانانی ناوچکه بخوی و ایبینه و جختی شی لسر پشت بستن ببجارده دیالوگی بنیاد نرانه و ری روی دیبلوماسیانه با چار سر کرنی پرسا حل پسر دراوکان کرده تو ار لدریجی سردانکه ابو بغداد قالیباف لگل علی زیدی سرک وزیرانی عراق شاکو با تو و لدی داره که اصوی همانگی و کاری هاو بشو راگکانی بیس کرنی پیونده دو قولیکان گفتو گوان لباره و کراوه با گوری راگن راوی که نوسینگی سرک وزیرانی عراق لدی داره که از زیدی جختی کردو تو لقولی پیوند یکانی عراق و ایران و گرید راوی هر دولات بر رایلو هاو بشه مویجوی و جوگرافی و آین یکانو ستایشی پشتیوان یکانی ایرانیشی با عراق کردو لشاری دشت با داعشا او که تر امرو محمد باقر قالیبا افسرو که پرلمان ایران گیشتو تا بغداد لکنفرانسه که روشنامانی او توتی گشتکم با عراق با بردوامی هاری کاریکانی نوان هر دو ولاتو رگریه لدستوردانی درکی لباره سردانکه و عماجی با کرده و توتی پرس روشنبیری و فرهنگکان لپرس گرنگکانی کوبونو گفتوگوکانیتی لگل برپرسانی عراق سرو که پرلمان ایران جختی شی کرده تا و پیوندیکانی ایران و عراق میجویه دراوسیتی نوانیان تنیا کمالایتی نیه بلکو آینی شه بیت بنمایک با ویل دعتو و بردوامی پیبن قالی بافوشی خستو تر رو بمبستی بردوامی هاو کاری نیوان هر دولات هاتو تا عراق خوینی ایران و عراق پیکو تی کلبو سرو که پرلمان ایران داوی لولاتانی ناوچکش کردو هاو کاری عبوری و بازرگانی لنوانیان زیادر بکن و آماده ای ولاتکشی لو بواره در بریو لبشه که دیکی قسکانیا قالیباف جختی کردو تا ولاتکی لروی سربازی و پیش کوتو اروها لقسکانیا رخنشی لی اسرائیل کردو و توتی اوی است اسرائیل ای که تاوانی جنگ سروکی پرلمان ایران پیش برکوتنیشی با بغداد لحجماری خویه لطور کمالاتی اکسا باسی سردانکی کردو و توتی دراوسی که ایما دراوسی تیا کمان لگل عراق لسر برنگار بونه وی دست وردانی درکی و باور بونه بچارنوسی هاو بشی هر دو غلط.
1: از بردم پیکرین قهرمان ایراق و ایران را وستیم وان توایی هرم ایریشن داشه رزگار کرد داشه که سروک آمریکای قبول کرد آلی دولت آمریکای و که آوا کرن. از دپرسم گلو کشتنا وان لهنگان ریل برد در سلات و لعنیا برخودان گرد بس کم مروو لروش هرم یا نها بنی را او ببینه که کی بسر کهتیه وان حمیان برخودان ایران در شهر رمضان دا دید برخودانا ل عراق یک ژ مزدیترین هری بهز این ولاته د سال داوی دا انیا برخودان سینور درباس کړي او بویا جهانی ایرو راستیا ل سر سیونیستان ژ گل جهان را هاتی اشکره کرن اسرائیل وک د جمن مروهی تیزانیم اولویت قرار میدادیم
2: سفر امروز ما به عراق هم در راه سردانی امرومان بو عراق به آمانج بهزبونی ربازی نیو اعلان چکه داو بخشینی هیز به هاوکاری دولانکان نیوان ولاتانی ناوچکا به به هیچ دستوردان کی درکی بیانی چندین جاریش اوم به اشکرا راگاندوا د بیت

0: وڵاتانی ئیسلامی ناوچەکە بە دوای پەیوەندی و هاوکاری ئەمنی قۆڵ بن کە بێگومان ئەوەش بە هاوکاری و هەماهەنگی ئابوری بەهێزتر دەبێت. کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بۆ ئەو مەبەستە ئامادەیی هاوکاری تەواوی دەربڕیوە. نزیکی فەرهەنگی و مەسەبی نێوان هەردوو میلەتی ئێران و عێراق گرنگە بۆ بەهێزکردنی ئەو پرسانەی کە لە پێشینەی ئەم سەردانەماندا بۆ عێراق هەبووە. لەم گەشتەدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق پرسە سیاسی و ئابووری و فەرهەنگیەکان گفتوگۆ دەکەین.
1: به صورت علنی تصریح کردم که کشورها
2: ابو میساق مساری اشکرای کردوا که سرکوزیران عراق روبروی علنگاری و هرشی راستقینه با تو بلام چارچه همانگی پال پشت و پشتیوانی حکومت و سرکوزیران رونشی کردو تو هنگ لگروپکان با چونی انوی نکرد متمانه با امریکا بکره بلی دوان و رکار و جبجه کرنی فرمانی دزگیر کرنی جنگاوران یعنی افتیزازیان پی بکره خود بر رزیان پی بکره هر وقتی ابو میساق مساری هنه لعنی دی که اگر گارانتی و پارزگاری بکرین پشتیوانی سیاستی که کرنوی چک بکن لگل اوشا هنده لعنی دی که هرشا کن نکالی لو ناکن که هرشا هی و سرد و سری لنوان سرک وزیران و هنه لعنی دی که آهه
3: واعرف تماما انه اكو
4: تحدي آلنگاری گرو هرشا راستقینه روبروی فرمانده گیشتی هزت چک دارکان بوتو لە هەمان کاتیدا دەزانم چارچێوەی هەمانگی پاڵپشتێکی گەورەیە بۆ سەرۆک وەزیران. دۆخی شیعی دابەش دەبێت بۆ چەند دابەشکاریەک لەوانە چینی دانایان کە خۆی دەبینیتەوە لە لۆجیکی دانایی و لۆجیکی پسپۆڕی لە بەڕێوەبردنی دەوڵەت. گروپی چەکدارش هەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان پێی وایەت ناکرێت متمانە بە لایەنی ئەمریکی بکرێت و جۆرێک لە جۆرەکان دەوێت پارێزگاری لە چەکەکەی بکات و ناوێت هیچ کەسێک ئیستیفزازی بکات بە لێدوان و ڕێکار و جێبەجێکردنی فەرمانی دەستگیرکردن بۆ هەندێک لە جەنگاوران کە لە ڕۆژانی داعشدا قوربانیان داوە. ئەما کوی خوێندنەوەکەی بۆ دیمەنی سیاسی شیعی بە تایبەت لە بەغداد. هەندێ لە هەن ئەگەر لەلایەن سەرۆک وەزیرانەوە گرنتی و پارێزگاری بکرێن پاڵپشتی ئەم سیاسەتە نیشتیمانیە دەکەن لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. بەڵام هەندێ لەیەن و سیاسی دیکەش هەن هەڕەشە دەکەن. ئێمە لەبەردەم دیمەنێکی فرەوێنە دەین. لەم دیمەنەدا ناتوانین نکۆڵی بکەین لە بوونی هەڕەشە و سارد و سڕی لە پەیوەندیەکانی نێوان سەرۆک وەزیران و هەندێک لایەن.
2: يعني تنفيذ اوامر ارسلان برسل سداتوي گروپ چکداركان عراق و پرسي چکدانان لگل برس دسکو خسرو شروع وكاري سياسي قصا كم راستو خولا هوليره ولگل ماي برس دسکو سلاو لبه سپاس كا لگل ماي با لا گرينگ ترين پرسو دس بيو كم سردانا كي قالي باف سرو كي پرلماني ايرانا بو عراق خوي زور قصا قصي كردوا كا بو چي و چشتي سرداني عراقي كردوا بلا ما ميل تو پرسم هیچ مەبەستێکی دیکە لە پشتی سەردانەکەی قالیباف و لەم کاتەیە هەیە بۆ عێراق فەرموو
5: سوپاس سڵاو کاگارە سڵاو لە بینەران بەڵێ بێگومان ئەو سەردانی قالیباف هەرتەنە سەردانێکی دیبلۆماسی نییە بەڵکو سەردانێکی سیاسیە کە بەپێی ئەجەندای سەردانەکە کۆمەڵێک تەوەت باز دەکرێت کۆمەڵێک کۆبنەوەی گرنگ دەکرێتن لە ناویاندا پرسی ئاسایشی نیشتیمانی و سنوورەکان و چەند ڕێککەوتنی چیش دەکرێتن لە وتارەکەی ئەمڕۆی لە شوێنی کوژرانی قاسم سلەیمانی زۆر بەڕوونی قالیباف جەختی لەوە کردەوەکەوە وڵاتانی ناوچەکە هەماهەنگ دەبن بەبێ دەستوەردانی بیانی واتە ئێران لەم ساتەشدا کە لە دۆخی شەڕدایە ناوێت دەستبەرداری هاوپەیمانەکانی بێ بە تایبەت عراق ئەم سەردانی قالیباف لە کاتێکدایە کە بەر لە چەند ڕۆژێک بە هەمان شێوە قەئانی سەردانی عراقی کردووە جگە لەو پرسانەی کە هەیە کە پرسی سیاسی و پرسی ئەمنی و پرسی چەکردنی یاخود هەڵوەشاندنەوەی ڕادەستکردنی گروپە میلیشیاکان و ڕادەستکردنی چەک بە حکوومەت بەشێک دەبێت لە تەوەری گفتوگۆکانی قالیباف پێم وایە ئەمە بەشێکی سەرەشی دەبێتن
2: باشە بەڕست دەستکۆ یەکێک لە خاڵە هەرە گرفتاویەکانەوەی کە ئیتر کۆتایی ئەم مانگە ئەو گروپانەی دیکە کە هێشتا چەکیان لە دەست ئەماوە بێ بڕیاری یەکلاکەرەوەی خۆیان بن تریاوە تا چەک ڕادەستەکەن یاوە تا ڕەتیەکەنەوە لە حاڵەتێکی وایە کە ڕەتی بکەنەوە چەک دانێن حکوومەتی عراق بێت چۆن چ جۆرە مامەڵەیەک پێشبینی کراوە بیکا لەگەڵ ئەم گروپە چەکدارانەیە
5: دوخی شناورونه او که استه هيا به تایبتی بابتی سردانانی گروپ میلیشیاکان دوای او تعمل لماوی رابردو بینی من دوای هرشکانی سعودیه به هاوپیمانی لگل امریکا بو سر عراق و بزندنی سروری عراق ام گروپانه بهوی ولام دانویان زورگ لسوزی خلشیان بدسته ناوا بویم پیم وای اما لیست ها دا بابتی چی آلوزا رنگ آلوز ترین پرز بی که لحکومت که علی زیدی دا هیا ام شوازی که واسرتا علی زیدی لسری رکو تو با زورگ لکرنامه لگل امریکا و نرده تایبتی امریکا رکو تو لوی که و همون گروپا کان سر بکرین پیم وای اما و با آسانی ناتی تسر و با آسانی زیب زی نکری باید دبی حکومتی عراق به تایبت علی زیدی بیرلا چارسری چتر الترناتیوی چتر بکاتو با چارسر کردنی اما اوی که های زور برونی که چک کردنی همو گروپا کان و رادست کردنی چک کان یان و حلوشاندنو یان پیم وای اما لمحال مزی که لیستادا او اگری های زوریگ لبدیلی تر پیشنیار بکره با اوی زوریگ ل وگدالی حدی چه وسط بدوز ریتو لنیوان اوی کوا علی زیدی لگل امریکا ریکو تو لگل اوی کوا قالیباف و یعن تیم ایرانی داوی دکر بگو من ام حتنی قالیباف بشه چی توری گفتو کانی او دا بی کوا پرسی چگدادانی هزه گروپا کانا ایران و عباسان دست برداری او گروپانا نابیتن بویا دبیتن چارەسەرێک بدۆزرێتەوە کە هەم ئێرانیەکان پێی رازی بن و هەم علی زەیدیش لەولا ئەمریکیەکان رازی بکات
2: باشە کاک دەسکۆ هەر لە سەرەتاوە لە ساتی دەستپێکردنی علی زەیدی ئەو زۆر سوور بووە لەسەر ئەم بابەتە وتوێتی ئەرکی هاوپەیمانان تەواو بووە ئەوانە کشێنەوە بەڵام لەبەرامبەر هاوپەیمانانە کە ئەکشێنەوە بێ هێزە چەکدارەکانی عراقیش چەکدانێن زۆر سوور بوو لەسەر ئەمە تا کۆتایی ئەم مانگەی ترە بێ تەواو کۆتا وا دەبێ بۆ ئەوان کە چەکدانەنە گەرنا بە یاسای ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر مامەڵە لەگەڵ ئەم گروپانەیە ئەکرێ چی وای کردووە کە ئێستا وەکو قسەکانی تۆ ئاماژەی پێیەکە بۆچوونی عراق گۆڕابێ یاخود بۆچوونی زەیدی کەمێک گۆڕابێ بۆی کە فشارەکان کەمتر بکاتەوە هیچ شتێکی وا هەیە یان نەخێر ئەوان هێشتا هەر سوورن لەسەر ئەوەی کە ئەبێت چەکدا بنێن
5: خوی بابتی سردانانی گروپکان بابتی چنوینیه اگر بگرین او همو سرو وزیران اوانی که لرا بردو که هاتونه و بشتگ لکرنا مکانیان اولویتیان بو او بو پرسی گندلی و بابتی کوکرنوی هیز لدستی دولت اما شتگ نگو بلام رنگ اوی که امزار پرسەکە جیاوازتر بکە لە ڕابردوو ئەوەیە کەوا علی زەیدی زۆر جەختی لەسەر کردوتەوە و پشت ئەستوور بووە بەو بەڵێنانەی کە لە ئەمریکا و نێردەی تایبەتی نەتەوەی ئەمریکا وەریگرتووە ئەم جارەیان ئەمە پێم وایە ئالنگاریەکی زۆر گەورەیە و علی زەیدی تووشی بارودۆخێک دەکاتن کە ڕەنگە لێ دەرچوونی قورس بێتن چون لە بابەتی پرسی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیش دووبارە تا ئێستا ئەوی کە هەیە نەیتوانی و ئامانزانە بەتەواوی بپێکێ بەڵێ کۆمەڵێک خەڵک دەستگیر کراوە کۆمەڵێک پارەگەڕاوەتەوە بەڵام دووبارە پرسیارەکان ئەوەیە گومانەکان ئەوەیە ئەی تۆپە گەورەکان ئەوانەی کە لەسەرەوە و گەندەڵیان کردووە ناکرێت لە عێراقکە چەندین ساڵە گەندەڵی هەیە و بە ملیار دۆلار بەهەدەر دراوە هەمووی کۆ بکرێتەوە لەسەر بریکاری وەزیرێک و یان چەند بەڕێوەبەرێکی گشتی بۆیە ئەمەیان پرسێکە کەوا دووبارە علی زەیدی تووشی ئالنگاریەکی تر دەکاتەوە بابەتی دووەمیان پرسی چەکدانان پێم وایە ئەمە وا ئاسان نییە کەوا بەو شێوازە و لەو ماوە کەمە بکرێتن ئەمە من ئەوە بۆ ئەمە دەگەڕێنمەوە یەک ناشارەزایی زەیدی لە سیاسەت لەوەی کەوا باگراوندێکی سیاسی نەبووە لە ناو سیاسەتە دووەمیشیان پشتەستوور بووە بەو بەڵێنانەی کە ئەمریکا داویەتی و دۆخی نالەباری ئێران بۆیە من پێم وایە ئەمە ئەگەر ئێرانیەکان نەیانتوانی بێتن لە کاندیدکردنی علی زەیدی لکاندی نکردنی سرکوتو بن بلام پیم وای سرکوتو دبن لوی کوا فشلی پی بین بزورگ لزورک
2: فشل با چشتگ بینن؟
5: فشل با علی زیدی و بو بلینانی که داویتی لوی کوا پرسید سگدانا چکا اما للا ایرانی کان هیلی سورا پیموانی واب آسانی بچه تسرو بوی کوا هزکان لکاتک دا باردوخی ناوچکا سقام جیرنیا ایرانشتان دوخی شر دایا سورکانی عراق سقام جیرنینا گروپکان هرشان پیمانی ایران و ام برای دزبرداری ام گروپانه ببنو رادستی حکومتی بکنه و لکاتک دا شقامی عراقی تا استا حکومتی عراقی یعنی بزور دورکان و نبینن که بتوانی سروری خاچی عراق و پارزی بطابتی لپرپرزدانوی ارشکانی سعودی اما زور بزاقی بین را
2: باشا یک لە هۆکارەکانی هێرشەکەی سعودی و ئەمریکا پێکەوە بووە کە وتوانە چەندین جار ئێمە لەلایەن گروپە چەکدارەکان لەناو خاکی عراقەوە هێرشکراوەتە سەر هەم پاڵاوگەنەوتیەکانمان هەم ژێرخانی وزەمان هەم هاوڵاتیانی مەدەنیمان کویت یەکێک بوو لە وڵاتانەی کە زۆر سەرکۆنەیە کردن ئیمارات بە هەمان شێوە و دواتریش لەم کۆتاییە سعودیە ئەمە خەریب و پەیوەندی نێوان عراق و وڵاتانی عەرەبی تێگەیە عراق سال بینی دو برداشا ماوە لەلایەکە و دڵی دراوسەکەی ڕابگرێ کە ئێرانە لەلایەکی دیکەەوە دڵی وڵاتانی عەرەبی و ئەمریکاشی لێ نەڕەنجێ ئەبێت چی بکا لەم بەینە زەیدی ئەمەنەی دیکە گرفت بۆ عێراقیش دروست ناکا خودی عراق ئەگەر بێت و زەیدی زۆر بە دڵی ئێرانیەکان نەبێ
5: خۆی وڵاتانی عەرەبی دەزانن ئەوەی کە لە عێراق خۆی هێرشکراوەتە سەریان بە واتە بە ئیعازی ئێرانە و ئێران بە زۆرێک لە زۆرەکان فەرمان دەدا بۆ گروپانە هێرش بکەنیان نەکەن بۆی ئەگەر چێشەکان لەگە ئێران چارەسەر بێتن ئەمە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ چێشەکانی گروپەکان چارەسەر دەبێتن بەڵام ئەوان کە نەتوانن چێشەکان لەگەڵ ئێران چارەسەر بکەن و گروپەکان بکەنە ئامانج بێگومان ئەمە بە زۆرێک لە زۆرەکان هەم بۆ ئێرانیەکان هەم بۆ عێراقیەکان و بۆ حکومەتی عێراقی دەبێتە زۆرێک لە خاڵی لاواز کە وانەتوانێ هەم لە ڕێکەوتن بچێتە ناو ڕێکەوتنانە چون عێراق لەناو ڕێکەوتنەکاندا نییە و نەشتوانێ سنورەکانی یان سەروەری خۆی بپارێزێ ئەمەشیان دەبێتە خاڵیش لاوز بۆ حکومەتەکەی کەواتە لێرە دوو شت هەیە یا ئەوەتە ئەم گروپانە هەل دەکرێن و حکومەتی عێراقی هەلی دەکا و خۆی سەروەری وڵاتەکە دەپارێزێ لە کاتێکدا ئەمە ڕەنگە لە ئێستادا ئەمە نەکرێتن یا ئەوەتە ئێران خۆی گروپەکان هەڵدەکا ئەمە دیارە ئەمەی دووەمیان کە ناکرێت ئێران نایەوێت ئێستادا هیچێک لە نەک لە عێراق ئەوەی کە لە لوبنانیش و لە یەمەنیش هەیە ئەم گروپانە هەل بکاتن و هەر کاتێک بیەوێت بەکاریان دێنێتەوە و ئەوەی دووەمیان کەوا ئەوە یەکەمیان کەوا حکومەتی عێراق خۆی ئەمیشە بکاتن بێگومان ئاهەنگاریەکی گەورەیە لە ئێستادا توانای حکومەتی عراق توانای ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم گروپانەی نییە بۆیە هیچ ئەلتەرناتیڤێکیش نییە بۆی کەوە حکومەتی عراق بتوانێت لەبری ئەو گروپانە چۆن سەروەری خۆی و سەروەری خاکەکەی بپارێزێتن ڕەنگە لە داهاتوودا ببێتەوە ئامانجی هێرشەکان ئێمە دەبینین ئێستادا نەک تەنها لەلایەن وڵاتانی عەرەبیەوە لەلایەن تورکیاوەش سەروەری خاچی عێراق پێشێل کراوە لەلایەن وڵاتانی خەلیجەوەش بە هەمان شێوە سەروەری خاچی عێراق پێشێل کراوە بۆیە حکومەتی عێراقی لە ڕابردوش نەیتوانیوە یعنی سەروەری خاچی عێراق بپارێزێ ئەوەی کە هەیە گروپەکان
2: باشە بەس گروپەکانیش باش بەس کاک دەستکۆ ئەوەندەی دیکە گروپەکان وەزعیان لە عێراق تێکداوە باشتریان نەکردووە لەبەرەوەی کە ئەوانیش بەهانەیانەوە بۆ کە حکومەتی عراق نەیتوانیوە سەروەری خاکی عراق بپارێزێ بەڵام لەلایەکەوە سێرەکەی هەر خۆیان هێرشەکەنە ناو خاکی عراق لە بەرمونە لە هەرێمی کوردستانەیەن هێرشەکەنە سەر کویت ئیمارات سعودیە ئەمانە لە کۆتایی سەرنجام هەموویان یەخی حکومەتی عێراقی پێگیرێ لەبرەوەی ئەوان بەرپرسن لە گروپە چەکدارەکان
5: بەڵێ هەر بوونی ئەوان خۆی یەکێ لە هۆکارەکانی کە ئەوان بوونیان هەیە لەوەیە کەوا حکومەتی عێراق ناتوانێ وڵات بپارێزێ اوان لرابردودا مجموعة يعني هي لو يكوا روبرو داعش بونتوا وحكومة العراق حكومة نيتواني وروبرو داعش بيتوا اوان كرديانا ولا دواتريج لا بارسني سوركان لسوريا وبارسني سوركان جلا ولاتان عربي اوان بزورك لزوركان خوان ب پارێزەری خاچی عراق دادنی هەرچەندە چێشەیان دروست کردووە چێشەیان بۆ هەرێمی کوردستان دروست کردووە چێشەیان بۆ حکوومەتی عراق دروست کردووە بەڵام ئەوەی لای ئەوان گرینگە خاک و بەرپەرزدانەوەیە و کە لەلایەن ئێرانەوە بەکاردێن ئیتر بۆ ئەوان گرنگ نییە ئایا تا چەند حکوومەتی عراق سەرکەوتوو دەبێتن لەوەی کەوە بتوانێ هێزێکی نیشتیمانی پێک بهێنێتن و هەموو گرووپەکان لە خۆیدا کۆ بکاتەوە من پێم وایە هەڵوەشاندنەوەی ئەم گرووپانە لە ئێستادا کە مێژوویەکیان هەیە و دروست بوونە و پێگەیەکیان هەیە و هاوکاری دەکرێن لە ئێستادا کارێکی قورس دەبێت هەم بۆ حکومەتی عێراق هەم بۆ عەلی زەینی
2: باش زۆر بەڕێز دەسکۆ خەسرۆ شرۆڤەکاری سیاسی لە هەولێرمۆ لەگەڵمانا بوو زۆر سوپاس کاک دەسکۆ
5: سوپاس بەرز
2: حکومەتی عێراق ئەوێت بە هەر نرخێک بێت چەک لە دەستی گرووپەکان وەربگرێتەوە بیان خاتە ژێر کۆنترۆڵی خۆیەوە بەغداد پێی وایە لە دوای کشانەوەی تەواوی هاوپەیمانان لە عێراقایدی هیچ بیانوویەک نامێنێتەوە بۆ مانەوەی ئەم گرووپانە ئەوێ کۆنترۆڵیان بکە هەر ئەمە یەکێک لە داواکاریەکانی ئەمریکایە بەڵام ئاڵنگاریە گەورەکەوەی بەشێکی ئەم گرووپانە ئێستا ئامادە نین بچنە ژێرباری چەکدانان و هەڕەشەی ڕاستەوخۆ لە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانەکە
6: عێراق لە دۆخێکی دژواری ئەمنیدایە لەلایەک حکومەت سوورە لەسەر کۆنترۆڵ کردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا لەلایەکی دیکەوە گرووپە چەکدارەکان ئامادە نین بچنە ژێرباری بڕیارەکەی حکومەتەوە و هەڕەشە دەکەن لەگەڵ ئەوەی سەرۆکوەزیرانی عراق جەخت لەسەر کۆنترۆڵ کردنی چەک لە دەستی دەوڵەت دەکاتەوە بەڵام گرووپە چەکدارەکان کاردانەوەکانیان تونتر بووە و هەڕەشەی هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ سەر عەلی زەیدی دەکەن لە دوای هەوڵی تیرۆرکردنی فایق سێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق مەترسیەکان زیاتر بوون حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عراق رایگەیاند ئەو زانیاریانەی لەبارەی بوونی پلانێک بۆ بە ئامانجگرتنی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری بڵاوکراونەتەوە لە ئێستادا لە ژێر وردبینی و لێکۆڵینەوەدان لەبارەی کۆنترۆڵکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە عەبوودی جەختی کردەوە کە ئەوە پرسێکی سەروەری عێراقە و هیچ سەپاندنێکی دەرەکی نییە و ئەم بڕیارە عێراقی لە لێکەوتەی زۆر مەترسیدار و گۆشەگیری ڕزگار کردووە تاوەکو دێت کاردانەوەکانی گرووپە چەکدارەکان بەرامبەر بڕیارەکانی حکوومەت زیاتر دەبێت دەستگیرکردنی عەباس حوسێن یەعقوبی بەرپرسی هەواڵگری بزوتنەوەی نوجەی باو یەکێک لە فەرماندەکانی حەشتی شەعبی لەلایەن هێزەکانی دژە تیرۆری عێراقەوە کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە بەڵام لە ژێر فشارەکاندا یەعقوبی بە دەستگیرکراوی ڕادەستی هێزەکانی حەشتی شەعبی کرا لەلایەکی دیکەوە کەتیبەکانی حیزبوڵڵای عێراق عەلی زەیدی تۆمەتبار دەکەن بەوەی هەڵی کوتاوەتە سەرماڵی شەهیدان و بریندارانی هێزەکانیان بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەمریکیەکان هەروەها بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ حکوومەتی عێراق چەند مەرجێکیان داناوە لەوانە چوونە دەرەوەی سوپاکانی ئەمریکا و تورکیا و هەڵوەشاندنەوەی هێزی پێشمەرگا لەگەڵ زیادبوونی گرژیەکان لە عێراق لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە نوێترین هەڵوێستیاندا جەختیان لە ئاکۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کردەوە و ئەوەشیان بە داواکاریەکی نیشتیمانی ناوبردووە پێشهاتەکان لە کاتێکدان دوای سی ئەیلول قۆناغێکی نوێی ئەمنی لە عێراق دەست پێدەکات و ئەرکی هاوپەیمانان دەگۆڕدرێت بۆ هەماهەنگی دووقۆڵی ئەمە ژوای کردووە لایەنەکان جەخت لەسەر تەواوکردنی چاکسازیە ناوخۆییەکان و

0: امریکا ولا كاتا واشنطن تبراندنيا ساكو كو فرمي كرني هجموني ايران لنا اخوي عراق ابينه لا نشيعيا كان لبغداد سورن لسروي كي اساي كينو بو هي زدر كن كاتيا حشتي شعبي وكو دام زراوي كي سربازي سربخو خاون شريعه من تو لو تشارتشي ويشا سروكاتي برلمان داوي بلا كردن لناردنيا ساكاكا اما وكو هولك وجيجر كرني بيجي سربازي وياساي ام دام زراوي لنوان ملبلاني كي توندي ناوخيو نيو دولتيشا
1: حشدی شعبی زیاتر لە 12 ساڵە دامەزراوە بەڵام 10 ساڵە بە یاسا ڕێکخراوە ساڵی 2016 ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق یاسای حشدی شعبی پەسەند کرد سنەکان کە ئەو کات لە ژێر چەتری یەکێتی هێزە عێراقیەکان کۆبوو بوونەوە بایکۆتی دانیشتنی دەنگدانیان بە یاسای حشدی شعبی کرد و با توندی ڕوبەڕووی دەرچواندنی یاساکە بوونەوە بە گوێرەی یاساکە حشتی شعبی وەک دامەزراوەیەکی سەربازی سەربەخۆ دانپیانرا بەڵام خرایە ژێر دەسەڵاتی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە ئەم هێزە بە گوێرەی یاسای حشتی شعبی لە فەرماندەیی دەستەی ئەرکان و چەند لیوایەکی شەڕکەر پێکدێت ساڵی 2025 جارێکی دیکە لایەنەکانی شیعە هەوڵیاندا یاسای حشتی شعبی تێپەڕێنن بەڵام ڕوبەڕووی ئاستەنگی گەورە بوونەوە ئەو یاسایا لەلایەن کورد و سوننار لە ناوخۆدا دژایەتی کرا لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا لەلایەن ئەمریکاوە دژایەتی توندی کرا فشارەکانی ئەمریکا وای کرد ئەنجومەنی نوێنەران دەنگدان بە پرۆژە یاساکە ڕابگرێت چونکە هەڕەشەی سەپاندنی سزای دارایی و بانکی دژی عراق دەکرد ئەمریکا ترسی لە تێپەڕاندنی یاساکە هەبوو وەک شەرعیەتدانی یاسایی با هێزەکانی حشتی شەعبی لێکدەداتەوە و بە زیادبوونی هەژمونی ئێران لە ناو دامەزراوە سەربازیەکانی عێراق ناوی دەبات لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جارێکی دیکە عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای لە حکومەت کرد پەلە بکرێت لە ناردنی یاسای حشدی شەعبی و گوتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنەکەیان کۆدەنگن لەسەر تێپەڕاندنی یاساکە
0: دەستەی ڕاگەیاند نو پەیوەندیەکانی عراق لە ئاگاداریەکی خێرایە هۆشداریەکی ئاڕاستەی سەرجەم بەشداربووانی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم کردووە وتوێتی بە زووترین کات ژمارەی مۆبایلی جێگرەوە بۆ هەژمارە ئۆنلاینەکانتان زیاد بکەن ئەم بڕیارە بەپەلێ لە دوای ئەوە هاتووە کە دەستەکە بڕیاری ڕاگرتنی خزمەتگوزاری ناردنی کورتەنامەی پشتڕاستکردنەوە بۆ سەرجەم ژمارەکانی کۆڕەکییاوە کە ئەمە مەترسیەکی گەورە لەسەر ئاسایشی دیجیتاڵی بەکارهێنەران دروستەکە وەستانی کورتەنامەی پشتڕاستکردنەوە واکات بەکارهێنەران لە کاتی چوونە ژوورەوە بۆ ناو هەژمارە ئەلیکترۆنیەکانیان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نەتوانن شوناسی خۆیان پشتڕاستکەنەوە ئەم دۆخە ئەکرێت بێتە هۆی لە دەستدانی هەمیشەیی هەژمارەکە یاخود لاوازبوونی ئاسایشی دیجیتاڵی و پەکەوتنی خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان بەتایبەتیش کاتێک کە بەکارهێنەر وشەی تێپەڕ یان پاسوەردەکەی لە بیرە چێتەوە بەرامبەر بە هەوڵەکانی هاکردنیش بە هەمان شێوە پارێزراو نابێ هاوکات کاریگەری نەرێنی لەسەر مامەڵەی ئەو بانک و پلاتفۆرمانەشە بێت کە بۆ دڵنیابوونەوە پشت بەو ژمارەیە بەستن بۆ خۆپاراستن لەم گرفتانە و پاراستنی سەلامەتی زانیاریە کەسیەکان دەستەکە داواکات بەکارهێنەران دەست بەجێ بچنە ناو ڕێخستنی هەژمارەکانیانەوە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکانی وەکو ئینستاگرام و فەیسبوک و گوگڵ لەوەیە پێویستە ژمارەیەکی دیکەی سەر بە تۆڕێکی دیکە چالاک بکەن تۆڕێکی پەیوەندی کردن کە جیاواز بێ وەکو ژماری جێگرەوە بێ و جێگیرکردنی ئەم هەنگاوە تەنها ڕێگەیە بۆەوەی کە بەکارهێنەر دەسەڵاتی بەسەر هەژمارەکە بمێنێتەوە پێش ئەوەی تەواوی ڕێگەکان دابخرێ ئاسایشی دیجیتاڵی هەژمارەکانیان لەم ڕێگەیەوە توانن بپارێزن ئەنجا هەر لەسەر ئەم پرسە لەگەڵ میوانەکەمە بەڕێ سەربەست نەجمەدین شارەزای تەکنەلۆجیا گفتوگۆکەم لە ستۆدیۆ ڕاستەوخۆ لەگەڵ ماکاک کاک سەربەست زۆر بەخێر بێ ئەرکی کێشە باسێکی ئەم کورتەنامەیەمان بۆ بکە کە چییە زۆرێک لە هاونیشتیمانیان تۆزێک لەوە سەریان دەرناکرد کە کورتەنامەکە چییە بۆچی باشە بۆچی پێویستە بۆ ئەبێت بنمونە من ژمارەی خۆم بگۆڕم لەبەرەوەی کە ئەو کورتەنامەیەم بۆ نایەتەوە
2: زۆر باشە سڵاوتان لێبێت تەبعاً ئێمە بابەتی SMS ناردنی نامە لە ڕێگەی سیم کارتەوە ئەتوانین وەکو بەو شێوازە وێنەکەین پاسەوانی دۆمە یان کلیلی دۆمە ئەمە یعنی چی ئەمە کاتێک لە هەر تۆڕێکی کۆمەڵایەتی یان ئاپێک بەکارێنین بیسمان با پاسورد به بدنیایی و ام پاسورد ابتدا کلیلی یکمی اما بوده

0: بانکەکان بەکارێنن چ ئەوانی دەرەوەی وڵات چ ئەوانی ناوخۆی وڵات بۆ هەر ئیش و کارێکە خۆیانە هەوڵ بن بۆ گۆڕینی لانی کەم تۆ دڵنیا بیت کە سبەی هەر حاڵەتێکی نەخوازراو ڕوویا هەر شتێک ڕوویا تۆ سیستەمە بانکەکەت پارێزراوە بەڵام ئەگەر کارگەیشتە ئەوەی کە قەرارەکە دراو هەموو دەرگاکان بەڕوویدا داخرا ئەو کات بەدڵنیایەوە بە ڕێگەیەکی جیاواز ینی بێتەکایەوە کە لە دەسەڵاتی حکوومەتا بە شتێک بۆ ئەو خەڵکە
1: چارەسەری کەسێک چییە کە بنمونە تەنها یەک ژمارە هەیە ژمارەیەکی کۆڕەکی هەیە هیچ ژمارەیەکی دیکەی نییە و ئەم ڕاگەنراوەشی پێگات ئەو چی بکا بنمونە
0: بۆ تۆ ڕەکۆمەڵایەتیەکان و ئەپلیکیشنەکان ئاساییە
1: ئاساییە کە چی بکەی
0: ئاساییە کە ژمارە تەلەفۆنیشت نەبێت بۆ
1: نەتبێت
0: ئەمە دوو سیستەم ئەتوانین بەکاربێنی یەکەمیان ئیمێل دانانی ئیمێلە لە فەیسبوک دووەمیان لەگەڵ ئیمێلەکەی بۆی تاوکەر یەکتر و سکیوریتی بەهێزترکە ئێمە سیستمێکمانەیە بڵێن ئۆستنتیکەیتەر کۆدی پشڕاستکردنەوە تو فاکتۆر دوو لایەنەگریتە بەر بۆ پاراستنی ئەکاونتەکەت کە گوگل هەیەتی مایکرۆسۆفت هەیەتی زۆربەی کۆمپانیاکانیان
1: بەخۆڕایی
0: ئەپلیکیشنێکە دابەزێنیت و ڕەفتی فەیسبووکەکەت یەکەی سناپچاتەکەت یەکەیت ئینستاگرامەکەت کە هەر 15 چرکە جارێک شەش ژمارە کۆت تەیاتی تازەیە ئەمە بۆی پاراستنی ئەکاونتەکەتە
1: یەک کلیل بۆ یەک جار
0: بەڵێ بەکاریشی نێنی ئەو 15 چرکە جارێک ئەیسوتێنێت و وازی لێنێ ئەمە ئەم دوو ڕێگایەمان هەیە کە ئەبنە تاوکاری یەکتر و لە جیهانە ئانی شتێگەیە زۆر باوازەح بێ لە جیهانە بەکارهێنانی سیمکارد بۆ پشڕاستکردنەوەی تۆ ڕەکۆمەڵایەتی یۆگەمانە باوی نەماوە یەک ئەڵێ ئەمە تایبەتمەندی کەسەکەی ئەکرێ وەکو ڕیکلام یان بۆ گروپە هاکەرەکان و فراود و سکامەکان بەکاربێنە پەیوەندیت پێوە بکەن وەکو تایبەتمەندیەک ئێستا باوی ئەمە نەماوە ئەڵێ هەم بۆ پاراستنی بەکارهێنەر حەلەکە چییە ئیمێلەکەی لەگەڵ ئەو ئەپلیکیشنی کە باسمان کرد
1: باشە باسی بابەتێکی دیکە بکەین هەر پەیوەندی بە ژمارەی تەلەفۆنیەوە هەیە ئەم ماوەیە بە تایبەتی کاتێکە بینین هەژماری خەڵکی تر وردەوردە لە بانکەکە هەژمارە بانکەکانیان زیاکە ئینجا خەریکە هەنێک لە فێڵی ئەلکترۆنی و سکام و ئەمانە لە هەرێمی کوردستان خەریکە بڵاو بنەوە
0: زۆریش بوو
1: هەنێک شتم بۆ باس کە هەنێک بابەتم بۆ باس کە خەڵکی چۆن بتوانن خۆپارێزی بکەن بەشێک لە خەڵکی من هەنێک شتم بینیوە ئەڵێن ینی کۆدەکانی خۆیان زۆر بە ئاسانیەن بە خەڵکیان تەلەفۆنێکت بووە کاڵێ کۆدێک هاتۆتەوە بۆ ژمارە مۆبایلەکەت کە ڕێک ئەمەیە کە ئێمە باسیەکەی نێستا ئۆتیپیەکە کۆدێک ژمارەیەک هاتۆتەوە بە سمس بۆت ئازێت نەبێ بۆمانە خوێنیتەوە ئەمە چییە چەند مەترسیدارن شتانە
0: کاگەرە تەسەور ناکە ینی بەم ڕۆشتاوارە شتی زۆر زۆر خراپ بەداخەوە ڕوەیەات بۆ لەبەرەوەی هەم وەکو ئەو کاتە وایە کە مۆبایل هاتە ناومانەوە هۆشیارەکە زۆر زۆر گرنگە تەبعاەن هۆشیارەکەش بۆ هەموو کەسێک وەکو یەک ناگات بە تایبەت جیلێک تەمەنێک کراونەتە قوربانی ئەم بابەتی هاکەر و فێڵکردنا کە تۆزێک تەمەنیان ینی چۆتە سەرەوە بچووکترین نمونە بهێنینەوە ئەوەیە کە زۆربەیان بەم ڕۆشتاوارە تەلەفۆنیان بۆ کرێ ئەڵێ کارتەکەت من لە فڵان ماقەوەم کارتەکەت لە ئیش کەوتووە زانیاریەکانمان پێ بڵێ بۆ بخوێنەرەوە یا ڕسمەکەین بۆ بنێرەوە واتساپ با بۆ چاپکەین پێویست ناکە خۆت بێ بانقەکە خەڵکی خۆشمان زۆر دڵپاکە بەڕاستی ینی هاوکاری هەموو شتێکی هەیە زۆر بە شتێکی ئاسایی لێت تێگات و هەموو کارتەکەت بۆ نێر ئەمە سەدان حاڵەتی لەم جۆرە هەیە لە ڕێگەی واتساپ بۆ بێ ڤایبەرەوە بە کارتەکەی ناردووە ئەگەر بۆ ئەم لەحظەیەش هیچ بڕەپارەیەکی تیانە بوو بێ لەم کاتی کە مەعاشەکەی مووچەکەی داوەزێت سەر کارتەکە ئەو کەسە زۆر بە ئاسانی توانێت بە ئۆنلاین هەر هەمووی سەرفکە ئەمە یەکێکە لە حاڵەتەکە حاڵەتێکی ترمان هەیە کە ئەسنە بەر ئەیتیەمەکان ینی کابرا زۆر زۆر ئاسایییە تۆ ئەگەر شارەزای بەکارهێنانی ئەیتیەمەکان نیت چەند وەختە شتی وانە بۆ زۆر زۆر ئاسایە بەڵام هانا بن بۆ کەسانێک کە ئەمانە گروپن لە دەوری ئەیتیەمەکانە کۆبنەوە بۆ بردنی ئەم کارتانە بۆ بردنی زانیاری خەڵک ئاسایی بە چواردەوری ئەیتیەمەکان ئاسوڕێن و کۆمەڵێک کەزێن کە ئەمدە موچاوانە دووبارەن بەڕاستی ینی دێ خۆیەکە بە ڕەفیقت و بە پیاوێکی چاک و بە کەسێکی چاگەڵە بێنە من موچەکەت بۆ وەرەگرم کاتێکە زانی
1: ینی ئاگاداری ئەوەش بن
0: بە دڵنیاییەوە ئەوە ینی ئێستا باوی ئەوەیە دێ بەلایانی کەم و ڕسمی کارتەکە دەگرێت بە بێوی تۆ بزانی ئەگەر لەو لەحظەیەش مەعاشەکەت وەکو خۆی بداتێت تۆ بیژمێری بەڵام لانی کەم ڕسمی کارتەکە دەگرێت کە بۆ مانگێکی داهات و بۆ دوانی ترسیانی ترچێکێکە بە ئۆنلاین لانی کەم
1: شتەکە ئەوە نییە بڵێ تەنها و تەنها بێ ئەم کارتەی تۆی پێ بێ ئەنجا ئەتوانێ پارەکەت ڕاکێشێ ئەتوانێت کارتەکەت باتەوە بەڵام وەکو تۆڵی ڕسمی گرتووە پێشتر هەموو کۆد و هەموو شتێکی دیکەی لایە خۆی دواتر ئەتوانێت بە ئۆنلاین پارەکەت
0: بەدڵنیایە ئێستا هەندێک بانکە بە پەنجەی دەست ئەژمێردرێن ڕێگەیەکی سکیوریتی باشیان گرتۆتە بەر ئەڵێ وکو پاسوردەکە وایە لە کارتەکەت.

0: توش پاسوردەکە لە ئاسایی بەڵام ئەگەر تو هەر ئەکشنێکی کڕینی بابەتێکی ئایتمێکی ئۆنلاینت کرد بۆ نمونە کامێرەیەگە کڕی بەس بۆ ئەوەی کە پارەکە بڕوا بۆ خۆت ئەڵێ کاتێک لەو لەحسەی ترانزەکشنەکە ڕوو بە پارەکە بڕوات کۆ دەگێتەوە بۆ موبایلەکەت ئەو کۆدا ئەبێ داخڵکە ئینجا ئەکشنەکە یان کڕینەکە سەرکەوتووە بە مە هەنێ بانق ئەمەیان گرێتە بەر کە شتێکی زۆر زۆر باشە بەڵام هێشتا زۆربەی بانقەکانە سیستمە پەیڕەو ناکات
1: باش زۆر بەڕێز سەربەست نەجمەدین شارەزای تەکنەلۆجیا لەگەڵ مابووی گەلێک سوپاس کاک سەربەست
0: ما
1: دوومان کردی بەس خۆش وچانێکی کورت سەری کاتژمێرە گەڕەمە وڵات

ئەم گوندە گوند چیانە هەیە بە ئاژەڵەوەی هەیە بە خوانی بە ڕز و باخشتی هەیە تر هیچ زەرعاتی کەشت دروست ناکرێت لێرە ینی وەک تەماتە و خیارشتانە ناکرێت.

دڵەکەی بێ بچین هەڵیکەنین ئەنجابی بێژینەوە لەسەرەتەوە دوایی بێنینە ماڵەوە بکەینە ئەو سێ ڕۆژ دوای ئەوە خوتیەکەین بڵێن ئاوی تەکەین وی گرینەوە خیتیەکەین دوای کایپیەکەین وی شێلی ئەجا دەزەکەین بە دروستکردنی تا خۆشە بێ ئەجا دروستیەکەین لە زستانە دروستی ناکەم بەس لە تا پاییزی درەنگێک ئیتر وا تا ئێستا دروستم کردووە تر وشک نابێتەوە بەس لە بەهارە بە سێ ڕۆژ تەنوور تەواو بێ وەڵا بۆ کولێرە بۆ نان ترخوانێ بڕە بۆ هەموو شتێک بەکاری بۆ ماسی برژانن وەڵای بەس هەسەرەکەم یارمەتیمە ئەو گڵەکەیێنێ و ئەیشێلێ وتر خەریکێ بین دروستیەکەین بە سێ ڕۆژ لە هاوینە و بەهارە وشکە بێتەوە بە سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ بەس تر ئێستا ساردی کردووە وشک نابێت و چ درەنگ وشکە بێتەوە

دوای ئەوە خەریک بی جوان تۆش بیشێلی بە جوانی بشێری بە جوانی نەشێلی بە عمل نایە گڵیاتەوە ئەبێ زۆر بیشێلی زۆر ئەمەگە بیشێلی عنیوە کەویر خۆش ببێ.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بدكت.

بار سلاوتان لبید سری کاتژمێر و لەگەڵ تانا بەردەوامە بم. دادگای باڵای فیدرالی لە دوایین دانیشتنی سکاڵایەکی لە دژی ڕاگرتنی پلە بەرزکردنەوە و ڕاگرتنی سەرموچە ڕەت کردۆتەوە چوار سکاڵای دیکەشی لە دژی بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گواستنەوەی خاوەنداریەتی مولکەکانی حکومەتی عراق ڕەت کردۆتەوە. لە سکاڵای یەکەمە کە لەلایەن ئەحمەد محەممەد ساڵح و هادی حەمە

0: فدرالی کردووە کە ئەبێ بە خوێندنەوەی تایبەتمەندی ناوچەکان لە ڕووی ئاو هەواوە نەو دابشکە ئەوان خۆیان سیستەمێکیانەیە بۆ دابشکردنی نەوت بەسەر هەموو پارێزگاکانی خۆیانە بەڵام تا ئێستا ئەو سیستەمە ئێمەی نەگرتووەتەوە ئەو بڕێکیان ساڵانە دابین کردووە بەڵام پێداویستی بازاڕ و داخوازی خەڵکی وەڵام نەیاوەتەوە ئێمە جەختمان کردوێتەوە چ ئەو بڕە دابین کرێتەوە چ بە قەبارەیەکیش دابین کرێت کە داخوازی خەڵک و پێداویستی ڕۆژانەیان وەڵام باتەوە ئومێ دەکەم کە حکوومەتی ئیتیحادی و ئەو پەیوەندیانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کردویانە و ئەو هەوڵانی کە ئێمە ئەومانە سەر بگرێ چکە بەڕاستی سانرخەکەی زۆر زۆر بەرزە و پێویستە کات کە چ هێڵی بەرەمێنانی نەوتی سپی لە لای خۆمان بکەوێتە گەڕ چ حکوومەتی ئیتیحادیش لەسەر بنەما دەستوریەکان پشکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە هەموو جۆرەکانی سوتەمەنی دابین کرد. ئەو پرۆسی بەردەوامە بێ لەوانەیە چەند سەعاتی دوا بکەوێ بەهۆی ئەو بەرهەمێنانیەوە بەهۆی گواستنەوەیەوە تەمیلکردنیەوە بەڵام هیچ بڕیارێک نییە بۆ ئەوی کە بنزینی 1950 دیناری بووە ستێدیا دابەش نەکرێ بۆ ئەو پرۆسی بەردەوام.
1: لە پارێزگای دهۆک سیستەمێکی نوێ بۆ دابەشکردنی بنزینی 1950 دیناری ئەسە جێبەجێکرێ تیای وێنەگرتنی ئۆتۆمبیل بۆتە مەرجی سەرەکی بۆ وەرگرتنی سوتەمەنی بە گوێرەی ئەم سیستەمە هەر شۆفێرێک لە ناو وێستگەکەیە ئەبێت وێنەی ئۆتۆمبیلەکەی بگیرێ بۆ ماوەی 24 کاتژمێر مافی وەرگرتنی بنزینی نامێنێت وێنەکەی بۆ واگیرێ یعنی بۆی بیناسنەوە گەر جارێکی بێتەوە ئەم ڕێکارە کە لە نزیکەی دە وێستگەی سنووری پارێزگەکە پێیڕەوە کرێ ڕی 50 لیتر بنزینی بۆ هەر ئۆتۆمبیلێک دیاری کردووە هەرچەندە ئامانج لەم سیستەمە ڕێخستنی سەرەگرتن و دابەشکردنی دادپەروەرانەی سوتەمەنیە بەڵام شۆفێران ئەڵێن ئەمە نەبووە چارەسەری بنەڕەتی هەتاوەک ئێستا گرفتی کەمی بنزین و قەرەباڵغی لە شارەکەیە بەردەوامە
2: گرتن ئاوی وێنەی 24 دەمژمێران دێتە بێبەهرکە جوەرگرتنە بنزینێ
3: گرتن ئاوی وێنەی ئیدی 24 دەمژمێر هەتا دەرباس نەبن ئەف شوفێرە نەشێت بنزینی وەربگریتە ئەف وێنەیە کە هاتیە گرتن ئیدی بەشە کە وێ ئەنکو کۆپیەکەوێ دێ ڕێڤەبەریە سامانی سروشتی پارێزگا دووکێ هێتا خەزنکردن و ئیدی ئەوی مافنینە هەتا 24 دەمژمێر سەردا دەرباس نەبن بنزینی وەربگریت ئەوژی بڕێگا میکانیزمێکی ئەوژی ئەپلیکەیشنە کردنەوە ئەڤێ مۆبایلێدا
2: ئەڤە سیستەمە کوێنیە لە پارێزگا دووکێ دێتە بڕێڤەبرن ژ بۆ دابەشکردنە بنزینە 750 دیناری شوفێرژی دەبێژن ئەڤە ناچارەسەرییە
4: چل لیترت بنزینێ بگا بە ئەحتیمالە ئەس ئینسانێکی مۆوەزفم ئان ئەس جێگی شولکێم بنزینەم تێرا منەوە کرد گێمە یعنی ئەحتیمالە ئەس جارێکی بچمە زۆخ بزۆرمە بە بنزینەم خلاص ئەرێ معقولین است یعنی بس دیفسرا پانزینه و بم دیفسرا خسته و بم دیفسرا غازه و بم چما سرا حقیقی هر با عام دم چما لویر سرا بگیرم مالا ما خراب سرا به
2: بو هر شوفیره که یه دهیتت نوو اوی سرای دا بتنی 5 لیتر نو زیده تر پینه هایتا دان او جلگوری اوی سیستمیه که پوینه گرتنه هاتیه دانان ئەو سیستەمێک کۆ پێشتر داتە پڕێوە برن سێ ڕۆژی و پێنج ڕۆژی بوون سێ ڕۆژ بوو ڕومبێلێن تەکسی کرێ و باری بوون پێنج ڕۆژ بوو ڕومبێلێن تایبەت بوو لێ نهادا ئەڤە نەمایە هەمی 24 دەمژمێرن
5: خودی ئەما چ باشی دەدۆنینە ئەرە وڵا نا فایدا کی دەدا نەشاید داماش قاسا و صاف ئەدە سیستەمە
3: سیستەم چ لێ بێهێت باشترە
5: خودا هەر وەگی بەرێ سفری دەڤە على اساس هر وای که حصص پنجو همی عاده ها بیدن شاید بیدن
3: روژانه تو چند مینیت سرای داتا تو بر بیدن؟
5: خودی روژانه سعاد اگه سعاد و نیوانه چه دیگه وصا؟
2: روژانه نزیکی ده بنزین خانان به پاریزگاه ها دو که راد بین به دابشکر نا بنزین 750 دیناری و دگل جبه جکر ناوی سیستمی جی هشتا گرفتا بنزین چاره سر نبویه عمران یوسف کانال 8 دهوک
1: ئەما وەزعی بنزین و نەوت لە سلێمانی و لە دهۆک لە کەرکووک نرخی بنزینی بازرگانی لە بەشێک لە بنزینخان لە هەولێر لە بەشێک لە بنزینخانەکانی شاری هەولێر بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە نرخی 1 لیتر بنزینی نۆرمال گەیشتۆتە 1795 دینار ئەمە لە کاتێکە ئەو بنزینخانانەی کە بنزینی پاڵپشتی کراوە فرۆشن زۆر کەم بوونەتەوە بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کەناڵ 8 نرخی بنزین بە هەموو جۆرەکانیەوە لە بەشێکی زۆری بنزینخانەکانی شاری هەولێرە برز بوده و با جورک نرخی یک لیتر بنزینی نرمال گیشتو تا 1000

0: 1995 دينار بنزيني محسن شوتا 2350 دينار بنزيني سوبريش ب 2595 دينار برز بونوي ام نرخان لكاتيكا ليستيا وبنزين خانانا بلاو كراوتو كسبي لهولير دوهوك و اداره کانی سوران و زاخو بنزینی پالپشتی کرا و فروشن جمعران تنها 31 بنزین خانه با همو جگهانه و لکاته که دیکش علا روشی چوارده ام مانگا و ببریاری وزارتی سامن سروشتکانی هرمی کردوسان بریار درا با پالپشتی کرنی بنزینی نرمالی بازرگانی و نرخکی هاوشتوی بنزینی حکومی با 550 دینار دیاری کراو. انجمنی وزیران عراق دنگی لسر میکانیزم کانی تایبت به هنرده کردنی نوتیا و بنمای ورگرتنی پیش وقتی رسمی گمرگی اما و باجی خملین رایشی با کالا هاوردکان لروژی یکی تشرین یکی میداتو پسند کردو. نوسینگی روشناموانی سرک وزیران عراق راگین رایو که بلاو کردو تو تیا اماجا با اکراو لکوبنوی پازدهمی انجمنی وزیران لچوارچوی رکارکانی حکومت با زیاد کردنی توانکانی هنرده و هاورده کردن راس پرده تایبت با کرینی نوتی خواه با گوری نرخی کمپانی سومو یعنی او نرخی لبوجه گشتی جگیر کراو با داشکانی سطح سی پسند کراو. با گوری راگن راوکا لکومونوکا بریاری راو لروج یکی ایلولی 2026 و پالپشتی نرخ لسر برهم نوتی کان با همو کرتکان لاب بره جگلو برهم سرکانی کتنیا با هولاتیان دابینه کرو کو بنزین و گوازوائل و نوتی سپیو غازی شلیش به همان شو. هاوکات انجمنەکە ڕەزامەندی داوە لەسەر ئەوەی کە دەسەڵات بدرێتە وەزیری نەوت بۆ زیادکردنی ڕێڕەوەکانی گواستنەوەی نەوت و نوێکردنەوەی گرێبەستەکان لەگەڵ پێدانی دەسەڵاتی هاوردەکردنی بەرهەمە نەوتیەکان لە کاتی پێداویستیە لە کاتی پێویستە بۆ ڕێگریکردن لە قەیران. ئەنجومەنی وەزیران دەنگی لەسەر میکانیزمەکانی هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە ڕێگەی کۆمپانیا جیهانی و ناوخۆییە پسپۆڕەکان لە ڕێگەی دەروازە جیاوازەکانەوە یاو بە مەرجێک گرێبەستەکان بۆ ماوەی 3 مانگ بن لە ڕۆژی 1 ئەیلولی 2026 و ئەم گرێبەستانە دەست پێ بکەن. هەر لەبارەی کۆکردنەوەی ڕەسم و باجیشەوە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری یاوە بە پەیڕەوکردنی بنەمای وەرگرتنی پێشوەختەی ڕەسمی گومرگی و ئاماناتی باجی خەملێنراو لە ڕۆژی 1 تشرینی 1 2026 و بێت هاوردەکار بڕی پارەی گواستنەوەی دەرەکی لە بانکە مۆڵەت پێدراوەکان دابنێ پارەکە نەگوێزرێتەوە هەتاوەکو ڕەسمی گومرگی و باجەکە لە ڕێگەی سیستەمی ئەسیکۆدا و پارەدانی ئەلکترۆنیەوە نەدات. لە دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 9 مانگ بەسەر تاوانێکی گەورە لە شاری هەولێر دادگای تاوانەکان سزای لە سێدارەدانی بۆ ئەو تۆمەتبارە دەرکرد کە 3 ئەندامی خێزانێکی لە گەڕەکی شۆڕش کوشتە بوو. هەرچەندە بڕیارەکە دڵی کە سوکاری قوربانیەکانی سارد کردەوە بەڵام ئامارەکان ئاماژە بۆوە کە جێبەجێکردنی سزاکە ڕوبەڕووی بەربەستی یاسایی و سیاسی بێتەوە. لەبەرەوەی لە ئێستا 545 سزادراوی هاوشێوە لە گرتوخانەکانان و سزاکانیان بۆ زیندانی هەتاهەتایی گۆڕاوە.
1: یەکێکە لە ئەندامانی خانەوادەی سێکوژراوەکەی هەولێر لە دەستدانی دایک و باوک و برایەکی ڕەشپۆشی کردووە. سێ جێگای بەتاڵ کە هیچ شتێک ناتوانێت پڕیان بکاتەوە. لەبەردەم وێنەی قوربانیەکان بە چاوی پڕ لە فرمێسك و دڵێکی پڕ لە حەسرەت. ئاهێکی سارد هەڵدەکێشێت، ئاهێک کە پشتەوەی هەزاران بیرەوەریە کە هەرجار سەیری دەکەن یادەوەری ئەو ڕۆژانەیان بۆ دەگەڕێنێتەوە کە هێشتا ئەو سێ کەسە لە نێوانیاندا بوون. ئەم ئاگرەی ناخیان بە بڕیاری دادگای هەولێر کوژایەوە کاتێک فەرمانی لە سێدارەدان بۆ بکوژی سێ لە ئەندامانی خانەوادەکەی دەرچوو.
2: ئەمڕۆ ئەلحەمدوللا بڕیارەکە دەرچوو بە لە سێدارەدانی تاوانبار و داوا لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکەن کاک نێوتروان بارزانی بە زووترین کات ئیمزا لەسەر ئەم بڕیارە بکە تاوانبار بە سزای خۆ بگات چونکە زۆر بە دڵەندانە ئەویشێ کردیە تاکو بابوو برام لە شیرینی خەودا بەبێ هیچ زەنبەك بەبێ هیچ هۆیەک بابم خۆی نەخۆش بوو نەخۆش پارکینسۆنی هەبوو لەسەر جێ بوو یعنی پیاوێک لەسەر جێ تەقوی لێ بدەیت داکە مامۆستا بۆ ساڵ تەقاوت دەبوو هیچ زەنبەکیان نەبوو برایەکی گەنج مهندس.
1: لە کۆتایی کانونی دووەمی ئەم ساڵ لە گەڕەکی شۆڕشی شاری هەولێر تۆمەتبارێک هەڵسا با کوشتنی 3 ئەندامی یەک خێزان. پاش لێکۆڵینەوە و بەدوادەچوونی هێزەمنیەکان توانیان کەسی تۆمەتبار دەستگیر بکەن کە لەو کاتەش ڕوبەڕووی هێزە ئەمنیەکان بووبووە. پاش دەستگیرکردنی تاوانەکەی بەسەردا ساغ بووە و ئەمڕۆ بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ دەرچوو. پارێزەری دۆسیەکەش دەڵێت ئەم تاوانبارە پێشینەی تاوانی هەبووە.

0: بڕیاری دادگا لە جێگەی خۆی بووە.
1: تۆمەت بار بە تەواوی بیری و هۆشی خۆی دانی بە تاوانەکەی داناوە و وردەکاری تەواوی تاوانەکەی جێراوەتەوە و لە هێلکاری شانۆی تاوان و کەشف دەلالەی تاوانەکەش بە وردەکاری هەمووی بۆ هێز ئەمنیەکان جێراوەتەوە و ڕێنمەیی هێز ئەمنیەکانی کردێ بۆ شوێنی تاوانەکە لە بەشێکی دامپێدانانەکانی دەرێ ئەوە ئەمن لەڕچی باوکم ئەو کەم تاوانم کردووە بۆ ئەوەی تووشی کێشەکەم لەگە خزمەکان لەبەرەوەی باوکم لەگەرە من ناکۆک بوو دایم کێشەمان هەبوو لە نێوانماندا.
2: سەرەتاوا خۆی پیشاندا کە گوایە شێتە بەڵام بە پێی راپۆرتی لێژنەی پزیشکی کە لەبەردەستمانە دەڵێت ناوبراو بەرپرسە لاچکەوتەکانی و دانپێدانانە چ ڕوون و ئاشکراشی کرد وە کرداری کەشف دەلالەش بۆ ئەنجامدرا بە کۆی دەنگ دادگای تاوانی هەولێر گەشت ئەو قەنەعاتەی کە تۆمەتی ئاراستە کە بە گوێری مادە 1 یەکزا ئیتر ئەوە بوو سزای لە سێدارەدان بۆ تۆمەتبار دەرکرد کە سزایە کە پڕ بە پێستی خۆتین چونکە ئەم تۆمەتبارە پێشینەی تاوانی هەبوو و کەسێکی خەتەر بوو لەسەر کۆمەلگای کوردی.
0: هەرچەندە سزای لە سێدارەدان لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەر دەدرێت، بەڵام جێبەجێ ناکرێت و ڕاستەوخۆ بڕیارەکە دەبێت با زیندانی هەتەهەتایی. بە گوێرەی ئامارەکان کە دەست کەناڵ 8 کەوتووە لە گرتوخانەکانی هەرێمی کوردستان 545 زیندانی سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە و لە گرتوخانەکاندا. شەیما ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
3: ئەمڕۆ لە کاتی دابشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە بەشێک لە هاونیشتیمانیان گرفتیان بۆ دروست بوو لەو بانکانەی کە موچەی لێوەرەگرن. ئاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان چووە بەردەم یەکێک لەو بانکانە تاوەکو گرفتی ئەو موچەخۆرانە بگوازێتەوە، بەڵام چەند کارمەندێکی کۆمپانیایەکی سکیوریتی سەر بەو بانکە ڕێگریان لە هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان کرد. ئێستا کۆمپانیای گۆڵدن گارد بۆ خزمەتگوزاری ئەمنی و پاراستن ڕاگەنراوێکی بڵاوکردەوە. سوپاسی کاری پیشەیانی کەناڵ 8 لە بڵاوکردنەوەی دیمەنی ڕێگریکردنی ژمارەیەک لە سکیوریتیەکانی بەردەم باڵەخانەی ئارتی بانک کە مامەڵەی خراپیان لەگەڵ موچەخۆرانە کردووە. ئەڵێت نیگەرانین لەوەی ڕوویاوە ئەو دیمەنانە گوزارشت لە کاری پیشەیانەی ئەوان ناکە. بە گوێرەی ڕوونکردنەوەیەک کۆمپانیای گۆڵدن گارد بۆ خزمەتگوزاری ئەمنی و پاراستن ئەڵێت کە هەمیشە بە چاوی ڕێزەوە ئەڕوانێتە ئەرکوماندوبوونی دەستگاکانی ڕاگەیاندن و ڕۆڵی گرنگی کەناڵ 8 لە گەیاندنی ڕاستییەکانە بەرزە نرخێنێ. کۆمپانیەکە ئاماژەی بۆش کردووە ئەڵێت ئەوان نیگەرانی خۆیان دەرەبڕن بەرامبەر بەو گرژی و ئاڵۆزەی کە دروست بووە. دووپاتیەکەنەوە ئەو دیمەنانە بە هیچ شێوازێک گزارشت لە سیاسەت و ڕەوشتی پیشەگەری کۆمپانیەکەیان ناکە. لە خاڵێکی دیکەی ڕوونکردنەوەکەیە جەختەکەنەوە کە کارمەندەکانیان ڕاهێنراون لەسەر ڕەفتاری پیشەی و مامەڵەی مەدەنیانە لەگەڵ سەرجەم هاوڵاتیان و دەستگاکانی ڕاگەیاندنە. لە کۆتایی ڕوونکردنەوەکەیە کۆمپانیای گۆڵدن گارد ڕایگەیاندووە سوپاسی پیشەگەری و خەمخۆری کەناڵ 8 دەکەن لە گەیاندنی هەواڵەکانە. هیوادارم خواستو هەمیشە بە هاوکاری و هەمانگی یەکدی خزمەتی شار و کۆمەڵگە بکرێت و زانیاری دروست بە خەڵک بدرێت. ڕۆژی چوارشەمە لە کاتی ڕووماڵی ڕاستەوخۆی کەناڵ 8 لەبارەی دۆخی موچەخۆران و کێشەی نەبوونی پارە لە ئایتیەمەکانە، ژمارەیەک کارمەندی سکیوریتی لەبەردەم ئارتی بانکە مامەڵەی نەشاویان لەگەڵ موچەخۆرانە و لەگەڵ ڕۆژنامەوانانیشە ئەنجامی. ئەمە بووە هۆی ئەوەی کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی یاساییشی سلێمانییەوە ڕێکاری یاساییان بەرامبەر بگیرێتە بەر. ڕۆژی 19 ئاب دیمەنی بەربەستکردنی شەقامێکی کەرکووک لەلایەن وەبەرهێنەرێک بڵاوکرایەوە بەهۆی ئەوەی کە پرۆژەکەی لێوەرنەگیراوە. بەهۆی بەربەستکردنی ئەم ڕێگایەوە پاش چەند کاتژمێرێک ئۆتۆمبیلێک وەرگەڕاوە و چەند کەسێکیش بریندار بوون لەبڕی نانزانیەوە ڕێگای بەربەستکراوە. ڕێگەکەی کە بەربەستکراوە سایدێکی نێوان ڕیاس فەتحەیە. کەسێک ڤیدیۆیەکی تۆمار کردووە بە شۆفڵ خۆڵەکرێتە سەر ڕێگەکە ساترێ دروسەکە. ئەوەی ڤیدیۆکە تۆمارەکە پەیامێک ئاراستەی پارێزگاری کەرکووک و بەڕێوەبەری گشتی ڕێگەوبانەکانە کە ئاڵێ ئەم ڕێگەیە 3 مانگە تەواو بووە تاوەکو ئێستا وەرنەگیراوە و بەرهێنەر شایستەکانی خۆی وەرنەگرتووە. وتووتی بۆیە ڕێگەکە بەڕووی هاتووچۆیە داخی. لە دوای چەند کاتژمێرێک لەم کاری وەبەرهێنەرەکە ڕووداوێکی هاتووچۆ لەم ساتر دروستکردنەوە ئەکەوێتەوە. ئۆتۆمبیلێک بەبێەوەی کە چاوەڕوانی بەربەستکردنی شەقامەکە بێت چوزانە ڤیدیۆی کابرای نەبینیوە بە خێرایەکی زۆر لەسەر شەقامەکە تێپەڕێ و بەهۆیەوە چەند کەسێک بریندارە بن. ئەو کەسێک کە دیمەنی ئۆتۆمبیلەکەی بڵاو کردووە تۆڵێ خوا قبوڵی ناکا وەبەرهێنەر لەبەر بەرژەوەندی خۆی ئەم کاری کردووە. اوانی ام کار ساتیان بسرهات و سالن خوشخان

0: شش سال تمانی تی کرکم ئێمە تاوانمان چییە؟ ئێمە هاونیشتیمانێکی ئەم وڵاتەین. ئێمە حەقی خۆمانە کە مافی خۆمان وەرگرین لەلایەن پارێزگارەوە. و داواکارم گوێمان لێگرن. ئێوە داواکاریتان چییە لە لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوە؟ ئێمە لە ڕێگەی یاساوە، ئێمە لە ڕێگەی یاساوە حەقی خۆمان وەرەگرین. ئەگەر نەبێ ئێمە لە ڕێگەی ئاشایەریەوە داوای مافی خۆمانەکەین بە هەموو شێوەیەک. بەڵێ، ئێوە سەیری ڕێگاکەن. پێویستیشە، یعنی تۆ ئەوە دانێ پێویستە هێماکانی هاتووچۆ هەبێ کە تاوەکو شۆفێر ببینێ تا نایبینی، یعنی ئێمە بێ ببینی هێماکانی هاتووچۆ. کەس پەیوەندی نەکردووە هەتا ئێستا، هیچ کەسێ پەیوەندیەکی بە ئێمەوە نەکردووە لەسەر ئەم ڕووداوەی کە بەسەرمانە هاتووە. ئێوە ئمە داوا ئەکەین لە سەرۆک پارێزگاری کەرکووک کە مافی خۆمان وەرگرین لە هەموو لەلایەن دادوەرەوە. داوامان کردووە کە حەقی خۆمان وەرگرین، ئەگەر نەبێت لە ڕێگەی ئاشایەرەوە مافی خۆمان وەرەگرین.
1: سوکاری بریندارەکان بوو نیگەرانن، ئەمە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانی کەرکووکی گشتییە. یعنی هێنران ئێرە بریندارەکان، برینی هەندێکیان سەختە، وەکو شکلەکە سوکارەکانیان باسی کرد. هەندێک لە بریندارەکان تەمەنی شەش ساڵە، یەکێکی دیکە لە دایک بوو ساڵی 1983-ە، یەکێکی دیکە لە دایک بوو ساڵی 2011-ەیە، یەکێکی دیکە بە تەمەنە لە دایک بوو ساڵی 1945-ە، بریندارێکی دیکە لە دایک بوو ساڵی 2022-ە، یەکێکی دیکەیان لە دایک بوو ساڵی 2021-ەوە. واتە بریندارەکان ئەنی گەوری تێدایە، منداڵی تێدایە، بە تەمەنی تێدایە. ئێستا کە ئەمان نیگەرانن لەوەی کە ئەو شەقامە جاخراوە، یعنی هیچ هێمایەکی بۆ دانەنراوە. وەکو باسی شیکرێ، ئێستا کە ڕووداوێکی دیکەیە چۆش هەر لە هەمان جێگا ڕوودا بۆ. ئێستا ئەمان داواکاری ئەوەیان هەیە کە یعنی بەدەنگیانەوە بێن و داواکارەکانیان جێبەجێ بکەن بۆ نیگەرانی وەشان دەبڕی تاکو ئێستا کە ئیسرائیل
2: بەفەرمی کەی گیراوە ئەم قاوەنە، کەی ئەم ساکرانەی دروست کردووە؟
1: بەڵێ،
2: کەی گیراوە ڕێگەکە؟ کەی مقاولەکە هاتووە ڕێگەکەی داخستووە؟
1: بەڵێ، وەکو باسم کرد، یعنی ئەمڕۆ ئەتوانم بڵێم نیوەڕۆی ئەمڕۆ لەلایەن ئەو کەسەی کە
2: لەم ماوەیە لە دوای بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکانیش هیچ کەسێک یاخود بەرپرسێک یاخود لایەنە پەیوەندیدارەکان نەهاتوون هێمایەکی هاتووچۆ لەسەر جادەکەدا بنێن؟
1: یعنی ئەگەر هێمایە چووی لێ بووایە بێگومانم ڕووداوانە ڕووی نادا، وەکو لە گرتە ڤیدیۆکانیش کە دەستی کەناڵەش کەوت وەکو بەڵگەیەک هێمایەکی هاتووچۆ دانەنراوە لە شەقامێکی تاریک بە ساتر، با بڵین ساتری خۆڵ شەقامەکە داخراوە. ئەم ڕووداوەی لێکەوتۆ ئەتوانم بڵێم وەکو شاید حاڵەکانیش باسییان کرد بەشتۆتە چوار ڕووداویات سۆ تەنها ێوارێ ئەمڕۆ بێگومان ئەگەر بەیانی چارەسەرەکە ئێمە ڕووداوی دیکەشی بەدووادا دەبێ. بەڵام لە کۆبنەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە ئەمڕۆ ئەنجام درا، هەر لە کاتی دەستپێکردنی کۆبنەوەکە من هەندێک شەکەکە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا ئاماگەدار کردو لەم پرسین بابەتێکی وایە و بەڵگە ڤیدۆییە کە دەستی ئێمە کەوتووە. ئەمانەوەی بگەین بە جەنابسان ئەوەی ڕاگەیاند کە لێکۆڵینەوە لەم بابەتاکەین بۆی بگەینە چارەسەری کۆتایی، چونکە بەڵێن دەرەکە دەڵێت من پارە مۆر نەگرتووە، بەهۆی ئەوە هەستاوە بە داخستنی ئەو ڕێگایە وەکو کاردانەوەیەک بەهۆی ئەوەی کە بوزەی پێنەدراوە.
2: باشە، زۆر سوپاس بۆ هاوکارم یوسف مورادەمان. ئەمەی کە بینیتان ئێستا، ئەمە بەڕاستی ڕووداوێکی سەرنجڕاکێش و سەرسوڕهێنەرە لەبەرەوەی کە ئەو کەسێک کە کاری لە شەقامەکەیا کردو تۆتی من پارەی خۆمم وەرنەگرتەوە، بەڵام لە بری ئەوەی کە داواکاریەکانی بە جۆرێکی دیکە بگێنە ڕۆشتووە لە ساترێکی دروست کردووە لە نیوەڕۆی ئەمڕۆوە، ئێلەکاتەکانی شەوا کاتێککە هاوڵاتیان بەو شەقامەیە هاتووچۆکەن نایبینن، ڕەنگە بە خێراییەکی زۆریش بڕۆن و کاتێک لە پڕێکا و لە تاریکی شەوە لەسەر ئەو شەقامە ساترێکێتە بەردەمیان چی بکەن یانەوە تا خۆیانی پیاکێشن یانەوە تا لایەنە جێگەیەکی دیکە. چەند ڕووداوێکی هاتووچۆ ڕوویاوە تەنها لە ماوەی ئەم چوار کاتژمێرە وەکو هاوکارم لە کەرکووکەوە باسی کرد. زۆر زۆر سوپاس و هیوای لەش ساخی و سەلامەتیمان بۆ قوربانیەکان هەیە، بۆ کەسانی کە بریندار بوون. لە ڕووداوێکی دیکەیە ئەمڕۆ بەڕێوەبەری بانکی سەید سادق لەلایەن کارمەندێکی خۆیەوە بە چەقۆ بریندار کرا. ئەمە بەهۆی گیروگرفتێکی کارگێڕیەوە بووە. بەڵام ئەحمەد بەڕێوەبەری بانکی سەید سادقە لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیە ڕووداوەکەی بۆ کەناڵ هەشت گێڕایەوە وتی ڕووداوەکە بۆی کێشەی ئیداری بانکەکەەوە دروست بووە. کەسێک کە پێشتر وەکو نوێنەر موچەی فەرمانبەرانی ئەوقافی شارە زووری وەرگرتووە، ئێستا خانەنشینە، کەسێکی دیکە لە شوێنی دانراوە. بەڵام ئەوقاف نووسراوی نەکردووە بۆ بانکەکە هەتا وەکو ئەم کەسە بناسێنێ، یعنی ئەوان نەیانتوانیەوە لە خۆیەوە پاری بنێ. بەڵام ئەحمەد ئاماژەی بۆ کردووە، ئەڵێت کارمەندێکی بانک کارەکانی بۆ ڕاستپێردراوەکەی ئەوقاف ئەنجام یاوە، بەڵام سەرپێچی کردووە بە گوێرەی ڕێکارەکانی بانک زای ئیداری دراوە.

0: وچۆتی کارمەندەکە لە کاردانەوەی ئەوەیە بە چقۆ هێرشی کردوتە سەر مۆقۆڵی بریندار کردوم. برینەکەی بەڵا نەحمەد سووکە لە پاش گەیاندنی بە فریاکەوتنی نەخۆشخانەی شەید شەوکەت لێوە بۆ نەخۆشخانەی شار لە سلێمانی گواستراوەتەوە. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت کارمەندەکەی بانک لە دوای ڕووداوەکە خۆی ڕادەستی پۆلیسی سەید سادق کردووە. لیژنەی باڵای تاقیکردنەوەکان لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە بە بۆنی ساڵیادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەبێ ڕۆژی 25 ئابی 2026 هیچ تاقیکردنەوەیەک ئەنجام نادرێت. لیژنەکە لە نووسراوێکا کە ئاڕاستەی پەروەردەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە و گەرمیان و سۆران و ڕاپەڕین و زاخۆی کردووە و توێتی دوا بەدوای نووسراوی لیژنەی باڵای تاقیکردنەوە گشتیەکان کە لە ڕۆژی دەیتە مۆزی 2026 دەرچووە بەهۆی پشووی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەبێ ڕۆژی 25 ئابی 2026 هیچ تاقیکردنەوەیەک ئەنجام نادرێ. هاوکات سەرجەم خوێندکارانی قۆناغی 12 ئامادەیی حکومی و ناحکومی سیستەمی پەروەردە بە سەرجەم بەشەکانی زانستی وێژەیی و پیشەیی ئاگادار کراونەتەوە کە تاقیکردنەوەکان لە دوای پشووەکە بە هەمان ڕیزبەندی بەردەوامە بن. ئەشڵێت سەرجەم بابەتەکانی تاقیکردنەوەی زانستی و وێژەیی و پیشەیی ڕۆژی 25 ئاب لە ڕۆژی پێنجشەمە 27 ئابی 2026 ئەنجام دەدرێن. بە گوێرەی بڕیارەکە سەرجەم بابەتەکانی تاقیکردنەوەی زانستی و وێژەی و پیشەیی کە بڕیار بۆ ڕۆژی 27 ئاب بکرێ ئەخرێنە ڕۆژی یەکشەمە 30 ئابی 2026. جیاواز لەم بابەتانە لە کۆی 350 ملیارد دینار شایستەی جوتیارانی عراق نزیکی 59 ملیارد دیناری شایستەی دارایی ساڵی 2025 جوتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج کراوە. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە بەغداد بڕیاری خەرجکردنی بەشێکی دیکە لە شایستەی جوتیارانی عراق و هەرێمی کوردستانی دەرکردو ئەگەر هەفتەی داهاتوو چەکە بانکیەکان تەواو ببێ ئەتوانین دابەشی بکەین. ڕاشی گەیاندووە ئەڵێ لە کۆی ئەو 58 ملیارد و 633 ملیۆن دیناری کە خەرجەکرێ ڕێ 21 ملیارد و 908 ملیۆن دیناری شایستەی گەنمی جوتیارانی پارێزگەی سلێمانی و لە ڕێگەی 6 سایلەوە دابەشەکرێ. ئەوەشی خستووەتە ڕوبڕی 19 ملیارد و 726 ملیۆن دیناری شایستەی گەنمی جوتیارانی پارێزگای هەولێر، ئاوکات بڕی 16 ملیارد و 999 ملیۆن دیناری شایستەی جوتیارانی پارێزگای دهۆک خەرجەکرێن. ئاوکات ئەو شایستە داراییانەی جوتیارانی هەرێمی کوردستان شایستەی گەنمی ساڵی ڕابردووە کە داویانە بە سایلۆکان. و هێشتا زیاتر لە 80 ملیارد دیناری دیکەی شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 ماوە خەرج بکرێ، ئاوکات بڕی 258 ملیارد و 400 ملیۆن دیناری دیکەی شایستەی دارایی 2026 خەرج نەکراوە. بە کوی گشتی بەغداد نزیکەی 340 ملیارد دیناری شایستەی دارایی جوتیاران قەرزدارە. سەرەڕای تێپەڕبوونی 10 ساڵ بەسەر تەواوبوونی کارە بیناسازیەکانی پێشکەوتووترین نەخۆشخانەی پسپۆڕی دڵی منداڵان لە سلێمانی تەنها وەکو نۆرینگەیەک ئێستا بۆ بینی نەخۆشەکان کارەکە. دەکاتێکا زیاتر لە 11 هزار منداڵ لە هەرێمی کوردستانە گیرۆدەی نەخۆشیەکانی دڵن، ژمارەکە ڕوو لە زیادبوونە. ئەم ناوەندە پزیشکیە بەهۆی کارانەکردنی بەشەکانیەوە ناچارە مناڵانی گرفتار بەو نەخۆشیە ڕەوانەی ناوەندەکانی دیکە بکا. خێزانی ئەو مناڵانە بخاتە ژێر بارێکی دارایی قورسەوە.
1: پێشکەوتووترین نەخۆشخانەی پسپۆڕیەکانی دڵی منداڵانە لە سلێمانی. ئەو نەخۆشخانەی 10 ساڵە تەواو بووە و تەنیا بەشی بینینی منداڵان کار دەکات و پێشوازی لە هاوڵاتیان دەکات. لە ئێستاشدا کە منداڵانی گرفتار بە نەخۆشیەکانی دڵ دەبرێنە نەخۆشخانەکە، تەنیا پزیشک دەیانبینێت و دواتر بەشێکیان ڕەوانەی نەخۆشخانەی منداڵان یان سەنتەری دڵ دەکرێن بۆ وەرگرتنی چارەسەر.
2: بەداخەوە نەخۆشخانەکە نەکراوەتەوە، ئێمە ناتوانین ئیش بکەین. ئەگەر مناڵێک پێویستی بە قەستەرە بێت، ئەگەر قەستەرەکە تەواری بێت، ناچارین ئێمە چین لە بەشی گەوران لەوێ ئیشەکەین. و ئەگەر قەستەرەکە تەواری نەبێت، ئەو بەداخەوە هەر ناتوانین یا ئەبێ لە ئەهلی ئیش بکرێت یا ئەبێ بنێرین بۆ شارەکانی کە
1: نەخۆشخانەکە تەنیا لە حود مانگی ئەم ساڵدا 1374 منداڵ سەردانیان کردووە. لەگەڵ ئەوەی سەرجەم بەشەکان لە نەخۆشخانەکە هەیە، بەڵام هاوڵاتیان لەو کاتەی کە پێویستیان بە نەشتەرگەریە دەبێت ڕوو لە نەخۆشخانەکانی دیکە بکەن. ئەگەر بەشەکانی ئەم نەخۆشخانەیە سەرجەم بەکار بخرێن، ئەوا دەتوانێت چارەسەری ئەو ژمارە زۆرەی چارەخوازان بکرێت.
3: ساڵانی کۆنجاران ئامارەکە کەمتر بوو لە چاو ئێستایە. بەشێکی

0: شی پەیوەندی بۆ هەیە زیادبوونی ژمارەکە هەندێک جار بەکارهێنانی دەرمان کە داکە دوکانەکان دەرمان بەکارهێنن یان بەرکەوتیانە بێ بۆ تیشکی ئەکسڕی تیشک کە نەیانزانیوە دووگیانن یان هەندێک نەخۆشی درێژخایەن شەکرە و زەخت و ئەوانە گەشکە وای لێکا کە ئەگەری توش بوون بە نەخۆشی زگماکی دڵ لە مناڵەکانی ئەم دایکانە زۆرتر بێ لە چاو خەڵکی ئاسایی.
1: لە هەرێمی کوردستان 11,000 منداڵی توشبووی نەخۆشی دڵ هەن کە هەرچەندە ژمارەی نەخۆشانی منداڵان ساڵانە ڕوو لە زیادبوونە، بەڵام تەنیا یەک نەخۆشخانەی تایبەت بە پسپۆڕیەکانی دڵیان هەیە، ئەویش سەر جەمبەشەکانی نەکراوەتەوە.
2: ئەمە یەکێکە لە پێشکەوتووترین ئامێرەکانی قەستەرەی دڵی منداڵان کە ئەبوو ئەم ئامێرە هۆکارێک بواە بۆ ئەوەی دڵی منداڵان لە کار نەکەوێ، بەڵام خۆی بەهۆی کارپێنەکردنی بۆ چەند ساڵێک لە کار کەوتووە و لێرە بەم شێوازە جێ هێڵراوە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
3: ئەر لە دوای بە دواداچوونێکی کەناڵاشت کارکردن لە نەخۆشخانە 300 قەرەوێڵەیەکەی سەمێڵ لە سنووری پارێزگای دهۆک جارێکی دیگە دەستی پێکردوەوە بەمە کێشەی تەندروستی سنووری پارێزگەکە بۆ ماوەی 10-15 ساڵ چارەسەرە بێ. لە دوای راپۆرتێکی کەناڵهەشت لەسەر ڕاگرتنی کارەکانی نەخۆشخانەی 300 قەرەوێڵەی شارۆچکەی سەمێڵ، ئێستا جارێکی دیکە کارکردن لە تەواوکردنی پرۆژەکە جارێکی دیکە دەستی پێکردوەوە. نەخۆشخانەکە لە ساڵی 2014ەوە دەست بە دروستکردنی کراوە. لە دوای دروستبوونی شەڕی داعش کارکردن تیایە ڕاگیراوە، بەڵام دەستی پێ نەکردوەتەوە. لە دوای بەدواداچوونەکەی کەناڵ هەشت بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکە بە دیزاینێکی نوێ بە شێوەیەکی سەردەمیانە نەخۆشخانەیەکی گشتی لە دوای ڕاگرتنی بۆ ماوەیەکی زۆر جارێکی دیکە دەست بە تەواوکردنی بکرێتەوە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکەی کەناڵ هەشت گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیایەکی نەمسایی کراوە بۆ ئەوەی کە کارەکانی ئەم نەخۆشخانە تەواو بکات. هەر بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت بڕیارە 25 قەرەوێڵەی دیکە بۆ نەخۆشخانەکە زیاد بکرێ و نەخۆشخانەکە بکرێتە نەخۆشخانەیەکی فێرکاری گشتی. سەرەڕای تێپەڕبوونی نزیکەی 2 ساڵ بەسەر بڕیاری حکوومەتی عێراق بۆ دروستکردنی 500 یەکەی نیشتە جێبوون لە قەزای شنگال و ناحیەی سنوونێ هەتا ئێستا پرۆژەکە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە، مەترسی هەڵوەشانەوەی یەکجاری لەسەرە. ئەم پرۆژەیە کە وەکو هەنگاوێکی گرنگ بۆ هاندانی گەڕانەوەی ئاوارەکان و ئاوادانکردنەوەی ژێرخانی وێرانی ناوچەکە تەماشا ئەکرا لە ئێستایە بەهۆی نەبوونی زەوی پێویست و تەرخاننەکردنی بودجە بۆ پاکردنەوەی پاشماوەکان و ئاستەنگە کارگێڕیەکانی نێوان وەزارەت و شارەوانیەکان ڕوبەڕووی چەقبەستوویی بۆتەوە.
4: نزیکی 2 ساڵە لەسەر بریارە ئاواکردنا یەکەیان ئاکنجی بوونێ لە شنگالێ دەرباز دەبێت و هێشتا ئەو بریار نەکەفتیا بیاوێ جێبەجێکردنێدا. هەند پەرچەزەوی بۆ ئاواکردنا وانیەکەیان ئاکنجی بوونێ هاتبوونە دەستنیشانکردن. ژوانە جیە کۆمەڵگەها ئاکنجی بوونێ یا کەڤن کۆتکەوێتە ڕۆژئاوایە باژێڕیدا. لێ بگۆتنا باژێڕوانیا شنگالێ بێت هەن ئاستەنگی لە پێشاوان دروست بوونە کۆ نەکارەبن وانیەکەیان ئاکنجی بوونێ ئاوا بکەن. ژوانا ژی نەبوونا زەویێن پێتڤی
5: ژ بوو ئاواکردنا کۆمەڵگەهێن نیشتە جێبوونێ پێویستی بە بودجەیەکە دارایی هەیە. هەروەها پێدیڤی بە پەسەندکردنا دەستەی ئەسکانی هەیە. دوێ بریارین تایبەت لەسەر وان دەڤەران بێن ئەرێکرن داکۆ ئەو کاڤل ڕابن و جەه وەرێ گونجاوکرن. ددەمێن داوی دەژی هنەک کار هات دەرەنگخستن داکۆ جەهێکی نو وەرێ بەقەتاند.
4: تەنها بودجە پێدیڤی بۆ ئەو پرۆژەیەی نەهاتێ تەرخانکردن و چارنەویسێڤێ بریارێ مینادەهان بریارێن دیێن سەرۆکوەزیرێن پێشتری عێراقێ هەڵاویستی مایە. لێ گۆرەی دیفچوونێن و نەرێن ئێزدیان لە جوڤاتە نەرێن عێراقێ بۆ وێ یەکێ کرین ڕەنگە ئەڤ بریار بە تەمامی بهێتە هەڵوەشاندن و کار لەسەر نەهێتە کرێن.
6: قەراراتێت مەجلیس وەزەرائێت بەرێز سوودانی ئەزت بێنم ئەو قەرارات هەمی تەقریبەن 1995 هاتینە هەڵوەشاندن. چه قرار نینه که انه هم کاربن بیژن ای وحدات سکنی آواکن هکم بین دهنی خوب دنی هک حکومت عراقی به حکومت عراقی به ارکی خوی اساسی را نبوه تنها بنیا تحتی چی نگریا فچاوا وی خانی اشغال کرا آواکن
4: ویرانیا جرخانا آبوریا شنگال یک جه صدم من سرکی بو لپیشا و نگریانا آواریان لورا حکومت و کپلانا که بدیل بریار دابون پیسد یکین آکنجیبون لشنگال و نحیا سنونه بهنه آواکرن بوان آوارین مالو جیدوان هاتی نویران کرن. لأو بريد

ئێگرێ وە لەو کەسانەش بۆ کە ڕخنی توندی لە چوونی سوپای تورکیا بۆ ئەفرین گرتووە ئەو کات. کویتڵ بۆ چوونی وایە ئەڵێت ئاکپارتی کار بۆ ئیسلام ناکە. هەنێک جارەڵێت تورکیا بەرەو دیکتاتۆریەت و ستەمەچێ. هەتا وکوسە چەند جارێک لێکۆڵینەوە لە ڕێکخراوی فورقان کراوە و لە ڕێبەرەکەشی کراوە. لە ساڵی 2017 کویتڵ و دایان ئەندامی ڕێکخراوەکە بە تۆمەتی دژایەتیکردنی سیستمی وڵات دەستگیر کران. لە دوای بەسەربردنی 22 مانگ لە زیندانە لە 2019 ئازاد کران. دواتر لە ساڵانی 2021 و 2022 دوو جاری دیکە دەستگیر کرا لە پاش ماوەیەک ئازاد کرا. ئێستا ئەمە چوارەم جارە کویتۆڵ دەستگیرە کرێت.

ئەوەندەکانی تورکیا و ئیسرائیل بەرەو ئاڵۆزی زیاترە چن هێرشەکان ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی زهور لە باکووری ڕۆژاوای سووریا بارودۆخی نێوان تەلەڤیڤ و ئەنقەرەی ئاڵۆزتر کردووە. حکومەتی ئیسرائیل لەبارەی هێرشەکانی سەر بنکەی ئاسمانی زهور لە باکووری ڕۆژاوای سووریا ئاماژەی بۆ کردووە لە چەندین جار هۆشداریمان یاوەتە دیمەشق کە هێزی تورکیا لە وڵاتەکانە جێگیر نەکەن، بەڵام سووریا خەریك بووە کە ڕێکەوتنی ئاسایشی پێشێل کردووە. نوسینگەی بنیامین نتنیاهو سەرۆکوەزیران ئیسرائیل لە پلاتفۆرمی ئێکسا پەیامێکیان بە زمانی ئینگلیزی لەبارەی هێرشەکان بۆ سەر بنکەی ئاسمانی زهور بڵاو کردۆتەوە لە دیمەشق، وتوانە لە باکووری ڕۆژاوای سووریا وتوانە دیمەشق بە پابەند نەبوون بە ڕێکەوتنی ئاسایشی نێوانیان تۆمەتبارەکەن. نوسینگەی نتنیاهو وتوێتی ئیسرائیل و سووریا لەسەر دۆخی هەنووکەیی لە پرسی ئاسایشە ڕێککەوتبوون، بەڵام دیمەشق خەریك بوو ڕێککەوتنەکە پێشێلکە. ئەوش بە ڕێگەدان بە جێگیربوونی هێزەکانی تورکیا لە بنکەیەکی ئاسمانی لە نزیک حەلەب. ئاماژەی بۆش کردووە لە تەلەڤیڤ چەندین جار هۆشداریاوەتە سووریا کە جێگیرکردنی هێزەکانی تورکیا بەو شێوەیە ئەبێتە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ئیسرائیل، و وتوانە دیمەشق ئەوەی هەڵبژاردووە کە بەدەنگ ئەو هۆشداریانەوە نەچێ و پشتگوێیان بخا. نوسینگەی بنیامین نتنیاهو نوسی ویشێتی ئیسرائیل بەرگەی هیچ هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی وڵاتەکە ناگرێ، پێشوازی لە گەڕانەوەی دۆخی هەنووکەی لە ڕەوشی ئاسایشەکە. بەرەبانی دوێنێ بنکەی ئاسمانی سەربازی زهور لە باکووری ڕۆژاوای سووریا لە ڕێگەی هەشت هێرشی ئاسمانیەوە بە ئامانج گیرە. تەلەڤیزۆنی فەرمی سووریا ئاماژەی بۆ کرد زیان بە ژێرخانی فڕۆکەخانەکە گەیشتووە، هیچ قوربانێکی گیانی لێ نەکەوتۆتەوە. ئاوکات تورکیا وەڵامی ئیسرائیلی لەبارەی هێرشەکان بۆ سەر بنکەیەکی ئاسمانی لە باکووری ڕۆژاوای سووریا یاوەتە، وتوێتی تەلەڤیڤ ئەیەوێت شەرعیەت باتە ئۆپەراسیۆنە ئاسمانیەکانی لە سووریا. فەرمانگەی پەیوەندیەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە پلاتفۆرمی ئێکسا ڕاگەنراوێکی لە وەڵامی پەیامەکەی نوسینگەی نتنیاهو لەبارەی هێرشەکەی سووریا بڵاو کردۆتەوە، وتوێتی بانگەشە بێبایەخەکانی سەرۆکایەتی وەزیرانی ئیسرائیل ئامانج لێی ڕەوایەتیانە بە هێرشە ئاسمانیە نایاساییەکانی بۆ سەر سەروەری و یەکپارچەی خاکی سووریا. فەرمانگەکەی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بەوەی باسی بوونیان نەبوونی هێزەکانی وڵاتەکەی لە سووریا بکا، وتوێتی ئەو تۆمەتانەی کە نتنیاهو ئاڕاستەی کردووین لە نیازی ناوبراوە بۆ بەردەوامیان بە سیاسەتی فراوانخوازی و ناسەقامگیرکردنی لە ناوچەکە بەر لە هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل بۆی ئەم کاراکەن. هەر لە ڕاگەنراوەکەش هاتووەڵێن تاکە ڕێگە بۆ ئاشتی هەمیشەی لە ناوچەکە ئەوەیە کە نتنیاهو دەستبەرداری سیاسەتە شەڕانگێزی و خۆسەپێنیەکانی بێ و ڕز لە یاسا نێودەوڵەتیەکان بگرێ. ئەجا هەر لەسەر ئەم بابەتە ئاژانسی رۆیتەرس راپۆرتێکی تایبەتی بڵاو کردۆتەوە، ئەڵێت چەند ڕۆژێک پێش هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا ڕۆمان گۆڤمان سەرۆکی دەستگای هەواڵگری ئیسرائیل مۆساد لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیە لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا تاوتوێی جموجۆڵ و جێگیربوونی هێزە سەربازەکانی تورکیان لە خاکی سووریایە کردووە. ئەم گفتوگۆیە لە چواردەی ئابا ئەنجامیراوە بە یەکێک لە بەرزترین ئاستی پەیوەندیەکانی نێوان ئیسرائیل و حکومەتی نوێی سووریا دانرێ لە دوای ڕوخانی ڕژەمی بەشار ئەسەدەوە لە کانونی یەکەمی 2024ەوە. پەیوەندیەکە پێش هێرشە ئاسمانیەکان بۆ کە ئیسرائیل ڕۆژی سێشەممە بۆ سەر فڕۆکەخانەی سەربازی ئەبو زهور لە ئیدلیب ئەنجامییە. نوسینگەی بنیامین نتنیاهو سەرۆکوەزیران ئیسرائیل لە دوای هێرشەکە ئاماژەی بۆ کرد ئەم هێرشەیان وەکو کاردانەوەیەک بۆ بەرامبەر بەو پێشێلکاریانەی کە سووریا ئەنجامییاوە ڕێگەی بە سوپای تورکیایاوە لە نزیک حەلەب جێگیر ببن. بەو پێی ئیسرائیل و سووریا پێشتر لەسەر پاراستنی دۆخی ئەمنی ڕێککەوتبوون، یعنی ڕەنگە بەبەستی لەو پەیوەندە تەلەفۆنیە بێ کە لە نێوان سەرۆکی مۆساد و ئەسعەد شەیبانیا کراوە. لە بەرامبەرا وەزیری دەرەوەی سووریا هێرشەکەی بە

پێشێلکارێکی ڕوونی سەروەری و هەندانی نادات پەروەرانە ناوبردووە. تورکیاش لە لایکی دیکەوە بە تووندی ئۆتۆمەتانی ڕەت کردوتەوە و جەختی لەوە کردوتەوە کە ئیسرائیل خۆیەتی هەوڵەیە سەقامگیری ناوچەکە تێک بە. لەم نێوەندەیە تۆم باراک نردەی تایبەتی ئەمریکا نیگەرانی خۆی دەربڕیوە ڕایگەیاندووە ویلایەت یەکگرتوەکان هەوڵەیات میکانیزمێکی کەمکردنەوەی گرژیەکان لە نێوان ئیسرائیل و تورکیا و سوریا دابمەزرێنێ ئەمە بۆ ڕێگری لە پێکدادانی زیاتر. ئەم گرژیە نوێیانە لە کاتێکە لە دوای گۆڕانکاریەکانی ساڵی 2024 و ئیسرائیل و تورکیا بەردەوام هەوڵ یانیاوە کاریگەری خۆیان لە سوریا فراوانتر کەن. بارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر شاد بن.

خزمەتگوزاری بنی یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دوای ئەوەی هونەرمەند بەیتوزان لە ساڵی 2023 کۆچی دوایی کرد وەکو وەفاداریەک حەزم کرد بەریەک لە بەرهەمەکانی نوێکەمەوە. بەیتوزان ڕاستیەکەی چەند بەرهەمەکی جوانی هەیە، کەمە بەرهەمەکانی کەمە لە ڕاستیدا، ینی بە پەنجەی دەست دەژمێردین، بەڵام بەرهەمەکانی یەک لە یەک جوانترن. بۆ نمونەیەک لەو بەرهەمانەی کە زۆر بە هونەرمەندان پێی ناسان گۆرانی ئاگرکەتە لێ من بوو. منیش هەستام یەک لەو بەرهەمانەیم دەرهێنا گۆرانی نابە نابە لە هەولێر لەگەڵ برای ئەزیزم کاک دیەم وەکو دابەشکردنی موزیک ئیشمان لەسەری کرد و دواتر لە سوودیۆ خاڵە حەمرین تۆمارمان کرد. دوای ئەوە کارەساتێک ڕوویدا، هەر تەقریبەن چەند ڕۆژێک دوای وەفاتکردنی بەیتوزان نەمانتوانی ینی بەڕاستی ئیشەکە بەردەوامی پێ بدەین و ئیشی لەسەر بکەین. ڕامانگرە تا ئەو فترەی ئەخیر ئای پێشکەوتووانە جولی ئەدنان کە هاوسەری خۆشمە بیرۆکەکەی وادانە وتی ئێمە بۆی بتوانین بە زەهنی خۆمان بە بیرکردنەوەی خۆمان و بە ئەحساسی خۆمان شتەکە شتێکی کوردی جوانی ڕەسەن دروست بکەین با بەیەکەوە بین ئیشی لەسەر بکەین. وای لێ هات دانیشتین بەیەکەوە، تەقریمە ماوەی دوو هەفتە خەریکی بووین توانیمان بەرهەمەکە بە ئای دروست بکەین و بەرهەمەکی زۆر زۆر جوانی لێ دەرچوو. سوپاس بۆ خوا، تەقریمان لە ماوەی دوو هەفتە بەرهەمەکەمان تەواو کرد. بڵاوکردنەوە کە لە یوتیوبی خۆم بڵاوم کردەوە ڕاستیەکەی، بەڵام سپاسی کەناڵ هەشت و چەند کورسات تەلەڤیزۆنی کورسات دەکەم کە هاوکار بوون بۆ بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکە.
1: خوێندنی زانکۆ بە بەراورد بە قوتابخانە جیاوازێکی زۆری تیا لە بەرەوەی لە قوتابخانە لە قۆناغی یەکی سەرەتاییەوە هەتاوەکو 12 ئامادەیی کۆمەڵێک مەنهەج دیاری کراوە و لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانە هەمان بابەت ئەخوێنرێتەوە و هەمان وانە ئەوترێتەوە بە خوێندکارەکان، واتە گۆڕانکاریەکی ئەوتۆ لە مەنهەجەکانە ناکرێ. ئەگەر چەند ساڵ جارێک، نزیکەی 5-6 ساڵ جارێک، گۆڕانکاریەک لە هەندێک زانیاری ناو کتێبەکانە بکرێ، بەڵام لە زانکۆ بەتەواوی پێچەوانەی ئەمەیە بەپێی ئەوەی کە ئەو مامۆستایە چ ریسێرچ و بەدواداچوونێکی کردو و چ تۆپیکێک بۆ خوێندکارەکانی دەستنیشانەکات و لە کۆمەڵێک وەرەقی ئیفۆ پێشکەشی خوێندکارەکان یەکە. اینجا ئەمە ساڵانە گۆڕانکاری بەسرایەوە، هەر مامۆستایەکیش بە گوێرەی ڕیسێرچ و بەدواداچوونی خۆی وانەکان ئەڵێتەوە یاخود تۆپیکەکان بۆ خوێندکارەکان دیاریەکات و بەبەردەوامی لە نوێبوونەوەیە. زانستیش بەردەوام لە گۆڕانکاریە لە تەواوی دنیا. هەر بۆیە لە وڵاتی بەریتانیاوە نزیکەی 243 کتێب گەیشتوونەتە سلەیمانی پێشکەشی چەند زانکۆیەکی ئەم سنوورە ئەکرێن. ئەمەش بە ئامانجی دەوڵەمەندکردنی زیاتری کتێبخانەی زانکۆکان، هەروەها بە بڵێین بەکارهێنانیان بۆ بواری توێژینەوە و دروستکردنی پردێکی نوێ لە نێوان وڵاتی بەریتانیا و هەرێمی کوردستانە. با راپۆرتێک لەم بارەیەوە ببینین.
2: بۆ گۆڕینەوەی زانیاری ئەکادیمی و دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەکانی ناوخۆ، پردێکی نوێی مەعریفە لە نێوان شانشینی یەگرتوو و هەرێمی کوردستان دروست بوو. لە وڵاتی بەریتانیاوە 243 کتێب گەشتنە سلێمانی تاوەکو پێشکەش بە زانکۆکانی سۆران و گەرمیان و ڕاپەڕین بکرێن. کتێبەکان لەلایەن ئینتەرناشنال لۆو بوک فاسیلیتی و ئەفریقا هاوسەوە دابین کراون کە سەرجەمیان کتێبی یاساییین. دادوەران و یاساناسانی بەریتانی پێشکەشی ئەو زانکۆیانەیان کردووە. لە مەراسیمێکیشدا زانکۆکان واژۆی وەرگرتنیان کرد.
3: سوودبینی لە کتێبێکی کە لە بابەتە گرنگەکان بۆ خوێندکارانی زانکۆ، بۆ مامۆستایان، بۆ توێژەران و هەبوونی سەرچاوەی زانستی شوا دەکات کە دەرفەتی زیاتر بە خوێندکار و مامۆستا و توێژەران بدرێ بۆی بتوان وەگوتم ئەکسێسیان هەبێت بۆ زانیاری تازە و بەرهەمی تازە.
4: کتێبەکان بە تایبەت هەڵبژێردراون لەلایەن چەند پرۆفیسۆر و دادوەرێکی زۆر بە توانای ڕێکخراوێکی زۆر تایبەت بەو بارانە. کتێبەکان بەڕاستی سەرچاوەی زۆر نوێن.
5: پەرەسەندینی ژیری دەستکرد و تەکنۆلۆجیا زۆر لە کتێبەکان بۆتەوە سۆفت کۆپی، بەڵام ئەوە ناگەێنێت.

0: لە گرنگی هاردکۆپیەکە کەم بکەینەوە توێژەرانش ئێستا بایەخ زۆرە دەن بەو کتێبانی کە بە هاردکۆپی و بتوانن لە کتێبخانەکانە بەردەستیان بێت و بیخوێننەوە و سوودی لێوە بگرن.
1: کتێبەکان کە سەرچاوی جیاوازن دەبنە هۆکاری دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەی زانکۆکان لە سەرچاوە ئینگلیزیەکان و بۆ بواری توێژینەوە و زانیاری یاساییەکان کە ڕێکخراوی گەشەپێدانی مەدەنیەت هەماهەنگ بووە بە گەشتنیان.
2: لە بنەڕەتدام کتێبانە لایەن دادوەرانی بریتانیا و بە هەدیە دراوە بە کوردستان کە ئەمە گرنگیی هەیە لە پاڵ گرنگی سەرچاوە زانستیەکە. بێگومان دابینکردنی ئەم سەرچاوە زانستیانە بێتە هۆی دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەی زانکۆکان. لە پاڵیش ئێمە ئێستا کار لەسەرەوەکەین کە ببێتە ئەداتێک یا ئامرازێک بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان دادوەرانی بریتانیا لەگەڵ دا سیستمی دادوەری و یاسا ناسان و توێژەرانی بواری یاسا لە کوردستان.
1: بەم کتێبانەوە 500 کتێب هێنراوەتە سلێمانی و دراونەتە زانکۆکان کە چیتر پەیوەندیەکە لە چوارچێوەی هێنانی سەرچاوە زانستیەکان نامێنێتەوە، بەڵکو پردێکی هەماهەنگی و پەیوەندی زانستی دروست بووە کە ڕۆڵی لە بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی زانکۆکان دەبێت. کارزانتارە کەناڵ 8 سلێمانی.
3: پولی شەشەمی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی بە دروشمی شکۆی مرۆڤ بەڕێواچێ وا بڕیارە لە ڕێکەوتی نۆی ئەیلولی ئەمساڵ فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی بەڕێوە بچێت. فێستیڤاڵەکە با بڵێین تا ئێستا بە سەرکەوتووی 5 خولی بە ئەنجام گەیەنراوە، ئەمەش دەبێت بە خولی شەشەم بکە بۆ ئەمساڵ ئەنجامەدرێت. ساڵانە فێستیڤاڵە لە شاری سلێمانی ئەنجامەدرێت لە تەواوی جیهان و کوردستانیشەوە فیلمی بۆ دەنێردرێت. هەروەها لە فێستیڤاڵەکەی میوانداری چەندەها کەسایەتی هونەری جیهانی دەکرێت و ئامادەیان دەبێت.
4: سنا دەکردووە بۆژن بۆژنین بۆ ئازادی.

0: Well, look who's back.
1: The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team.
2: جا ئایاری 2025 یاریەکە دواخرابۆکەی بۆ ساڵێک دوایەوە واتە بۆ ئایاری 2026 و تریلەری دووەم بڵاوکرایەوە. ساڵی 2013 پاش بڵاوبوونەوەی بەشی پێنجەمی یاری GTA کۆمپانیای ڕۆکستار پاڵنەر بە خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت و یاریکردنی ئۆنلاین

0: دواخستنی بشی ششمی زنجیره یاریەکەشی راگەیاند. جیاواز لەو نەریتەی کە هەیبوو ڕۆکستار لەبری بڵاوکردنەوەی بەشی نوێ سەرنجەکانی خۆی لەسەر جی تی ئی چڕ کردەوە کە گەورەترین سەرکەوتنی لاستی کۆکردنەوەی داهات و گەیمەر بۆ بەشی پێنجەم بەدەستهێنا. تەنیا پاش تێپەڕینی یەک ساڵ بەسەر بڵاوکردنەوەی بەشی پێنجەمی جی تی ئی و ئۆنلاینەکەیە بەشێک لە چاودێران گریمانەی ئەوەیان دەرکرد بەشی شەشەم لە قۆناغی سەرەتای پەرەپێدانیدایە. بەڵام ئەم دەنگۆیە تاوەکو بە نزیکەی 8 ساڵ تاوەکو گریمانە و خەونێک لە ئاسمانی یاریە ئەلکترۆنیەکاندا مایەوە. لە کاتێکە هەمووان چاوەڕوانی زانیاری نوێ بوون لەبارەی بەشی شەشەمی جی تی ئی، بەڵام ڕۆکستار بەبێ گوێدانە خواستی هەمووان یاریەکی جیاوازی پێشکەش کرد. ئەویش یاری ڕێد دێد بوو، گەرچی تاوەکو ئێستا بە یەکێک لە باشترین یاریەکان لە مێژووا وەسف دەکرێت، بەڵام خۆڕۆشان و خواستی گەیمەرانی دانەمەرکانەوە بۆ ئاراستەکردنی داواکاری زیاتر بۆ ڕۆکستار. گێژاوە گەورەکە ساڵانی 2019 بۆ 2020 سەری هەڵدا زانیاریە دزە پێکرا و دەنگۆکان هێندە گەورە بوون. خودی ناونیشانی جی تی ئی بوو بە ناونیشانی ڕۆژنامە و سایتەکانیش. پیشەسازیەکان پێی کاریگەر بوون و هەمووان باسی ئەم یاریانە کرد. لەم ساڵانەدا ئەوەی بە نافەرمی بڵاوکرانەوە بریتی بوون لە گەڕانەوەی ناوی ڤایس سیتی چیرۆکی بۆنی و کلاید، یاریکردن بە چەند کاراکتەرێک و نەخشەیەکی زەبەلاح بوو، هەروەها ڕاگەیاندنی کاراکتەرێکی مەینە بوو لە نێو یاریەکە. لە مێژووی دەنگە و زانیاریەکان لەبارەی سەرەتای جی تی ئی ڤی ئای مانگی شوباتی 2022 بە گەورەترین پێشهات دەستنیشان کراوە. ڕۆکستار لە کۆتاییدا و پاش تێپەڕینی بە نزیکەی دەیەک لە دەنگۆ و لە چاوەڕوانی و بەبا بڵێن لە نیگەرانی و چوڕێی و نائومێدی گەیمەران گۆمەکەی شلەقاند و ڕایگەیاند بەشی داهاتووی جی تی ئی لە پەرەپێداندا بابەیەک و بینەری تریلەری دووەمیش بین.
1: What you doing up there?
2: I'm just fixing some leaks.
1: Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants.
2: Oh, that's why you came by?
1: Just go get me my checks.
2: See you, Brian. Love you, Jason.

بەرزترین کواڵەتی خۆیدا. لە شەشی ئایاری 2025ش ڕۆژی بڵاوبوونەوەی تریلەری دووەمی یاریەکەیە، گەرچی هەمووان لەوە نیگەران بوون کە ڕۆکستار یاریەکە دواخە، بەڵام کەمێک ئومێدیان بۆ گەڕایەوە لە ڕێگەی بڵاوبوونەوەی تریلەری دووەم کە بڵاوکرایەوە. لەم تریلەرەدا ڕۆکستار بەرەو پێشوونی چیرۆکەکەوە پەیوەندی نێوان کاراکتەرەکانی ئاشکرا کردو و هەوڵیە قەرەبووی دواخستنەکە بەم تریلەرە بکاتەوە. ڕێکەوتی شەشی تشرینی دووەمی ساڵی 2025 بۆ جارێکی دیکە بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو، کۆمپانیای ڕۆکستار ڕایگەیاند کە بۆ جاری دووەم بڵاوکردنی یاریەکە دواخن. لەبری ئەوەی لە 26 ئایاری 2026 هەمووان چاوتان لەسەر 19 تشرینی دووەمی ساڵی 2026 بێت. ڕێکەوتی 25 ئایاری 2026 بە یەکێک لە ڕێکەوتە گرنگەکاندان رێ لە مێژووی GTA، ئەویش بەهۆی ئەوەی بۆ یەکەم جار کرینی پێشوەختە ئاشکراکرا و دڵنیایی درا لە جێگیری وادەی بڵاوکردنەوەی یاریەکە. دوو وەشانی یاریەکە بە نرخەکانی 79.99 دلار و 99.99 دلار ئاشکراکران. تاوەکو ڕێکەوتی 18 ئابی 2026 ئەوەی زانراوە کۆمپانیای تەیک تو کە خاوەنداریەتی بابلین ڕۆکستارەکە دڵخۆشە و دۆخەکە بە چاوەڕوان نەکراو وەسف دەکات. بەشێک لە چاودێران ئەڵێن تەنیا بە کرینی پێشوەختە ڕۆکستار توانیوێتی زیاتر لە ملیارێک دلار بە فرۆشتنی GTA کۆ بکاتەوە. لە دواییین ڕاگەیەندراوی کۆمپانیای ڕۆکستاریشە ئەو ئاشکراکراوە شێوازی بازارگەری کۆمپانیاکە گۆڕانکاری بەسەرهاتووە و لێرە بەدوا لە بری پشتبەستن بە تۆڕێکی وەکو یوتیوب پشت بە نێتفلیکس دەبەستن بۆ بڵاوکردنەوە و پەخشکردنی تریلەرەکانی خۆیان. بەشێک لە چاودێرانیش گریمانەی ئەوە دەکەن ئەم هەنگاوەی ڕۆکستار هۆکارەکەی تووڕەبوونیەتی لەو دزەپێکردنانەی لە ماوەی ڕابردووە بەهۆی لاوازی ئاسایشی یوتیوب ڕوویاندا و دزەیان پێکرا. ئەوەی ئێستا بۆ هەمووان ئاشکرایە و ڕوویات ڕێکەوتی 27 ئاب تریلەر و گەیمپلەی GTA بڵاوەکرێتەوە و قۆناغی بازارگەری قوڵی یاریەکە دەست پێکات و چیتر یاریەکە دوانەخرێت و لەم ساڵە یاریەکە بەردەست دەبێت. بەردەوامی بچینە لای کۆمەڵێک بابەتی دیکە. ڕەنگە ئێمە جۆنی دێپمان تەنها لە شاشەی سینەماکان و لە فیلمەکان ئابینی بێ، بەڵام ئەو بێجگە لە نواندنە ناوازەکەی خاوەنی دەنگێکی خۆشیشە و لە ژیانی هونەریشیدا خاوەنی چەندین بەرهەمی گۆرانییە. جا دوێنێ لە نیویۆرک جۆنی دێپ بەشداری کۆنسەرتێکی هونەری کردووە و وەکو ئەیبینن لەسەر شاشەکە خۆشی موزیکەکە دەژەنێت و وە گۆرانی شەڵێ کە ئەمەش فرا بەهرەی ئەم هونەرمەندە بەناوبانگە پیشانەیە جگە لە سینەما توانێت لە بواری موزیکیشدا باڵادەستی خۆی پیشان بدات و گۆرانی پێشکەش بکات. جۆنی دێپ بە فیلمە جیاوازەکانی ناسراوە، بۆ نمونە فیلمی چەتەکانی دەریای کاریبی یان ئێدوارد و چارلی ئان چۆکۆلات و بابلین کۆمەڵێک بابەتی دیکە.

0: ناوماڵ هاندەران یاریکردن لە دەرەوەی کەرکک وای کردووە یانەکە لە سوودی گەورەی یاریگای خۆی و پاڵپشتی ڕاستەوخۆی جەماوەرە زۆرەکەی کەرکک بێبەش بێت لە کاتی پێشوازیکردن لە یانەکان. خاڵی دووەمیان بارگرانی دارایی سەفەرکردنی بەرداوام بۆ شاری سێمانی بۆ ئەنجامدانی ئەو یاریانی کە ئەبوو لە کەرکک بەرەوە بچن، بەرگرانی دارایی و ماندووبوونی یاریزانان و تێکچوونی خشتەی مەشقەکان دروست دەکات. خاڵی سێمیان مەرجە سەختەکانی ڕابرایەتی خولەکە، خولێ سەرەکانی عێراق سیستمێکی پیشەگەرانێ و پێویستی بە یاریگای ئاسپەرز و سیستمی ڤار و ڕووناکی ستاندارد و ژووری جلگۆڕینی پێشکەوتوو هەیە کە ئەمەش فشارێکی زۆری خستۆتە سەر کارگێڕییانەکە بۆ دابینکردنی هەموو مەرجەکان. هەرچەنە ئەمڕۆنا بەڵام سبەی یانی گازی باکوور واتە لە یاریگای نەورۆز کاژمێر 1930 خولەک میوانداری کارەباکات کە ئەمە دووەم یاری ئەم یانەیە ئەبێت، چونکە یاری یەکەمیان بەرامبەر بەیانی زاخۆ بە ئەنجامی گۆڵێکی بێوەڵام دۆڕان. و هەروەها ئەگەر باسێکی یاریەکانی داهاتووی یانەکە بکەین، ئەمە ئەو یاریانن کە لە دوای یاریەکی سبەی باشە، لە دوای یاریەکی بەرامبەر بە کارەبا. یاریەکی هەیە لە دەرەوەی یاریگای خۆی بەرامبەر بە قۆچەویەیە، دیسانەوە هەر دوو یاری لەسەر یەک لە دەرەوەی یاریگای خۆی بەرامبەر بە خەرافە. یاریەکی دیکەی هەیە بەرامبەر بە جۆڵان لە دوای ئەو دوو یاریە لە نێو یاریگای خۆی. دیسانەوە ئەچێتەوە بۆ دەرەوەی یاریگای خۆی ڕووبەڕووی یانێکی کوردی بێتەوە کە یانەی دهۆکە. ئینجا هەموومانە زانین وەکو باسیشم کرد یانەی نەورۆز یاریگاکی خۆی ئەیاد بە یانی گازی باکوور کە ئەمە هەڵوێستێکی جوانە کە ئەمە مای دڵخۆشیە. هەمووشمانە زانین کە یاریگای یانی نەورۆز یاریگاکی پێشکەوتووە و جوانە هەل لە ماوەی پێشوو کە ڕێوڕسمی دەستپێکی خۆلی ئەسەرەکانی عێراق لەوێ کرا، ئاهەنگێکی گەورە بەڕێوە چوو، کەناڵ هەش لەوێ سپۆنسەری میدیایی بوو و بینیمان کە یاریگای نەورۆز چ پێشوازێکی لە دەستپێکی خۆلەکە کردو و چ دەنگدانەوەیەکی هەبوو. بەتایبەتی ئەو ئاهەنگە ناوازەی کە ئەنجامیە ئاهەنگێکی مێژوویی بوو هەم بۆ خۆلی ئەسەرەکانی عێراق و هەم بۆ یانەکە و هەم بۆ مێژووی شاری سلێمانی. و لەمە دووە یانی گازی باکووریش لەم یاریگا ناوازەیە بە پاڵپشتی ئەو هاندەرانی کە لە کەرکووک کۆیەن و ئەو هاندەرانەشی کە لە سلێمانین دێن بۆ پشتگیری یانەکە. باشە، لە بابەتێکی دیکەدا کە وەکو باسم کرد نەبوونی یاریگا کێشێکی زۆری دروست کردووە، جا لەم بارەیەوە کۆمەڵێک هاندەر بیرورای خۆیان ئەڵێن باسی ئەواکەن کامە ئاستەنگێکی گەورەی بەتابەتیش لە شاری کەرکووک کە ئاوا یاریگێکی گونجاو نییە. یەکێک لەو یاریگا گەورانی کە ماوەیەکی زۆرە چەندین ساڵە بەڵێنی ئەوەیان پێدراوە کە تەواوی بکەن، ئەویش یاریگای ئۆلۆمپیک کەرکووک کە بەڵام تاوکو ئێستا کارەکانی تەواو نەکراوە، ئەم یاریگایە بنیاد نەناوە. ئەمەش کێشێ بۆ یانەکانی ئەو شارە.
1: لایانی پەیوەندیدار ئەوەی پەیوەندی بە وەرزشەوە هەیە ئاوڕێ لە شاری کەرکووک بدەنەوە. بۆ نوویستە ئەم یاریگایی پشت من لە سنوورێکی کورنشینە چواردەوری هەممان نەزانین. ئەگەر ئەمە دروست کرا بایە و تەواو بایە و ئەو هەموو پارەی بۆ سەرف کرا و هەر مایەوە ئەمڕۆ، ئێستا تەواو بایە یاریەکە لێرە بۆە شتێترە بوو. هاندەرێ زۆر کۆە بۆ، خەڵکی زۆر کۆە بۆ، زۆربەی هاندەران ماڵی لەم دەوری هەر بە پێ دێ بۆ سەر یاریەکەی لەم شارە. ئەوەی کەمترین ئیتمامی پێدرا بێت وەرزشە بەداخەوە. ئیمڕۆ خەڵک تاکە لایەن کە تای سراحەت دەکات تۆزی حەوێتەوە وەرزشە.
2: وایە یاریەکە لێرە بووایە، ئێمە وەختێک کە ساحەمان نەبێت چی بکەین؟ ڕۆژێ میوانی دوو میوانی نابێت، ئەم ساحەت چاکە هەیە، وایە چاکیان بکردایە، تاوایان بکرەوە چەندێکا خەریکە هیچ بەیجان نەکردووە. ئێستاش ئێمە بەڕاستی وەزعی دارایی خراپە، ناتوانین بڕۆن بۆ یاریەکەی سلێمانی. یانی شتەکە بەڕاستی زۆر زۆر ناخۆشە. ئێستا ئێمە بەڕاستی داوا لە حکوومەتەکەن شتێکمان بۆ بکە، بەڕاستی ساحەمان نەبێ نابێەوە.
3: ئەم ئۆلمپیا گەورەتێکەوا گەورەترین ساحەیە لە هەموو عێراقا. ئەمە ئەهمال کرێ ئێمە ساحەمانە بڕۆین لە سلێمانی. ئێستا وەفدێکی بەتوانێت مامە ڕەزا و کاگنەوزاد و هەموو حیزبەکان بوون یەک و ڕۆشنەوە لە بەغا هەوڵ دەدەن بەشکەم چارەسەری ئەم مەلعبەکەن. ئەوە نەهات بۆ دەوری، بۆ هەموو دنیا کەرکک باشە، بۆ هەموو عێراق باشە ئەم ساحەیە بکرێتەوە. داواکارین لە بەغا و لە هەموو مەسوولەکان کەوا

0: لە نوترین دەنگۆکانی گواستنەوە و مێرکاتۆی یاریزانان، ئەمڕۆ دەنگۆکانی میدیاکانی بەریتانیا لەبارەی برونۆ فرناندێش باش ناڵێن. ئەو یاریزانە ئۆفرێکی نوێکردنی گرێبەستەکەی لە نێوان یونایتدەوە ڕەت کردوێتەوە. ئەمەش لە کاتێکا لە ماوەی پێشوو بە تایبەت پێش مۆندیال ئەیانوت ئەگەری زۆرە ماڵئاوایی بکات. دوای مۆندیال بە ئاشکرا مایکلکاریك و مان یونایتد وتیان نەخێر برونۆ ناڕوات و لەلای ئێمە ئەمێنێتەوە. ڕۆژناموان ساشا تاڤۆلێری ئەڵێت مان یونایتد ئۆفەرێکی نوێکردنەوەی پێشکەشی برونۆ فێرناندێش کردووە، بەڵام تەنیا 500,000 یۆرۆی زیای خستۆتە سەری. ئەویش داوای زیاتری کردووە، قبولی نەکردووە. ئۆفەر گرانبەهاکان لە سعودیە وای کردووە فێرناندێش بەو بڕەپارێ رازی نەبێت. ئەمەش پەیامێکە بە ئاشکرا بۆ کارگێڕی یانەکە. ئەمجارە هەولی باشتر بنە و پارەی زیاترم بنێ، ئەگەر نا من بێمنەتم ئەوە تا ئۆفەری سعودیەکان هەیە و لەوانەیە پەیوەندی بەوانەوە بکەم. بە پێی دوای زانیارەکانی سکای سپۆرت و میدیا بەناوبانگەکانی بەریتانیا، تاوەکو ئێستا بە تەواوەتی لە سەدا١٠٠ مانەوەی فێرناندێش لە مان یونایتد دڵنیاکەرەوە نییە. لە هەر ئەگەرێکە یان بڵێن لە هەر کاتێکە ئەگەری ئەوە هەیە کە یاریزانە لە ناکاو بڕیارێک بات و بڕوات. نزیکترین خولیش لێوەی خولی سعودی و ئۆفەرەکان لەوێ ئێجگار گەورەیە و لاینی دارایی ئێجگار زۆرە. باشە، هەواڵێکی خۆش بۆ هەندەرانی ریال مەدرید، هەرچەنە دەمێکە ڕوویاوە، بەڵام لە ڕێوڕسمێکی داخرا و جۆزە مۆرینۆ و ڕاهێنەری ریال مەدرید تا دوو وەرزی داهاتوو ناسێنرا. ئەگەرچی پێشتر ڕاگەێنرابوو هەموو دنیاش ئەیزانی کە مۆرینۆ ڕاهێنەرە، بەڵام ڕێوڕسمی ناسانەکەیان نەکردبوو کە هاوکات بوو لەگەڵ ڕێوڕسمی ناساندنی ڕۆدری لە بارشلۆنا. دوێنێ بە فەرمی و لەگەڵ گۆڕانکاری و ئەستێرە نوێکان ریال مەدرید پەیامی خۆی ناردوو، وتیان کە ئێمەش جۆزە مۆرینۆمان هێنا و سەردەمێکی نوێ لای ئێمە دەست پێکات. جۆزە مۆرینۆ کە پێشتر ڕاهێنەر بوو لە ریال مەدرید بەڵام دوورخراوە، ئەمجارە گەڕایە و بۆ دوو وەرز لەگەڵ بژاردەی وەرزێکی دیکە ئەمێنێتەوە. مۆرینۆ بە دەمەرج رازی بوو بێتە ریال، کە پێشتر بەدەگمەن لەگەڵ ڕاهێنەری دیکە ریال مەدرید بە مەرجانە رازی بووە، بەڵام لەبەرەوەی ماوەی دوو وەرزە لەسەر یەک ریال لەگەڵ سێ ڕاهێنەری جیاواز نەیتوانی نازناوەکان بباتەوە، بۆیە مەرجەکانی مۆرینۆیان قبول کرد و هەندەرانیش چاوەڕی سوپرایزی گەورەن. ریال مەدرید لە مۆرزە لە ڕووی دارایی گەشاوەتەوە، لەگەڵ فرۆشتنی بەشێکی زۆر لە ئەستێرەکانی ئەکادیمیاکەی و یانەکەش لە ڕووی داراییەوە قازانجی باشیان کردووە. لەگەڵ ئەوەش گرێبەستی گەورەیان ئەنجامیاوە. گەورەترین گرێبەستەکانی ریال مەدرید تاوکوێستە ئەمانن کە هەمووشی جۆزێ مۆرینۆ خۆی ئاگادار بۆ لە نزیکە و ڕۆڵی تیای هەبووە، وەکو یان دیۆماندێ، دێنزل دومفریس، مارو کوکورەیا، بەرناردۆ سیلڤا، ئیبراهیما کۆناتێ، کارلۆس ئەسپی. ئەمە سێرە گەورانە لەگەڵ گەورەکانی تری وەکو بێلینگهام، ئەمباپێ، ڤینیسیۆس، ئەلێکساندەر ئارنۆڵد چاویان لە سەرجەم ناسناوە گەورەکانە. هەندەرانی ریال مەدرید دڵخۆشن بە هاتنەوەی جۆزێ مۆرینۆ، وەکوی کە باسێکن ئەو کەسایەتێکی گەورەی هەیە لە ناوژووری جلگۆڕین، بەڵام لە هەمان کاتیشا پرسیاریان هەیە ئایا ریال مەدرید بەم پێکاتە بەهێزەوە. ئەمساڵ بەرامبەر بەرکابەرەکانی دیکە و بەتایبەتیش بەرشلۆنا چی پێ ئەکرێت لەبارەی بابەتی ڕۆدریش؟ چونکە ڕۆدری وتیان ریال مەدریدی ڕەت کردوێتەوە بەرشلۆنەی هەڵبژاردووە، جۆزێ مۆرینۆ زۆر بە ئاشکرا وەڵامی پرسیارەکان هاتەوە. با گوێمان لێ بێت.
1: من یەکێکم لە ئێوە، بەڵام نەک تەنیا ئەمڕۆ، من هەمیشە مەدریستا بووم. لەو ڕۆژەوەی کە لە ساڵی 2010م و ئەو ڕۆژەی کە لە ساڵی 2013 ڕۆشتم، من هەر یەکێک بووم لە ئێوە. بیرەوەریەکی نابم هەیە ئەو کاتێک کە لایاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ و لایاری وێم بڵی 2014 کاتێک لە دۆرتموندمان بردەوە، ئەو ڕۆژە لەوێ بووم. بۆم دەرکەوت چ خۆشەویستێکم هەیە بۆ ئەم

0: یانەیە بۆی من بە ڕاستی یەکێکم لە ئێوە هەمیشەش هەروا دەبم لە ماوەی ئەم 16 ساڵی ڕابردوودا زۆر تێگەیشت و تر بووم بەڵام هەر هەمان ڕوحیەتی برنەوەم هەیە ئەو ڕوحیەتی لە کۆنەوە هەم بووە جووری خۆگۆڕنی ڕیال مەدرید پڕە لە تامەزرووی و تینوویەتی بۆ بەدەستهێنانی نازناوەکان سەبارەت بەوەی بۆچی ڕۆدریمان نەگواستەوە ڕۆدری یاریزانێکی نایابە بەڵام ڕیال مەدرید جێگای ئەو یاریزانانەی تێدا نابێتەوە کە دوو جار بیر بکاتەوە ئەم پێکهاتەی ئێستامان زۆر نایابە و نەبوونی یاریزانێک کاریگەری خراب ناکات من بووم بە ڤینیسۆسم گوت کە دەبێت بمێنیتەوە ئەگەر بڕۆیت پەشیمان دەبیتەوە و اینجا دەزانیت ڕیال مەدرید چی یانەیەکە و چی لەدەستداوە لە کۆتاییشدا خانمان و بەڕێزان لێرەوە پێتان دەڵێم وەرزی نوێمان پیرۆز بێت و چاوەڕوانی سوپرایز بن
1: Trabajar para Real Madrid, ¿qué significa?
2: جۆزە مۆرینۆ باشکرا هەڕەشەی کرد وتی چاوەڕێی سوپرایز بن بەڵام بەرشلۆنەش گورزی خۆی چاگۆشاند و ڕۆدری گواستەوە بە فەرمی ڕێوڕەسمی ناساندنی بۆ کرد ڕۆدری ناوەڕاستکاری ئیسپانی و خاوەن باڵندۆر یەکێک بوو لە ناودارترین ناوەکانی ئەم وەرزە سەرەتا ناوی بە ریال مەدریدۆ بەسترا بووە بەڵام دواتر چیرۆکەکە پێچەوانە بوو ڕۆدری بەرشلۆنەی هەڵبژارد دوای گەشتنی بۆ شاری بەرشلۆنا پشکنینە پزیشکیەکانی ئەنجامدا و گرێبەستەکەی واژۆ کرد یەکسەر بەهاندەرانی وێت کە زۆر دڵخۆشە لە بەرشلۆنە و ئامانجی برنەوەی چامپیۆنز لیگە ڕۆدری کە تەمەنی 30 ساڵە لە دڵەوە بەرشلۆنەی هەڵبژارد و ماوەیەکی زۆرە چاوەڕێی هەوڵەکانیان بووە کە بە بڕی 76.5 ملیۆن یۆرۆ گواسترایە واتە 6 ملیۆن یۆرۆ بە شێوەی نەقد و 16.5 ملیۆن یۆرۆ وەکو گۆڕانکاری و بڕی زیادە ڕۆدری گرێبەستێکی 4 ساڵی لەگەڵ بەرشلۆنا واژۆ کردووە کە تاوەکو 30 حوزەیرانی ساڵی 2030 درێژەی ئەبێت سەبارەت بە موچەکەی واتە موچەی ساڵانەی لە دەوروبەری 15 ملیۆن یۆرۆ دەبێت وەسی هۆکاری سەرەکیش وای کردووە کە بەرشلۆنا ڕۆدری بگوازێتەوە یەکەم کەسایەتی ئەو یاریزانەیە وەکو سەرکردەیەک لەبەرەوەی هەڵبژاردی ئیسپانیا و پێشتریش لەماسیتی ڕۆدری یەکێک بووە لەوانی کە ڕۆحیەتی سەرکردایەتی هەبووە وا ڕێزدارە لە یاریزانانی دیکەش دووەم پەیوەندی لەگەڵ یاریزانانی بەرشلۆنا ڕۆدری لە هەڵبژاردی ئیسپانیا لەگەڵ زۆربەی ئەستێرەکانی بەرشلۆنا وەکو لامین یامال پێدری گاڤی دانی ئۆڵمۆ و بارسی و فێرمین لۆپێز یاری کردووە و پەیوەندی و هەماهەنگی زۆر بەهێزیان هەبووە خاڵی سێم ئاستە بەرزەکەی ڕۆدریە لە هێڵی ناوەڕاست ئەوەیە کە ڕێک بەرشلۆنا ئەیەوێت کۆنتڕۆڵی ریتم و پاسدانی دەقیق خوێندنەوەی یاری باڵادەستی جەستەیی باڵابەرزی کە 190 سانتیمەترە شوتی دوور یەکێکی دیکەیە لە تایبەتمەندیەکان کە ڕۆدری توانای شوتکردنی بەهێزی هەیە لە دەرەوەی ناوچەی سزاوە هەموو ئەمانە هاندەر بوون بۆ بەرشلۆنا تاوەکو ئەم یاریزانە بگوازێتەوە بەڵام لە لایەکی دیکەەوە ئەوەی کە هاندەر بوو بۆ ڕۆدری لە منداڵیەوە لە خەیاڵی خۆی داینابوو کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بچێتە بەرشلۆنا و خەونێک بووە بۆی هاوکات خۆی ئیسپانیە و حەزی کرد لە وڵاتی خۆی بمێنێتەوە وە هۆکاری سێم پێپ گواردیۆلای ڕاهێنەریش بە هەماشەوە ڕۆڵی هەبووە کاتێک بە ڕۆدری وتووە کە ئەگەر پەیوەندی بکات بە یانی بەرشلۆنەوە هەرگیز زەرەر ناکات و پەشیمان نابێتەوە
3: من مژاردەی دیکەم هەبوو بەڵام یەکسەر ببێ دوودڵی بەرشلۆنەم هەڵبژار ئەوانەی نزیکم بوون دەزانن کە بڕیارێکی تەواو دروستمدا و بەرشلۆنە باشترینە من بەتەواوی ئامادەم بۆ خزمەتی یانەکەم پێشتریش لە هەر شوێنێک بوو مایە هەمیشە ڕۆحیەتی برنەوەی تیمەکە بۆ من گرنگتر بووە وەک لە دەستکەوتە تاکەسیەکان لێرە بەرشلۆنە وەکو خێزانێکی یەگرتوو مامەڵە دەکات بۆیە ئەمە لەگەڵ من گونجاوە زۆر دڵخۆشم دڵنیام ئەم ساڵ توانەکانمان و گۆڕانکاریەکان بە فیڕۆ ناچێت چامان لە هەموو نازناوەکانە دەمەوێت نازناوەکانی ئەوروپا ببەمەوە دەمەوێت لا لیگا و چامپیۆنز لیگ ببەمەوە هەر بڕیارێکم دابێت لە ژیانمدا هۆکارێکی لە پشت بووە لە کۆتاییشدا پەیوەندیکردن بە یانەیەکی دیکە هەرگیز خیانەت نییە بەڵکو گۆڕانکاری بەشێکی سەرەکی هەر مرۆڤەکە وە بەرشلۆنەش باشترین یانەیە و دەزانم کە بڕیارەکەم ڕاستە پێگاتەی ئێستای بەرشلۆنە لەگەڵ هانسی فلیک زۆر جیاوازە لە دوو وەرزی ڕابردوو و یاریکردنی بەرشلۆنە سەرنجی ڕاکێشاوم ئەوی فلیک دەیکات ناوازەیە زۆر متمانەم پێدی بە هیوان بمەجێ ڕەزامەندی ئەو و بەیەکەوە کار دەکەین بۆ پێشخستنی
4: تیمەکە
2: ئەمشەو بەرشلۆنا یاری هەیە جامی خوانگامپەری 2026 کە 61مین خولیان پاڵەوانێتیە دۆستانەیە خاوەن تایبەتمەندی و گرنگیەکی مێژووی جیاوازە بۆ جامەکەی ئەمساڵ ڕکابەرەکە یانی ئەهلی میسریە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەم جامەیە تیپێکی ئەفریقی و عەرەبی بەشداریەکات یانی ئەل ئەهلی میسری کە گەورەترین یانی کیشوەری ئەفریقایە ڕوبەڕی بەرشلۆنە ئەبێتەوە خاوەن زۆرترین ناسداوە گەرانەوە بۆ سپۆتیفای کام نو ئەمە یەکێکە لە خۆشترین ساتەکان بۆ هاندەران دوای چەندین وەرز یاریکردن لە یاریگەی ئۆلمپی مۆنجوویک بەهۆی نۆژەنکردنەوەی سپۆتیفای کام نو

بەڵام جامەکەم ساڵ دووبارە ئەگەڕێتەوە بۆ یاریگەی سەرەکی واتەکامنەوە. هەروە پیشاندانی پێکاتی نوێ وەکوونەریتی ساڵانە پێش دەستپێکی یاریەکە تەواوی پێکاتی وەرزەکە و بەتایبەتیش ئەمساڵ وەرزی 2026 بۆ 2027 بەرشلۆنە و یاریزانە نوێکان کە ناوی ڕۆدریش لەخۆ ئەگرێت بە هاندەران دەناسێنرێن. وادەی یاریەکەش ئەمشەو چوارشەمە 19 ئابی 2026 کاتژمێر 21 بە کاتی یاریمی کوردستان بەڕێواچێت.

هەواڵەکانی دەرەوەی تۆپی پێ باسی کراوی سینسیناتیەکەین. کراوی سینسیناتی یەکێکە لە دیارترین و کۆنترین پاڵەوانێتەکانی تەنسی سەرزەوی لە جیهانە کە لە ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەڕێوە ئەچێت و وەکو ئامادەکارێکی سەرەکی ئەبینرێت بۆ دواناسناوی گران سلام لە ساڵەکە کە کراوی ئەمریکایە. جۆری یاریگاکەی پێوچێت هارد کۆرت کە زەویەکەی ڕەختر و تونترە لە چاوبەشێکی زۆری پاڵەوانێتەکانی دیکەی تەنس. لەسەر ئاستی پیاوان ڕکابەرەکان گەشتوونێتە قۆناغی 16 هەریەکە لە تالە فرتس فرانسیس تیافۆ فێلیکس ئۆگەر ئەلیازمەی زڤێرێڤ فیلز مەشک کۆبۆلی دیمینۆر ناکاشیما موسێتی هەولی بریتێکی قۆناغی چارەکی کۆتایی هەیەن. لەسەر ئاستی خانمانیش سابالێنکا مادیسن کیز شڤیۆنتیک پێگیۆلا کۆستیوک ئاندریڤا شنایدەر ڕیباکینا نۆسکۆڤا ئانیسیمۆڤا و کۆکۆ گۆڤ و بۆسکۆڤا لە قۆناغی 16 دەدان.

0: بەرانم شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میکەچەیدەگدەخوا ئاکێ بەتمان بی بفڕ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه یک 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

لرودابێکی سەیر و دەگمەندە لە سریلانکا بەردێکی 3 کیلۆیی لە میزلدانی پیاوێک دەرهێنرا. پزیشکان دەڵێن درێژی بەردەکە زیاتر لە 18 سانتی متر بووە و تەندروستی نەخۆشەکەش ئێستا جێگیرە.

دادگای بالای فدرالی لە دانیشتنی ئەمڕۆیدا سکاڵایەکەی لە دژی ڕاگرتنی پلەبەرزکردنەوە و ڕاگرتنی سەرموچەڕەت کردەوە. چوار سکاڵای دیکەشی لە دژی بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گواستنەوەی خاوەندارەتی مڵکەکانی حکومەتی عێراق ڕەت کردەوە. لە سکاڵای یەکەمدا کە لەلایەن ئەحمەد محەممەد ساڵح، هادی حەمەڕەشید فەرج، سەرتیب ناسح لە دژی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان تۆمارکرابوو، داواکرابوو دادگا بڕیار بدات بە نادەستوریبوونی ئەو ڕێکار و بڕیارانەی لەلایەن حکومەتەوە دەرچوون بۆ ڕاگرتنی پلەبەرزکردنەوە و سەرموچەی فەرمانبەرانی شارستانی. هەر لە سکاڵەکەدا داواکرابوو سکاڵا لەسەر کراو پابەند بکرێت بە دووبارە کارکردن بە پلەبەرزکردنەوە و گەڕاننەوەی سەرجەم پلە شایستە دارایی یەکەڵەکەبووەکانی ساڵانی ڕابردوو بۆ فەرمانبەران. لە بەرامبەردا دادگای باڵای فیدرالی سکاڵەکەی ڕەت کردەوە بەو پێیەی لە تایبەتمەندی ئەوان نیە. هەروەها دادگای باڵای فیدرالی دادبینی بۆ چوار سکاڵای دیکە کرد کە لەلایەن بەڕێوەبەری گشتی بانکی ڕەشید، بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دڵنیایی نیشتمانی، بەڕێوەبەری گشتی بانکی ڕافیدین و تەیف سامی وەزیری دارایی پێشووی عێراق لە دژی سەرۆک وەزیران و وەزیرانی دارایی و دادی هەرێمی کوردستان تۆمارکرابوون. سکاڵاکاران داوایان لە دادگا کردبوو بڕیار بدات بە نادەستوریبوونی ئەو بڕیارەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992 بۆ گواستنەوەی خاوەندارەتی سەرجەم مڵکە تۆمارکراوەکان بە ناوی حکومەتی عێراق بۆ سەر وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان. بەڵام دادگای باڵای فیدرالی هەر چوار بڕیارەکەی ڕەت کردەوە بەو پێی لە تایبەتمەندی دادگاکەدا نییە. لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی موچەخۆران لە سیستمی بانکی هەژماری من، کێشەکان گەورەتر دەبن و مانگ لە دوای مانگ موچەخۆران بە شێوەیەکی قورستتر دەتوانن موچەکانیان وەربگرن. دوو ڕۆژە دابەشکردنی موچە دەستی پێکردووە. موچەخۆران ڕووبەڕووی ژمارەیەک گرفت بوونەتەوە کە پێشتر ئەم گرفتانیان هەر نەبووە. بە گوێرەی لیستی موچە دەبواە موچەخۆرانی 29 وەزارەت و دام و دەستگا موچە وەربگرن. بەڵام کاتێک ڕۆژ بوو و موچەخۆران ڕوویان لە ئیتیمەکان کرد، بینیان بەشێکیان کار ناکەن، بەشێکی دیکەیان پارەیان تێدا نییە. ئەوانەش کە پارەیان تێدایە پاش ئەوەی دە تا وەکو 15 موچەخۆر موچە وەردەگرن، ئامێرەکان لە کار دەوەستن و کارتەکان ناخوێنێتەوە. گرفتێکە مانگە سەری هەڵداوە پێشتر نەبووە، ئەوە بووە ژمارەیەکی زۆری موچەخۆر کە هیچ گرفتێک لە کارتەکانیان نەبووە. ئەم مانگە پاش ئەوەی چەند ئیتیێمێک گەڕاون کارتەکانیان کاری نەکردووە. هەموو ئەوانە ڕوویان لە بەردەم بانکەکان کرد و پاش چەند کاتژمێرێک موچەخۆران بەلێشاو لە بەردەم بانکەکان کۆبوونەوە. کار گەیشتە ڕادەیەک تیمەکانی ڕێخستنی هاتووچۆ ئەرکێکی دیکەیان بۆ زیاد بوو. چونە بەردەم بانکەکان بۆ ڕێخستنی هاتووچۆ و چەند دیمەنێکیش بڵاو کراونەتەوە کە پاسەوانی بانکەکان مامەڵەیەکی نەشیاو لەگەڵ موچەخۆر و خارنشینان دەکەن. لەبەر گەرما لە جیاتی پێشوازیکردنیان پاڵیان پێوە دەنێن و دەیان خەنە سەر زەوی. ئەمە بەزمیە ژماری من. بەهۆی مامەڵەی نەشیاوی پاسەوانانی ئارتی بانک لەگەڵ تیمی ڕۆژنامەوانی کەناڵ 8 و موچەخۆران، دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ژمارەیەک پاسەوانی ئەو بانکەی دەستگیر کرد کە سەر بە کۆمپانیایەکی سکیورتی بوون. ئەمڕۆ لە شەقامەکان موچەخۆران لە نێوان ئیتیێمەکان ماراسۆنیان دەکرد، لەم ئیتیێم بۆ ئەو ئیتیێم بۆچی؟ بۆی موچەکانیان وەربگرن. بەڵام پێشتر موعەزەز مکەڕەم لە سێبەردا ئەگەر گەرما بووە لە فێنکایی ناو فەرمانبەکانی خۆیان لە شوێنی داوامکردنی خۆیان، ئەگەر سەرماش بووایە لە گەرمای ناو بیناکانی خۆیان کە داوامیتدا دەکەن موچەکانیان وەرەگرت. بەڵام ئێستا بەم شێوازە کە دەیبین لە دیمەنەکاندا موچە وەردەگرن، ئەمەش مامەڵەی سکیوریتی ئارتی بانکە لەگەڵ تیمی ڕۆژنامەوانی کەناڵ 8. فەرمانبەری قسەی لەگەڵ کردم، گوتی ئەمڕۆ 3 جار چوومەتە ئیتیێمێک پارەی تێدا نەبووە. ئەو فەرمانبەرە تەمەنێکی هەیە، بەهۆی هەندێک باری تەندروستی پێستەوە دەستکێش لە دەستەکە ناتوانێت.

0: بۆ ماوەیەکی زۆر لەبەر خۆر بمێنێتەوە. شتێکیشی پەڕێکیشی تەڕیدا و بەسەریە تا دوای سێجار اینجا چووە موچەکەی وەربگرێت. ئەمە دۆخی فەرمانبەرانە کە لە دوای 45 ڕۆژە و موچەکانیان پێدرێت بەم شێوەیە موچەکان وەرەگرن. با بەراوردی زیاتر لە دوو هێندەی هەر ڕۆژێکی دیکەی ئۆتۆمبیل لەسەر شەقامەکان بوون بە بەراوردی دوو ڕۆژی پێشتر. ئەمڕۆ لەبەری موچەخۆر ویستی بچێ موچە وەربگرێ، بەڵام موچە وەرگرتنی چی؟ کارمەندێکی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی چیرۆکی خۆی بۆ گێڕامەوە کە چۆن ئەمڕۆ بەدەست ئەیتیەمەکانەوە تووشی بەزم و سەرێشە بووە. ئەو گوتی بەیانی چوومە ئەیتیەمەکانی بەرامبەر پارێزگای سلێمانی، بەڵام نەمتوانی موچە وەربگرم و دواتر چوومە بەردەم کە لاری هونەر لەوێ کارتەکە کاری نەکرد. پاشان چوومە شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود نزیک پردی کۆبانێ، لەوێش بە هەمان شێوە کارتەکە کاری نەکرد. ئەو کارمەندە پێشەوە بڕیاردات چێتە بانکەکەی، بەڵام کاتێک دەچێتە بانک و دەبینێت سەدان کەس وەک ئەو هەمان کێشەیان هەیە بۆیە نائومێد دەبێت و بەبێ ئەوەی موچەکەی وەربگرێت دەگەڕێتەوە ماڵەوە. نەک ئەم فەرمانبەرە، هەموو فەرمانبەرێک لە ماڵەوە لە موچەکەم وەرەگرم بێگومان ماڵ و منداڵەکەی دەیانەوێت بەدەستی پڕەوە بێتەوە، بەڵام بەوەی ئەم هەژماری منەوە ناتوانن. کارتەکە نایخوێنێتەوە، قەرە باڵەخەیەکی زۆر هەیە، بەشێک لە فەرمانبەران و خاننشینان تەمەنێکیان هەیە شایانیەوە نین بەو شێوە مامەلە لەگەڵدا بکرێ، بەشێک لە سکیوریتی و پاسەوانی، بەشێک لە بانکەکان کە هیچ سکیوریتی کۆمپانیایەکی تایبەتن بە جۆرێک مامەلەیان لەگەڵ ئەم فەرمانبەر و خاننشینانە کردووە کەوەی دوژمنی بانکەکە بن. والله هەرو فەرمانبەرە وتی ئەگەر لەبەر 2000 دینارەکەیە کە لێمانە بڕن بەوەی هەژماری منەوە، کاکە با موچەکانمان لەناو بیناکانی خۆمان بدەنێ، با پارەکەش هەر ببڕن، بەس ئەمە حاڵ نییە ئێستا فەرمانبەری تێدایە بۆ وەرگرتنی موچەیەک. نووسینگەی سەرەکی هەژماری من لەبارەی کەمی پارە لە ئایتیەمەکان بۆ کەناڵەش باسیان لەوە کرد، هەموو سوودمەندان دڵنیا دەکاتەوە کە بە هەمانگی لەگەڵ بانکە بەشداربووەکان بەردەوام ئایتیەمەکان لەلایەن تیمە گەڕۆکەکانی بانکان پڕدەکرێنەوە لە پارە. ئەوان هۆکارێکی کێشەکەیان بۆ گەڕاندەوە، گوایە لە سێ ڕۆژدا موچە دابەش دەکەن و یەکەم ڕۆژ زۆرترین موچەخۆر موچە وەردەگرن و هەر بۆیە خەرە باڵەغە و پاشان بە شێوەیەکی پلەبەندی لە سێ ڕۆژدا موچە دابەش دەکرێت. بەڵام تاوەکو ئەم چرکە ساتەی من قسەی تێدا دەکەم، تاوەکو ئەم کاتە لەو کاتەوەی کە پرۆژەی هەژماری من ڕاگەیەنراوە، موچەخۆر زۆر بە زەحمەت موچەکانیان وەردەگرن. زۆربەی زۆریان دەڵێن خۆزگەمان بەپار کاتێک کە موچەکانیان لە فەرمانگەکانی خۆیان وەردەگرت. ئێستا بەم گەرمایە دەبێت بچنە بەردەم ئەیتیەمەکان لەبەر تیشکی بەتینی خۆردا بوەستن، نۆرەیەکی دوور و درێژ بگرن، ئینجاش ناتوانن موچەکانیان وەربگرن. بۆی بزانین دۆخی موچەخۆران لەو کاتەوەی کە لیستی موچە ڕاگەیەنراوە، لەو کاتەوەی کە بە وەزارەتەکان و فەرمانکان وتراوە کاکە ئەو موچەکانتان لەم ڕوویا دابەش دەکرێت، بزانین دۆخیان چۆن بووە لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لە هەولێر و سلێمانی. مراد ئەحمەد پەیامنێری کەناڵەش لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت، کارزان تارق پەیامنێری کەناڵ 89 لە سلێمانیەوە لەگەڵم دەبێت. ئێستا دەچمە لای کارزان تارق پەیامنێری کەناڵ 89 لە سلێمانی. کارزان سڵاوت لێبێت. ئەمڕۆ خۆت وەکو هەموو هاونشتمانەیەکی دیکە، وەکو ڕۆژنامەوان لەگەڵ تیمەکانی دیکەی کەناڵ 89 چاودێری و بەدەوداچوونتان کردووە بۆ وەرگرتنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. دۆخەکە چۆنە؟ تۆ باسی بکە. سڵاوت لێبێت
1: کارزان. سڵاوت لێبێ. حتا وەکو ئەم ئێوارە، یانی چەند خولەکێک پێش، ئێستا من چووم بەردەم ئەو بانکانەی کە گرفتیان هەیە پڕ بوو لە هاونشتیمانی، واتە بەردەم بانکەکە خۆی نەگە ئایتیەمەکان. دواتر چووم بەشێک لە ئایتیەمەکانی سلێمانی گەڕام. ئەوانەی کە پارەی تیابوو موچەخۆر دەیتوانی پارە وەربگرێ قەرەباڵغێکی زۆر و سەرێکی دوور و درێژە بوو. ئەوەشی کە وەک ئەم بانکەی پشتی یا ئەم ئایتیەمەی پشتی منەوە پارەی تیانە، هەر هاونشتیمانیە دا ئابازێ کارتەکەی لێ ئاڵێ پارەی تیانە و ئەڕوا چۆڵە. یانی چۆڵیەکەی هی ئەوە نییە کە موچەخۆر یەکسەریەت پارەکەی وەربگرێت و بڕوا، بەڵکو هی ئەوەیەکە پارەی تیانە ئایتیەمەکە و موچەخۆر ناتوانێت یەکسەر موچەکەی وەربگرێ. ئەمڕۆ پرۆژەی هەژماری من لە سنووری سلێمانی و لە ناو سنتەری شاری سلێمانی گرفت بۆ موچەخۆران بە چەند شێوەیە دروست بووە. یەکێکیان ئەوە بووە کە کارتەکانیان نایخوێنێتەوە. ئەمە بە حساب ان شاء الله كران با سيستم الكتروني و گرفتكا يعني

0: سەر بوو ناوەستن و لە بانکا سرە ناگرن بێن یەکسەر موچە وەرگرن، بەڵام ێسار کارتەکان نایخوێنێتەوە ناتوان موچە وگرن. بەشێکیان ئەڵێ نامەمان بۆ نهاتوێتەوە، بەشێکیشیان باس دەوە دەکەن کە دەچنە لای ئەیتیەمەکان کە لێیەن ئەڵێ ئەم بانکەی تۆ کە موچەی لێ وەرەگری پارەی تێدانیە لای ئەیتیەمەکانە تاوەکو بتوان پارەکانیان وەرگرن. هەر ئەم ڕۆم گرفتە نەبوو، دوێنش بە هەمان شێوە هەتاوەکو نیوەڕۆ پارەدانەبازی بوو. لە دوای نیوەڕۆشەوە ئەم گرفتەی ئەمڕۆ بۆ موچەخۆرانی سیستمی هەژماری من دروست بووە، دوێنش بە هەمان شێوە هەمان کێشۆ هەمان گرفتە بوو کە موچەخۆران وەک پێویست نەیانتوانی موچەکانیان وەربگرن. ئێستا وای لێ هاتووە تەنها بە ڕۆژە لە کاتێکی دیاریکراوە موچەخۆر نایەت لە قەرەباڵغی و لەسەردا بۆسێ، بەڵکو دوێنە شەو لە دوای کاتژمێر 12ەوە بینیم سەرێکی دوور و درێژ بۆ وەرگرتنی موچە گیرا بوو، بەڵام موچەخۆران هەر گرفتەکان بەوە چارەسەر نەکراوە. ئێستا ئەمڕۆ چوونەتە بەردەم بانکەکان، پێیان وتون ئێمە گرفتمان هەیە، ئەمە کارتەکەمانە. پێیان وتراوە باشە بۆتان چارەسەرەکرێ، بەڵام چارەسەرەکە دیار نیەکەی بۆیان چارەسەرەکرێت. تەنها بانکێکی ژنێ سەمانکانی پێشووتر تەنها یەک بانکێشەی هەبوو، ینی سیستمەکەی دەوەستا یاخود گرفت بۆ موچەخۆران دروزە بوو کە کارتەکەی نەیخوێندەوە، یاخود نامەیان بۆ ناچووەوە کە موچەکە خراوەتە سەر ژمارەکان وەریگرن. بەڵام ئەم مانگە سێ چوار بانکیان کێشەی تایە و کێشەکەش تاوەکو ئێستا چارەسەر نەکراوە. هێشتا سەرپەرشتیاران بەرپرسانی ئەو بانکانە ناتوونێتە سەرخەت وەڵامێکی موچەخۆرانیان بنەوە بڵێن گرفتەکەتان تا ئێستا ئەوەیە ئەو کاتە بە دیاریکراوی چارەسەرە بێ مەچن بۆ بانکەکە. ینی بۆ نمونە دوێنێ کە موچە دابەزیوە بانگەکانی پێشوو ئەو موچەخۆرانەی کە ئەچوون بە کاش وەریانەکرد گرفتیان هەبوو، بەڵام ئەم مانگە ئەوان گرفتیان نەبوو، یەکسەر ئەچوون بەبێ سەرەوەریانەگرت. بەڵام ئێستا ئەوەی کە بە ئەلکترۆنی بڕیار بوو نەوەستێت و بەبێ سەرەوەری گرێت، ئێستا ئەوان گرفتیان هەیە کە دێنە بانکان سەیری کە کارزانر کە سێگیە دابەزێ لەگەڵ ئەوەی چێکی کارتەکەی کاتەوە یەکسەر جێیەڵێ و ئەڕوا. موچەخۆری وا هەیە ئەمڕۆ سێ چوار شەقامی سلێمانی کردووە بۆی موچەکەی وەرگێت لە دوایی شاب بەبێ ئەمەلی و بەبێ هیوایی گەڕاوەتەوە ماڵەوە بەبێ و یەک دینار لەگەڵ خۆی تابرێتەوە یاخود لە ناو کارتەکە یەک دینار هەبێ. هەمووشی چییە؟ چەند کاتژمێرێکی پێچووە، چەند شەقامێکی کردووە؟ ئەم ئێوارە کە زۆر زۆر دۆخەکە ئاسایی بوو، هیچ شتێک لارایە نەبووە، باوەڕکە بەشێک لە شەقامەکانی سلێمانی بە تابەتیوانە ئەیتیەمیان لەسەر شەقامەکەی بە تابەتی شەقامی سالم و بەشێک لە شەقامەکانی تر هێندە قەرەباڵغ بوو، ئەوت شتێک ڕوویاوە لەو شەقامانە بەهۆی ئەوەی کە موچەخۆر لەم ئەیتیەم بۆ ئەیتیەم لەو ئەیتیەم بۆ ئەیتیەم دەڕوات و ئاواش موچەکە کە ئێستا دەیبینن لەم شوێنەی کە پشتی منەوەیە بەبێ هیوایی دەگەڕانە وەریان ناگر.
1: بەڵێ کارزان، دیمەنەکانە بابەردەوام بێ. سوپاس بۆ تۆ کارزان تارق، پەیامدەری کەناڵش لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. هەر لە پشتی کارزانەوە کاتێک ڕاستەوخۆکەی دەکرد، بینیتان چەند فەرمانبەرێک نەیانتوانی موچەکانیان وەربگرن و یەک دوو فەرمانبەری دیکەش کە هاتن ئەوان پێیان گوتن وەڵا کاکە بڕۆ پارەی تێدانیە، ئەوانیش گەڕانەوە. چەند فەرمانبەرێکی دیکەش سەرقاڵی ئەوەن بزانن پارەی تێدایە یاخود نا، بێگومان ئەوە قسەکەم تەواو نەکرد، ئەویش کارتەکەی خستە و گیرفانی موچەکەی وەرنەگرت. بەڕاستی ئەم فەرمانبەرانە دەوام مەکەن، ئەمانە مافی خۆیانە لە کاتی خۆیان موچەکانیان وەربگرن، وەک لە کاتی خۆیان نایدەن بەهۆی هەژماری منەوە بەم شێوە ناتوانن موچەکانیان وەربگرن. ئەمە دۆخی فەرمانبەرانە بۆ وەرگرتنی موچە 45 ڕۆژیەکەیان کە بە 45 ڕۆژ جاری ئەیاندرێتێ، بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت. ئەمان دەیانەوێت بچن پارەیەک بخەنە گیرفانیانەوە لە دوای 45 ڕۆژ بۆی بچن شتێک بۆ ماڵ و بناڵەکەیان بکڕن. چه جای ئەوەی کە نەخۆشی هەیە، چه جای ئەوەی کە خاوەن خانووەکەی ئەگە کرێچی بێ لەوانە چەند جارێک پێی وتبێ هەشا زۆر خاوەن خانووەکەی کەسانی باشن دەڵێ کەی موچە هات کرێکە بدە، بەڵام هەندێکی دیکەیانێ ئەویش پێویستی پێتی دەڵێ موچەکەمان بنێ. ئەمەش حاڵی دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە، موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە، خاننشینانی هەرێمی کوردستان پاش ساڵەهای ساڵ خزمەت بەم شێوەیە موچەکەیان وەردەگرن. کارزان سوپاس بۆ تۆ، دەچمە هەولێر بزانم لە هەولێر دۆخەکە چۆنە. مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرە و لەگەڵم دەبێت. مراد سڵاوت لەبێت، تۆش باسی هەولێرم بۆ بکە، بزانم دۆخی موچەخۆران بەهۆی هەژماری منەوە چۆنە، دەتوانن موچەکانیان وەربگرن؟
2: بەڵێ کارزان، ئێوارەتان باش. بێگومان دەشەستاش باسم کرد ئەو مانگەیەکێک لە خراپترین مانگەکان بوو بۆ فەرمانبەران، بۆ خانەنشینان لەوەی کە بتوانن موچەکانیان وەرگرن. گرفت زۆر بوو، گرفتی کارەبەها بوو، گرفتی کەمی پارە هەبوو، بانکەکان پارەیان دانە نابوو، ئەو گرفتانە زۆر بوون. بەتایبەت هەندێک بانک گرفتەکانیان ئەمڕۆ شەربەردەوام بوو. جا خانەنشینێک لێرێ پێم خۆشە هەر پەیامی ئەو وەرگرم. ماندوو نەبی باشێت، زۆر زۆر سوپاس. ڕۆژە پلانت وا بوو موچە وەرگری کەی وەرە دیگە؟
3: کارەبا کێشەمان نییە، سەرەتا بادە ڕوون کەمەوە.
2: زۆر باش.
3: ئەمە بە نیسبەت وەرگرتنی پارەی فەقەت ئەهلی عێراقی کێشەی هەیە. ئەوە سێمین مانگە تاخیر پارەی ڕۆژی یەکەم هەر نییە، ڕۆژی دووەمی

0: هەفتا نیوەڕۆنیە دوای پاشنیوە ڕۆدی ئەما لە خەکاندی کێشەی نییە
1: دوێنێ چیت کرد هاتی بۆ من
0: دوێنێ هاتم نەبوو نەخی
1: ئەو ڕۆژ هاتی ئێستا بەو ئێوارێ وەرگرت
0: بەڵێ الحمدلله ورنگ بلام ولا كاندي هيك شيء شيء تنها اهل عراقي شيء شيء تنها
1: اهل عراقي
0: بل
1: بس هو بان قتل بجد
0: هو قسمته
1: بل دعوة كاريتسيا
0: دعوة كاريم هي تاش كان هو لقى كان يتر يعني اوان دي هيك شيء يعني لو بس اهل عراقي شيء شيء باوان جو كوان اهل عراقي التزامها ب لكاتو ساتي خوي موتسي فرمان برام بدا
1: سەرکەوتووی بەهیوان پەیامەکەت بگە لێرەش لەو بانکە نووسراوە بە بورە ئەمێ
0: من ئەو عادی منیە من تەنها هەژماری من لە ئەهلی عێراقیە فەقەت کێشەم لەسەرویە باقیەکاندی سپاس بەڕێزم بەخێر بن
1: ئەما یەکێک لە خانەنشینان و تەبان پارێزەرە دوێنێ هاتووە نەیتوانێ ئەو مووچەوەگری ئەمڕۆژ بەم ئێوارەیەوەری گرت وەگەر دیمەنەکان دیار بن کاکزانە بزانم دەرەچێت ئەمە ئارتی بانکە کارزان ببوورە ئامێری پارە ڕاکێشان کار ناکات لەم کاتەدا اما دیمەنەکەیە ئارتی بانکە بێگومان ئەمەش ئەم دوو ڕۆژە فەرمانبەران زۆر گلەییان هەبوو گرفتی هەبوو پارەی تێدانە بووە گرفتی تەکنیکیە بووە گرفتی ئینتەرنێت هەبووە گرفتی کارە باش تەبانە بۆ چکە وەزارەتی دارای خۆی پلانی وابوو لە وزەی خۆر کارەبایان بۆ دابین کاتن بۆ ئەوەی پشت بە کارەبای نیشتیمانی نەبەسێ زۆر زار کارەباکان گرفتی بۆ دروست دەبێتن ئەم فەرمانبەرە لە نووسراوە کار ناکات دەتێ مووچەکەت وەرگری نووسراوە کار ناکات گرفتی هەیە گرفتی هەیە مە فەرمانبەری شترە بەڵام وەکو بینیت کارزان ئامێرەکە وەستاوە بە شێوەیەکی گشتی گرفتیان هەبووە بەڵام ئەمڕۆ گرفتەکان هەندێکیان چارەسەر کراون ناوە ناوە دروست دەبێت و ئێستاوە ئارتیمانکە دووبارە دروست بۆتەوە ئەوە ئێستا بەردەستە لە ئێستادا ئیش بکاتن پێشتری شەندە گرفتی هەبووە جیهان بانک باشە گەر لێرەش دیمەنەکان پیشان بدە کاکزانە ئەو فەرمانبەرە و مووچەکەی وەردەگرێتن بۆی نووسراوە مامەڵەکەت لە جێبەجێکردندایە زۆر سپاس ئێستا پارەکەی دێتە دەرەوە وەری دەگرێتن بێگومان کارزان گرفتی ئەو مانگە زۆر گەورە بوو پارە نەبوو گرفتی کارەبا هەبوو و ئامێرەکان گرفتی تەکنیکیان هەبوو کێشەی ئینتەرنێت ئەم گرفتانە زۆر بوون ئەمڕۆژ بە شێوەیەکی گشتی چەند ئەیتیەمێک گەڕاوم کارمەندیان لێ نیانە مانگە ئەتوانم بڵێم زۆربەی زۆری شوێنەکان بەبێ کارمەند بوون ئەمە دووبارە هێشتا نەیتوانی پارەکەی وەربگرێت دووبارە هەوڵەداتەوە فەرمانبەرە بۆ ئەوەی پارەکەی وەربگرێتن وەکو باسم کرد گرفتەکان هێشتا بەردەوامن ئەهلی عراقی گرفتی زۆر هەبوو ئارتی بانک جیهان فەرمانبەران زۆرترین گلەییان هەبوو لەو دوو ڕۆژە ئێستا ئێوارەیە خەڵک ئەگەر بێ مووچەی وەرگێ دوێنێ نەیتوانیوە ئەوڕۆ بە ڕۆژ نەیتوانیوە ئەتوانێت ئێستا بێتن بەلایەنی کەم کە شەواکەی فێنکترە و ئەتوانێت بێتن لێرە ئەگەر زۆریش بوەستێتن یان چەنێتی ئەمێکیش بگەڕێتن ئەتوانێت بەر زۆرێک بێت مووچەکەی وەربگرێتن
2: بەڵێ مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس ئەلبەت ئەمە دۆخی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە بە هۆی هەژماری من و پرۆسەی بە ئەلکترۆنی کردنی دابەشکردنی مووچە لە هەرێمی کوردستان کە بەڵێن بە سیستمێکی بانکی ئەلکترۆنی مووچەکان دابەش دەکرێت بەڵام تاوەکو ئێستا دۆخەکە خراپ فەرمانبەران گلەیی زۆریان هەیە دەڵێن خۆزگا ئەمەیان هەر نەکردایە دەڵێن ئەگەر لەبەر وەرگرتنی 2000 بوو لە مەعاشەکەیان بیبڕن و ئەوە لە فەرمانگەکانیان بیدەنەوە دۆخی فەرمانبەران لەوەی کە مووچەکانیان دوادەکەوێت هەر زۆر خراپە لە کاتی وەرگرتنی مووچەکەشە تووشی ئەم گرفتانە دەبنەوە دەبێ چەند شەقامێک بکەن چەند شوێنێکی جیاواز بکەن بۆ ئەیتیەمەکان بزان کامە پارێتیدایە جاری وایە کارتەکەش ناخوێنێتەوە ئەمان بە ئۆتۆمبیل هاتوچۆکن سەرەڕای ئەم قەیرانی بەنزینە ئەم گرانی بەنزینە بەشێک لە مووچەکەیان دەبێ لە وەرگرتنی مووچە بەوەی هەژماری منەوە لەم ئەیتیەم بۆی ئەو ئەیتیەم لەم شەقام بۆ شەقام خەرج بکەن هەمویان یەک داواکاریان هەیە یەک داواکاری گوێتان لەو برا خانەنشینە بگوتی چی بۆمان چارەسەر بکەن وەڵامێکی فەرمانبەران و خانەنشینان و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدەنەوە دەتوانن چارەسەری کەن یاخود نا یاخود بەشێک لە فەرمانبەران دەڵێن کاکەی جان پارەکەمان لێ بڕن و بە سیستمە کۆنەکە مووچەکانیان وەربگرین بەرپرسێکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند هێشتا بەشێک لە دۆسیەی خانشینانی سەربازی و شارستانی تەواو نەکراو دوامۆڵەت

0: تیش با تو اکنون دو سکانی مانگی تیشینی یکمیم صلاح. گوییشی دوام لبرابری تکانی خانشینی شهرستانی و سربازی لپارسگاه و در سرپا خان کردو. کارکانیان تواب کن. با اویل آماده کارکانی هریمی کردستان. با پروژه بودجه 2027 دوستی خانشینان تواب کرد. هاوکات حاکم فتح الله عمر جگری برابری گشتی خانشینانی پیشمرگی سربازارتی پیشمرگه. با کانال هشتی راگیان. بشه یک لدوستی کان رزامندی انجمنی وزیرانو مرسومی سرکایتی هریمی کردستانی دوید. بوی تاوکو استطاعو نکراون. اوشی خسرو داتای دوستی تاوکو نکراوکانی خاننشینانیان لانیه. بلام بو موچه مانگی ایلو نزیکی 200 کسی دیکه لدوستی خاننشینانی دوری یک و دو تاوکو دکریتو موچه مانگی نوور دگرنو ناوکانیان دخریت سیستمی پیرولو. اول کات یک دایا وزارتی دارایی هریمی کردستان لسرو بندی آماده کاری دایا. بوی داتا و زانیارەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە بودجەی گشتی ساڵی 2027 عێراق ئامادە بکات و داوای لە بەڕێوەبەرێتەکانی خاننشینان کردووە تا وەکو مانگی تشتینی یەکەم تەواوی دۆسیەکانی خاننشینان تەواو بکەن و ڕادەستی وەزارەتەکەی بکەن. وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان ماوەی 6 مانگە موچەی کەڵەکەبووی خاننشینانی سەربازی ئەداتەوە. بۆ ئەم مانگەش بەشێک لە خانشینانی سەربازی 3-4 موچەیان پێکەوە وەرگرتووە. ئەگەر بیرتان بێت دوو ڕۆژ بەر لە ڕاگەیاندنی لیستی موچە من لێرە پێم گوتن کە بۆ مانگە بەشێک لە خانشینانی سەربازی چەند موچەیەک پێکەوە وەردەگرن. لیستی موچە ڕاگەیەنراو بۆ ئەم مانگە بەشێک لە خانشینانی سەربازی 3-4 موچەیان پێکەوە وەرگرتووە. بەرپرسێک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانشینی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی دارایی بە کەناڵەشتی گوت لە مانگی شوباتی ئەم ساڵەوە خاننشینانی سەربازی بە گوێرەی پارەی بەردەست موچەی کەڵەکەبوویان وەردەگرنەوە و تاوەکو ئێستاش لەسەر جەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان ئەم پرۆسەیە بەردەوامە. ڕاشی گەیاند لە هەرێمی کوردستان ئەو خاننشینە سەربازیانەی موچەی کەڵەکەبوویان لای حکومەت ماوە کەمترن لە 1500 خاننشین. هەروەها بەرپرسێکی دیکەی خاننشینی سەربازی لە سلێمانی بە کەناڵەشتی گوت ئەو خاننشینانەی موچەی کەڵەکەبوویان هەبووە بە گوێرەی پلەی سەربازی خاننشین بوونیان مانگانە لەگەڵ موچەی خۆیان 2-4 موچەیان وەرگرتووە. گوتیشی هەر خاننشینێکی سەربازی موچەی مانگانەی 1,200,000 دینار بووە 4 موچەی پێکە وەرگرتووە. بەڵام خاننشینێکی سەربازی کە موچەکەی 3,900,000 دینار بووە 2 موچەی پێکە وەرگرتووە. ڕاشی گەیاند لە سلێمانی ئەو خاننشینانەی موچەی کەڵەکەبوویان لای حکومەت ماوەتەوە ژمارەیان لە نێوان 200-300 خاننشینی سەربازیدایە. وتیشی لەگەڵ موچەی مانگەکانی ئاب و ئەیلول کەڵەکەبوونی موچەی خاننشینانی سەربازی کۆتایی دێت. بەهای دینار بەرامبەر دۆلار دابەزینی تۆمار کرد و 100 دۆلار بەرامبەر بە 154,250 دینارە و فرۆشتنی دۆلاریش لە دەرەوەی بازارەکانی دراو گەیشتووەتە 154,750 دینار. کەیفی خۆشناو گوتەبێژی بازاری دراوی هەولێر بە کەناڵەشتی گوت بەهای دینار دابەزیوە و هۆکاری سەرەکی بۆ خراپی دۆخی دارای عێراق دەگەڕێتەوە. لە ئێستاشدا لە بازار 100 دۆلار بەرامبەر 154,250 دینار. ڕاشی گەیاند لە کاتی دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بەهای دینار دابەزین تۆمار دەکات. بۆ پێی هاونشتمانیان بەشێک لە موچەکانیان دەکەنە دۆلار بۆ پێداویستەکانیان. ئەوەشی ڕوون کردەوە تاوەکو دۆخی دارای عێراق سەقامگیر نەبێت بەهای دینار بەرامبەر دۆلار ناجێگیر دەبێت و ڕۆژانە ڕەنگە 1000-2000 بەرزی و نزمی بە خۆیەوە ببینێت. ئەڤاڵە ئەوبەکر پارێزگاری سلێمانی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند بەنزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەردەوام دەبێت و ڕاناگیرێت. گوتیشی هەوڵێک هەیە لەلایەن ئەندامانی ئەنجومەنی نوێژانی عێراقەوە ئەو بڕەنەوتەی بۆ هەرێمی کوردستان دەنێردرێت زیاد بکرێت و پێداویستەکانی ناوخۆ پڕ بکاتەوە.
1: بەردەوامە بێ لەوانەیە چەند سەعاتێ دوا بکەوێ بەهۆی ئەو بەرهەمێنانیەوە بەهۆی گواستنەوەیەوە تەمیلکردنیەوە، بەڵام هیچ بڕیارێک نییە بۆ ئەوەی کە بەنزینی 750 دیناری بووە ستێدیا دابەش نەکرێ بۆ ئەو پرۆسەی بەردەوام.
0: لە پارێزگای دهۆک سیستمێکی نوێ بۆ دابەشکردنی بەنزین

0: 1950 دیناری جێبەجێ دەکرێت کە تیایدا وێنەگرتنی ئۆتۆمبیل بۆتە مەرجی سەرەکی بە وەرگرتنی سوتەمەنی. بە گوێرەی ئەم سیستەمە، هەر شۆفێرێک لە ناو وێستگەکەدا وێنەی ئۆتۆمبیلەکەی دەگیرێت بۆ ماوەی 24 کاتژمێر مافی وەرگرتنی بەنزینی نامێنێت. ئەم ڕێکارەکە لە نزیکەی دە وێستگەی سنووری پارێزگاکە پەیڕەو دەکرێت بڕی 50 لیتر بەنزین بۆ هەر ئۆتۆمبیلێک دیاریکراوە. هەرچەندە ئامانج لەم سیستەمە ڕێخستنی سەرەگرتن و دابەشکردنی دادپەروەرانەی سوتەمەنیە، بەڵام شۆفێران دەڵێن ئەمە نەبووە چارەسەری بنەڕەتی و هێشتا گرفتی کەمی بەنزین و قەرەباڵغی هەر بەرۆکی گرتوون.
1: گرتن ئاوی وێنەی 24 دەمژمێران دێتە بێبەهرکە جوەرگرتنە بەنزینێ. گرتن ئاوی وێنەی ئیدی 24 دەمژمێر هەتا دەرباس نەبن، ئەف شۆفێرە نەشێت بەنزینی وەربگریتن. اف وینه کو هات یک گرتن ادی بشه که وی آنکو کوپ یک وی در ریوریا سامان استروشتیل پارزگا دو که هیتا خزن کرنو ادی وی مافنین هتا 24 دمش مر سر در باس نبن بنزینی ور بگرید او جی برگا میکانیزم کی او جی اپلیکیشن اکت نوا او موبایل دا
2: او سیستم اکونیل پارزگا دو که دهتا بر ببرن جبودا بشکرنا بنزین 750 دیناری شوفير جد بيجن أفنى جارة سريعة
3: 8 لتر صافت
4: 8
3: لتر أريو والله
4: روجانا
5: 4 لتر بنزين بيقى باحتمالة أس إنسانة موظفة عن أس الجهك الشركة بنزين هم بترى منو كان كيما يعني احتمالة أس جارة كيف شما زاخ بظلمة بنزين هم خلاص أري معقولين أس يعني بس ديف سرا بنزين بابم ديف سرا خسته و بم دیف سرا غازه و بم چما سرا حقی که هره با عام دم چما لویر سرا بگیرم مالا من خراب سرا به
2: بو هر شوفیره که یه دهیت ادنو و اوی سرای دا بتنی 5 لیتر نو زیده تر پینه های تدان او جلگوری اوی سیستمیه که پوینه گرتنی هاتیه دانان او سیستمی که پیشتر دا تپریو برن سی روژی و پینش روژی بون سی روژ بود رومبلین تاکسی کره و باری بون پنج روز بود رومبلین تایبت بو لید نهاده و نمایه همی 24 دمژمێرن
6: خود اما چوب باشید دارین نه اره بلا نه فایده که دارن نشاید دارم اش قصد و صحف اده سیستمه
4: سیستم چلی بهید باشتره؟
6: خود هر وقتی برای صفری دارم علا اساس هر وقتی حصد پینجو همی عده بیدن بشه بیدن
4: روژانه تو چند مینیت سرایده تو بر بید؟
6: خود روژانه سعاده که سعاد و نیوانه چه دیگه اصلا؟
2: روژانه نزیکی ده بنزین خانان به پارێزگاها دو که را دبن به دابشکرنا بنزین 750 دیناری و دگل جی بجی کرنا وی سیستمی جی هشتا گرفتا بنزین چاره سر نبویه. عمران یوسف کانال 8 دهوک.
0: بله، لا دهوک تا اوکو استش قیرانی بنزین بردوامه. تاوەکو ئێستا بڕیاری زیادکردنی بڕی بەنزینی نۆرمالی 750 دیناری لە پارێزگاکە جێبەجێ نەکراوە. جا بۆی بزانین هاونشتمانیان و شۆفێران چی دەڵێن کە ئەو بڕیاری زیادکردنی بەنزینی 750 دیناری جێبەجێ دەکرێت قەیرانەکە لە دهۆک چۆنە، دەچمە لای پەیامدەری کەناڵ 8 لە دهۆک. مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵ 8 لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. مەسعود سڵاوت لەبێت. پێم بڵێ ئەوە هەر لە پشتەوە دیارە نۆرەگرتنی شۆفێران هەیە. اینجا پێم بڵێ دۆخی بەنزینی 750 دیناری جۆرەکانی دیکە چۆنە، قەیرانەکە چارەسەر کراوە یاخود هەندێک باش بوو و هێشتا قەیران بەردەوامە.
7: کارزان دەمباش دیارە ڕێکارین هەم ژین حکومەتە خوجی پارێزگاها دووکی هەمژی بڕیارین یەک لە دیفێکی وەزارەتە سامانە سروشتی بۆ چارەسەرکردن و ئاریشێن بانزینی لە سنووری پارێزگاها دووکی تەنها ئەو ئاریشە چارەسەر نەبووینە بەلکیم بەشێک زۆر ژە شوفێران لەسەرێدا دەمێنن هەتا بشێن بانزینی 750 دیناری وەربگرن. ئەو بڕێ کو هاتبوو دیارکردن بۆ سنووری پارێزگاها دووکی بانزینی 750 دیناری لودی فوان دیوچونی ما زانیاری وەرگرتی ئەو بڕەژی وەکو پێدوی ناگەتە سنووری پارێزگاها دووکیش بەر هەندێ سەرەی وەرگرتنە بانزینی 750 دیناری هێدی هێدی بەرەف درێژبوونێ چی نە بەرەف چارەسەربوونێ چی وەکو دیبینین لە دیمەنیژێدا دیارە سەرەی وەرگرتنە 750 دیناری لە بانزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگاها دووکی هەر درێژ دەبێت و بەهای بانزین ژی تا ڕادەیەکی ئەو بانزینی نۆرمال لە سنووری پارێزگاها دووکی هەر وەکو خۆمایە بەهایوان گرانە وەکو دیبینی دیارە ئەوە یەک ژێ بانزینخانێن سنوری پارزگاه دوی که پانزین 705 دیناری داشت دکه وری شوفر زیادتر جه دم جمیری دمینین ده سره ده تا بشین پانزین 705 دیناری نورمال ور بگرن دیار او ریکارین که لسنوری پارزگاه دوی که هاتینه گرتن بو یعنی همجلا اداره پارزگاه دوی که و همجی بریارین جدا جدا تقریبا سه بریار چار بریار هاتی دن بو پانزین 705 دیناری که بینه داشت کرن او جی و الکترونی کردن پانزینی یکم جار پنج روش شوفر ماف نبید که او پانزینی 705 دیناری ول بگرن و نه تابلوی ترومپلی دهاتا گرتن پنج روش بو ترومپلین خا تایبت پنج سه روش بو ترومپلین کری همجی ده نوترین بریار ده او یعنی بریاری کامیره ل پانزین خانه هاتی ندانن او کامیره ده جماره تابلویان گرید دیار آن همی نبوینه اگر هندی کو بجین پانزین به صنایعی بگرته دستن شوفرین پارسگاه دوکی وکی دیبینی دیار بشه جی شوفرین پارسگاه دوکی لسری داینه بو ورگرتن پانزین 705 دیناری ام پانزینه که مناسب بو خوال بگرین اوه دیمن اینوانه پانزین خانه دوکی او پانزین دهنه دابش کرین کو پانزین 705 دیناری لدهنه دابش کرین روشانه لطیف آخفتن رو بره کانزای 27 پانزین خانه هم لسرونی پارزگاه ها دو که هم اداره سر بخوزاخو پانزین 705 دیناری دیت دابش کرن داره کارزان مدویز زانیاری لسر او برین پانزینی دیگه تا سنوری پارزگاه ها دو که لطیف او دیفچونی مکریه لسنوری پارزگاه ها دو که راست آلین شوله جر را گهندینه که پانزین 705 دیناری نیزی که ملیونیک دیگه تا سنوری پارزگاه ها دو که لطیف وان زانیاری مول گرتی زانیاری تایبت لجیدرین تایبت او بره دیگه تا سنوری پارزگاه ها دوی که آلین شوله جی آماجه پیدن نگیشتی سنوری پارزگاه ها دوی که بلکیم کمترش جبر هنده سره ور گرتن پانزین 705 دیناری سنوری پارزگاه ها دوی که هر تی دریشتر دبید شوفر بو چندین دم جمیران لسره دادمین نتابشین پانزین 705 دیناری ول بگرن جبلی وان پانزین 705 دیناری هر چند دوازار را گاند بو کو بهای پانزینی لسنوری پارزگاه دو که دیتا ارزان کرن دبیتا 705 دیناری لی دنها دا او پانزینی بازرگانی دهن دابش کرن کل دهن فروتن لسنوری پارزگاه دو که کو زیده تر جه 300 پانزین خانه لسنوری پارزگاه دو که هم ایدار زاخو بهای پانزینی گرانه پانزینی نورمال بی سر بی تول گرتن شوفیر و بکرید به 1550 به زیده تر جه 1500 همجی محسن به 2000 زیده تر 2500 سوپر گشتی نیزی که 3000 بگو من او برگرانی لسر ملین شوفیران اکی من آماجه پیدا زیده تر جه 2000 و نیزی که 3000 دبن وزارت سامان سروشتی هم لانین پیوینه دار بزاف دکن کو بهای پانزینی ارزان بکن همجی سره پانزینی لسنوری پارزگاه ها دو که نهلن لی بهای پانزینی هر بگرانی ما او سره ورگرتن ها پانزینی 705 دیناری لسنوری پارزگاه ها دو که بردوامی های کارزن
0: مسعود هادی پیام نری کانال هشت لدهو که راست خود لگلن بوی سپاس هر روداوی که آگر کوتنوا لحرمی کردستان لحر جگه اگ بید اگر زیانی گیانیشی به دعاو نبید بیگومان زیانی مادی هی چو اگرانی لپوشو پاوانو دارستان کان دکونوا چو اگرانی لناوچه شوینش تجیبون دکونوا اسلیمانیش لدو روژی رابردو دا دو رو داوی جیاواز بو هم اگر کوتنو که تانجرو هم بنزین خانه نو بینای پارزگای سلیمانی پالوانکانی رو بر رو بو نوی هم اگر کوتنان لطواوی حریمی کردستان تی مکانی برگری شارستانین اوان دا چن بوی کم آگره کنترول بکریت بردوام اوان رنمائیان هیا بردوام اوان پشکنینیان هیا بو اوی سلامتی و او بابتان جه بجه بکریت که پیویست لهر شونک دا هبید بو اوی اگر حالتی آگر کوتنو هبو بتوان رزو آگره که کنترول بکریت و پیش وقتش رکارکان بگیرت بر بوی حالتی نخواز راو رونداد دا دو روش را بردو بینی من اوی تی مکانی برگری شهرستانی سلیمانی کردی دکری بلین پالوانکانی برگری شهرستانی سلیمانی کردیان جگه پیزانین و سپاسی همو لایک بو لسوشیال میدیا هاونشتمانیان دستخوشی لیکردن کردانوی زوری هبو ئەم ئاگر کەوتنەوەە بۆچی ڕۆدن ئایا سروشتین پێشتر بەرگری شارستانی چڕێنمایی یەک بڵاو دەکاتەوە چۆن چاودێری دەکرێت لایەنە پەیوەنددارەکان و ئەو شوێنانەی شوێنی کارن بە تایبەت ئەوانەی کە هەر خۆیان شوێنی سوتەمەنین دەبێت چۆن خۆیان بپارێزن دەبێ ڕێکارە پارێزگاریەکان چۆن بێت گفتوگویان بابەتان دەکەم لەگەڵ بەڕێز مقدەمە رەمالی گوتەبێژی بەرگی شارستانی سلێمانی لە ئەستۆدیۆی سووری کەناڵەشت میوانمە داگەرم سڵاوت لەبێت خێر بێت لە پەیامێک بۆ تۆ لە تۆ بۆ هەموو تیمەکانی بەرگری شارستانی هاونشتمانیان و ئێمەش دەڵێن سوپاس بۆیەوە
8: سوپاس بۆ بەڕێست بۆ کەناڵ هەشت بۆ سەرجەم ڕاگەیاندنەکە بەڕێزەکان زۆر سوپاس بۆ هاوڵاتیانی خۆشەویست لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا ئێمە بۆ پەریدۆسۆزیەوە بۆ پاراستنیەوەن کارەکەین بە بەرداوامی وە سوپاس بۆ ئەو وەسف و پێناسانی کە بە ڕێزی بە ئێستاش کردین زۆر سوپاس
0: زۆر سوپاس کاک مقەدەمارەم پێم بڵێ پێشەوەی بچینە سەر ڕووداوەکان بە تایبەت باسی ئەوم بۆ بکرد لەو کۆگایانە یاخۆت بەنزین خایانانە ئەوانەی کە مامەڵە لەگەڵ سوتەمەنی دەکەن بە تایبەتی بەنزین کە بۆ گڕگرتن زۆر خێرایە مەترسیدارە دەبێت چۆن مامەڵە بکرێ ئێوە چۆن ڕێنمایەکانیان دێنێ شوێنکارەکان و ئەو شوێنانە دەبێت چ ڕێکارێک بگرنە بەر
8: سپاس کا کارزانی بەڕێز بابەتی بەنزین ئەچێتە کلاسی بیەوە لە لەو مادانی کە گڕەگرن ئەمە لە شەش کلاسمانەیە بابەتی بەنزین ئەچێتە کلاسی بیەوە لە سوتەمەنی خێرا گڕکردووەکانن ئەم بابەتان وەکو بەنزین گاز قیر ئەمانە خێرا گڕەگرن ئێمە داوا لە هاوڵاتیانەکەین بە تایبەتی لەو شوێنانی کە تایبەتن بە هەڵگرتنی بەنزین وەک بەنزینخانەکان کۆگای سوتەمەنیەکان و پاڵاوگاکان ئەمانە مەترسیان زیاترە بۆ گڕگرتن و ئەگەر گرژ بگرن ڕووداوی نەخوازرای قورس و مەترسیدار بەدوای خۆیانێت چ زیانی گیانی بێت چ زیانێکی مادی بێت کە بەرە ئەو شوێنە ئەکەوێت لە بابەتی نزیکبوونەوە لە بەنزین بۆی کە هاوڵاتی پارێزراو بێت توشی ڕووداوی نەخوازراو نەبێت و ئەو بەنزین کە لەو شوێنایە گڕ نەبێت و ڕوودا بەدوای خۆیان نێنێت داوا ئەکرێت ئەم بەنزینان بە شێوەی ستاندارد هەڵگیرن لە خەزانە بە شێوەی دفن بێت لە ژێر زەویە ئەگەر لەسەر زەویش بوو بە شێوەی ستاندارد کە هەر تەنکێک بۆ تەنکێک نزیکەی هەشت بۆ دەمەتر لە یەکەوە دوور بێت وەزای دەن دیوارێکی ڕاگری سەبێکی چیمەتۆ لە بینیانە هەبێت وەزای دەن سەبارەت بە وەکو بەرگری شارستانی ئەو مەرجانەی کە پێویستە لەو شوێنانەدا هەبن بوونی مۆنیتەرە بوونی فێنەکەرەوەیە کە لە سەر خەزانەکان هەبێت بۆی بە بەردەوامی بەتابەت لە وەرزی گەرمایە بە ڕۆژ فێنەکردنەوە بۆ ئەم تەنکانە بکرێت و ڕووداوی نەخوازرا و بەدوای خۆدا نێنێت
0: باشە بابەتێک کە جێگەی پرسیارە بەڕست مقەدەمارەم تایبەتی ئێستەکە قەیرانی بەنزین هەیە زۆر جار دەبینین لە نۆرەگرتنێکی دوور و درێژدا تەنکەرەکانی سوتەمەنی دەچنە ناو بەنزینخانەکانەوە بەنزین بڵاو بەتاڵ دەکەنەوە بۆ کۆگاکان ئەمە کارێکی دروستە یان دەبێت ئەمە چارەسەر بکرێت
8: ئەتوان بڵم لە ساڵانی پێشوودا ئەم دیاردێ هەبوو لە کاتی نیوەڕۆیە لەو کاتی کە بەرزترین پلە گەرمی بەرزەبووە بە تایبەتی لە وەرزی هاوینە تەنکەرەکان ئەچوون لە بەنزینخانەکانە سوتەمەنیان بەتاڵە کرد بەڵام ئەم کرا بە ڕێنماییەک لە وەرزی گەرمە بە هیچ شێوەیە خاون بەنزیخانەکان ئیجبار کران بۆی لە وەرزی گەرمە بە هیچ شێوەیە بە ڕۆژ نابێ بەتەڵکردن ئەنجامدان خۆشبەختان هەمووشیان پاپندن تا ڕادەیەکی زۆر زۆر باش ئەوەی کە کردارانێک هەمی لە کە دنیای فێنکە بێتوانیان بڵم بە شەویش ئەم کارە ئەنجامەدەن
0: زۆر باشەواتە بە ڕۆژم کارە بکەن مەترسیەکە زۆرترە
8: بەڵێ تۆ پلەی گەرمی بەرزە بێتەوە بەرزبوونەی پلەی گەرمی هۆکارێکی زیاترە بۆی کە ڕووداوی نەخوازرا بەدوای خۆدا بێنێت
0: جگە لەوەی تیمەکانتان پاڵاوانانە بۆ هەر ڕووداوێک بێت دەچنە شوێنی ڕووداوەکە دواتر لێکۆڵینەکانیش دەست پێ دەکەن لێکۆڵینەکان لەم دوو ڕووداوە گەشتۆ بە کۆتایە خۆ دێسا هەر بەردەوامن
8: ئەو ڕاستی بێن نەگەشتۆ بە کۆتایی تاو کاتێک کە من لە داوامی فەرمیا بووم سێ ئەفسەرمی بەڕێزی بەڕێبەراتیمان لە شوێنی ڕووداوەکە بوون تاقیق بکەن لە سەبەبی ئاگرەکە
0: لەتانجەرۆ
8: بڵێ لە سێ ئەفسەریکەشمان هەر لەوێ داناون بۆی پارێزگای سلێمانی هەردووکیان بەجیام بە هەردووکیان شەش ئەفسەرەکەن هەریەکان لە شوێنی ڕووداوەکە خەریکی تاقیق بوون تاقیقەکە لە چێ لەوەی بزانین سەبەبی ئاگرەکە چیە بە وردی زەرەر زیارەکان کە بەر ئەو شوێنە کەوتووە و ئەگەر هەر ئیجرائاتێکە بێت سەبارەت بەو شوێنە بگیرێتە بەر و لایەن کەم تەرخەم دیاری بکرێت
0: باشە ئێوە وەکو بەرگری شارستانی خۆتان تیمتان هەیە بۆ چاودێریکردنی ئەو شوێنانە پێشوەختە یاخود ئەگەر یەکی

0: دەڕاستە خۆ دوێنەوەی کە بینیمان نزیک بوون لە ئاگرەکەەوە ئەمە زۆرجار مەترسی دروست ناکە بۆ سەر ژیانی
1: بە دڵنیا زۆر مەترسی داریشە بە تۆزی ئەفسەران و کارمەندان وا کە گوێنیان بە گیانی خۆیان شایەتیش بۆم قسەی من ئەو ڕووداوی تانجەرۆ کە دوو ئەفسەر و چوار کارمەندمان تا ڕادەیەک دانیکشان تۆزە برینەکەشی قورسا کە بوونەتە قوربانی ئەمە نیشانەیە کە دڵسۆزی ئەفسەران و کارمەندان بۆ ئەوی کە هاوڵاتی هەم زەرەری بەرنەکە هەم زووتر ئاگرەکە کۆنترۆڵ کردێت
0: ماندوو نەبن زۆر سپاس بۆ تۆش بەڕێز مقەدەم ئارام عەلی کوتە بێژی بەگری شارستانی سلێمانی میوانە بووی زۆر سپاس بۆ تۆ
1: زۆر سپاس بۆم دەرفەتە
0: سپاس باش وچانێک نەچمە وچان باش هەواڵێک باش خواد لەگەڵ کاگارە ئەنجومەنی وەزیران عێراق دەنگی لەسەر میکانیزمەکانی تایبەت بە هەناردەکردنی نەوتدا و بنەمای وەرگرتنی پێشوەختەی ڕەسبی گومرگی و ئاماناتی باجی خەملنداوی بۆ کاڵا هاوردەکان لە ڕۆژی یەکی تشرینی یەکەمی داهاتووە پەسەند کرد نووسینگەی ڕۆژنامەوانی سەرۆک وەزیران عێراق ڕاگەنداوێکی بڵاوکردەوە و تیایدا ئاماژە بەوە کراوە لە کۆبوونەوەی پازدەیەمی ئەنجومەنی وەزیراندا و لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی حکوومەت بۆ زیادکردنی توانەکانی هەناردە و هاوردەکردن ڕاستپاردەی تایبەت بە کڕینی نەوتی خاو بە گوێرەی نرخی کۆمپانیای سۆمۆیان ئەو نرخەی لە بودجەی گشتیدا جێگیرکراوە بە داشکاندنی سی لە سەد پەسەند کرا بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاردرا لە ڕۆژی 1 ئەیلولی 2026 پاڵپشتی نرخ لەسەر بەرهەمە نەوتیەکان بۆ هەموو کەرتەکان لابدرێت جگە لەو بەرهەمە سەرەکیانەی کە تەنیا بۆ هاوڵاتیان دابین دەکرێن وەک بەنزین گازوایل نەوتی سپی و غازی شل هاوکات ئەنجومەنەکە ڕەزامەندیدا لەسەرەوەی دەسەڵات بێتەوە زیری نەوت بۆ زیادکردنی ڕێڕەوەکانی گواستنەوەی نەوت و نوێکردنەوەی گرێبەستەکان لەگەڵ پێدانی دەسەڵاتی هاوردەکردن بەرهەمە نەوتیەکان لە کاتی پێویستدا بۆ ڕێگریکردن لە قەیران ڕووداوەکان و کۆبوونەوەکان لە بەغداد گەرمن هەریەک لە پاڤڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەروەها محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدادن کۆبوونەوەی گرنگیان کردووە لەسەری کاتژمێر بۆتان باس دەکەم وچانە گوەردەگرم و لەسەری کاتژمێر لەگەڵتان دەبم

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لەگەڵتان بەردەوامم. دوای تێپەڕبوونی نزیکەی نۆمانگ بەسەر تاوانێکی گەورە لە شاری هەولێر، دادگای تاوانەکان سزای لە سێدارەدانی بۆ ئەو تۆمەتبارەت دەرکرد کە سێ ئەندامی خێزانێکی لە گەڕەکی شۆڕش کوشتبوو. هەرچەندە بڕیارەکە دڵی کەسوکاری قوربانەکانی سار کردەوە، بەڵام ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە جێبەجێکردنی سزاکە ڕوبەڕووی بەربەستی یاسایی و سیاسی دەبێتەوە، چونکە لە ئێستادا 545 سزادراوی هاوشێوە لە گرتوخانەکاندان و سزاکانیان بۆ زیندانی هەتاهەتایی گۆڕدراوە.
1: یەکێکە لە ئەندامانی خانەوادەی سێکوژراوەکەی هەولێر لە دەستدانی دایک و باوک و برایەکی ڕەشپۆشی کردووە. سێ جێگای بەتاڵ کە هیچ شتێک ناتوانێت پڕیان بکاتەوە. لەبەردەم وێنی قوربانیەکان بە چاوی پڕ لە فرمێسک و دڵێکی پڕ لە حەسرەت. ئاهێکی سارد هەڵدەکێشێت، ئاهێک کە پشتەوەی هەزاران بیرەوەریە کە هەرجار سەیری دەکەن یادەوەری ئەو ڕۆژانەیان بۆ دەگەڕێنێتەوە کە هێشتا ئەو سێ کەسە لە نێوانیاندا بوون. ئەم ئاگرەی ناخیان بە بڕیاری دادگای هەولێر کوژایەوە کاتێک فەرمانی لە سێدارەدان بۆ بکوژی سێ لە ئەندامانی خانەوادەکەی دەرچوو.
2: ئەمڕۆ ئەلحەمدوللا بڕیارەکە دەرچوو بە لە سێدارەدانی تاوانبار و داوا لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکەن کاک نێتروان بارزانی بە زووترین کات ئیمزا لەسەر ئەم بڕیارە بکە. تاوانبار بە سزای خۆ بگات چکە زۆر بە دڵندانە ئەوی شێ کردی تاکو بابوو برم لە شیرینی خەودا بەبێ هیچ زەمبەر بەبێ هیچ هۆیەک بابم خۆی نەخۆش بوو، نەخۆش پارکینسۆنی هەبوو، لەسەر جێ بوو، یعنی پیاوێک لەسەر جێ چەقوی لێ بدەیت داکە مامۆستا بۆ ساڵ تەقاوت دەبوو، هیچ زەمبەچیان نەبوو، برایەکی گەنج مهندس.
1: لە کۆتایی کانونی دووەمی ئەم ساڵ لە گەڕەکی شۆڕشی شاری هەولێر تۆمەتبارێک هەڵسا با کوشتنی سێ ئەندامی یەک خێزان. پاش لێکۆڵینەوە بە دووەداچوونی هێزەمنەکان توانیان کەسی تۆمەتبار دەستگیر بکەن کە لەو کاتەش ڕوبەڕووی هێزە ئەمنەکان بوو بووە. پاش دەستگیرکردنی تاوانەکەی بەسەردا ساغ بووە و ئەمڕۆ بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ دەرچوو. پارێزەری دۆسیەکەش دەڵێت ئەم تاوانبارە پێشینەی تاوانی هەبووە و بڕیاری دادگا لە جێگەی خۆی بووە.
3: تۆمەتبار بە تەواوی بیر و هۆشی خۆی دانی بە تاوانەکەیدا ناوە و وردەکاری تەواوی تاوانەکەی جێراوەتەوە.